0: Duta eta dagoeneko 34 udalerri ebakuatu dira. Momentu honetan lehentasuna garrak etxebizitzara ez heltzea da helburua. Barne Ministerioko Babes Zibileko eta Larrialdietako idazkari nagusi Virginia Barconesek eta Emiliano García Page Gaztela Mantxako presidenteak azaldu dutenez.
1: Proteger a nuestros pueblos, que las llamas no lleguen a las casas.
2: Es un despliegue histórico.
0: Bien, bitartean Aragoiko sutea egonkortuta dago eta Jorge Azkon dioenez aznartzeko aukera izan dute astelenean.
3: Pero que estamos en el proceso de perimetrar ya el incendio.
0: Beraz, egonkortuta bai, baina kontrolpean ez, eta Nafarroako perilla Pertilla Argoiko bizi lagunak etxera itzuli dira dagoeneko. Gaiz aldatuta, José Luis Rodríguez Zapatero, Espainiako gobernu presidente ohiari aldapa gora jarri zaio bere defentsa plus ultra auzian. Lagun mina zuen Julio Martínez enpresariak justizia laguntzea erabaki ostean. Auzitegi Nazionaleko Kalama epaileari bidalitako gutunean plusultraren erraskateagatik eskupekoak jazo izan aitortu du Martínezek eta Zapatero egin du operazio osoaren arduradun. Madril, Oian Eperez, konta iguzu.
4: Epaiari honela gutun bidez aitortu dio 100% eskupekoa jaso zuela plus ultra enpresaren erreskatea bideratzeagatik, baina guztiaren atzean Zapatero presidentoia zegoela azaldu du eta Zapatero zela eman beharreko urratsak zehazten zituena. Gauza korrela Martinezek dio presidente ohiaren harreman pertsonal eta profesionalak erabili zituztela analisis relevante enpresarentzat bezeroak lortzeko, baina aldi berean Zapatero bazkide gisa ez erregistratzea erabaki zutela. Enpresan aholkularia zen gobernu presidente ohia, bezeroekin bitartekari lana egitera mugatzen zen bera. Zapateroren lagun mina zen Martinez enpresariarekin batera, plus ultra aire konpainiako buruzagiek ere aitortu diote epaiari 530.000 € ordaindu zizkietela enpresarentzat erreskatea lortzeko bitartekaritza egiteagatik.
0: Eskerrik asko Jan, eta eguraldiari dagokionez, gaur eguzkia jaun eta jabe izango da gurean. Temperatura kildo beretik jarraituko du, baina giroa udakoa izan arren ez du bero handirik egingo. Hegoaldeko maksimoak 30 gradutik gorakoak izan daitezke oraindik, baina zeinbat lekutan gradu pare bat baxuagoak izango dira, batez ere kostaldean. Guraldetik besterik ez, hurrengo albistemankizuna 3:00 izango duzue hemen Euskadi Irratian, eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: Egunero entzuten auto duzu musika? Zeuk autatutakoa, eh? Ez dendaren batean edo irratiz etortzen den hori?
1: Ez pentsa. Ez naiz musika entzuten dut eta musikak nerekin badauka batez ere oroitzeko eta gogoratzeko eta horrelakoetarako badauka bere indarra, baina ez naiz hola musika asko entzutekoa. Ez gehiago naiz irrati entzutekoa.
0: Zergatik ote da. Musikare izaten delako irratian beste.
1: Baina irratian hitza asko gustatzen zait.
0: Bai. Gaur alaxe osatuko dugu. Hitza eta musika.
1: Hitza eta musika, ez da?
0: Bai. Zerrenda osatzen hasi eta musikak uste baino garrantzi handiagoa duela, gutxiago duela, sorpresaren bat izan duzu?
1: Ez. Uste dut zerrenda bat egiterakoan hola eskatzen dizutenean ba, aukeratu liburu batzuk edo kantu batzuk edo eta seguntaz eguna duzun edo seguntaz momentutan harrapatzen zaitun halako xi ateratzen da zerrenda hori eta bueno, lehengo batean ez dakit segurazki nere bizitza profesionalarekin eta lotu nuelako eta orduan hasi nintzen atzera begira eta atzera eta aurrera eta orduan gauza batek berriro aurrera ekarri nindun eta bestiak atzera eta horrela aterasan zerrenda hau gaur entzungo duguna.
0: Idoia Jauregi, eskerrik asko Euskal Irratiko bihotzeko fonotekarako gonbidapena onartzeagatik.
1: Eskerrik asko inbitatzeagatik.

0: Ba bai, ezaguna egin zaizue ahotsa. Idoia Jauregi, irratiko esataria baita. Gehien bat Radio Euskadi gure aizparenean entzungo zenuten. Handik kanpo ere aurkezpen publikoetan ere bai, gazteleraz idazten dutenen obrak aurkezten eta egilekin solasaldi publikoetan egokituko zitzaizuen agian. Edo asko uste gabe erakusketaren batean bisitari ere alboan izango zenuten. Eta irratian ba nola laburtu. 40 urtez aritu data Eusko Irratian lanean eta egokitu zaio emankizun bat baino gehiagotan lan egitea, berri emaile izatea, albistegietan, magazinetan, aurkezle, lankide, saioren bateko zuzendari. Ja ez. Badarama urte bete entzule izaten. Ez esatari alegia. Zer moduz? Jubilatuta.
1: Ba,
0: edo aurre jubilatuta.
1: Hori da. Ba oso ondo. Abuztuaren bukaeran esan ion aio lanari eta egia esan denbora gehiago ez dut irabazi. Hau asko kesaten dute eta egia da. Nik ere konprobatu dut egia dala. Ez daukat denbora gehiago lehen baino. Kasi gutxiago ez daukatela esango nuke. Baina lasaiago bizi naiz. Bai, asko zere lasaiago eta egunak ez dauka lehen zeukan estresura eta velozidade ura eta batzutan faltan ere botatzen dut, Batzutan akorratzen naiz eta bueno, ba momentu batzutan nola jartzen ginean tensio batean, gorputz guztia hola gogortuta bezala eta esan aber zer egin behar da hemen eta egoera honetan eta nola emango diogu honi erantzun dexente bat eta horko nerbiloak eta hori bukatutakoan ondo xamar atera bada behintzat ze gustora geratzen zaren o geratzen ginen gure lanarekin.
0: Ongi etorri etxera,
1: Eskerrik asko.
0: Mikrofonoaren bestaldean gaur, Idoia.
1: Bai, tarrarua da, Oso arraroa gainera, benetan. Kaskuak hemen dauzkat. Falta zait gauza bat sentitzeko etxean.
0: Zer?
1: Pulsera bat.
0: Pulsera?
1: 40 urtez. Claro, nik lan egin dut batez ere Bilbon horregatik
0: ez dakizu Radio Euskadiko estudioetan.
1: Ez dakizu kontu hau, baina nik 40 urtez mikrofono aurrian jartzen intzanean pulsera sartzen nuen mikrofonoan. Manilla bat, Ez dauka inolako beste esplikaziorik. Baina, esplikazio bat badauka. Orain dela 40 urte lanean hasi nintzanean, 84ean, orduan emate ziren pulsera batzuk, latoizkoak edo, ahondi xamarrak, eta lehenengo egunean pulserarekin zarata egiten nuen ez mailean, esan kenduko dut, eta bueno, ez astutzeko mikrofonoan sartu nuen. Eta horrela, 40 urtez. Osea, nik mikrofonoa uste nuen laneko maiko kajoian.
0: Pulsera.
1: Bai, eta goizetan iristen nintzanean, jarri, eta mikrofonoan engantzatu, zerbait esan behar nuenean mikrofono aurrean.
0: Zenba gauza entzunote ditu pulsera horrek, eta orain non dago?
1: Orain Bilbon dago, Bilboko etxean, bai. Azkeneko egunean eraman nuen etxera, eta utzi nuen alako toki berezi batean, eta hori da nire arrek gogoratzen dite 40 urtez, ba, etxe hontan egin nuela lan.
0: Bueno, pulseraren magia gurekin daukagula esango dugu. Bai. Idoia Jauregiren bihotzeko fonoteka ezagutu behar baitugu, ondoren gordu betean.

0: Non gaude, Jackson Brown entzunez?
1: Ba, Jackson Brown eta kantu hau, bereziki nik uste dut oso gaztetxo nintzala, hasi nintzala entzuten. Eta nere bizitza guztian lagundan hau, ze posik jartzen hau, ez dakit zer daukan kantu honek, baina entzutiak ematen dit olako posa apur bat. Eta kantu honekin esan nion agur irrateko lanari.
0: Bai? Agur pozik, beraz?
1: Bueno, agur san modu bat esateko geratuko nintzateke beste pixka batean, baina ez dago denborarik. Eta banoa. Eta horrela bukatu san azkeneko saioa irratian. Hori esan ez.
0: Noiz konturatu zinen, baina naiz gehiago etorriko irratira?
1: Bueno, ba, ofizialki sinatu nuenian relevo kontratua, ez da? Baina, bai, azkeneko eguna nahiko berezia da, eh? Azkeneko egun horretan, 40 urtez egin duzu lan etxe horretan, eta orduan trepak hor saltokari dira, eta burua, eta zakit irudia pasatzen zaizkizu, eta gauz asko, eta... Baina, bueno, ez dakit, egin genuen irrasaioa, kaina kasualidadez, pues, lan talde guztia desegitezan momentu horretan, batzuk oporretara, besteak aldatzen zuten programes, horren izan zan, bai, guztion despedida, eta, hola, gauzak kolektiboa direnean, ba, hobeto ematen dira. Baina, bai, izan zan egun berezi bat.
0: Eta lehenbiziko aldiz, mikronen aurrean jarri zinenekoaz gogoratu altzinen orduan, edo?
1: Gogoratzen naiz askotan gainera akordatzen naiz. Lehenengo egunean, hankasartzeak zenbategi izan ditugun, bueno, zenbategin ditugun, ba, ez dakit, ezin dira kontatu, asko. Baina lehenengo egunean akordatzen naiz, boletin bat egin beharra, eta orduan teletipo hartu, orduan zegoen denborarik ere askotan irakurtzeko lehenago teletipo hartu, teletipoa, eta orduan Margaret Thatcherren notizia bazan, eta Mr. Margaret Thatcher esan nuen, karo. Ja, hori lehenengo egunean, hori esaten duzunean, esaten duzu, ba, botako naute, eta esango dute hau txorua da, eta honek o txorua, o beste intentzio txarren batekin dator Mr. Margaret Thatcher esatera. En fin, hori lehenengo egunean. Eta...
0: Bueno, handik aurrera,
1: kostatzen da onartzia, bueno, pues hankasartzeak egingo dituzula, eta hori ere, ba, bizitzaren parte bat badala, ez?
0: Bai, hankasartzeak jendaurrean geratzen direlako.
1: Bai, holako hankasartzeak, Beste bai. Batzuk izan dira gogorragoak, eta hoiek ez ditut gogoratu nahire. Eta hoiekin gainera betirako geratuko naiz azerren ere buruarekin, ba... ez egiteagatik kontra mandako aginduari eta hori ez dut astuko, en fin, gauza horiek hor geratzen direlako. Baina beste gauza hain importanteak ere ez direnak, ba, bueno,
0: anekdota bihurtzen dira.
1: Horrelako gauza asko dituta.

0: Zergatik ote dago musika italiarra Idoia Jauregiren bihotzeko fonotekan hain sartua?
1: Italia dagoelako oso sartua nire bihotzean. Bai, Italian dauzkat lagunak, italiara joaten naiz urtero, han pasatzen ditut bolarak, eta kantu honekin, bueno, kantu honekin ez, minakin ikasi nuen olabait italianoz hitz egiten, oso argi hitz egiten duen kantante horietakoa da, hitzak ondoa oskatuz, eta bueno, eta gero emakumea bera asko gustatu zait beti, hain indartzua izateagatik, hain bere bizitzakin egin duelako nahi izan duena, eta kantatu ditu gauzak ere bai hola, indarre horrekin, ez? Esaten genuen hain kretsendo doala, ez? Osea, posible banu zuri esatea, ba esango nizuke eta dituko nizuke, baina nola ez naizen atrebitzen, eta orduan, gauza guzti hoi edena, pa, dena batera esatia, ez? Hola, indar horrekin.
0: Nortasun, mediterraneo.
1: Bai.
0: Eta urtero joaten zaren ez italiara, urtero berritzen alduzu, zure fonoteka italiarra?
1: Bueno, bai, gero eta, claro, kantu gehiago ezagutzen dituzu, eta baina kantuak ere ezagutzen dituzu zure lagunekin normalian, eta gauza batek bestera eramaten zaitu, eta oporrak nun izan diran urte hartan, ba, horrela batzen dituzu, uste beste kantu bat ere entzungo dugula, ezta, italieraz, bueno, pues, beste kantu hori opor batzutan egin nuen neria.
0: Irratian musikaren hautaketare egin behar izaten da zenbait lanetarako, erreportajetarako, ze gauza bada norberarentzako musika, baina bestea lanerako musika edo entzulearentzako musika.
1: Bai.
0: Zer moldatu izan zara?
1: Nik horretarako askotan eta gehienetan laguntza eskatzen nuen. Ez naiz oso aditua musikan, eta nahiago nuen norbaitek laguntzen bazidan. Eta inguruan beti izan dute oso jendia, oso musikazaleak zirenak, eta ez dut arazorik izan hori, zeokion musika topatzeak.

0: bizitza belta.
1: Bengo, zure bihotzeko fonotekan sartu berria. Kantu berria da.
2: Bai, bai, baina orengo musikaren entzuten dugu pixka bat, Nekane. Eta orain entzuten ari nintzela, gustatzen zaite kantu hau gainera, hori olatuan ola gainetik pasatzen zaitun ideia horrek, nik ere uste dute sentsazio hori izan dudala bizitza guztian, ez? Gauzak bultzatu egiten zaituztela, eta batzutan gainera gainezka egiten dizula olatuak. Eta baina ze diferentea diren letrak euskal kantuan, gaur egungo letrak eta orain dela 40 bat urteko letrak, ez? Diferenteak ziren, orain nik uste dut erresago letra hoietan hitz egiten dela bihotzeko gauzetaz, o sentimentuaz, o nola norberak zer daukan buruan, o nola sentitzen dune bere burua momentu horretan, ez? Gauza hoietaz uste dut erresago hitz egiten dela gaur egun euskal kantuetan ere.
1: Kantuetan bakarrik, edo?
2: Edo? Agian, baita literaturan ere bai, edo beste gauzetan ere bai, ez? Bai, bai. Bihotza hori, fonotekakoa eta fonotekakoa ez dana, ireki egin dugula pixka bat, ez? Lotza galdu dugula zenbait gauzetaz hitz egiteko. Baina ni zaharra naiz, ni beste neri lotza baten dit, lotza baten dit.
1: Eta horrein ikarritu egiten zara gazteak horretan hasi direlako.
2: Bai, bai,
1: musikaren eta musikarien berri irrati bidez jasotzen duzu edo baduzu orain ere lagun artea?
2: Bai.
1: Leziatzen zaitu eta?
2: Bai, bai, bai, bai. Lagunak esaten dizute askotan entzuna duzu hau eta ba ez, eta moruan azten zara entzuten eta kontxo. Bira, o sea, gaur egungo musika ze diferentea den. Bueno, eta gero askotan entzuten duzu, ba, derrigorrez, eta umiak bali maituzu inguruan, ba, hiek beste musiko bat entzuten dute, edo gaztetxoak, edo kalian, edo, ba, ez dakit, orain, jazaldia pasatu herria dugu, ba, horrer entzuten duzu, ba, beste musika klase bat, eta bat ezagunagoa, beste batzuk hain ezagunak ez direnak, eta...
1: Eta hola jaintzi arte? Nola ezagutu duzu?
2: Ba, Olai Aintziarteren norbaitek aipatu zidan, eta akordatzen naiz beti gainera bere lehenengo irudi hori zapia, ez da gizu, kuadrosko zapia hola buruan jarrita, atentzioa ditu zian. Ez dakiz zergatikan, baina segituan, eta ikusi dut orain beste bigarren diskatera duenean, erabat diferentia daukala, orain asko ere gogorragoa da, eta, bueno, lehenengo horretan ere bazuen gogorretik pixka bat, naiz eta zapi hori hola pixkate inosente arpegiarekin jarri, baino bazuen beste presentzia hola fuerte bat ere bai, baina orain bigarren honetan ikusten dut, bai, emakume fuertea dela eta hori gustatzen zaite.

0: Oraindik olai ez omen duzu zuzenean ikusi. Ez? Oraindik. Zuzeneko kontzertu zalia zara?
1: Bai, gustatzen zaizkit, baino albada txikiak, tamaina txikia hartainakoak. Eta
0: alegia aretoetan.
1: Bai, aretoetan edo kanpoan, baina eta eserita. Ez dut zutik aguantatzen. Ez bada dantzan behintzat, baina hori, en fin.
0: Hori azken urteotako kontua izan da?
1: Ez, beti danikoa. Bai, zutik, tente, gotia, niretzako beti izan da, gauza bat, ez dakit hemen giltzorginetan edo hanketan sentitzen izan segituan enkomodo. Beti, eta orduan, ba bai, gauzak ikusteko, kantuak eta entzuteko, eseri da.
0: Ondorengoak, laurogeiko hamarkada ara eramango gaitu, eta ezinbestean beste lankide batekin gogoratu behar. Zara Madator eta Roberto Mosorekin gogoratu behar.
1: Lankidea eta laguna. laguna ondila. Bira, irratian egin ditut, ezagunak asko ditut, lagunak ere bai, eta adiskide batzuk oso onak egin ditut irratian. Hori betirako geratzen da, eta irratitik kanpore hor dauzkazu adiskide horiek, lagun handi horiek. Eta bat, hau, kantari hau da.

0: bihotzak zutan abestiaren lehen bertsioa, akaso viniloan, edo?
1: Bai, noski, bai, viniloan, bore, gero, Sara Maren diskoak eske gertutik bizi genitun, nola, egiten ziren portada, hau bestia, askotan, parte eta den hartzen genuen, ez. Ondo irutzen zaizue, bai, ostakit, hau, pixkat gendu, hau, tal, hau jarri, en fin, bai, oso gertu geunden, eta lanian ematen genitun orduak, eta gero, lanetik apartere, ba, jarraitzen genuen, orduan, ba, bizitza talan, eta denan, nastu egitezan urte haietan. Eta...
0: Lanean bertan, lanak berak, musikariak ezagutzeko egokierare eman dizu.
1: Bai, egia da, bai, klaro, noski, behin baina gehiagotan bereiekin hitz egin dugu, eta bere lan berriak aurkeztu ditugu, eta bai.
0: Eta lehen esan diguzu, badituzula irratiari esker ezagunak,
1: bai,
0: lagunak,
1: bai,
0: adiskideak,
1: bai,
0: eta etxairik.
1: Segurazki. Ez? Dionik,
0: norbaite... Etzai zinora zaldu behintzat.
1: Ez, hola, baina, segurazki, norbaiteke pentsatuko du, ba, zerbait, en fin. Bueno, etzai, itzorin, oso gogorra da, eh? Etzaiak ematen du bakarrikan novela unditan dauden pertsona joia daudela. Bestia dira, bueno, bez, kasorik egiten ez dizutenak, o importantziarik ematen ez dizutenak, ez? Bizita normalia nolakoak, nikon... Horrei, kasurik ez edo importantziarik ere manez. Etzaia hitza, bre, bakasi gustatuko litzaidake, porque, ez, etzaia izango litzake hori norbaitek ematen diola importantzia undia nik egindakoari. Ez? Ez dut uste horrelakorik egon godanik.
0: Kasetaritza egin eta irratira zuzenean?
1: Bai. Horrela izan zen, bai, izan ziren justu harrapatu nindun EITB sortu zen urte haietan, eta, bueno, Radio Euskadi 83an hasi zen, apirilean, eta ni 84ko urtarrilean hasi nintzen lanian. Orduan, dana martxan jarri behar zen, eta hori oso interesanti izan zen, ze, klaro, zuk parte hartzen duzu proiektu baten sorreran, ez? Eta hor, ba, bueno, ba, bakoitzak bere bere impronta uste zuen, ez? Gero, proiektu horiek ja gauzatuta daudenean, edo onditzen direnean, en fin, ez da inerrexa zuk zurea ustea, baino garai hartan, bai? Danak hartzen genuen parte oso bizi-bizi. Lanetik aterata, eta nola egin dezakegu hau, eta orduan bihar, eta ez dakizer, eta gabeko hamarretan oraindik diskutitzen, eta elkarrekin bazkaltzen genuen, eta dana zan, esaten dizut, osea, lana eta bizitza, eta monotematikoa, eta dana zan bat egite zuen danak.
0: Eta zein da Idoia Jauregiren ekarpena? Impronta?
1: Uf. Hori...
0: Erantzengo du beste batek.
1: Etzairik... ez dagoen ez dagoen improntarik. Horrela utziko dugu.
0: Idoia Jauregi irrati esatariaren bihotzeko fonotekan, Ruper.

0: Horrengo xean.
1: Badakizu zer daukan kantu honek, nola esaten izun, 40 urte hoien hasieran hori izan zen, irratian hasi ginenean, eta niretzako izan zen hautzi dan fora, osea, izan zen bizitza modu bat astea, ordura arte ikasle izan dakoa, ba, ikaslea zarenean, ba, kurso bat bukatu, eta beste bat hasi, eta horrela, eta ja, lanian asten zarenean, horra, anfora bat hautzi egiten da, eta beste bizin modu bat ekiten diozu, ez? Eta, bueno, pues hori esan zan, gara jortakoa da, kantu hau, portada, ez da, egile horren dibujo hoiekin, por cierto, esan dezagun, Rekalde aretoan, hori bez, gehatzen zaizkizu manillak kontatzeko jendeari, Rekalde aretoan oso interesgarria dela dagoen erakusketa, Juan Carlos egile horren dibujua, kartelak eta bere mundu ilustratu guzti horrekin.
0: Bide batez ateratzen zaio berri emaile lan hori.
1: Bai, bai, bez, manila batzuk ez dira kentzen.
0: Errenteriatik Bilbora.
1: Bai.
0: Eta joan bazinen joan, antxe geratu zinen, izango zen basaltoa. Ze musika, ze soinurekin egin zenuen topo Bilbora iritsitakoan?
1: Hori roka gero, bueno, 1979an uste dugu nintzala Bilbora. Eske izagutu nuen hiri bat, hiri handi bat, oso bizia sana. Akoratzen naiz jaiak ezin izan ziren ospatu, egon zalako bronka handi bat, konparsak eta udaletxaren artean, orduan gero ospatu ziren gutazkeneko asteburu batian, eta nola, ez dakit, ez beste mundu bat izan zen, eta Errenteriare ez da herri txiki bat, eta Errenterian ere industria eta mugimendu sozialak eta jodenak ere, baina hori tamaina hundira pasatu zen Bilbora jo nintzanean. Eta bai, Bilbon geratu nintzan, eta
0: gustatu zitzaizu mugimendu guzti hura.
1: Bai, bai, Bilbok martxa hundia zeukan garai hartan.

0: Izarren hautsa ezinbestean, laboa ezinbestean, eta letea ezinbestean, bai, atzeraka goaz, ez da? Bueno, galdetzen bai azu, zein da zuretzako kantaririk maztu ezina edo eramango zenukena irla desartu batera, nik laboa izango litzateke, hori seguru gainera. Eta Lete, ba, claro, Lete oiartzuarra, ni errenteriarra, oso gertutik bizitu dugu Leteren zera guztia, eta letra honek, eta ja, Mikelen ahotsarekin, iruditzen zaidala, ez dakit, eramaten hau, gaztetatik hasi, eta orain arteko bizitzara. Balio du edozi momenturako.
1: Kantuak. Eta behin zure bihotzeko fondotekan sartze balin bada, antxe geratzen da?
0: Hau bai, hau bai. Hau bai, beste batzuk ez, beste batzuk sartu aterian ibili daitezke. Eta lehen esaten genuen bezala da, zerrenda hau egiterakoan, askotan esaten duzu, ba ez dakiz erratikan ez nuen sartu beste ora, beste kantu ora, o zerratikan sartu dudan hau, bueno, pues momentu batzutan aukerak egiten dira, baina hau beti sartuko nuke. Hau,
1: eta kantatu? Kantari altzara?
0: Bai. Bai, bakarri nagoenean eta kontene nagoenean eta horrela, bai, bai.
1: Intimidadean.
0: Bai, bai, intimidadean. Oe, intimidadean bakarri kantatzia, edo, fin, hola lagunen artian, afari baten ostian, edo baita, baina, bai, lagun bate beti izaten dit, igual, pasio bate matera june mendira, eta, konten zaude ja, zer ba, kantari hasi zarelako. Tu, osea, kantari neretzako, ez, edo la bajo, baina, bai.
1: Eta Lutxo Dala, noiz kantatzen duzu?
0: Uf!

0: Manca sempre l'elastico per tenere su le mutande, così che le mutande al momento.
1: Oporretan, opor batzutan. Haue tremiti solak isla txiki batzuk dira, eta hor Lutxo Dalak zeukan etxe bat. Eta akorratzen naiz, han pasa genuen uda bat, eta bueno, pues denbora guztian Lutxo Dalaren kantuak entzuten genitun. Eta kantu honek grazia egiten ditzen, nola Bengok kantatzen zuenean olatuak gainezka egiten diola, eta benetan nik ere sentsazio hori izan dute askotan bizitzan, ez? Osea, bizitzak berak bultzatzen zaitula edo gainezka egiten dizula askotan. Eta kantu honek hori esaten du, osea, felicidad, ki nola esaten du, bari, pasako da la felicidad, pasako da, baina ez dakizu ze trenetan, eta segurazki beti bezala ez da geratuko. Osea, que egon badago, eta existitzen da, baina sekula ez da geratzen behar den moduan.
2: Idoia Jauregi kazatelearekin ari gara izketan, irakurlere bazarazu, eta bai, literatura elkarrezketa egilere bai,
1: bai,
2: autore eta egile askori egin diozu eta egiten diozu,
1: bai,
2: aurkezpenak eta elkarrezketak egiten dizkiezu. Irakurketa isiltasunean edo musika lagun?
1: Musika, baina musika normalian musika klasikoarekin irakurtzen dut, osea, eta bez, hola kantuarekin, por ejemplo, ezin dut, zer duen belarria juten zait, belarria eta dimena eta harima eta dana juten zaizkit letrara, baina musika klasikoarekin, hori musika edo kantatzen badut ere horre zea letrarekin geratzen, eta hori bai. Bai, normalian radio klasika doitakon bate jarri eta horrela irakurtzen dut.
2: Eta Carmen Linares?
1: A flamenkoa gustatzen zait. Eta Carmen Linares da emakume bat, gustatzen zaidana, bari, ba, mina gustatzen zaidan bezala, edo Laia Inciarte dira, emakumeak indar batekin, eta gero, batez ere, ba, mina eta Carmen Linares. Tokatu zaie bizitzea momentu bat nahiko gogorra. Biek ere dade bat daukate, eta aurrera egin dute, ba, indartzuak izan direlako, ez? Eta niri indar hori asko estimatzen dut. Ola, pertsona bat ikusten dudanean, baduela kemena eta aurrera segitzeko, eta aurrera ateratzeko, eta inbiri pixka bat ematen dit.

0: Idoia Jauregiren bihotzeko fonotekan, ez dira abesti guztiak, izdunak eta letradunak, Angel Unzulaukoak instrumentuz esaten du esan beharreko. Zuriz esaten ari zaizu?
1: Begira, sartu noen hau kantu hau zerrendan, bueno, jasaldia pasatu herria dugu, eta lehenengo kontzertua izan zan txigida lekun, Orekateekiz eta Kolombiako talde batekin, espektakulo bate egin zuten, bertan zegoen Angel Unzu, eta pentsatu nuen Angel Unzu eta Tejada eta olako musiko batzuk badauzkago Euskal Herrian, Iñaki Salvador, eta gogoratu zian Bertolt Brechtek esaten zuena, ez? Badira gizon batzuk egun batean burruka egiten dutenak eta oso ona dira, eta beste batzuk aste bete egiten dute eta hobeagoa dira, eta beste batzuk, eta gero badira beste batzuk betidanik eta betirako daudenak hor sartuak burrukan, eta hoiek dira ezinbestekoak, ez? Ba, badaude hemen, gure herri honetan, hori, musiko batzuk, hor daudenak ez tira hain ezagunak agian, ez daukate distira hori, baina hor egunero lanian batekin besteakin, batzutan bakarrik bestean taldean, eta horiek sortzen dute musika sare hori, eta horregatik ekarri dute Angel Unzu honetara.

0: poltsera izan du lagun 40 urtetan mikroaren aurrean jarri ezkero. Mania, esan digu, baina haren magiak gaur ere iraun dio. Eta bihotzeko fonotekan nondik hasiko ta bukaeratik, mikroan agur esan zuenekotik, aldrebeskeriak gustoko idoia jauregik ere, eta musikak ebokazirako duen gaitasuna berberez, mikroan lehenbiziko egunean hankasartu zueneko aparera. Bueno, hartara badu, anekdota, kontatzeko. Akats mingarriagoak barrurago ditu eta berbalizatu gabe geratu dira. Esatariak ondo baitaki, dena ez dagoela zertan hitzetara ekarri. Baina kantuan indarrez eta gogor aritzen direnak zenbat gustatzen zaizkion. Kemena, aidanez, Kutsagarri. Eta zenbat gustatu mugimendu sozialaiek herritik irirakoan. Eta nola aldatu diren kantarien mezuak, eh? Edo bihotzak. Aitorpenak egiten dituzte orain, baina bera garbi utzi digo, galdezka asterako ere, bera garai batekoena duela, barrukoari eusten dion hoietakoa, eta kantatu ere alaxe bere baitarako. Musika behar izan duela irrati lanetarako, dagokionari aholku askatu, ondo inguratuta egon delako, eta irratian bertan egin ditu lagunak, egin ditu 11 lan, eta ze ekarpen esaten ez da usartu. Etxairik ez izatea esatea ondo legokela iruditu zaio, baina errezeloa sortu zaio etxai edukitzak ezote duen beste neurri mota erasten, ezote dion erasten nortasunari. Bi hitzetan, Radio Euskadiko esataria, ahots historikoa. Oraingo irratiaren orabideaz galdetuko geniokeen, baina ordu beteko da tartea. Idoia Jauregi bizitzaren olatuak harrapatuta batzutan, eta oraindik ere eramatear beste batzutan, datozela bai. Idoia Jauregi, eskerrik asko bihotzeko fonoteka Euskadi Irratian zabaltzeagatik.
1: Besarkada handi.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Aiaraldeko enplegua inbertsua eta lehiakortasuna sendotzeko osatutako mailaren lehen fasea amaitutzat eman dute 9 hilabeteko lanaren ondoren. Azken bilera egin dute Laudiako Lamuza jauregian eta ondorioak aurkeztu dituzte. Azken urteetan zonaldean industriak indarra galdu badu ere gaitasuna ezautza eta lehiakorra izateko oinarri sendoak dituela ondorioztatu dute. Ramiro González, Arabako Ahaldun Nagusia.
2: Aiaraldeak elkargune bat behar zuen, eta elkargune horrek funtzionatu du. Aiaraldea ez dago bakarrik. Bere erakundeak ditu, bere enpresak ditu, bere langileak ditu, bere gizarte eragileak ditu. Eta batez ere, aukera berriak sortzen jarraitu nahi duen gizartea. Eta gaur erakutsi dugun konpromiso kolektiboari eusten badiogu, etorkizunean ere industria komarka izaten jarraituko du.
1: Abia puntu horrekin beharrezkoa jo dute dibertsifikazioan urratsak egitea, jardun berriei toki egiteko eta belaunaldi erreleboak kudeatzeko behar azpimarratu dute langileak industria eredu berrietara egokitzeko. Bilera amaituta elkarrekin koalizioak jakitera mandu ez dituela mailaren ondorioak babestuko, ez dutelako behar beste baloratzen eskualdeko langilegoa eta lur industrialaz egiten duen irakurketarekin bat ez datorrelako. Aldiz, Komisiones Obreras sindikatuak ontzat eman ditu, baina amaiera baino hobekuntza prozesu baten hasieratzat hartu du. Basaurik, bestalde, bezik gaiz aldatuta, Basaurik une tentsionatu izendapena eskuratu du, etxebizitzaren krisiari irtenbidea emateko. Datorren astean onartuko du izendapena Jaurlaritzak, Bizkaian izendapena jasoko duen laugarren udalerria izango da Janire Gerenabarrena.
3: Bilbo, Barakaldo eta Galdakaoren atzetik Basaurik jasoko du orain gune tentsionatu izendapena bertako familiek euren diru sarreren 20%-etik gora bideratzen baitute etxe bizitza gastuetara. Etxe bizitzaren arazoari aurre egiteko, udalak eta Jaurlaritzak datozen urteetan 400 etxe bizitza babestu eraikiko dituzte bertan. Izendapen berriarekin, Euskal Autonomia Erkidegoko biztanleen 45% jada tentsiopeko eremuetan bizi dira. Bilbo handiko gainerako udalerriei ere, Basauriren adibidea jarraitzeko deia egin die Deniz Itxaso etxe bizitza sailburuak.
4: Zergatik, importantea dalako inguruan dauden udalerri guztiek nolait ere eredu berdinarekin lan egitea. Bestela, arazoa leku batetik bestera mugitzen ari geralako.
3: Basauriren ondoren, Sopela, Urduliz, Gorliz, Bermeo, Lekeitio eta Elorriok jasoko dute izendapena.
1: Nazioarteko albisteetan, Andy Burnham laboristak Erresuma Batuko lehen ministro kargua hartu du. Keir Starmerrek dimisioa eman ostean, eta kargu hartu osteko hitzartzean, herrialdiak bizi duen krisi politikoari aurre egiteko eredua goitik behera aldatuko duela iragarri du.
5: That we can regain our stability once again, and that is our challenge.
1: Erretarrak entzun dituela eta lehentasuna egonkortasuna berreskuratzea dela esan du eta John Healy izendatu du ekonomia ministro. Bestalde, Lucy Powell hezkuntza ministro izendatu du eta Ed Miliband atzerri ministerioaren burua izango da. Sabana Mahmoud aldiz barne ministroaren karguari eutxiko dio. Andy Burnham lehen ministroak bere gobernu osatu du eta horiek dira bere bere gobernuaren kide batzuk. Alderdi laboristako kideen txalo artean iritsi da Erresuma Batuak azken hamarkadan izan duen 7. lehen ministroa Downing Streeteko 10. Eguraldiari dagokionez, gaur eguzkia jaun eta jabe izango da Euskal Herrian, temperaturak ildo beretik jarrituko du, baina giroa udakoa izan arren ez du bero handirik egingo, ez da joan den egunetako bestain beroa izango. Hegoaldeko maksimoak 30 gradutik gorakoak izan daitezke. Oraindik baina zeinbat lekutan gradu pare bat baxuagoak izango dira. Guraldetik besterik ez, zurrengo albiste mankizuna lauretan izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: Hoa izan zen Gottschalk, pianoaren virtuoso handi bat, ragtimearen aitita, eta munduko musiken aitzindari.
1: Klasikoak EITB.
0: Musikaren historia desagertutako handiez beteta dago, eta Vivaldi hil ondoren, Veneziako musikaren zuzia jaso zuen kompositoreari egingo diogu tarte orain. Baldassare Galuppiren Mi bemol majorreko klabezinerako kontzertuaren hirugarren mugimendua entzungo dugu Paduako Roberto Loreggian maixuaren eskutik.

0: Veneziako kanaletan barrena ibili gara Baltasare Galuppi, italiararen musika entzunez. Barrokoa eta klasizismoaren arteko transizioa egin zuten musikagiletako bat izan zen. Buranoko uartean jaio eta bere seilua munduko eszenari garrantzitsuenetan utzi ondoren. Azken urteak Venezian eman zituen konpositorea.
1: Klasikoak EITB-en.
0: 15-16 mende hasierako polifoniaren adierazle garrantzitsuenetako bat Joanes Antxieta musikagilea izan zen. Ez galdu orain Azpeitian jaiotako apaiz eta konpositoreak idatzitako Ave Santísima María ederrau. Peña Florida kapera.

Joanen Santxieta azpeitiarra Eliz polifonia eta polifonia profanoaren ikur garrantzitsuenetako bat izan zen 15. mende bukaeratik 16. hasierara. Abe Santissima Maria motetea genuen Loreto Fernandez Imaz donostiarrak zuzenduriko Kapilla Peña Floridaren eskutik. Eta neoklasizismoaren garaietaraino gerturatuz, 500 urteko jauzia egingo dugu orain.

0: Frantziako modernismoan bete-betean sartu gara Shirley Brill, klarinetista israeldararekin. Jean-François Lehmannen jaio eta Parisen hildako kompositore experimentalaren klarinete eta orkestrarako kontzertuaren laugarren mugimendua genuen hori.
1: Klasikoak EITB.
0: Biolin eta orkestra kontzertu bat jarraian. 18. mende bukaerako Alemaniara goaz orain.

Ernst von Gemmingen, kompositore zuzendari eta diplomatiko alemaniarraren lehenengo biolin kontzertuaren hirugarren mugimendua da entzun duguna. Eta egungo musikari eta ditu mainosoenetako batek esango genuke. Kolian Lessing, musikari eta kompositore alemaniarrak eraman gaitu 18. eta 19. mendeen arteko transizio horretara. Biolinarekin bezala pianoan ere ez inobi moldatzen da, eta musikari izugarrizko bultzadizua eman dio gainera, barrokotik gure garaietara ikerkuntzan egin duen ekarpenarekin.

0: Ludwig Spoa, kompositorearen Fest March genuen Howard Shilley ospetsuak zuzenduriko Orkestra de la Suitzera Italianaren emanaldian. Musikagile modura idatzi zituen 10 sinfoniez gain, azpimarratzekoa da Spoa izan zela, orkestra zuzendari aritu zen garaian batutaren erabilera sartu zuena. Horrez gain, biolinista virtuosoa ere izan zen, eta bera dugu, biolina kokotxarekin eusteko ohitura ekarri zuena.
1: Klasikoak EITB.
0: 18. mendeko Euskal Herrira gerturatuko gera. Arantzazun kapera maisu izan zen Fray Jose de Larrañaga azkoitiarraren In Omnibus Requiem eskainiko digu Peña Florida kaperak.

Peña Florida kapera genuen Jose de Larrañaga Francisco Tararen In Omnibus Requiem abestu dute Fabio Bonitzoniren gidaritzapean. Azkoitiarrak 60 urte egin zituen Arantzazun kapera maisulanetan eta ziurrenik santutegiak izan zuen egonkortasunik eta musika mailari goreneko garaia izango zen. Francisco Tar musikagile askoren irakasle izan zen gainera eta hainbat herritako organoen eraikuntzan parte hartu zuen. Hala nola Atangoarenean esate baterako, Bergara Etxarriaranatz, Durango Zegama, Tolosa zein Legazpiko parrokietako organoen eraikuntzetan. Klasikoak EITB.

0: Italiako erromantizismoaren bukaeraren lekuko izan gara. Ferruccio Busoni oso gazteri komposatzen hasi zen, baina bere esanetan, metzuen nahiko berandura arte, nahi zuen lenguai musikal propioa lortu. Dena den, Toskanakoa izatez, Italian ez ezik mundu osoan zehar ibili zen irakasle eta interprete moduan. Marc-André Hamelin, pianista franco-kanadarra giota entzun dugu, Busoniren Studie nach Mozarten lehen mugimendua.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Umelek klasizismotik erromantizismorako transizioa irudikatzen du. Mozarten ikasle finetako bat izan zena, Czerny edo Mendelssohn moduko kompozitoren irakasle izatera iritsi zen. Fa maiorreko bere kontzertuaren rondo bibatxe pasartea, Valeri Popov errusiarraren fagotean entzuteko aukera aparta izan dugu.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Frantsisek Lesel, Poloniarra Varsoviako gortearen musikarietako bat zen, eta horrez gain, kristalezko harmonikaren ikasgaiak ere eman ohi zituen bertan. Sinfonia Varsovia taldeak bere memoria berreskuratu du Leselen Do Maiorreko piano kontzertuaren zati honekin. Howard Chili izan dute zuzendari.
1: Klasikoak ITV.
0: Italiako berpizkundeko ahotsak orain Westminster Cathedral koruaren eskutik. Palestrinaren Misa dun Completetur mezaren lehen mugimendua abestuko dute.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Eguno honentzule, Estatu Batuetako komando zentralak Iranen kontrako 10. erasoaldia amaitutzat emandu, hori adierazi du Ixa Azare sozialean. Base militarrak, misilak eta dronak gordetzen dituzten azpiegiturak edo defentsarako sistemak izan ditu jomuga. Bien bitartean, Erresuma Batuko itsas merkataritzako bulegoak hortarazi du Ormuzeko itsas artean petrolio ontzi bati misilak jaurti dizkiotela. Baina oraindik ez dakitela nor izan dela egile erasoaren egilea. Gurean asteburuan estrenatu du ibilbide berria errentierako galtzara borda eta Donosteko altzartean Euskotren sarearen topoak. Osorik lurazpiko ibilbide denez, horrek aldaketa handia eragingo du Pasaian txon. Topoak zubibide batean eta etxe artean egiten zuelako orain arte bidea. Susana García Chueca, mugikortasun sailburuak, zubibidea eraisteko lanen lizitazioa urrengo astean bertan argitaratuko dutela iragarri du, eta dena ondo urrengo urte hasieran hasiko dituztela lanak. Guztira urtebete beharko da geltoki zaharra eta zubibidea eraisteko.
2: Biaduktua eraisteko lanek hilabeteak iraungo dute. Eta inguruko etxe bizitzentzat segurtasun berme guztiekin egingo dira. Ondoren, udalak gauzatu nahi duen urbanizazioa zehaztu beharko du. Izan ere, udal lurra denez, ari dagokio eremu horri eman nahi dion erabileraren ardura.
1: Zubibidea eraitsita 2800 metro karratu irabaziko ditu Antxok eta azoka gunekoak aintzat hartuta guztira 3500 metro berreskuratuko ditu herriak. Etxe artetik doan bide zubiaren zatia botako dute soilik eta dagoen bezalan utziko dute Molinao ibaiaren gainetik doana oroigarri gisa. Bitxikeri giza 6200 lagunek erabili dute Antxoko geltoki berria larun batean ireki zutenetik. Gai zaldatuta urtero errepikatzen den elkartasun keinua da Saharar gazteen harrera oporrak bakean ekimenaren eskutik aurten 101 ume eta gaztetxo Saharar etorri da Nafarroara uda pasatzera eta horiei harrea egin diete foru parlamentuan. Mendebaldeko Saharak bere independentzia alde errekatu zuenetik 50 urte urrena gogoratu dute ekitaldian eta foru erkidegoaren erabateko elkartasuna berretsi beste behin ere. Entzun Unai Ualde parlamentuko presidentea eta Hamdi Omar Hamed Fronte Polisarioko ordezkaria Nafarroan horrez horren.
3: 50 urte borrokan, aldarrikapenean, erresistentzian, erresilentzia eta elkartasunaren eredu izaten, eta 50 urte baino gehiago pairatzen gobernu eta instituzio askoren ezintasuna.
4: Para un pueblo que vive en el exilio, saber que existe un parlamento que mantiene viva nuestra causa significa esperanza.
1: Joan den ustaiaren 6an ailegatu ziren noaingo aireportura eta udako hilabete hauetan Marokok ilegalki okupatutako lurren eta herriaren enbasadore izateko deia egin diete. Bestelakoetan abuztutik aurrera bete behar berriak izango dituzte Europar Batasunean adimen artifizialen hornitzaileek. Aldaketa handia izango da, argi eta garbi adierazi eta etiketatu beharko baitituzte adimen artifizial bidez sorturiko eduki guztiak. Erabiltzaileak jakin dezan zer den egia eta zer den asmatutakoa. Horri buruzko gidalerroak plazaratu ditu Europar Batzordeak. Brusela, Aitor Zagarzazu.
5: Bai, 2024ko adimen artifizialaren legea modu mailakatuan indarren sartzen ari da, eta horrengo urratsa abuztuaren 2an egingo du. Ordan eskatuko zaie edukietan etiketak jartzeko, helburu komertzialarekin adimen artifiziala eskaintzen duten enpresei. Helburua da, erabiltzaileek errazago eta argiago jakitea, irudi, bideo edo testu bat, adimen artifizialak sortu edo moldatu ote duen. Aldatuko direnen artean, etiketa argi ez gain, erabiltzaileari jakinarazi beharko dioten noiz ari den zuzenean AA sistema batekin harremanean, adibidez chatbot batekin. ikusten ari den edukia deepfake delako bat ote den, faltsututako eduki bat alegia, baita emozioen identifikazioa edo datu biometrikoa kontrolatzen ari ote diren. Beste leixunak iragarri ditu Europar Batzordeak, 15 milioi eurorainokoak edo enpresaren mundu osoko irabazien 1/3 artekoak. Abuztuaren bitik aurrera ezarri alko dituzte batzordeak berak, zein estatutako merkatu zaintzarako agintaritzek.
1: Eskerrik asko Aitor, eguraldiari dagokionez gaur eguzkia jaun eta jabe Euskal Herrian. Temperaturak ildo beretik jarraituko du, baina giroa udakoa izan arren ez du bero handirik egingo. Hegoaldeko maksimoak 30 gradutik gorakoak izan daitezke oraindik, baina zenbat lekutan gradu pare bat basuagoak izango dira. Gure aldetik besterik ez, hurrengo albiste mankizuna 5:00 izango duzu hemen Euskadi Irratian, eta bestela informazioa nesne eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

Euskadi Irratian Tostartean Jon Ander de la Hoz.

0: Entzule lagun, arraunzale, arratsaldeon eta ongi etorri tostartean saiora. Orain hasita estropada kontuak aletuko ditugu urrengo ordu betean hemen, Euskadi Irratiko tostartean saiora. Nagusiki, Liga Nagusiek Galiziera eginiko bueltatik ekarritakoak izango ditugu izpide tertulian, eta beste mailetan jazotakoei ere, egingo diegu errepara gure adituen laguntzaz. Alabe, roi bezala, asteburuko protagonisten hitzake bilduko ditugu saioan zehar, eta bi gonbidatu ere izango ditugu gurekin batetik, Miren Garmendia, ETE Ligako Hondarribiaren patroia, eta bestetik, Igor Makazaga Donostiarako entrenatzaile. Izan ere, Kai Arribaren denboraldia xira aztertzeaz gain, datorren larunbatean Donostian jokatuko duten estropada izango du izpide, eta horrekin lotuta, zozketa bat ere badugu zuentzat. TKE, Traineru Kluben elkartearen eskutik, Euskotren eta Euskolabe Ligek hilaren 25ean Donostiako estropada hori palkotik ikusteko sarrera bikoitz bat dugu banatzeko. Zozketan parte hartzeko bidali zuen emezuak 688-666-000 zenbakira tostartean eta zuen izen abizenak idatzita, eta noski arraunari lotutako beste iruzkinik ere nahi baldin baduzue, bidali lasai asko. Mikel Aldama eta Xabi Iraola teknika arloan, arratsaldeko 8ak eta 9 minutu astera goaz. Eta saioari ekiteko, agurtu ditzagun bada gure adituak, Manu Martxelar, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Jonander.
0: Eli Pescador, arratsaldeon zuri ere.
2: Arratsaldeon.
0: Eta Patxi Egurrola, ongi etorri.
3: Arratsaldeon, Eli.
0: Beno, lankideok, oiko eran balerrouru bat eskatu behar dizuet, bi hitzetan Galizian gertatu denaren inguruan, Manu?
1: Zalantzak argituta.
0: Eli?
2: Geroztet argiago.
0: Eta Patxi?
4: Neskapen zangon ekite argi, gauzak argi. Mutietan esango nekite zierbena den agerpena, izen dala.
0: Ba, horiek esan da, ba, Euskola Beligari ekingo diogu, Euskola Beliga aztertzen hasiko gara izan ere, ba, horiok izkilarriz, idatzi du bere izena Galiziako lehen asteburu horretan, bost bandera irabazi ditu guztira, ba, sasoia hasiera honetan, baina denboraldi honetan estreinakoz, lortu du asteburutan bi bandera kateatzea, Manu.
1: Bai, eta gainera esan behar bi banderak sendotasun batekin, alde batetik larun bateko estropadan, nik uste dute kanpoko estropada eremuak zituen berezitasunetara moldatu behar izan zirela, eta ba, bueno, batzuk hobeto egin zuten beste batzuk baino, eta igandean larun batekoa ikusita planteamendua era bat desberdin izan zela, esango nuke talde batzuren aldetik behintzat, eta ja planteamendua, estrategiak eta lan egin beharreko lanak nola egin behar ziren ederki aztertu eta jorratu eta aurreratu zirela.
0: Zuk, Eli, nola ikusiozu Orio gazteburuetan egin duen agerraldi hori?
2: Bueno, ere ustez, larun bateko estropada itzela izan zen. Asita buka, nik uste eta katxigabeko estropada egin zutela eta nagusitasun erakutsi zutela. Eta atzokoan, bueno, ba, aurkaria zierbena hor, gogor, agertu zen beraien aurrean, jakin izan zuten burua mantendu da beraien arraunkadatik ezateratzea, eta bueno, bukaeran saria lortu zuten.
0: Zure bat altzatoz, Patxi?
4: Badator, bai. Hori ongi beti ikusi gendu zapatun, eta domekan ba, komenta dutena, ba, zer, baina harin bate ikusi gendun, ba, pelikan etzeko moduko horizoaz, baina ondino horizonen ba, horiek esartzen duen, ba, ez dakit, ritmo edo esartzen duen presiño hori inok ez dugu aguantaten.
0: Ba, egia da, izan ere larun batean nagusitasun handi erakutsi zuen Oriok 12 segundu bigarnari. Kontua da, atzo bigarna, ba, 4 seguduren bueltan izan zuela, baina hirugarrena 15ra alegia. Atzo, Patxik esan duen eran, Zierbenak bere agerraldi egin zuen, bibigarren postu erdietxe ditu asteburunetan, baina Oriok 12 segundu larun batean bigarrenari, atzo, Lenbiek, hirugarrenari, 15.
1: Bai, bai, nik uste dut, bueno, lehen aipatu dut, ez da, larun batean kaleak bere eragina izan zutela, eta Zierbenari ez izan tokatu kalerik aproposena alderantziz, agian txandako eskaxena tokatu zitzaien laugarren kale horrek esfortzu bere.

0: Luego, amaitu zutela estropada eta erakutsi zutela indarra eta almenaz gain plantamenduetan ere zertxo baita horretik izan zirela, ze zirrenakoak erabat pasia-pasia egin da amaitu zuten estropada ritmotik kanpo eta galdia eman galduta.
1: Bai, ze egiari zorre, Eli, hori da nabarmentzekoa. Oriok bi bandera eskuratu ditu, baina oso bestelako bi egoeratan, eta esango nuke, ontzi horren joanian ere, egoera aldatu egin zela, arraun egiteko modu eta pixkate ba, egokiera hori ere aldatu zela, larun batetik igandera.
2: Bai, guk, bueno, larun batean ikusi genduna, donari bentzat iruditu zitzaena izan zan, bueno, eroso zijoaztela beraien arraunkeran, lasai esan dezagun, ondo bukatu da zeta, atzokoan ja beste estutasun batekin, traineru guztiak ikusi genituen bezala, Zalada aldetik, bueno, ez zuen zer ikusirik larun bateko eta igandeko estropadak. Eta beraiek ere, bueno, ba, horrukizuten aurkari oso hor bat, zierbena lan zaila jarri zizkien, eta, bueno, beste modu tatabatko estropada jokatu zuten.
1: Patxi, zeuke alderik igerri altzen nuen larumatetik igandera.
3: Bueno, hor ez dakite diferentik izan zen estropadak, ni betzote zapatun igual tranquilo ikusi zala hori do domekan, claro, hor zirbena momentu askotan, bueno, momentu batzutan behintzat aurretik be markaten ban, ez? Horreke beste era batera jokatutera zertu ban hori do obliga ban eta ez dutu ban hori do ez dutu behar izan ban domekan horre zenipetzat horre ikusi bala hori estropa diferent izala eta beste gauza batera jokatzen egon zile, ez? Zala, igual horre estres puntu hori beste estropada batzutan ikusti dana hori zori estres puntu, a ber, ni nego esaten kanpotik ikusitze, igual hori zotarrak esako da bolek zer jo, ja nik ikusitza tiene igual beste estropada batzutan, nahiz eta horret izun estres punto hori, ba, za, domekan, nahiz eta zirbanak ez tutu, enaban ikusi ez tot esango ez du, baina estres atarez, arremotan ondo ikusten zarako zera, ontsize.
1: Arraunean ondo ikusi da bi egunetan, hor kontua da manu, eta lehen esan dugunari pixat segide emanaz, oso gainetik ere ikusi dela Orio eta ikusi dela Alaber zierbena ere, igandekoa kontuan hartuz gero, ba beste guztiekin alderatuta, ez dakit?
0: Bai, lehen Orio eta gero salto bat zegoen. Momentu honetan zierbenak nik uste dut bueltatxoa eman diola motorraren ajustei, eta ja Orio zierbena, eta gero beste gero ja saltotxo bat badago. Eta ez da gaur hortaz hitz egiteko eguna, baina aurreratu egin behar dut. Hor beste faktore garrantzitsu bat izango zela, ez da, zen larun batean Aitor Lazkanok patroilanetan laugarren postua lortu zuen, 9 puntu alegia, gauza, txukun egin zituelako, eta Gorka Aranbarrik nez eta 12 segunduko aldearekin irabazi, 11. postuan 2 puntu besterik ez zituen lortu. Eta Aranon, atzoko estropadan, ba, Gorka Aranbarrik 7 puntu lortu zituen, 6. patroilonena izan zelako, kriston estropada bota ondoren zirbenaren aurka, eta Aitor Lazkanok ba, estropada eskaxa egingo zuen, ze puntu bakarra lortu zuen, amabigarren postuan geratuta. Bota dut, eta hemendik aurrera jendeak pentsatu dezala nahi duena, ze txantxetan ari naiz, argi dago horrek ez duela inolako baliorik.
1: Eli, hori aztertzen asizkero, akaso saio oso bat igaroko genuen, patroi honenaren sariaren goraberen inguruan, nik uste dute beste batera kutzi darko dugula, baina
0: nik ja bota dut.
1: Baina
0: jasako guzare harko beniz daigunean.
1: Baina zerbait nabarmendu bai, nahi nuke akaso, ba, larumateko estropada ere moren inguruan, ze berria genuen maila nagusian, joan ginen, agertu ginen, bezperan txapelako eremu hortan izan ginen, eta esan ziguten, eremu ondo ezagutzen duen lagunek esan ziguten, ez da alderik egongo. Ailegatu ginen, eta akaso alde pixka bat badago eta pixka bat baino gehiago ere bai.
0: Nik informazio bat ere jaso nuen eta esan zidaten etzela beti erabiltzen zuten estropada ere mua, baizik eta estribor aldea pixka bat botatakoa zela, eta horrek ere agian izango zuen bere erakina.
1: Baina kontua da estropada

0: eremu hori aldatuko zela edo moldatuko zela, ondotxo sekiela, alderik ez zela egongo esantzuna.
1: Suposatzen.
0: Beraz, Eli, egun batetik bestera etzen moldaketa hori etorri, eta pixkat, ankalatuta harrapatu zigun egoera horrek.
2: Bai. Gu joan ginean, ez, pentsatuaz, askoz ere, kaleen arteko baldintzak ez zirela horren diferenteak, eta estropada aurrera joan dala, konturatzen joan ginen txanda guztitan, zer errepikatzen zan, eta ze ondorio zituen, oiek, ze segundo askoko aldea zegoen kale baten eta bestearen artean nire ustetan, txanda guztietan, errepikatu zelako, eta gero horrek ez bakarrikan eguneko estropadan, urrengo egunerakoan ere zerra gina duen, ze talde batzuk egin zuten esfortzua izugarria izan zen. Emaitza alik eta oberena edo duinena lortze aldera egin zuten esfortzua izugarria izan zen. Nik uste horrek iganderako ere eukizuela bere ondorioa.
0: Ondorio ala ez, garaile nabarmen bat izan dugu, Eskola Beligan Orio, esan nahi dugu, beste gero lortu dituzte, beste garaipen txiki batzuk, baina banderei daukin ez bintzate zalantzarik ez da, mirotzak izan direla garaile nagusik, eta ez hori bakarrik, hiru punturekin abiatu zuten txapelarako bidaia, eta 10 punturen tartea du orain Oriok Urdebei bigarrenarekiko. Nola nahi ere, atzo arratsaldean galdetu genion, eta Ander Zabala arraulari guste du, liga hasi besterik ez dela egin.
3: Bai, esan bezala, ona Galiziara etorri gara, batez ere gure lana eta astean zehar lantzen dugun ideia hori ateratzera, ze, badakigu oraindik liga hasi egin dela bakarrik, eta behin eta berriz, aste bururo, beste bueltatxo bat eman behar diogula. Oraindik estropadasko gelditzen dira, eta gure arraunketa asentatzea da helburu nagusiena momentu honetan. Estropadak aurrera junala, gure konfidantza baita ere geroz eta sendoago dago, esan bezala, asteburu oso ona egin dugu. Seguro, etxa hueltako bidea eta aste osoko lana, edo aste osoko lanen asko lagunduko digula, eta horretan jarretuko dugu.
0: Eta Eli, kontrakoa zera da, Bermeok hiru punturen desabantailarekin ekin zuen asteburuari orain 10 ditu errekuperatzeko baldin eta txapeldun izan nahi badu.
2: Bai, hori da, nik uste beraiek igual, ez dakit pentsatzen zuten bezain ondo atera zaien asteburua edo, atzo hor aukizuten ere Hondarribia getari aurretikan aukizituzten, zierbena, hor puntu batzuk galdu dituzte, eta ia da geroz eta garestiago edo zailagoa dela puntu horiek berreskuratzea liga aurrera joan ala.
0: Zeuke, Patxi, esan duzu, Lerrouru eskatu dizuanean, zierbena ekarri duzu izpidera, bibigarren postu egin ditu, hirugarren postu nere egon kortu da, agerraldetxo egin du zierbenak, egun hauetan.
4: Bai, ni pentsatute hor entrenadori lehenkutan ez pala iarri, ero este bola iarten izen, baina, nik domekan estropada ikusten, ni pentsatute ja badoi etzola forma emoten beran arrankerari eta ekipuri, eta oso ondo jo funtzionatu bala, maia undizen nahin bela erremotan, eta horra, ni pentsatute ligarako ja puntotxu asko galdute deu, baina banderak jokatzeko ero horizon kontra jokatzeko nipetxoloten maila badekola zierbanak eta geldiro lortuko doela puntotxori eta lantzin behin jengotzola hori eta karatzu bet.
0: Hori olen da bizi, zierbena bigarren eta hirugarren larun batean bezala atzo manu, Hondarribia eta adi, irudipena bai baitaukat, gero eta solteago dabilela traineru.
1: Bai, eta gainera, horrein dela urte batzuk holako azterketatxo bat eta estudio bat egin nuen, eta Hondarribia ikaragarri ondo moldatzen da beti Galiziako uretan oso ondo planteatzen ditu estropadak, eta hainbat eta hainbat garaipen lortutako taldea da, Galizian. Urrengo bidaierako, dato hori atera eta izango dut eta gogoratuko dugu.
0: Are gehiago, esango nuke, aurreko belaunaldia, orain aldatu den aurreko belaunaldiaren hasiretan, Hondarribiak lehendabiziko jauzia gora egin zuela, Galizian irabazita. Oraingoan ez du irabazi, Baina ona Frantxiz, González Txabare ordezkariak, atzo estroparen ostean jarri zien nota.
5: Bai, primerako asteburua nota bikain jarriko nioke, ez? Bi estopa eta hirugarren postua lortuz, bueno, zer gaia euskatu behar dugu. Bueno, hori erakusten ari gara, ez? Azkeneko hiru estropadetan hirugarren postua lortu ditugu, eta, bueno, ikusten ari gara talde hau gai dela, ez? Gauzak ondo inezkero, ba, emaitza honak lortzeko ere.
0: Taldea gai da gauzak ondo eginez gero, emaitza honak lortzeko ez dundik esan, ordezkariak esan du. Gora begira dagoen talde alda, Hondarribia Eli.
2: Bai, ni ikuste baiet, ez, bueno, demoraldi hasi zenetik ikusten dugu geroz eta hobeto ari dela, solteago, bloke handiagoarekin edo, tarronkera hobeagoarekin, da, iruditzen zait, bueno, ba, beraien egoera kontutan hartuta, egiten ari diren lana oso handia dela eta oso ona.
0: Paketaria bera ere hor dago, lehiakor, Hondarribiarekin 50 puntura berdinduta, Ondarro ere ekarren nuke izpidera patxi, denboraldia zira hona egiten ari baita, eta azte buru honetan ere, gutxi gehiago berretsi du hori.
4: Bai, ni pentsatzen aban, Ondarro ikusitze pretenborari, eta bizkeko txapelketite, pentsatzen aban, honeke sufridu bida beha urten, baina guztiz kontraku, deus... Nipetzo, maia unti zemote euskela, bigaren zandan, nipetzo, eta arazo balite euskela zokatuten, ez tekoela, ba, beko aldiri begire zelako problemarik, nipetzo, kanbizuketzen doiela errazti bebai, hor fijo batzuk badekoz, baina badoi aldatzen, eta hor mantentzen da, ekipu, beti dugu lehenengo sortziren artin, ez tegu, baten iman olako estropada bate, okerrezpan egoen bane, horatzen hau zuhau, baina bestetan, eta nahiote esan, pelikan dugu, ba, eta izaz, bestiaz, lantzin bain bateaz, eta ikusten da, lehengo, ni pretenpolenako irudizedeko, bizkeko txapeketan, eta flojotzu ikusi nabazen, eta buelte motea lortu dugu errastik, nik entzuten aban, esatet hostia, ba, entrenamentutan oso ondo gabiz, gertatzen dela, estropadatan ez dugu zela iarten, eta betzo, ni betzo bat hilarten duzela, eta maia, ma, ona emoten duzela, ona esan honekin emoten duzela Ondarru.
0: Eta gero Donostiarra dago, eta lehen esan duguneran, baien gora berak aztertzeko tartea hartu behar dugu, orain iluntzeko 8:27 minutu kasi, ba, gurekin dugu, Igor Makazaga, entrenatzaia. Kaixo Igor, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, bai.
0: Bueno, berrienetik hasita, Galiziako lehen bueltatik txean zarete, gaur astelena, bueno, atzokoari eta asteburukoari begiratzeko ba, garaia izango duzu pentsatzen dut.
6: Bai, bai, beti kirolean azkeneko itezun hori izatea, ba, bueno, baloratu darra eta zuzendu barra eta bar, eta, bueno, astebukera txar bat itetik gatoz, eta bai, hoize da aste honetan kudeatu behar duna.
0: Ze hausnarketa eragin dizue, bosgarren txapelan, atzo 8. Bueun, zeuk esan duzu, aste buru txar bat izan da, zer dela eta edo, ze ondorio atera dituzu, Igor?
6: Bueno, nik uste azken maten, aurten, inoz baino beto arraunen nahi geha, baina nik uste azkeneko astetan eta azkeneko estropaetan, ba, bueno, nik neukindako akatzetatik nik uste tasko daula, eta ez du lortzen azkenen behar bezala arraunen egitea, eta untzia behar bezala eragin eta ibiltzea, ezta? Eta, bueno, nik uste etxeko lanak bazkaula, eta zentzu hortan, ba, bueno, ba, akatzetatik ikasi, eta aurrera pauso emateko asmotan.
0: Zeuk esan duzu, akatzetatik ikasi, baina aurrera pauso emateko asmotan, aurreko batean ere, Euskadi Irratian entzun izun, bat aldelanean jarri behartzela indarra, eta pixka ikuspegi positibo horretatik entzun zitudan, hori alda, orain zuen asmoa, gutxika lanaren poderi oso bezen joatea.
6: Ba, ja, da, gero kustia da azkenen, ititu nire kurketetatik, gero akatsa zuzendu nahi hortan, askotan, bueno, akatsa zuzendu darren, ba, ahonditu egiten dugu, ezta? Nik uste, ez gara, kasu honetan, nire nire nire zera oso fine biri, eta mutilentzako, gure mutilentzako kaltea, eta bestentzako mesede izan dela, ezta? Nik uste, bide hori zuzendu barra daukaula, garaiz gabiltza, eta tartean denetatik ere izan dugu, eta, bueno, beste guzti bezala, ez, baina nik uste, garantitzuna gugurari behiratzea eta gaizki egin dugun hori behar bezala zuzendu, eoki zuzendu eta no, hortan jardun bar deula, ezta? Bi zutabe azkago biskatu landu beharra, bat efikazia beha da eta bestea konfiantza, eta bat galdu ala beste ere galdu egiten da, eta biskat, ba, bueno, uste terain korrago eta zuzenago jardun barra daukagula, eta asmatu, planteatzen dugun hortan, eta handekan aurrera ba, beste guztia etorriko da.
0: Egia da, Igor Arrauntzalearen begietara deigarri egiten da Donostiarra horre bosgarren postu horretan ikustea, askok, ba, lehen da biziko iruren artean kokatzen zutelako denboraldi hasieran, edo bai bintzat, ohorezko txanda horren bueltan. Kontua da ordea, ba Donostiarrak, bai, zeuk esan duzu, estropada batzuk agien ez dira nahi bezalakoak atera, eta beste batzutan, lan hona egiten ari zinetenean, ba, Castron esate baterako, oso, ba, lan erdietara oso ondo ailegatu zineten, ba, zori gaiztoko gauzak ere, gertatu zezkizuela, horrek ere noski, eragin izango dukero amaierako emaitzan.
6: Izan daiteke, bai, gauza asko dira, ezta, baina nazkenen, gure eskuda ona gurea zuzentzea da, ezta? Horratik garbi daukatena azkenen, ba, bidea galdu ere pixka egin deula eta berreskuratu barra daukagula, ezta? Gego kanpotik etortzen dira pixka detaio hoiek, ego dena delako hoiek, egon dira, egongo dira, eta guri tokatu zaigun bezala xe, beste tokatuko zaie, ezta? Hau jundet etorri egiten da, eta esan daitena da, bueno, kanpoko faktor hoiek, ezta? Ba, istripon bat, edo bueno, sorte txarra eukitzea, edo ez eukitzea, baina hori gutxinekoa da, ezta? Usted, irakurketak barrura eta gure lanari begira inbarra ezkaula, eta hor jardun zuzendu eta beste guztia perriko da.
0: Bideonean jartzea duzu beraz esede, eta horretarago zerrobea, ba, etxeko estropadatik aztea baino, oraintxe larun batean izango duzu Donostian estropada hori, aukera ona da pixkate gora bidean jartzeko.
6: Bai, edozein, egia esan, etxeko atokatzen da, eta primera, baino beste edozein ere hona izango ditzak, ez da? Lengo astean ere bise bezaten nun, eta, bueno, zu estobukera honain, akaso porretxuzko zerretako bagenu, atea badeu, ba, hoxe hona gutzako, ez da? Baina, bai, estropak egitea, ba, beti dugu gustoko, horreko jarrutu gara urte guztian, eta, bueno, kasentan etxekoa, bai, polita da, eta bueno, ba, bueno, ondo joan izan zegoen estropa ere bada, eta, bueno, beti bisipo hoz berezi batekin egiten duzuna, eta bai, ba, ze hobeto, ba, gurea baino ez da.
0: Bai, eta gainera, iaz ere erakustaldi eman da, ba, bertan egalientzea lortu zenuten, baduzu, zeri heldu aurten ere, ba, gisa berera aritzeko?
6: Bai, a ber, hemen azkenen, ba, kirolariak ze heldua beti aurkitze du, ezta? Eta kasu honetan, ba, txeko estropa da, eta ondo juntza egu, eta otak estean, ja bestela, beste helduleko matarapatu guen duke, hemen azkenen, aukera bat, gaina bixi, ezta? Uztet, bidea aurkitu nahian edo gabiltza, eta beti estropa konbetortzeia, beti ere, ba, entrenatzen egiten duzun hori, ba, bueno, ba, balidatu edo testatu edo ontzate ban edo baztertzeko.
0: Esan dugu larun batean Donostian, gero igandean Getxon, Igor, ondo ezagutzen duzun estropa eremua aurra ere, ez tegit, nolako eremua den, ze azaldu dezakezun?
6: Bueno, biak ere nik uste, hasiera baten mentxan eta parte dena bera, ba, bueno, giro txarrakin eta ipar mendebaldeko haizea eta olatuakin datoz, eta bat ipat txekoa eta Donostikoa ura bere ere bada, eta nik uste koktelera montauta daua, eta biskat prestatuta junbarko dugu, baki uste gerta egiteke nire mauetan, akaso igandeako xamurxiago ematen du, ez da bendik, ba, bolsai egun falta dianen, ba, parteak alda ezaken eta bar. Bueno, betikoa ez da jun, irakurri zer daun, aldan neurri neokitu, eta aldan lanik onena egitea.
0: Ba, ala izan da dira, alik eta lanik onena egin Igor, eta ea ba, pixkanaka, ba, zuen helburuak betetzen ditu zuen. Mila esker?
6: Zue, izkaren.
7: Tostartean. Euskadi Irratia.
0: Iluntzeko 9:07 gutxi gogoan izan, tostartean saioan, ba, datorren larun batean, hain zuzen ere, Donostian jokatuko duten, maila nagusiko estropada horretarako, ba, palkorako sarrera bikoitz bat dugula zuen artean zozketatzeko, beraz, idatzi zuen mezuak, tostartean hitza eta zuen izena bizena gehituta, 688-666-000 zenbakira, eta saioa mailan egingo dugune, zozketa horretan sartuko zarete. Beno, Donostiarra, patxi, ze iristen diozu?
4: Bueno, ba, nik beti esan dute, transmisio eta bebai, nik guztotela donosterra palada altutan dabilen tal didala, eta kapazitateko, azita maitzutzen dabe, nik guztotena bentsat palada oso altutan. Domekan be, nik betzote, kastoko zuertetzera, domekan be, bigarren txandan, aize gehizago, ez da git, olatuk be, ikusten abazen, eta ontzize, ez da git, kalma zuriz egon zan, eta bapatin ikusten zan, botik emoten ikusten zan horre donostiarra hor, ez da git, bai, emoten dugu zentzazinu gehizago ibilbiden taldi dala. Ez da git, ba, horre esan dugu akatzetatik eta ikizi bila da, eta bueno, hastiz gara izdeuz. Esan dugu berape, bai, donostiako banderi, ba, ondo datortzen banderi de, ia horrek balizo batzu, ba, buelte moteko, ta oztabe parateko horrez, gora begire, ze bai indeu, sortzigarren, beriatzigarren postu bat bai indeu, gero Kastrokoe, hori zizan pena, hundize, Kastrokoe, eskuneukin benen ipetzau banderi, eta bigarren luzine, ba, pasazana, ez? Baina, bueno, nik goiko murtzoko taldi dala uste dut, baina bai, atentzin usoten dut, oso palada altutan eta bilen taldi dala, eta fizikamente oso ondo gomizara horre ritmuk aguantateko kasi estropada guztizan.
0: Ba, hori egizan da, eta Eskola Beligan, ba, hori hori nagusitasuna izlatu baldin bada azte honetan, zer esan Euskotren Ligari buruz, izan ere, ba, arraulagunakek nagusitasun ikaragarriz lortu du Galiziatik eitzultzea, txapelan eta buen bietan irabazita gainera, eta atzo, marka ezarrita, buuko estropada ere muan, 10:05 eta 80:100 hain justu ere. Entzun itzia, erreguren presidentea, errekorra horren inguruan.
8: Gaur atabia, bai, ba, bueno, haber errekorra egiteko aukera bat zegoen, estropa ere muak horrela aukera hori ematen zulako, aurrekortean hemen arraunen ginunean ere aukera ona zegoen, eta, bueno, pues ikustea, ez da, ikustea guain taldean olari dan ospatzen, ba, horako errekor bat ekin, ba, ongi.
0: Ongi noski, errekorra eginda, eta gero, Juan Mari Etxabren iritzi ere bildu genuen, atzo hiru errege maila saioa, maitan Urbi eta lankidearekin ark, onelaxe, aztertu zuen, ba, Juan Mari Etxabek, atzoko estropada eta baita orain arteko lana ere, ona ekarri dugu, benetan lagin interesgarria iruditu zaigulako.
9: Gero kostaldia, zekete dara gustaten hitzo iruz, gure lana oso ditugula, arranketa gondik errimo zeneko bajo gabiz, mejora badakago, boi ikusten ez, eta ez dut izut, oso konten ikua, ez? Hagoetan mala, hagoetan moz rimuan, dominatu dugu iti bera tanda guzila, gozaten, momentotan gozaten, eta disfrutatzen behakin, ez? Taldearekin, eta bi hortan jarraitu berdugula, ez zindugula bezu jetxe, baitzen ikustetu handik salto badak agula aurrega, eta hoi inberdugula. Hortan jarraitu buru bakur, eta emaitzak hobeago, eta horrekorran bila jotea, ez? Kaldo guzti egitzen nahi dugu.
0: Izan ere, deigarri egintzai manu, Juan Mari Etxabek esandakoa, batetik esaten du lanerako tartea badutela, hobetzeko tartea badutela, eta bestetik esaten du gozatzen ari direla. Hori, gozatzeko edo pozik egoteko, bi arrazoi ezberdin dira.
1: Bai noski, eta zure traineruaren antzera itxaropena edo esperantza handiarekin begiratzen dutela hemendik aurrera datorren guzti hau, eta olako maila emanda oraindik ere pauso desente eta sendoak emateko ahalmena duen ontzia bezala ikusita, ba, posik egoteko arrazoiak badituela Oiartzuarrak iruditzen zait.
0: Lehen ere bai, emaitzei begiratuta eta gehiago nahi, itxura batean mintzate, Eli?
2: Bai, bueno, nik uste dut arraunari guztiek, ez? Beti nahi izaten degula gehiago, nahi izaten dutela gehiago, eta, bueno, Juan Marik prestatutako taldeek badut zaugarri hori edo, ez? Badu gaitasuna arraunari itzuko handia ateratzekoa. Eta, bai, normalean bere helburuak izaten direla, bueno, pues, kontxara begira edo, eta orduan horko, bueno, mejora tarte hori edo, ba, nik uste berak, bueno, hoi ikusten dugu ez horrein dikane ritmu bajua gotan doan taldea da, talde oso indartsua da, baina horrein dikane badakala, ba, bueno, pixka bat, suelto godo arraun egiteko aukera eta saltotxo bat emateko aukera.
1: Barkatu, Jonander, eta Juan Marik duen beste ahalmen bat zera da, jendeai lan egin erazteko ahalmena, eta bereekin arraun egiten dutenak lanerako erabateko konpromisoa hartzen dute, baina lan benetan ikaragarriak beste prestatzaile batzuk bere arraunariak lanean ikusi ondoren, esan da.
0: Baldin baite, zeperak esan du, entzun dugun zati horretan burua makurduta segi lanean segitzeko garaia dutela. Iruditzen zaire alde horretatik, Patxi, ba, arraun lagunakek, lehen zuen nagusitasun hori berretxi bagarrik ez areagotu ere egin duela asteburu honetan, baina ara non, denboraldi hasieran, bueno, ba, arazoak zirela balizekin edota egun kaskarragoak zirela, ba, Tolosalde ikusi genuen, bigarren bai, baina alako sendotasunik gabe, orain, bigarren ezbairi gabe, ondo egon kortuta dagoen ontzia zerkausia da, Tolosaldea da, Patxi.
4: Bai, arraun eri buruz ez zan hori, ba, nanera kapizuk etzen doiera, ez, zabe, azte buru honetan, bitxinez debutari bat be egon da, hor bizkaitzar bat, eta banderi joazi, gero neski hau patroi barriz eri be aukerak emoten zoz, ba, konfiantzi hartzeko, eukinden nagorelako egundeko nezera, ez, patro, ba, esperimentaue, eta hori da, ez, arraunek lortzen duguna, geldiro danak, ekipo guztize, ba, bizirik eta gogo horrega zeugitzi, ez, Joan Mari lortzen duguna. Eta gero, bai, zera, Tolosaldea da, hor falta atzen altze salto txu emotie, baina bai emoten dugu, arraunek lehenengo luzin erabakiten duguna, zepigaren luzina, ez totzuetaten askorik Tolosaldeari, baina hori de sensazio moten duena da, lehenengo luzin ez dututen guz, eta gero aguantaten guz. Hori de estropadatan nik ikustaten ero sentitzaten sensazioa.
0: Eta Eli, bestea, eta atzo esan genuen, azte honetan ez da parteko iraulirik izan ez elkapen nagusiari dagokionez, esan nahi dute estropadetako emaitza orokorrei dagokienez, akaso hori horren larumateko zortzigarren postu hori izan da pixkate, bueno, ba, orain artean ikusitakotik alden dudena, egia da lehen dabiziko kale horretatik asko sufritu zutela larumatean ontziek, baina gainontzean zelkapen nagusiaren tarraza handiago izan du azte buruan egaurekoekin alderatuta.
2: Ba, ez da, badirudi gutxinaka ja postuak edo, bueno, badoa zela egonkortzen, eta bueno, gora bera hoiekin ez, nire ustez ere Orioko, bueno, Oriok egin zuen larun bateko estropada hori etzegokion normalean eukitzen duen mailari, eta atzo, bueno, ja beste lan batera kutsi zuten, ia da ere arazoak izan zituztela, eta bueno, kalea ere etzela izan honena, baina beste postuak gutxinaka ikuste badoa zela ja agonkortzen, eta bueno, talde bakoitza momentuan duen mailaren arabera kokatzen.
1: Ala eta guztiz ere hor badago gakotxo bat nire iritzien, eta zera da, badakigu, bai Oriok baita Tolosaldeak ere gora bera batzuk izan dituztela, eta momentu batzuetan ordaindu egiten dutela, baina talde apal batzuk ere, hor branka sartzen ari dira, hori bai, egonkortasun handirik ez, Ibaika, Astillero eta Pasaidoni bane, baina hor daude, atejoka horrezko txandan sartzeko eta maila oso oso polita ematen ari direla iruditzen zait. Ikusi behar, etorkizunean maila horrei eutxiko dioten ala ez.
0: Eta horrega agian jokoa emango du, postu antzarako eta beste zenbait gauzetarako. Patxi, pixkate Euskotren Ligarekin ere amaitzen joateko, nabarmendu nahiko genuke noski, ba, Astillerok, San Juanek, edo eta Manuk esan duenera, Ibaikak ematen dutela maila, akaso, Donostiara eta Zumaia hortxe ikusten ditugu koskatxo bat beherago, eta horrek noski bat tarteka gerraldiak egiten dituzten arren, ba, haien ba, segida hori, pixka bate kondenatu egiten du liga horretan. Kondenatu esan nahi dut?
4: Hori, emoten dugu, Zumaiz eta zera, Donostiara dizela horre talderik flojo zuenak, ze Ibaikak itxosunez horren beste baina errekan Bilbon be gustatzen eta azteburun be ba orfin ibiden taldide ez, ondo ibiden taldide, eta esan duzuena bai emoten deu hor Donostiarrak dekosa gerraldi batzu zumaizateko baina geldiro ondo izela kokatzen ez, ze Astillero pemundu maia hor fijaten bagara horrek San Juan, Astillero, dana eta biz, zera ez, pelika horretan horrezko txandan sartzeko, Donostiara eta Zumaiza ez da biz pelika horretan.
0: Gero, ikusi beharko da baita ere itsasoan zegora bera gertatzen dira, ze justu itsasoan jokatu dituzten estropaetan ontzi horiek bai lortu dute muturra aurrera xago kokatzea, eta alde horretatik bi estropada benetan interesgarria datuzkigu manu, alde batetik, eta Igor Bakaza berak esan du, ipar mendebala oraingoz behintzat aurreikuspenak eta begiratuta, marea ere beruntz izango da horrek Donostian gauzak pixkate komplikatzen ditu, alde horretatik bi estropada getxoko ere, tartean delako igandean, ba, polit izan daitezke, alde batetik postu dantzareko eta bezetik ba, bi ontzi hori arnaz pixka bat emateko.
1: Bai, eta ahalmena erakutsi beharreko estropadak izaten dira, bai Donostikoa eta baita Getxokoak. Getxokoa ba, portu barruan jokatzen bada ere, nahiko eremu ereki eta zabala da, eta kaleak, eta izeak, eta oso estropada ikusgarriak suertatzen dira, borrokatuak eta Donostian zer esango dugu. Donostiako estropadako kontxako eremu ez bada ere, eremu horta beti gauza politak ikusten ditugu.
0: Ea ba, datorren igandiaren alaxeden, datorren asteburuan ere alaxeden, orain beste ligei egin behar digu tartea.
7: Euskadi Irratia Tostartean.
0: Eta gogoratu, ba orain Euskadi Irratian zuzenean entzuten ari zareten hau, iluntzeko bederatziak gela orden gutxiagoan, ba guau, gure audio plataforman ere ikusgai duzuela, eta bestetik, 688-666-000 zenbakian, ba, azte buruan, Donostian, larun batean jokatuko dituzten, Euskotren eta Euskolabeligetako estropadak palkutik ikusteko, ba, sarrera bikoitz bate zozketatzen ari garela, beraz, bidali, tostartean hitza eta zuen izena bizenak, 688-666-000 zenbakian. Bakira, hemen Euskadi Irratiko estudio nagusian, zenbait telebista baditugu manu, bestek beste ikusten ari gara, milaka lagun horrek kalean, futbolari batzuei txalo jotzen, zer eta hemen arraun edukita, egon egin behar da, horiei txalo egiten. Bueno, txantxake albo batera utzita. Koska Balbera egin behar dugu orain, esan duguneran, ba, bigarre mailei begiratu egiteko, KAE bat eta ETE ligetan, ba, estropada bana izan dutelako, pasada berri den asteburuan, eta balengo segida berean, orain ere, Deustu Garaile Erandioko banderan, gizonezkoen KAE bat horretan eren egun, eta atzo, Hondarribiak irabazi zuen Portugaleteko estropada, eta hain justu ere, gurekin dugu orain, Miren Garmendia, ama Guadalupekoaren patroia, Miren, arratsaldeon.
10: Kaixo, arratsaldeon.
0: Beno, atzo Portugaleten beste bandera bat eskuratuta, esan daiteke olatu aparretan zabiltzatela.
10: Bai, egia esan oso noguaz, atzuko estropada gaina ikaragarri gozatu genuen, kale txarra tokatu zitzaigun, eta talare ba etekin ateatzen jakin genuen, eta oso pozik gaude garaipenakin.
0: Hori da, hasiera batean gustuko kalea etzen zuena, eta ikusi zen hori akaso ziago gara artean, ba, bai zeuek eta bai Zarautz, orain artean koska bat gora goaritu zareten ontziak, ba, kaikuren atzetik agertu zinetela eguneko maniobra bakar horretara, hor pixka bat nabaritu zen, ba, kaletan alde pixka bat izango zelatzo.
10: Bai, hori da, osertze kasieratikan esan zigun, ze diferentzia hongo zan kaletatikan, eta hoi egina izan genunez, lehenengo luzian alik eta gutxiena galdu, egia da kaikuko oso lehenengo luze ona intzula, eta geguk aprobetsatzen jakin genuen, ba, ziabogata gebere hor segundu galtzeko arriskoa genekan tartian, ba, asko estutzen, eta oso ondatea zan.
0: Barkatuko dute kaikukoek ez teinolaz ere errespetu falta bat, baina esan daiteke, Miren, bakero gauzak bere onera itzuli zirela, edo behintzat, orain artean ikusi dugune horretara, ba, gehiago gerturatu zen amaierako emaitza, zuek eta Zarautzen lehen bi postuetan, eta gero kaiku hirugarren, atzoko lehen postu horri esker, Miren, laugarren bandera arreskadan, bada zerbait?
10: Bai, hori da, egia da hasieran pixkat, ba, ziginala, bai, ba, bandera bat Zarautz beste bat guk, baino hain, ba, ratxosuna daramagu, eta hori, esan ez bezala, bai, kaiku, bai, Zarautzek, ba, lehenengo luze hortan, estropadaskotan aurretikan sartu da, baino, bigarren luzian, ba, egia da oso potente gaudela, eta segundu horiek, ba, berreskuratu itegula.
0: Hori da, aurrera hartu da, hori xena barmendu behar nizun, Miren, egia da azken estropadetan, ba, banderarako arritxo edo aletxo nabarmenena itzulerako luzeetan jarri duzuela, estropadako oso ondo amaitzen dituzue.
10: Bai, hori da, neguko lana dela pentsatzen dut, ez? Azkenian aurten kaina asko sartu deu, eta horrek azkenian ba eman digu, ba bigarren luzeako ere potentzioa ukitzia, egia da ere, ba, irabazten hasieran ez, ba, konfiantza eman digula ere gura arraunkerai, eta badakigu, ba, naiztatzetik anjungu gure lana ondoite badeu, gura arraunkera, ba, luzia eta ondoite badeu, ba, aurreite deula.
0: Amalo, jardunaldi ditu, eteligak aurtengo honetan, haietatik zazpi jokatu dituzue jada, alegia Ekuatore igaro duzue, lanerdiak egin dituzue, eta haietatik bost bandera irabazita, ba, kanporaketei begira, 12 punturen tartea baduzue Kaikurekiko. Esan aldaiteke, zeuek eta zarauztarrek jada, ba, kanporaketa horietarako, Euskotren Ligako lehia horretarako, baleen urratxe eman duzuela.
10: Bueno, emateu baietz ez, lasaitasun puntu emateizu, baino bueno, baki guarreuna nolakoa dan, edo zein estropaetan, ba, suerte sorpresa faktoreare hor dao, eta ustet ezin jala inunko momentu onrela jatu, edo zein estropaetan neo zer gauza pasalitik, eta ustet, ba, estropadarot dena man bar degula, eta hankak lurren eukibar ditugula.
0: Eta noski hori bakarrik ez, gero lehen postore jokoan izaten da, ez da komeni asko erlaxatzea lehia horretan, ze hiru punturen tartea besterik ez duzue, zuek eta Zarautzek.
10: Hori da, gure helburu printzipala izan lehenengo edo bigarren postu hoitan egotea, ba, hoi playoffa jokatzeko, baina, bueno, guain ikusita, ba, daramagun dinamika honau, ba, saiatuko gea liga ere irabazten.
0: Miren, egia da, Hondarribia, ba, demoraldi hasieratik, alegia lehendabiziko jardunaldietatik hortxe aritu da borrokan Zarautzekin, ba, lehen, bigarren edo lehen, posturi txarna bigarren izan duzuelako, baina gehienetan, ba, zazpitik bostetan lehen postuarekin amaitu duzue. Kontuan hartuta, ba, talde jeitsi berria edo bintzatea iragan sasoian jeitsitako talde bat dela, eta entrenatzei berri bat duena eta zenbait aldaketa izan dituena, horrek badu meritua, ze hori askotan ez da erraza izaten lortzeko.
10: Bai, uste taldiak ba merito handia dakala, lehen urtean hori jeitsi ginean, egia da hasieratikan oso filosofia positibo eta honakin hartu genula, eta hori zen genuen ez, erori eta baino inez baino fuerte goaltza. Eta aurten iruditzen zait, ba, oso lan ona indeula, blokia mantendu indeu, horrek ere ba konfiantza eman digu, lan ona indeun egun, eta egia san asko egia gozatzen udarontaz.
0: Udarontaz gozatzen, pentsatzen dute entrenatzei ere gustura izango duzuela, Lekeitio aldean ibili da, 10 urtean itzuli da, bere herriko elkartera, zuen egidaritza hartu du, eta emaitzak hor daude, osertzek ere, mezu positiboak helaraziko dizkizuen oski.
10: Bai, beti egia da kriston positibidadiakin transmititza izkigula mensajek, asko lagun digu negun, asko matxakatu igu, baino ba, konfiantzekin hartu deudena, eta ja, ba, eman ditu bere fruituk ez, lan guzti horrek, aske oso pozik gaude.
0: Miren, amaitzen joateko, datorren asteburuari begira, bi jardunaldi izango dituzue, alegia, basaio bikoitza, larun batean sestaon, bakasik Portugaletere egine traza beretsu izango duen estropadan, aldiz igandean, Zumaian oso bestelako baldintza batzuetan, bueno, estropadori begira jarrita, zetortzen zezu gora, miren.
10: Ba, bueno, be estropada oso politiak ez, hoi larumatian ere, ba, suposatzet kaletan, ba, desberdintasuna egongo dala, abe suerte pixka badakaun, eta gero igandian, ba, itxasoko estropada beti gustatzen zaigu gui asko, saltxa, así que a ver pixka muitua da un asuntua eta gozatze deu meti bezala.
0: Ederki ba, Miren Garmendia Hondarribiaren patroia, mila esker gaur tostartean saioan gurekin izateagatik, segi gozatzen, eta zeuk esan duzu aurrerantzen ere gozatzeko moduan baldin bazarete, ez da seinale txarra izango. Ondo izan, eskerrik asko.
10: Mila esker zuei.
7: Tostartean.
0: Iluntzeko 9:07 zazpi minutu gutxi jotzear, hortxe, Hondarribia lankideok Eli 6. martxa sartuta dabil azken aldi honetan.
2: Bai, egia da azken asteetan emaitza oso onak lortzen ari dela, erregulartasun handiarekin, ikurrina guztiak beraientzako, eta nik aipatuko nuke, bueno, askotan, zaila dela, ez, jetxi berria den talde batek horrelako baikortasunez eta gogoz ekitea demoraldiko entrenamenduei eta gogor entrenatzeko gaitasun hori mantentzea. Eta irutze zait hori oso txalogarria dela Hondarribiaren kasuan.
0: Bai, zebera gaitzaten zuen, Patxi, taldea mantendu dugu, entrenatzaile berriak ere ilusioa piztu digu, baina horrek ez du beti emaitzetan izela izaten. Eta oraingo mintzat, ba, bai, badu eta nola gainera.
4: Bai, ni bezalote, bueno, Hondarribiak zaratu bera pasan urtine, hau Iker Cortesera ze etapa bat, eta bai sortu dugu ilusio barrize, honek osertzaldaiek goi maiatik datorren entrenatzaile bata, lekitxo itzi dugu gorenin, eta kontzan sartunde, gero Euskotren Ligan hori, ba, onenen hartin, Euskola bai ligan parkatu, eta nibetzote horrek Hondarribian neskatan sortu dagoela ilusio hori, eta buelten montzuela hori, esan dozuena, zeleken ekatun bebat, bajati eta neskake ba, eskapati, ba, askotan bazaten da ez, bajate zai zen dine dan ilun ikusten dozu, eta ba, osertze lortu dugu horreri buelte motie, taldi mantentzi, eta betzo. Eta esan dugu hor, detaikik eritzuraz, kaina asko sartu dugu, baina horretako preste gondiz, eta zu, hor deuz resultauek.
0: Hor daudez, emaitzak hor daude emaitzak, Manu?
1: Hondarribiak jakindu eta ilusioa sortu du osertzek, hori dalata, lortu dute blokea ere mantentzea, ze jakin badakigu bere arronaldi batzuk ikutu dituztela beste talde batzuk, eta jaso dituztela proposamenak, eta izo, ba, ikusten ari gara bere fruituak ematen, eta asko posten gara.
0: Eta posteko adabai, alaber bat deustu egiten ari den ibilbidea, Eliz, kae bat ligan, urte askoan, hortxe, beko postuetan, gorantzko jauzi bat ere egin zuten, orain jauzi bikoitza egin dutela esan beharko dugu, ze hortxe dabiltza, bandera gehi irabazi eta irabazi, azkena ere, erandion, larumatean, bilbotarrentza, deustu arrentzat izan zen.
2: Bai, bai, bai, aurtengo demoraldia egia da, bikaina ezaten ari dela beraientzako. Hor dago Zarautzekin batera burruka, bueno, pasaen asteburontan ere Zumaia hor uno tartean sartu zaie, baina deustotarren denboraldian ikustet, bueno, biribila izaten ari dela, oraindik an geratzen da, ea formaz eta nola iristen diren, zero talde bakoitza, bueno, batzaia da, ez? Forma puntu maksimo hori hainbeste denboran mantentzea, baina oso denboraldi borobila.
1: Bai, bazan gara ja deustu olako sendotasunarekin ikustea, segora bera askota askoko taldea izan dugu, eta aprobetsatuta, ba, deustu ere aipatzen ari garela, Hondarribia aipatu dugula, eta Zarautz zer, bi ligetan bigarren postuak dituzte, eta sendotasun handiarekin.
0: Eta bietan hiru puntura gainera.
1: Ba, iruditzen zait, benetan gustora ere izan behar direla enbatakoak.
0: Hori da, eta oraindik ere noski, baleiarago preste Zarauztarrak. Beno, tertuliaren azken minutuan esartu gara Patxi, labur batean, bizetan, kae biliga aztertu nahi nuke. Castro, jaun eta jabe da bilelako, baina tartean agertzen dira, alako txampiñoi batzuk eberen alak eragusten.
4: Ni petxalote, Castro, que ekipo beste maila bateko ekipu dekola ez dara korrespondituten, bajasan basan urtin baina ez da korrespondituten, Castro, que kae bateku eta kae baten be ezagunekin goiko multzoko talde bat daukala. Bai, gizera Kamargoke lantzimein emotentzo estualditzo den bat, baina ez teko rivalik, kasunetan Castrok eliga idebaziko dugu nagusitasun handia da ganera.
0: Ba, hori egizan da, onaino tostarteren gaurko tertuliago kontuak, gogoratu, hiru maila horietan, alegia eteligan, kaibadiligan eta kaibiligan ere, jardunaldi bikoitza izango dutela asteburuan lankideok. Ba, agurtu horretik, zozketa ere egin beharko dugu, ze esan dugunez, Donostian datorren larun batean jokatuko den estropadarako edo diren estropadetarako
1: gozatzeko posibilidade azken jibar duzu
0: eta Euskotren Ligetarako, ba, palkorako sarrerak ditugulako, teka elkartaren eskutik eta zuzketa hori egin behar dugu, sei lagunek bidali digute mezua eta, ba, Manu, zeuri esango dizut, batetik seira, zenbakiren bat emateko, ba, haietako batzi zorte emateko.
1: Ba, urdean daukagan ezka ebi maiako zailkapena, asteburu honetan, eta nik beti elantxobek irabaztea nahi dut, nire lagun Patxi bultzatzeko, ba, bosgarren, bosgarren geratu ziren, eta bosgarrena.
0: Bosgarna, ba, orantxe begiratuko dut, zemezutik bosgarna da, Odei. Ba, Odei Behobide, zorionak, behondeizula, jarriko gara, zurekin harremanetan, eta itxas baldintza dotoreak, aurreikusi dituzte estropa horiek ikusteko, beraz, bortxe, aukera ederra, jarriko gara, zurekin harremanetan. Eta horiek esan da, ba, gure aldetik besterik ez, Manu Maritxalar, Patxi Urrola eta Eli Pescador, mila esker.
1: Plazer bat izan da, beti gezala.
0: Gaur ere, eta azte buruan, izango ditugu arraunkontu gehiago, ondo izan? Eta zuei ere entzule, ba, besterik ez, larun batean edo Donostian izango gara, igandean Getxon, ondo segi eta gora arrauna. Jo!
11: Euskadi Erratia

0: goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon entzule, Osakidetzako medikuen lan baldintzak hobetu eta guardia orduen eredua berritzeko akordioa sinatu dute Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak eta Euskadiko Medikuen Sindikatuak, eta horrekin itxarun zerrendak murriztea espero dute. Akordioarekin medikuak peonadak, borondatezko aparteko orduak, egitera itzuriko direla uste baitute Lore Bilbao Osakidetzako zuzendari nagusiak eta Mabel Arziniaga Euskadiko Medikuen Sindikatuko idazkari nagusiak.
2: Eta hori da espero duguna, peonea eta da autokonzertazioa berriro egiten azten direnean itxaron zerrenda horiek murrizten joatea pizkanaka.
3: Gu azkenean sinatu da akordioa eta gu pentsatze hori pizkanaka jokumidala errekuperatzen.
1: Beraz, medikuen sindikatua pozik agertu da, baina ohartarazi du akordioak ez duela esan nahi irailerako deituta duten greba mugagabeari uko egiten diotenik. Erabaki hori Espainiar Estatu Mailako greba batzordeari dagokiola esan du. Greba horrek aurrera egingo balu ez litzateke bakarra izango Osakidetzan. Izan ere, gainontzeko sindikatuak akordioaren kontra daude eta udazkena ebero etor litekeela ohartarazi dute Osakidetzako langile guztiak grebara deitzea ez dutelako baztertzen. Akordioa baztertzailea dela salatu dute mahai sektorialetik altxatu diren sindikatuek. Uste dute medikuen arazoak ez ditula konponduko akordioak eta horren gainetik argi dute lan baldintzak hobetzea Osakidetzako profesional guztiek behar dutela. Satse, ELA, LAB, Komisiones Obreras eta UGT-ko ordezkariak urren ez urren.
4: Osasun salburuak lehen mailako langileak esartzen ari gara, medikuak eta bigarren mailakoak gainerakoak.
5: Plantillaren 180 akordiontatik kanpo geratzen dela.
6: Ezin dugu onartu horrelako negoziazioa eta plantillaren zatiketa. Plantilla bakarra da.
7: Pues estamos en contra totalmente de la propuesta enviada por Osakidetza.
8: Lotzagarria da, medikuekin bakarrik negoziatzea.
1: Lan arloan jarraitu zela katzo jakitera manzuenez, 32 orduko lanastea eskatuko du Jaurlaritzako 115.000 langileren zat. Horrez gain, azken urteetan galdutako erosa almena berreskuratzea eskatzen dio Jaurlaritzari eta Euskara Gaztelaren parean jartzeko bitartekoak ere bai. Gaur Jaurlaritza eta sindikatuek mai orokorraren bilera dute eta aztergaien artean dute lanastea murrizteko sindikatuen eskaera hori. Bien bitartean, goizeko 11:00 Bilbon ekitaldi eta ikusentzunezko teknikarien sektoreko langileek mobilizazio berriak iragarriko dituzte. Lan baldintzak hobetuko dituen hitzarmen berria eskatzen diote euki patronalari, baina udako jaialdien atarian salatu zutenez horrek ez zuela negoziaziorako borondaterik.
9: Nabarmena dena ukatzen du. Sektore hau prekarizatua ez dagoela lotsarik gabe dio. Kea saltzen du. Balizko kontziliaziorako banakako akordioetaz baliatzen da. Eta babesik gabe uzten ditu enpresen arbitrariotasunaren aurrean. Elkarrizketarako prez dagoela dio. Baina lan egutegiari eta aurreabizuei buruzko eztabaidari betoa jarri dio.
1: Bestelakoetan gaurtik 116 garestiago ordenduko dugu butano bonbona. Espainiako gobernuak onartutako laguntza fiskalak bertan bera geratuko baitira. Aurretik erregaiekin eta gasarekin gertatu zen bezala, bez zerga murriztua izan du butanoak 110-ekoa eta horren ordez aurrerantzean 121-ekoa izango du. Ondorioz, estatu aldizkari ofizialak jakitera eman duenez, BART oraindik 15,4 euroren truke erozitekeen, baina gaurtik 17,8 euroko prezioa izango du butano bonbonak. Amaitzeko eta kulturari dagokionez, gaur aurkeztuko dute ostegunetik aurrera egingo den Euskal Encounter, teknologia berrien eta bideojokoen maitaleen topaketa. Aurten 34. edizioa izango da eta beken milaka lagun bilduko dira berriro ere freki izateko arrotasuna aldarrikatzeko.
10: Ez dela gauza bat diskriminatoria friki hitza. Beste zintzu bat daukala eta ez garela nola, friki horiek. Friki horiek ze ondo pasatzen dute, denok batera eta egiten haiek gustatzen zaiena.
11: Leno animea adibidez, zen zerbait bakarri frikentzat. Eta orain jende asko dago.
1: horiek iazko edizioan egindako adierazpenak. Eguraldiari dagokionez, gaur eguzkia jaun eta jabe Euskal Herrian, temperatura kildo beretik jarraituko du, baina giroa udakoa izan arren ez du bero handiagoa egingo. Hegoaldeko maksimoak 30 gradutik gorakoak izan daitezke oraindik, baina zeinbat lekutan gradu pere bat baxuagoak izango dira. Guraldetik besterik ez, urrengo albiste mankizuna 6:00 izango duzue Marijon Garmenderen eskutik, hemen Euskadi Irratian, eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: Egunon.
1: Argi ibili. Aloña Beraza.
0: Egunon, zer moduz? Uztaiako 21 ditu gaur, eta asteartea da, eta gaur, bururatu zaigu irratia mai handi baten bueltan jartzea. Horretarako, menu berezi bat prestatu dugu. Lehen platera, zuek osatuko duzue, zuen etxetako errezetekin. Zuen ohiturekin eta zuen gomendioekin. Gaur, gure irratiaren koloreko elikagai bat izango da protagonista. Gorri-gorria, oso udatierra, freskoa, gara hauetan zapore handikoa, eta hamaika modu desberdinetan prestatu daitekena. Ea ba, pista hauekin, asmatzen duzuen zein den gaurko elikagai nagusia. Eta bigarren platen indartxua berriz, Josema Azpeitiak ekarriko digu, ondo joan aldizkariko kazetaria izango dugu gurekin. Zuzanean, opak hartu horretik azkena izango dugu gaurkoa Josemak, eta lehiaketa batez aritu nahi du gainera. Gaurkoan, jakitea sari buruz. Jakin nahi dugu bak, guk, ea ze sari diren. Eta postrerako gure eguraldi errandakideen gana joko dugu zazpiak aurretik, ea gaur zer ekartzen diguten maira, Astizko eta Durangoko eguneko osagai bana izango dugu gaurko menua borobiltzeko. Zer diozue, itxilona duela? Ba, badakizue gurekin batera maiaren bueltan eixeri eta has gaitezen, eh? Aitor Arzeluz gaur teknikan eta realizazioan prest, gu ere bai, aste artea dugu, ongi etorri gure maiaren bueltara.

0: Gaur goizean, goizeko 7:10 gutxian aterako da eguzkia eta sartuko da arratsalean gaueko 10:00 laurden gutxian. Itxasoko uraren temperatura gaur 24 graduan. Itxas gora goizeko 11:10 gutxian izango da eta itxasbera arratsaldeko 5:10 gutxirako espero dugu. Gauean ordea, itxasgora 11:12 minuturako iragarri du Euskalmetek. Eta hauxe ba, gaurko eguraldira garpena eguzkin iturriotzek egin digu Euskalmetetik.
1: Nobedade handirik gabe jarraituko dugu eguraldian. Goizean lanbroa sortaiteke, baina laster jasoko du eta azken egunotan bezalaxe giro eguzkitxo gailenduko da. Haize aldakor eta ulibiliko da goizean, eguerdian iparraldekoa nagusituko da eta arratsaldean pixka bat indartu ingo da barnealdean. Temperaturari dagokionez, apur bat jitxe ingo dira maksimoak, baina lere bero kontuekin jarraituko dugu. Balio altuenak 25-30 grado artekoak izango dira orokorrean eta hegoaldeko muturrean 20-30 gradutik gorakoak. Horrela ba, aldaketa esanguratsurik gabe jarraituko dugu.
0: Eta gaur zehazkako egutegiaren arabera, Daniel zorionduko dugu. Eta pistaren bat edo beste eman dizuegu sarreran. Tomateaz ariko gara gaur izketan. Gaur baita gazpatxoaren nazioarteko eguna. Udako berotasunari aurre egiteko plater freskagarrienetako bat da, eta bere sustraiak erromatarren garaira arte iristen dira. Haiek ekarri zituzten, ogia eta oliba olioa, Iberiar perintxo.

Ugari ere ematen dituzte, kaloria gutxiko platera da, eta olibalioak zein baratxuriak ere digestiorako ba, errazten dute laguntza hori. Horregatik guztiagatik, bada oso udakaraiko plater. Izarretako bat tomateaz gazpatxoa zariko gara segituan, baina goizeko postak eta 14 minutu dira, aurretik errepasatuko ditugu gaurko egunkari azalak.

Berri egunkaritik hasiko gara, azalean irakurri dugu, medikuenak ez beste sindikatu guztiek utzi dutela Osakidetzako mahai sektoriala. Guardia eredua berrikustea, librantza sistema hobetzea eta soldatak igotzea adostu du Jaurlaritzak SME Euskadiko sendagileen sindikatuarekin. Nazioartera begira ere bagaude, Erresuma Batuak 6. lehen ministroa du 10 urtean. Andy Burnham laborista, Erresuma Batuko gobernu burukargu hartu berritan dator irudian, atzo Londresen egindako aurkezpenean. Eta kulturan, Lourdes Iriondo pastoraren aipamena dakar, soilutarren omenaldian.

El Correok dio EAJak eta Euskal Herria Bilduk gaitzetsi egin dituztela Espainiako futbol selekzioaren jarraitzaileen aurkako erasoak, baina aldiberen Euskal Selekzioaren aldarria bide baketsutatik egin dutela. Eusko Jaurlaritzak erasoak gaitzetsi ditu eta Juan Mari Aburto Bilboko alkateak esan du lotxatuta sentitzen dela gertatu denarekin. Egunkariaren arabera, istiluek zalantzan jarri dute segurtasun plana, naiz eta arduradunek nabarmendu duten bi deialdiak egin ahal izan direla. Eta gainera, Elkorreren ustez, gertatu den honek, kolpe eman dio 2030-ko munduko futbol txapelketako egoitza izateko auta gaiden Bilboren irudiari kolpea izan dela. Bestalde, Zapateroren enpresaburu lagun batek justiziarekin elkarlanean hastea erabaki du. Eta José Luis Rodríguez Zapatero bere... Zapatero bera sarearen buru gisa seinalatu du. Adierazi duenez Plus Ultra airelinearen erreskatean jarraitu beharreko pausoak Zapatero markatu zituen eta airelineako presidentak aitortu du Martinezi eta Zapaterori komisioak ordaindu zizkietela. Azkenik Bizkaian aste bakarrean 34 karabela portugaldarren ziztada zenbatu dituztela nabarmendu du El Correok.

Gipuzkoak mendekotasunera bideratutako gastu 120 handituko duela eta 2027erako 360 milioi eurora iritsiko dela. Biztanleriaren zahartzeak gero eta baliabide gehiago eskatzen ditu, naiz eta datorren urtetik aurrera gastuaren erdia estatuak hartuko duen bere gain. Aurrekontuko partidarik handiena adinekoen egoitzetara bideratuko da, guzti hoiena 162koa eta gainera Gipuzkoa da zaintzaile pertsonal bat kontratatzeko laguntza gehien eskaintzen duen lurraldea. Hala berregunkari honek ere jaso du, Aiotak eta Euskal Herria Bilduk Espainiako selekzioaren jarraitzaileen aurkako erasoak gaitzetsi izana eta Euskal Selekzioaren aldeko aldarria bide baketsutatik egiteren alde agertu dira bi alderdiak. Nabarmendu du autokarabanen gorakada ustekabekoa izan dela, Bizkaia ohiko helmuga turistiko bihurtu denez, turismo mota horren azkundeak udal bakoitzeko ordenantzak kontsultatzera behartu ditu bidaiariak. Eta hipoteken sinadura jetxi eginda maiatzean, merkatua murrizketa egoera betean sartu dela dio egunkariak. Euskal Autonomia Erkidegoan 2004 hipoteka formalizatu dira maiatzean. Eta osasun kontuetan kontatu dizugu, Osakidetzak eta mediku faltari aurre egiteko planeko talka hori adostu dute. Hala ere, SATSE sindikatuak eta gainerako sindikatuek mai sektoriala utzi egin dute eta mugari gabeko greba egiteko mehatxatu dute. Gai hori jorratu du gaurko editorialak ere interes

kolektiboaren oinarria izenburupean. Garak bide beretik dakar lerroburu nagusia Osakidetzako mai sektorialaren austurak beste gatazka fronte bat ireki duela. SME sindikatua izan ezik, gainerako sindikatu guztiek mai sektoriala utzi dute. Mobilizazioak iragarri dituzte eta salatu dute Jaurlaritzak medikuekin lotutako akordioak negoziazio kolektiboa hautsi eta gatazka areagotu egin duela. Inkestei erreparatuta, egunkariak dio 45 urtetik berako herritarren artean Euskal Herria Bilduk duela konfiantza gehiena eta 45 urtetik gorakoen artean berriz EAJak. Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako foraldundiek datorren urteko batzar nagusietako hauteskundei begira egindako inkestek etorkizuneko joera aldaketa iragartzen dutela dio Garak. Bestalde, dermatosinodularraren auzia berriro ere albiste da. Euskal Autonomia Erkidegoan berriz ere baimenduko dituztelako aberekin azokak egitea. Eta gaizalatuta Bruselak 550 milioi euroko isuna ezarri dio AliExpressi, besteak beste imitaziozko produktuak ere saldu dituelako. Eta futboleko munduko finalen arira izandako istiluak ere bildu ditu egunkariak, 4 pertsona atxilotu dituzte, militar batzuk nazien ikurrekin agertu dira eta hainbat istilu izan dira finalean.

0: Gipuzkoak gaur dakar hitzarmen kolektiboa duten langileen, duten Gipuzkoako langileen 163 indarrean dituztela lan baldintzak. Lan harremanen kontseiluak urteko lehen seihilekoan atzeman du luzatutako hitzarmenarekin lan egiten duten langileen kopurua handitu egin dela. Donostiako bretxak jatetxe eskola bat izango du. Nasara gunea arrandegi zaharreko eraikinean kokatuko da, prestakuntzari eta enpleguari lotuta egongo da, eta merkatuaren ordutegian jardungo du. Halaber, Pasai Antxoko geltoki zaharra eta biaduktua eraisteko lanak aste honetan hasiko dira, eta Donostia segiz, udaleko udaltzain ohi batek, OTA zerbitzuko langile bati eraso egin dio, eta ihes egin du. Eta gaizatatuta Eusko Jaurlaritzak eta Aldundiek berriz ere baimenduko dituzte, esan dizuegu, aberekin azokak egitea. Kultur kontuetan, Errenterian gaur hasiko dira, bost egun iraungo dituen Madalena jaiak eta herriko bi gunetan egingo dituzte txupinazoak. Eta hortaz gain egunkariak ere aurtengo jazaldian galdu ezin diren 10 kontzertu ere gomendatu ditu. Noticias de Álava Dakar Gasteizko Kutxi Kaleko 79 zenbakiko eraikina uztailaren azken astean botako dutela segurtasun arazoengatik ustu eta 7 egunera. 7 urtera. Bestalde Osakidetzak mugarik gabeko greba baten arriskuari egin beharko dio aurre, satxek eta gainerako sindikatuek mahai sektoriala utzi dutelako mediku faltari aurre egiteko akordioaren arira. Bestelakoetan Zaramagan 5 ibilgailu elektriko kargatzeko puntu berri jarriko dituzte. Beste 5. Agurengo kuadrillan, Barriako portuan, Diaz de Lukonen, Zaramaga plazan eta Kantauri etorbidean izango dira. Eta kulturari dagokionez Gasteizko printzipal antzokiak ez ditu ateak irekiko berriro 2027ko udazkenera arte. Diaren notiziasek jasodun Nafarroa dela estatuan hipoteken azkunderik handiena izan duen erkidegoa, maiatzen 122,5 igoerarekin, guztira 137 hipoteka sinatu ziren, urteko kopururik handiena, eta batez besteko mailegua 149.000 eurokoa izan zen. Estatuko datu orokorretan ordea, hipoteken kopuruak behera egin du. Eta bestalde, Petilla de Aragonen bizitza berriro martxan jartzen ari dela kontatu du egunkariak, herrira itzuli den bizilagun batek dioenez, negozio bat irekitzeko asteartean iritsi ziren, baina suteak aldegitera behartu zituzten, eta orain berriz etxera itzultzen saiatzen ari dira. Eta azkenik, Diaren Navarrak dio, Nafarroan 3 hilabete baino gehiago itxaron behar dela ebakuntza bat egiteko, itxaron zerrandak direla eta... Eta muturreko beroak nekazaritza eta elikagaien industriari ere kalte egiten ari zaiola azpimarratu du.
1: Egunariekin eta argi ibili.

0: tomatea gustuko alduzu, eh? Eta tomatea nola, hemengo tomatea entxaladan, tomate saltxa egiten duzue, etxean egineko gustatzen zaizue, ala gazpatxoan. Zuek nola jaten duzue tomatea gehien, gazpatxo zaleak zarete, ala ez. Eta etxean egiten baduzue, nolakoa da, edo erositako hartzen duzue. Sekreturen bat baduzue, gazpatxo egiteko, ba, aurrera ekonta eguzue.
1: Gurekin zuzenean hitz egiteko 9301-01-2200 eta WhatsAppa 688-666-000.
2: Argi Bili.

0: Josemaz Feitia ondoian aldizkariko kastaria egunon.
1: Egunon oroña eta egunon entzuneo.
0: Zer mozo de Josema?
1: Bueno, hemen txe, ez tarria pixkera hartuta.
0: Hartuta, eta?
1: Azte muzateratzen zegoen gorko bueno. Programa, baina badak izu. Olako beruekin, tala ere, korriente txar batean jartzen mani batzea.
0: Aire girotua, ventilagailuak izaten dira, hor gero komikia.
1: Ah, joixen.
0: Bai. Aizu, gaur nahiko gai freskoa dugu lehenik eta behin, ez dakitzu tomate zalea zaren, Josema?
1: Tomate zalea nahi, nik uste jaio nintzanetik.
0: Ara, ba horretzaten da, batzuk tomate zaleak dira, beste batzuk akaso entxalatiko horik entzen dute, ez? Tomate gabeko ez dakitzer eskatzen dute normalean.
1: Bai, gaina, bai, tomatea nik beti esaten unez, jo, esi, tomatea da gauza bat, ez aukela inungo kalteri kola, baina keba. Azkenean, da azido uriko ikaragarria dauken fritu bat, eta zenbait pertsonentzako ez da bat ere ona, orduan, bere alde onak eta bere alde txarrak ditu, ez? Gero hor beti egoten da debate bat, solanazeak guzki ematen dien landarekin, batzuk inkluso zate gote, kantzerigenok diela, ba, guzkiaren indarra jasotzen dutelako, eta zuritu bar diela, eta bueno, denetarik esaten da tomateari buruz. Eta gero, bueno, nire adineko jendeak ikusi dona da, bilakaera undia, ez, gure ohituretan, ni goratzen naiz, jaio nintzanen, bueno, jaio nintzen ez naiz goratzen noski, baina txikian nintzanen entxalada jatea hemen Euskal Herrin etzan oso goikoa. Entxalada hola tomatekin, letxogakin, hori denboraren poderioz junda nagusitzen, baina ibai gogoratzen detena, txiki-txiki-txiki-txikitatik, ez naiz baserrikoa, baina ia-ia, nire aitxora monek bizizien Legazpiko auzo txiki batean, ola berria izenekoa, eta etxe batean bere garaien errota eta baserri izandakoa, baina gero pixu gehiu intzizkioten, eta bihurtu zan apupioen etxe bat, eta bueno, baina nan zegoen bizitza zan gutxi gora bera baserri batean egoten dana, ez, oiategia genokan, eta baratza, eta sagastia, eta denetarik, eta jendea pasatzen zan aitxora mona bizitza atzea egunean zehar, zen nire berraitxorek eta eukizuten amaika semealabek, eta ba, pasatzen ziren, etan eltzean sukalde ez, egurrezko sukaldearen gainean beti neguan edo udaran, beti zegoen eltze bat, tomate saltxarekin. Eta jendea sartzen zanen sukalde hartan, sukalde hundi ezan, aitxora mona beti egoten zirenan eseritata goratzen naiz, baina aitxora mona imuxu bat eman aurretik edo inkluso jendea gurtu aurretik sukaldera juten ziren, hartzen zuten ogizati bat, bustitzen zuten tomate hartan, tomate saltxa hartan, jan egiten zuten, eta gero ja, bueno, ba, jendea gurtu eta guztiri egiten zuten, baina sukalde hartan sartzea eta tomate saltxa probatzea zan erritu bezalako bat, mundu guztiak egiten zona, tomate saltxa ikaragarri goxoa egiten zuten, horregatik ni beti egin izan dute tomate txekoa eta bote gutxi erosten ditut, eta ikusten etena daia jende gutxi egiten ona, baina hori zan oitxura bat bezala, ikaragarria, eta entxaladak ezon inork jaten, amonak esaten zean entxaladak, kanpoko jaten zutela, ba, lan itxea etorritakok eta jaten zutela tomatea, ordina, eta horrela gero bera oitxu zan, ez, demoraren poderio zere tomatea horrela jaten, baina horrek mintzate Euskal Herrin bilakaera eukido, ez, tomate jatearen entxalada, ekarri dute kanpotik lanetia etorri zienak eta hemen hasieran arraro bezala ikusten zan, hemen tomatea erabiltzen zan esaltxatako eta.
0: Eta zuke nola jaten duzu gustora goen, ez dakit entxaladan, ogi gainean tumaka erara kaso, gazpatxoan, ez dakit saltxan, beste moduren batera kaso?
1: Onik edozein modutan, ez? Tomate, bueno, saltxan ikaragarri guztan, ez? Gaina gure gastronomian oso sartuta dago baita, ez?
0: Bai.
1: Hemen orain oso finoak, finak bihurtu gara gastronomiarekin da horrela, baina nigo horretzen ez, lehen dena tomatekin jaten zala, mingaina tomatekin, bakaiagoa tomatekin, arraina tomatekin jaten zan, mejilloiak tomatekin. Hori, junta pixka bat desagertzen, da kuriosoa, bereziak bihurtzen gean neurrian jateko kontuekin, claro, gure gastronomia bakizu nola jundan, zerotik oso herrikoia izatik iaia munduko onenetako bat izatea nola pasadan, eta baina esaten dizute goza bat tomatearekin eta maten du goza arrun bat esatera gela. Eta izu juntzaitez eta prestatuta zu tomate saltxa onbat horrek lana duke, jakin behar da prestatzen. Hori da, aukeratu behar dezu lehen gai on bat, ez tomate mota pila badare eta denak ez dute balio edozen gauza itxeko. Eta jakin behar da baita, tomate saltsa bat egiten. Baina gaur egun meritu gehiago konsideratzen da, ba, saltsa komplikatu batekin egitea gauzak, ba, ezakit albondiga batzuk, ba, baina prestatu behar dezu saltsa bat ekipulakin eta piperrekin eta ez dakit zebota behar jozun, eta hola, eta toki askotan hori indik albondiga bat tomatekin, ez, egiten dute. Eta nik nola gustatzen nahi, nola gustatzen zaiten edozein modutan, ez? Esan dezu, adibidez, esan dezu tumakan asuntua. Hori da beste kuriosidade bat, ez? Kataluniara guazenen, egunen baten oporretan, azten digotenen egosarian jartzen ogi zati horiek, baserriko ogia, tomate eta oliokin, eta osaltzen eguna ingustora, eta beti pentsatzen egu jo. Etxea bueltatzen nahi zen, hasi behar nahi zorrela gosaltzen, egunero hau ekitien uten bezala. Eta irauten digu, ba, sensazio horrek, azte bete asko jota, eta gero konturatzen ja jarritzen egula gure betiko kafea hartzen da, ze azkenean ez da gusto kontua baizik eta kultura kontua, ez? Mediterraneoan gozaltzen dute eta inkluso bazkaldo horretik hartzen dute ogi xerra horiek tomate eta olioan buztita eta ze ondo sartzen zaizkigun, baina gero azten geha gure etxean egin eta hori, ba, moda hori irauten digu egun batzuk ze azken finen da kultur asuntu bat, ez? Gauza batzuk barneratu ditugu entxaladak adibidez eta horrela, baina gero astentzea beste ohitura batzukin eta eta etzea hitzen, eta gustatzen zait tumaka hori hartzea, ez hortik jutena izan eta ateratzen jatenen horrela, baina gero txean asten naiz eta bukatzen dut betikoa osaltzen.
0: Eta gazpatxoa?
1: Gazpatxoa ikaragarri gustatzen zait, udaran, tomatea ja eldua saltzen hasten daren, egia esan da, geroz eta goizago hasten da, zelen itxoin maritzaten zen nun uztailera arte dorrela tomate helduak izateko, eta geroz eta goizago etortzen da, baina bai, egia da, gazpatxoa da gauza bat gure txean sartu dela, eta asko jaten eguna. Aurten behitu gaude uztailaren erdian, eta ja ezagin zen matalizein, eta baina maramabialdiz, egin ditute gazpatxoak etxean, bai.
0: Eta hor beti sortzen da ez da bai da, ogiarekin ala ogirik abestu nola egiten duzu?
1: Jo, ba, hor nik dauken nire teoria propio, ez? Gazpatxo da sopa hotz bat. Hori inork ez dukatzen sopa hotza danik. Eta sopa hitzak bere izenean badoke ogi izena sartuta, ez? Sopa. Pa hori, atorre ogitik,
0: inkluso
1: egon ezola pixka begiratzen, aberre nire teoria hori nun baiten eta topatuet, hori alemaniaren zupatik datorrela, eta omen da ogia zerbaitekin bustita, ez? Eta ni beti izaten hon, hau irakurri horretik, benetan esate izut, nietzako zopa beti izan da gauza bat ogia eraman dona. Hortan ere, astentzea pentsatzen ba, pasatako garaiak, eta adibidez Euskal Herriko arraizopa, beti egin da ogia botata. Ja gaur egun, gaur egungo gastronomiaren fintasunak inda horrela askotan ateratzen dizute ogiri bota gabe, baina zu pentsatzen duzu lengoko arraizopak garai bateko eta beti ogia zeukaten. Edo gure batzuri zopa, Euskal Herrian gaina gure zopakoarekin egena, zopako izena zer da, zopako da, zoparako bereziki egiten dan ogi beltz batola errea eta potentzi berezi badaukena, ez? Eta inkluso estentzea hizkuntzan pentsatzen zu asko gustitzen zeanen esaten dizute zaudela komuna sopa, baina zuetzea likido bat, zuetzea solido bat. Claro, sopa berez da, eta esaten da hacer sopas da, hartzea ogizatiak
0: eta
1: botatzea likido baten, eta orduan bihurtzen die sopak. Orduan sopa berez da bustitako ogi hori. Claro, historiaren poderio ez da horrela ze gertatzen da gaur egun. Gaur egun ez diogu ogiri botatzen, baina botatzen diogu fideoa. Baina, pentsatzen bali maizu sakonki, fideo horrek betetzen non funtzioa da, bere garaien ogiak betetzen zon. Azken finean da, irin bat, gauza solido bat botatzea, likido horretan, ez izateko bakarrik, edaten dan gauza bat, ez izateko bakarrik ura bezala. Ordu, bueno, rollo guzti horren ondoren, sango izutenik ogia botatzen diotela, ze pentsatzen dut, ogiak ematen diola puntutxo solido bat, ze gazpatxoa, baldin bada likido la pena zen abaritzen ez zuna, ba, nietzako ez dauke ogiak ematen dion grazi hori, ez? Ogiak ematen dio solidotasun pixka bat, ez da iristen pure baten testura da? baina bain bitzat, gauza solido basortzen aizea gorputzan, eta kremosia de pixka bat ematen dio, ez askotan tomateak ez daukena, ze tomatea depende zeinan garaia oso likido ez duena.
0: Ba, gaur begira, gazpatxan eguna delako hartu dugu pixka eta itzakia tomataz hitz egiteko, eta lehenengo mezu bat ere jaso dugu. Entzungo dugu, hauxe bidare dugu Zabalek.
2: Egunon, agoina eta Josema, zahabe naiz. Tomatea, egunero, jateni bai, ize egunero. Da, atzore, apatzen, tomatea, arautze egozu egin, da patata egozu egin, tipulo morbo batekin, ara, tomatea baino ontsa, zazo egin, Zazotik kanpoa, ontsa, azitxe, boko arte, jo, eriz, beste batzu gurtozun batea, jo, ni ontsa, zazo egin, da honin. Da, salio eindego tomatea, eindego tomatea, ara. Urri azpiguin da, egozer guzekin, bof, kosarekin janetzen nik eindego tomatea, ahi. Bueno, bueno, egun ara ator gaur eta ondo pasaute, posi bizi.
0: Ba, hori txe Zabalek esan digu, no?
1: Ai, Zabalek aipatu du beste goza bat oso bitxea, ez, patatak osik ez. Hori ere galtzen ari noitxura bat da. Koko, mingo entxaladek, normalen beti ukitzen zuten patata egozia. Eta askotan entxalada hori izaten zen patata egozia. Xaflatan osten ustea, xaflatan moztuta eta gainean tomatea. Eta kitxo, eta ez zaion. Gehiago bat ezan, bueno, bai, olioa eta gatza eta baina besterik ez. Eta askotan etxean berreskuratzen dugu itxura hori.
0: Zehondo.
1: Zer nire amagin arreba izan dakoak, beha baiti itxenzone patata egoziarekin, eta tarteka esan dugu, joa, monak itxenzone bezala, eta beka, ba, egozten ditugu patata batzuk, eta izaten da, iraganera bueltatzea bezala, ez, eta gaina horrela, konsistentzi gehiago ematen zaio entxaladari, eta askotan ehazten zaiguna, bazkaltzea, gastronomia oso politia da, eta gauzak desberdintzea, eta probatzea eta guzti hori, baina bazkaltzea da gauza bate beharragatik egiten dana, eta patata erabiltzea entxalada batean, eta dastatzea, egiten nona da, batetik gehiago elikatzen gaitu, eta besturik gehiago merketzen no jaten nahi gana, ze patata da produktu bat, oaindik ez zorionez, ez dara garestitu, saskian beste batzu bezala. Baina ez du itxen zaigu guzti hori, ez zer dan, ez, erastengea tendentzia desberdinak jasotzen, gero diskurtsoak, harintasuna, eta jo, patata jartzea eska, azkerean patatak izentzen, nota, aber, beren neurrian, ezerkez dugu izentzen gugea, izentzen geanak, degulako, inbeharreko ariketak, edo gehiagi jaten degulako janbehar ez dana, baina patata xerra batzu jartzen dituzu entxalada batean, tomatearen azpian, gainean botatzen duzu, kipulina pixka bat, eta hori gertatzen duzu, eta ostras, galdetzen da entxalada bat, zoragarria.
0: Begira, miren ekidatzen digu, eta esan digu, tomatie hortuko produkturik onena da, nik egunero salmore jue ogixen untaute. Eta egin ditu lehenengo tomate saltxa potietan, Murtziako tomate erosien hauen, eldu euelako, eta janari danari botatzeuet, potajei bebai. Beira, mirenek dio, ogiarekin beretzat salmore jue dala, niretako, eta ez gazpatxue. Zein da aldea, Josema?
1: Ez, ba, hori hortan oker dago. Gazpatxoari errezeta gehienetan ogia botatzen zaio. Ba, batetik nik uste, horrengatik ez azken finen hau sopa badalako, eta sopak historikoki beti ukidute ogia. Diferentzia da, gazpatxoari botatzen zaiola pepinoa, ez? Pepinoa botatzen zaio, eta botatzen zaio ura. Zer da, sopa bat ez ezagun ahaztu. Orduan, gazpatxoa egiten da, historiko kire, Andaluzia bezalako tokitan, eta horrela egiten zan jatorriz edo bentzadak egin egiten zan tokitan, eta freskatzeko egiten zan udaran, ez? Azken finean, tomatea zan estedente bat, tomatea doainik zan, esan dezakegu, tomatea hor zegona, tomatea bide bazterretan, gehiegi ateratzen zan, azken finean, platerasko sortzen die, bat toki batean zegon abundantziaren gatik. Betu, nik anai edauket, lagun Andaluziarrak edauzkena, eta bere goratzen aiz gure nera bezaroan anai ejuntzala Andaluzira, lagun hauen herrira, Etorrizan kontatzen, han gazpatxo oso modu berezian jaten zutela. Egiten zutela gazpatxo pila bat, baina garrafoiak egiten zutela, eta gazpatxoa egiten zutela oso likidoa, ur pila batekin, eta kasik edaten zutela ura bezala, ba, janaria laguntzeko. Zala, justo nabaritzen zala tomatearen zaporea eta horrela, eta orduan zala, ba, azken finen, izanak esaten non bezala, sopa batez, urrasko daukena. Salmorejoak berriz ez dauke urik. Salmorejoa, egin behar danak, bai egia da, salmorejoan ugiak daukela garrantzia ondia, zezu salmorejoan bat itxeko, ba, erabiltzen ezun pitxarra edo eltzearen fonduan, jarri behar dezu ugia txikituta, jarri behar dezu tomatea ugiarekin nahaztuta eta olioarekin, eta utzi behar dezu hori ordura orden bat 20 minutu ondo nahaztu dadila, ez, ba, indarra hartu dezala. Eta gero, bota behar dezu poliki olio gehiago, da pixka bat desberdinada noski, baina maionesa bat eitea bezala, ez, olako kremosidade bat hartu behar doz almorejoa. Gazpatxoa berriz, bota berzaizkio barazki gehiago, ze botatzen zaio pepinoa, oso importante da batzu, eske pepino pepinoa, okay, sare, gazpatxoa eta bueno, bain leike pepinori gabe noski, eta bain leike esandiarekin, eta bain leike beste frutu batekin, baina dauke pepinoa, dauke piperberdea, dauke kipula, eta gero dauke ura. Eta gero zure gustuaren arabera, botako diozu ur gehiago, ur gutxigo, edo urtearen arabera, edo, bueno, ba, horre faktor asko dare, baina hori da gazpatxo bat eta salmorejo bat desberdintzen utenak, ez, baina nogia, bitan erabiltzen da historikoki, kantidadek eta horrela jada bakoitzaren arabera, eta noski, gustuaren arabera. Baina beti izaten dute, gazpatxo bat ogiri gabe, ez dauke kremosidade hori, edo grazia hori azkenean, ogiak ematen diona.
0: Ba, arkituta, eta Mirenek esan du arrazoi duzula, berari erakutsi ziola, Kaizko anak, beraz, hoxe. Gaur elare beste oso, ez dakit, udatierra den gaia, baina lehiaketa bat ikusitzen nahi duzu, Josema, eta ordu lorten dugu, beraz, eskainiko diogut arte bat horri. Ze sari ekareko izkibuzu gaur?
1: Ah, bueno, el lehiaketa, pentsuzten honen izinala, tomate lehiaketa.
0: Ah, ez, no, oiek ere badaude, bai, milaka daude, baina, denbora justu ezinitzeko honen izun galdetu.
1: Bai, jakitea sariak. Bai. Bueno, berez ez da lehiaketa bat, ez, jakitea sariak, oaindala amabos bat urte sortutako sari batzuk die, eta gaina atxalde honetan eman bar ditugu, adunako Zabala Sagardotegian.
0: Ah, gaur da, betera.
1: Bai, gaur bertan da, arratsaleko boster ditan. Eta entzuten malin badau norbait ba ez dakit ostalaritza edo elikadura munduan edo dabilena ba barasai asko etorri daiteke adunako Zabala Sagardotegira ba gonbidapenik izan gabe eta ongi etorria izango da. Betxo hau da elkarte batek sortutako sari batzuk. Elkartean izena da Jakitea. Eta elkarte hau sortu zan oindala amasei bat urte, eta honen zuzendaria sortzailea idea ukizona izan zan Donostiko Aratzerretegiko Xabier Zabaleta, sukaldari bat Donostin, bueno, Donostin eta Gipuzkoan oso ezaguna, eta elkartu gintuen mai batean, oindala esaten izut, amarkada tardi zenbait komunikatzailei da horrela kezkatuta, ba, sukaldaritza tradizionalari, zekaso gutxi egiten zitzaione komunikabidetan da horrela, eta goine ematen doge zurra, ez, gaur egun hitz egiten da tradizioari buruz, eta itxen die lehiaketak eta jornadak eta gozapia bat, eta edo zen sukaldariak esaten dizu, ba, berak itxen una dela tradizionara ikutxu pertsonalekin da horrela, baina benetan oain dela amabostamasei urte diskurtsoa oso desberdina zan, ez, oain dike nahiko indarrean zegoen Ferran Adrià eta guzti hauen sukaldaritza berezi horren kutsua, eta maten zon karta batean beti egon martziela etranpantojok eta gauza berezik eta horrela, eta egia da komunikabidetan oso kasu gutxi jentzitzaiola betiko sukaldaritzari. Orduan hasi ginen ba, sukaldari tradizionalekin hitz egiten, erretegiekin, ba, olako eguneko menua ematen zuten jatetxekin, betiko pintxok, tripaki batzuk, txipiroi batzuk, bueno, eta Jakitea elkarteak geroz eta partaide gehiago dauzkeia, gaur egun Gipuzkoan izango die, hogeita mar bate jatetxek bertan eparte hartzen dutenak, Bizkaiko, Nafarroko, Iparraldeko batzuk ere hasi die parte hartzen zen jakitea elkartean, eta urtero ematen die sari batzuk, baina sari hauek ez die izaten, ba ez dakite, sukaldaririk onena, edo platerrik onena, edo pintxorik onena, baizik eta nola baite trajektoria bat izaria ematen zaio.
0: Proiektua bera, saritzen dela, alegia.
1: Hori zen, ba, nahi baldin badago urtero zaritzen zaio jatetxe bati, ba, bere ibilbidearen gatik, edo euskarari ematen nion tratamenduaren gatik, edo pintxo tradizional oso on bat daukelako, eta aurten ez baldin badateratzen, badatorren urtean emango diogu, ez? Ze, azken finen nahi deguna da jendea zaritu egiten nahi dan lanaren gatik, ez zeia izan dalako, hau baino beagoa, edo irabazi diolako honi momentu batean, ez da hori sari hauen helburua, baizik eta errekonozitzea urtez urte, ba tradizioa mantenduz, sustatuz, kontserbatuz lan egiten nahi dien jatetxe hauek. Orduan Zabala Sagardotegian ematen die ezagien 9-10 sari, ba, gaur izango die, eta adibidez bertako ekoizleari ematen zaio esari batez, eta eman bartzaio talde bati, deitzen dana Balerdipeko erleak, Tolosaldeko gazte batzuk, hasi die beraion, ba, erlearen kulturaren gainean, ba, erleak zaintzen produktu bereziak egiten, ez bakarrik eztia, baizik eta kremak gazte batzuk aidiela lengoko tradizio hartzen, eta ikutxu moderro bate ematen eta diversifikatzen, ez? Ba, adibidez, horako proiektuak esaritzen die jakitea sarietan. Pintxo tradizionala adibidez, ba, eman bertzaio Donostiko Easo plazan dagon Artola tabernari. Artola taberna da bat, ba, taberna bat, bikote batek eramaten dona, gizonak 40 urte damazki ostalaritza munduan, bere sukaldaria eta bikotea pertsona bat, mundu honetan ez zegona, baina oindala 11 urte berakin hasi zan, eta gaur egun sukaldean daki, ba sukaldari askok baino gehiago, eta ikaragarrizko pintxo goxuak ematen dituzte, kristola nahi genute, ba, barra bat mantendu sartzen zela eta begia juten zaizkizula, aspalditik komentatzen unik ez zer eman bazitzaiela, eta aurrek urtetan ba erabaki da beste batzui ematea, bai aurten eman behar diegu Artola tabernakoei. Plater tradizionala bezala adibidez aukeratu dugu Ziburuko jatetxe bat, Etxez Matxin, zebertan asmatu zen Etxoro izeneko zopa bat, precisamente iparraldeko arrai zopa famatua, baina bueno, desberdina da, ze arraina prestatzen da aparte, jartzen da platerrean eta gero salda gainetik botatzen zaio, da kontzeptu bat modernoa, baina bueno, iparralden aspalditik egiten dana, eta gaina asmatu zana ba, Ziburuko jatetxe honetan, eta horrela ba, emango die 10-11 sari denak tradizioarekin eta gure ba, betiko jateko erarekin enaztuta, ba, hori Zabala Sagardotegian ingo da, ekoizlek egongo die, ardoa, sagardoa, konserbak eskintzen, eta izatena festa bat oso politia elkartzen da jende asko ostalaritza eta jatetxe munutik, sukaldaria juten die produktoreak, eta bueno, ba gomenatzen diot jendeari pixka bate jarraitzea, jakitea elkartea tradizioa eta produktuaren inguruan egiten nahi dan lana, eta bihar baia emango dugu sari guztien berri, eta behintzat ni behintzat nire sareetan eta ondo janalizkarian, eta horrela ba, saietuko nahi zalan informaziorik osoena ematen ekitaldiari buruz, argazkik eta nola jundan.
0: Josema, esan duzu, Adunako Zabala baserna izango dela gaur bertan, ze ordutan?
1: Arratsaldeko 5:00, bueno, berez ekitaldia hasiko da 6:00. Jose Felipe Azmendi kazetariak aurkezten do, eta juten da banan-banan komentatzen saria, gero, batortzen die pertsona desberdinak, sukaldarik, arduradunak, herritakok eta horrela basarik ematea, eta gero luzau iten da, ez pentsa, normalean sariak ja emandadare 6:30 zazpik lorden gutxitako eta horrela, baina ni batzuta juna izorti 9:30, eta, jun behar nintzalako, ze bestela, Ba, bueno, ebakizu, gero ja, azten dienen gauzatxo kateratzen, dastatzeko, pikatzeko ez dakizer, zabalak dauke, terraza zora garri bat, esagardotik horrek, eta gure aldi tokatzen baldin bado, ba, gogo gutxi ematen do, fetxauetan gainea hortik aldeiteko.
0: Hori da, bueno, baste artea, bizi posteko modu bat, eta proposamen bat hortxe, gaur arratsaldean, adunako zabara baserean egitekoa den, zubertan izango zara gainera, egitekoa den saribanaketa, edo, bueno, aitort emate hoiek. Aizu, Josema, ez dakit hau iritsi zaizun, irakurri dugu gaur prentxa errepasan aipatu dugu, Donostiako bretxak jatetxe eskola bat izango duela.
1: Bai, jatetxe eskola inbertzutera Donostin banekin, eta gaina oso beharrezkoa ikusten dut, eskola bat behar da Donostin, sukaldatzen ikasteko eta publikoa. Ez nekin azan nun egin bertzuten, eta bueno, bretxan izatea, oso jaia ona iruditzen zait, ze azken finean gure epizentro gastronomikoa beti izan da Donostiko aldezarra, naiz eta gaur egun McDonald's eta Burger King osatutako arko ikustezin batek ongietorri ematen digun bulebarrea iristen geanen, baina bueno, beti aldezarra izan da, Donostiko aldezarra izan da gure abiapuntu gastronomikoa gauza askotan, ez? Pintxotan, itxasotik edatozen lengaiak, naiz eta gaur egun itxasontzik ez egon Donostin, baina aldezarren jartzea olako eskola bat iruditzen zaitu zu ideia polita, iruditzen zaitu gure jaturritara itzultzea, bertan ikasten dutenak ere, ba, bituzea izango duten, ez? Ba, bretxako azoka, aberre berreskuratzen dan pixka bat, baina taberna mitikoak, pintxoekin asizienak, eta horrela, eta kontxo. Ba, pentsatzen dut izan daitekela Donostiko erdialdiari gaur egun turismoaren gatik ere, nahiko zigortuta dagona, ba, bintzat kutsu gastronomikoa berreskuratzeko modu bat, ni bintzat begi honez ikusten, ez gero ikusiko dugun nola garatzen dan egitasuma, baina printzipioz iruditzen zait oso ideia polita.
0: Ba, momentuz behintzat proiektuak aurreratu dutenagatik, proiektuak bere gain hartzen du, arrandegi zaharreko eraikinen kokatuko dela, prestakuntzari eta enpleguari lotuta egongo dela, eta merkatuaren ordutegian jardungo duela. Ikusiko dugu?
1: Ba, entzun dezukan, entzun izu zuri egin dezuenen errepaso, eta hui, ja, galitxu nahi segia zanda, eta begiratu behar dut.
0: Ba, gaur prentxa dator, beraz, ikusiko dugu hori zertan egikaritzen den. Josema, oporak hartuko dituzu gaur, pakean utziko dituzugu abuztuan, baina iraian hemen espezetugu bueltan,
1: Noski baietz, eta gainea espero dute nik saiatzen ez deskonektatzen noski, baina ez zindetena deskonektatu da gastronomiatik, ez azken finean, oendik ez dakinoa jungo nahi zen, zeri beti azkeneko orduan hartzen ditute erabakiak, badozkete toki pare bat ola ikuspondu, bueno, ja, hortzen apuntauta, baina beti kezkatzen nahi ze jakiteko, ze koizten dan, ze jaten dan, ze oitxurak daren, eta gustatzen zaitasko porreotan zehar ikastea, ez beste modu erlajatuago batean egiten dut, gozatzen poliki-poliki, baina gustatzen zait pila bat joten naizen tokien ohiturak ikastea eta dastatzea gehien bat.
0: Begira, hemen entzule batzuk ari dira idazten, Antonio besteak beste, jakitea beti onuragarria, hemen egin du itz jolas bate zuen sari hauekin, eta Mirenek ere aupa, Josema, unen azara, katxiz, penatuta daude, entzuleak oporrak hartu getu zuelako, baina esango dugu, indar berrituta terriko zarelako, irrati urte berriarekin batera hemen txespero zaitugulako, ba, hori, bi astetik behin, zuzenean, gurekin, entzulen galderei ere erantzuteko prest beti bezala. Agurtu horretik, Josema, ez dakite sasoi hontan zertan jarri beharko genuken begia, azokatara joango bagina, tomatea dastatu bai, baina ze beste produktu uste duzuzuke uda hontan ez bairi gabe sabeleratu behar duguna?
1: Hombre, udaran ez da izaten udaberrin bezala, ez? Ja, galdu iken diezen bai gauza, baina adibidez lekak izaten dio guain garaion sona izaten lekak jateko, eta leka gainea entxaladan erabilida egitezke, ez? Fin moztu, ba, txinatarrak iten duten bezala, olako fideo gizango balie bezala, eskaldatu, egosi, 10 minutu, zozten utzi, eta hori botatzen ezo entxalada batea, eta bakizu ze textura, eta ze zaporea. ematen don adibidez, ez, badare udako zenbait produktu, eta, bueno, ba, udako arrainak, guaine sardinak adibidez, oin daukete garrasa hori darela zoragarrik, eta merke darela guaine sardinak, eta askotan ematen dute arrendiriko pobreak, eta hori hartzen dezu, frigitzen dezu, eta ibeintza pentsatzen edala udarak eskentzen digun manjaroietako bat.
0: Eta egaluzea,
1: ez? Egaluzea, marmitakoa, betxo, marmitakoa, Euskal Herrin patata ameriketatik etorri horretik, bak ez zarekin eitzen zan.
0: Ez?
1: Ogiarekin.
0: Ara, beste sopa bat.
1: Ze pentsa, ogiak ze garrantzia okidon askotan, eltzetan, eta jateko, babai, zu pentsa, eske marmitakoak ere behar do, sustantzi narkiska bat, eta patatak aurregun ematen dona, bere garaien ogiak ematen zon.
0: Ba, Josema, eskerrik asko, gaurko itzordua izpimarratuko dugu, Adunako Zabala baserrian izango dela sari banak eta bosterriak aldera, nahi duenak urbiltzeko gomidapena Josemak egin digu, beraz hartu, eta bitartean adi jarraituko ditugu zure saretako argitalpenak, eta kantu honek dion bezala uda despeida, baina Boston oporrak hartuko dituzulako, eh? Ondo bidean, iraian espero zaitugu, Josema.
1: Eskerrik asko loñat, eskerrik asko deitu duten guztioi, eta, bueno, a programa barinagoa izaten laguntzen ikuten entzule guztioi.
0: Noski, deskantzatu eta gozatu oporrak. Ondo segi.
1: Eskerrik asko eta berdin egin zuk.
0: Aio, besaka destu bat agur.

Menua biribiltzeko proposamen bat oraintxe egin digu Martinek, eh? Tonika limarekin udako edari goxoarekin gozatu. Ba, gozatu edarra hartu duguk zuen proposamen guztiekin hoiekin batera. Orain albistek entzungo ditugu, eta egin dugun menu honekin ba, postrera joko dugu eguraldi errandakidekin, ea ze gomendio egin dizkibuten beraiek. Laster arte, seitarretan itzule.

0: Goizeko 6ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, egoera baretzetik urrun, giroa gaiztotuta eta katramilatuta Osakidetzako langileen gehiengoa duten sindikatuen eta Osasun Sailaren artean. Muinean, Osasun Sailak medikuen sindikatuarekin erdietsitako akordioa. Guardien malgutzea ekarriko duen akordioa lotu dute bialdeek, akordioa eskutan, medikuek arratsaldeko peonadei berrekinen dieten esperantzarekin eta horrek itxaron zerrendak arinduko dituelakoan. Entzun Lore Bilbao, Osakidetzako zuzendarin nagusia, eta Mabel Arziniega, Euskadiko Medikuen Sindikatuko idazkari nagusia.
2: Eta hori da espero duguna, peonea eta da autokonzertazioa berriro egiten azten direnean, itxaron zerrenda horiek murrizten joatea, pizkanaka.
3: Gu azkenean sinatu da akordioa eta gu pentsatzeko hori pizkanaka jokmedala errekuperatzen.
1: Gainontzeko sindikatuek akordioa lotxagarritzat jo dute eta baztertzailea onartezina deritzote negoziazioa Osakidetzako langileen gehiengoa ordezkatzen duten gainontzeko sindikatuak kontuan hartu gabe negoziatu izanari. Entzun urren ez urren, Satxe, Ela, Lab, Komisiones Obreras eta UGTko sindikatuetako ordezkariak.
4: Osasun salburuak lehen mailako langileak esartzen ari gara, medikuak eta bigarren mailakoak gainerakoak.
5: Plantillaren 180a akordiontatik kanpo geratzen dela.
6: Ezin dugu onartu horrelako negoziazioa eta plantillaren zatiketa. Plantilla bakarra da.
7: Pues estamos en contra totalmente de la propuesta enviada por Osakidetza.
8: Lotzagarria da. Medikuekin bakarrik negoziatzea.
1: Madrilen lurrikara eragin du José Luis Rodríguez Zapatero, Espainiako gobernu presidente ohia ikerketapean duen Plus Ultra aferan, Julio Martínez enpresariak eta lagunak epailari bidalitako gutunak. Aldamak urratutako bidetik justiziarekin kolaboratzeko prest, Kalama epailari igorri dio idatzia, eta bertan presidente ohiaren lagun pertsonalak eta aferan giltzarri den analisis relevante taldeko buruak baieztatu du Zapateroren implikazioa Plus Ultra konpainiaren erreskate. Martínezek dio Zapaterok bitartekari lanak egin zituela konpainiaren 43.000 milioi euroko erreskate publikoan eta ez doainik 100%-ko komisioa kobratu zuela, milioi erdi baino gehiagoko komisioa. Eskutitza gaurko deklarazioaren bezperatan iritsi da, aldapagora jarri zaio José Luis Rodríguez Zapaterori bere defentsa Plus Ultra auzian. Zerbitzu digitalen legea urratzeagatik Europako batzordeak 540 milioi euroko isuna ezarri dio AliExpress online salmenta guneari, legez kanpoko eta segurtasun arauak betetzen ez dituzten produktuen salmenta behar bezala ez kontrolatzeagatik. Europak inoiz jarri duen isunik handiena.
9: The EU market is the biggest one for AliExpress. If you want access to our market, you must make your services safe.
1: Thomas Regnier, batzordearen bozera maileak, konpainia txinatarrari gogorarazi dio, 27 eremuan saldu nahi badu, segurua izan behar duela. Orain, 3 hilabete ditu AliExpressek ekintza plan bat bidaltzeko, honek baina neurri gabitzat jo du isuna, eta erabakiari elegitea jarriko diola iragarri du. Erresuma Batuan Andy Bermakenek lehen ministro kargua hartu eta izendatu ditu bere gobernuaren ministro berriak eta ezustea eragin du Ogasun eta Ekonomia ministroaren izendapenak. John Healy aukeratu du kantziler eta finantza ministro izateko, kargurako favorito nagusitzat jotzen ziren Ed Miliband eta Sabana Mahmood baztertuta. John Healy defentsa ministro ohia da eta duela 5-6 aste dimisioa eman zuen Keir Starmerrek defentsarako aurkeztutako aurrekontua nahikoa etzelakoan. Erresuma Batuko ekonomia suspertzea eta inflazioa murriztea izanen ditu erronka nagusiak. Eta kiroletan, txirrindularitzan Frantziako turrean atzoko atxeden egunaren ondotik gaur erlojuaren kontra arituko dira txirrindulariak 26 kilometroko etapa Evian Levans eta Atonen Levansen artean txirrindulariak prest daude turreko azken aste gogorrari heltzeko. Ales Aramburu, Kofidis etxeko ezkiotarra.
10: Saiatuko aldan eta aldasaien hartzen saiatuko gara batzuk entzat aldeko batzuk eta gero hori emotzpigarrenena pues, saiatuko da sartzen, nire zaldien sartzen. Hena sartzi garrana ez dakizte izango dan, eta gero bi etapa baso dugor. danago barko duela, denboran sartuko ere baiz.
1: Eskupilotan Donostia Hiria torneoa aurkeztu dute, lau bikote hartuko dute parte, Aspekoak, Altuna eta Rezusta eta Ezkurdia eta Zabaleta izango dira, Baikok izango dituen bi bikoteak Peña eta Mariezkurrena eta Laso eta Iztueta. Abuztuaren 11an eta 12an finalerdiak izango dira eta abuztuaren 14an finala partidu guztiak Atano 3.a pilotalekuan. Eta futbolari lotuta bi aipamen, Espainiako selekzioari harrera egin diote Madrilen eta Inglaterrako futbolean Lu eguna da gaurkoa, Kevin Keegan jokalaria hilda, urrezko baloia bi aldiz irabazitekoa da, Inglaterrak emandako jokalaririk onenetakoa, Inglaterrako ligan, Liverpoolen eta Alemanian Hamburgon aritu zen. Minbiziak jota hilda Kevin Keegan, 75 urte zituela. Eta eguraldiaren iragarpena ere ezagutu nahiko genuke, Iker Mojon egunon.
11: Egunon, gaur eguzkia jaun eta jabe izango da Euskal Herrian, temperaturak hildo beretik jarretu du, baina giroa udakoa izan arren ez du atzo baino berao handiagorik egingo. Maximoek toki ginetan ez dituzte 30 gradu gaindituko, baina hegoaldean hortik gorakoak izan daitezke oraindik. Berezikin Nafarroako herriberan bertan eguerditik aurrera abisu horia indarrean izango da muturreko temperaturengatik. Gasteizen une honetan 16 gradu ditugu, Bilbon 17, Donostian eta Iruñan 20 eta Baionan 23.
1: Horrela dator gaurko eguna, teknikan eta realizazioan Aitor Arzeluz, Uztailak 21 ditu, aste artea da. Giroa baretu baino, Osakidetzan soka gehiago tenkatu ote den, horixe da zalantza. Osasun sailak sute bat itzali du, Osakidetzako medikuen lan baldintzak hobetu eta guardia orduen eredua berritzeko akordioa sinatuta, baina akordioa Euskadiko medikuen sindikatuarekin soilik negoziatu izanak gainontzeko sindikatuak aserratu ditu. Mahai sektorialean planto egin eta bileratik atera dira. Osakidetzako langileen gehiengoa ordezkatzen duten sindikatuak sutu dira, akordioa dio proposamenarekin, Satxe, Ela, Lab, Komisiones Obreras eta UGTek onartezina dela deritzote, gertatutakoa lotxagarria dela eta adostutakoa baztertzailea, sendagileak ez diren gainontzeko profesionalak kanpo uzten dituelako. Lehen mailako eta bigarren mailako langileen arteko bereizketa egitea leporatu diote Osakidetzari eta ez dute baztertzen protesta kareagotzea, Iñaki Odriozola.
12: Eta udazkena bero etorlitekeela ohartarazi dute, Osakidetzako langile guztiak grebara deitzea mai gainean duten aukeretako bat baita. Akordioa baztertzailea dela salatu dute mai sektorialetik altxatu diren sindikatuek. Afiliatutako medikuak ere badituzten sindikatuek uste dute, medikuen arazoak ez zituela konponduko akordioak, eta horren gainetik argi dute, lan baldintzako betzea, Osakidetzako profesional guztiek behar dutela. Satxe, Ela, Lab, Komisiones Obreras eta UGTeko ordezkariak urren ez urren.
4: Osasun salburuak lehen mailako langileak esartzen ari gara, medikuak eta bigarren mailakoak gainerakoak.
5: Plantillaren 180 akordiontatik kanpo geratzen dela.
6: Ezin dugu onartu horrelako negoziazioa eta plantillaren zatiketa. Plantilla bakarra da.
7: Pues estamos en contra totalmente de la propuesta enviada por Osakidetza.
8: Lotzagarria da, medikuekin bakarrik negoziatzea.
12: Duela 18 urtetatik berritu gabe duten akordio arautzailea berritu behar dela azpimarratu dute sindikatuok. Horren arira, sindikatuen haserrea ez duela ulertzen esan du Lore Bilbao Osakidetzako zuzendari nagusiak, eta azaldu du gaurko bileran jorratzekoak zirela Osakidetzako langileen ordainsariei buruzko puntu bat, baina maitik alde egiten duten sindikatuek ez dutela landu.
1: Bada, sinatzaileak Osakidetza eta medikuen sindikatua pozik lortutako hurbilketarekin. Akordioak besteak beste gaueko guardien osteko atxedena lanegun gisa aintzat hartzea aurre ikusten du, asteburuko 24 orduko guardiak bitan zatitu alizatea edota orduko ordainsaria areagotzea. Akordioa lotuta eta gatazka apuntu ziren korapiloak askatuta, medikuak borondatezko aparteko orduak egitera itzuliko direla espero du Osasun sailak, eta horrek Iñaki Itxaro zerrendak murrizten asteak harriko luke.
12: Horixe da behintzat, Jaurlaritzaren eta medikuen sindikatuaren aurre ikuspena. Akordioarekin medikuak peonadak, borondatezko aparteko orduak egitera alegia, itzuliko direla espero dute Lore Bilbao Osakidetzako zuzendari nagusiak, eta Mabel Artziniega Euskadiko medikuen sindikatuko idazkari nagusiak.
2: Eta hori da espero duguna, itxaron zerrenda horiek murrizten joatea, pizkanaka.
3: Gu askenean sinatu da akordioa eta gu pentsatze hori pizkanaka jokumidala errekuperatzen.
12: Medikoen sindikatuko ordezkariak esan du ordea, akordioak ez duela esan nahi, irailerako deituta duten greba mugagabeari uko egiten diotenik. Erabaki hori, Espainiar estatu mailako greba batzordioari dagokiola esan du. Nola nahi ere medikoen lan jardunaren berezitasunak aintzat hartu eta guardien ereduan aldaketak ekarriko dituen akordioa lortu dutela nabarmendu du medikoen sindikatuak bezala osasun sailak ere.
2: Badakigu medikoen kasuan hainbat eta hainbat guardia egin behar izaten dituztela eta derrigorrezkoak dira, eta ulertzen dugu oraingo mediku gutxienez berriek eta agian lehengo batzuk ere eredu hori aldatze eskatzen digute, eta hori da hain zuzen ere planteatzen dena.
12: Besteak beste, gaueko guardien osteko atxetena lanegun gisa aintzat hartzea, guardien ordainsariak 128ra arte handitzea eta guardiei uko egiteko aukera edukitzeko adina 2030erako 55 urtetatik 50ra jaistea adostu dituzte.
1: Eta lan arloan jarraituta, Aiaraldean industria sustatzeko mailak azken saioa egin du. Araban langabezi altuena duen eskualdea da Aiaraldea, ia 111koa eta 2000 langabe baino gehiago ditu. Eta horri aurre egiteko duela 9 hilabete jarri zen martxan instituzioak, agente politiko, ekonomiko eta sozialekin batera eratutako industria maila. Ekarpenak egin eta eskualdearen etorkizuna diseinatzea izan da helburua, hilabete hauetako lanaren ondotik egindako argazki ondorioztatu dute eskualdeak oinarri sendoa duela eta aurrera begira lankidetza, erakundeen inplikazioa eta proiektu berriak eta inbertsioak behar dituela. Ramiro González, Arabako aldun nagusia da.
13: Aiaraldea ez dago bakarrik. Bere erakundeak ditu, bere enpresak ditu, bere langileak ditu, bere gizarte eragileak ditu, eta batez ere aukera berriak sortzen jarraitu nahi duen gizartea. Eta gaur erakutsi dugun konpromiso kolektiboari eusten badiogu, etorkizunean ere industriako marka izaten jarraituko du.
1: Gai zaldatuta eta Argentinaren eta Espainiaren artean jokatutako partidaren testuinguruan izandako gertakariak gaitzetsi dituzte Jaurlaritzak bezala, EAJak, EH Bilduk eta Partidu Popularrak ere. Jokabide horiek ez direla gure herria definitzen duten balioekin bateragarriak esan du Jaurlaritzak, gorroto delitua eta agenteen aurkako atentatua egotzita, 4 pertsona atxilotu, 7 ikerketapean jarri eta 21 identifikatu ditu Ertzaintzak Gasteizen, Donostian, Berrizen eta Bilbon izandako istiloetan. Janire Generabarrena.
14: Erasoak gaitzetsi eta horrelako jokabideak errespetu eta bizikidetza balioekin batera ezinak direla nabarmendu du Eusko Jaurlaritzak. Euskal Selekzioa defendatzeak ez dituela erasoa justifikatzen dio EAJak eta EH Bilduk berriz, Euskal Herriko Selekzioak nazioarteko txapelketetan parte hartzeko duen eskubidea bide baketsu eta demokratikoetatik defendatzeko deia egin du. Marisol Garmendia, Espainiako Gobernuak Euskadin duen ordezkariarentzat zilegi da euskalduna izan eta Espainiako selekzioa babestean.
15: Euskalduna izan genezake eta baita ere Espainiako selekzioaren alde egitea, ez dira inkompatibleak.
14: Ester Martínez, Bilboko PPren bozeramaleak, EAJa eta muturreko erradikalak jarri ditu jomugan, Bilbon pantaila jartzeari uko eginez, norgehiagoka ikusteko eskubidea mugatzea eta ekitaldia lehertzen alegindu izan aleporatu dien. Javier Dandres, Euskadiko Popularren presidenteak, Euskal Jokal.

0: Alkatea den Iker Maria Ezkurrena eta bere alderdi EH Bilduk ere. Igandean gaueko 10ak eta 4den aldera, 10 kaputxodunez osatutako talde batek Berriozarren dagoen Italian Tabernako terrazako mai baten kontra erasotu zuen. Irudiak azkar zabaldu dira sare sozialetan, militarrak zeuden mai bat zela ere zabaldu da, baina oihartzun gutxiago edukitzen ari da horietako militar batek gutxienez, Nukleo Nazional alderdi fasistaren ikurrak eta kamiseta zeramatzala erasoaren momentuan. Guardia Zibilak hartu du bere gain gertatutakoaren ikerketa, eta eman dako balantzearen arabera erasoak 6 zauritu utzi zituen, 3 gutxienez militarrak.
1: José Luis Rodríguez Zapatero Espainiako gobernu presidente ohiari aldapa gora jarri zaio bere defentsa plus ultra auzian, lagun mina zuen Julio Martínez enpresariak justizia laguntzea erabaki ostean. Auzitegi nazionaleko kalama epailari bidalitako gutunean, plus ultraren erreskateagatik eskupekoak jaso izan aitortu du Martínezek eta Zapatero egin du operazio osoaren arduradun Madrid Loiane Pérez.
2: Gaur bertan du epai aurrean deklaratzeko itzordua Julio Martínez Martínez Plus Ultraren erreskatea kudeatu zuen enpresariak, baina duela jabete Abalos auzian aldama komisionistak jasotako onurak ezagutu ostean, berak ere justizia laguntzea erabaki du. Epaiari honela gutun bidez aitortu dio 100% eskupekoa jaso zuela Plus Ultra enpresaren erreskatea bideratzeagatik, baina guztiaren atzean Zapatero presidentoia zegoela azaldu du eta Zapatero zela eman beharreko urratsak zehazten zituena. Gauza korrela Martínezek dio, presidente ohiaren harreman pertsonal eta profesionalak erabili zituztela analisis relevante enpresarentzat bezeroak lortzeko, baina aldi berean Zapatero bazkide gisa ez erregistratzea erabaki zutela. Enpresan aholkularia zen gobernu presidente ohia, bezeroekin bitartekari lana egitera mugatzen zen bera. Zapateroren lagun mina zen Martínez enpresariarekin batera, Plus Ultra aire konpainiako buruzagiek ere aitortu diote epaiari 530.000 € ordaindu zizkietela enpresarentzat erreskatea lortzeko bitartekaritza egiteagatik.
1: Eta bestalde hoiane, 2022an Saharekiko bere jarrera historiko aldatu eta Argeliarekin adiskidetasuna kolokan jarri ostean, Espainiako presidente Pedro Sánchezek Argeliara egindu bidaia eta bertan Espainiak eta Argeliak garai berri bat zabaltzea adostu dute. Eta harreman berri horien abiapuntu adostu dute Argeliak Espainiara gaz gehiago esportatzea.
2: Argelia bazkide estrategikoa dela aitortu du Pedro Sánchezek bien arteko tirabira diplomatikoa amaitutzat emateko balio izan duen bisitan, eta horren adibidea Espainiara Argeliatik iristen den gaz kopurua haunditzea adostu dutela bi herrialdeetako presidenteek.
3: Argelia es un socio clave para nosotros. Nos encontramos, creo que, en un punto de partida de una nueva etapa en todos los ámbitos de nuestra relación.
2: Argeliara hainbat energia enpresetako arduradunekin bidaiatu du Sánchezek, Naturgy edo Repsol esaterako, eta eurak izango dira gas esportazio kopurua zehaztuko dutenak, baina ez energia bakarrik, elikagai eta azpiegituretan ere egin nahi dira akordioak, eta hortik CAF enpresa esaterako bertan izatea guzti. Guztia lotzeko urrian bi herrialden arteko goi bilera egitea adostu dute Sánchez eta Tebune presidenteek. Argeliak 2022an hautsi zuen Espainiarekin adiskidetza hitzarmena, Pedro Sánchezek Marokoko erregeari gutuna bidali eta mendebaldeko Sahararentzat Marokoren autonomia plana onartzen zuela jakinarazi zionean. Ordutik ona eta bereziki Espainiak gazarekiko izan duen jarrera tarteko gerturatzeko urra txak izan dira bi herrialdeen artean, gatazka orain gaindituzat emater arte.
1: Uda bete-betean eta beste beroaldi baten atarian kezka eragiten dute Espainiako hainbat puntutan piztutako suteek. Oresen, Aragoin piztutakoa egonkortzea lortu dute eta orain perimetratze lanetan ari dira. Baina sugarrak ezin mendean hartuz dabiltza Guadalajaran, dagoeneko 26.000 hektarea kiskali dituzte sugarrek, 14 herri konfinatuta daude eta 34 ebakuatuta. 1.200 biztanle guztira etxetik kanpo. Iker Mojón, egunon.
4: Egunon, Lamierla herrian bizuzen joan den ostegunean azken hori eta uneroetan larriena da, zorierantz edatzen ari delako. Gaztela Mantxan hektarea gehien kiskali dituen sutea da dagoeneko, gutxinez 26.000 dira eta agientarien kezka nagusia orain da garrak etxebizitzetara ez heltzea. Barne Ministerioko Babes Zibileko eta Larrialdietako idazkari nagusia.

0: Nagusi Virginia Barcones eta Emiliano García Page Gaztela Mantxako gobernu burua urren ez urren.
1: Proteger a nuestros pueblos, que las llamas no lleguen a las casas.
2: Es un despliegue histórico.
0: Gauza korrela Gaztela eta León larrialdi egoeran dago, Guadalajaratik heldaitekeen zuteari Segovian atzo arratsaldean piztu dena gehitzen zaiolako. Honek 8 udalerri ebakuatzera behartu zituen larrialdi zerbitzuak. Bien bitartean Aragoiko sutea egonkurtuta dago eta Jorge Azkon Aragoiko gobernuko presidenteak dioenez aznartzeko aukera izan dute.
3: La verdad es que hoy es el primer día que respiramos, que no solamente no hay fuego, que no hay llama, sino que se ven pocas columnas de humo.
0: Alere, oraindik ez dago kontrolpean eta perimetratze lanetan ari dira.
4: Erresuma Batuko gobernu berriak lehen ministro kontseiluaren bilera eginen du, Andy Bernan lehen ministro buru dela. Kargua hartu eta berehala izendatu ditu bere gobernuko ministroak eta ezustea eragin du Ogasun eta Ekonomia ministroaren izendapenak. John Healy aukeratu du kantziller edo finantza ministro izateko, kargurako favorito nagusitzat jotzen ziren Ed Miliband eta Sabana Mahmood baztertuta. Ekaitz Agirre.
5: Sorpresa izan da bai, inor gutxik espero zuen John Healy defentsa ministro ia ekonomia buru izango zenik. Healyk duela aste batzuk eman zuen demisioa, Keir Starmerrek defentsarako aurkeztutako aurrekontua nahikoa etzelakoan. Bere izena etzegoen kinielatan, ez behintzat ekonomia ministro izateko. Hautagaien artean aipatzen ziren Ed Miliband eta Sabana Mahmood atzerri ministro eta barne ministro izango dira Yvette Cooper osasun ministroa eta Jonathan Reynolds enpresa sailaren arduraduna. Ministroak izendatuta, Andy Bernamen gobernu berriak gaur egingo du bere lehen ministro kontseiluaren bilera, kargua hartu ondorengo lehen hitzartzean.
6: Britain needs to show the world that we can regain our stability.
5: Munduaren aurrean Erresuma Batuak egonkortasun ekonomiko eta politikoa berreskuratzea jarri ditu helburu Bernamek, azken hamarkadan Erresuma Batuak izan duen 7. lehen ministroa da.
4: 540 milioi euroko isuna jarri dio Europar Batzordeak AliExpress online salmentaguneari, argudiatuta ez duela behar beste kontrolatzen eta eragozten legez kanpoko produktuen eta imitazioen salerosketa. Zerbitzu digitalen legea indarrean sartu zenetik, Bruselak jarri duen isunik handiena da konpainia txinatarraren kontrakoa. Aitor Sagarzazu, egunon.
7: Egunon, bai, bi urte baino gehiagoko ikerketaren ondotik eta AliExpressek egindako aldaketei nahikoa ez iritzita, Europar Batzordeak isuna jarri dio plataformari, 540 milioi euroko isuna zerbitzu digitalen lege aurratzeagatik. Argudiatzen duenez, ez ditu legez kanpoko produktuen eta imitazioen salmenta ez kontrolatu, ez da galarazi ere, eta horrek kontsumitzaile Europarrak arriskuan jarri ditu. 27 ere monsaldu nahi badu, segura izan behar duela gogorarazi dio Tomas Gene batzordaren bozeramaileak.
8: The EU market is the biggest one for AliExpress. If you want access to our market, you must make your services safe.
7: Besteak beste, batzordeak ebatzi du langile gutxiegi dituela konpainiak legez kanpoko produktuak gainbegiratzeko. Bere kontrol sistema dena baino betzat saldu duela eta gomendute eragarkiek salgaien edatzen lagundu dutela. Baina bisua manda ere, asteak behar ditu plataformak horiek merkatutik ateratzeko eta enpresaren zigor politika ez da nahikoa legez kanpoko merkataritza mozteko. Orain hiru hilabete ditu AliExpressek ekintza plan bat bidaltzeko, araba ustea nola konponduko duena azaldu eta kontrol sistema eraginkorrak ezartzeko. Egingo espalu, aldizkako isun gehiago ere jasulitzake. Bara konpainia txinatarrak neurrigabetzat jo du isuna eta iragarri du erabakiari elegite jarriko diola. Orain arte egindako bekuntzak kontuan hartu ez izan ere ditoratu du.
4: Eta bestalde, Aitor, zurekin jarraituta, abuztutik aurrera bete behar berriak izango dituzte Europar Batasunean adimen artifizialen hornitzaileek. Aldaketa handia izango da, argi eta garbi adierazi eta etiketatu beharko baitituzte adimen artifizial bidez sorturiko eduki guztiak, erabiltzaileak jakin dezan zer den egia eta zer asmatutakoa. Horri buruzko gidalerroak plazaratu ditu Europar Batzordea, konta iguzu.
7: Bai, 2024ko adimen artifizialaren legea modu mailakatuan indarren sartzen ari da, eta horrengo urratsa abuztuaren bian egingo du. Ordan eskatuko zaie edukietan etiketak jartzeko, helburu komertzialarekin adimen artifiziala eskaintzen duten enpresei. Helburua da, erabiltzaileek errazago eta argiago jakitea, irudi, bideo edo testu bat, adimen artifizialak sortu edo moldatu ote duen. Aldatuko direnen artean, etiketa argi ez gain, erabiltzaileari jakinarazi beharko dioten, noiz ari den zuzenean AA sistema batekin harremanean, adibidez chatbot batekin. Ikusten ari den edukia deepfake delako bat ote den, faltsututako eduki bat alegia, baita emozioen identifikazioa edo datu biometrikoa kontrolatzen ari ote diren. Beste leixonak iragarri ditu Europar Batzordeak, 15 milioi eurorainokoak edo enpresaren mundu osoko irabazien 100-ko 3 artekoak. Abuztuaren bitik aurrera ezarrialko dituzte batzordeak berak, zein estatutako merkatu zaintzarako agintaritzeek.
4: Bada, internet bidezko erosketak, adimen artifiziala, gero eta eskasagoak dira pertsonen arteko harremanak ondorioz, dendetara joatea ez da beharrezkoa, saltzailekin hitz egitea ez da ere, eta horrek herri txikietako saltokien itxiera ekarri du, herrien ustea eta herrietako populazioaren zahartzea. Eta zahartze prozesu horrek askotan aukeratu gabeko bakardadea dakar berarekin. Bada, horri aurre egiteko, landa eremuan proiektu pilotua jarriko dute abian Eusko Jaurlaritzak eta Guardiako Udalak elkarlanean. Lehendik martxan zuten Biasteri zurekin proiektuaren jarraipena izango da, helburua sare lokalak indartzea eta belaunaldien arteko harremanak sustatzea Ekaitz Agirre.
9: 1500 biztanle ditu Arabar Errioxako Guardiak eta beste herri askok bezala zahartze prozesua bizi du. Hori dela eta 65 urtetik gorako herritarrekin balorazio prozesua abiatu zuten duela urte eta erdi euren egoera ezagutzeko eta elkarlan horretatik abiatuta ariketa fisikoarekin, memoriarekin edota ongizate emozionalarekin lotutako jarduerak abiarazi zituzten. Urrats bat aurrera egin nahi dute orain komunitatea indartzeko asmoz, Nerea Melgosa ongizate gazteria eta erronka demografikoko sailburuak nabarmendu duenez.
10: Un puente entre una generación y otra generación, entre la gente joven y la gente mayor. Nos tenemos que encontrar.
9: Belaunaldien arteko zubiak eraiki nahi dituztela esan du Melgosak, landaguneek eta herri txikiek eskaintzen duten bizilagunen arteko hurbiltasuna baliatuz, bereziki adinekoen eta etxetik irteteko arazoak dituztenen beharrei erantzun bat eman alizateko, baina aldi berean, ulertuta, desio ezten bakardadea ez dela soilik zahartzaroan ematen. Guardian aurkeztutako ekimena, erreferente izatea nahi dute, ondoren proiektua beste udalerri batzuetara zabaltzeko.
11: Euskadi Irratian, Kirolak.
4: Eta kiroletan, Frantziako turrean, atzoko HDN egunaren ondotik, Xavier Murua, gaur erlojuaren kontra arituko dira txirrindulariak.
12: Frantziako turra irugarren astean sartu da txirrindulariak atzo HDN eguna izan zuten, gaur berriz 26 kilometroko erlojuaren kontrakoa, Evian Leven eta Tonen Levenen artean, lehenengo 9 kilometroak aldapan gora, bigarren mailako mendatea, 1,9ko pendiza duena, igo barko dute ziklistek, ondoren, bigarren zatian, ibilbide erraza izango dute. Txirrindulariak prest, turreko azken aste gogorari heltzeko. Aliz Aramburu, Kofiditzeko ezkiotarra.
13: Aste gogorra izango da, biharkoa, bueno, guretzako zta, bueno, zta jotiko zela, zika, bueno, saietuko aldan eta lasaien hartzen saietuko gara batzuk, entzatzaldeko batzuk, eta gero hori emotzpigarren saietuko desartzen, nire saldin sartzen, emezortzigarren aztakizu izango dan, eta gero bi etapa batzu gogor, dana marko dula, denboran sartzeko ere
12: bai.
13: Eta gero ja azkenekoa.
12: Futbola, Asiro Sanbelak itzegin du Osasunako Zubitzako erdilariak esan duenez, Ramis, entrenatzaile berriaren lan egiteko modura, ondo ari dira egokitzen jokalariak taxoaren.
14: Ikusi dugu lehenengo egunetik ba oso idei argiak dauzkatela eta joango direla bere ideiekin ba astero lantzen idei hoiek gu argi izateko eta gu gero zelaian ba idei hoiek egiteko eta bueno ikuste oso impresiona zen azkenen bakite idei hoiek transmititzen eta transmititzen ari dira taldeari eta ikuste ke bide hortan jarraituz gero ba gauza kondo aterako direla.
12: Inglaterrako futbolean dolu eguna, Kevin Keegan, jokalaria hilda, 75 urte zituen, urrezko baloia bi aldiz irabazitakoa, Inglaterrak emandako jokalaririk onenetakoa, minbizia jota hilda Kevin Keegan, Inglaterrako ligan, Liverpoolen eta Alemanian Hamburgo naritu zen jokatzen. Saskiboloian, Gipuzkoa basketen amabi demoraldi osatu dituen Mikel Motos, jokalari donostiarrak, saskiboloia ustea erabaki du. 222 partidu jokatu ditu talde gipuzkoarrean.
15: Etorkizunari begira hartu duen erabaki izan da, eta aspalditik buruan erabilen zerbait zenez, eta osunarketa sakon baten ondoren, lasaitasunez hartutako erabakia da.
12: Eskupilotan Donostia Hiria torneo orkestu dute, lau bikotek hartuko dute parte, Azpekoek Altuna eta Rezusta, eta Ezkurdia eta Zabaleta izango dira, Baikok izango dituen. Bi bikoteak Peña eta Marezkorrena eta Laso eta Iztueta. Bezereko bikoteak, Salaberria Bikuña, Muro Gabirondo, Senar, Landa eta Amiano Ugartemendia. Abuztoren 11an eta 12an finalerdiak, eta abuztoren 14an finala, norketa guztiak Atano 3. pilotalekuan. Eta zesta punta, gaur Donibane Loitzungo Campos Berri pilotalekuan, masterreko bigarren final aurrekoa, gaueko 10ak 20 gutxitan hasita. Johan eta Gorka, Barandikaren eta Manziren kontra.

0: Gehiago bat itzali eta bestea piztu, giroa gaiztotuta Osakidetzako langileen gehiengoa duten sindikatuen eta Osasun Sailaren artean, honek medikuen sindikatuarekin erdietsitako akordioa dela eta.
1: Akordioa lotxagarri eta baztertzaia dela salatu dute gehiengoa duten Satxe, Ela, Lab, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek medikuen sindikatuekin soilik negoziatu duelako Osakidetzak eta medikuentzako baldintzak soilik.
2: Osasun Sailburuak lehen mailako langileak esartzen ari gara, medikuak eta bigarren mailakoak gainerakoak.
3: Plantillaren 180a akordiontatik kanpo geratzen dela.
4: Ezin dugu onartu horrelako negoziazioa eta plantillaren zatiketa. Plantilla bakarra da.
5: Pues estamos en contra totalmente de la propuesta enviada por Osakidetza.
6: Lotzagarria da, medikoekin bakarrik negoziatzea.
1: Bien bitartean akordioa sinatuta eta guardien malgutasuna onartuta, Osakidetzak espero du medikuek arratsaldeko borondatezko orduak egitera itzultzea eta horrekin batera itxaron zerrendak arintzea. Entzun Lore Bilbao Osakidetzako zuzendari nagusia eta Mabel Arciniega Euskadiko medikuen sindikatuko idazkari nagusia.
7: Eta hori da espero duguna. Peonea eta da autokonzertazioa berriro egiten azten direnean itxaron zerrenda horiek murrizten joatea pizkanaka.
8: Gu azkenean sinatu da akordioa eta gu pentsatzeko hori pizkanaka jokmedala errekuperatzen.
0: Argentinaren eta Espainiaren artean jokatutako partidaren testu inguruan izandako gertakariak gaitzetsi dituzte Jaurlaritzak bezala EAJak, EH Bilduk eta Alderdi Popularrak.
1: Gorroto delitu eta agenteen aurkako atentatu egotzita 4 pertsona atxilotu, 7 ikerketapean jarri eta 21 identifikatu ditu ertzaintzak Gasteizen, Donostian, Berrizen eta Bilbon. Jaurlaritzak esan du jokabide horiek ez direla gure herria definitzen duten balioekin bateragarriak. EAJak euskal selekzioa defendatzeak ez dituela erasoak justifikatzen eta EH Bilduk euskal selekzioak nazioarteko txapelketan parte hartzeko duen eskubidea bide baketsu eta demokratiko batetik defendatzeko deia egin du. Euskadiko Popularrek EAJa jarri dute jomugan norgehiagoka ikusteko eskubidea mugatzea eta ekitaldia lehertzen saiatzea leporatuta.
0: Madrilen lurrikara eragin du José Luis Rodríguez Zapatero, Espainiako gobernu presidente ohia, ikerketepean duen plus ultraaferan Julio Martínez Martínez enpresariak eta lagunak epaileari bidalitako gutunak.
1: Aldama akurratutako bidetik justiziarekin kolaboratzeko prest Kalama epaileari gaurri dio idatzia eta bertan baieztatu du Zapateroren implikazioa plus ultra konpainiaren erreskatean. Martínezek dio Zapaterok bitartekari lanak egin zituela konpainiaren 53.000.000 euroko erreskate publikoan, eta ez doainik 1% komisioa kobratu zuela, 1.500.000 baino gehiagoko komisioa.
0: Eta nazioartean Erresuma Batuan Andy Bernamanek lehen ministro kargua hartu du eta izendatu ditu bere gobernua osatuko duten ministro berriak.
1: Ez usteara egin du Ogasun eta Ekonomia ministro John Hevley izendatu izanak kargurako favorito nagusitzat jotzen ziren Ed Miliband eta Sabana Mahmood baztertuta. Honek defentsa ministro ohia da eta duela 5-6 aste dimisio eman zuen, Kerrestarmerrek defentsarako aurkeztutako aurrekontuan nahiko ez zelakoan Erresuma Batuko ekonomia suspertzea eta inflazio murriztea izanen ditu erronka.
0: Eta Europar Batasunak aginduta adimen artifizialaren hornitzaileek argi eta garbi adierazi eta etiketatu beharko dituzte adimen artifizial bidez sorturiko eduki guztiak, erabiltzaileak jakin dezan zer den egia eta zer asmatutakoa.
1: Etiketa argi ez gain erabiltzaileari jakinarazi beharko dioten noizari den faltsututako eduki bat ikusten edota adimen artifiziala emozion datuak edo datu biometrikoak kontrolatzen ari ote den. Europar Batzordeak bestalde zerbitzu digitalen legia urratzagetik 540 milioi euroko isuna ezarri dio AliExpress online salmentaguneari. Europak inoiz ezarri duen handiena, legez kanpoko eta segurtasun arauak betetzen ez dituzten produktuen salmenta behar bezala ez kontrolatzeagatik. Thomas Regnier batzordearen bozera maila konpainia txineatarrari gogorarazi dio 27 eremuan saldu nahi badu segurua izan behar duela.
9: The EU market is the biggest one for AliExpress. If you want access to our market, you must make your services.
1: Orain hiru hilabete ditu AliExpressek ekintza plan bat bidaltzeko, honek baina neurri gabetzat jo du izuna eta erabakiari elekitea jarriko diola iragarri du.
0: Iker Mojon, egunon.
10: Egunon.
0: Errepietan, bada, ez, aparteko eragozpenik.
10: Bai, bi arreta puntu momentu honetan, bat Apezortzian, Errenterian, atzo izandako istripu baten ondorioz, kamioi batek kartazia egin zuen, eta une honetan ezkerreko errei etxitea dago bi norantzkoan, Bilborako norantzkoan eta Irunerako norantzkoan. Gainera, bat nazionalean, Idiazabalen, Gasteizerako norantzkoan, autobatek istripu bat izan du, ez da zauriturik egon, baina eskuineko erreia ostopatzen du ibilgailuak.
0: Temperaturak hiriburuetan nola ditugu?
10: Ba, unoten Gasteizen 16 gradu ditugu, Bilbon 17, Donostian eta Iruñan 20 eta Baionan 22 gradu.
0: Eta gaur ere guzkitsua torreguna, ezta?
10: Bai, gaur eguzkia jaun eta jabe izango da gurean, temperaturak ildo beretik jarretuko du, baina giro aldakoa izan arren ez du atzo baino bero handiagorik egingo. Maximoek toki ginetan izituzte 30 gradu gaindituko, baina hegoaldean hortik gorakoak izan daitezke oraindik, berezeki Nafarroako herriberan. Bertan eguerditik aurrera abisu hori indarrean izango da muturreko temperaturengatik.
0: Eskerrik asko.
10: Gero arte.

0: eguzkia goizeko 7:10 gutxian aterako da eta sartuko da arratsaldean, eh? Bueno, hobesan da gauean, 10:00 laurden gutxian. Itxasoko uraren temperatura gaur 24 graduan dago, itxasgora goizeko 11:10 gutxian izango da eta itxasbera arratsaldeko 5:10 gutxiakorako espero da. Eta gauean itxasgora 11:12 minuturako iragarri digu Euskal Metek. Eta gaur, zehaskako egutegiaren arabera, Daniel, zorionak.
1: Uda ikastaroak Euskadi Irratia. Euskal Herriko Unibertsitatea.

0: genero, identitate eta trans errealitateak gizartean eta hezkuntza sisteman txertatzeko azken urteotan egindako aleginak ekarri dituzte lehen lerrora EUHUren uda ikastaroetan. Mikel Jartzak xitasunak.
1: Ikasgelan eta gizartean geroz eta pertsona trans gehiago dauden arren, evidentzia zientifikoak, hezkuntza eta medikuntza profesionalek diote, ez dagoela gaiaren inguruko nahikoa informazio eta formakuntzarik. Horregatik burutu dute Miramarren genero identitateak ulertzen ikastaroa. Trans errealitatearen errepaso historikoa egin du EHUn ikerlari eta psikodidaktikan doktore den Olatz Etxebarria Perez den Anklaresek.
2: Sentitzen dugu, baina ez da moda bat. Da zibilizazio guztietan existitu izan dan errealitate bat. Gizarteko estratu sozial ezberdinetan eta zibilizazio guztietan.
1: Adibideak non nahi izan antzinako Grezian, Erroman, Armada Britainiarrean edo eta Eliza Katolikoan.
2: Kastina jainkosak nola begirunea sentitzen zuen gizonezko gorputzetan zeuden arima femeninoekiko, ez? Erromatarren garaierera juten baldin bagara dauzkagu hor rango altuko emperadoreak eta adibidez, erabakiak hartzerako orduan emakumezko itxuraz emakumeen jokabidea edo hartzen zuena, ez? Eta gainera hor sexu aldaketa fisiologiko bat eskatzen zuen, anatomiko bat eskatzen zan ja. Eliza barruan be, Santa Wilfridaren eredua eta gainera, Webmisterreko abadian dago bere irudia, eta da, bizardun abadesa bat. Gero badaukagu be bai, James Berry, erresuma batuko armadako ziru jaua. Bere bizitza gehienak gizonezko bezala bizi izan zuen, gainera gizonez inguratuta. Inorke zuen ezer jakin, bere eriotza arte. Hilzanean kontuatu ziren, zein zan sexua. Eta jaiotzean, sexua nun oinarritutako generos leitzeak ezuela bat egiten berak bizi izandakoarekin.
1: Trans terminologiaren bilakaera ere errepasatu dute, 19. mendeko bigarren erdialdetik hasita.
2: Sentimentu sexual kontrajarriak. Beti gatazka horretatik edo jartzen dela foku hau da. Nonbaiten enkajatzen ez den zeozer. Metamorfosis sexualis paranoika. Gaur daukagu travestismoa, eta begiratu terminoalen erabilera ja 1910erako egiten zala. Eta gainera erabiltzen da nolabait modu despektiboan, ez? Iazten gara psycho, buruarekin bebai erlazionatzen etenan gabe. Beti ikuspegi klinikoa hor indartzen.
1: Alemanian Berlingo Sexu Zientzien Institutua izan zen aitzindari transexualitatearen terminologia erabiltzen, baina are pisua handiagoa lortu du DSM buru osasuneko nahasmenduak biltzen dituen eskuliburuak. Ameriketako psikiatria elkarteak sortua, mundu mailan edatuen dagoen eskuliburua da, eta nahasmendu oro dago bertan zehaztua. Eskizofrenia, hiperaktibitatea, autismoa, dislexia, baita transexualitatea ere. Eskuliburu honek eztabaida sutsua piztu izan du trans kolektiboan.
2: Batzuk esaten zuten esan, despatologizazioaren aldeko hau da. Nire identitatea ez da patologia bat, ez da gaixotasun bat. Da beste batzuk, patologizazioaren aldekoak ziren, baina zergaitik, horrek ikusgarri egiten zituelako. Eta askotan, etiketa horrek, badibidez, tratamenduetarako sarbidea. Ikusgarritasuna edo, errealitate hori existitzen zela, islatzen zuelako, ez?
1: Cis, transgenero eta transpertsonak bereizten dituzten xehetasunetan sakondu dute ikastaroan, eta aldarrikatu, biologiak eta sexu organoek ez luketela genero identitatea baldintzatu beharko.
2: Jendeak hankartean zer daukan, bosta sola. Transpertsona guztiek behar desberdinak dituzte. Batzuk, beraien identitatea bermatzeko ikuspegi kliniko batetik bebai, bideratzen dute beraien igarotze prozesu hori, ez? Tratamendu hormonaletatik, ebakuntza desberdinetara, baina beste batzuk ez. Beste batzuk ez daukate behar hori. Urte askotan bazirudien hori baldintza bat zala, eta nik uste dut genero aldaketa batek ez daukala zertan sexu aldaketa bat berarekin ekarri. Batzuentzat bai, eta guzti zilegia, baina ez da die izan guztientzat baldintza bat.
1: Ikasle transei eta haien familiei laguntzeko Euskal Erkidegoko ikastetxeetarako protokoloa aletu du Maribi Fernandez Hezkuntza Sailaren berritzeguneko zuzendarioiak.
3: Zer egin beharko genuke ikasle batek esaten balin badigu neska sentitzen dela edo mutila sentitzen dela edo transizio prozesua batean dagoela, oso egura anitzak ematen dira.
1: 2016an osatu zuten lehen protokoloa eta 24an eguneratu ikastetxeko errealitate berriak jasota.
3: Helburu nagusia da akompainamendu egite. Berarekin egotea. Ikasleekin hitz egin behar dugu, jakin behar dugu nola dauden. Beraz, ikasle batek kontatzen baldin badigu bere egoera zein den, ba askoz gehiago hitz egin beharko genuke, jakin beharko genuke nola sentitzen den, ze momento espazio egoeretan seguro sentitzen den eta zeintzuk dira seguro sentitzen ez direnak eta edo zein neurria hartu baino lehen berarekin hitz egin.
1: Izan ere, kasu bakoitzak merezi du arreta berezitua.
3: Izan ditut egoerak non familiak eskatu du komunan aldageletan eta bar aldatzea, baina gero ikaslea etzegoen oraindik prest. Batzutan helduok aurreratzen gara, baina ikasleak markatu behar du erritmoa. Berak esango digu zer behar duen. Ze batzutan lehenengo momentu baten kontatzen dio ikasle bati eta igual ez du ezer zabaldu nahi. Denbora eman behar diegu baita ere.
1: Irakasleek ez ezik, familiek ere, protokoloa eta haren marko legala ezagutzeko beharraz mintzatu da Fernandez.
3: Egon direlako egoera asko, non ikastetxe batean, tailer bat antolatu duten, protokoloa ireki dute, eta gian familie bat joan da, esatera, ketesona da. Legea ezagutu behar dugu. Eskola komunitateko edozein esateko, egiten ari garena, derrigortuta gaudela egiteko, eta gainera legeak esaten duen. Eta horrek babesten gaitu.
1: Konfiantza lantzeaz ere mintzatu da.
3: Kaso batzuk izan ditut non aprobetxatu duten idazlan bat euren historia kontatzeko personai edo protagonista baten bitartez. Oso ernegon behar gara, sensibleak izan behar gara horretarako. Nik beti esaten diet, nola itzegin ikasle hauekin, nere semea edo nere alaba izango balitz bezala, edo nere familiako norbait izango balitz bezala. Kontutan izan da ni irakaslea naizela eta beti distantzia pixka bat gehiago.
1: Baina nola jokatu, senideak ere tartean direnean.
3: Proposatuko diogu modu posible bat bere familiari bere gurasoi kontatzeko. Batzutan dute beldurra ea aitak zer esango duen, edo anai arreba zaharrenak. Edo aitona monek ze esango duten. Zein da proposamena? Esan, zure familiari deituko diogu, gela honetan bilduko gara, eta nahi badezu zuk egon beste gela horretan ez dakize irakaslearekin. Eta behin hitz egiten dugula familiarekin, pistak eman beharko dizkiegu familia hoiei, guraso hoiek edo tutore legalei, orain etorriko denean zure alaba edo zure semea, igual besarkada bat eman, esan hemen gaudela, zuri laguntzeko, ze askotan ostopo handiena izan da familia. Kontuz, jarri behar gara berien zapatetan, ulertzeko zaila dela.
1: Okerrenean, familiak gaztea onartu ez eta haren kontra jarri ezkero, protokoloa aktibatu eta gizarte zerbitzuekin kontaktuan jartzeko beharraz mintzatu da Maribi Fernandez, ikaslea babestea delako haien zeregin nagusia.

0: eta kulturan Portugaleten hasi da nazioarteko folklore jaialdia Elai Alai dantza taldeak antolatuta Kongoko, Txileko, Kubako, Guam, Uarteko eta Turkiako taldeak ikusteko aukera egongo da igandera bitartean. Maite Lustiza konta eguzu.
1: La Canilla ibiltokia izango da beste urte batez jaialdiaren agertoki nagusia igandera arte gaueko 9:00etan handik igaroko dira Europako, Ozeaniako, Asiako eta Afrikako taldeak Iratxe Santa Coloma Elai Alai taldeko presidentea.
2: Talde txikiagoak dira urten. Ez dakigu zergatik, ba aurten nagoen egoera ekonomiko soziala agian zeo zer edukiko du zerikusia, baina bueno, taldeak oso jende jatorra ikusiko dugu a ber nola diren dantza. Ziur nago, éxito bat izango dela.
1: Guamu hartetik esaterako, 13 laguneko taldea etorriko da.
2: Dantzak dira maori modukoak, baina segurazki sorpresaren bat emango digute.
1: Igandean Carlos Zazpigarren hiribideak amaierako ekitaldi handia hartuko du mundu dantzak izenekoa talde guztiez gozatzeko aukera egongo da leku berean.
2: Portugaleteko, bueno, ez bakarri portugaleteko jendeari, ze, leku guztietatik datoz egun horretara, ze oso emanaldi polita da, azkenean, talde guztiak ikusteko aukera dakozu. Pasan urtean ez genuen egin, zen 50. edizioa zenez, ba beste gauza batzuk egin genituen, baina aurten bueltatzen gara.
1: Jaialdiaren barruan, aurten berritasun gisa, jaialdi txiki ospatu dute asteburuan, 4 taldetako 120 gaztek parte hartu dute.
2: Egia esan da, jo, errepikatzeko, Datorren urtean bueltatuko gara. Zegoen Orkanilla pasalekua, bueno, jendez beteta, oso polita geratu zen, umeekin lan egitea gainera zoragarria da.
1: Portugalete munduko kulturen topaleku izango da beraz, baina ez bakarrik Portugalete.
2: Ba, Bizkaiko beste herrialde eta Gipuzkoako beste herrialde batzuetara joaten gara baita ere dantza egitera. Barakaldon, Turkia eta Guam, Gersopuertan, Berriz, bueno, mugitzen gara.
1: Emanaldi guztiak doakoak izango dira.

0: Joanden astean abiatu zen Urmuga, Euskal Mendi eta Basoetan barrena, aurten begirada ezberdin bat eman nahi izan diete jardunaldiei, mugetan bizia galdu duten etorkinei omenaldia eginez, Aimar Perez.
1: Aurtengo Urmugaren programazioa maiatzan hasi zen Kanariar Irletan bertako inguruneak musikaz bete zituzten kontzertuak eskainiz. Irla horiek eszenatoki bilakatzearen erabakia etzen ausazkoa izan. Antolakuntzatik aurtengo edizioari begirada ezberdin bat emana izan diote. Etorkinak Kanariar Irletara eta Euskal Herrira iristen saiatzen direnean izaten dituzten arazoak ikusaraztea. Joan den astean programazioari berriro ekin zioten, oraingoan Euskal Herrian, osteagun etik igandera arte bidasoan zehar aritu dira bertan bizia galduten etorkinak gogoratuz. Urmugaren helburua kultura eta musika herri txikietara eramatea da. Miguel Zeberio da antolatzailea.
2: Bide bat edo da guretzako Euskal Herria Urmuga hortatik josteko eta gehin bat Euskal Herriko jendeak, ez? Eta gainera bereziki eriferiako lurraldeak, hau da, hiriburuetan kanpo, gaur egin ustailautan, ez? Eta ekimen nagusi guztiak hiriburutan dira. Eta gure xedea justu beste punta batean.
1: Gaurtik aurrera Zuberoa eta Nafarro artean ibiliko dira askotariko kontzertuak eskainiz. Mikel Urdangarin edo Janus Lester artista ezagunetatik hasi eta hain ezagunak ez diren Garazi Esnaola bezalako musikagiletaraino.
2: Ezagunak eta ezagunak direnak, ez ba, atzo adibidez izan denun gurekin Janus Lester, baino berekin batera izan zen ari dut primizia bezala Garazi Esnaolaren izango dan aurreneko lanaren aurkezpentxo bat. Bestetik, ba, bueno, anistazunatan, etorri zen 70-garren hamarkadan pisu desente izan zuen Rogelio Botanz kantaria, momentuotan Kanarietan aritzen dana bere emarien, ez?
1: Gaurtik aurrera Urmuga herri ezberdinetara iritsiko da musika euskal, mendi eta baso ezkutuetara eramateko asmoz.
3: Zazpiak arte, Euskadi Irratian, Argi Ibili.
4: Egunen, aian, emeritzen gara dut daude. Na, aize pixkiate ba abil, na, tripakin laino atzukeen ba hue, baino, ebi jere zaildu ba dota. Asi que, venga, eutxi, egunen aizan, aia.
5: Egunon, hemen anizen, zarrak berri. Zerua garbi, ez da goibel bat ere ikusten, eta masei gradotu. Elizondo tarratzun amabosna eta izpegin amaseikoma iru. Ba, estu egunon denega jo.
6: Egunon, Bergaran, amasei grado. Eta zerua dago pizkatxo balaino txo batzuk ikusten die, baina garbi. Oin giro ederra dago, baina usten dut laester kiskalduko garela berriro be. Bueno, markitzen ondan ontzako ago.
7: Egun handen hoi, gero txan dizon, amailu lau temperatura, eta egun harri. Egun nizan.

0: Gonzalek esan digun moduan kiskaltzeko zorian ote dauden galetuko diegu. Martin, egunon.
1: Egunon bai.
0: Zer moduz?
1: Bueno,
0: momentuz ondo.
1: Mentxe gaude, 16 gradu temperatura ekin.
0: Bueno.
1: Eta, bueno, esan gizu, ba, itxura guzi, adana berriz ere euskiarekin izango berala ba. Garbi-garbi dago eta... Berriz ere, arre pintatuko du, aurtengo udan bezala gehienetan.
0: Bai, horixe. Ea Durangaldean, Marisa, egunon?
2: Egunon, da hemen, 18 grado ditugu, eta hobeta 9 iragarri dituzte. Beraz, gaur ere, egun beroa datorkigula dirudi.
0: Gaur ere gu itzaletik, Marisa. Martin, fresko etxea, baina gu itzaletik, eh?
1: Bai. Horrela ba, Mari... itzaletik gale egin duko dala bat mundu gehiena, ez? Euskia beti izan izan hori da hori, eta egia da, euskia du nobere nahi.
0: Hori da, euskia nuna itzala, egia.
1: Euskia behar dala esate dute, bai, euskia behar dala ere esate dute,
0: gauza eskotarako,
1: eta vitamina handia grillula, eta ez da gizema gauza gehiagoenak, eta bueno, pixka da hartu beharko dugu ba, baina aurten badago erraztasuna, hartzeko Marisa, egia esan.
2: Nire, medikoak hori esan dit, onena, eguzkia dela, ba, vitaminetarako, baina eguzkia honek erre egiten du, beraz, Martin bezala itxaletik, izpetatik ibili beharko.
0: Hori da, hori da. Bikote, gaurre nahiko entxala fresko osatu dugu, nahiko menu udati garrapestatu dugu, tomatez aritu garaizketan, ze gaur da gazpatxaren aziateko eguna. Ez dakitzu gustuko duzuen, Martin, batere hartzun duzun gazpatxorik?
1: Ha ez, bate gustuko.
0: Ha ez?
1: Nige limitziko aldi hori probatu non, 82an, Sevillara joan ginean, espo edo hartara aspetxo bat pasatzea ginean, eta bueno, entzuna beti, gazpatxo kontua, eta bueno, probatu imerko dugu ban ginean delarik, eta buah, nire barruak entzuen hori eskatzen, ozera, nire paladara barruak egiteko, kapoa egiteko, da, segun egiteko ze probatu. Osea, que hortxe gelditzen da negatik, entzuten duten bezain pronto atzea bateit.
0: Baina tomatea bere hortan bai?
1: Ba, tomatea ni bezala egiten dut, eta guztua baten dut, baina nian egiten dan, bizka nahasera hori, ez dut guztokoa ba, gar bizango izu bai.
0: Marisa, zuk?
2: Gustuko duzu? Nik ere zaukate oiturarik, freskagarria da. Artu danetan freskagarria dut zait, baina ez daukate oiturarik. Eta ia esan tomatez alea naiz. Gainera, amazenak ederrek ikusten zituen, eta alabak hartu du haren lekukoa, alandase tomate onak jateko sortea dugu, naiz eta urton gogorra dea nekazari entzatez. Euri urak amaituta dauzkate eta ureztatzeko, ba, zaretik ureztatu behar da oso garestia daratzen zaiela, baina, bueno, nik sortea daukate etxean daukadalako ekoizlea.
0: Ze ongi. Ba, aizue, hori gaurko kontuak, baina Marisa, zuk baduzu efemeride bat kontatu nahi duzuna gaur, aipamen laburra bada ere, konteguzu.
2: Bai, labur txandudan. Ba, bera, biharko egunez, 1916ko gerra ziberritan, altzatetako tropen bi egazkinek, Otxandioko Andikona plaza bombardatu zuten. Eta herrian Santa Maña jaiak ospatzen zeudela. Eta 61 hildako eta zauritu ugari eragin zituzten, pentsa, herri txiki hartan. Eta 36ko gerraren lehen bombardaketa txat hartzen da. Otxandiarrek ba, ez dute egun tamalgarri hori hasten, eta urtero gogoratzen dituzte hildakoak. Aurten gainera, 80. urte horrenean, ba, ospakizun edo gogora memoria berezia izango dute, ezta? Kanpaiotza entzungo da goizeko 9:30, eta arratsaldeko serietan, ba, lora eskaintza egingo dute Andikona plazan. Eta bertan, Andikona plazan, ba, Nestor Basterretxeak egindako eskultura dago, 61 hildakoen izen guztiekin, eta Txomin Bengoak Unai Iturriagaren hitzekin sortutako abestia kantatuko dute Otxandiarrek.
0: Hau xe, ezta? Entzuten ari garen hau da, ezta?
2: Bai.
0: Beraz, hau entzuteko aukera egongo da zuzenean.
2: Bai. Herri guztiak kantatzen du hau, eh? Herri guztiak kantatuko du, edo urbiltzen garen guztiok kantatuko dugu bihar. Eta gero, ba, hori, beste ekitaldi asko dago, 26an egongo da beste omenaldi bat, ekitaldi omenaldi bat otxan izan, eta, bueno, ba, esan behar jaietan ere, hildakoak gogoan dituztela beti otxan dian, ba, memoria dugulako lotura, ez? Hori da, ba, gogoratu nahi duena gaurko egunez. Bihar izango da, egunda malgarri ego, horreitzeko eguna.
0: Lauro gita marrurte, beteko direla bihar, otxan dio bombaratu zutela. Ba, hortxe, aipamena jasota. Martina, agurtu horretik, aurreko astean okrezpana goztirelean Manolik esan zegon, zurekin elkartzeko azela, la topo ingozen dutela, ustote, ba, tematen ospakizunan, ala?
1: Ba, bueno, bazkari batean, bai, pero ikendeu, bai, hor malentxo bere olauna, bai, ointzekoa, eta bere urte betezea ospatzeko, eta bai, eta bazkaria galanda inginun, bikaina inginun,
0: ongi jantzen.
1: Eta eserita oteko rekorra edikuzet, da usen inola, ba, ordu bitan eseri ginen, da behatzi eta ditan atxatu.
0: Zesu, zondo, ondo, seinale hori.
1: Zertulia, ehara, gontzan, repasoa galante eman ginen herriari.
0: behar da, hori egin behar da, osongi.
1: Ba, batxada, ara eran du ginen egia esan bai, gustora.
0: Zeongi. Ba, bikote, haiztu ekustura segi, aste honetan ea nola doak iztuan, eta aste hartan izango dugu elkarren berri.
2: Itzaletik ibiliko gara, eta ure ugari edan beharko dugu.
0: Hori da, itzaletik, bigote, zaindu, bale? Gazpatxorik ez hartu, Martin, gazpatxorik ez.
1: Gazpatxorik ez beste gaineko goxo gustoko diren, gainek hartuko ditugu, eta aurrea.
0: Osando, bikote, eskerrik asko, aio!
1: Agur.
0: Ba, biharko zertzela batzuk eman dizkigu Marisak, ikusiko dugu alare biharko egunak zer dakarkigun, bitartean, azaztu, pozibiz eta argi bili.

0: Goizeko 7ak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, fronte bat apaltzeko aleginak besteak gaiztotu ditu Osakidetzan. Gehiengoa batzen duten sindikatuek ez dute ontzat jo Osasun Sailak medikuen sindikatuarekin itxitako akordioa. Satze, ELA, LAB, Komisiones eta UGTek onartezintzat jo dute medikuen lanbaldintzako betzen dituen akordioa, mediku ez diren gainerako langileekiko diskriminatzailea delakoan.
2: Osasun salburuak lehen mailako langileak esartzen ari gara, medikuak eta bigarren mailakoak gainerakoak.
3: Plantillaren 180a akordiontatik kanpo geratzen dela.
4: Ezin dugu onartu horrelako negoziazioa eta plantillaren zatiketa. Plantilla bakarra da.
5: Pues estamos en contra totalmente de la propuesta.
1: Eta ez dute baztertzen Osakidetzako langile guztiak grebara deitzea. Medikuen sindikatua da akordioa ontzat eman duen bakarra. Haiekin akordioa itxita Osakidetzak espero du medikuak arratsaldeko borondatezko ordu ekstrak egitera itzuliko direla eta horrekin batera itxeron zerrendak arindu egingo direla. Lore Bilbao, Osakidetzako zuzendari nagusia, eta Mabel Artziniega, Euskadiko Medikuen sindikatuko idazkari nagusia da.
6: Eta hori da espero duguna. Peonea eta da autokonzertazioa berriro egiten azten direnean, itxaron zerrenda horiek murrizten joatea, pizkanaka.
7: Gu azkenean sinatu da akordioa eta gu pentsatze hori pizkanaka jokmedala errekuperatzen.
1: Xehetasunak emango dizkitzuegu albistegian, baina bestelako albistek ere baditugu gaur kontatzeko. Marijo Garmendia, egunon.
8: Egunon.
1: Nazioartean Erresuma Batuan Andy Bernameke lehen ministro kargua hartu berritan hitzeman du egonkortasuna berreskuratzeko alegina egingo duela.
9: That we can regain our stability once again.
1: Eta egin du harridura eragin duen izendapena.
8: Ezustea eragin du Ogasun eta Ekonomia ministro John Healy izendatu izanak, defentsa ministro ia da eta duela 5-6 aste dimisioa eman zuen Keir Starmerrek defentsarako aurkeztutako aurrekontua nahikoa etzelakoan. Erresuma Batuko ekonomia suspertzea eta inflazioa murriztea izango ditu erronka.
1: Madrilen bestalde lurrikara politikoa, José Luis Rodríguez Zapatero, Espainiako gobernu presidente hoia ikerketapean duen Plus Ultra aferan Julio Martínez Martínez enpresari eta lagunak epaileari bidalitako gutunak Zapateroren inkulpazioa lekarken gutuna delako.
8: Aldama akurratutako bidetik justiziarekin kolaboratzeko prest Kalama epaileari igorri dio idatzia eta bertan baieztatu du Zapateroren implikazioa Plus Ultra konpainiaren erreskatean. Martínezek dio Zapaterok bitartekari lanak egin zituela konpainiaren 43.000.000.000 euroko erreskate publikoan eta ez doa Bainik, euneko bateko komisioa kobratu zuela, milioi erdi baino gehiagoko komisioa.
1: Pedro Sánchez, Espainiako presidentea bestalde Algerian izan da, eta bien gobernuek adostu dute Algeriak gas gehiago esportatuko duela Espainiara. Bi herrialdeek hala gainditutzat eman dute 2022an sortutako krisi diplomatikoa. Orduko hartan Argeliak harremanak oztu zituen Espainiarekin, Sánchezek mendebaldeko Sahararentzat Marokoren autonomia plana onartzen zuela jakinarazi ostean. Bagaur faktorian Saharari buruz hitz egiteko tartea hartuko dugu eta hitz egingo dugu Jasmin Hamut Galirekin. Brahim Gali, Fronte Polisarioko idazkari nagusia eta Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoko presidentearen biloba da bera eta sentitzen duten utzikeriaz mintzatu zaigu. Abandonatuta sentitzen ote diren galdetu diogu.
10: Bali guste baiet. Gehiena izan zen, Pedro Sánchezen bila beti eote zain isiltasun bezala Saharar kontua, osea etzan aipatzen da, bueno, ba hortxe zion, baina azkenen urtetan esan dula autonomia dela bide realistana da hoi, ba hoia abandono badala. Geo de bai euskal komunitateekin bai sentitze dula lotura bat, behaiek ulertzeigu, ikuste dugu ba gehienak implikatuta daudela behaiek dila, eta laguntza guztik ba hemendiken jasotzen zion.
1: Goizeko 9etatik aurrera entzungo ditugu Jasminen hitzak. Europar Batasunak aginduta bestalde adimen artifizialaren hornitzaileek argi eta garbi adierazi eta etiketatu beharko dituzte aurrerantzean adimen artifizial bidez sorturiko eduki guztiak erabiltzaileak jakin dezan zer den egia eta zer asmatutakoa.
8: Etiketa argi ez gain erabiltzaileari jakinarazi beharko diote noiz ari den faltsututako eduki bat ikusten edota adimen artifiziala emozioen datuak edo datu biometrikoak kontrolatzen ari ote den. Europar Batzordeak bestalde zerbitzu digitalen lege aurratzeagatik aurretik 540 milioi euroko isuna ezarri dio AliExpress online salmentaguneari. Europak inoiz jarri duen handiena da, legez kanpoko eta segurtasun arauak betetzen ez dituzten produktuen salmenta behar bezala ez kontrolatzeagatik. Thomas Regnier, batzordearen bozeramaileak, konpainia txinatarrari gogorarazi dio, 27 eremuan saldu nahi badu segurua izan behar duela.
11: The EU market is the biggest one for AliExpress. If you want access to our market, you must make your services safe.
8: Orain hiru hilabete ditu AliExpressek ekintza plan bat bidaltzeko, honek baina neurri gabetzat jo du izuna eta erabakiari elagitea jarriko diola iragarri du.
1: Kiroletan txirrindularitzan Frantzeko Turrean atzoko atxeden egunaren ondotik gaur erlojuaren kontra arituko dira txirrindulariak.
8: 26 kilometroko etapa Evian Levens eta Tonen Levens artean txirrindulariak prest daude turreko azken aste gogorrari heltzeko. Alex Aramburu Cofidis etxeko ezkietarra.
12: Zaitu aldan eta lasaien hartzen zaituko gara batzu entzatzatuko batzuk eta gero hori emotzpigarrenea zaituko desartzen, nire salbin sartzen. Eta zortzigarrena ez dakizte izango dan, eta gero bi etapa baso gor. Dana gomarko dula, denboran sartuko ere bai.
1: Eskupilotan, Donostia Hiria torneoa aurkeztu dute.
8: Lau bikotek hartuko dute parte, Aspekoak, Altuna eta Rezusta eta Ezkurdia eta Zabaleta izango dira, Baikok izango dituen bi bikoteak, Peña eta Mariezkurrena eta Laso eta Iztueta. Abuztuaren 11an eta 12an finalerdiak izango dira, eta abuztuaren 14an finala partidu guztiak Atano 3. pilotalekuan.
1: Eta Madrilgo kaleetan, harrera egin diete gizonezkoen munduko futbol txapelketaren irabazlei.
13: Campeones
1: Madrilgo gobernu ordezkaritzaren arabera 2 milioi lagun elkartu dira Cibeles inguruan, Marea Gorria osatu da, jokalariei ongi etorria egiteko ia 2 orduko ekitaldia izan da, aurrez Espainiako erregeta presidenteak harrera egin dieteta aldekidei Zarzuela eta Moncloako jauregietan. Munduko futbol txapelketaren finalaren testu inguruan izandako gertakariak gaitzetsi egin dituzte Jaurlaritzak bezala, Eusko Alderdi Jeltzaleak, EH Bilduk eta Alderdi Popularrak.
8: Gorroto delitua eta agenteen aurkako atentatua egotzita 4 pertsona atxilotu, 7 ikerketepean jarri eta 21 identifikatu ditu ertzaintzak Gasteizen, Donostian, Berrizen eta Bilbon. Jaurlaritzak esan du jokabide horiek ez direla gure herria definitzen duten balioekin bateragarriak, EAJak Euskal Selekzio defendatzeak ez dituela erasoak justifikatzen eta EH Bilduk Euskal Selekzioak nazioarteko txapelketetan parte hartzeko duen eskubidea bide baketsu eta demokratiko batetik defendatzeko deia egin du. Euskadiko Popularrek EAJ-a jarri dute jomugan, norgehiagoka ikusteko eskubidea mugatzea eta ekitaldia lehertzen saiatzea leporatuta.
1: Errepidetan, Ramon Sánchez, balda, kontuan hartu garrekorik.
14: Nafarroan iruritan, eugirantz doan Nafarroan 1740 errepidea, erabat itxita dagoela jakin erazidu foruzaingoak, bertan auto batek ez beharra izan eta arreta taldeak lanean ari direlako errepidean.
1: Eguraldiaren indagarpena ere jaso nahiko genuke, Euskal Meten eguzkinia iturriot, eguzkinia kaixo egunon.
15: Kaixo egunon.
1: Errepasatu ditzagun termometroak, ez zertan ditugu temperaturak orduanetan?
15: Ba, Baionan 20 gradu, Bilbon eta Iruinean 19, Donostian 18 eta Gasteizen 14 gradu.
1: Eta zer dio gaurko iragarpenak eguzkina?
15: Ba, gaur temperatura pixka bat jaitsiko da, baina gainerakoa nobedade handirik gabe jarraituko dugu. Goizeko lanbroa laster desegingo da eta azken egunotan bezalaxe giro eguzkitsua gailenduko da. Haize aldakor eta olibiliko da goizean, eguerdian iparraldekoa nagusituko da eta arratsaldean pixka bat indartu egingo da barnealdean. Temperaturari dagokionez, esan dugun apur bat jaitsi egingo dira maksimoak, baina lere bero kontuekin jarraituko dugu. Balio altuenak 25-30 gradu artekoak izango dira orokorrean eta hegoaldeko muturrean 20-30 gradutik gorakoak.
1: Eskerrik asko guztiei gero arte.
15: Bai, gero arte.
1: Teknikaren arduradun Xabin Gallastegi eta Julen San Martin, Uztaileko 21ª du, goizeko 7:00 eta 9 minutu.
0: Euskadi Irratian, Faktoria.
16: Imanol de la Barca.
1: Giroa baretu baino, Osakidetzan soka gehiago tenkatu oteren, horixe da orain zalantza. Osasun saiak sute bat itzali du, Osakidetzako medikuen lan baldintzak hobetu eta guardia orduen eredua berritzeko akordioa sinatuta, baina akordioa Euskadiko medikuen sindikatuarekin soilik negoziatu izanak gainontzeko sindikatuak haserrerazi ditu, mai sektorialean planto egin eta bileratik atera dira, Marijo.
17: Bai, Osakidetzako langileen gehiengoa ordezkatzen duten sindikatuak sutu dira akordio proposamenarekin, SATSE, ELA, LAB, Comisiones Obreras eta UGTek onertezina dela diritzote. Gertatutakoa lotsagarria dela eta adostutakoa baztertzailea, sendagileak ez diren gainontzeko profesionalak kanpo uzten dituelako. Lehen mailako eta bigarren mailako langileen arteko bereizketa egitea leporatu diote Osakidetzari eta ez dute baztertzen protestak areagotzea, Iñaki Odriozola kontaiguzu.
18: Eta udazkena bero etorliteke lauartarazi dute, Osakidetzako langile guztiak grebara deitzea mai gainean duten aukeretako bat baita. Akordioa baztertzailea dela salatu dute mai sektorialetik altxatu diren sindikatuek. Afiliatutako medikuak ere badituzten sindikatuek uste dute, medikuen arazoak ez dituela konponduko akordioak. Eta horren gainetik argi dute, lan baldintzako betzea, Osakidetzako profesional guztiek behar dutela. SATSE, ELA, LAB, Comisiones Obreras eta UGTeko ordezkariak urren ezurren.
2: Osasun salburuak lehen mailako langileak esartzen ari gara, medikuak eta bigarren mailakoak gainerakoak.
3: Plantillaren 180 akordiontatik kanpo geratzen dela.
4: Ezin dugu onartu horrelako negoziazioa eta plantillaren zatiketa. Plantilla bakarra da.
5: Pues estamos en contra totalmente de la propuesta enviada por Osakidetza.
19: Lotsagarria da, medikuekin bakarrik negoziatzea.
18: Duela 18 urtetatik berritu gabe duten akordioa arautzailea berritu behar dela azpimarratu dute sindikatuok. Horren arira, sindikatuen haserrea ez duela ulertzen esan du Lore Bilbao Osakidetzako zuzendari nagusiak eta azaldu du gaurko bileran jorratzekoak direla Osakidetzako langileen ordainsariei buruzko puntu bat, baina maitik alde egiten duten sindikatuek ez dutela landu.
17: Sinatzaileak Osakidetza eta medikuen sindikatua pozik lortutako hurbilketarekin, akordioak besteak beste gaueko guardien osteko atxedena lanegun gisa aintzat hartzea aurreikusten du, asteburuko 24 orduko guardiak bitan zatitu alizatea, edota orduko ordainsaria areagotzea. Akordioa lotuta eta gatazka puntu ziren koropiloak askatuta, medikuak borondatezko aparteko orduak egitera itzuliko direla espero du Osasun sailak eta horrek Iñaki itxaron zerrendak murrizten astea ekarriko lukela.
18: Horixe da behintzat, Jaurlaritzaren eta medikuen sindikatuaren aurre ikuspena. Akordioarekin medikuak peonadak, borondatezko aparteko orduak egitera alegia, itzuliko direla espero dute Lore Bilbao Osakidetzako zuzendari nagusiak eta Mabel Artziniega Euskadiko medikuen sindikatuko idazkari nagusiak.
6: Eta hori da espero duguna, itxaron zerrenda horiek murrizten joatea, pizkanaka.
7: Gu askanean sinatu da akordioa eta gu pentsatze hori pizkanaka jok medala errekuperatzen.
18: Medikoen sindikatuko ordezkariak esan du ordea, akordioak ez duela esan nahi, irailerako deituta duten greba mugagabeari uko egiten diotenik. Erabaki hori, Espainiar estatu mailako greba batzordioari dagokiola esan du. Nola nahi ere medikoen lan jardunaren berezitasunak aintzat hartu eta guardien ereduan aldaketak ekarriko dituen akordioa lortu dutela nabarmendu du medikoen sindikatuak bezala Osasun sailak ere.
6: Badakigu medikoen kasuan hainbat eta hainbat guardia egin behar izaten dituztela eta derrigorrezkoak dira eta ulertzen dugu oraingo mediku gutxienez berriek eta agian lehengo batzuk ere eredu hori aldatze eskatzen digute eta hori da hain zuzen ere planteatzen dena.
18: Besteak beste gaueko guardien osteko atxedena lanegun gisa aintzat hartzea, guardien ordainsariak 128ra arte handitzea eta guardiei uko egiteko aukera edukitzeko adina 2030erako 55 urtetatik 50ra jaistea adostu dituzte.
17: Eta lan arloan jarraituta, Aiaraldeko industria garapenaren mailak, erakundeak, enpresak eta eragileak elkartzen dituen mailak amaitu du 9 hilabete iraunduen hausnarketa prozesua. Araiaraldean enplegua egonkortu eta bertako industriaren lehiakortasuna eta etorkizuna ziurtatzeko helburuz sortu zen, eta orain gogoetaren amaieran azpimarratu dute, azken urteetan industriak eskualdean bulkada galdu duen arren, baduela oraindik lehiatzeko eta azteko aukera ematen dizkio den ahalmen eta ezagutzak, Ramon Sánchez.
14: Aiaraldeak badu ezagutza industriala, nazioartean aitzindari diren enpresak, langile kualifikatuak eta enpresa txikien sare kualifikatu ere bai, beraz

0: Lurzorua da beste kezketako bat, asko zaharkituta baitaude, eta enpresek ezin baitute urteak eman beraien industriak kokatuko diren orubearen zain. Mahaiko kideak jabetuta daude gainera, Aiaraldearen izena lan gatazka eta enpresen krisiarekin lotuta dagoela, eta sindikatuen eta enpresen artean mesfidantza areagotu dela urte hauetan. Horregatik, bi aldeen arteko etengabeko elkarrizketa eredu izango duen lan harremana indartzea premiazkoa dela uste dute, eta 9 hilabeteko lanaren ondoren desagertu ordez, industriaren garapen maila bera etorkizunean topaleko gisa sendotzea.
1: Gaiz aldatuta Eusko Jaurlaritzak, Nafarroako gobernuak eta alderdi politikoek gaitzetsi egin dituzte igandean munduko futbol txapelketako finalaren arira, Hego Euskal Herriko zenbait puntutan izandako istiluak. Ertzaintzak berriz jakinarazi du istilu horietan 4 pertsona atxilotu, 7 ikerketepean jarri eta 21 identifikatu dituztela, eta Guardia Zibila ere ikertzen ari da Berriozarren militar batzuen aurka izandako erasoa. Xuban Garmendia, egunon.
2: Egunon bai. Gasteizen, Donostian, Berrizen eta Bilbon zenbait pertsonek izandako jokabidea errespetuarekin eta bizikidetzarekin bat ez datorrela adierazi du Jaurlaritzak, eta Euskal Selekzioa defendatzeak ez dituela erasoak justifikatzen esan du EAJ-ak. Bide beretik EH Bildu Euskal Selekzioa bide baketsu eta demokratikoetatik defendatzeko deia eginez. Alderdi Popularra berriz gogorrea jotaren aurka Bilbon pantalla ez jartzea eta ertzaintzak izandako aurre ikuspen falta leporatuta, eta Javier de Andrés, Euskadiko Popularren presidenteak ere, eskaria egin dio Pradales lehendakariari.
3: Me gustaría a mí que se lo sacudieran un poco ese nacionalismo tan rancio que tienen, y creo que es el momento para que el lehendakari recibiera a todos los jugadores vascos que han participado en el campeonato del mundo.
2: Nafarroako alderdi guztiek, baita Berriozarko alkateak ere, gaitzetsi egin dute herriko taberna batean partida ikusten ari ziren militar batzuen aurka kaputxadun batzuek egindako erasoa, eta sareetan zabaldutako irudi batzuen arabera militar horietako batek Nukleo Nazional alderdi neonaziaren ikur eta kamiseta zeramatzan.
4: Zuretzat, oporretan dena barne nahi duzu eta zuretzat herri galduak nahiago dituzun arren, udaz gozatu eskaintza handioni esker. Aurretia zebakitako behi entrekota 122 deskontuaz kiloko 16,85 €. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
5: Euskadiko lehen sektorea etorkizuna da. Alternatiba profesional teknifikatua, antolatua eta estrategikoa gure gizartearentzat. Belaunaldi erreleboan beren ustiategia lagatzen dutenei zuzendutako laguntza berriekin. Informa zaitez euskadi.eusen eta eskatu zurea irailaren 30ra baino lehen. Euskadiko lehen sektorea, hemen etorkizuna dago. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Euskotrenek jakinarazten du.
7: Zornotzako jaietara joan nahi duzu? Igo, eramango zaitugu eta. Zerbitzu bereziak autoa hartu gabe goza dezazun. Informatu ordutegiei buruz, webgunean edo aplikazioan.
6: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
8: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
9: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Takian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean eriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
8: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
10: Euskadi Irratia.
1: José Luis Rodríguez Zapatero, Espainiako gobernu presidente ohiari aldapa gora jarri zaio bere defentsa plus ultra auzian lagun mina zuen Julio Martínez Martínez enpresariak justizia laguntzea erabaki ostean. Auzitegi Nazionaleko Kalama epaileari bidalitako gutunean, plus ultraren erreskateagatik eskupekoak jaso izan aitortu du Martínezek, eta Zapatero egin du operazio osoaren arduradun Madril Loiane Pérez.
11: Gaur bertan du epai aurrean deklaratzeko itzordua Julio Martínez Martínez plus ultraren erreskatea kudeatu zuen enpresariak, baina duela ilabete Abalos auzian aldama komisionistak jasotako onurak ezagutu ostean, berak ere justizia laguntzea erabaki du. Epaiari honela gutun bidez aitortu dio 100% eskupekoa jaso zuela plus ultra enpresaren erreskatea bideratzeagatik, baina guztiaren atzean Zapatero presidentoia zegoela azaldu du, eta Zapatero zela eman beharreko urratsak zehazten zituena. Gauza korrela Martínezek dio, presidente ohiaren harreman pertsonal eta profesionalak erabili zituztela analisis relevante.

0: Enpresarentzat bezeroak lortzeko, baina aldi berean Zapatero bazkide gisa ez erregistratzea erabaki zutela. Enpresan aholkularia zen gobernu presidente ohia, bezeroekin bitartekari lana egitera mugatzen zen bera. Zapateroren lagunmina zen Martinez enpresariarekin batera, Plus Ultra aire konpainiako buruzagiek ere aitortu diote epaiari 530.000 € ordaindu zizkietela enpresarentzat erreskatea lortzeko bitartekaritza egiteagatik.
1: Eta hau da bete-betean beste beroaldi baten atarian kezka eragiten dute Espainiako hainbat puntutan piztutako suteek. Horrezen, Aragoin piztutakoa egonkortzea lortu dute eta orain perimetratze lanetan ari dira. Baina sugarrak ezin mendean hartu dabiltza Guadalajaran, dagoeneko 26.000 hektareak iskali ditu suak, 14 herri konfinatuta daude eta 34 ebakuatuta. 1.200 biztanle guztira etxetik kanpo Iker Mojón.
2: Lamiarla herrian piztu zen joan den ostegunean azken zute hori eta unionetan larriena da, Zoriarantz eratzen ari delako. Gaztela Mantxan hektarea gehien kizkali dituen zutea da dagoeneko, gutxinez 26.000 dira eta agintarien kezka nagusia unionetan garrak etxebizitzara ez heltzea da. Barne Ministerioko Babes Zibileko eta Larrialdietako idazkari nagusi Virginia Barcones eta Emiliano García Page Gaztela Mantxako gobernu burua urren ezurren.
3: Proteger a nuestros pueblos, que las llamas no lleguen a las casas.
4: Es un despliegue histórico.
2: Gauza korrela Gaztela eta León larrialdi ekoeran dago, Guadalajaratik heldaiteken suteari Segovian atzo arratsaldean piztu dena gehitzen zaiolako. Honek 8 udalerri ebakuatzera behartu zituen larrialdi zerbitzuak. Bien bitartean Aragoiko sutea egonkortuta dago eta Jorge Azkon Aragoiko gobernuko presidenteak dioenez, arnasteko aukera izan dute.
5: La verdad es que hoy es el primer día que respiramos, que no solamente no hay fuego, que no hay llama, sino que se ven pocas columnas de humo.
2: Alere, oraindik ez dago kontrolpean eta perimetratze lanetan ari dira.
1: 2022an Saharekiko bere jarrera historikoa aldatu eta Argeliaren adiskidetasuna kolokan jarri ostean Espainiako presidente Pedro Sánchezek Argeliara egin duen bidaian Espainiak eta Argeliak garai berri bat zabaltzea adostu dute eta harreman berri horien abiapuntu adostu dute Argeliak Espainiara gaz gehiago esportatzea, oiane?
0: Argelia bazkide estrategikoa dela aitortu du Pedro Sánchezek bien arteko tirabira diplomatikoa amaitutzat emateko balio izan duen bisitan eta horren adibidea Espainiara Argeliatik iristen den gas kopurua haunditzea adostu dutela bi herrialdeetako presidenteek.
6: Argelia es un socio clave para nosotros. Nos encontramos, creo que, en un punto de partida de una nueva etapa en todos los ámbitos de nuestra relación.
0: Argeliara hainbat energia enpresetako arduradunekin bidaiatu du Sánchezek Naturgy edo Repsol esaterako eta eurak izango dira gas esportazio kopurua zehaztuko dutenak, baina ez energia bakarrik, elikagai eta azpiegituretan ere egin nahi dira akordioak eta hortik CAF enpresa esaterako bertan izatea guzti lotzeko urrian bi herrialden arteko goi bilera egitea adostu dute Sánchez eta Tebune presidenteek. Argeliak 2022an hautsi zuen Espainiarekin adiskidetza hitzarmena Pedro Sánchezek Marokoko erregeari gutuna bidali eta mendebaldeko Sahararentzat Marokoren autonomia plana onartzen zuela jakinarazi zionean. Ordutik ona eta bereziki Espainiak Gazarekiko izan duen jarrera tarteko gerturatzeko urrats izan dira bi herrialdeen artean gatazka orain gainditutzat emater arte.
1: Erresuma Batuko gobernu berriak lehen ministro kontseiluaren bilera eginen du gaur, Andy Bermanek lehen ministro kargua hartu ostean. Kargua hartu eta berehala izendatu ditu Bermanek bere gobernuko ministroak eta ezustea eragin du Ogasun eta Ekonomia ministroaren izendapenak. John Healy aukeratu du kantziler edo finantza ministro izateko, kargurako favorito nagusitzat jotzen ziren Ed Miliband eta Sabana Mahmud baztertuta, Ekaitz Agirre.
7: ezustea izan da, inor gutxik espero zuen John Healy, defentsa ministro oia, izendatuko zuenik ekonomia buru. Healyk duela aste batzuk eman zuen dimisioa, Keir Starmerrek defentsarako aurkezutako aurrekontua nahikoa etzelakoan, bere izena etzegoen kinelatan, ez behintzat ekonomia ministro izateko. Hautagaien artean aipatzen ziren Ed Miliband eta Shabana Mahmood, atzerri ministro eta barne ministro izango dira, Yvette Cooper, osasun ministroa, eta Jonathan Reynolds, enpresa sailaren arduraduna. Ministroak izendatuta, Andy Bernaben gobernu berriak gaur egingo du bere lehen ministro kontseiluaren bilera, kargua hartu ondorengo lehen hitzartzean.
8: Britain needs to show the world that we can regain our stability.
7: Erresuma Batuak egonkortasun ekonomikoa eta politikoa berreskuratzea jarri ditu helburu Bernamek, eta gaineratu du herritarrak entzun dituela eta eredu edo herrialdeak bizi duen egoerari aurre egiteko eredua goitik behera aldatuko duela. Azken hamarkadan Erresuma Batuak izan duen 7. lehen ministroa da Bernam.
9: Euskadi Irratiko Faktoria. Kirolak.
10: Bertakok, igogailoen mantentze lanen enpresa liderrak Kirol informazioa babesten du.
1: Kiroletan, Andoni Urbizondo, egunon.
11: Egunon, Marijo.
1: Ba, Frantziako turra solas gai, baina gaur atxedenik ez.
11: Gaur atxedenik ez, gaur erlojupuko jokatuko da. Turra iruarren eta azkera azte erabak egarria sartuko da. Menuan dako gaur erlojupekoa, etapa iztarintzeko aukera bi, Alpetako bi etapa gaur, eta Parisko iritsira Montmartreko igoera ezagunarekin igandean. Ales Aramburu ezkioko semen, zun behar dugu azken asteaz.
12: Azte gorro izango da, biharkoa, bueno, guretzako da. Ba, bueno, ez da objetibo duzula, zike, bueno, saietuko aldan eta lasaien hartzen saietuko gara batzuk, entzat aldeko batzuk, eta gero hori emotzpigarren saietuko gara sartzen, nire saldin sartzen, emotzpigarren aztakizu izango dan, eta gero ba, bi etapa batzu gogor, dana gomarko duela, denboran sartzeko ere bai.
11: Gaur, 26 kilometroko erlojopeko gorra, Ebian Leben eta Tonon Leben artean, lehen zatean 9 kilometroko aldapa etzara gainditu beharko dute txirrindulariek, larrin ez gaina, ondoren dena berantz, bi izen gaurko etaparako, Renko Ebenepul eta Tadej Pogačar. Sailkapen nagusian esloveniarra lider sendo da, Ebenepul bera, 5 minutura daukalako, Isak del Toro igorrena, 5:48. Pilotan, bat gauen erabaki dira, finalerriko txartelak, plazandreok txapelketan, Bilboko Esperantza, pilotalekoan jukatutako partideran, Bikoteka, Amai Aldaik eta Miren Arrilagak lortu dute txartela, Goiuri Zabeta eta Nora Mendizuali, 22:18 irabazita, 9:70 pilota kalako partida luze eta gogora jokatu dute, Miren Arrilaga.
13: Hoizan ez, helburua, 22:00 egitea zan, bagenekin 20 indare ba, aukerak egiko genitxula finalea sartzeko, baina bueno, 22:00 seguru ginean barrun eta bueno. Amaiak izan partida indu, ikera garri jogatu du eta horri esker finalen haude.
11: Buruz burukoa ere oso parekatu izan da, eta enara Gamindik 18:17 menderatu du Aizani Ibarrola justu-kustu. Gamindek onartu du ez dela bere partida honen izan, baina sufrituz garaipena lortu ahal izan duela.
13: Bazkin aldien, partidunak nabilitzen, eta bai izin alda azken aldiko gorrena, baina bueno, bakite hemen aurkarianak dios gogorrak, eta bakite esasein partidu gogorra izin aldala.
11: Gaur gauean zestan Doni Manelo izungo Kampos Berri Mastereko bigarren final aurrekoa, 10:00 gutxitan Johan Gorka, Barandika eta Mantziren aurka ariko dira. Piraguismoan, atzo asisten Amerikako Estatu Batutoko Oklahoman, piraguismoko txapelketa, handira 7 euskal kirolari, Espainiako selekzioarekin, kayak cross disiplinako probak asistiren atzo, eta Miren Lazkanok, Maialen Txorrotek eta Pau Etxanezek, kanporeketetan aritzeko txartela lortu zuten. 10:00 zelkatu zen Maialen Txorrot, ona xibera analizia.
14: Txapelketa, eta bueno, galenengo postuetan kaiatrosekoa, kortea pasata, eta hori izan dezat garrantzitsua, ez?
11: Eta Miren Lazkano, 4. podiumetik 10:00 batzutera bakarrik.
15: Piskat bai, oso pozik, 4. batekin aste agatikola, baino justo eskimortan kaiatzean puntu fuertea izan da piskat pena kin, baina bueno,
11: gaur arratsean kabateko probak jokatuko dira lauak eta hamaretan hasita, eta futbolan hasi gara, adierazpenen dantzarekin, atzo Asier Osamela Osasunako jokalaren hitzak entzunan izan genituen, Ramisen hasierako astekin impresio ona hartu omen dute.
16: Ikusi dugu lehenengo egunetik ba oso idei argiak dauzkatela, eta joango direla bere ideiekin ba astero lantzen, idei horiek gu argi izateko, eta gu gero zelaian ba idei horiek egiteko. Eta bueno, ikuste oso impresiona, zen azkenen badakite idei horiek transmititzen, eta transmititzen ari dira taldeari, eta nik uste que bide hortan jarraituz gero, ba, gauza kondo aterako direla.
17: Bertako
18: Igo Bertakora eta egin bat egunero gutaz fidatzen diren milaka pertsonarekin. Bertakok zure segurtasuna eta erosotasuna zaintzen ditu. Eskatu aurrekontua eta Igo Bertakora. Bertako, liderrak zuri esker.
17: Bertako
19: Goizeko zazpitarra diagira. Ordunetan 20 gradu ditugu Baionan, Bilbon eta Iruñan 19 gradu, Donostian 18 eta freskoago 14 gradu Gasteizen.
20: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
19: Eguzkina iturri hotzak iragarpena Euskal Meten.
21: Gaur temperatura pizka bat jaitsiko da, baina gainerakoa nobedade handirik gabe jarraituko dugu. Goizeko lanbroa laster egingo da eta azken egunotan bezalaxe giro eguzkitxoa gailenduko da. Haize aldakor eta olibiliko da goizean, eguardean iparraldekoa nagusituko da eta arratsaldean pizka bat indartu egingo da barnealdean. Temperaturari dagokionez berriz, esan duguna apur bat jaitsi egingo dira maksimoak, baina ere bero kontuekin jarraituko dugu. Balio altuenak 25-30 gradu artekoak izango dira orokorrean eta hegoaldeko muturrean 30 gradutik gorakoak.
20: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
19: Ba, errepidetan lasaitasuna, garrantzia handiko eragozpenik ez behintzat segurtasun sailean eta foruzaingoan esan digutenez. Errepasatu ditzagun beraz, eguneko lerroburu nagusiak Marijo Garmendia eta Itxaso Guri direkin, giroak gaiztotuta Osakidetzako langileen gehiengoa duten sindikatu eta Osasun Sailaren artean honek medikuen sindikatuarekin erdietsitako akordioa dela eta.
22: Akordioa lotxagarria eta baztertzailea dela salatu dute gehiengoa duten Satxe, Ela, Lab, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek. Medikuen sindikatuekin soilik negoziatu duelako Osakidetzak eta medikuentzako baldintzak soilik. Bien bitartean akordioa sinatuta eta Guardien malgutasuna onartuta, Osakidetzak espero du medikuek arratsaldeko borondatezko orduak egitera itzultzea eta horrek kin batera itxaron zerrendakarintzea.
19: Munduko futbol txapelketaren finalean Argentinaren eta Espainiaren artean jokatutako partidaren testu inguruan gurean izandako gertakariak gaitzetsi dituzten Jaurlaritzak bezala, EAJak, EH Bilduk eta Alderdi Popularrak.
1: Gorroto delitua eta agenten aurkako atentatua egotzita 4 pertsona atxilotu, 7 ikerketapean jarri eta 21 identifikatu ditu ertzaintzak Gasteizen, Donostian, Berrizen eta Bilbon. Jaurlaritzak esan du jokabide horiek ez direla gure herria definitzen duten balioekin bateragarriak, EAJak Euskal Selekzioa defendatzeak ez dituela erasoak justifikatzen eta EH Bilduk Euskal Selekzioak nazioarteko txapelketetan parte hartzeko duen eskubidea bide baketsu eta demokratiko batetik defendatzeko deia egin du. Euskadiko Popularrek EAJa jarri dute jomugan norgehiagoka ikusteko eskubidea mugatzea eta ekitaldia lehertzen saiatzea leporatuta.
19: Madrilen bestalde lurrikara eragin du José Luis Rodríguez Zapatero, Espainiako gobernu presidente ohia ikerketapean duen Plus Ultra aferan Julio Martínez Martínez enpresariak eta lagunak epaileari bidalitako gutunak.
22: Alda makurratutako bidetik justiziarekin kolaboratzeko prest Kalama epaileari igorri dio idatzia eta bertan baieztatu du Zapateroren implikazioa Plus Ultra konpainiaren arreskatean. Martínezek dio Zapaterok bitartekari lanak egin zituela konpainiaren 43.000.000 euroko erreskate publikoan eta ez doainik 1%-ko komisioa kobratu zuela, 1.500.000 baino gehiagoko komisioa.
19: Nazioartean Erresuma Batuan Andy Bernamek lehen ministro kargu hartu eta izendatu ditu bere gobernua osatuko duten ministro berriak.
1: Ez ustea eragin du Ogasun eta Ekonomia ministro John Healy izendatu izanak, kargurako favorito nagusitzat jotzen ziren Ed Miliband eta Sabana Mahmood baztertuta. John Healy defentsa ministro ohia da eta duela 5-6 aste dimisioa eman zuen Keir Starmerrek defendatzarako aurkeztutako aurrekontua nahikoa etzelakoan. Erresuma Batuko ekonomia suspertzea eta eta inflazioa murriztea izanen ditu erronka nagusi.
19: Eta Europar Batasunak aginduta adimen artifizialaren hornitzailek argi eta garbi adierazi eta etiketatu beharko dituzte aurrerantzean adimen artifizial bidez sorturiko eduki guztiak erabiltzaileak jakin dezan zer den egia eta zer asmatutakoa.
22: Etiketa argi ez gain erabiltzaileari jakinarazi beharko dioten noitzari den faltsututako eduki bat ikusten edota adimen artifiziala emozioen datuak edo datu biometrikoak kontrolatzen ari ote den. Europar Batzordeak bestalde zerbitzu digitalen legea urratzeagatik 540 milioi euroko isuna ezarri dio AliExpress online salmentaguneari. Europak inoiz jarri duen handiena legez kanpoko eta segurtasun arauak betetzen ez dituzten produktuen salmenta behar bezala ez kontrolatzeagatik. Orain 3 hilabete ditu AliExpressek ekintza plan bat bidaltzeko. Honek baina neurrigabetze jo du isuna eta erabakiari elegitea jarriko diola iragarri du.
3: Iker Baskek zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
4: Aurrera begirako joera ikusita, munduaren elikadura, landare, barazki eta lekaletan oinarritzen bada, aldaketa handia izango lirateke nekazaritzako enpleguan. Horixe erakutsi du The Lancet aldizkariak. Ondorio nagusia da, 2030 urterako nekazaritzan, orain baino askoz ere eskulan gutxiago beharko dela. Lanegun osoz aritzen diren, 18.106 milioi bitarte langile gutxiago. Herrialderik kaltetuenak izango lirateke beren ekonomia abeltzantzan oinarritzen dutenak. Beste batzuek, diru sarrera baxuenak dituzten herrialdeek esate baterako, 18.456 milioi langile gehiago beharko lituzkete frutak, barazkiak, lekaleak eta fruitu lehorren landaketetarako. Baratze zaintzarako alegia. Aipatutako hori guztia balizkoa da simulazioa, baina gertagarria. Zorrotz egindako ikerketa baita orain arte aztertu gabeko gaiari buruzkoa. Munduko elikadura eredu osasungarriago eta jasangarriagoetara aldatuko balitz, nekazaritzako enpleguak zenbateraino aldatuko lirateken.
5: Zik energigunen punta-puntako zientzia bultzatzen dugu gure garaiko erronka energetikoi aurre egiteko. Energia eraldatzen dugu berrikuntza dakarten eta teknologia aldetik aldea markatzen duten irtenbideekin. Ikerketa eraginkorrarekin, helburudun zientziarekin. Ikerbasque eta Zik energigune gizartearen aldeko elkarlana. Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Eusko Jaurlaritza.
23: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu, gora, gora, gora!
24: Hain goian gaude, bezen tur gordailua jarriko dugula abian.
23: Lortu informazioa gure bulegoetan edo ruralkutxa.com webgunean irailaren 30 arte.
24: Eta egin bat gure postasunarekin.
23: Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere. Fresko.
25: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoera.
26: Kosur oliba olio virgina extra, ostopilla edo arbekina, litro batekoa. Iru biderbi eskaintzarekin, erosi bi unitate, eta eraman irugarrena doan.
25: EM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
27: Todo me parece muy fresco.
28: Euskadi Irratia.
29: Uda ikastaroak Euskadi Irratia. Euskal Herriko Unibertsitatea.
19: Genero identitate eta transrealitateak gizartean eta hezkuntza sisteman txertatzeko azken urteotan egindako aleginak ekarri dituzte lehen lerroran Euskal Herriko Unibertsitatearen udako ikastaroetan. Xetasunak Mikel Jartzak.
30: Ikasgelan eta gizartean geroz eta pertsona trans gehiago dauden arren, evidentzia zientifikoak, hezkuntza eta medikuntza profesionalek diote ez dagoela gaiaren inguruko nahikoa informazio eta formakuntzarik. Horregatik burutu dute Miramarren genero identitateak ulertzen ikastaroa. Transrealitatearen errepaso historikoa egin du EHU ikerlari eta psikodidaktikan doktore den Olatz Etxebarria Perez den Anklaresek.
31: Sentitzen dugu, baina ez da moda bat. Da, zibilizazio guztietan existitu izan dan errealitate bat. Gizarteko estratu sozial ezberdinetan eta zibilizazio guztietan.
30: Adibideak non nahi izan, antzinako Grezian, Erroman, Armada Britainiarrean edo eta Eliza Katolikoan.
31: Kastina jainkosak nola begirunea sentitzen zuen gizonezko gorputzetan zeuden arima femeninoekiko, ez? Erromatarren garaierera juten baldin bagara dauzkagu hor rango altuko emperadoreak eta adibidez, erabakiak hartzerako orduan emakumezko itxuraz emakumeen jokabidea edo hartzen zuena, ez? Eta gainera hor sexu aldaketa fisiologiko bat eskatzen zuen, anatomiko bat eskatzen zan ja. Eliza barruan be, Santa Wilfridaren eredua eta gainera Webmisterreko abadian dago bere irudia eta da bizardun abadesa bat. Gero badaukagu be bai James Berry, Erresuma Batuko armadako ziru jaua. Bere bizitza gehienak gizonezko bezala bizi izan zuen. Gainera gizonez inguratuta. Inork ez zuen ezer jakin bere heriotza arte. Hilzanean kontuatu ziren zein zan sexua. Eta jaiotzean sexuan oinarritutako generoz leitzea ez zuela bat egiten berak bizi izandakoarekin.
30: Transterminologiaren bilakaera ere errepasatu dute. 19. mendeko bigarren erdialdetik hasita.
31: Sentimentu sexual kontrajarriak. Beti gatazka horretatik edo jartzen dela foku hau da. Nonbaiten enkajatzen ez den zeozer. Metamorfosis sexualis paranoika. Gaur daukagu travestismoa, eta begiratu terminoaren erabilera ja 1910erako egiten zala. Eta gainera erabiltzen da nolabait modu despektiboan, ez? Iazten gara psycho, buruarekin bebai erlazionatzen etenan gabe. Beti ikuspegi klinikoa hor indartzen.
30: Alemanian Berlingo Sexu Zientzien Institutua izan zen aitzindari transexualitatearen terminologia erabiltzen, baina are pisua handiagoa lortu du DSM buru osasuneko nahasmenduak biltzen dituen eskuliburuak. Ameriketako psikiatria elkarteak sortua, mundu mailan edatuen dagoen eskuliburua da, eta nahasmendu oro dago bertan zehaztua. Eskizofrenia, hiperaktibitatea, autismoa, dislexia, baita transexualitatea ere. Eskuliburu honek eztabaida sutsua piztu izan du trans kolektiboan.
31: Batzuk esaten zuten azan, despatologizazioaren aldeko hau da. Nire identitatea ez da patologia bat, ez da gaixotasun bat. Eta beste batzuk, patologizazioaren aldekoak ziren, baina zergaitik, horrek ikusgarri egiten zituelako. Eta askotan, etiketa horrek, badibidez, tratamenduetarako sarbidea. Ikusgarritasuna edo, errealitate hori existitzen zela, islatzen zuelako, ez?
30: Cis, transgenero eta transpertsonak bereizten dituzten xehetasunetan sakondu dute ikastaroan, eta aldarrikatu, biologiak eta sexu organoek ez luketela genero identitatea baldintzatu beharko.
31: Jendeak ankartean zer daukan, bosta sola. Transpertsona guztiek behar desberdinak dituzte. Batzuk, beraien identitatea bermatzeko ikuspegi kliniko batetik bebai, bideratzen dute beraien igarotze prozesu hori, ez? Tratamendu hormonaletatik, ebakuntza desberdinetara, baina beste batzuk ez. Beste batzuk ez daukate behar hori. Urte askotan bazirudien hori baldintza bat zala, eta nik uste dut genero aldaketa batek ez daukala zertan sexu aldaketa bat berarekin ekarri. Batzuentzat bai, eta guzti zilegia, baina ez da die izan guztientzat baldintza bat.
30: Ikasle transei eta haien familiei laguntzeko Euskal Erkidegoko ikastetxeetarako protokoloa aletu du Maribi Fernandez Hezkuntza Sailaren berritzeguneko zuzendari ohiak.
0: Zer egin beharko genuke ikasle batek esaten balin badigu neska sentitzen dela edo mutila sentitzen dela edo transizio prozeso batean dagoela, oso egoera anitzak ematen dira.
30: 2016an osatu zuten lehen protokoloa eta 24an eguneratu ikastetxeko errealitate berriak jasota.
0: Helburu nagusia da akompainamendu egin. Berarekin egotea. Ikasleekin hitz egin behar dugu, jakin behar dugu nola dauden. Beraz, ikasle batek kontatzen baldin badigu bere egoera zein den, ba askoz gehiago hitz egin beharko genuke, jakin beharko genuke nola sentitzen den, espazio egoeretan seguru sentitzen den eta zeintzu dira seguru sentitzen ez direnak eta edozein neurria hartu baino lehen berarekin hitz egin.
30: Izan ere, kasu bakoitzak merezi du arreta berezitua.
0: Izan ditut egoerak non familiak eskatu du komunan aldageletan eta bar aldatzea, baina gero ikaslea ez zegoen oraindik prest. Batzutan helduok aurreratzen gara, baina ikasleak markatu behar du erritmoa. Berak esango digu zer behar duen. Ze batzutan lehenengo momentu baten kontatzen dio irakasle bati eta igual ez du ezer zabaldu nahi. denbora eman behar diegu baita ere.
30: Irakasleek ez ezik, familiek ere, protokoloa eta haren marko legala ezagutzeko beharraz mintzatu da Fernandez.
0: Egon direlako egoera asko, non ikastetxe batean tailer bat antolatu duten, protokoloa ireki dute, eta gian familie bat joan da, esatera, ketesona da. Legea ezagutu behar dugu. Eskola komunitateko edozein esateko, egiten ari garena, derrigortuta gaudela egiteko, eta gainera legeak esaten duen. Eta horrek babesten gaitu.
30: Konfiantza lantzea zere mintzatu da.
0: Kaso batzuk izan ditut non, aprobetsatu duten idazlan bat euren historia kontatzeko personai edo protagonista baten bitartez. Oso ernegon behar gara, sensibleak izan behar gara horretarako. Nik beti esaten diet, nola itzegin ikasle hauekin, nere semea edo nere alaba izango balitz bezala, edo nere familiako norbait izango balitz bezala. Kontutan izan da ni irakaslea naizela eta beti distantzia pixka bat gehiago.
30: Baina nola jokatu, senideak ere tartean direnean.
0: Proposatuko diogu modu posible bat bere familiari bere gurasoi kontatzeko. Batzutan dute beldurra ea aitak zer esango duen, edo anai arreba zaharrenak. Edo aitona monek ze esango duten. Zein da proposamena? Esan, zure familiari deituko diogu, gela honetan bilduko gara, eta nahi badezuzuk egon beste gela horretan ez dakize irakaslearekin. Eta behin hitz egiten dugula familiarekin, pistak eman beharko dizkiegu familia hoiek, guraso hoiek eta tutore legalei, orain etorriko denean zure alaba edo zure semea, igual besarkada bat eman, esan hemen gaudela, zuri laguntzeko, ze askotan ostopo handiena izan da familia. Kontuz, jarri behar gara berien zapatetan, ulertzeko zaila dela.
30: Okerrenean, familiak gaztea onartu ez eta haren kontra jarri ezkero, protokoloa aktibatu eta gizarte zerbitzuekin kontaktuan jartzeko beharraz mintzatu da Maribi Fernandez, ikaslea babestea delako haien zeregin nagusia.
29: Uda ikastaroak Euskadi Irratia, Euskal Herriko Unibertsitatea.
2: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
6: Negozio bat ireki nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantariak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gaztenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
7: Euskadi Irratia.

0: bidei erreparatzeko tartea ere hartu behar dugu faktorian.
1: Laboral Kutxak babestuta Euskadi Irratia prentsari begira.
0: Eta hasi Baionara begira, hasi behar dugu poliziak kalean bizi den gizonezko bat atxilotu duelako, duela egun batzuk Baionako bestak hasi baino lehen etxerik gabeko beste gizon bat hiltzuelakoan, Pilar.
2: Izi Euskal Herria edabideak jaso du albistea, ustezko hiltzailea 40 urteko gizonezko bada atzo atxilotu zuten eta Baionako komisaldegira eraman dute. Joan den astean gertatu zen hilketa. Albistearen arabera, bi gizonezkoak sesioan hasi ziren pasaden astean, goizaldeko ordu txikitan askatasunaren enparantzan gertatu zen. Liskarrak okerrera egin zuen eta azkenean gizonezko batek bestea hiltzuela uste dute ikerlariek. Hilketa Baionako bestak hasi baino egun batzuk lehenago gertatu zen.
0: Eta beste hau eldiario.esen irakurri dugu. Euskal Udalekuak taldearen aurka, Boxek eta Nafarroako abokatu kristauek aurkeztutako salaketak artxibatu egin ditu Nafarroako lurralde auzitegiak. Auzitegiaren ebazpenak dio, ez dagoela oinarririk Abaigar eta Goñiko udalekuak ikertzeko xuan.
3: Alderdi ultraeskuindarrak eta Nafarroako abokatu kristauek bi udalekuak ikertzeko eskaria egin zuten epaitegietan, Arabako Bernedon salatutako sexu indarkeria kasuen antzekoak gertatu ote ziren argitzeko. Nafarroako lurralde auzitegiak ebatzi du ordea, ez dagoela oinarri korrelako ikerketa bat abian jartzeko, inork ez duelako salaketarik aurkeztu, eta ikertzen hasiz gero modu prospektiboan egingo litzateke inolako zantzurik gabe eta errugabetasun presuntzioa urratuz. Hirugarren aldia da honakoa, epaitegiek atzera botatzen dituztela, Boxen eta Nafarroako abokatu kristauek Euskal Udalekuen aurka aurkeztutako ikerketa eskari.
0: Eta epaitegietatik dator baita ere Diario Baskone topatu dugun beste albiste hau. Lankide bat bortxatzeaz akusatutako Donostiako udaltzainoi bat erruga bejodu Bizkaiko lurralde auzitegiak, emakumearen salaketari sinesgarritasuna eman arren. Auzitegiak dio ez dagoela froga nahikoa ziurtatzeko akusatuak bazekiela emakumeak etzuela sexu harremanik izan nahi.
2: 2023an gertatu zen sexu erasoa Bilboko aste nagusian. Bizkaiko lurralde auzitegiaren arabera froga tuta dago sexu harremanak izan zirela bai, baina ez emakumeak ezetz esan eta gizona horretaz jabetu zela esateko, edo alkoholak emakumeari erabakitzeko gaitasunak kendu ote zion argitzeko nahikoa froga. Diario Basko korain eskuratu duen ebazpena pasaden apirilean kaleratu zuen Bizkaiko lurralde auzitegiak. Idatzian epaimaiak dio galdera asko erantzunik gabe gelditu direla, ziurtasun asko falta direla akusatuaren aurka zigor epai sendo bat osatu alizateko, naiz eta salaketa aurkeztu zuen emakumearen errelatua koherentea dela esan eta sinesgarri jo duen. Bere garaian, fiskaltzak 9 urteko espetxe zigorra eta urruntze agindua eskatu zituen Donostiako udaltzain ohiarentzat.
0: Eta bestelakoan Euskal Prentxan nagusi gaur Osakidetzako gehiengoa duten sindikatuen eta Osasun Sailaren arteko gatazka.
4: Euskal Herria Irratian, Irun Herria goizetik, Maialen Uarte.
5: Pedilla Aragoiko biztaleak etxera itzul daitezke, SOS Nafarroak jakinarazi du suhiltzaileek sutea egonkortu dutela dagoeneko. Zaragozako Ores herrian pasaden asteazkenan piztutako sua dela eta, Nafarroko gobernuak Pedilla Aragoi ustu zuen joan den ostegunean, atzo goizeko 10:00 aurrera etxera itzultzeko baimena eman zieten biztalei. Pedilla Orestik 47 kilometrora dagoen 600 biztaleko Nafarroko herria da Pedilla, sua urrun zen arren, badazpadako neurri gisa ustu zuten. Inguru horretan lanean aritu ziren Nafarroko suhiltzaileen zerbitzuko langileek erreleboa jaso dute gaur goizean eta freskatze lanak egiten dabiltza han. Oraintxe bertan Azkoiengo parkeko talde bat dago suteak hobera egin duenez, ba atzo ez ziren aireko baliabiderik erabili eta makina astunik ere ba etzen erabili. Bestalde, babes zibilak bertan bera utzi zuen baso sutetarako babes zibilerako plan bereziaren lehen fasea sutearen perimetroa egonkortu egintzelako eta biztaleria etxera seguru itzultzeko baldintzak kontuan hartu zituzterako. 16.000 hektarea erre ditu Zaragozako sute horrek. Egunon guztioi, badira berri onak edo onbidean direnak, behintzat sutea kontrolpean dutelako eta datozen egunetan guztiz itzaltzea espero dutelako. Ea ala den, uztailak 21 ditu gaur, aste artea da, temperaturak ildo beretik jarraituko du gaur eta giroa udakoa izanen denarren ez du bero saparik eginen gaur. Hegoaldeko maksimoko 22 gradutik gorakoak izan daitezke, baina zenbait lekutan gradu pare bat baxuagoak izanen dira. Eguzkia nagusituko da zeruan, goizean goiodei batzuk ikusten ari gara, arratsaldean iparraizea ibiliko da, bolada zenbait gogorrekin, batez ere hegoaldeko zenbait herritan. Une hauetan Iruinean, 21 gradu ditugu.
4: Iruin herria goizetik.
6: Bilabesan sartu.
7: Barkatu.
6: Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta... Euskal Herria Irratia.eus, Iruin herriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruin herria, entzun, ikusi, gozatu. Euskal Herria Irratia.eus.
8: Osasunarekin ez delako jolasten.
9: Esnearen zaporearen gatik.
10: Oso krematxoa delako.
11: Bertakoa delako.
12: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
5: Ikastetxeak aldaketa klimatikoaren babesleku izan daitezen, Hezkuntza Departamentua babesleku klimatikoen sarea sortzen ari da, Unailako egunon.
13: Egunon, ikastetxe berriak klimatizatuko bituela iragarri du departamentuak, egun eraikitzen ari biren azpiegituretan eta baita hemendik aurrera egiten dituen eraikin berrietan ere. Horrez gain, lanbide heziketako institutu eta ikastetxe integratuetan, aterpe edo babesleku klimatikoen sare batez hartzen hasiko da, temperatura altuen aurkako babes neurri gisa. Klimatizazioa eta aire girotua izango dituzten ikastetxeen artean daude Lodosa eta Castejongokoak, Tuterako Zentro Politekniko Integratua edo Ribaforadako Azpiegitura Berria. Jimeno kontseilariak zuzentzen duen departamentuak iragarri duenez, urrengo ikasturtea hasita dagoela gobernuaren jabetzakoak biren hezkuntza bereziko ikasleak dituzten ikasgelak girotzeko izapideak abiaraziko bitu egitura horien klimatizazioa gauzatzeko. Aurten udal jabetzako aurreta lehen hezkuntzako ikastetxeetan dauden hezkuntza bereziko gelak klimatizatzen aribira, toki entitateei bideratutako 600.000 euroko diru laguntza zuzenaren bidez. Gainera gobernuak abirazi duenez, dagoeneko Hezkuntza Departamentuaren jabetzako aurreskola guztiak klimatizatzen aribira, baita Nafarroako hezkuntza bereziko bi ikastetxe publikoak ere, Andres Muñoz Garde Iruñean eta Torre Monreal Tuteran. Hezkuntza bereziarekin eta 0-3 zikloarekin hasi da, ikasle horiek muturreko fenomeno klimatikoekiko bereziki kalteberak direlako.
5: Eta uztailaren 6an iritsi ziren gurera 101 aur saharar anaz gobernuzkanpoko erakundearen oporrak bakean izeneko programaren bidez. Nafarroko parlamentuan harrera egin zieten atzo, bi hilabetez haien bizi modu krudela atzean utzi eta beste herrialde bateko errealitatea ezagutzen dute, haien uda ere xamurragoa izan dadin. 101 dira, aurten Nafarroko harrera familietara etorri diren neska mutikoak. Unai Ubalde parlamentu buruak gogoan izan du, giza larrialdia bizi dutela Saharako kanpalekuetan eta babes osoa ematen segitzeko asmoa dutela parlamentutik.
14: 50 urte borrokan, aldarrikapenean, erresistentzian, erresilentzia eta elkartasunaren eredu izaten, eta 50 urte baino gehiago pairatzen gobernu eta instituzio askoren ezintasuna utzikeria saharauien kontrako gehiekikerien aurrean. Behin baino gehiagotan adierazi izan dugu, hamarkadatan zehar duzuen herria jasaten ari den giza larrialdia gainditzen laguntzeko gure konpromensua.
5: 50 urte justizia bakia eta askatasuna iristeko zain iristeko erresistentzian ala adierazi du Frente Polisarioko Nafarroko ordezkariak. Nafarroa haientzat elkartasun herrialde bat baino gehiago dela ere uste du Amit Omar Ahmed da bera.
15: En esa larga espera, Navarra ha sido mucho más que una comunidad solidaria. Ha sido un refugio de dignidad y esperanza. Quiero expresar mi profundo agradecimiento.
5: Une hauetan, Sahara refugiatuen kanpalekuak aretokitzaileagoa bilakatu dira, moskito plaga dute, urreskasia, laguntza humanitarioa gero eta gutxiago iristen ari zaie, ezinbestekoa da aurrentzat errealitate horretatik tarte batez atera eta urruntzea. Carolina García Pellejero, ANAS elkarteko kideak beste hau ere eskertu du.
16: En estos momentos están en el hospital, tenemos uno de los niños del colegio que le están haciendo un PET
7: ha sido diagnosticado con un linfoma de estos de los ganglios. Es duro decirlo, pero hay que decir que ha tenido suerte. Forma parte de este proyecto y estoy segura de que se va a curar. Porque cuenta con un equipo.
5: Aitziber Monreal da Harrera familietako ama bat, parlamentuko sarreran aperitibo garaian hitz egin dugu haiekin.
16: Programako helburuetako bat da medikoarenera eta dentistarenera joatea, justo gaur goizean izan du gara dentistarenean eta bueno, pues kontsulta hoiei esker behar dituzten behar hoiek eta kanpamenduetan ezin aurre egin dieten hoiei, ba aurre egiten diegu gure kasuan.
5: Berehala izanen duzu Aitziberren Harrera familiari egindako elkarrizketa osorik entzuteko aukera Euskal Herria Irratia.eus webgunean.
4: Iruña Herria goizetik.
17: Itxaron gelan sartu. Keseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun. Ikusi. Gozatu. euskalherriairratia.eus
18: Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.
5: Egile berrientzako 36. Euskarazko literatur lehiaketa martxan jarri du Iruñeko udalak beste urte batez, poesia eta narrazio modalitateetan unai.
13: Bai, Nafarroan jaio edo bertan bizi biren egilei zuzenduta dago eta jatorrizko gai libreko eta argitaratu gabeko lan bakarra aurkezten ahalko dute modalitate bakoitzean urriaren 26 arte. Poesiako modalitatean lanek gutxienez 200 bertso izan behar dituzte eta narrazioek gutxienez 15 orrialde. Lehen saria 2500 eurokoa da, bigarren 1000 eurokoa eta hirugarrena 500 eurokoa eta aipamenak ere 500 euro zornituta daude. Egileek ezin izanen dute lanik aurkeztu, beren izenpean literatur liburu bat baino gehiago argitaratu edota aurreko bi ediziotan modalitate berean lehen saria jaso badute. Lehiaketaren epaimaiko kide izango dira Inma Errea Kleix idazle eta itzultzailea, Angel Erro Jimenez poeta eta itzultzailea eta Izaskun Etxeberria Zufi Aurre idazle eta irakaslea. Saria ordainduta Iruñeko udalak aritutako obra argitaratzeko aukera eskuratuko du eta lehiaketaren oinarriak Iruñeko udaleko webgunean daude ikusgai, lanak aurkezteko epea gogora dezagun urriaren 26an amaitzen da.
5: Eta badago hondartzatik gertu sentitzeko ekimenik gurean ere, izan ere beste behin baluarteko erakusketa aretoa hiri hondartza bihurtuko da gaurtik aurrera udako zinema zikloa hartzeko. Lehen hitzordua gaur bertan izanen da Mel Brooksek zuzendutako eta Jane Wilder protagonista duen Frankenstein gaztetxoarekin. Baluarteko hondartzako ateak arratsaldeko 8:00 irekiko dira eta proiekzioak 10:00 hasiko dira. Goizeko 8:00 dira, 21 gradu ditugune hauetan.

0: Goizeko 8 dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, fronte bat apaltzeko aleginak besteak gaiztotu ditu Osakidetzan. Gehiengoa batzen duten sindikatuek ez dute ontzat jo Osasun Sailak medikuen sindikatuarekin itxitako akordioa. Satze, ELA, LAB, Komisiones eta UGTek onartezintzat jo dute medikuen lanbaldintzako hobetzen dituen akordioa. Mediku ez diren gainerako langileekiko diskriminatzailea delakoan.
2: Osasun salburuak lehen mailako langileak esartzen ari gara, medikuak eta bigarren mailakoak gainerakoak.
3: Plantillaren 180a akordiontatik kanpo geratzen dela.
4: Ezin dugu onartu horrelako negoziazioa eta plantillaren zatiketa. Plantilla bakarra da.
5: Pues estamos en contra totalmente de la propuesta.
1: Eta ez dute baztertzen Osakidetzako langile guztiak grebara deitzea. Medikuen sindikatua da, akordioa ontzat eman duen sindikatu bakarra. Haiekin akordioa itxita, Osakidetzak espero du medikuak arratsaldeko borondatezko orduak egitera itzuliko direla, eta horrekin batera itxaron zerrendak arindu egingo direla. Entzun Lore Bilbao, Osakidetzako zuzendari nagusia, eta Mabel Artziniega, Euskadiko medikuen sindikatuko idazkari nagusia.
6: Eta hori da espero duguna. Peonea eta da, autokonzertazioa berriro egiten azten direnean, itxaron zerrenda horiek murrizten joatea, pizkanaka.
7: Gu azkenean sinatu doa akordioa eta gu pentsatze hori pizkanaka jokmedala errekuperatzen.
1: Bere ala, xetasunak albistegian, baina bestelako albisteak ere baditugu gaur kontatzeko. Itxaso Guridi, egunon.
8: Egunon, Imanol.
1: Nazioartean, esaterako, Erresuma Batuan, Andy Bernamek helen ministro kargua hartu berritan itzemandu egonkortasuna berreskuratzeko ahalegina egingo duela.
9: That we can regain our stability. Once again.
1: Eta harriura eragin duen izendapena ere egin du.
8: Ez uste eragin du Ogasun eta Ekonomia ministro John Healy izendatu izanak defentsa ministroia da eta duela 5-6 aste dimisio eman zuen Keir Starmerrek defentsarako aurkeztutako aurrekontuan nahikoa etzelakoan. Erresuma Batuko ekonomia suspertzea eta inflazio murriztea izango ditu erronka.
1: Madrilen lurrikara politikoa eragin du José Luis Rodríguez Zapatero, Espainiako gobernu presidente ohia ikerketapean duen plus ultra aferan Julio Martínez enpresariak eta lagunak epailearin bidalitako gutunak Zapateroren inkulpazioa lekarken gutuna da.
8: Alda makurratutako bidetik justiziarekin kolaboratzeko prest Kalama epailari igorri dio idatzia eta bertan baieztatu du Zapateroren implikazioa plus ultra konpainiaren erreskatean. Martínezek dio Zapaterok bitartekari lanak egin zituela konpainiaren 43.000 milioi euroko erreskate publikoan eta ez doainik 1% komisioa kobratu zuela milioi erdi baino gehiagoko komisioa.
1: Eta Pedro Sánchez, Espainiako presidentea bestalde Algerian izan da, eta bi gobernuek adostu dute Algeriak gas gehiago esportatuko duela Espainiara. Bi herrialdeek gainditutzat eman dute honela 2022an sortutako krisi diplomatikoa. Orduko hartan, Algeriak harremanak moztu zituen Espainiarekin, Sánchezek mendebaldeko Sahararentzat Marokoren autonomia plana onartzen zuela jakinarazi eta gero. Bagaur faktorian Saharari buruz hitz egiteko tartea hartuko dugu, eta egingo dugu Jasmin Hamut Galirekin. Brahim Gali, Fronte Polisarioko idazkari nagusia eta Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoko presidentearen bideoroba da Jasmin, eta sentitzen duten utzikeriaz mintzatu zaigu. Abandonatuta sentitzen ote diren galetu diogu.
10: Bali guzti baiet. Soi, gehiena izan zen, ba, Pedro Sánchezen bira beti eotizan isiltasun bezala Saharar kontua. Osa, etzan aipatzen da, bueno, ba, hortxe zion. Baina ezkenen urtetan esan dula autonomia dela bide realistana da hoi, ba, hoi ja abandono badala. Geo de bai euskal komunitateakin bai sentitze dula lotura bat. Behaiek ulertzei gue, ikuste deu ba, gehienak implikatuta daudela behaiek dila, eta laguntza guztikin ba, hemen diken jasotzik jo.
1: Goizeko bederatzietatik aurrera, nazioarteko gai ez hitz egiteko egingo dugun solasaldian entzongo dugu Zabalago Jasminen testigantza. Europar Batasunak aginduta bestalde, adimen artifizialaren hornitzaileek argi eta garbi adierazi eta etiketatu beharko dituzte aurrerantzean adimen artifizial bidez sorturiko eduki guztiak erabiltzaileak jakin dezan zer den egia eta zer asmatutakoa.
8: Etiketa argiez gain erabiltzaileari jakinarazi beharko dioten noiz ari den faltsututako eduki bat ikusten edota adimen artifiziala emozioen datuak edo datu biometrikoak kontrolatzen ari ote den.
1: Eta Europar Batzordeak bestalde zerbitzu digitalen legea urratzeagatik 500 €250 milioi isuna ezarri dio AliExpress online salmentaguneari.
8: Europak inoiz jarri duen handiena legez kanpoko eta segurtasun arauak betetzen ez dituzten produktuen salmenta behar bezala ez kontrolatzegatik. Thomas Regnier batzordearen bozera maia konpainia txinatarrari gogorarazi dio 27 eremuan saldu nahi badu segurua izan behar duela.
11: The EU market is the biggest one for AliExpress. If you want access to our market, you must make your services safe.
8: Orain hiru hilabete ditu AliExpressek ekintza plan bat bidaltzeko, honek baina neurrigabetzat jo du isuna eta erabakiari elegitea jarriko diola iragarri du.
1: Atzera etxean munduko futbol txapelketaren finalaren testu inguruan gurean izandako gertakariak gaitzetsi egin dituzte Jaurlaritzak bezala Eusko Alderdi Jeltzaleak, EH Bilduk eta Alderdi Popularrak.
8: Gorroto delitua eta agenteen aurkako atentatu egotzita lau pertsona atxilotu, 7 ikerketapean jarri eta 21 identifikatu ditu ertzaintzak Gasteizen, Donostian, Berrizen eta Bilbon. Jaurlaritzak esan du jokabide horiek ez direla gure herria definitzen duten balioekin bateragarriak, EAJak Euskal Selekzioa defendatzeak ez dituela erasok justifikatzen eta EH Bilduk Euskal Selekzioak nazioarteko txapelketetan parte hartzeko duen eskubidea bide baketsu eta demokratiko batetik defendatzeko deia egin du. Euskadiko Popularrek EAJ jarri dute jomugan norgehiagoka ikusteko eskubidea mugatzea eta ekitaldia lehertzen saiatzea leporatuta.
1: Eta Madrilgo kaletan bien bitartean harrera egin diete gizonezkoen munduko futbol txapelketaren irabazlei. Madrilgo gobernu ordezkaritzaren arabera 2 milioi lagun elkartu dira Cibeles inguru horretan. Marea gorria osatu da jokalariei ongi etorria egiteko. Ia bi orduko ekitaldia izan da. Aurrez Espainiako errege eta presidenteak harrera egin diete taldekidei Zarzuela eta Moncloako jaurekietan. Kiroletan, Andoni Urbiztondo, egunon.
12: Egunon, Imanol.
1: Gaur turrari begira, ezta?
12: Bai, bueltan baitako, hirugarren aste erabaki garria hasiko da, gaurko erlojupekoarekin, 26 kilometro, Lantzalla, Manamana, Ebene Pul eta Pogatxar dira, gaurko etapa irabazteko autagai nagusiak, eta Plazandre hau txapelketan, Aldai, Arrilaga, Bikoteak, eta Enara Gamindek lortu dituzte, abuztuaren 10ko finalak jokatzeko txartelak.
13: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak, tarte hau babesten du.
1: Ramon, errepietan bada kontuan hartu beharako erago.
14: Bi lekutan daude autoilerak. Batetik Lasarten, ene batean, Donosti erantzi joan kamio bat matxuratuta dago, eskuineko reia itxita dago eta kilometro terdiko autoilerak daude bertan une honetan. Segurtasun sailak esan digu, Garabi ez dela oraindik bertara iritsi. Eta Nafarroan, Iruñako ingurabidean, Arretik Oliokira arteko errepide zatian autoilerak daude autoistripu bat arteko.
13: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
1: Euskal Meten eguzkina iturrioz, kaixo egunon.
15: Kaixo egunon.
1: Eguneratu ditzagun temperaturak ezer baino lehen eguzkinean?
15: Ba, Baionan 20 gradu ditugu, Bilbon eta Iruñan 19, Donostian 18 eta Gasteizen 14.
1: Eta lehen ere esan diguzu, gorko aldaketa handi handi egirik ere ez duzula, espero, ezta?
15: Hori da, nobedade handirik gabe jarraituko dugu, baina temperatura maksimoak pixka bat jetxe ingo dira. Gaur ere giro eguzkitxoa gailenduko da, goiodei batzuekin, haize aldakorri biliko da hasieran, gero eguerdi partean iparraldekoa nagusituko da, eta arratsaldean pixka bat

0: ba, 30 gradutik gorakoak.
1: Teknikaren arduran Xabi Gaiastegi eta Julen San Martin, goizeko 8 eta ia 9 minutu dira.
2: Euskadi Irratian, Faktoria. Imanol de la Barca.
1: Giroa baretu baino, Osakidetzan soka gehiago tenkatu, ote den horixe da orain zalantzan. Osasun saiak sute bat itzali du, Osakidetzako medikuen lanbaldintzak hobetu eta guardia orduen eredua berritzeko akordioa sinatuta. Baina beste bate piztu da. Akordioa Euskadiko medikuen sindikatuarekin soilik negoziatu izanak gainontzeko sindikatuak aserretu dituelako. Mai sektorialean planto egin eta bileratik ateratzeraino. Udazken beroa etorlitekela ohartarazi dute gehiengoa duten sindikatuek, nerea Sarriegi, egunon.
3: Egunon, bai, krisi bat isten astearekin batera beste bat zabaldu zaio Osakidetzari. Euskadiko medikuen sindikatuarekin soilik adostutako akordioa baztertzailea dela salatu eta Satxe, Ela, Lab, Komisiones Urbareras eta UGT sindikatuek langileen 80% ordezkatzen dutenek maila utzi dute. Aldarrikatu dute medikuek bakarrik ez Osakidetzako profesional guztiek behar dituztela lan baldintza hobeak.
4: Osasun salburuak lehen mailako langileak esartzen ari gara, medikuak eta bigarren mailakoak gainerakoak.
5: Plantillaren 180% akordiontatik kanpo geratzen dela.
6: Ezin dugu onartu horrelako negoziazioa eta plantillaren zatiketa.
4: Lotsagarria da.
3: Ez dute baztertzen udazkenean langile guztiak grebara deitzea. Osasun saiak ez du haserrea ulertzen, abarmenduz prest dagoela Osakidetzako langile guztien lanbaldintzak aztertzeko eta historikotza jo du medikuekin itxi duen akordioa. Guardian eredua berrikusiko dute, besteak beste gauekoen osteko atxedena lanegun gisa aintzat hartuko dute eta ordainsariak handituko dituzte. Eta korapilo hau askatuta espero dute medikuak arratsaldeko borondatezko aparteko orduak edo peonadak deiturikoak egiteari berrekingo diotela. Entzun, Lore Bilbao, Osakidetzako zuzendari nagusia eta Mabel Artziniega, Euskadiko medikuen sindikatuko idazkari nagusia.
7: Hori da espero duguna. Peonadeta da autokonzertazioa berriro egiten azten direnean itxaron zarrenda horiek murrizten joatea.
8: Gu azkenian sinatu dugu akordioa eta gu pentsatze hori pixkanaka pixkanaka jokmidala errekuperatzen.
3: Nola nahi ere eta uere garrantzitsua da, akordionek ez du bertan bera uzten medikuek estatutu propioa eskatuz irailerako deituta duten greba mugagabea. Estatu mailako deialdia da eta Madril Gosasun Ministerioarekin negoziaketak blokeatuta jarraitzen du.
1: Enplegu publikoaren esparruan Jaurlaritzak eta sindikatuek mai orokorraren bilera dute gaur eta aztergaien artean dute lanastea murrizteko sindikatuen eskaria.
9: Elak jakitera mandunez 32 orduko lanastea eskatu du Jaurlaritzako 115.000 langilerentzat eta horrez gaine azken urteetan galdutako erosalmena berreskuratzea eskatu dio Jaurlaritzari eta euskarak gaztelenaren parean jartzeko bitartekoak ere bai.
1: Aiaraldeko industria garapenaren mailak, erakundeak, enpresak eta eragileak elkarratzen dituen mailak amaitu du bederatzi hilabete iraunduen hausnarketa prozesua. Aiaraldean enplegua egonkortu eta bertako industriaren lehiakortasuna eta etorkizuna ziurtatzeko helburuz sortu zen eta orain gogoetaren amaieran azpimarratu dute azken urteetan industriak eskualdean bulkada galdu duen arren baduela oraindik lehiatzeko eta azteko aukera ematen dizkioten almen eta ezagutzak, Ramon.
10: Aiaraldeak badu ezagutza industriala, nazioartean aitzindari diren enpresak, langile kualifikatuak eta enpresa txikien sare kualifikatu ere bai, beraz, aurrera egiteko indarguneak. Ramiro González, Arabako aldu nagusia.
11: Aiaraldea ez dago bakarrik. Eta batez ere, aukera berriak sortzen jarraitu nahi duen gizartea. Eta gaur erakutsi dugun konpromiso kolektiboari eusten badiogu, etorkizunean ere industriako marka izaten jarraituko du.
10: Baina norantz jo, zer robetu behar du Aiaraldeak. Ba batetik mailak uste du berrikuntza dela giltzarrietako bat, baina enpresen premiei erantzungo dien berrikuntza zehatza. Bestea langileen erreleboa ziurtatzea eta talentua erakartzea, langilei lan egiteko, baina baita bizitzeko ere proposamen erakargarriak eskainiz. Lur zorua da beste kezketako bat, asko zaharkituta baitaude, eta enpresek ezin baitute urteak eman beraien industriak kokatuko diren orubearen zain. Maiko kideak jabetuta daude gainera, Aiaraldearen izena lan gatazka eta enpresen krisiarekin lotuta dagoela, eta sindikatuen eta enpresen artean mesfidantzea areagotu dela urte hauetan. Horregatik, bi aldeen arteko etengabeko elkarrizketa eredu izango duen lan harremana indartzea premiazkoa dela uste dute, eta 9 hilabeteko lanaren ondoren desagertu ordez, industriaren garapen maila bera etorkizunean topaleko gisa sendotzea.
1: Zeko 8:30 aurrera gurekin espero dugu faktorian Jone Berriozabal Araba buru batzarreko kidea eta besteak beste galdetuko diogu mai honetaz eta Aiaraldeak bizi duen egoeraz.
12: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainoontzi aukendu ja.
13: Ja, dutxa bat ja.
12: Dutxa ja. Bainoontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izanez gero interesi gabeko finantziazioarekin.
13: Etxeko bainoontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
12: dutxaja.com.
14: Osalanen hilekoa aholkua. Eszenatoki muntaketak prebentzioa hasieratik kontuan hartuta planifikatu egin behar dira. Lan prozedurak definitu, ekipo eta egitura homologatuak erabili eta arriskuak zaindu. Hala nola erorikoak, kolpeak, gehiegizko esfortzuak eta aldibereko lanak. Konponbidea prebentzioa da. Osalan.
15: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
16: Ze gozoa.
17: Gure larreetatik zure maira klik batean. Izan ere, baserria kilometro 0.eu zen, Euskal Baserrietan azitako animalien aragia baino ez duzu aurkituko.
18: Baserria kilometro 0.eu, bertako aragia.
19: Adin txikiko asko karrera familia bat behar dute, eta familia askok erantzuna eman diezaiokete egon.

0: eta 21 identifikatu dituztela, eta Guardia Zibila ere ikertzen ari da Berriozarren militar batzuen aurka izandako erasoa Xuban.
1: Gasteizen, Donostian, Berrizen eta Bilbon zenbait pertsonek izandako jokabidea errespetuarekin eta bizikidetzarekin bat ez datorrela adierazi du Jaurlaritzak, eta euskal selekzioa defendatzeak ez dituela erasoak justifikatzen esan du EAJ-ak. Bide beretik EH Bildu euskal selekzioa bide baketsu eta demokratikoetatik defendatzeko deia eginez. Alderdi Popularra berriz gogor EAJ-aren aurka Bilbon pantalla ez jartzea eta ertzaintzak izandako aurreikuspen falta leporatuta, eta Javier de Andrés Euskadiko Popularren presidenteak ere eskaria egin dio Pradales lehendakariari.
2: Me gustaría a mí que se lo sacudieran un poco ese nacionalismo tan rancio que tienen, y creo que es el momento para que el lehendakari recibiera a todos los jugadores vascos que han participado en el campeonato del mundo.
1: Nafarroako alderdi guztiek, baita Berriozarko alkateak ere, gaitzetsi egin dute herriko taberna batean partida ikusten ari ziren militar batzuen aurka kaputxadun batzuek egindako erasoa, eta sareetan zabaldutako irudi batzuen arabera militar horietako batek Nukleo Nazional alderdi neonaziaren ikur eta kamiseta zeramatzan.
0: Eta bestalde, Jose Luis Rodríguez Zapatero Espainiako gobernu presidente oiari aldapagora jarri zaio bere Defentsa Plus Ultra auzien lagun minez zuen Julio Martínez enpresariak justizia laguntzea erabaki ostean. Auzitegi Nazionaleko Kalama epaileri bideliteko gutunean Plus Ultraren erreskateagatik eskupekoak jaso izana aitortu du Martínezek, eta Zapatero egin du operazio osoren arduradun Madrilo, Jane Pérez.
3: Gaur bertan du epai aurrean deklaratzeko itzordua Julio Martínez Martínez Plus Ultraren erreskatea kudeatu zuen enpresariak, baina duela ilabete Abalos auzian Aldama komisionistak jasotako onurak ezagutu ostean berak ere justizia laguntzea erabaki du. Epaiari honela gutun bidez aitortu dio 100% eskupekoa jaso zuela Plus Ultra enpresaren erreskatea bideratzeagatik, baina guztiaren atzean Zapatero presidentoia zegoela azaldu du, eta Zapatero zela eman beharreko urratsak zehazten zituena. Gauza korrela Martinezek dio, presidente ohiaren harreman pertsonal eta profesionalak erabili zituztela analisis relevante enpresarentzat bezeroak lortzeko, baina aldi berean Zapatero bazkide gisa ez erregistratzea erabaki zutela. Enpresan aholkularia zen gobernu presidente ohia, bezeroekin bitartekari lana egitera mugatzen zen bera. Zapateroren lagun mina zen Martínez enpresariarekin batera, Plus Ultra aire konpainiako buruzagiek ere aitortu diote epaiari 530.000 € ordaindu zizkietela enpresarentzat erreskatea lortzeko bitartekaritza egiteagatik.
0: 2022an Sahararekiko bere jarrera historikoa aldatu eta Algeriaren adeskidetasuna kolokan jarri ostean, Espainiako presidente Pedro Sánchezek Algeriara egin duen bidaian Espainiak eta Algeriak garai berri bat zabaltzea adostu dute, eta harreman berri horren abiapuntuan Algeriak Espainiara gas gehiago esportatzea adostu dute hoian.
3: Argelia bazkide estrategikoa dela aitortu du Pedro Sánchezek bien arteko tirabira diplomatikoa amaitutzat emateko balio izan duen bisitan, eta horren adibidea Espainiara Argeliatik iristen den gas kopurua haunditzea adostu dutela bi herrialdeetako presidenteek.
4: Argelia es un socio clave para nosotros. Nos encontramos, creo que, en un punto de partida de una nueva etapa en todos los ámbitos de nuestra relación.
3: Argeliara hainbat energia enpresetako arduradunekin bidaiatu du Sánchezek, Naturgy edo Repsol esaterako, eta eurak izango dira gas esportazio kopurua zehaztuko dutenak, baina ez energia bakarrik, elikagai eta azpiegituretan ere egin nahi dira akordioak, eta hortik CAF enpresa esaterako bertan izatea. Guztia lotzeko urrian bi herrialden arteko goi bilera egitea adostu dute Sánchez eta Tebune presidenteek. Argeliak 2022an hautsi zuen Espainiarekin adiskidetza hitzarmena, Pedro Sánchezek Marokoko erregeari gutuna bidali eta Mendebaldeko Sahararentzat Marokoren autonomia plana onartzen zuela jakinarazi zionean. Ordutik ona eta bereziki Espainiak Gazarekiko izan duen jarrera tarteko gerturatzeko urratsa izan dira bi herrialdeen artean, gatazka orain gainditutzat ematera arte.
0: Sahara aipatuta, oporrak bakean ekimenaren eskutik aurten 101 umeetan gaztetxo saharar etorri dira Nafarroara uda pasatzera, eta horiei jarrera egin diete foru parlamentuan.
5: Duela 50 urte Marokoren okupazioa izanetik saharar herriak jasaten duen utzikeria salatu dute Nafarroako parlamentuan, eta bertan bildutako ordezkariek autodeterminaziorako eskubidea

0: eta etorkizuna askatasunean eraikitzeko beharra azpimarratu dute. Entzun Unai Ugalde parlamentuko presidentea eta Hamdi Omar Ahmed Fronte Polisarioko ordezkaria Nafarroan urrenez urren.
1: 50
2: Euskal Herria Irratian, Iruñerria goizetik, Maialen Uarte.

0: Azken orduko batekin abiatuko dugu albiste kontakizuna, istripua izan baita Foruzaingoak jakinarazi duenez, Iruñeko ingura bidean PA 30-ean 10. Kilometroan zehazki Mirabaies gainaren parean. Ez beharra goizeko 7:04 gertatu da bi autoren eta kamio baten artean, auto bateko gidaria harrapatuta geratu da eta hainbat zauri ditu. Bidea erabat itxita egonda osasun laguntza jasotzen zuten bitartean eta une hauetan Foruzainak ari dira zirkulazioa erregulatzen, inguruan auto hilarak daude oraindik eta kontuz ibiltzeko gomendioa egin dute. Diogunez, ez beharra goizeko 7:04 eta oraindik ere auto hilara luzeak sortzen ari dira PA 30-ean 10. Kilometroaren inguruan. Hori esan da, esanen dizuegun bestea da, Petilla Aragoiko bizaleak etxera itzuli daitezkela dagoeneko, suhiltzailek sutea egonkortu dutelako, ala, jakinarazi dute SOS Nafarroatik. Zaragozako Ores herrian pasaden asteazkenean piztutako sua dela eta badakizue Nafarroko gobernuak Petilla Aragoi ustu zuela, bada atzo goizeko 10:00 aurrera etxera itzultzeko baimena eman zieten biztanleei. Petilla Oresetik 47 kilometrora dagoen herria da, sua urrun zen arren badazpadako neurri gisa ustu zuten herria. Inguru horretan lanean aritu dira Nafarroko suhiltzaileen zerbitzuko langileak eta orain Azkoiengo parkeko talde bat dago bertan. Suteako bera egin duenez, atzotik ez da aireko baliabiderik ibili sute hori itzaltzeko lanetan. Bestalde, babes zibilak bertan bera utzi du, baso sutetarako babes zibileko plan bereziaren lehen fasea, sutearen perimetroa egonkortu delako. Guztira, 16.000 hektarea erre ditu Zaragozako sute horrek. Egunon guztiei, Uztaiak 21 ditu gaur, aste artea da, temperaturak ildo beretik segituko du gaur eta giroa udakoa izaren den arren bero handirik ere ez du eginen, alegia ez du bero saparik eginen. Hegoaldean maksimumak 32 gradutik gora izan daitezke, baina zenbait lekutan gradu pare bat baxuago geratuko dira gaur temperatura altuenak. Eguzkia nagusituko da zeruan, goizean hori bai, goiodei batzuk ikusten ari gara, gero guztiz urdin geratuko da zerua eta eguzkia galienduko da. Arratsaldean iparraizea ibiliko da, zenbait bolada gogorrekin. Une hauetan Iruñean 21 gradu ditugu.
1: Iruñerria goizetik.
2: Pasen denok, eman bide Euskal Herria irratiare!
3: Euskal Herria irratia.
4: Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.

0: Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.
1: Ikastetxeak aldaketa klimatikoaren babesleku izan daitezen hezkuntza departamentua babesleku klimatikoen sarea sortzen ari da Unai Lako egunon.
2: Egunon, ikastetxe berriak klimatizatuko bituela iragarri du departamentuak, egun eraikitzen ari biren azpiegituretan eta baita hemendik aurrera egiten dituen eraikin berrietan ere. Horrez gain, lanbide heziketako institutu eta ikastetxe integratuetan, aterpe edo babesleku klimatikoen sare bat ezartzen hasiko da, temperatura altuen aurkako babes neurri gisa. Klimatizazioa eta aire girotua izango dituzten ikastetxeen artean daude Lodosa eta Castejongokoak, Tuterako Zentro Politekniko Integratua edo Ribaforadako azpiegitura berria. Jimeno kontseilariak zuzentzuen duen departamentuak iragarri duenez, urrengo ikasturtea hasita dagoela gobernuaren jabetzakoak diren hezkuntza bereziko ikasleak dituzten ikasgelak girotzeko izapideak abiaraziko ditu egitura horien klimatizazioa gauzatzeko. Aurten udal jabetzako aurre eta lehen hezkuntzako ikastetxeetan dauden hezkuntza bereziko gelak klimatizatzen ari bira, toki entitateei bideratutako 600.000 euroko diru laguntza zuzenaren bidez. Gainera gobernuak abiarazi duenez, dagoeneko Hezkuntza Departamentuaren jabetzako aurreskola guztiak klimatizatzen ari bira, baita Nafarrako hezkuntza bereziko bi ikastetxe publikoak ere, Andres Muñoz Garde Iruñean eta Torre Monreal Tuteran. Hezkuntza bereziarekin eta 0-3 zikloarekin hasi da, ikasle horiek muturreko fenomeno klimatikoekiko bereziki kalteberak direlako.
1: Uztailaren 6an iritsi ziren gurera 101 aur Saharar, ANAS gobernuzkanpoko erakundearen oporrak bakean izeneko programaren bidez Nafarroko parlamentuan harrera egin zieten atzo. Bi hilabetez, haien bizimodu krudelatzean utzi eta beste herrialde bateko errealitatea ezagutuko dute, haien uda ere xamurragoa izan dadin. 101 dira, aurten, Nafarroko harrera familietara etorri diren neska mutikoak. Unai Ubalde parlamentu burua gogoan izan du, giza larrialdia bizi dutela Saharako kanpalekuetan eta babes osoa ematen segitzeko asmoa dutela.
3: 50 urte borrokan, aldarrikapenean, erresistentzian, erresilentzia eta elkartasunaren eredu izaten, eta 50 urte baino gehiago pairatzen gobernu eta instituzio askoren ezintasuna utzikeria saharauien kontrako gehiekikerien aurrean. Behin baino gehiagotan adierazi izan dugu, hamarkadatan zehar zuen herria jasaten ari den giza larrialdia gainditzen laguntzeko gure konpromensua.
1: 50 urte justizia, bakea eta askatasuna iristeko zain, iristeko erresistentzia nala adierazi du Frente Polisarioko Nafarroko ordezkariak. Nafarroa haientzat elkartasun herrialde bat baino gehiago dela ere uste du Hamid Omar Hamed Dabera.
4: En esa larga espera, Navarra ha sido mucho más que una comunidad solidaria. Ha sido un refugio de dignidad y esperanza. Quiero expresar mi profundo agradecimiento a este Parlamento y especialmente al Intergrupo Parlamentario Paz Libertad para el pueblo saharaui.
1: Une hauetan Saharar errefuxiatuen kanpalekuak aretokizaliagoa bilakatu dira, moskito plaga dute, urreskasia, laguntza humanitarioa gero eta gutxiago iristen da, ezinbestekoa da aurrentzat errealitate horretatik tarte batez bada ere urruntzea. Carolina García Pellejero ANAS elkarteko kideak beste hau ere eskertu du.
5: En estos momentos estamos, bueno, están en el hospital, tenemos uno de los niños del colegio que le están haciendo un PET, ha sido diagnosticado con un linfoma de estos de los ganglios. Es duro decirlo, pero hay que decir que ha tenido suerte. Forma parte de este proyecto y estoy segura de que se va a curar.
1: Aitziber Monreal da, harrera familietako ama bat, parlamentuko sarreran aperitibo garaian hitz egin dugu haiekin.
6: Programako helburuetako bat da medikuarenera eta dentistarenera joatea, justo gaur goizean izan du gara dentistarenean eta bueno, pues kontsulta hoiei esker behar dituzten behar hoiek eta kanpamentu.
1: Euskal Herria Irratia.eus webgunean entzun dezakezue Aitziberrekin egindako elkarrizketa osorik.
7: Iruñerria goizetik.
8: Thank you. Udaberriak eta udak ezti usaina dute, zatoz dastatzera. Degustazio eta berrikuntza goxoak ditugu zuretzat. Pistatxo duneztia, abiduneztia eta beste sorpresa batzuk. Egun luzeagoak, mugimendu gehiago eta oporrak prestatzen hasteko garaiare bada. Propolia eta erregina jalea, energia eta oreka naturala zaintzeko. La Colmena, Hilarion Eslabakalea, iru. lacolmenateayuda.com
1: Goizeko 8:30 dira, Iruñeko zeruan goiodeiak sumatzen ari gara, baina urdingune zabalak izanen ditugu egunean zehar, eta eguzkia gailenduko zaigu, une hauetan 21 gradu ditugu.

0: Da barnealdean. Temperaturari dagokionez berriz, esan duguna apurua jaitsi egingo dira maksimoak, baina ere bero kontuekin jarraituko dugu. Bari altuenak 25, 30 gradu artekoak izango dira orokorrean, eta hegoaldeko muturrean 30 gradutik gorakoak.
1: Eta errepidetan, Ramon, badago kontuan hartu barreko zerbait, ezta?
2: Bai, ez da, askorik aldatu egoera, bat, autoilerak daude, batetik Lasarten ene batean, Donostiarantz kamioi bat matxuratuta dagoeleko, Eskeinu gerreia itxita, eta kilometro bat ingurukoak orain autoilerak. Nafarroa berriz, Iruñako ingurabidean, Arretik Ollokira arteko errepidean autoilarak daude, hemen istripu bat gertatu da.
3: Euskadi Irratiko Faktoria, Kirolak.
1: Andoni Orbiztondo, egun amariz ere.
4: Egun animanol.
1: Turra, irugarren aste erabaki garrian, esartuko da gaur.
4: Bai, erlojupekoarekin, gaur hasita, iztarintzako bi etapa bihar eta etzi, Alpeetako bi etapa polit, ostiral eta larumaten, eta igandeko Parisen, Montmartreko igoera ikusgarriarekin, Alex Aramburu ezkiotara entzun behar dugu, zer dion azken astea.
5: Este gorro izango da, biharkoa, bueno, guretzako zta... Ba, bueno, ez da objetibo duzula, así que, bueno, saietuko aldan eta lasaien hartzen, saietuko gara batzuk, entzatzateko batzuk, eta gero hori emotzpigarren, pues, saietuko da sartzen, nire saldin sartzen, emezotzpigarren ez dakizte izango dan, eta gero, ba, bi etapa batzu dugor, dana gomarko duela, denboran sartzeko ere bai.
4: Pogatxar sendo dagoz, elkepen agosia, bos minutura dauka bigarrena, Renko Ebenepul, biak alabiak dira gaurko etapa irabazteko favorituak, 26 kilometroko erlojo probea esan dugu, lehen bederatziak gorantz, gero bera eta ordeka.
1: Eta pilotan Andoni erabaki direla, plazan derreok emakumezkoen txapelketako finalak.
4: Ala da, ala da, Bilboko Esperantza pilotarekoan jokatu ziren atzo partidak, eta Arrilak eta Aldaek lortu dute txartela bikoteka, eta Enara Gamindeek buruz buru, Arrilaga eta Gaminde entzumerritugu urrenez urren.
6: Oizan ez, helburua. Hogeita bitanto egitea zen, bagenekin hogei indare ba aukerak egikoen itxula finalea sartzeko, baina bueno, hogeita bekin seguru ginean barrun eta bueno. Amaia gizon partida indu, ikera garri jogatu du eta horri esker finalen gaude.
7: Ba, azken aldien, ba partidunak nabilitzen eta bai izin alda azken aldiko gorrena, baina bueno, bakite... Hemen aurkarianak direz gogorrak eta bakite peso zein partio gogorra izinen aldala.
1: Eta Oklahoman, Amerikaretako estatu batuetan, piraguismoko lehiaketan parte hartzen ari dira zazpi euskal kirolari.
4: Eta atzo gaiak cross-disciplinak batarikoak jokatu ziren, denak pasa ziren, urrengo kanporaketetara, gaur kabatekoak jokatuko dira, arratzeko lauretetek horrela, aneren nonbait iban hol, bero sapa omen dute Ameriketako landa ere muzabal hartan.
1: Ikusiko dugu bat hartuko dugu iragarkiak entzuteko, eta bere la faktorian gurekin gonbidatu Jone Berriozabal Eusko Alderri Jeltzalearen Araba buru batzarreko presidentea.
8: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean, gure energia propioa sortu dezakegulako.
9: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza. San Juan de Alicanten, Alicanten, badago norbait forever zorioneko dagoena. Izan ere ostiralean, ilak amazazpi, 11 eurojakpoten, 324.000 euro baino gehiagoko saria eman du. Beraz, forever zoriondu dezakezu esariak irauten duen arte. Eta zuri ere gauza honek forever irautea nahi baduzu, jokatu 11 eurojakpoten. Aste artero eta ostiralero, 2 euroren truke bakarrik, 120.000 euro lainoko zakoak. 11 eurojakpot, milioidun forever.
10: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Euskadi Irratia.

0: Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Eta bost minutu, goizeko bederatzietarako eta gaur gurekin gonbidatu Jone Berriozabal, Eusko Alderri Jeltzalearen Araba Buru Batzarreko presidenteak. Aixo, egonon.
2: Egonon, egonon.
1: Zarremodu zaude?
2: Osno, oso ondo.
1: Azken orduetan egin den bilera bat hartu nahiko nuke abia puntu elkarrezketa honetan. Atzo elkartu zelako Aiaraldeko industriaren maila. Bederatzi hilabeteko prozesuan eskualdeko eta lurraldeko erakunde eta eragileek atera dituzten ondorioak aurkeztu zituzten atzoko bilera horren ostean. Azkunde aro berri bati ekiteko gaitasuna eta ezagutza ikusten dute eragileek. Kontua da, nola ekin bide horri? Zerre espero behar dugu hemendik aurrera, zein urratxe eman beharko litzateke eskualde hori suspertzeko?
2: Hala da, bai, atzo arratsaldean eman zitzaion amaiera laudion ia amar hilabete luzeko gogo eta partekatua izan den prozesu aberasgarri honi. Hilabeteak dira Arabako Foru Aldundiak lidergo hartu nahi izan zuena Aiaraldearen inguruko etorkizunari begirako gogo eta bat abian jartzeko. Eta argi zuen diputatu nagusia gogo eta horrek mai baten inguruan bildu behar zituela Aiaraldeko industriaren egoerarekin zerikusia duten eragile guztiak, ezta. Bertan zeuden ez soilik Arabako Foru Aldundia, Eusko Jaurlaritza, udalak, Aiaraldeko kuadrilla, baizik eta enpresak, langileen ordezkariak, merkataritza ganbara, oda, esateko ugari dituzten eragile asko izan dira hilabete hauetan guzti eta mailan bueltan jarri direnak, eta atzo bertan ondorioak aurkeztu ziren, ardatzez ardatz hainbat bileraren ondoren landu diren ondorioak, eta bertatik bertara ezagutzeko aukera izan nuen. Azken saio honetan ordezkari politiko guzti hori ere gonbitea luzatu baitziguten mahaiko kideek bertan egoteko, ez? Ikusten dut oso prozesu aberas garria izan dela, eta hala esan zidaten gainera mailan modu oso aktiboan parte hartu duten enpresa eta erakundetako ordezkariek. Diagnosi bat egiteaz gain, diagnosi horretat hortik abiatuta lan ildo batzuk ere finkatu dira, lehentasun batzuk finkatu dira, eta horiek zerikusia dute esate baterako deskarbonizazioaren aldeko apustua egin beharrarekin, lurzoru industrial gehiago identifikatu eta enpresen eskura jartzeko lehentasunarekin, hainbat eta hainbat lan esparru jarri dira, ez, mai gainean, eta Aiaraldeak proiektatu behar duen irudiarekin, ez da, nik uste dut azken urte hauetan tamales Aiaraldeari dagokionez oso irudi negatiboa azalerazi nahi izan duten horraitik. Egia da, hainbat arazo izan dituztela, bertako hainbat enpresek, enplegu galera ere izan dela eta horrek kezkatu egiten gaituela, baina Aiaraldeak batez ere eskualde erakargarri izan behar du. Nik uste dut indargune asko dituela eta guztiok identifikatu ditugun palanka hoietatik abiatuta etorkizun oparoa eskaini dizaiokegula Aiaraldeari eta bertan bizi eta lan egiten duten pertsona guztiei.
1: Baina esan duzu, arazoak izan direla, Guardian Glase itxi zen, Maderas Jodio Tubacexek izan dituzte zailtasunak, orain Tubos reunidos da hartzeko dunen konkurtsoan dagoena. Irudipena izan daiteke nolabait kronifikatuta dagoen arazoa dela. Ez dakit erakunden partetik espero behar dugun nolabaiteko laguntzarik edo pizgarri fiskalik enpresa horiek babesteko edo Araban errotzeko?
2: Nik uste dute euskal erakundeen laguntza egongo de dela, baina egon badagoela eta orain baino lehen ere egon dela, ezta. Prozesu hauetan guztietan parte hartze garrantzitsua izan dute euskal erakundeek eta ikusi besterik ez dago, esaterako Maderas de Llodioren kasuan azkenean akordio bat posible izan dela eta hor oso parte aktiboa izan duela, ez, Arabako Foru Aldundiak. Hortanik ez dauka zalantzarik euskal erakunde lehentasuna eta interesa dela enpresa horiek guztiek ere aurrera egitea, izan ere ondo dakigu enplegu industriala kalitatez enplegua dela eta Aiaraldearentzat funtseskoa dela, ez? Aiaraldea beti izan da oso eskualde industrial bat, hezkuntzaren ikuspegitik ere, bueno, ekarpen handia egin duena, logistikoki oso erakargarria dena, hortaz egon dira eta egongo dira laguntzak, eta besteak beste hori izan da erakunde arteko mai honen egitekoa, ezta, guztion artean identifikatzea zertan lan egin behar dugun, ez soilik arlo publikotik, baizik eta baita arlo pribatutik ere.
1: Bizkaiak, Bizkaiko aldundiak talentua erakartzeko eta enpresak lurraldean errotzeko pizgarri fiskal propioak hitzeman ditu, nolabait esango dugu eredu propio moduko bat, zer iruditu zaizu Bizkaiak proposatutako hori?
2: Bueno, nik uste dute foru aldundi guztiek lantzen dituztela antzeko proposamenak, ez, nik uste dut argi daukagula guztiok talentua erakartzea funtsezkoa dela, baina baita hemen ditugun enpresak errotzearen garrantzia ere argi dugula, ezta, zentzu horretan, bueno, ba, urtero ba, saiatzen gara neurri berriak abian jartzen, adosten, eta bueno, Arabaren kasuan ere ba, horretan ari gara, beste foru aldundien eskutik argi dugu guretzat, bueno, herritarren bizikalitatea sustatzen eta mantentzen jarraitzeko ezinbestekoa da enpresak ere ondo joatea, ekonomia lehiakorra izatea, eta horretarako ere, ba, pizgarri fiskalak eta zergan bueno, panorama ere garrantzitsua dela. Hortaz, bueno, guk argi dugu eta badakigu horretarako akordioak erdiestea funtsezkoa dela, lehenik eta behin gure bazkideekin eta gero baita bestelako alderdiekin ere, izan ere, bueno, ba, zerga zergen errealitateare aliketa partikatuena izanek uste dut herritarrek ere ba aliketa modu egokienean ere ulertzen dutela zertan ari garen eta zer dan nahi duguna gure herri honentzat.
1: Berala hitz egingo dugu Arabak erituen beste erronka batzuen inguruan, baina asteburuan Gipuzkoan egin den ekitaldi baten inguruan ere galdetu nahiko nizuke kasu honetan, foruen abolizioaren 150. urteurrena eta alkaten mugimenduaren 50. oroituz ekitaldia egin zelako igandean Bergaran, Eusko Alderdi Jeltzaleko eta EH Bilduko erakundetako ordezkariak elkartu ziren. Zein garrantzia aitortzen diozuzuk ekitaldi horri?
2: Bueno, nik uste dut bi une historiko gogora ekartzeko unea izan zela, igandean Bergaran egondako ekitaldia, ez, batetik alkateen mugimenduaren 50. urteurrena eta bestetik ba foruen abolizioaren 150. urteurrena, ezta. Uste dut garrantzitsua dela une historiko hiek gogoan izatea, ez dezagun ahaztu entzat Eusko Alderdi Jeltzalearen kasuan forutasuna ba ezaugarri propio dugula, forutasunaren defentsa egin dugula gure historia guztian, horti dator gure erakunde sistema, gure ekonomi itunaren sistema, eta berriki hitz egiten genuen, ez, zergez, tributuez, bueno, ba, horren guztiaren oinarrian ere forutasuna dago, eta uste du garrantzitsua dela hori guztia balioan jartzea, eta kontziente izatea zein garrantzitsua den, ba, gure burua arlo hori dagokionez gobernatzeko gaitasuna izatea eta horren defentsa sutsua egitea behar den toki guztietan.
1: Zuzer horri ekitaldi horretan ez zinen izan, ez da?
2: Ez, nintzen izan ere ez naiz autetxi, ez udail ez herrialde mailan eta horregatik ez nintzen izan, baina bai bestelako ordezkari asko.
1: Aste buruan prentsa analisiren batean irakurri dugulako gai honen bueltan edota enplegu publikoan euskara eskakizuna blindatzeko EH Bildurekin legebiltzarrean Eusko Alderdi Jeltzaleak itxitako akordioaren inguruan ezberdintasunak izan dituzuela Eusko Alderdi Jeltzaleko lurralde zuzendaritzen artean. EH Bildurekiko gerturatze keinu moduan ulertu daitezken hauek Gipuzkoa buru batzarrak sustatu dituela, ala irakurri dugu analisi horretan, eta zuek errezelo puntu batekin hartu dituzuela. Alakorik badago?
2: Esatea libre da, baina ez dauka inolako egiazkotasunik idatzi eta esan den horrek, izan ere, bueno, ba, Bergarako ekitaldiaren inguruan Euskadi buru batzarrean ere hitz egin izan da, eta herrialde guztietako ordezkariak izan dira bertan, hortaz guk gure erabakiak Euskadi buru batzarraren baitan hartzen ditugu, bai Bergarako ekitaldiaren kasuan, zein bueno, euskararen eta enplegu publikoaren arloan adostutako testuaren inguruan. Gainera esan beharra dago, ba, hartu den edo enplegu publikoaren kasuan negoziazio luzea gauzatu dela, hilabete luzez, hainbat alderdi politikorekin, eta azken finean, bueno, ba, EH Bildu izan da, ba, Eusko Alderdi Jeltzalearen tesietara hurbildu dena, eta ez alderantziz hortaz, ez du ez buru esankarik esaten den horrek.
1: Zuri beraz, aparteko deserosotasunik ez dizu eragiten EH Bildurekin gerturatze horrek, akordioak isteak EH Bildurekin?
2: Nik ez daukat inolako arazorik baldin eta ados banago edukien inguruan, ez da? Euskararen kasuan berriz diot, EH Bildu izan da Eusko Alderdi Jeltzalearen tesietara hurbildu dena, hortuaz kontua ez da norekin, baizik eta zertarako, ez da? Orduan kasu batzuetan posible izango da EH Bildurekin akordioak erdiestea, eta beste kasu batzuetan ez da posible izango, izan ere, ba, gure eredu soziala, ekonomikoa oso desberdin dira, gizarteari begiratzeko modu desberdinak ditugu, lehentasun desberdinak ditugu, uste dut hori, bueno, agerian dagoela, ikusi besterik ez dago Eusko Legebiltzarrean astero-astero eman izan diren eztabaidak, abian jarri diren lege ekimenak, eta non egon den Eusko Alderdi Jeltzalea eta non egon den Euskal Herria Bildu. Hortaz, kasuren batzuetan ados egongo gara, baina beste askotan, ba, eredu oso desberdinak ditugu, industriari dagokio kionez, enplegua sortzeko neurri dagokienez, segurtasunari dagokionez.
1: Aldiberan, egia da, Aitor Esteban, zuen alderdiko presidentea, EH Bildurekin irmo xamar entzun dugula azken asteetan, besteak beste EH Bilduri leporatuz Agirre lehendakariaren figura uspotu nahi izatea, EH Bilduren erreferenteak Argala, Gaddafi edota Txapote direlako. Ez dakit bat ote zatozen Estebanen adierazpen eta tonuarekin edo hildo horrekin?
2: Norbaitek zalantzarik aldu José Antonio Agirre leku lehendakaria Eusko Alderdi Jeltzalekoa zela. Hori da esateko dudan bakarra.
1: Eta EH Bilduren erreferenteak Argala, Gaddafi edo Txapote direla?
2: Beraiek esan beharko dute zeintzuk diren erreferenteak, nik argi daukat zuk aipatutako horiek guztiak ez direla izan eta ez direla sekula ere izango Eusko Alderdi Jeltzalearen erreferenteak, ez da nirenenak ere.
1: Badakizu hauteskunde ziklo batean gerturatzen ari den honetan gertutik segitzen direla alderdiek elkarri bidaltzen dizkiezuen mezuak. Eneko Andueza PSren idazkari nagusiak duela egun gutxi esan zuen EH Bilduren eskutik lehentasun nazionala aplikatu nahi duzuela alderdi abertzaleek, batez ere enplegu publikoaren alorreko euskara eskakizunei buruz ari zen. Buruzaki jeltzale gisa nola hartu zenituen Anduezaren hitzoriak?
2: Bueno, nik uste dut oituta gaudela, horrelako adierazpenak entzutera nik argi daukadana da Eusko Alderdi Jeltzalearen lehentasun bakarra Euskadi dela, hau dela gure abia puntu eta helmuga, beste alderdi batzuena ez bezala, eta hortaz hori da eta hori izango da gure lehentasuna. Gainontzeko gatazka eta iskamila hori guztiak uste dute soberan daudela, ez diotela honik egiten, ez politikari, ez bizikidetzari, eta uste dute gizarteak ere ez dituela behar horrelako mezuak, inolako edukirik gabeak direnak.
1: Kontuan hartuta, urtebeteko epean izango ditugula udal eta foru hauteskundeak, eta baita, Espainiako hauteskunde orokorrak pentsatu behar dugu, kanpainako tonu hause izango dela, garraztuko dela.
2: Bueno, gure tonua beti da tonu proposatzailea, ez da, guk argi dugu, ba, kanpainak urte osoa, baina baita kanpainak ere, ba, proposamen zehatzak helarazteko unea dela, ez, gure konpromisoak herritarrei helarazteko unea dela, zer egin nahi dugu, nola egin nahi dugun proposatzeko unea dela, eta hori izango da, ez, gure tonua. Seguruenik beti bezala, eta jakinik, ba, Eusko Alderdi Jeltzalea, ba, herri honetako politikaren ardatza dira, batzuk eta bestek saiatuko dira gu gure bidetik ateratzen, baina guk argi dugu zein den bidea, euskal agenda, eta horretan emango dugu kanpaina, eta bueno, hemendik eta kanpainara geratzen diren hilabete guzti hauek.
1: Esan moduan, udaletan eta batzar nagusi eta aldundietan legealdiaren azken txampan sartuta gaudelako, gatozen arabara, pentsatzen dut, ari zaretela, ez da hauteskunde hori begira, makineria ja martxan duzuela.
2: Bueno, guk ez ditugu prozesuak, barne prozesuak oraindik hasi, iritsiko da unea udazkenean, eta orduan izango da horren inguruan hitz egiteko garaia, noski alderdiaren barnean lehenik eta behin, ezta. Nik uste dut oraindik asko dugula egiteko, legealdiaren azken txampa honetan makina bat proiektu daudela ja guztiz borobiltzeko eta herritarren zerbitzura jartzeko, eta une honetan horretan zentratuta gaude, baina tokatzen denean bai, egin beharko ditugu, egin beharreko guztiak, eta saiatuko gara Arabako herri guztietan eta batzar nagusietan, alik eta hautagairik egokienak aurkezten eta alik eta herritarren babesik handiena lortzen.
1: Beste lurralde herri hiri batzuetan hasita daude prozesu hoiekin, Donostian eta Bilbon esaterako gazteen aldeko apustua egin du zure alderdiak alkategai izateko. Ez dakit Araban edota Gasteizen ere apustu berbera errepikatuko ote den.
2: Bueno, nik uste dut aspaldi hartu zuela alderdiak, ez, belaunaldi aldaketa bat egiteko bidea, hainbat gazte txertatu izan direla, bai herrialde buru batzarretan, bai erakunde desberdinetan, bai legebiltzarrean, baina uste dut hori bezain garrantzitsua dela, ez, belaunaldi desberdinetako jendea ere izatea, erakunde desberdinetan, gizarteari begiratzeko ikuspegi berdinen desberdinak ere, bueno, modu osagarrian lantzea, hortaz, bueno, ba, uste dut hautagai guztien artean denetik izango dugula, ez? Jende, bueno, eskarmentua duen jendea, jende gazteagoa, emakumeak, gizonak, bueno, denetik izan dugu dugu, baina seguru nago asmatuko dugula eta egiten dugun proposamen hori, bueno, batez ere eraginkorra, langilea eta bere hitza eman eta gero
0: Euskal Herria Irratian, Iruñerria goizetik. Maialen Uarte.
3: Egunon guztioi, ohartarazpen batekin hasiko dugu albiste kontakizuna goizeko 9ak izateko 10 minutu falta diren honetan. Istripua izan baita Foruzaingoak jakinarazi duenez, Iruñeko ingura bidean PA 30ean izan da 10. Kilometroan Mirabai esgainaren parean. Ez beharra, goizeko 7 eta 4 denean gertatu da bi autoren eta kamioi baten artean. Auto bateko gidaria gainera harrapatuta geratu da eta hainbat zauri ditu. Bidea erabat itxita egon da osasun laguntza jasotzen zuten bitartean eta une hauetan Foruzainak dira zirkulazioa erregulatzen ari direnak. Inguruan autoilarak daude oraindik eta kontu zibiltzeko gomendioa egiten ari dira Foruzaingotik. Hori hasteko eta gaineratuko dugun bestea da Petilla Aragoiko biztaleak etxera itzuli daitezkela dagoeneko. SOS Nafarroak jakinarazi du suhiltzailek sutea egonkortu dutela eta hortaz ez dagoela arazorik etxera itzultzeko. Petilla Oresetik 47 kilometrotara dagoen herria da, sua urrun izan dute, baina badazpakarrako neurria izan da herria ustearena. Babes zibilak bertan bera utzi du, baso sutetarako babes zibileko plan bereziaren lehen fasea, sutearen perimetroa egonkortutan dagoelako, eta biztaleria etxera seguru itzultzeko baldintzak kontuan hartu dituelako. 16.000 hektarea erre ditu Zaragozako sute horrek. Beraz, Petilla Aragoiko herritarrak itzultzen aldira euren etxeetara. Uztaiako 21 ditu gaur, aste artea da, eta eguraldiari begira ere jarriko gara, temperaturak ildo beretik jarraituko du gaur, zertxo baite baxuagoak izanen dira temperatura altuenak, 32 gradu inguruan kokatuko direlako, beraz gaur, berosaparik ez da espero. Eguzkia nagusituko da zeruan, naiz eta oraindik ere goiodei batzuk sumatzen ari garen. Arratsaldean iparraizea ibiliko da, bolada gogorrak izanen dituzen baite tartez, une hauetan Iruñean esaten ari gara, 21 gradu ditugula.
0: Iruñerria goizetik. Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia, eskaintza paregabearekin. Eguerdietan, eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan, karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan, gure talo mitikoak. Gainera, ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
3: Ikastetxeak aldaketa klimatikoaren babesleku izan daitezen, Hezkuntza Departamentua babesleku klimatikoen sarea sortzen ari da. Unai Lako, egunon.
4: Egunon, ikastetxe berriak klimatizatuko bituela iragarri du departamentuak, egun eraikitzen ari biren azpiegituretan eta baita hemendik aurrera egiten dituen eraikin berrietan ere. Horrez gain, lanbide heziketako institutu eta ikastetxe integratuetan aterpe edo babesleku klimatikoen sare bat ezartzen hasiko da temperatura altuen aurkako babes neurri gisa. Klimatizazioa eta aire girotua izango dituzten ikastetxeen artean daude Lodosa eta Castejongokoak, Tuterako Zentro Politekniko Integratua edo Ribaforadako azpiegitura berria. Jimeno kontseilariak zuzentzen duen departamentuak iragarri duenez, urrengo ikasturtea hasita dagoela gobernuaren jabetzakoak biren hezkuntza bereziko ikasleak dituzten ikasgelak girotzeko izapideak abiaraziko ditu egitura horien klimatizazioa gauzatzeko. Aurten udal jabetzakoa horreta lehen hezkuntzako ikastetxeetan dauden hezkuntza bereziko gelak klimatizatzen ari bira, toki entitateei bideratutako 600.000 euroko diru laguntza zuzenaren bidez. Gainera gobernuak abiarazi duenez, dagoeneko hezkuntza departamentuaren jabetzako aurreskola guztiak klimatizatzen ari bira, baita Nafarrako hezkuntza bereziko bi ikastetxe publikoak ere, Andres Muñoz Garde Iruñean eta Torre Monreal Tuteran. Hezkuntza bereziarekin eta 0-3 zikloarekin hasi da, ikasle horiek muturreko fenomeno klimatikoekiko bereziki kalteberak direlako.
3: Hori Nafarroko gobernua hezkuntza sailetik abiatuta, Iruñeko udalak berriz egile berrientzako 36. euskarazko literatur lehiaketa martxan jarri du. Poesia eta narrazioa modalitatetan izanen da unai.
4: Bai, Nafarroan jaio edo bertan bizi biren egilei zuzenduta dago eta jatorrizko gai libreko eta argitaratu gabeko lan bakarra aurkezten alko dute modalitate bakoitzean urriaren 26 arte. Poesiako modalitatean lanek gutxienez 200 bertso izan behar dituzte eta narrazioek gutxienez 15 orrialde. Lehen saria 2500 eurokoa da, bigarrena 1000 eurokoa eta hirugarrena 500 eurokoa eta aipamenak ere 500 euro zornituta daude. Egileek ezin izanen dute lanik aurkeztu, beren izenpean literatur liburu bat baino gehiago argitaratu edota aurreko bi ediziotan modalitate berean lehen saria jaso badute. Lehiaketaren epaimaiko kide izango bira Inma Errea Kleix idazle eta itzultzailea, Angel Erro Jimenez poeta eta itzultzailea eta Izaskun Etxeberria Zufi Aurre idazle eta irakaslea. Saria ordainduta Iruñeko udalak saritutako obra argitaratzeko aukera eskuratuko du eta lehiaketaren oinarriak Iruñeko udaleko webgunean daude ikusgai, lanak aurkezteko epea gogora ezagun, urriaren 26an amaitzen da.
0: Iruñerria goizetik. Aekarekin, udabizi, euskara, eroso ikasten, udarako eskaintza zabala. Familia barnetegiak, barnetegi ibiltaria bizikletaz, Arantzako aterpean udako barnetegiak, eta Iruñezar euskaltegian ikastaro trinkoak, abuztuaren bigarren 15aldian. Informazio gehiagorako, pasa hurbilen duzun euskaltegitik edo tadeitu 607-608-036 telefono zenbakira. Aeka, euskara praktikoa.

Babai badago ondartzatik gertu sentitzeko ekimenik ere gurean, izan ere beste behin baluarteko erakusketa aretoa hiri ondartza bihurtuko da gaurtik aurrera udako zinema ziklo hartzeko. Lau gauetan zehar publikoak pelikula klasikoez gozatu alizanen du, etzaulkiekin, txilaut gunearekin, sukaldaritza zerbitzuarekin eta gaztelaniazko azpitituloekin jatorrizko bertsioan proiektatuko diren filmen kasuan. Lehen itzordua, gaur bertan izanen da Mel Brooksek zuzendutako eta Jene Wilder protagonista duen Frankenstein gaztetxoarekin. Ostegunean, iaren 23an, Tim Burtonek zuzendutako eta Michael Keaton protagonista duen Batman, superheroiaren egokitzapen ikonikoaren txanda izanen da, eta urrengo astean, iaren 28an, asteartearekin, Wall-E iritsiko da Pixarren pelikularik goraipatuenetako bat. Ziklua uztailaren 30ean, ostegunarekin amaituko da, Los Cazafantasmas filmarekin, 80ko hamarkadako zinemako klasiko handienetako batekin, komedia, zientzia fikzioa eta abenturak uztartzen dituen horrekin. Baluarteko ondartzeko ateak arratsaldeko 8etan irekiko dira eta proiekzioak 10etan hasiko dira. Saio bakoitzerako sarrerak 6 euro balio du eta baluarteko leiatilan eta Lamorea Merkataritza Zentroko Nik Doren informazio eta salmenta gunean erosi daitezke. Abonu osoak lau pelikuletarako sarrerak barne 20 euroko prezioa du eta saio bererako lau tiketetako pak berezi bat dago, hau ere 20 euroan. Aurreko edizioetan bezala zinema bitxera ondartza moduan joateak saria izanen du berriz ere. Hondartzarako aulkito lesgarriekin doazenek frigoko izozkia jasoko dute. Hondartzako jantziekin doazenek berriz gutxienez bi elementu izan da edaria irabaziko dute eta saio bakoitzeko pelikularen gaiarekin bat datorren mozorroa daramatenek krispeta batzuk ere jasoko dituzte eta bilagurentzako esperientzia esklusibo baten zozketan hartuko dute parte. Beraz, aukera ezin hobea Iruñeko zinemaz gozatzeko eta hondartza plantak egiteko ere bai, baluarten diogunez, arratsaldeko 8etatik aurrera iriko dituzte ateak eta proiekzioak 10etan hasiko dira. Gaur izanen da lehen hitzordua Mel Brooksek zuzendutako eta Jene Wilder protagonista duen Frankenstein gaztetxoa filma ikusteko. Hau esan da eta musikarekin iritsiko gara goizeko 9etara, une hauetan 21 gradu ditugu Iruñean, zeruan goiodeiak ikusten ari garen ez eta orduek aurrera eginala urdin ikusiko dugun zerua eta eguzkia gailenduko den. Berehala, guardasola zabalduko dugu.

0: iratzargailua itzali, kafea prestatu eta Euskal Herria Irratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. Euskal Herria Irratia.eus.
1: Bermea. Ez da izutsu bat, ez da promesa bat. Egin den lanaren erantzukizuna hartzea da. Horixe da Bainona Hortz Klinika 40 urte baino gehiago egin duguna. Diagnostiko zehatzak, emaitza fidagarriak eta bermerik handienak. Bainona Hortz Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
2: Lanean, burua hotz beroaren aurka.
3: Temperatura altuekin aurrea hartu eta planifikatu.
2: Esposizioa saihestu ezin bada, ziurtatu gutxienez aklimatazioa eta hidratazioa.
4: Gobierno de Navarra.
5: Nafarroako gobernua.
6: Navarra, una forma de funcionar.
7: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
8: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu, gora, gora, gora!
9: Hain goian gaude, bezen tur gordailua jarriko dugula abian.
8: Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
10: Altzari eroso baten bilazabiltza, Famalibin orain 110%ko deskontua eskari pertsonalizatuetan eta 130%erainokoak dendan ikusgai dauden altzarietan. Eroso egon, eroso deskantzatu, pasatzaite Ziruñeko Famalibinetik eta dituzun zalantzekin lagunduko zaitugu. Famalibin, Iratxe Monasterioa 43, zure sofa denda.
11: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori? Osasun Ministerioak sustatutako plana. 16 urte arteko adingabei betaurrekoak edo lentilak erosteko urtean 100 € arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
12: Hau da egin ederra.
13: Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Zatu zekia ekodendara eta uda prestatu gurekin. Krema hidratatzaileak, iragazki fisikoa duten eguzkitarako kremak, magnesioa eta kolagenoan eskaintza bereziak. Ekia ekodenda, elkarrekin ingurumena zainduko dugu. Fuente del Hierro kalea, Iturrama auzoa, Iruña.
0: Euskal Herria Irratia, FM 98.3 eta euskalherriairratia.eus.

0: Egunon entzuleok, egunon lankideok, aste artea eta guardasola zabaltzeko unea iritsi da dagoeneko. Martin Cervantes dena kontrolpean gaur ere bai.
1: Bai!
0: Bai!
2: Ez que abestiarekin...
0: Haze falsetea, atera zaitzun hor. Bai, abesti honek eramaten gaitu horretara, ez? Ez gaitu zuen zuten eta eskerrak, ez? Itz egiten hasi bat jolen, kantuan ginau delako, ez da, unai lako gunon?
3: Egunon!
0: Kantuan zinauden, zuen ebai?
3: Bai, kantuan ginen, ze gustatzen zaigo kantatzea, baina ez dugun ez ongi egiten, bueno, tu liren kasua ez da, nirea bai. Ba, orduan, erabakitzen dugu, saioa hasi aurretik kantatzea, eta saioa aztarekin batera amaitu.
0: Bai, humoretsu, azten garelako, Humoretsu, azten dugulako eguna, Maialen Uarte, ez du, kera bai, humoretsu, azten duzu egunak.
4: Bai, normalean gogotxu. Hori bai, gaur, pixkete, logalearekin.
0: Ara,
4: bai.
0: Horre hartan zaitzu.
4: Ez dakit, azte artea dela, pentsatzen.
3: Goiz esnatzen zara, gainera.
0: Bai, goiz esnatzen zara. Egia da, ez gara
4: zure azalean jartzen. Euskara
3: irratiko bairatzar gailua denez, lehen da bizikoa altxatzen da, ez? Antraldeko lehena.
0: Eguzkia kanpoan da, zu bernatzen zarenean.
4: Ez, ez.
0: Uf, ikaragarria da hori. Hori ez da legala.
3: Goizeko iruetarako ja martxan dago, albistegia prestatzen, eta horreinik ez du ilundu.
0: Ai.
3: Altxatzen denerako.
0: Zelastima, itxasutxe berria, egunon.
5: Egunon.
0: Zure goizan goizik ernatzen.
5: Bai, goizan.
0: Baina
5: ezan goiz. Egia da, eta gainera orain udan, sumatzen da, joaten zara ohera beranduago, piscina zaudelako, edo paseatzen, edo pereza ematen delako, eta azkenean berandutzen da, eta orduan gogorra da goizean esnatzea.
4: Ez bada, bestea da.
5: Bai.
0: Edo kalean egoteko ordu oberenak, azkenaldi honetan behintzat, 8:00 aurrera direlako, ez?
3: Baina goizeko, 8:00.
0: Ez, arratsaleko 8:00, diot arratsaldean ez zinezkoa delako,
3: bizitean egotea. Ja. Harri nintzen, fijatzen hemen, miren,
0: bai?
3: Ea nirekin bat egiten duzun, Maialen eta Itxaso nahiko morenak daude, ez? Gurekin alderatuta diot.
0: Dira.
4: Ez da zaia.
0: Ez dakit daude edo dira.
3: Bai, ze gure kaso nahiko txuri gara, baina zuek morena zaudete, eh?
5: Bai.
3: Haze kontrastea. Hauek, hartzaleko 8:00 baino lehen daude kalean, eh? Eta guzkipean, eh? Eta igerilekoan edo ibaian.
0: Hau zebrabide baten parekoa, ez? Hemen gaudeno kosatzen duguna, bakizu, eh?
4: Txuri bet.
0: Modan jarri direla zebra eraikinak, ez? Urbanismoan zebra eraikinak. Bakizu, txurita beltzak, marrakariak, ba horrelako xeak gara gu ere bai hemen, guarda solapean.
3: Gutxurizkoak gara.
0: Hori da, tira. Gaur uztailaren 21a, dagoeneko joan zaigu hilabetea.
3: Zazpigarren hilabetea.
0: Espaldi hau errateko baina, unai, joan zaigu hilabetea.
3: Kontuz, ez zareto lehen di konturatu, baina urtea amaitzetik gertuago gaude.
4: Hasieratik baino.
3: Ja da, hasieratik baino.
0: Badauka bere logika horrek.
4: Wow.
0: Noski, atzo baino.
3: Kontuz honekin. Atzo baino ez. Urtearen hasierarekin alderatuta ja gertuago.
0: Urtearen hasierarekin alderatuta urtearen bukaretik hurbilago gaude. Bai.
3: Esan nahi dut. 2027a iristeko atzerako kontuan sartu garela.
4: Alegia, olentzero ia larrituta dagoela.
3: Horixe.
0: Ai, tira, ez dakit nik. Bai, hortxe dago, urte maiera ja, hortxe daukagu, baina gaur uztailaren 21a.
3: Apokalipsia gertu dugu.
0: Orain dige, udara betean gaudenez, bi nazioarteko egun oso polit ditugu gaurkoan. Gazpatxoaren nazioarteko eguna.
4: Ara?
0: Oh! Wow! Gazpatxoaren nazioarteko.
3: Oso errepikakorra da.
0: Errepikakorra da. Bai? Ara iduritzen zaitzu?
3: Gazpatxoa.
0: Bai?
3: Ez zaitzu gertatzen gazpatxoa hartu eta gero arratsalde osoa gazpatxoa hartzen ari zaretela. Ez? Neri bai.
0: Gazpatxoa
3: eta beste hau nola da ere...
4: Salmorejoa.
3: Eta pepinoarekin ere
4: gertatzen zaitzu. Kontatuko izo bazate, redakzioan sartu naizenean, ari ziren hemen, Miren eta Itxaso, ez da bai dan, eaz ez duer dintasun dagoen, Salmorejo eta gazpatxoaren artean.
2: Favorez. Ogia?
5: Bi elikagai dira.
2: Ogia eta baratxuria.
3: Baratxuria fijo.
0: Ondorio egizan da biak geneukela razoia, ez?
5: Bai.
0: Zapalita.
3: Horrela adostu duzu bakea, ez?
0: Bai, horrela sinatu dugu bakea.
3: Ados, eta zergatik zenuten arrazoia ba.
0: Trump baina hobeak arabakiak sinatzen.
5: Nik esaten nuen ezberdintasuna zela ogia, gazpatxoak ez darama ogirik, eta salmorejoak bai. Eta Mirenek esaten zuen desberdintasuna zela pepinoa.
3: De pepin.
5: Eta ikusi dugu biek arrazoia dugula, ze gazpatxoak pepinoa darama ez ogia, eta aldiz salmorejoak
0: horrela zen azkenean,
5: bai,
0: eh?
5: Salmorejoak ez dauka pepinorik, baino
3: aura,
5: bai ogia.
3: Etzen noela arrazoia, miren. Baina bestetik.
0: Bai, eh? Ah, bai, bai, bai.
5: Ordan gazpatxoa pepinoarekin, salmorejoa ogiarekin. Eta ordan gazpatxoa...
0: Sartu nuen dena salmorejoan. Ogia, pepinoa, dena salmorejoan, eta gazpatxoa soilik tomatea.
5: Ez. Tomatea, baratxuria, piper, eta... gorria, eredarama...
0: Salmorejoak edo...
5: Epe gazpatxoa.
0: Gazpatxoa? Nasi nahi zondarra, ja.
3: Arbela bat behar dugu.
0: Ez dakit, ez dakit.
3: Gazpatxoa, salmorejo eta ezaugarriak.
0: Ez dakit horietako zein den zein. Guztit nasi nahi zeharo, nasi terabila dagoeneko. Ez dakit zerreskatu salmorejoa edo... Negri biak usan zaizkit. Argi dut, biak usan zaizkiala. Eta edo zein ongi etorria udan.
5: Bai. Horren gainera ikusten dira askotan gazpatxoa sandiarekin, gazpatxoa gereziekin, gazpatxoa remolacharekin. Bai, bai, bai, bai, bai. Olakoak, bai.
0: Ikusten dira, ikusten dira, mendik handik
5: zinatuzurik.
3: Baina zergatik nazten dira gauzak hainbeste. Hori da nozilla bezala, nozilla. Ona da, eta ateratzen aztena nozilla txuria, nozilla zakizel. Ba, gazpatxoa da bat eta bakarra.
5: Guk probatu genuen sandiarekin eta oso goxoa zegoen.
2: Sandi izatiak edo badu sandia birrindua barrua.
5: Usartzen duzu. Bai, tomatea eta botatzen diozun bezala, botatzen diozu ere sandia.
0: Eta marru gorriarekin egin daiteke.
5: Bai, bai, bai, egia.
2: Gorria denne dozen gauzarekin.
0: Gero marrubiarekin.
2: Gorria denez, ez?
0: Ireki pixka bat zuen mugak, nahi, favoretez. Zuntan horrelako agazpatxaren aziarteko gunean, bueno, ba, originala izan zaitez.
3: Bale, bale, ados, ados, saietuko nahi, saietuko nahi zilekin.
0: Hoxe da, gure entzulei ere galdetuko diegu, eh? Ea zein gazpatxo nahiago duten. Zer den beraientzat gazpatxoa? Zer ez den? Nahi duzuena kontatu, hoxe da, gure WhatsApp zenbakia.
1: 608-9-8-9-6.
0: Hori da, eta gainera gaurkoak saria eraman dezake izan ere aste honetan zozketa daukagu zer, Petriteiko sagardo botilla.

0: gazpatxo ere egin daiteke, segurazki. Sagardo ez dakit, sagar bai. Sagar, segurazki bai.
1: Sagar gazpatxoa.
0: Bueno.
2: Sagar zukoarekin egin daiteke.
1: Azkenean tripak naziko zaizkigu, eh? Inbeste gauza naztarekin.
0: Horren beste gazpatxo tira. Gazpatxo den nazioarteko guna dela randugu, baina ez bakarrik hori. Txakurren nazioarteko guna ere gaur badelako. Uztaien hori tabata.
3: Baina txakurrik.
2: Nik ez baina ere gurasoen etxean bai.
0: Baina izan, txakurtxo
2: eta beti danik izan ditugu txikitatik, eta herrian ere, amatxin etxean, eta orain izan etxean ere, beti danik izan ditugu txakurra.
0: Bai, familiaren parte dira zelan txakurrak, eh?
1: Bai. Inoiz txakurrik izan, inoiz.
0: Begira zu triste,
1: guen.
0: Ba, txakur asko triste xamar jarriko dira udaran, izan ere, badakizu, eh? Udara izan hori dira txakurrak abandonatzeko urtaro nagusia.
1: Bai, egia da.
0: Gehien abandonatzen dien urtaroa. Bai. Horrela galditzen dira txakurrak. Medina gertzen katua jarri dugu, lotu zure txakurra, lotu, baino gehiago erranen genuke zaindu zure txakurra, ez izan zakurra. Egia da, estatu mailan eta Euskal Herrian ere urtero milaka txakurreta katu abandonatzen direla, eta udako hilabetetan, ba, abandonen kopuru horrek gora egiten duela, ba, esetxetara iristen diren datuen arabera, udan, batez ere, 100.000 animalia baino gehiago geratzen dira abandonatuta, desamparatuta. Bai, urteroko datu osoaren heren bat. Wow. Udan gertatzen da.
2: Jo, nola da posible?
0: Hala da.
2: Bai, nik ez da abandonatzea.
0: Bai, estatu mailan bakizu ez zenbat.
1: Noizbait zerbait maitatu baduzu animalia hori, nola egin daiteken hori?
2: Bueno,
1: gauza bat da, behira, orain ezin dugu etxean animalia hau eduki, bagoazen, ez dakit ustera, ez dakit non.
2: Bilatzera beste etxe bat, edo dena delako.
1: Baina, Jesus.
0: Ba, Espainian, Europa mailan animalia gehien abandonatzen dituen herrialdea da. Espainia urtero, 280.000.
1: Baina futbol munduko txapeldunak.
0: Ez, favorez. Debekatuta.
1: Ez horretik diot.
0: Futbolitza.
1: Askok uste dutelako Espainia dela guau.
0: Guau, bai. Nahiko guau. Nahiko tristea da. Urtero, 280.000 txakurreta katu inguru jasotzen dituze, ba, ez, elkartek. 280.000, eh? Oartzen zarete.
1: Imaginatzen zenbat diren ere.
0: Oartzen zarete, eh? Ba, udako hilabeteetan, ekainan, uztailan eta abuztuan, abandono guztien, 185-185 artean gertatzen dira, eta tartean, aitzakia ugari, aitzakia errenandu ga, aitzakiak besterik, aitzaki utxalak direlako, ez dagoelako aitzakiarik animali bate abandonatzeko, baina izan hori direnak, uporrak planifikatzeko zailtasunak dira, ba, animalia non utzi ez jakitea, tira, baina opor batzun batek. Nik ezin dut ulertu egiten, buruan etzait sartzen, ezin, opor batzuk antolatu ezina txakur bat daukazulako.
2: Eta gainera nik uste hau ere...
0: Zer momentutan gertatu daiteke hori.
2: Bai, konektatua dagoela modu egoki batean zaintzearekin animaliak eta kasontan txakurrak. Ze modu egoki batean zaintzen baduzu, modu ardura

0: bai, animaliak.
1: Zalantzarik gabe, Nafarroko datuak ere baditugu, urtero 700 txakur inguru eta 850 katu jasotzen dira babesetxe.
2: Katu zifra... asko bai ikusten bidera kalean,
1: bai.
2: Kaleko katuak, eh? Diot,
1: bai, bai, bai.
2: Txakurrak ezain beste, baina katuak bai, ez?
1: Bai,
2: kaletiko horreta
1: bai.
2: Jende batzuk ba jakiak eta ateratzen bizkie,
0: bai,
2: kaletik.
0: Eta gainera ere, bueno. Beraientzako egin dituzte etxola bereziak,
2: bai,
0: eta dena kontrolatuak daude, zenbakituak, eta gaixotasunak ere kontrolatzen dituzte, ze jakina da kalean bizi direla, eta orduan, ba, hoien gaineko, ba, zaintza bat ere badago.
1: Mm. Bai, bai, bai. Bueno, eta gainera gaur egun aukera ugari badaudela, ez? Ez bakarrik babesetxetan uzta txakura, baizik eta, bueno, badaude bertzelako zerbitzuak ere, bai, oporretara joan alizadeko eta txakurra ba, ongi zainduta uzteko adibidez. Tira, begiratu besterik ez dago interneten, erran nahi dut, badaude horrelako txakurrentzako hotela.
0: Bai,
2: bai, egia. Bai.
1: Bueno, zentroak eta...
2: Kanpin batzutan ere, eraman daitezke.
1: Bai, erranen uke gero eta gehiago gainera. Ez baude, egia da gero, debeku asko daudela, ingurune berez naturaletan tartean ondartzak.
2: Bai.
1: Nik ondartzetan txakurrak sartu al ez izatea, iruditzen zen neko, ez dakit, ze momentutan
2: bueno, erabakitzen dugun. Eremu batzuk, eremu batzutan baimentzea, ez?
1: Bai, behintzat hori, ez? Ez dakit, ze momentutan erabakitzen dugun eremu natural batzuk, ingurune naturalak gureak direla bakarrik, gizakionak, bai. Eta ez animalianak, erraten dut, ez?
2: Baina, tira,
1: nahiko ilogikoa iruditzen zait berez. Hala ere, ba, hoxe, gure eguneko aldarrikapena, hori izanen da ez abandonatu zuen txakurrak, favorez, ez? Izan axolagabeak. Goazen udarako konpartxarekin.
3: Gaurko erraldoia.
1: Eta gaurko erraldoiak zer dakarkigu itxaso?
0: Ba, programa berezi batekin goaz, lanpostu bat aurkitzea ez da beti kurrikulumak bidaltzea bakarrik, pertsona askok orientazioa, prestakuntza eta laguntza behar dute prozesu horretan, batez ere zaurgarritasun egoerak bagainditu alizateko. Eta hori xe da inzuzan ere, Iruñeko Udalak eta Nafarroko Gobernuak bultzatutako Konekta Hiru programaren helburua. Martxan egon den lehen 8 hilabeteetan, ekimenak lortu du 65 langabek lana aurkitzea guztira 73 kontratu formalizatu ondoren. Programan Iruñean erroldatutako 225 pertsonak parte hartu dute, gehienak emakumeak, arlo ekonomikoari dagokionez 160ak baino gehiago errenta bermatuaren prestazioa edo bizitzeko gutxieneko diru sarrera kobratzen du, batez besteko adina 36 urtekoa da, 30 eta 45 urte bitarteko adin tartean biltzen dira. Gainera programa kulturan iztasun handia islatzen du, 31 herrialdetako parte hartzaileak biltzen baititu. Ibilbide pertsonalizatua jaso zen dute lan orientazioarekin, prestakuntzarekin eta lana bilatzeko laguntzarekin. Manakako saioez gain, pertsonalizatuak dauden hoietaz gain, programak lan elkarrizketei, gaitasun digitalei, kontziliazioari edo lana bilatzeko adimen artifizialaren erabilerari buruzko tailerrak biltzen ditu, baita enpresetara bisitak eta ba lan hasiera horretan laguntzen diete ere. Zifretatik haratago, Konekta Hiru programak ideia batean jarri du harreta kasunetan. Lan merkatuan sartzea ez dagoela soilik lana bilatzen duenaren borondatearen mende edo pertsona individual horren mende askotan, kanpoan geratzearen edo lan aukera bat lortzearen arteko aldea da, ba, laguntza tresnak eta aukerak izatea horretarako.
1: Bai, laguntza tresnak aukerak eta entxufeak, ez?
0: Bai.
1: Noski.
0: Bai, bai. Epatu
1: beharra dira, hor.
2: Bai,
1: eta entxufeak dio danean ez diot ergaten ikaragarrizko entxufeak, baizik eta lagun batek ezagutzea
2: bai,
1: zakin
2: bai.
1: Non, ez? Behar dutela zerbait.
0: Bai, sare bat, kontaktuak izatea.
1: Sareak.
0: Bai.
1: Sareak, kasi bai, garantzitsua guak dira.
2: Zautzean, eta
0: bai,
2: men.
0: Privilegio hiek.
1: Bai, hori da, ez?
0: Askotan ez garela konstiente eta...
1: Bai. Inoiz egin aldi izan duzu elan elkarrizketarik? Bueno, bai, irratianetan.
4: Bai.
1: Ez?
2: Nik ez. Bai.
1: Bueno, tira, elkarrizketa berez, elkarrizketa. Nik behin egin izan nun, elkarrizketa hola, baina uste dut behin bakarrik egin.
2: Nik ez dut, inoiz lan elkarrizketa bat egin.
1: Inoiz?
2: Ez.
0: Nik desente egin ditut eta inoiz. Behin uda batean, pentsatu nuen fabrika batean lan egitea, esan nuen, bueno, dirua irabazteko, gero neguan nik ez egiteko eta hola, eta izugarri izan zen, zezen katean lan egiteko besterik gabe. Eta iritsi nintzen, eta zegoen talde bat, eta zen rol elkarrizketa, rol moduko proba bat, eta ardun esaten zuten, imaginatu astronauta zarela, espaziora joan behar zara, eta arduan... Baina,
1: emati, eta espazioan zaudenan katelan egin beharko duzu.
0: Zerrenda bat, ematen zizuten, eta arduan egin behar zenuen guztion artean, itzegin antolatu zeintzuk ziren ba zein ordenetan jarriko zenituen gauza hoiek adibidez ba

0: oxigeno bonbona bat, txiskero bat, bai bai olakoak. Eta orduan, guztion artean antolatu hartzen, lehenengo zure burua.
1: Hori 1.000 euro jasotzeko.
0: Oida, eta katean lan egiteko. Eta nik esaten nuen baren, jani ez naiz ingeniaria. Eta jendeak hartzen zuen oso serio, eta esaten zuen, ez hori ezin da, eta nik esaten nuen, bueno, nahi duzuna berdintzait jartzea janari liofilizatuko poltsa lehenago, eta gero eta berdin ditekia san. Alde egin nahi dut hemendik.
2: Bai, ikaragarria.
0: Bai, bai, ez nuen lan hori lortu.
1: Ez dakigu zergatik.
3: Eta eskerrak.
2: Eskerrak, tira, ikaragarria, lan elkarrizketera. Tira, lan elkarrizketak dituzuren zat, bazortze honetan animo. Oso,
1: bai, trago,
2: bai, bai, trago txarra direlako.
1: Bai, trago txarra dira. Jendea, azkenean, egin behar dira, noski batzutan, baina asko urduritzen da, ez da posible.
2: Bai.
0: Oso deserosoak dira.
2: Eta trago txarretaz ari garela, guazten bueltatu gaitezen, San Berminetara.
4: Gaurko buru handia.
1: Diren, favorez, berriro.
2: Pentsatu, trago txarrarena erabili behar dut loturatxo hau egiteko, izan ere, bakizu ez zer den jendeak gehien edan duena San Fermin hauetan.
1: Ura.
2: Egia da, bueno, San Ferminetako kontuak oraindik ez dituzte egin ostalariek, baina lehenengo olako lehen balantze bat egin dute, eta diotenez, ehuneko 5 inguru salmenta gehiago gonda aurten, eh?
1: Wow, eh?
2: Eta tartean, baure izan daiteke, arrazoi nagusietako bat, izan ere, badakizue, bero oldea ikaragarria izan dela, eta asko sufritu dugula horrekin San Ferminetan,
1: asko.
2: Eta jendeak ura edan duela, Anape elkartetik ez dute zifra zehatz bat eman, baina beroagora bera, 6-7 asteburua bezala onak izan direla adierazi dute, eta temperaturak altuak direla, eta jendeak gehiago joan dela lokal klimatizatuetara, terrazetara baino, eta jendea beranduago atera dela ere bai. Udako ardo beltz asko, eta urak gasarekin. Azaldu dute asko edan dela ere bai, eta ala zioen elkarteko lehendakariak ere bai, ez? Ura San Ferminetan batera zina dirudi, baina ez. Ura eta ur gehiago edan da, astakeria.
0: Zuek zer da San Ferminetan gehien edan duzuena?
1: Ura.
2: Seguraski ura.
0: Bai, nik ere esango nuke.
1: Ero gintonika, baina lenda bizi ura.
2: Bai, hori da errandutena, egia da, bueno, alaxe dela ez, baina beroak zer dakar, ez bakarrik ur gehiago edatea, baizik eta
1: Osti txarra,
2: bai, eta ez da bakarrik San Ferminetan, baina orokorrean bero olatuek dakartena ere izan daiteke, eta ala dakar, Diario Navarrak gaur egin duen erreportaje interesgarri batean, agroindustriaren suministroaren beherakada, eta horrek dakarrena, prezioen gorakada. Dena hobera,
3: Bai, dena hobera.
2: Dena hobera doa.
1: Ene.
2: Adituek inflazio klimatikoa deitzen diote efektu horri. Inflazio klimatikoa. Ba, karga ekonomiko erantzia da, uztak murrizten dituzten gertaera klimatologiko txarren ondorioz gertatzen dela. Bero olatuak, euriteak edo kaskarabarrak koste ekonomiko bat dakar elikagaien industrian, eta ala gertatu zen adibidez, Zainzuriaren azken kanpainan prezioak igo ziela, Zainzuri gutxiago egon delako aurten, eta ala gertatu daiteke ere tomatearen kanpainan, orain bete-betean gauden tomatearen kanpaina honetan, dagoeneko atzeman dugula atzeratu dela.
1: Bai.
2: Ez, tomatearen gusta, eta hori baratzetan ere
1: ari gara ja tomate ona jaten, ez?
2: Dagoeneko ari gara, baina bai.
0: Eta tomate goxo bat jaten hasten zaren esaten duzu, orain arte jan ditudanak.
1: Ja, zer da hori?
0: Etzen tomatea, batean egia da, zaporea dauka.
2: Bai, ona den tomatea bat jaten duzunan mundua aldatzen.
0: Bai.
1: Aldatzen da mundua.
2: Bai. Tomatea, gazpatxoa tomatea, dena da berdina. Bai, egia da, hoxe prezioak gora egin dutela, eta tomateren kasuan ere segurazki alagertatuko dela, naiz eta oraindik ere ez dakiten zeintzuk diren, uztaren zifra hoiek, ez? Baina egia da, beroak... larrialdia dakar.
1: Bai.
2: Beroak larrialdia dakar.
1: Gehien kontsumitzen den hori, hori goko da, ez da?
2: Bai, gomendagarria guztiz, argiak dakarren elkarrizketa bat, zehazki bero boladen inguruan, Unai Paskual elkarrizketatu dute, Ez Unai Lako, ez Aritz Pascual, Unai Pascual.
1: Unai Pascual?
2: Dut, eh?
1: Nik ezagutzen dut Unai Pascual bat.
2: Ba, Unai Pascual,
1: ingurumen... Radio Euskadi naritutakoa, ez dakit bera...
2: Ez dut uste berdina izaren denik, bueno, ez dakit, ingurumen ekonomian doktoria da... Kasu, bai, bai, Yorkeko unibertsitatean, eta irakasle izana Manchesterreko eta Cambridgeko unibertsitateetan ere, bai, eta tu guztiak...
1: Ez baina ja, baina oso gatorra da, nik ezagutzen
2: dut. Bai. Tira, elkarrizketa luze zabalegin diote argia aldizkarian, irakurtza gomendatzen duguna hemendik ere, izan ere, ba, guzti horren inguruan hitz egiten du, zer gertatzen ari da beroarekin, eta oso modu zuzenean erranen dugu erantzuten duela Unai Pascualek, tira elkarrizketaren hasiera ekarri dut, iruditzen zaidalako erantzun oso probilea ematen duela kazetariak galdetzen dio. Eskutik datozkigu aspaldi transizio energetikoa eta klima aldaketa, zer dira berotzarrandia?
1: Egingo dugu ongi, nik egingo dizut galdea eta zer erantzuna.
2: Zer dira berotzarrandia?
1: Ea, Unai, eskutik datozkigu aspaldi transizio energetikoa eta klima aldaketa, zer dira berotzarrandia hauek ordea?
2: Bero, esan duzu, bero, bai. Zaude, ikusiko duzu zer izango den hemendik 10 urtera. Bai, alaxe dio, okerrena da bagenekiela, ez da fenomeno berria. Berotzarrandi hauek, alegia, eta badakigu, etorkizunean, egoera areagotu besterik ez dela egingo. Baina jendeari karagarri kostatzen zaio kontzientzia hartzea, etorkizunean ere horixe esango dute. Arraioa, hau beroa, hau. Eta esango dut nik, akordatzen nola sanion argiakoari, elkarrizketa hartan, fenomenoa areagotuko zela? Bai, egia, bada hementxe duzu, esango dut nik. Halako xeak gara, zientziak aspaldi esan zuen, 10 dira klima aldaketa zetorrela iragarri zuenetik. Ez zen dudazko baiztapena, ez zen hipotesia, ez, bagenekien.
3: Earra giroa.
2: Alara.
1: Bueno, ze erantzun puska, eh?
2: Earra giroa.
1: Earra giroa, bai, earra geratuko zaigun giroa.
2: Earra.
1: Aurtengoa izango da ziurrenik urrengo urteetako udarik freskoena, ezta?
2: Bai. Hala da, disfrutatzen freskoa.
0: Zego gorra hori pentsatzea.
2: Oso gogorra, guazen guazen irugarrenarekin, favore.
1: Guazen emendik.
4: Gaurko zaldikoa.
2: Ai...
1: Zaldikoa.
0: Eta klima aldaketarekin zer ikusia dauka. Animalia askori ez diogu erreparatzen, baina hien desagerpenak oso adierazgarriak dira gure ekosistemen osasunari dagokionez. Honen eredu da Agrion de Mercurio, espezie kalte beretzat jotzen den burruntzi urdin txiki bat da.
1: Zabarkatu txoin.
0: Bai?
1: Errepikatu lertuz animalia klasez ari garen.
0: Ari gara intsektu bat dela burruntzi.
1: Burruntzi bat. Libelula. Ah, libelulari burruntzi esaten zitzaien.
0: Nik ez da, gaur bilatu dut goizean, eta mirenek esan dit Mari Burruntzi.
2: Burruntzi.
0: Ba, hori da libelula.
1: Mari Burruntzi?
0: Eta da...
2: Zizan Mari Burruntzi, favore.
0: Eta dauka urdin kolore ola oso ikusgarria, eta ditu galtxo batzuk noski, eta gero dauka ola ba, makiltxo moduko bat, osagoa.
2: Makiltxo galari bat bezala.
0: Mm-hmm. Eta da hori da, burruntzi urdin txiki bat. Haren presentzia ba, gutxitu eginda azken hamarkadetan, 125 gutxiago dago Europan, eta 180 Espainian eta Portugalen. Egoera horren aurrean Nafarroko basozain taldea bere 118 agenteak prestatzen hasi da 2027tik urrengurtetik aurrera espezie horren jarraipen ofizialean parte har dezaten. Egun hauetan prestakuntza teoriko eta praktikoa jasotzen dute Urbasan eta Zangotza inguruan intsektu honen populazioak identifikatzen eta kontrolatzen ikasiz. Mehatxua ez da kasualitatea, klima aldaketak, euri faltak eta nekazaritza presioak eragindako putzu eta erreken desagertzeak arriskuan jartzen dute baurari lotutako espezie askoren habitata eta kasu hontan ba burruntziarena. Ekimena Nafarroko basozainen prestakuntza planaren parte da eta mendi bai eta fauna babestua zaintzeaz gain, ba ingurumen erronkei erantzuteko tresna eta teknika berrietan ere espezializatzen ari dira. Izan ere batzuetan biodibertsitatea babestean, ba basoko eta ibaietako biztanle txikiei erreparatzen zaie eta hauei kasu eginez ba, batzutan dirudi ez soilik intsektu bat, ba horri galtzearekin edo gauza txikitxoiei erreparatzen ba, oso adierazgarriak dira eta oso garrantzitsua da oreka mantentzeko ba, hauek zaintzea ere
2: bai.
0: Eta hauei erreparatzea.
2: Bai, ekosistema mantentzeko zalantzari gabe gaur, gaurko saioan, gaurko guardasolan horrelako hainbat gai izanen ditugu, tartean Peio Oria meteorologoa bai. Etorriko da, eta klimaren inguruan hitz egiteko tartea izanen dugu, Jon Garin ere bai izanen dugu, arantzadi zientzia elkartekoa, zuge bizi proiektua hitz egiteko, beraz izan dugu tartea, eh? E, klimaz eta ekosistemetaz
0: gero eta gehiago hitz egiten diren gaiak, ez da? Gero eta gehiago arduratzen gaitu ze, eta normal.
1: Bai, nola ez, arduratuta gaude, eh? Eta interesgarria da torzaioa, gaur.
2: Bai, oso interesgarria, oso interesgarria, eh? Baina ez gaude ongi.
1: Ez, gaizki gaude.
2: Gaizki gaude, klimaldaketa tartean. Gaizki gaude, gaizki zulotikoaz, zuloan beragoaz.
1: Bai, ze positiboak, ez?
2: Bai, zuloan beragoaz eta beragoaz, eta horrexegatik zulotik kantua ekarri dugu aurka.
0: Bai, amaituko dugu egunero bezala abesti batekin.
2: Bai.
0: Eta kasuntan Apoteke Iruñako taldearen abestia da zulotik, uda ostean diska berria aterako dute, eta ba, aurrerapen bat egin dute abesti honekin, orain dela aste... bat edo aste pare bat atera zuten eta hauxe da Apoteke taldearen zulotik
2: aurrera jarraitzen dugu gaurko guardasunak.

0: Lizarra Tanatorioak eguneko kanta eskaini dizu. Iruñeko erdigunean gaude, baita Txantrean, Sakanan, Baztanen, Malerrekan, Bortzirietan eta Lizarran ere. Lizarra Tanatorioa, hemen, zure ondoan.
1: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
2: Udalak lau ikasketa areto jarriko ditu herritarren eskura Uztailan eta Abuztuan, Kondestable, Juslarrotxa, Punpelo eta Rosadiko zibeusetan zortzietatik irut erditara bitarte. Kondestablekoa arratsaldez ere egonen da zabalik lau erditatik amarrak eta laurdenera. Astelenetik ostialera eta larun batetan bederatziak laurden gutxitik piak eta laurdenera. Amaika plan udako programazioa aurrera doa Gaztederen etxean. Arratsalde honetan, dantzaren aldeko apustua eginen dute Vox saio batekin. 12-30 urte bitarteko gaztendako saioa da, 7-8 eta sarrera doan da. Iruñeko adinekoen sarek doako hainbat jarduera proposatzen dituzte udarako, ala nola ibilaldi osasungarriak, topaketa sozialak, gimnastika eta eskulan saioak, eta musikoterapia eta teknologia lantegiak. Parte hartzeko, iriko 12 sareetako batera jo behar da.
1: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
3: Iratzargailua itzali. Kafea prestatu. Eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
4: Serrería Esparzatik betirako agur. Amarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Serrería Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik.
5: Udako gau bat, terraza bat, argi epelak, izotza kopa barruan egiten duen soinua. Norbaitek hitz egiten du, beste norbaitek entzuten duen bitartean. Begiradek segundu bat baino gehiago osten diot elkarri. Eta orduan, gertatzen da. Keinu konplize bat, prestatu ezin den horietakoa. Izer esan gabe dena esaten duena. Baiona Hortz Klinika, zurea hortzetako osasuna zaintzen dugu, une berezi horiek merezi duten arreta eta zehaztasunarekin.
6: Guardasola, Euskal Herria Irratian.

0: Eguraldia eta azkeneko boladan beroa izaten ari da elkarrizketarako gaia proposa, baina azken urteotan kezkarako ere bihurtu da. Bero boladak, muturreko fenomenoak eta klima aldaketaren ondorioak gero eta presenteago ditugu gure egunerokoan. Zein, zer ari da aldatzen, zer diote datuek eta zer espero dezakegu ere etorkizunari begira? Ba, galdera horiei erantzuten laguntzeko gurekin dugu telefonoren beste aldean Peio Horia meteorologoa. Kaixo, Peio?
1: Kaixo,
0: egunon. Aemetek aste hontan Nafarroan astebeteko muturreko beroa zoartarazi du berriz ere, 40 gradu inguruko temperaturekin Nafarroko zonalde zehatz batzuetan. Zer eguraldi espero dezakegu datozen egunotan, zer iragarpen egiten duzue?
1: Bueno, datozen egunetarako aurreikuspenek erakusten dute, ba, bueno, temperaturak zertxobait jaitsi daitezkela, asteburuari begira. Bitartean, ba, gaur eta batez ere bihar asteazkenean eta ostegunean berriro ere oso temperatura altuak, ba, eta 10 gradutik gora txienez Erriberan eta Nafarroako erdialdean ere, baina bueno, temperaturak zertxobait jaitsiera horren atzean ez da aldaketa nabarmenik ikusten epe ertainera. Horregatik, ba, bueno, litekena da uztailaren bukaerak eta abuztuak ere, bueno, orain arteko joera beroari eustea.
0: Uda honetan bero handiko egun batzuk izan ditugu eta baditugu eta badirudi ere izango ditugula hemendik aurrerako asteetan. Bero boladak gero eta ohikoagoak dira, ez edo hori dirudi, ba, ahoan daukagu denbora guztian, orain arte etzen hain arrunda, baina orain bero boladetaz hitz egiten dugu behin eta berriro, bat amaitzen da eta badirudi beste bat hasten dela.
1: Mm-hmm. Bai, bueno, klima aldaketak ez du bero bolada bakoitza zuzenean sortzen, baina bero boladak maizago, luzeago eta biziago bihurtzen ditu. Gaur egun, bueno, Nafarroan eta Euskal Herrian bertan eta penintsulan mailan temperaturak duela hamarkada batzuk baino nabarmen altuagoak dira, batez ere urtearen sasoi honetan, udan, eta horrek ba errazten du ba udak oso beroak izatea. Horregatik gaur egun lehen apartekoak diren temperaturak gero eta arruntago bihurtzen ari dira, eta klima aldaketa ez da bakarrik etorkizuneko kontu bat, badagoeneko gure eguneroko eguraldian ikusten ari gara. Adibidez, ba, bueno, gau tropikal gehiago daude, horiek dira, ba, gau, ba, temperaturak 20 gradutik behera jaisten ez direnean, itzoste egun gutxiago dauzkagu, ez orain udan, baina neguan bai, eta bueno, udak luzatzen ari dira, ja aurten adibidez, ba, pirilan ja udako temperatura arruntak izan genituen eta segurazki luzatuko dira, pues urria arte.
0: Aipatu dituzu oraintxe ezaugarri batzuk oraingo uda, ez, edo denboraldia luzatzen ari dela, eta zeintzuk diren ba ezaugarrietako batzuk, bero handiagoa, gauean ez freskatzea. Hitz egiten dugu esan bezala bero boladen inguruan, zer baldintza bete behar dira benetako bero bolada bat dela esateko? Ze ezaugarri ditu izendatzeko, edo zer da berez bero bolada bat, eta ze ezberdintzen du ba eguntzeatz batzuetan edo udan normalean normala den bezala ba temperaturek gora egitean?
1: Bai, bueno, bero bolada edo bero olatua egun batzuetan jarraian temperatura oso altuak izaten direnean gertatzen da. Gutxienez urte sasoi horretarako normaltzat hartzen diren balioak nabarmen gaindituz. Beraz, ba, bueno, bero bolada bat ez da egun bakar bateko bero handia, hainbat egunez jarraian irauten duen bero oso handia da. Eta bueno, gero beste ezaugarri batzuk daude, eguneko temperaturak oso altuak izatea, baina gauez freskatua ez egitea, gau tropikalak edo ekuatorialak ugaltzea, eta bueno, printzipioz hori da definizioa. Gero, bueno, beste herrialdetan igual pixka bat variatzen da, baina printzipioz hemen, bueno, estatu mailan AMTek, osea, Estatu Meteorologia Agentziak esaten duen arabera, hori da, ba, definizioa. Osea, uda sasoian, normaltzat hartzen diren temperaturekin konparatuta oso balio altuagoa.
0: Jende askok dio lehen udak ez zirela horrelakoak, ez? Ba, euri gehiago egiten zuela, temperaturek gora egin dutela, eta oso esanguratsua da pertsona batek bere bizitzan hau ezagutu edo nabari sumatua izatea. Zuk esaten zenuen normaltzat hartzen diren temperatura horietatik kanpo egotea. Normaltasun hori aldatzen ari da. Dagoeneko aldaketa hain esanguratsua da nabaritu aldugula.
1: Bai, noski. Pixkanaka, bueno, nabaritzen ari gara, aldaketa hauek, adibidez, azken hamarkadetako bilakaerari begiratuz gero, joera oso argia da, gutxienez, bueno, hemen Nafarroan, baita penintsulan mailan, Espainiako batez besteko temperatura iaia 2 gradu inguru igo da pasaden mendeko erditik ona, eta gainera registratutako urterik beroenak mende honetan izan dira, osea azken markadetan, azken bia markadetan eta azken urtetan, markade honetako urtetan. Nafarroan antzeko bilakaera ikusten da, esan dudan bezala, eta bai, pixkanaka ba aldaketa horiek, mantxoak dira urte batetik bestera, baina nabaritzen da kentzinean.
0: Beroa oso nabaria da eta sufritzen dugu batzuk beste batzuk baino gehiago, noski zaurgarritasun handiagoan dauden pertsonek gehiago sufritzen dute, baina ez da beroa bakarrik, gero eta sarriago entzuten dugu ere ekaitz bortitzen inguruan, kazkabarrari edo euri jasa handien inguruan, lehorteak eta gero euri jasa. Korrelako fenomenoak areagotzen ari dira ere eta imaginatzen dut ere erlazionatua egon daitekela.
1: Bai, noski. Azken finean, klimak aldaketak dakarrena, zer da, energia gehiago gure atmosferan, gure ozeanoetan, eta, claro, energia ekstra hori martxan jartzen da, sistema klimatiko osotik, eta, claro, zuk aipatu dituzun fenomenoak, ekaitz bortitzak, igual ez sasoi honetan, baina ja udazkenari begira ikusiko dugu nola ekaitz oso bortitzak. Gero lehorteak momentu honetan bero zakaz honetaz aparte lehorte intentsoa sumatzen ari gara eta claro, bere efektuak elkarrekin daude. Baso zutei dagokionez, oraingoz Nafarroan egoerarik txarrenak saiestea lortu da, naiz eta arriskua oso handia izan den. Hala ere, inguruko lurraldetan dagoeneko ikusten ari gara zute handiak gertatzen ari direla, Aragoin, Gaztelan, egun hauetan, eta penintsulako beste eremu edo beste toki batzuetan ere bai. Kezkagarriena eta soilik beroa bera, baizik eta azken astetako egoeraren garapena, ja aurten 3 bero bolada jarraian izan dira, iaia prezipitaziorik gabe, eta horrek kentzinean landaredia oso lehortu eta erretzeko prest uzten du. Gero daude, bueno, haize bolada indartsuak, fenomeno hauekin erlazionatutak, adibidez, bero boladarekin gainera, ikusten dugu nola baso zute horiek biziago bihurtzen direla haize boladak bultzatuta. Eta bai, azken finean, fenomeno asko deskontrolatzen ari dira gure kliman, hau oso lotuta dago klimaldaketaren fenomenoarekin.
0: Klimaldaketaren arira Unai Pascual ingurumen ekonomia doktoreak argian emandako elkarrizketa batean honako hau esan du. Zientziak aspaldi esan zuen hamarkadak dira klimaldaketa zetorrela iragarri zuenetik. Ezen dudazko baieztapena, ezen hipotesia. Bagenekien gertatuko zela. Informazioa badugu mundu guztiak entzuten du klima aldaketaren inguruan, bizitzen ari gara, esperimentatzen ari gara ere, zein da arazo, ez dugu ikusi nahi?
1: Bueno, ikusten dugu, zer gertatzen dena, esan dudan bezala, ez da egun batetik urrengora, baizik eta kasu honetan orain, hamarkada batetik urrengora. Eta nik uste dut, optatzen dela da, bakarrik zendea, baitik eta politikoek, batez ere, torkizunarako usten duela benetako arazoaren larrialdia. Hori uste dut, arazorik haundiena dela. Zangula moduan, ondorioak ikusten dira, landare dian, nekazaritan, urkudeaketan ere, osasunean, bertan, bero boladak adibidez, ondorio txarrak dituzte jendearen osasunean, baina kentzinean, nahiago dugu nahiago dugu utzi larrialdia biharko.
0: Gaur egun iragarpen meteorologikoak gero eta zehatzagoak dira, bai sateliteak, radarrak, adimen artifiziala erekin lan egiten duzue. Nola aldatu da lana azken urteotan eta zein puntutaraino aurreratu da ere zehaztapen eta datu hoien informazioaren egiaztapenean edo baliogarritasunean?
1: Bai, zuk aipatu duzu moduan, azken bi hamarkadetan meteorologia zientzia asko aurreratu dela. Satelitei esker, batez ere, hori horrela da. Eta, gure prebisioetan horrek, balio handia dauka. Adibidez, prebisio jakin bat egiteko, duela hamarkada batzuk konkuratuta, pues igual diegun hobeto aurre ikusten aldugu edo alditugu aldagai atmosferikoak, adibidez temperatura, duela 50 urte, egun batetik bestera temperaturak aurre ikusteko, orain igual egiten aldugu egun batetik 3 egunera gutxi gora bera. Osea, asko aurreratu da eguraldia zientzia, eta ez bakarrik eguraldia, baizik eta klima zientzia, hau da, esatea te aldaketak etorriko diren hemendik bi hamarkadetara egira. Eta hori oso importantea da, egokitzapena estrategiak eta politikak diseinatzeko.
0: Estrategia hoiek eta politika hoiek aurrera begira, ez etorkizunera begira garatu ahal izateko, pixkat hori etorkizunari begiratuz, zer espero dezakegu, zein izango dira datozen urteetako erronka nagusiak klimaren ikuspegitik?
1: Bueno, beroari egokitzeko estrategiei dagokionez, hau gero eta garrantzioa da, hirietan adibidez, zuhaitz gehiago landatzea oso estrategia importantea da, beroari begira, itzal guneak haunditzea eta zentzinean eraikinak hobeto isolatzea, temperatura kaltuen eragina murrizteko. Paso zuten aurrean egokitzeko estrategiak, zuten arriskua murrizteko basoak eta landa eremuak ondo kunbeatzea funtsezkoa da. Sastrakak garbitzea, basoetako erregai pilak eta murriztea, hori oso oso importantea eta gero zaintza sistemak indartzea, aldiberean, herritarrek arreta handikok arrisko handiko egunetan zute askoren atzean gizakiaren jarduera baitago. Eta gero, klima gero eta beroago eta lehorrago batean hori prebentzioa da tresnarik eraginkorrena. Hori egokitzapen estrategien erdian izan behar da beti prebentzioa eta prestaketa, hori kondizio berrietara prestaketa.
0: Hortxe gomendioak edo egin beharrekoak egokitzapen sistemen indartzea eta hori prebentzio erdian jartzea, basoak ongi kudeatzea lan handia dela, baino oso beharrezkoa ze ikusten ari gara horren ondorioak kalte handiak sortzen dituztela, zaintza sistemak indartzea eta noski beroari egokitzeko estrategia garatzea, batez ere hiriguneetan, kasu horretan gehien sufritzen dutenak direla. Milesker Peio Oria gurekin egoteagatik eta gaur egun eta egunotan bereziki gai jotzen digun, ez? Ukitzen digun gai honen inguruan pixka argitasun gehiago emateagatik.
1: Bale, mi esker zuei.
0: Agur.
1: Agur, agur.
2: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
3: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu, gora, gora, gora! Hain goian gaude, ezen tur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
4: Excuse me, where is Plaza del Castillo?
5: Yes, Susan, and then right and there.
4: Oh, okay. And is that place far from here?
5: What? Yes. Good morning. Uf, ze berden hauen ingelesarekin.
6: Ezagun egiten zaizu, beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia eman aukera bat hizkuntzei. Mugi gero presak datozkigu eta hori eta sorri aidon undestan esaldiak. Beste hizkuntzak Don Ibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.
7: Kaiku Kooperatiba. Kalitate handiko produktua ekoizten dugu lehengairik onenarekin, abeltegi onenetako esnea. Kaiku Kooperatiba gara, ekoizlea gara.
8: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, landabengo industrialdean gaude.
9: Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8an dugun egoitzan edo 848-82-01-16 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
10: Guardasola, Euskal Herria Irratian.
11: Bai. Ya está.

0: ere bai, baina zure azalpenak biziki ongi ulertu ditugula. Datorren astean gehiago, Mikel?
1: Bai.
0: Datorren astean arte. Goizeko 10:00 iritsi gara. Auzitegi nazionalean hasi da Julio Martinez enpresaburu eta Jose Luis Rodriguez Zapateroren gertuko lagunaren deklarazioa Plus Ultra hegazkin konpainiak jasotako laguntza publikoan Rodriguez Zapaterok izan zuen papera ikertzen ari den epaileak deitu du deklaratzera eta iragarri du gertatua argitzen saiatuko dela Ramon.
2: Rodriguez Zapateroren defensa ahuldu lezake Julio Martinezen gaurko deklarazioak presidente ohiak adierazi baitzuen ez zuela parte hartu Plus Ultra hegazkin konpainiaren erreskatean eta hortaz ukatu egin zuen ezer kobratu zuenik. Julio Martinezek ordea atzo epaileari gorri zion gutunean ziurtatu zuen 100%-ko eskupekoa jaso zuela berak Plus Ultra enpresaren erreskatea bideratzeagatik eta gainera Rodriguez Zapatero izan zela analisis relevante aholkularitza enpresa gidatu eta harentzat diru funtsak lortzeko estrategia antolatu zuena. Ez hori bakarrik, Julio Martinezek ziurtatu du Rodriguez Zapaterok berak esan ziola sepik eman ziola Plus Ultrari eskatu zuen kreditua, 43 milioi euroko kreditua. Plus Ultra hegazkin konpainiako presidenteak eta gaur egungo kontseilari ordezkariak ere gutuna igorri diote epaileari. Bide beretik, esanez, Rodriguez Zapaterok parte hartu zuela erreskatean eta gainera kobratu egin zuela lan horrengatik. Julio Martinezen testigantza gauzitan jarri lezake beraz Rodriguez Zapateroren defentsa estrategia. Esan bezala une honetan ateak itxita deklaratzen edo epailaren galderak erantzuten ari da Auzitegi Nazionalean. Euskadi Irratiko Faktorian gonbidatu izan dugu Jone Berriozabal, Araba Burubatzarreko presidentea. Bergarako asteburuko ekitaldian EAJ eta EH Bilduko alderdietako alkateak elkarrekin agertu ondoren, hala ere baztertu egin du EAJ eta EH Bilduren arteko hurbilketa keinu gisa hartu behar denik enplegu publikoaren legean euskararen inguruan lortutako akordioa. Bi alderdiek gizarte ulertzeko oso eredu ezberdinak dituztela nabarmendu du industrian enpleguan edota segurtasun alorrean. Eta sozialistekin EAJ-ak dituen akordioei dagokienez, Gasteizko udalari begiratuta kritikatu du Maider Etxeberria alkate sozialistak Aranako errefuxiatuen zentroa hundiaren alde egin duen apostua. Jeltzaleen iritziz, inbertsioa beste proiektu batzutara bidiratu beharko litzateke Jone Berriozabalek esan duenez.
3: Madrilgo gobernuaren inposaketa bat da, alderdi sozialistarena eta alkate Andrea ontzat hartu duena, gu ez gade ados, egitasmo horrek paralizazio bat eskatzen zuela, eta berriro gogoeta bat egin alizatea, behin inbertsio horiek eginda gero, uste dugu logikoena litzatekeela, plaza hori guztiak bestelako egiteko batzuetara bideratu alizatea, esaterako, auzoko beharrei erantzuna emateko erabili alizatea, esaterako, adineko pertsonen esku utzi alizatea.
2: Israel, etengabe handitzen ari da, hildako palestinarren zerrenda. Gazatik iritsi zaigun azken albistea da, familia bereko seikide hildituela Gaza hirian bertan, haiek bizi ziren etxean drone bat estandaraziz. Al-Masri familiako ama, aita eta 5, 9, 11 eta 12 urteko seme alabak hilditu Israelek Gaza hegoaldean, Gazako larrialdi zerbitzuek jakinerazi dutenez. Aita amak biek 23 urte zituzten. Beste askotan bezala, Israelek onartu egin du droneak berak estandarazi duela, baina adierazi du Hamaseko kide bat zela helburua. Larun batean, Israelgo armadak Nashman familiako boskide hil zituen eraso bakar batean, Gaza hiriburuan hau ere, beraien kontraan etxea bombardatzerakoan. Aita eta ama, eta 8, 15 eta 17 urteko seme alabak hil zituen. Ondoren, Israelgo armadak adierazi zuen, Adam Nashman aita, Hamasen Gazako brigadetako kidea zela. Egun bat lehenago, hileta bateko segizioa bombardatu eta 7 persona hil zituen Israelek, eta hau guztia 2025 urrian suetena onartu zuen arren, ohikoa bihurtu da eguna amaitzerako Israelek dozena bat palestinar inguru hiltzea.
0: Errepidetan zein da egoera, Ramon?
2: Ba, Muskizen autoistripua gertatu dela esan digu segurtasun sailak, bi autoren artekoa gertatu berri da, baina dagoeneko kilometro batuko autoilarak daude Kantabriarantz. Iruñako ingura bidea berriz, PA 30 errepidea zabalik dagoela jakainarazi du foruzaingoak. Gaur goizeko 7:00 eta 16:00 bi autok eta kami batek istripua izan ondoren. Istripuaren ondorioz, Arre eta Olloki arteko errepidea erabat itxita gelditu da eta autoilarak sortu dira. Istripua gertatu eta 2:00 eta 16:00 goizeko bederatzi terdietan berriro zabaldu dute errepidea. Gaur ere egun eguzkitsua izango dugu, Euskalmeten iragarpenaren arabera, Iruñean eta Nafarro hegoaldean oraindik ere 30 gradutik gorako temperatura izango badugu ere, itsasertzean gaur ere 26 eta 28 gradu artean kokatuko dira altuenak. Haize aldakorra hasieran, iparrekoa finkatuko da arratsaldean eta indar hartuko du Euskal Herri hegoaldean bereziki.
0: Eskerrik asko Ramon.
2: Zorregatik Imanol.
0: Joan Artano.
1: Bilabesan sartu.
4: Barkatu.
1: Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
5: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
6: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, erreienoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta, bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta, Zubiri.
7: Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak. Kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. uriarteindustrial.com.
8: Sute arrisku handia edo muturrekoa denean, arreta berezia izan landa eremuan. Suaren erabilpena saiestu eta baso suteen aurrean jarduteko udal planari kasu egin.
9: Konponbidearen parte izan zaitezke. Baso suteen prebentziorako informazio gehiago, nafarroa.eus webgunean.
10: Gobierno de Navarra.
11: Nafarroako gobernua.
12: Navarra, una forma de funcionar.
13: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
14: Excusez-moi. Pourriez-vous me prendre en photo, s'il vous plaît?
13: Oui.
14: Oui? Ça ne vous dérange pas?
13: Zer?
15: Ezaguna egiten zaizu, horrela bada beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak. Ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia duzu dagoeneko. Mugi gero presak datozkigu eta hori eta jene konprepa esaldiak. Beste hizkuntzak Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13.
16: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
17: Guardasola, Euskal Herria Irratian.

0: Suge batean pentsatzen dugunean, arriskua, nazka edo beldurra bezalako sentipenak etorriko zaizkigu burura, seguraski. Sugearen irudia izan ere kontu negatiboekin lotu baita aitzitik. Erlijio kristauaren arabera, dibidez, tentazioaren simboloa da. Animalien artean, zalantzarik gabe, akaso gorrotatuena izan daiteke, eta horrek ez ezagutzara ere eraman gaitu. Izan ere, ezagutzen alditugu Euskal Herriko sugeak zenbat espezie izendatzeko gai izaren zinateke. Sugeak duen fama txarra gailentzeko helburuarekin Arantzadi Zientzia Elkarteak Suge Bizi proiektua jarri du martxan. Hiru hilabetez, Twitter isa bezalak bertako esugen irudiz bete nahi du, eta horretarako herritarren laguntza eskatu du. Jon Garin, Arantzadiko herpetologia saileko zuzendaria, egunon.
1: Eso, egunon.
0: Egunon, Jon, aizu, zer du sugeak, zer ote du, ez? Beste ia edo zein animalia baino gehiago gorroto diogula?
1: Bueno, badakizu religio judo-kristagoaren arabera paradisutik atera gintuen espezia dela, edo nolabait txagarra jatera behartu zuena, orduan, bueno, beti egon da hor nolabait kulpa botatzeko arrazoi hori, eta gero bestalde ere gure kulturan edo esan dezakegu Europa mendebaldean begia hundiak dituzten animalia gehienak konsideratu izan direla beti deabruaren laguntzaileak. Hasi armi, arma, txaguzar, apo, eta besterako animaliek, zugeek ere bai. Ba, beti deabruaren laguntzaile moduan saldu izan dira, eta horrek beti ba, fama oso txar bat ekarri izan dira.
0: Hori da, ez, beraz, errandezakegu ez duela merezi, ez? Animaliak bere horretan diogun gorroto hori.
1: Ez, a ber, zuetan dagoena da, alde batetik, lehen esan dugun, nola gait, erentziaz jaso dugun tratu hori, edo jaso duten tratu hori, eta gero beste aldetik, ba, egia dela, espezietako batzuk, pozoia badutela, eta horrek, beti, ba, jende asko beldurtu arazi duela, eta horrek, ba, karri dituen, ba, piste jokaera, bueno, gauden menderako nahiko, pentsa ezinak edo guretako nahiko intzidikoak edo.
0: Hori da, ez, pozoiak badu horretan zerikusi zuzena beraz, baina egia da, denak ez direla pozoitsuak, ez? Akaso, ez dakit, Euskal Herrian zenbat suge espezie aurkitu ditzakegu gaur egun adibidez, eta horietatik zenbat dira benetan pozoitsuak?
1: Bueno, ba, Euskal Herrian dozkagu 12 espezie, eta horietatik 3 dira zue gorriak. Hau da, laurden bat, esan genezake, zue laurden bat, zue gorriak direla, pozoia daukatela. Egia da, laugarren bat badagoela zuge izan da, ere pozoia daduena, baina, bueno, esan genezake gizakiari ez duela eraginik egiten, eta pozoia izaten du, arteko aldean, eta bakarrik, arrapakinan, kasu gehienetan karraskari bat edo zapitxu bat edo arratoi bat panezkero inokulatzen dio pozoia, baina guri ez diguke kalterik egingo, baina bueno, hor daukagu ba, laurden bat, espezien laurden bat, zango lirateke pozoitxuak.
0: Hori da, tira, Suge Bizi proiektua aipatu dugu hain zuzen ere, bueno, ba, sugeen inguruan daukagun beldur hori, gorrot hori ere bai gailentzeko modu bat ere badena, nola abiatu da pixka bat proiektua, zein izan da abia puntua?
1: Bueno, bai, okerrez banago, 5 edo 6 urte beteko ditu proiektuak, eta sortuan, nik uste dut pandemian, edo pandemia ostean sortutako proiektua da, izan ere oso gutxi dakigu gure inguruko zuen inguruan. Eta horietako batzuk babestuta daude, edo bezan da mehatxatuta, edo arriskua egoeran. Eta Europak 6 urte behin eskatzen digu, beraien inguruko informazioa eukitzea, eta horri ikusi genuen, ba, gabezia handi bat bagenuela, ez gene euskala batu nahiko beraien errealitatean nolakoa den ezagutzeko, eta aukera bikain ikusi genuen, ba, informazioa bildu eta pixkat jendea ere ezteko edo ezkuntza edo divulgazio edo ingurumen ezkuntza proiektu bat martxan jartzeko.
0: Hori izan zen abia puntua beraz, eta orain Suge Bizi proiektu honekin egin nahi duzuena da, bueno, ba, herritarrak batzera ditu dituzue, ez? Pixka bat parte hartzera proiektu honetan, zein izaren da proiektuaren dinamika orain?
1: Bueno, elburua da, beti esatugu gauza bera, ez dugu nahi jendea sugeen atzetik ibiltzia. De hecho, hartzen ditugun oharretan beti esaten da, ez direla animalia hauek pakean utzi behar diela, eta ez dara beraien atletikan joan behar, baizik eta mendira joan da, eta bidean bertan zube bat ikusteko aukera baldin badutu, ba, distantzia batetara, argazki bateraten saiatu, eta guri bidali noiz jaso den, eta non jaso den adieraziz, eta horre guri aukera maten dugu, ba, gerora, ba, adiez, espezien mapa desberdinak edo distribuzio mapak sortzen joateko.
0: Hori da, ez? Beraz, parte hartzea horrelaxe eginen zen, argazkien bitartez batez ere, alere eman dituzu ez, irizpide batzuk, argazki horiek nola egin behar diren jendeak jakiteko, ez? Zeintzuk dira pixka bat irizpide horiek?
1: Bueno, irizpideak esan duenak, dira animaliak harrapatu behar, atxean utzi behar dira, besteak beste, esan dugun bezala, badaudelako espezien artean batzuk pozoia dutenak, eta aldela distantzia batetara, eta zuma eramini, kamara, gatzi kamara eukita, ba, zuma erabiliz, edo ez dela, mobilaren bitartez ere distantzia batetara, ba, argazki ateratzea bat, kasu gehienetan gai ikusten dugu gure burua espezieak zintzuk diren desberdintzeko. Orduan, bueno, jendea animatzen duguna da, hori, ba, aukera izan ezkero, eta noiz bait zure batekin topo egin ezkero, ba, hori, argazki ateratzea eta informazio hori guri helaraztea.
0: Hori da ez, erran dugun bezala, 12 espezie ditu Euskal Herrian beraz, ez dakit zehazki Nafarroan badauden, bueno, desberdintzen aldiren, Euskal Herri osoan zer dauden Nafarroan zehazki badauden espezie zehatz batzuk?
1: Nafarra daukan berezitasuna da, espezie guztiak daudela,

0: Bezala, horietako batzuk gainera, bueno, espezie babestuak ere badira aipatu duzun bezala, beraz, ez ezagutza horrek, arrisku sentsazio horrek, eramaten gaitu, akaso, haunitzetan, ba, animaliaren aurrean, bueno, jokabide zehatz batzuk edukitzera, eta hori ere bai saiestu nahi duzu pixka bat, ez, proiekturen bitartez?
1: Bai, ez dut esan, alde batetik dago, batu bilketa, lehen esan duan arkuak edo jendeak argazkiak bidalita lortzen dugun informazio hori, baina gero dago, hezkuntza lana edo divulgazioa egiten duguna, ba, tailerrak eskaintzen ditugu, erakusketa bat badugu zugetaso horrien ingurukoa, eta gero ere irtera giratuak noizbehinka egin izan ditugu, kasu askotan eskolekin. Tamalez, animali hauek gaizki ikustearen transmisio hori ere generazio belaunaldiz belaunaldi ematen da, eta ez duguna nahi da, ba, gaur egun gazteak ere ba, bina, kontaminazio hori eukitzea. Orduan, iten dana da normalian horrelako tailerrak eskaini eskola edo udalentzako.
0: Hori da, izan ere, sugeen presentziak onurak dakarrera bai ekosistemetan, ez? Zer nolako onurak ekartzen ditu sugearen presentziak?
1: Bueno, sugeek bere funtzioa betetzen dute ekosistemen adibidez, oza, animali guztiek bezala. Baina egia da adibidez, tamaina hundiko sugeak, esaten dana, aterki espeziak dira. Izan ere, gaitasun handia daukat edo jateko edo elikagai desberdinak izan da, adibidez, tori txiki eta zelikatu daitezke, narrasti txiki eta sugandia edo tiraun edo bestelako muskerreta zelikatu daitezke, arrastari edo arratoiak jaten dituzte, orduan esan genezake zugea hundiak ingurunean eukitzeak atzetik dakarrela beste animali guztiek ere osasuntzu egotea. Eta horrek, ba, bueno, pista honak ematen dizugu ingurua ondo dagoela esateko.
0: Hori da, ez, aipatu dugu jende gaztaren artean ere badagoela sentsazio hori edo ez ezagutza hori sugen bueltan, eta intzuzen ere, bueno, argialdizkariaren azken aleetako batean azalean bertan ikusten genuen, ez, sugea, eta Arantzadiren eta Euskal Herriko Unibertsitatearen artean egindako ikerketa bat hartu da izpide bertan, kasurretan argi ikusten zen, ez, derrigorrezko bigarren hezkuntzako ikasleek sugen inguruan daukaten ez ezagutza oraindik ere nabarmena dela, ez, Jon?
1: Bai, esan genezake orokorra bada faunaren ikuspegitik, animaliei dagokienean argiak argitaratu zen beste lan bat, eta bertan oso argi ikusten zen gogoko edo ezagutzen zituzten animalien gehiengoak kanpoko espeziak zirela, eta kasu gehienetan ugaztunak. Orduan, bazterrean uzten zituzten bestelako talde asko, edo erantzuten zuten oso modu generalean, adibidez, zugei dagokienean, zugea jartzen zuten, ez zuten espezie bat esaten. Adibidez, ez zuten esaten ugaztunak, baizik eta zugea jartzen zuten, eta ardun hori, ba, horri ikusten da ere, gabezi bat badagoela ezagutza mailan.
0: Hori da, ez, ba, gabezi horri aurre egiteko, sugebizi proiektua abiatu duzue, eta noski parte hartuko dutenek, aipatuko dugu, titulu bereziare irabaziko dutela, Jon, suge zain bilakatuko dira, ez da?
1: Bai, bueno, zaiatzen garena beste helburuetako bat, ez dut esan, baina aipuak edo argazkiak argazki bidez lortzen diren datuak eta nire apuntatzen da, individua edo alea, bizirik edo hilda dagoen. Eta gure nahia da, denboran zehar, proiektua jarraitzen doan enean, bageroz eta hildako zuge gutxiagorekin topo egitea. Horrek esan nahiko duelako, ba, gizarte ba, zibilizatuago batean bizi garela, orduan badago hor, normalean, askotan ez da beraiek hiltzen dutela, baizik eta errepidetan ere zure asko hiltzen dira nahi gabe, orduan horiek ere datu bezala balio dute, baina bueno, hor badago, bai, zure zain izena ematen diegu informazioa lagazen diguten guztioi.
0: Hori da, ba, Jon Garin, jendean imatzea besterik ez zaigu gelditzen proiektu honetan parte hartzera, ezta?
1: Bai, hori da, ja azken txampan gaude, ze ustaia bukaeran egiten duguna da urteko hiru hilabetetako rekopilazioa datuena, normalean konparatzen dugu aurreko urteekin. Eta bueno, primizia moduan ba jakin ja iritsi garela 1000 ipuetara 5-6 urte hauetan. Orduan, ba bueno, jende animatzen dugu noizbait mendian topatu ezkero, ba bueno, hashtag zubebizi jarrita, baina ez Twitter bidez baizik eta Instagram bidez, orain Instagram

0: bitartez egiten dugulako proiektuaren berri, ba, zabaldu dezaketela eta guk bere ala erantzungo diogu.
1: Hori da, hori da. Ba, beraz, laistar ikusiko ditugu, ez? Proiektu honen ondorioak zeintzuk diren eta zein izan den egon den aktivitatea, beraz, Jon?
0: Hori da, laistar deitzen diguna dosierra, bala, ba, espezien banaketa erakusten duten mapak, grafikoak eta taulak eta bestelakoak, ba, irudi batzuetan eskainiko ditugu.
1: Hori da, ba, laistar hitz egin dugu beraz berriro ere, Jon Garin, eta ikusiko dugu ze maitza eman duen guzti honek suge bizi proiektuak, Arantzadi Zientzia Elkarteak abiatu duenak. Jon Garin, mila esker gurekin egoteagatik tarte honetan.
0: Zuei deitzarren.
2: Euskal Herria Irratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, Euskal Herria Irratia.eus.
3: Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoi eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitate aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailako hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
4: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
5: Balzenekien orain aurretan eraben ikusmena zaintzea inoiz baino errazagoa dela? Beoplanarekin Joaquin Alforja Optikan 16 urte arteko adingabeek betaurrekoak edo lentilak berritu bitzakete 100 euro arteko laguntzarekin. Ikusmenaren berrikuspen osoa, aholkularitza profesionala eta armazoien bilduma zabala. Ez utzi aukera pasatzen, bizita gaitzazu eta galdetu Beoplanari buruz. Optika Joaquin Alforja, zure begiradak merezi du.
6: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak, zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.
7: Atarrabian Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra, Manauto. Errondoa bi, Atarrabia. 9-3-4-3-3-0-3-0-3.
8: Bainuontzia dutxa bihurtzeko garaia iritsi da, larrarekin noski.
9: Komunean eroso mugitzeko, bakoitzaren beharretara moldatutako diseinuak egiten ditugu. Komun osoa zahar berritu edo bainuontzia dutxa bihurtzeko, Kozinas Larra, Mutiloako industrialdean eta kozinaslarra.comen aurkituko gaituzu.
8: Badakizu Kozinas Larrarekin zure ametsetako komuna.
10: Guardasola, Euskal Herria Irratian.
11: Elkar gomendio bat daukagu zuretzat entzule, kasu hontan Maiane Txoperena Iribarren idazlearen Zaldi bat liburua. Alaba jaio eta 6 hilabetera mendira joaten hasiko da Miren Unail eta Bortz urtera. Zaldi bat aurkituko duan grisa marroia baino gehiago, ez edozein zaldi. Errepidea garbitzen ari den gizon bat, ustekabeko kartaioko bat, pilota partida baten ondorena, ligatzeko jarraibideak, denboran poteatzen duen bisita gidatu bat, autopista poetiko bat eta hainbat gai esentzial aterako zaizkio bidera Mirenen ahots zatikatuari. Eriotza, dolua, maitasuna, espiritualtasuna, eromena, amatasuna eta batez ere eta denaren gainetik laguntasun kontraerranezko bat. Hauxe da Txoperenaren hirugarren eleberria eta oraingoan ahots eta forma berriz jantzirik dator bere esentziari uko egin gabe. Hauxe da bigarren edizioan dago Maiane Txoperena Iribarren idazlearen Zaldi bat liburua.

0: aste honetako liburua. Elkarren eskutik liburu baten proposamena Euskal Herria Irratian. Elkar Komedias eta Leire Kaleetan eta elkar.eus webgunean.
1: Bilabesan sartu.
2: Barkatu.
1: Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
3: Koltsoneria Gorritxon zorioneko gaude. Auzoko merkataritza bultzatzen darraigu eta biden da berri ireki ditugu. Serafino Labekaleko 11an eta Eskirozkaleko 9an.
4: Koltsoi denda espezializatua, betiko zerbitzu profesionala eta hurbila, zure beharretara egokituak.
3: Zato zurea bilatzera, 1972tik zurekin.
4: Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 bis, Tuterako Benjamin 8 eta Urdax Monasterioa 41. Eta orain ere, Serafino Labe 11 eta Eskiroz 9.
3: Koltsoneria Gorritxo, bizi atxedena.
5: Colchonería Gorritxo, vive el descanso.
6: Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.
7: Udaberriak eta udak ez di usaina dute, zatoz dastatzera. Degustazio eta berrikuntza goxoak ditugu zuretzat, pistatxo duneztia, abidunezia eta beste sorpresa batzuk. Egun luzeagoak, mugimendu gehiago eta oporrak prestatzen hasteko garaiare bada. Propolia eta erregina jalea, energia eta oreka naturala zaintzeko. La Colmena, Hilarion Eslabakalea, 3. lacolmenateayuda.com.
8: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, errellenoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta, bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta, Zubiri.
9: Kaiku Kooperatiba. Nafarroan jasotako esnea, Baztan, Herribera, Sakana, Ultzama, Ehun Ustiategiko kalitate handiko esnea. Kaiku, ekoizlea gara.
10: Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak, kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. uriarteindustrial.com.
11: Guardasola, Euskal Herria Irratian.

0: Goizeko 10:31 eta 31 minutu direnean guardasola azpian jarraitzen dugu eta udara betean noski baietz. Badakizue udaran zer den ohikoena, ez? Irakurketa onak hautatzea, ba hondartzara edo igerilekura joateko, ez? Jendeak gehiago irakurtzen du udan erranen nuke edo itxura hori ematen du behintzat, akaso batzuetan badago postureotik ere bai pixka bat, ez da Inigo Satrustegi, zer moduz?
1: Hala da, egunon.
0: Postureo asko, literaturarekin eta liburuekin lotuta udaran, ez da?
1: Bai, eta gainera dago alako udako irakurketen fenomeno bat, ez?
0: Bai.
1: Udan, ematen du irakurri behar ditugu udari buruzko liburuak, ez?
0: Horren alde edo kontra.
1: Berdin zait.
0: Bakoitzak egin da zela nahi duena.
1: Baina, pixkat pentsatzen jarrita, ez? Igual, justo aurten bereziki uda beroa izaten ari garela, eta liburu batek kontatzen digunean giroa itogarria dela, ba igual ez da oso ies bideona, ez?
0: Ja, ia da, sentitzen dugula giro itogarria gure gainean. Erran entzun, zuk hautatzen dituzunean, adibidez, udaren irakurtzeko liburuak, zeintzuk izaten dira zure irizpideak?
1: Ez daukat irizpide bat udako liburuak irakurtzeko. Nik daukat zerrenda oso luze bat, eta gero ez diot kasorik egiten, eta liburu den da liburutegian edo interneten topatzen duen lehen da bizikoa da
0: irakurtzen. Hori da, intuizioz, guztiz ez. Bai, ni ere berdin egia da gero batzutan, segun eta ze liburu hautatzen duzun, eta oporretara joaten baldin mazara, edo ba liburu, sondiak diren liburuak ja fisikoki erran nahi dute, jendeak hautatzen ditu akaso, ba, harinak izan daitezkeenak, ez poltsuan sartzen direnak, edo...
1: Bai, lakide batek esaten du, udan justo kontrakoa, ez, totxoak irakurtzeko momentua dela.
0: Nik badut joera hori batzutan bai.
1: Bai, nik pixka denetik.
0: Tokatzen dena.
1: Tokatzen dena.
0: Ez dago horre udarako irakurketa berezik, baina tira, nik eskatu nizun horrelako, bueno, gomendioen zerrenda bat egitea, zerrenda hori osatu duzu, zertan pentsatuz osatu duzu udarako irakurketan zerrenda?
1: Ba, egia esan, hasi nintzen pentsatzen, eta esan dugu, ze gomendatuko dutez, eta badaude liburu batzuk beti gomendatzen ditudanak, edo egile batzuk, eta gero zen, jo, hau gomendatzen badut, pues igual beste bat zerbait ez pixkat desberdinagoa. Gomendatzen badut ipuin liburu bat, pues venga, orain leberri totxako bat, ez, totxoak irakurtzen dituen jende horrentzat. Eta hala, eta pixkat, ba, pixkat denetarik ekarri dut gaur.
0: Hori da, ba, ziko gara lehenengoarekin eleberri bat hautatu duzu, ez da?
1: Eleberritxo motz bat, gazteleraz, ba, bueno, jende asko kezaten ditzeria, korreka dut ezagizea, eta, bueno, lentxe berriki irakurri dudan eleberri bat da, Pequeños Combatientes, txalapartako lentxe ateratakoa, hau ez da publizidadea, baino bada, aldi beren, oso liburu ederra delako, oso gai, bueno, ba, Argentinako diktaduran desagertutako montonoren semea alaba, edo alaba batek kontatutako historia da, Raquel Roblesek idatzia, eta Oker Espanaiz Raquel Roblesen historian oinarritutakoa, hau da, berak txikitan bere bizitakoa kontatzen du, nola gurasoak desagertu ziren, joan ziren izabasoabekin eta bi amonekin bizitzera, eta orduan bazegoen alako giro berezi bat etxean, ez, ezpaitzieten guztiz kontatzen gertatutakoa, aipatzen du les ha pasado lo peor, ez? Zer izan dute daitekeen, gero susmo bat igual baitu eta kartzelara eraman dituztela, baina bueno, egiaz jakin badakite hilda daudela gurasoak, hori nahiko argi uzten du hasiratik, eta orduan ba alaba gazte honek bere anaia gazteagoarekin dute alako paktu bat haiek izango direla borrokalari txikiak, ez, eta zain egongo direla gurasoak noiz helduko eta haiek egindako borroka hori, ez, pixkate mantentzekoa, eta orduan ba nola harremantzen diren beste aurrekin, adibidez, izeba osaba komunista dituzte, orduan ez, politikoki ja ere. Bueno, banik adibidez nuen asko kontrolatzen Argentinako gatazka hau, eta behintzat zertzela batzuk ezagutzeko, eta aur baten begiratik,
0: bai,
1: zoragarria, eta oso ederriatzita.
0: Bai, gainera, iruditzen zait, gertatzen dela gai hauekin, edo herrialde batean, gertakari oso traumatiko bat gertatzen denean, adibidez, ba, desagertuen kontua Argentinan, pasatu beharra dela denbora tarte bat bezala, literaturaren alorrean, ba, liburuak ateratzen joateko, eta zuzen ere, liburu honen bueltan irakurtzen ari nintzen, nik liburu hau ez dut irakurri, baina ekartzen zian burura, hain zuzen ere, iazko udan, ondartzan irakurri nuen liburu potoloietako bat, izan zela Leila Gerrierok idatzitakoa gai horren bueltan La Llamada izenekoa, eta ere bai, ba, Montoneroen gaia askiongi azaltzen azaltzen duena, protagonista bera alaxe izan zelako, eta oso interesgarria, batzuetan kosta egiten zaigulako ere bai, ba igual bertzerrialetan gertatutako kontu traumatiko hauen inguruan gehiago jakitea eta ikuspegi zehatzak edukitza. Ba hoxe lehenengo gomendioa, bigarrenarekin joanen gara, kasu honetan eleberri bat ere bai, baina euskaraz.
1: Euskaraz, naiz eta itzulpena den hau.
0: Mila esker itzulpenei, eskerrak itzulpenak, ez da?
1: Bai, bai, itzultzeia nahi, zer dune pixkatorren aldeko ere inbert.
0: Bai.
1: Segurenik, entzuletako asko, ezagutuko dituzte Mystic River pelikula eta Shatterland pelikula, askok ez dute jakinen liburuak zirela, jatorrian. Kasualidadez, nire bi film kutxunetako bi, eta ba, ni neu ere enteratu nintzenean liburuak zirela, ba, pixkate kuskusatzen aritu nintzen, kasualidadez, Denis Lehane egilaren eleberri berria atera berri zen, eleberri berria, eta horren dela pare bat urte edo, krespa naiz, eta hau da, errukionez edo gazteleaz, golpe de grazia. Eta hau da, bueno, ba, totxakoak maite dituzten entzat, ez da intotxakoa, nahiko mardula da, baina bueno, oso eramangarria, eta da thriller sozial psikologikoa. Kontestua da larogegarren hamarkadako Bostoneko auzo langile bat, auzo langile horretan protagonista ama eta alaba batzuk ditugu protagonista, jatorriz irlandarrak, eta bizira alako kolonia, ez, emigratzaientzako kolonia batean. Aski, bueno, oso pobrea den kolonia hoietako batean, ez, eta oso txuria. Gertatzen dena da, momentu batean, ez, bueno, uda amaiera da, eta ari dira komentatzen, ba nola, gatazka bat sortu den, gobernuak ezarri duelako institutoetako getoak saiesteko, ba, beste auzoetako beltzak ekarriko dituztela haien auzora, eta txurietako batzuk eramango dituztela beste auzo batera, ez? Eta horrela nastuko dira bi arrazetako, ez, edo bienietako jendeak, eta bueno, jatorri desberdinetakoak. Zer gertatzen da, testu inguru sozial horretan, hau benetan gertatu zen, Bostoneko auzo hauetan, bueno, ba, hasi zen masa bat antolatzen eta bueno, ba, horra arrazakeria, eta klasia, eta bueno, ba, zera ardatz asko nazten dira. Denis Lehanek egartzen duena da, testu inguru horretan, ba hori, alaba alako batean eguna pasatzera joaten dela lagunekin eta ez da bueltatzen. Ez, eta orduan ba bueno, pasatzen dira egunak, ez da bueltatzen eta inork ez dio kontatu nahi ezer. Jakin badaki mafiak daudela tarteko, jakin badaki konpainia ez oso onak zituela, drogak eta daudela tarteko, baina bueno, orduan, eta aldi berean, hilketa arrazista bat gertatzen da, pues, alaba desagertu eta egun bertxuetan ene zoritzen oso ongi. Orduan, eleberri honetan nazten dira gauza pila bat, thrillerra gustatzen zaizkien entzako, hau da, novelazo bat, gai soziala gustatzen zaizkionarentzat eta politikoa gustatzen zaizkionarentzat ikaragarria, ikusten duzu benetan nolakoa zen, nik uste ez dut ezagutzen testu inguru hori, baina oso ongi azalduta dago, ez, nola bizi ziren kolonia horretan, ze miserietan, zein zen background historikoa, ez, izan ere ama alaba hauek bizira bakarrik, aita okrespan aiztrogen gatik iltzelako, eta semea ere bai, semea egon baitzen Vietnamen. Ez, eta arduma, Vietnamen ondorioz sortutako ba drama eta, ez, bai, eta trauma horiek guztiek, bai, eramazuten drogara, eta droga zegoen ez auzoan, ez, bueno, pixkat badatozki gualako resonantzia, bai, batzuk, ez, hemen gertatu zenarekin, baina
0: eta gai asko ukitzen dituena, baina ongi lotuta eta historiaren barrenean, ez, sensazioa ematen dit dela, behin hasita bukaeraraino irakurri behar duzun liburuietako bat hasi eta buka, ez?
1: Bai, eta gainera azpitrama asko ateratzen dira, baina ez dira katramilatzen nahi artean, ikusten duzu nola lantzen duten ba hori, poliziak mafiekiko daukan ba ez duela parte hartzen ez, badakielako, berez iria kontrolatzen zutelako, eta auzo hori behintzat mafia kontrolatzen zutela ez, eta ez poliziak, eta polizia sartzen denean tarteko, mehatxoak daude, eta orduan amak hartzen du justizia egiteko bidea bere kabuz. Uh-huh. Eta oso gogorra da liburua, baina oso ederra da, oso.
0: Uh-huh. Ederki, erruki honez beraz, urrengorekin joaren gara, oso bestelako eleberri bat,
1: Mm-hmm. Oso da tierra, ore bai.
0: Oso da tierra, eta hau bai, ondartzan irakurtzeko. Erranen dugu.
1: Bai, bueno, Lizar Begoñaren mundu zitalaren kontra, orain dela ja bizpairu urtekoa. Leberritxo harin bat. Mm. Bi protagonista nagusi dituena, eta protagonista bakoitzari ematen dio ez, txandakatzen dira kapituloak, orduan, lehendabiziko pertsonaia izenekin eta oso txarrenez, eta gainera espaldi irakurri nuen, orduan, markatuko diaten zulek. Baina, bueno, hala, zertzela nagusia dira, ba, Bilboko emakume gazte bat ikasten ari dena, harreman batetik, arazotxoak ez poliodrama bat, ez daukana, eta erabaki duena alde egitea Benidorrera lanera, uh-huh. Eta Benidorren kiosko batean hasiko da lanean, eta historian beste aldean dugu emakume zarrago bat, zaintzari emana dagoena, ez, bere aizparen zaintzari, eta hain zuzen da kioskoaren jabea. Agun bat tartekatzen dira bai kanpokoaren eta bertakoaren ikuspegiak Benidorrekiko, zaintzarekiko, izan ere, bueno, boioko drama batek beti inguruan dauka ez zaintzaren zera bat, eta aldi berean beste zaintzaren adiera bat, dementzia garatzen ari dena izparekikoa, eta bueno, oso irakurketa harina da, nik gogoan dut, esaten nuela, badoa liburua, talako batean ondarrean, ez, ja, maieran, esaten nuen, ai, hola geratu nintzen pixka, como, ai, osea, nola izten duen ere bai, badakit, osea, ez da su artifizialak botatzen dituen liburu bat, bestrigabe kontatzen duena, eta uste dut hor dagoela bere bertute handien
0: ez. Hori da ez, baina kontatzen duen bitartean hor zaude, eta hor kokatzen duzu zure burua, eta egia da, harin joaten dela, eta bukatzeakon bai, ematen duela pixka bat sentsazio hori ez, utxune txobatutzen dizula barrenean, tira.
1: Hau da igual, bi aldiz irakurri garten liburu horietako bat, gainera motza da, da hogeita piko, eta irakurtzekoa, eta horrek batzuetan ez, arriskua dakar eta azkarregi irakurtzekoa, orduan, bigarren aukera batean ez, edo bigarren irakurraldi batean igual, zera gehiago sakontzeko edo hor geratzeko, zera, bai.
0: Hori ematen du. Urrengoarekin joanen gara, Arkaitzkanoren gomendio bat ekarri duzu, kasu honetan, kontakizun laburrak edo ipuin liburu bat, ez?
1: Bai, Arkaitzkano da gomendatzen dudan...
0: bai, beti. Idazle seguro hoietako bat, ez? Gomendio seguro hoietako bat.
1: Osea, nik asko gomendatzen dut twist, baina gero twist edo maite duzu edo gorrotu duzu, ez?
0: Bai.
1: Eta nik maite dut. Orduan nik asko gomendatzen dut twist, baino, adibidez, kuadriako egizaten diate, inguruko, zerbait euskaraz irakurtzeko banik. Claro, Arkaitzkano, baina gero Arkaitzkano ez kafe para kafeteros.
0: Bai, hori da.
1: Osea, azkena irakurri baduzu, edo piano gainango saltzen, osea, baditu, da pixka bat bere mundua, eta bere munduan sartu bertzera, baina bueno, ipuin liburu hau...
0: Izan daiteke modu bat, bere munduan sartzeko.
1: Hain zuzen, ni hemendik sartu nintzen Arkaitzkanoen mundura. Universitatean lan bat egin behar izan nuen, liburu honen inguruan, ezaguna nuen Arkaitzkano, baina ez hainbeste, eta asko disfrutatu nuen liburu bat, beti oporretan, ez dut izan izena, baina bueno, beti oporretan, ipuinez osatua, eta... izenak berak iradokitzen du, hau ere nahiko udatiarra da, nahiz eta, bueno, sartzen dituen maiatzaren bateko zubia eta beste oporraldi batzuk ere bai, bidaiak, ez, orokorrean, eta, bueno, pixka denetik dago hemen, oso bere estiloan, oso ingeniotsuak, ez?
0: Bai.
1: Baina aldi berean, gauza batzuetan, ez, oso simpleak, oso ipuin simple batzuk hasierakoak gogoratzen ditut, ba, ondartzako estena bat, ondartzen dagoen familia bat, eta aur bat azten dena beste familia bateko aurrarekin jolasean, ez? Eta hori da ipuña, ez? Eta horren hori zaio gertatu hori, osea, denok izan gara beste familia bateko aur batekin jolasean aritu den aur hori, ez? Edo gero beste ipuin bat, ba, igual experimentalagoa dena, baina da, hegazkin baten barruan dauden guztien pentsamenduak kateatuta. Futuri gabe, osea, dia pentsamenduak eta pentsamenduak eta pentsamenduak, ez? Orduan, oso zoro da, baina oso errez segitzen zu ipuina, badakizu ze gertatzen ari den, ez? Istripu bat atorrela, edo da, errazkin hori, ba, estabilondo. Eta beste bat izan daiteke, adibidez, aizpa bat kartzelara bisitara doana, ez? Madrileko kartzelara doa bisitatzera, eta zalantzak sortzen izkio bidaiak berak, ez? Bere aizparen autuak bere garaian, ez? Eta, bueno, eta ba, bueno, ba, familian horrek eragin duena, baina aldi berean Madrilera jaisten den aldiro maitale bat dauka eta arekin oheratzen da, ez? Eta, bueno, pues, bueno, ba, arkaitzkano keria bat.
0: Arkaitzkano, bai, bai, egia da ingenierea dela testuak sortzen, ez? Azar nolako asmakizunak egiten dituen, ze ongi idazten duen errangabe doa, noski, arkaitzkano da, eta egileta batzutan eleberriak etortzen zaizkigu burura egileen obra magna bezala, baina ipuinak idaztea ze zaila den, ze komplikatu da den, ipuin idazle ona izatea, ez?
1: Ari naiz, jo, azken aldian asko ari naiz irakurtzen berizki ipuinak, baina kasualidadez, neukala kompetentea irazle bat, eta ba, igual iritsi naizelako ipuin liburura eleberrira baino lehenago, edo ipuinak egiten dut bai. Bakarrik, eta bai, eta da, pues, hemen ere arrisku bat, ba, betikoa, ez, azkarregi irakurtzekoa, ez reposatzekoa, ez ulertzekoa, eta esateko, bueno, bale, ongi, edo, baino, gero, benetan sartzen baldin bazera,
0: bai.
1: Ba, lasaiago irakurtzen edo pixkat pausa hori ematen eta pentsatzen zergatik ez doipatu hau eta ipatu beste hau, ez? Eta
0: hori da. Bueno, ba. Baina itzultzeko testu honak dira ipuinak er nahi dute, itzulera errazagoa dute eleberriak, baina.
1: Bai.
0: Beraz, hortxe gomendioa, ipuin gehiagorekin jarraituko dugu.
1: Eta azken gomendio bat, asko gomendatzen duena, hori bai, Irene Pujadasen Puskak. Bueno, ba, pixkat absurdoa edo bai ipuin sorta zoragarri bat. Hau ez da bereziki udatiarra, ez da edo igual ipuinen bat badago lotuta udarekin. Baino beste bai, hau da irakurri beharreko liburu bat.
0: Puto. Irakurri beharreko liburu bat,
1: Bai,
0: bertzari gabe.
1: Bai, niretzako must bat.
0: Umoreare badaukena eta ze zailare bai umorea egitea testuetan,
1: bai, bai, aurreko batean komentatzen genuen eta Irene Pujadasen honetatik hartutako gauza asko ikusten genizkion Inigo Astizen monogamoak ere bai, ez? Badutelako biek bueno, pues humore absurdu simple hori, ez? Txorakeriatik asko duena, baino aldi berean irri erreza eragiten dutenak, ez? Eta bueno, Amaia Paluzaren itzulpenarekin kasu honetan, pues
0: hori da.
1: Pues eske zoragarria.
0: Hori da, zerrandu itzulpenena eta oso garrantzitsua da unitzetan hausnarketa bat hemen. Unitzetan erderaz irakurtze ditugunean liburuak ez zaizkigu itzulpenak iruditzen eta euskerazkoetan aldiz nabarmentzen dugu hori, baina izugarrizko maila dago gaur egun euskerazko itzulpenetan eta oso erraz irakurtzen ditugu guzti hauek. Ba, gomendio sorta polita Inigo Satrustegi, zuk zer irakurriko duzu, zer duzu oraintxe bertan, eskuartean?
1: Ba, begira, udan, lehen esan dizut ezetz, baina uda honetan ari naiz aparkatutako liburuak berrartzen. Uh-huh. Eta berrartzen dira denean, batzuk dira hasieratik berri irakurriko ditu delako. Ze, badibidez, nik kantatu eta antza egiten du mendiak, irakurri genuen irakurri taldean, baina ezin izan nuen bukatu lanagateira o beste ez dakiz zer, eta utzi nuen oso aparkatuta, eta erabaki nuen udan berriz hartuko dut, eta oraintxe hartu berri dut, hartu berri dut, ere bai, Paul Wasken Las Manos, nola da, bigarrena, napalmestena bestea, Las Manos, El Paraíso Quema. Eta ba hori ere hasian eukan, baina nun bukatu eta bigarren aukera bat. Zergatik ez?
0: Bigarren aukerak, udak badira bigarren aukeretarako. Para da derramaten du. Ba, Inigo Satrustegi mila esker gurekin egoteagatik eta ba uda eta irakurketa onak izan dezazun.
1: Bai, berdin.
0: Mila esker.

0: Ibarreko txikian zuten ari gara, ez da, Tuli, noren adakantua?
1: Peio de Hospital eta Michelle Etxeberria.
0: Ez da marka detaka eraman gaituzu.
1: Ze?
0: Ze marka detara.
1: Hirurogeita marrekoa.
0: Ai, ama, eh?
1: Nik uste hau dela lehendabiziko regea euskeraz.
0: Ara.
2: Hau regea da.
1: Bai, regea da.
0: Deskubritzen ari gara. Bai, bai, euskal regea deskubritzen ari gara. Euskal regea laguntzeko, bakizu ezerren oberena, ba, sagardo tragoxka bat hartzea tartean. Eta aigo goratuko dizuegu, aste honetan, Petriteiko lagunen eskutik, iru sagardo betil, bi sagardo betil, eta sagar zuku botila bat.
2: Hori da.
0: Daukagulazun artean zozkatzeko, noiz eginen dugu itxaso, ostiralean?
2: Ostiralean, hori da, ostiralean goizean egingo dugu, erratxaian sai sarreran, bederatzi terdiak aldera, beraz gaurtik ostiral goizera arte, bai, tarte daukazu idazteko, audioak bidaltzeko, kantatzeko,
0: hoxe da,
2: bertxoak bidaltzeko,
0: animatu zaitez, bai. Zerbait polita bidaltzera, bai. Favorez.
2: Bai, nahi duzuena, denongi etorria da,
0: bai.
2: Eta oso polita da ikustea beste aldean zaude detela, eta zuen mezuak irakurtzea.
0: Behar dugu, zuen presentzia nabaritu behar dugu.
2: Bai.
0: Beharrezkoa dugu guztiz, oso bakarrik sentitzen galako bestela.
2: Bai, eta ere gehiago orain udan, beronekin
0: bai.
2: Eta lanean egotea etortzea, eta erdun jakitea bestaldean zaudetela.
0: Hemen gaude laukatu.
2: Bai, bai, horrek energia ematen digu.
0: Hoxe bai, ez gure guatxatzen bakia, hauxe da.
3: 6-0-zortzi, bederatzi bat, zortzi bederatzi, bederatzi 6.

0: Eta honekin ja bukatu du gure gaurko guardasola saioa, guardasola isteko garaia iritsi zaigu dagoeneko, bihar bueltatuko gara, ezta?
1: Bai, hemen irratian guardasola isteko garaia iritsi zaigu eta piztinetan ondartzetan irekitzeko unea, hemen dekutxira, bai.
0: Bagu bihar bederatzietan itzuliko gara ona, uda, kontzertuak, eta bai, ez. Elizondo nigandean izanen direla, eh? Autobombo pixka bat.
1: Bai, ze goza da udan, hainbeste plan egotea, kontzertua...
0: Herrietako bestak.
1: Bai, herrietako bestako berena.
0: Bai, azte artea eta jazte buruari begira etxasa.
1: Bai.
0: Bai, bihar gueltatuko gara, bederatzietan, hementxe, guardasolan.
1: Agur!

0: du gaurko bileran, proiektuak debekatu egiten du adin txikikoek tabakoa konsumitzea. Orain arte, 18 urte zazpikoei tabakoa saltzea soilik zegoen debekatuta, eta keri gabeko guneak zabaltzeko helburuz, besteak beste, tabernetako terrazetan edo unibertsitate inguruetan erretzea ere debekatu egingo du legeak, Nerea Sarriegi.
1: Bai, lege berriak debekatu egingo du taberna eta jatetxetako terrazetan erretzea, berdin ondartzetan eta igerileku publikoetan, kirol instalazioetan ere debekatuta, eta baita aire libreko antzerki, zinema eta kontzertuetan. Debekuak barne hartzen ditu zigarro elektronikoak edo baperrak lehen aldiz legeak ohiko tabakoa eta zigarro elektronikoak parekatu egiten ditu. Bereziki zaurgarriak diren eremuei aipamen berezia, arauak debekatu egiten du ospitale, aurren parke, ikastetxe edo unibertsitate inguruetan erretzea, atetik 15 metroko tartea utzi beharko da gutxienez. Bestalde, eta hau da berrikuntza nagusietako bat, legeak debekatu egiten du 18 urte zazpikoek tabako produktuak kontsumitzea, orain arte salmenta debekatuta zegoen, ba kontsumoa ere debekatu nahi du Espainiako gobernuak. Proiektuak kongresuaren baiezkoa beharko du, beraz, gaur ministroen kontseiluak onartzen duenean, gorteetan tramitazioa hasiko du.
0: Eusko Jaurlaritzak hidrokarburuak bilatzeko hiru proiektuari atea itxi die. Euskadiko Aldizkari ofizialak aurgitaratu duenez, Lore, Landarre eta Sustraia proiektuek ezingo dute hortaz aurrera egin. 2021 batean, aldaketa klimatiko eta transizio energetiko Espainiako legeak debekatu egin zituen erregai fosilak bilatzeko zundaketak eta prospekzioak. Erain zuzen honen ondorioz, Eusko Jaurlaritzak bertan bera utzi zuen Araban Zubilen gas natura bilatzeko proiektua. Ba beste hiru proiektu hauek ere Jaurlaritzak bultzatzen zituen, baina esan bezala bertan bera geratu dira eta hala jakinarazi du gaur Euskadiko Aldizkari ofizialak. Bestetik Eusko Legebiltzarreko Industria Batzordean Jaurlaritzaren jarduera ekonomiko jasangarria errazteko eta arintzeko premiazko neurriei buruzko legearen gaineko ekarpena garigire egiten hainbat aditu eta eragile. Lege berriak besteak beste Urdaibai arautzen duen legean aldaketak egitea aurreikusten du eta horrek talde ekologisten errezeloa eragin du. Jon Asua, Euskadiko kirolportuen zuzendariak defendatu du Urdaibain ontzien nebegazioa ordenatzeko balioko duela lege aldaketak eta zenbait eremu hobeto konserbatzeko ekarpena ere egingo duela.
2: Galerazio debekatzen dau eremu batzuetan barkoan joatea. Ari gara hitz egiten gautegi zartak eta kortezibi inguruko urdei percenter dagoen lekuan, debekatzen bada hortik ibiltzea zentzua dauka. Ara eta joan daiteke galekea, ba beste neurri batzuekaz, ba posible baietz, baina montontan nik uste hori bai bermatzen du.
0: Ekialde Hurbilean, leherketak eta estandak utzi dituzte gaur ere Iranen eta Estatu Batuen arteko borrokek, 10. gau ez segidan. Estatu Batuek azaldu dute Irango armadaren aginte postuak misil eta dron jaurtigailuak eta aire defentsa sistemak bombardatu dituela. Hormuzko itsasartean, Iranek petrolio eta gasontzien joanetorria baldintzatzeko duen gaitasuna deusestu nahi dute Estatu Batuek eta ziurtatu dute itsasartea zabalik dagoela. Iranek ordea, adierazi du, bi itsasontzik su hartu duela dutela gaur goizean Hormuzko itsasartean eta eztanda egin dutela. Estatu Batuetako gobernua ematen ari den informazio faltsuari jaramonik etzaiola egin behar esan du. Hormuz itxita baitago eta bertatik ez da aterako ez petrolio, ez gas eta ez da ongarri kimikorik eri. Alde berean, Iranek adierazi du gaur gauean berriro bombardatu dituela Jordania, Bahrein eta Kuwait, bereziki Estatu Batuetako radar eta defentsa sistemak. Estatu Batuetako armada itxutzea da Iranen helburua. Bien bitartean, Ameriketako Estatu Batuetako armadak hilabete honetan 100 militar Estatu Batuar zauritu direla ziurtatu du Iranen erasoetan, baina ondoren azaldu du gehienak 186 bere postura itzuli direla. Asteburuan gogoratu, bi soldatu Estatu Batuar hil zirela Iranen eraso batean Jordanian. Brenteko petroleo upela ia 89 dolarretan dago. Errepide sare nagusian Muskizen A8an 3 kilometrokoak dira une honetan autoilarak Kantabriarantz. Bi autok ezbeharra izan dute eta persona bat zauritu dela esan digu segurtasun sailek. Gaur ere egun neguzkitsua izango dugu Euskalmeten iragarpenaren arabera, Iruñean eta Nafarroa hegoaldean 30 gradutik gorako temperatura izango badugu ere itsasartean gaur ere 26 eta 28 gradu artean kokatuko dira altuenak. Haize aldakorra egunaren hasieran iparrekoa finkatuko da arratsaldean eta gainera indar hartuko du Euskal Herri hegoaldean. Eguerdien izango da hurrengo albiste emankizun hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura orain albiste zerbitzuen.
3: gara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Garren mendean, Kordobako kalifa zen Iberiar penintzulan agintaritza politiko zendo bakarra.
6: Bihar, ETV baten...
7: Non nagintari nafarrek, euren emakume nobleetakoren bat entregatzen zuten kalifaren naremeako.
6: Ene baskoiko txuna.
5: Nortzuk izaziren kalifen gorteko emakume baskoiaiek. Nola elduziren Baskoniatik Kordobara.
6: Baskoniako historia bat. Bihar, gaueko amarrak eta laurdenetan, ETV baten...
8: ETV onen ere eskuragarri.
9: Fresco, todo me parece muy fresco.
10: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena?
11: Kosur oliba olillo virginia extra, ostopilla edo arbekina, litro batekoa. Iru biderbi eskaintzarekin, erosi bi unitate, eta eraman irugarrena doan.
12: EM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
9: Todo me parece muy fresco.
13: Euskadi Irratia.
14: Factoría.

0: Pero azaritu gara, zer remedio, gero ere aritu beharko dugu, eta horreintxe berretxan zinen, olaia, eta baina imentzia da.
1: Hemen naiz, Jon, badak ez zer, bidaia bat proposatu nahi dizut.
0: Ba, niri bidea gustat zizkit.
1: Hori bai, beroa pasatzera guaz.
0: Hori ez zaitein beste
1: guztatzen. Ez zaitu, bueno, ea musika gustatzen zaizun. Honekin, basamortura goaz. Basamortuetan egiten diren reiforiarako batera goaz. Bueno, izan zitekeen Mad Maxera bidaia. Baina kasu honetan, Oliver Laxe zinemagilearen mundura goaz. Inorre peluzi etzuen Sirat filmean oinarritutako erakusketa ikusgai dagoelako Tabakaleran eta bertara joatean nahiko nuke. Entzuten ari garena, soinu hau Tabakalera osoan entzuten da, oihartzun egiten du. Eta hori bilatutako zerbait da.
2: Vamos a ver cómo se comporta con el museo. A mí me gusta mucho la idea de colonizar el museo también, ¿no? Es decir, de...
1: Museoak gauza zuria direla, esaten zuen Oliver Laxek aurreko astean egin zuen prentza aurrekoan, zikindu ezin diren lekuak direla, eta berak nolabaiteko kolonizazioa egin nahi duela, museoa bere egiten duen erakusketa da.
0: Eta lortu aldu?
1: Ba, nik uste baietz, Ze entzumestela erakusketaren atarian Clara Montero eta Bakalerako kultur zuzendariarekin egin genuen elkarrezketa, ez dugu guk jarri doinua, elkarrezketa egiten genuen bitartean, atzean zuen, eta doinua ere demora guztian entzuten da. Clara Montero eta Bakalerako kultur zuzendaria, egunon.
3: Egunon.
1: Zer moduz?
3: Ba, oso ondo, erakusketa berri bat inauguratu dugu, beraz, ba, beti dira momentu bereziak eta pozgarriak.
1: Dantzatu zazue inork ikusiko ez bazintuzte bezala, Sirat filmari buruzko erakusketa bat dela esan genezake, edo zuk nola deskribatuko zenuke?
3: Ba, ez guztiz, hau artelan bat da, eta artelan bezara izara propio eta autorma bat badu, baina egia da Sirat pelikularekin irudetegi eta mundu bat partekatzen duela, eta bi sorkuntza prozesuak izan dira, pelikula eta instalazioa nunbait paraleloan jundirela eta formalizatzeko edo gure mundura etortzeko modu ezberdinak aurkitu dituztenak, ez? Pelikula alde batetik eta instalazioa beste aldetik.
1: Erakusketa hau Madrilen izan da hilabetez, Reina Sofia museoan. Nola iritsi zitzaizuen Tabakalerara ekartzeko aukera? Zuek joan zineten horren bila, nola izan zen?
3: Ba, guk, dakizun bezala, lan hildo bat daukagu eta hildo programatika bat daukagu non artea eta zinearen arteko elkarrizketa dituzten proiektuak sustatzen ditugun, ez? Osea, artea eta zinearen arteko proiektuak jasotzen ditugu beti, eta hori bada hildo programatiko bat, eta Oliver Laxerekin harreman bat genuen, hasieratik egon da hemen, Tabakalerako programa fasez bereinetatik pasada, eta gure gana etorri zan, Sirat orkestea kontatutako zinema saio batetan, eta hor kontatu zigun ari zala instalazio prestatzen Reina Sofiarako. Eta ja, gure interesa piztuzun horrekin, instalazio ikusi genuen, eta orduan bai Reina Sofiari eta bai Oliver Berari galdetu genien ea posibla zen instalazioa Tabakalerara ekartzea, eta zorionez ba, oso ideia ona iruditu zitzaien, eta bidea asko erreztu ziguten.
1: Bidea erreztuko zuen, baina bidea etzen erraza izango, ze berez Tabakalerara egokitu behartzen beste museo batean jarri zen erakusketa bat.
3: Hori da, hau ez da kuadro bat, edo eskultura bat hartzen duzu eta gero beste areto batetan jartzen duzuna. Hemen pieza Reina Sofia museoko areto baterako sortu zan, eta areto hori oso berezia zan, bi parte zeuzkan, alde batetik sarreran totema zegoen, gero horma bat zegoen, eta horrengo aretoan ikusentzunezko instalazioa zegoen. Gurean aldiz, gure aretoa haundiagoa da, eta erabakia hartu zan ez banatzea bi aretoetan, baizik eta aretoa haundi bat sortzea, triptiko de retablo, ikusentzunezko retablo hori irekitzea, eta harreman berri bat garatzea soinu totem horrekin. Beraz, ez da kuadro bat, horma batetik beste horma batera mugitzen dezuna, baizik eta espazioarekin garatu behar dezun artelan bat, eta horrek lan eskatzen du noski.
1: Berez, Reina Sofiarako diseinatu zenean, aurkezpen prentxaurreko publikoa egin zenean, esaten zuen Lasek, iluntasunekin eta dizdirekin gora berak izan zituela, ulertzen dut hemen ere, kezka iturri ere izango zela.
3: Kezka iturri asko izan genituen. Kezka iturri asko. Hau ez da black box bat guztik isolatuta dagoena, eraikin bizi bat da Tabakalera, elementu asko daude, areto honetan bi zutabe daude, eta kezka handia genituen, ba, bi zutabe hauekin, extintoreekin, erretako, larrieldatako irteerarekin, eta guzti horrekin jolastu behar izan genuen, orduan marrazki asko egin genituen planoren gainean, eta hor aitortu behar dugu baitare teknikarien lana, zenberaik ere asko lagundu zuten konponbide teknikoak eta kreatiboak aurkitzeko, dispozizio eder bat aurkitzeko, ba, nun zutabek ez zuten itzalik botatzen, nun, bueno, horrelako gauzak, ez?
1: Ez duguna esan da, erakusketa uberez, bi aretotan egon zela Reina Sofia Museoan, eta orain ordea batean jarri duzuela, eta Lasek azpimarratzen zuen aurkezpen prentsaurrekoan, berez jatorrizko proiektura gehiago gerturatzen dela Tabakaleran dagoena, Reina Sofian egintzena baino.
3: Bai, baina jatorrizko proiektu hori artistaren buruan dago. Osea, berak zerbait garatu zuen kontzeptualki, no, prozesu, sorkuntza prozesu hau oso luzea izan da. Osea, Oliverrek kontatzen zigun 10 urtez egondala grabatzen, soinua jasotzen eta bar, hortik instalazio bat egiteko. Ordan proiektu hori oso denbora askorekin junda sukaldatzen eta lehenengo aldiz Reina Sofia Museoan aterrizatu zen bi aretoetan. Baina agian bere buruan areto bat izan barzun eta Bakaleran areto bakar batean elementu guzti horiek sartzea lortu dugu. Eta artista oso pozik geratu da, beraz gu ere oso pozik.
1: Elkarrezketa hau egiten ari garen bitartean bum bum hori entzuten da, ez? Musika elektroniko hori entzuten dugu zertxobait. Elkarrezketa berez barruan egin nahi genuen, baina ezinezkoa da. Ze entzulei azalduko diegu zer da bilatzen dena erakusketa honekin, ez da joan eta batetik bestera ibiltzen joaten zaren erakusketa bat, sartu eta esaten duzun totem hori Sirat filma ikusi duenak identifikatuko du, ez? Altabozekin egindako dorre hori badela, hori dago pantailak daude, zer nolako esperientzia egitera edo gonbidatuko zenituzke entzuleak?
3: Ba, esperientzia da guztiz inmersiboa, sinestetikoa, fisikoa eta estetikoa. Bi elementu dauzka, izalazak, orain arte komentatu izan dugun bezala, alde batetik totema, pelikulan ikusten diren, ba, altabozekin sortutako piramide bat, edo totem bat, elementu eskulturala, baina ez da ornamentaziorako eskultura bat, ezik eta benetazko bafleak dira, eta subwooferrak, eta soinua emititzen dute. Soinua oso grabea eta oso altua. Eta horretaz gain, beste aldean dago triptiko handi bat, ikusentzunezkoa, eta horrek ere bere soinu propioa dauka, bere musika dauka. Beraz gu erdian jartzen garenean, ikusentzunezko pieza oso kontemplatibo bat ikusten dugu, oso ederra, piezaren musika entzuten dugu, baita, baina baita ere totemaren erritmoa. Eta guzti hori ez dugu bakarrik ikusten eta entzuten, baizik eta korputzarekin sentitzen dugun. Hemen entzuten dugun bum-bum hori, aretoan sartzen duzu zarenean, tripetan sentitzen duzu, bihotzea sentitzen duzu. Ez dakizu zure bihotza den edo instalazioaren soinua den, eta hori da artista bilatzen duena. Esperientzia oso inmersiboa izatea, zure gorputza guztiz zeharkatzen duena.
1: Volumena egokitu duzue, berak beti volumen gehiago eskatzen duelako?
3: Berak beti volumen gehiago eskatzen du. Berak esaten zean, que tiemble eta Bakalera, ez? Ba hor negoziazio ezberdinak egon dira. Negoziazio ezberdinak, zen esan bezala eta Bakalera espazio ondi bada, jende asko pasatzen da hemendik, jende ezberdina daude lanean, eta ba ze ondo arteak denak utxatzea, baina besteak hemen lanean daude, eta bueno, hor negoziazio asko egon dira eta egongo dira hemendik urriak arte, seguru nago.
1: Urrira arte, zen noiz arte izango da ikusgai, sentigai?
3: Urriak 12 arte. Guretzat importantea zen baita ere zinemaldiarekin koinciditzea. Zen guk urtero

0: dira erosne amortzira. Izozki goxo-goxoak ateratzen dira, eta dastatu desira batxuz zure maira. Maala, maala, gauza eterra dala, maala, maala, produktu naturala.
1: Aldaz Hortz Klinikan odontologiako esparru guztietan egiten dugulan. Hurbileko tratua eta prezio lehiakorrak. Etorri eta gozatu zure irribarreaz. Aldaz Hortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/24.
2: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
3: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
4: Euskadi Irratia.

0: Presa bazalean aizea urpegian belak puztuta, ze izan berdu burrek, ez dakik. Horrela ibili diren, Donostiara bidean diren estropalariak, kontatuko aldigute, kontua da, Inglaterrako Plymouthetik, hango badiatik abiatuta, dozena bat belaontzi Donostiara bidean jarri ziren zapatuan, eta aurrenekoak iritsi omen dira. Jose Mari Urreaga, Donostiako nautikoko kidea, eta Armada Cup estropadako antolatzailea, egunon.
1: Egunon, zerbogos.
0: Iritsi dira, ondo, iritsi dira, aurreneko belaontziak, ala?
1: Bai, aurrenekoak iritsi dira, bai, atzok hauen amabi kaldean iritsi zale erengoa, holandarra. Eta gauean zehar, ba, iritsi dira beste hiru, ozak, lau baditu hemen gurekin.
0: Horre, imaginatzen zaitugu, Donostiako nautikoan, lepotik largabistak zintzilik, tarteka zeru ertzari begira, non zaude?
1: Hori da, bai, nautiko, no, bai, bueno, hemen gabiltza, gauean ibili dira, ontziakin atera dira, beraiekin elkartzera, lehenekoak iztetxiranak, eta hemen gabiltza, ba, ikusten aplikazioekin, eta ikusten nun gabiltza beste opziak. Baina, bueno, ondo iritsi dira, eta hemen, ari dira, hemen kontrolaren ekiz, ba, inbertara tiratoztela, ba, orain ere, pasaporte kontrolak, eta hemen gabiltza asunto horiekin.
0: Ze navigazio baldintza izan dituzte,
1: Barkatu?
0: Ze baldintza izan dituzte itxasuan?
1: Bai, osonak. Horregatik oso azkar etorri dira, abiadura handian etorri dira, aizte honak dituzte, iparaizeak, eta espero baino lehenago iritsi dira, bi egun eta erri lehenengoak. Orduan, guk espero genuen, ba, kondiziona arabera, ba, itxasua, korrentea, kaizeak eta noratxiran, ba, pentsatzen genuen hiru egun edo izango zira gutxienez, baina bi egun eta erdi iritsi da lehenengo eta besteak ere bai, ja, bi egun eta erdi irugarren egunerako, bai, larumatera tero zidan, oza, kontrolen eduki, atzo gauean eta gaur goizean iritsi da.
0: Eta gaur goizean, eta batzuk, uste dugu, arribatu berria direla, Ramon Martínez de Murgia, estropalaria, egun hon.
2: Bai, kaso, egun hon.
0: Zuek etxarete iritsi zaharrak, ezta?
2: Bai, iritsi gea, laugarrena, bueno, iritsi gean laugarren barkua, baina beste hirugarrenarekin batea iritsi gea.

0: Elkarrekin, hogei metroko diferentzia bakarrik eta...
1: Eta ze iritsi zabetea, dizkietuta edo elkarri zea, proa sartu nahian?
0: Bai, bai, pixka torre, azkeneko egin dugu regatatxo bat dion artean azkeneko momentukoa. Baina, karo, mila kilometro egin ondoren, ba, harri-harria da, hain urbil eta iristea. Baina, bueno, aize arraroak izan ditu hemen Donostin, bueno, askotan gertatzen da, eta aizea gertitu zaigu. Oso ondo bento zen, eta guaina bere aurretik, eta bat batean... gelitu egin da aizea, eta ba hori bilidea, bueltaka, azkenean sartu zaigu pixkat, eta lortu dugu kaian edo baian markatu saltea. Eta hemen gaude.
1: Esan didate, zuen belaontziak krill duela izena, nolako belaontzia da, zenbat lagun etorri zarete Plymouthtik?
0: Bai, bost lagun etorri gera, eta hau da, bueno, amabi metroko barkua, nahiko... handia eta polita, da Atlantikoa zeharkatzeko prestatuta dagoena, eta barko ederra, eta guegi esateko izan dugu eguraldi oso txarra, olatu ikaragarriak eta izte nahiko bortika, eta ala ere barko atorria primeran.
1: Bai, eh?
0: Bai, aguantatu dena. Ez que Bretañati pentsatu, goiko puntatik han Bretañako besante irlatik han honeaino, aize eta olatu pila bat, etengabe. Iaia, egun tardi dobi egun horrela egin nire, zin bambima, gaua eta eguna.
1: Osantirla aipatu duzu, Jose Mari, izan ere, ez du hitz egin, armada kape estropadari buruz, hortz hau dezta, Jose Mari?
2: Bai,
1: kontatu iguzu pixka bat, estropa honetan, bueno, Plymouthtik Donostiara etorri behar da, baina gero badaude derrigor igaro beharreko leku batzuk edo pasabide batzuk, irla aipatu, zerak, bai. Ramonek aipatu digun irla hori, adibidez, Ababorrera utzi behar da, nahi ez.
2: Bai, Ababorrera, bai, ezkerraldean utzi behar da, nahi ez, eta orduan hori ere, ba, nahi ezko izan ez, ba, hor ere kontrola egiten da nola pasatzen da, ez? Gaina hor korretea handiak baude, eta, bueno, hori izan paso bat egin daztena. Ordan hori Ramoneko beto kontatuko izuen, nola izan da paso hori. Baina, bueno, horrela da, azkenean, ba, esaten duna Ramonek, ez? Aizea oso bortitzea auki dute, horrek asko lagundu du, ba, zera, murrizteko eta azkarra betortzeko, nahiz da itxasoa, ba, olatu handiak eta izan.
1: Ramon, esan diguzu, olatu handiak eta aizea, hori ziztuan etortzeko lagungarri, ez dakite barruan onzian zoazenok deskantzatzeko eta zemoz ibilizareten edo askorik ezten izan hortaz?
0: Ba, bueno, deskantzo gutxi, horrelako estropa horregata batean, ba, azkenean turnoak eta bakizu. Guardiak egiten ditugu, gau guztian oski, eta egunean zehar ere bai. Azkenean fisiko giren ekagarria da. Gauza asko egin berdia, belak eta jarritak endu, asko ebiligea, eta... Gora eta bera, baina bueno, ondo, gustora, barko, osea, horrela tortzea, horrelako aizekin, horrelako barko edar batekin.
1: Gozatu egin duzu, ezta? Eta orain ze lan tokatzen da?
0: Bueno, bain daukau nahiko gana, dena garpitu, errantxatu gauza guztia bere lekuan jarri, eta bai, ederra, daukau lana, baina bueno, eta gero dutxatu ondo, zalitre guztia kendu, kresala kendu, jaso ditugun kresala pati guztiak bidaian, eta behin, ba, bueno, zerbait jan ere, zehaur ez dugu eta jan, eta ezaldu ere, etorri gea, ez daukagu demorik batzutan, aztegia, bueno, a ber, bani eborain behar dugu, venga, eta venga, den alda nintzea, eta aztegia dela bakarte dugu, besteak entzen, eta, bueno, hori. Gero
1: barkatu gero guztar da. Joseak amurratzen. Hemen, Ramon da Jose Marizu, ez dakizu, baina gure estudioan pantalla handi batzu jarrita ditugu, eta oraintxe ari da, bibiziko esatari bat, eguraldiaren partea ematen, eta hor, Bretañatik an, Bizkaiko golko aldera, aizeak, iparre eki aldetik daudela, dio, ez dakitezu ere ala izan ote dituzuen.
0: Bai, guk, bai, iparreki aldetik denbora guztian, hori, frantzitik antzaten zana. Kanala pasaren du, bakizu kanala ere, bauka bere, lan, oza, la mantxako kanala, eta hor, bakizu trafiko ondila goten da, baina, bueno, oso ondo pasaren du, baina izte gutxiarekin. Aize eskaisarekin. Horrege lan pixkat eman zion alde batetik bestea pasatzeko.
1: Aha.
0: Baina gero ja, Bretainiako esanti irlara egitik ginenean, hor sartu zan ja iparreki aldeko aizea, eta bueno, handikam honea iztu bizian etorri geha.
1: Bai, oraintxe, zuek ez dakizu, baina onzi elektrikoak, eguzki panelez elikatutako motorreak dituzten lasai onzi elektrikoen ekoizleekin hitz egin dugu, eta esan digo nola, 18 korapiloko abiadura hartu dezaketen, zuek abiadurarik eta handiena, zenbatekoa hartu duzu, Ramon?
0: Gu, 15 korapilo hartu ditugu. Bai, normalean torte ginean 9, baina denbora guztian, 9, baina karo, olatu batzuk eta bolada batzuk etortzen dira bakizu ez da aizea beti berdina izaten, eta boladak eta olatuak hartuta, bai, arte ditugu 15 korapilo.
1: Uh-huh.
0: Baina, bueno, baina denbora gutxitan, ez da denbora guztian.
1: Dozena bat ontzi abiatu zineten Plymouthtik, ez dakizuk eskarmenturik ba ote duzun tiponetako estropadetan, baltzenuen esperantzarik, horra aurre xamarrean ibiltzeko, laugarren sartu zareten bezala, edo hirugarrenarekin berdinduta?
0: Bai, nire laro eta zeia parte hartu nuen.
1: Ara!
0: Lehenengo aldiz egin zala estropadau, eta hor parte hartu nuen. Eta hau da, bigarren aldiz. 40 urte pasa dira eta bueno, pozik nago nire hemen egotearekin eta tripulazio batean parte hartzearekin.
1: Zenbat urte zenituen 86an?
0: 30 urte, 30, claro. Pixka gazteago nintzen.
1: Pixka bakarrik.
0: Bai, hori da.
1: Jose Mari, esan digu, hemen aurreneko estropadako veterano bat badu gurekin, Ramon Izketan, kontatu iguzu, labur baldimadare Armada, Cap, Plymouth eta Donostia lotzen dituen estropada honen historia?
2: Badakizue hemen zenidetasuna sortu zala Donostia eta Primoren artean, 84an Labaien alkata zenean, eta gero aitzeki horrekin pentsatu zan ideia ona izango zala estropada bat egitea. Badakizue lehenagoti Erdiaroan eta Bendala mende asko itxas merkataritza handia zegoen, Donostiatik ateratzen ziren ontziekin Inglaterra joaten zirenak, Plymouthekin bereziki, han kostaldeko beste herriekin ere bai. Orduan hori pentsatuz zegoen hemen itxaslaria zirenak eta pentsatu zuten zergatik ez egin estropada bat, ez?
1: Mm-hmm.
2: Gero armada jarri zioten, armada kap beti jende galdetzen du zergatik armada kap, behar bada, zea bat itz jokoa bezala egin ez militar zentzua kenduz, kirol zentzua eman ez? Orduan, armada kapa horrekin, itzen horrekin, altolaztu zan lehenengo estropada. Hori, Ramonek esan du bezala, bera izan da lehenengo takoak egin zuten estropada. Mm-hmm. Eta gero, bi irien arteko harremana jarraitzeko, urte 86 arte egin ziren estropadak, mm-hmm. Azkenengo orduan izan zan, nahiko etena gelditu ziren harremanak estropadari gabe, hirien artean ere bai. Orduan oso bitxia, kuriosoa da, Plymouthen orain egon gera estropada ateratziko ongilan hemen batzordekoak, mm-hmm. hango alkateekin oso harreman ona eman ziguen, joan dan ostiralean da egon gilan berarekin, larumaten ateratzen estropada, eta oportunidad duki genuen banko plaza ikusteko plaza, Donostiako plaza ditzen duetera, tan plaka bat 80an nola jarri zuten hango alkatea zena, Plymouthekoa, eta bengoa uh-huh. aldiztur, han egon zean, Imanol Buruaren untzian, eta han dago, ikus dezazue, nun dago, zate han dago Plymouthen plakturi, ez? Hori ospatzeko 80-ko uh-huh. plaka.
1: Bateri importik, ez? Ara joatea hori ikustera, Bateri importik, ez?
2: Ia San Plymouth, toki polita da, historia askokin, itxas, merkataritza, iparra mediketa da, joaten ziren itxasontziak, handik ateratzen ziren, gehi, Mayflower pasatzena, Mayflower ezaguna lehenengo barkoa, ez?
1: Bai, lehen nabiziko...
2: Handik ateratzen. Orduan historia zabala du.
1: Aizu Jose Mari, eta ba alda Ramonen moduan 86an parte hartuta errepikatu duenik edo Jose Mari da bera bakarra, edo Ramon da bakarra.
2: Ba, oen zalantzan nago, bada jendea apartatu zuena, behar bada bai, ez, Ramon? Horto de?
0: Bai, bai, bai, bai, bai, baina nerekin etorri ziena, bai, bai, bai, inorreza erantzatu, nireki dana, Munilla ere bere aita etorri zan, Pablo Munilla ere aita. Bere aita izan, bai, bai, bai.
1: Ederki,
2: bai, bai. Bai.
1: Jose Mari, premio berezi bat eman beharko diozu orduan, Ramoni.
2: Bai, Ramoni, noski orain zuten berari itxeten gaude, men premio emateko, bai, zarka daundi bat emateko, bai, zetik hainbeste animatu da berritzeko estropada hau, eta oso animotxu da zegoen, eta badak izu, komplikatu izaten da, ba, zera, eskifaiak eta lortzeko, ez, tripulazioa, markoetan zenbat izaten diran, eta zenbatekin osatu, eta azkenean, ba, bueno, osatu zan, eta horre torri da, Ramon, o sea, que gure pozi gaude, gure kidea da, laguna, eta
1: Ederki.
2: Eta pozi bera ere, bai.
1: Ederki, ba, estimatua dago, Jose Mari Urrega, armadak apestropadako antolatzaileetako bat, eta Ramon Martínez de Murgia, Krill Untzian, beste laulagune egin, Plainmuzetik Donostiako aziztuan egin duena, Frantziparrari esker, eta orain tripazorriak isiltzeko, zerbait ahoratzeko deseatzen dagoena, eskuminak eskifaikoei eta Krill Untzikoei, Ramon?
0: Bai, eskerrik asko, bai, emango die zen parte.
1: Oh, ondo segi eta urrena etorri estudiora, zure abentura kontatzera. Jose Mari Urrega, eskerrik asko zuri ere.
2: Ba, bai, esker mila zuri.
3: Uztaiaren 25ean eta 26ean, etorri faltzesko 16. Baratxuri eguna ospatzera. Bisita baratxuri ekologikoen biltegira. Laborantza eta txirikordatze erakustaldiak. Baratxuri eta bertako produktuen azoka, showkukina, bisita gidatuak alde zaharrera eta dastatzeak. Gozatu tradizioaz, gastronomiaz eta turismo jasangarriaz, Nafarroako herriberan. Nafarroako gobernuak eta Nafarroako erresuma turismoak diruz lagundua. Eder Partzuergoak eta faltzesko udalak antolatua.
4: Garren mendean, Kordobako kalifa zen Iberiar penintzulan agintaritza politiko zendo bakarra.
5: Biar, ETV baten.
6: Non agintari nafarrek, euren emakume noble eta koren bat entregatzen zuten kalifaren haremerako.
5: Ene baskoiko ituna.
4: Nortzuk izaziren kalifen gorteko emakume baskoiaiek. Nola elduziren baskoniatik Kordobara.
5: Baskoniako historia bat. Biar, gaueko amarrak eta laurdenetan, ETV baten.
7: ETB honen ere eskuragarri. Euskadi Irratia.

0: Bigarren gerra karlista nagusitu, liberalak eta Cánovas del Castillo konservadorea gobernura iritsita, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako foruak kendu zituztela, 150 urte dira gaur, Carmele.
1: Bai, igandean ekitalia egin zuten Bergaran, hori gogoratzeko, baita duela 50 urte gaurko egunez egin zuten Alkatean mugimenduaren ekitaldia gogoan hartzeko ere. Bi urte urren horiek kontuan hartuta, Goiena komunikazio taldeak ikusentzunezko bat sortu du, Burujabetza Iparrorratz du izena, eta atentzio eman digu pasarte historiko asko adimen artifizialarekin sortu izanak.
0: Atentzio eman digu, bai zuri eta bai neuri, biok ikusi du, geure aldetik dokumentala eta biok gauza berari erreparatu, bueno, nabarmena da, gero eta gehiago erabiltzen dela erreminta hori, adimen artifiziala alegia, adimen artifizial sortzailea, eta gainera irakurri dugu Netflixek berak ere, erraldoiak esan du aurten sortutako 300 lan baina gehiagotan erabili duela adimen artifizial sortzailea.
1: Kostua gutxitzeko eta ekoizpen erritmoa bizkortzeko aukera ematen omen die adimen artifizialak, baina diotenez, beti ere sortzaileen lana ordezkatu gabe.
0: Diotenez, ez dakiguna da Goienakoek adimen artifiziala erabiltzaren arrazoia zein den, imaginatu dezakegu, baina ze gogo eta klase egin duten ere jakin nahi dugu. Asier Larrea, Goienako kazetaria eta ikusentzunezkoaren zuzendari, egunon?
2: Egunon, zer moduz?
0: Ondo, zuek ere bai?
2: Bai, ondo.
0: Zuek sortutako lan hori ikusten hasi, eta ba, atentzio mantzigun nola erabili duzuen garaibateko, bueno, gertaerak eta ilustratzeko adimen artifiziala, eta hori pentsatu du, kalditu egin behar diegu, nondik eta nora bururatu zitzaien?
2: Bai, ba, aldera oso egokisa. Bueno, zergatik, ba, karo, gabiz, ba, 19. mendeko gertaerei buruz, eta, bueno, gura genuen ikusentzunezkoan landu, ba, nahiko sakon, eta horretarako, ba, bai, ba, historialarei batzuk, elkarrizketatu ditxuguta, baina, irudixak, ba, izemizaren, ba, bueno, ahalik eta erakargarri zena, ba, eskura dauzkagun baldia bidekin, eta alde batetik, ba, hori, ba, ikastora batzuk, eta, bueno, jasotzen ditugu, adimen artifizial entregatzeko, eta esan ginen, ba, segatik ez do irudiak sortuko, ez, ba, gerra karlisten, ba, pasarte, oie, pixka, ba, ilustratzeko, eta horren alde ino, eta normala, ez, atentzio daitzia, ba, guretako be, tresna berrixa dalako.
1: Zuek 45 minututik gorako ikusentzunezkoa sortu duzu, eta esan duzu elkarrizketak zen dituztela, ze material zen eukaten, ze noski, duela 50 eta duela 150 urte inguruko kontu ez ari zarete, ze material zen eukaten zuek?
2: Bueno, duela 50 urtekoak, ba, dexente, ez, ba, alkatien mugimenduko irudi batzuk bagen euskan, ba, bergaren sortu zarako, gero, ba, epe horretan be, ba, ikurriña legeztatzea dela eta, bueno, ba, hor, ba, zeuskagun, ez, ikusentzunezko material, ba, sorta bat, baina, klaro, indala 50 urtekoa, ba, zer dauko, ba, euskagu grabatuak, euskagu margolanak, igual ja, bigarren gerra karlistan ja, argazki intza, sartu zan, baina, bestela, ba, ezer gutxi ez, bai egon garela, Zumalakarregi museuan, bertako, Mikel Alberdirekin, bai, barkatu. Eta, ba, han material pilua duki ez, ba, pixkat, bueno, ba, muñeko antzerakoak, eta holan, eta horregue, ba, rekurso moduan eraldi ditugu, baina, bai, bueno, gure ekarpena izen da, ba, hori ez, irudi batzuk, sortzia.
0: Bai, garai batean ikusentzunezko hori eginezkero, aukera hori litzateke, ez da? Garai bateko litografiak, edo mapa zarra, kartografia, edo olegoak, edo garai hartan zutik eta lekuko izan ziren eraikinen errekursoak hartzea, baina zuek egin duzuena da, adimen artifiziala erabiliz, orduko gerta ere, bueno, ba, erakutsi, ba, kanpaina militarreko irudiak, edo, bueno, agirienak, edo bertako, bertan bizi ziren euskaldun jendeek nola ikusten zituzten, gerrarekikoak eta hori dena, bueno, ba, garai bateko, ba, pelikula batek egingo lukeen moduan, baina adimen artifiziala erabiliz. Ze esan dizue jendeak, ze feedback izan duzue, hau lehen hau egin altzen uten?
2: Igual horren modu nabarmenian ez, ba, egunerokuan, pues azkenian danok ez, ja erabiltzen dugu ez, adimen artifizialak ematen duzkun tresna, baina, klar, ja, irudiak ikusentzun ezko baten sortzea, ja hori beste pauso bat izan da, eta, bueno, feedbacka, momentuz, zuzenian jaso duguna, ba, nahiko txukuna da, egia da, zorkuntza prozesuan, da, irudi hauek, ba, konprobatu dituztela, ez, hain zuzen de, ba, hitz egiten da bien, ikusentzun ezko pizan hitz egiten da bien historialariek, eta, bueno, konprobazio bat horregonda, rigore historikoa, pues alik eta gehien errespetatzen saiatu gare, eta gero importantia da, bai, bueno, rotulo bat sartzen dugula, ez, ba, irudixak agertzen dien une oro, esaten dagoela, bari, ez, adimin artifizialakin egindakoak biela.
1: Eta zuei, honek kezkarik edo zalantzarik sortu dizuen momenture matean?
2: Bueno, guk azkenean kontziente gare, ez, ba, tokiko komunikabide bat garela, eta ba indala urte mordo bateko gertaerak reproduzitzeko modurik egokiena, ba ekoizpen handiak itzen da dena dela, pues hau da, ba pelikula tal, ez? Ba hori, aktoriak eta lokalizazioan eta dana girotu, baina claro, guk ez daukago horretako ahalmenik eta bueno, baina badauzkago euskura gaur egun, ba beste tresna batzuk eta ba lizentzia batzuk ditugu.
0: Mm-hmm. Ikusi ditugu, minutu barrenako pasarteak, ba, zeinetan, ez dakit, adibidez, batean ikusi ditzakegu, ba, nekazari batzuk lehen planoan, eta atzealdean ikusten da baiara bat, ba, bueno, debagoiena izan daitekeena, behintzate isurgeldi Atlantikoko Euskal Herria, eta errekasto bat zeharkatzen duen zubi gainetik soldadu mordo bat pasatzen, eta ez dakit, horrelako irudiak sortzea, minutu bat adimen artifizialak sortutako garaibateko bueno, estampa historikoien rekreazioa sortzeak lan handia ematea heldu. Ze bate pentsa dezake, hiru agindu eman makinatxoari eta derrepente egingo duela. Ez da inerraza izango, ala?
2: Ez, hau da, zun makinatxuai, hiru agindu eman aldutazu eta sortuko dutzu, zerbait. Baina, klaro, hemen ja, bueno, alik eta zorroztasun eta fintasuna handixenakin jokatzen aldera, ba oso era agindu zorrotzak emun bijako, eta batez be, behin eta berriz, hobekuntzak eskatu, ez? Ba, hor, gainera, ondio, bueno, inglesez idatzi dutazu agindu teknikoak, ezta? Eta, bueno, ba, kasu hauetan, pues, sorten zuzkun irudi bat, eta ikusten ginen, eta esan denan, ba, baina, adibidez, oso estampa pirenaikoa da, eta gerra garlista, ba, hemen inguruko herrigunietan egin ziren, orduan, ba, pixkatez, mendialdea, bueno, ba, antza isa dukia isela, ba, baiara honetan daukogun estampa horrena, ez? Eta, ba, holako zuzenketak txertatzen fanga, eta, bueno, gero da, ba, zoraduak, ez? Ba, zelako itxura daukien nebando batekuek eta bestekuek, ba, zoritxarrek, eta, bueno, bai, lantxo bat, ez, eskatzen da.
1: Gaur dira, 150 urte, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako foruak abolitu zituztela, eta gaur dira baitere, 150 urte, alkateen mugimendutik, alako lan bat egin ostean, zuretzat urte hurren hau, zer berezia da, Asier?
2: Bai, bai, berezia da, azkenien, bueno, foruen gaixa mai gaineratzen da, emoten nabia, aztutako kontua gara, baina, bueno, ba Euskal Herrian buru jaretzaz gabi zenian, pues azkenien horrez, oinarri historikoa, ba, forua di, ez, ba, hemen euskal ba, lehen euskaldunez, euskaten bueno, arau eta lege sorta, eta bai, ba, alako urte horrena, ba, ondo da, ez, atzera begiratzeko, ba, gaur egun dauko un egoera oeto ulertzeko, batez,
0: mhm. Buru jabetza ipar horratz goienak foruak kendu zizkiguteneko 150. urte urrena oroitzeko eta alkate mugimendua Bergaran batu zeneko 50. urte urrena oroitzeko eta omentzeko egindako ikusentzunezkoa. Adimen artifiziala erabili dute, atentzio eman digut, jakin nahi izan ditugu, horren atzeko tripak eta eskertzen dizu, Asier Larrea, azalpen hori eman izana.
2: Bai, bueno, komentatu bakarrik, pizkate, reportaje berezia sortzeko proposamena, gure komunitateko kideran Lambroa elkartiak egin zuzkula, eta gure ados, eta, bueno, hortik jodugu, eta, bueno, espero dugu, jendiak, eta, adibidez, eskoletan, DBH, batxierroko ikasle, segatik ez, daukien material, bestelako material bat, ikusentzun eskuen, eta, zergatik ez, bertan ikusi eta aztertu.
1: Ikusgai dago, ez, Asier? Goienaren webgunean sartuta, hortxe dago ikusgai?
2: Hori da, bilatzailean idatzi, burujabetza iparrorratz, eta gero Goiena telebistan be bagaizen buten, eta, bueno, bestelako zabalkundia be, egingo aurrera be.
0: Ederki, Asier Larrea, Goienako kazetaria, eta ikusentzunezkoaren zuzendaria. Eskerrik asko.
2: Eskerrik asko zuei.
3: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Takian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
4: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
5: Badator Euskal Enkonterren 34. edizioa. Informatikaren eta teknologiaren zalentzako itzordu handia. Aurten adimen artifikala eta konputazio kuantikoa buruan ditugula, teknologiaren etorkizuna arakatuko dugu. Sarrera librea prestakuntza itzaldi eta talierretara. Uztailaren 23-26 Beken. Zain izango gaituzu 34. Euskal Enkonterren. Babesle Eusko Jaurlaritza, Espri, Bizkaiko Foru Aldundia, BBK eta Euskaltel.
6: Euskadi Irratia.

0: Emozioak eta adimena, bihotza eta garuna, batzutan sintonian, beste batzutan sokatiran, guri hori akordatu digu, mutiloan adazen elkartekoak egiten ari diren lanak, burmuineko kalteak izan dituzten pazienteekin ari dira lanean, esperientzia arras interesgarri iruditu zaigu, eta ara joana da, Asier Rodriguez Ola lankidea, Asier, egun hon?
1: Egunon, Jon.
0: Ia, ilustratu iguk non norekin hauen eta zertaz aritu behar dugun gaur.
1: Ba, nirekin dira Miren Murgiondo eta oso proiektu interesgarri, erakargarri eta eraginkorra jarrietek martxan, justu ere, burmuineko mineak jota dauden personak hartatzen dizketek, nondik helduta, nondik abiatuta, ba, emozioetatik eta beraien pasioetatik hain justu ere. Miren, egunon.
2: Egunon.
1: Ez dakit sarrerako txartelau egoki joan den, pentsatzen duen jabardura gehiago sartu beharko ditugula, ez da?
2: Bai, agian bai.
1: Ba, orokorrean aritu naiz, baina kasu zehatz bati helduta egingo dugu bide hau ezagutzeko alegina, naiz eta berez, 9 lagunekin egin den proiektua, geroago aipatuko ditugu. Beste horiek, denak ez badira ere, adazen elkartera etorri zitzaizuen Jose izeneko gizon bat, berez, zu hemen lanean hasi aurretik etorri zen ona, zein egoratan etorri zen, zer gertatu zitzaion burmuineko kalteak edukitzeko?
2: Ba, bueno, Josek 2010ean iktus bat izan zuen, bueno, gero batenen bat gehiago, eta, ba, bueno, etorri zenetik diskapazitate gradu altua izan zuen, ez, erruedaulki batean ibiltzen da, eta, bueno, ba, eguneroko jarduerak egiteko laguntza behar du, eta berez, ba, beste pertsona baten dependentzia dauka.
1: Zu neuropsikologo zara, Jose ikusita, zein egoratan zegoen ikusita, ikusten zenuen lan egiteko aukera honik, bide egokerik?
2: Ba, bueno, nik uste beti dagoela, ez? Lan egiteko aukera mundu guztiarekin, eta gu garela, ba, gure lan egiteko modua beraiei egokitu behar garenak. Gainera, proiektu honetan bilatzen genuena zen, bueno, emozioak, lantzea, identitatea, komunitatearekin harremanetan izatea, eta, ba, bueno, gainera, zailtasun egin duten pertsonekin. Mm-hmm. Berez uste genuen, ba, bueno, Jose izango zela pertsona oso interesgarria parteatzeko.
1: Mm-hmm. Zergatik?
2: Ba, berak zailtasun asko dauzkalako, beste ariketa batzuetan parte hartzeko, komunikatzeko, eta, bueno, ba, konektatzeko bezala, ez?
0: Mm-hmm. Emozio gaipatu dituzu, identitatea, komunitatea, eta, bueno, kasu honetan, min hartuta edo gaixoriek edo, bueno, istripua izan duenaren biografia ere importantea da.
2: Hori da, azkenean, ba, guretzako beraien biografia edo bizi historioa, ez, hartu dugu lan materia bezala, eta horretan oinarritu gara, ba, pues, beraien emozio gehienez positiboak, oroitzapenak, zaletasunak, ba, erabiltzeko lan egiteko.
1: Jose hartu dugu ardatz, Jose berez jaendarra da, handikona etorria oso mutikotan, 14 urterekin, eta lehen esan dugun bezala, Mirenek esan duen bezala, ba, iktusa izan zuen, lehenengo bat, gero bigarren bat ere bai, eta nahiko egoera kaskarrean geratu zen arrezkero, mekaniko izan zen bere bizitza osoan, eta zuek esan zenuten, han, hemen digan helduko diogu, argazkiak erakutsi, bera mekaniko zen garaiko argazkiak, bere argazkiak alegia, automobilak, pixka bere pasio ere mori, eta horrek funtzionatu egin da.
2: Bai, ba, bueno, prozesua izan zen, ba, argazki ezberdinak erakutsi genizkion, ba, bere jaioterria, bere familia, bere zaletasunak, bera oso muslaria zen, eta kampeonatu deixen tira bazizituen, baino, beti, ba, kotxeak ikusten genituenean, edo kotxen inguran hitz egiten genuenan, ba, beste reakzio moto bat ikusten zen, ez? Pues, arretan diagoa, motivazio gehiago, eta, ba, ikusi genuen, hor lana bat zegoela. Gainera, berari galdetu ezkero, ba, zer ikusi nahi zuen, ba, gehienetan, kotxeak aipatzen zituen edo bere lanaren inguruan hitz egiten zuen, ba, beraz, berak eskatuta, ba, horrela hasi ginen, pues, gehiago kotxeen inguruan lan egiten.
1: Bateren bate pentsalezake aldeko alorra, aldeko aurpegia badura eta kontrakoa ere, bai, alegia, beraz, zer izan zen, zertan lan egin duen eta hori ikusi horretarako, horrenganako pasioa eduki eta pasio horren inguruko ariketak egin ezin izanak zaldio alako barruko ondo ez da eragiten.
2: Bueno, gehien bat ikusten dena da, argazki hauek ikusterakoan, gogoratzen ditu urte horiek ez, eta gauza positiboak ez. Berak azkenean ikusten du badakiela, bada autoritate bat, izan esateko modu bat ez, galdetzen diogu, ba, adibidez, ni galdetu nion, ze kotxero zinezaken, zeratik bera mekanikoa da, eta ba, berak opinio bat dauka eta pisu bat dauka horrek ez, eta orduan nolabaiteko pues, nortasuna eta autoestima ematen du horrek ere bai.
1: Horrek esan nahi du, erabili izan duzula egitasuma, uzturen mesederako?
2: Agian pixka bat.
1: Esan didazuleno, esan diguzuleno, komunikatzeko arazoak ere badituela, eta beraz, joan etorriko ariketa izaten ari dela, batetik, berak komunikatzeko gogoa irrika erakusten duen, justu ere argazki hauek ikusita eta bar, eta beraz, ba bere barrua askatzen du zuen langileon aurrean, eta zuen zatera gauza ederra da zuen pazienteek zuekin komunikatu ahal izatea.
2: Bai, bueno, ez da Jose, gainera Jose ezagutzen duten pertsonek, ba ez da oso persona espresiboa ez fisikoki, ez hizketan, baino ikusten da, ba bueno, argazkiak ikusterakoan begiak gehiago irekitzen ditu, arreta denbora gehiago mantentzen du, galdera bat egin ezkero azkarrago erantzuten du, edo hitz gehiago erabilita. Orduan, ba, orain dela urte asko ezagutzen dut, duten pertsonek, ba, bada oso unkigarri horrelako gauzak ikustea, ez?
0: Iktusak edo istripu zerebro baskularrak izandakoei laguntzeko terapia berri bati buruz ari gara, Mutiloako Adazenen, Miren Murgiondorekin. Miren, argazkiak aipatu ditugu, eta argazki horietatik esploratu duzu zerk mugitzen duen pazientea, argazkiak bakarrik ez, kasu honetan, Joseri, automobiliak, alegia, benetako automobiliak ere jarri izki ezuela eskura?
2: Bai, hori da. Bueno, proiektuaren gauza berrienetako bat bada deitu duguna ba koterapeuta komunitate baten sorkuntza, ez? Kasu honetan ba hori, ba familia izango litzateke horietako ardatz bat, beraiek argazkiak eman dizkigute, eta bestea bada pues komunitatean egondako ba edozein partaide, ez? Kasu honetan ba etorri ziren bi elkartetatik antzinako kotxeekin, eta horrek baliabideratzen digu ba bueno, horrelako ariketak ez, eta egun berezi horrek elkarrizketa asko sortu zituen, oroitzapenak, anekdotak, Jose eta beste pertsona batzuen artean.
1: Autoklasikoen Iruñako elkartea da horietako bat, eta beste San Fermin elkartea, legezko izango da, bidezko izango noski horiek aipatzea. Honek esan edu, ez bakarrikan Adazenen barruan, zuen guztion aldetik, baizik eta gizartaren aldetik, gizarteko zenbait elkartaren aldetik, implikazio ere sortu eragin eta sustatu duzuela.
2: Hori da, beste pertsona batzuekin ere egin ditugu horrelako akzioak, ez? Pertsona bakoitzarekin bere interesen inguruan, badago beste mutiko bat, Inigo, eta berarekin berak motorrak oso gustoko ditu, eta antzina egin zuten orain dela 5 urte, ba bueno, horrelako ruta moduko bat, beste parte batzuekin, orain ez ditut gogoan izenak, baina bueno, beste asoziazio batzuekin eta errepikatu genuen berriro, berarekin ere.
0: Jose eta Inigoren kasuak aipatu dizkiguzu, ez dakit terapia hau beste nonbaitetik hartu duzuen, zuenean zeuen kabuz sortu duzuen, intuizioak eta zeuen jakinduriak bultzata, edo zabaltzekoak ote zareten, honen berri ematen ari zarete. Orain Euskadi Irratia, baina zueke metatzen ari zareten eskarmentu hori konpartitu ote duzuen.
2: Bueno, ba, ez dakit beste lekuren batean praktikatzen alden zehazkigu egiten ari garena, baina, bueno, ba, reminiszentzia ditzen den lan mota batekin zer ikusia dauka, baina, hori, ba, guk egin dugun berritasuna agian badak koterapeuta komunitate hau, ez? Non bilatzen ari gara, ba, ez bakarrik pertsona eta teknikoaren artean geratzen den zerbait izatea, nahizik eta baita familiak parte hartzea aktiboa izatea, eta bai, ba, komunitateak parte hartzea forma aktiboan.
1: Eta aurrerantzean uste duzu beste paziente batzurekin aukera izango zuela honekin lan egiteko?
2: Ba, guk proiektu hau BBVak emandako diru laguntza bati esker egin dugu, eta 9 hartu dute parte lehen esan bezala, eta ba bueno, espero du aurrerantzean beste pertsona batzuekin berriro intensiboki egin alizatea, eta bueno, ba beste aktibitate batzuk egin alizatea pertsona gehiago balia bideratzeko.
1: Jose eta Inigo, bi izen 9tik, gainerako guztien bueltatuko, ze bateren bat astuko. seguru nago entzuten ari direla gainera faktoria eta haserrea eragingo genieke behar bada, Joseren akarreta eman digu, uste duzuei ere baietz, bada besteren bat horrela aipagarri iruditzen zaizuna eta zergatik?
2: Ba, bueno, esken niri guztiak iruditzen zaizkit aipagarri, zeren niretzako ba, eguneroan ezagutzen dituan pertsonak dira, baino lan honi esker ba, sakonago ezagutu alizan ditut. Adibide Zeneida, ezagutzen dut orain dela denbora asko, bera altxasuarra da, eta pues, bere herrian adibidez ere iraultza handi bat egin zuen, izan zelako lehenengo neska, dantza bat egiten, momentu horri arte bakarrik mutilek egiten zutena. Ez dakit, badaukagu baita Jose Ramon, bera egon zen preselekzioan joateko Moskuko Olimpiadetara, piragua egiten zuelako, bera bilbotarra da, eta ba hori, banikagin gauza hauek ez nituen izagutuko proiektua izan ez balitz.
1: Ara. Eta hori, dantzaren inguruko eta piraguismoaren inguruko argazkiak erakutsi dizkezu eta pixka prozedura berbera izan da?
2: Bai, hori da, pues argazkiak azkenean dira eskusa bat bezala, ez? Badaukagu hori, montatu dugu sala handi bat, proiektu handi batekin, eta han jartzen ditugu argazkiak, eta, bueno, pixka bat ikusi zer eragiten duen. Batzuetan anekdota batzuk kontatzen dituzte, argazki berdinarekin urrengo egunean beste anekdota batzuk. Orduan, ba, bueno, egun guztiak ez dira hain produktiboak, baino, produktiboak direnean, ba oso polita da.
0: Ederra da. Oroitzapen terapia, reminiszentzia terapia, edo oroitzapen terapia zer den jakin nahi izan dugu, nola iktusa edo istripu zerebro baskularrak izan dituztenei, ba, beren iraganeko, bueno, gomutak oroitzapenak ekarriz argazkien bidez edo bestera batera nola laguntzen diezuen, eta oso interesante izan da. Miren Murgi ondo, Adazen elkarteko neuropsikologoa, eskerrik asko.
2: Zuei.
0: Asier Rodriguez, hola, eskerrik asko, hori ere.
1: Gero arte,
0: Jon. Kontuz itzulerakoan.

0: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on guztioi, Euskadiko ikuskizun eta ekitaldietako teknikariek hiru greba egun deitu dituzte abuztuan. Ez dira besterik gabeko hiru egun, Gasteiz, Donostia eta Bilboko festetako jai handietako egun seinalatuak baizik, eta honek arriskuan jarriko ditu egun horretarako antolatuta dauden kontzertuak, Janire Gerenabarrena.
2: Bai, abuztuaren 5, 14 eta 26 greba egunak deitu dituzte Araba, Gipuzkoa eta Bizkaian teknikariok ESEKA, LAB, UGT, Comisiones Obreras ELA eta CNT sindikatuek Andra Marisuriaren festekin eta aste nagusiekin bat eginez. Euki patronalaren utzikeria eta negoziaziorako borondate falta salatu eta lan hitzarmena hobetzea aldarrikatuko dute Nekane Kantero teknikariak sindikatuko ordezkarian.
3: Ba, azkenean aldarrikatzen duguna da hitzarmen duin bat eukitzea, jornaden arteko deskantzua 12 orduko deskantzu hori betetzea, ordu extra hauek bebai ordaintzea, gaueko orduak bebai gaueko ordu bezala ordaintzea eta bereziki kontziliaziorako eskaintza eukitzea.
2: Negoziazio mailak urte bete etenda blokeatuta daramala ikusita grebara jotzea erabaki dute. Horretarako Gasteizko jai batzordearen, Bilboko konpartzen eta Donostiako piraten babesa jaso dute.
1: Ipar Euskal Herrian 15 urtetik beherako gazteek interneteko sarbidea debekatuta izango dute irailaren batetik aurrera. Frantziako senatuak gaur eztabaidatu eta itxura guztien arbera onartuko du lege aldaketa eta ondoren asambleak behin betiko onetsiko du. Sortuko diren plataforma berrientzat debekua esan bezala, irailaren batean sartuko da indarrean, 15 urtetik beherako gazteek ezingo dute konektatu, baina dagoeneko lanean ari direnentzat urtarrilaren batera atzeratuko da debekua. Euskadiko ekonomiari dagokionez, Eustatek argiteratu du gaur, Euskadiren merkataritza saldoa negatiboa izan dela maiatzean. Alegia, esportatu zuena baino, 323 milioi euro gehiago importatu ditu. Iazko maiatzetik aurtengora, esportazioak 0,8% hazi dira, baina importazioak askoz azere gehiago, 142%. Importazioetan, energia produktuen gorakada 145%-ekoa izan da. Alemania, Frantzia eta Erresuma Batua dira Euskadiren eroslerik handienak, eta aldiz Alemania, Txina eta Erresuma Batua hiru saltzaile garrantzizkoenak. Argindarraren prezioa merkatzea izan da Andy Bernam, Erresuma Batuko lehen ministroak hartu duen lehendabiziko erabakia, lehen ministro bihurtu eta gero argindarraren beza ezabatuko duela iragarri du, herritarrek inflazioari aurre egin eta Patrikan diru gehiago izan dezaten. Urritik aurrera, argindarrak duen 120%-ko beza desagertu egingo da Erresuma Batuan. Azken 40 urteetako aldaketa handienak egingo dituela iragarri du Andy Bernamek, eta eredu politiko eta ekonomiko berria ezarriko duela Erresuma Batuan. Bien bitartean, Europako Batzordeko eta Kontseiluko presidenteak Ursula von der Leyen eta Antonio Costak telefonoz izan dute lehen hartu emana Bernamekin. Europar Batasunaren eta Erresuma Batuaren arteko harremanak estutzeko lan egingo dutela hitzamen diote elkarri Antonio Costak eta Andy Bernamek. Lehen hartu emana oso ona izan dela adierazi dute Europako bi agintariek, eta bide beretik von der Leyenek adierazi du Europa eta Erresuma Batua hurbiltzeko konpromisoa hartu dutela. Errepide sare nagusiari dagokionez, orain ez dago eragozpen edo istripurik ibilgailuen joan etorria oztopatzen duenik. Eta gaur ere egun eguzkitsua izango dugu. Euskal Meteoren iragarpenaren arabera, Iruñan eta Nafarro hegoaldean 30 gradutik gorako temperatura izango badugu ere, itsasertzean gaur ere 26 eta 28 gradu artean kokatuko dira altuenak. Haize aldakorra hasieran, iparrekoa finkatuko da arratsaldean eta indar hartuko du Euskal Herri hegoaldean bereziki. Ordu batean, goiza gaur albistegi nagusi izango duzu hemen Euskadi Irratian, eta interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzuan.
4: Historio guztiak modu berean hasten dira. Zineko argiak izaltzen direnean edo etxean Play sakatzen duzunean. Historio horiek orain euskaraz hasten dira. Zinema aretoetan, zein streaming plataformetan, gero eta film eta telesail gehiago euskaraz. Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia Kultur Klikatarian.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
6: Garren mendean, Kordobako kalifa zen Iberiar penintzulan agintaritza politiko sendo bakarra.
7: Bihar, ETV baten...
8: Non nagintari nafarrek, euren emakume nobleetakoren bat entregatzen zuten kalifaren naremeako.
7: Ene baskoiko txuna.
6: Nortzuk izaziren kalifen gorteko emakume baskoiaiek. Nola elduziren Baskoniatik Kordobara.
7: Baskoniako historia bat. Bihar, gaueko amarrak eta laurdenetan, ETV baten...
4: ETV honen ere eskuragarri.
0: Euskadi Irratia.

0: Tira, gure entzulen mezuak entzun da, aingiria garrapatzeko modu pila bat ezagutu ditugu. Nik behintzat, Carmele, ez dakizu arrantza kontutan jaioa zaren?
1: Ez dakit ez derroren inguruan, beraz nik ere asko ikasi dut. Atzo jartzuko Unai, Aiart, Xumar eta Eneko entzun genituen, animalia kontuekin. Eta esan zuten, Enekok aingira bat harrapatu zuela. Baina nola, ze teknika dauka Enekok aingira harrapatzeko, ba, hauxe entzulek esan dakoa.
2: Eneko kere bi eskuak elkartu eta katilu baten itxura emanez zeuretara sartu eta segituan ateratzen ditu.
3: Izetxatik hartu eta zerbaiten kontra kolpea eman.
4: Nei guztet burdizko guanti daugela eta ala etxakola txirristatzen.
5: Aingira hartu eta berriro errekan utziko zon, bizitzen jarraitzeko.
6: Trapu zar batekin harrapatzen ditu.
7: Trapo zarra ero, pañolua, eskuartien epin eta angili harrapo, samur.
8: Hume horre zare handi batekin nahi du harrapatu.
9: Eta zamarrak gogortu eta bapatean bota berartzara edo horrela.
10: Sornean zeraman kamiseta kendu eta horrekin harrapatu zona ingirak.
11: Atzaparrakin ez du entzaiela eta hola harrapatzetula.
12: Aingirak zarearekin harrapatzen ditu.
13: Botatzen dula ogia uretara eta hor lasai paziente dagoela itxoiten agertu arte eta hartu arte.
14: Aingira hartu eta etxera eraman zuen kristalezko ontzi baten jartzera.
15: Sarezko kaiola batzukin harrapatzen ditu.
16: Sare batekin harrapatzen ditula.
17: Kuo batekin harrapatzen ditu.
18: Ba, salabardu batekin eta kubo handi batekin.
19: Berriro ere errekan utziko zuen.
20: Salabardu batekin harrapatzen ditu.
0: Salabardoak, sareak, kuboak, trapuzarrak, zenbat modu aingira garrapatzeko.
1: Bai, baina, zein da Enekoren teknika? Nola harrapatu du aingira?
21: Ola bino Eneko iten du. Art, dijota, pa! Eta ez eskapatu.
1: Pa, horrela. Pa.
0: Bai, bai, pa. Pa egin da.
1: Bai, ez daukago osargi zer esan nahi duen pa horrek, eh?
0: Ba, pa, pa, pa. Carmele, pa.
1: Ba, zerbait izan
0: pa. Pa, ni eman berziatena, pa. Mira, entzun dezagun, zera, gaztegin, haino aurreta bizkaia lankideak izan dago elkarrezketan entzuten jarraituko doldugu.
1: Bai, animalien inguruan izketan jarraitu dut, eh?
0: Aha, entzun dezagun, gainera, uste dut, Eneko berak argituko digula nola harrapatu zuen aingira.
22: Eta nola induzu Eneko, ies ez ideko?
21: Ba, fuerte, luburutikan eta atzetikan hona.
22: Ah, atzetikan utzi, ez diozu zuloa utzi.
21: Ez.
22: Atzatzen ez
21: du zalabar... Eta
22: ah, zalabardo baten mugimendu induzu, zalabardo batekin jongo bat zine bezala, bi eskuak.
21: Ez, hola.
22: Ah, ba, eta hola sartu ez. Ah, momentuan azkar-azkarrin berri zan duzu ez, bukaeran.
21: Bai.
22: Bale, eta ze animali gehiago, matxin saltoke baita harrapatu dituzu?
21: Bai, eta arraia.
23: Arraia.
21: Da zapatero batuko
22: daia. Hoi danak harrapatu dituzu gaur?
21: Bai.
22: Tenda, eskorpioiak?
21: Ta zapagutu.
24: San dute eskorpion de rio.
22: Ah, bai?
21: Ez. Etxin eskorpioiak. Esaten dute karremaru, esan zuten karremaruenak mino...
24: Kangrejo de rio.
21: Bai, eta mino etxen hori, zea zen. Hortikan, atzetik atzekaten hola, zea bat bezala, kabi bat bezala, xomorguak eta hortikan zea libelu dakateatzen.
22: Ah, bai?
21: Bai.
22: Ah, eta zuek gaur harrapatu zutenak ere bazeukan atzean horrela arrotzak eramateko.
21: Bai.
22: Ah, bai. Eta harrapatu eta gero zein dezu animali horiekin?
21: Askatu.
23: Ikusi askatu.
22: Hola, hobeto, ez?
21: Bai.
23: Bazpadarep.
22: Bale.
23: Guri etxegun gustatuko harrapatu teotia unibertsu gauza hundi batzuk.
22: Ja. Pentsatzen zuen inoiz animali horien nola sentituko dian?
21: Bai.
23: Eskotan.
21: Bai? Beldurtuta.
23: Osa, txingurri bat entzat, osa, gu izango baginak txingurri bat, osa, tortzia kriston dinosaurorrek zerraldoi bat, guri harrapatzea ez la, osa.
22: Bakizu ez pasau zutean aurrekoan egin hemen redakzio ondoan genekoan, eta hori kontatu genuen, bazegoen eta ikusi nuen inurri txiki bat, armi-arma handi baten kontra borrokan. Armi-arma harrapatu nahi zuen inurria, bere hanka hundiekin, eta inurriak etzun uzten, eta horra iziren burrukan, aizien burrukan. Eta momentu honetan galdetu nun, eta galdetu izue zuei. Zer egin beharko nuke? Inurria salbatu beharko nuke, edo utzi beharko nieke beraien borroka bukatzea?
21: Beraien borroka zezitua egiten dute animaliekin, eta ez dute behatu, adibidez, pertsona batzuk borroka egitea, behaile sortute, eta ba, naturan gauza da.
22: Orduan, nik utzi nitun, ondo inon?
2: Bai, oso ondo.
22: Bai, utzi, eta nola bukatu zela, uste duzu, eh?
21: Txingurria jan itzula ermirmak.
22: Aiert?
24: Nere ustez, kontatu zuen eta gero, batak etzun bestia jan, ez da batak bestia, oza, etzeien inorri hilte bukatu.
22: Uh-huh.
24: Nere ustez, oza, armiarma jo nintzen.
22: Armiarma jo nintzen.
24: Txingurria da munduko animali indartsuna tamainagatik.
22: Ahi ba, ba. Nola indartsuena?
24: Bere burua 10 aldiz aldu altxe uste dut.
22: Eta zuk ez?
24: Nik.
22: Zuzama pixatzen dezu?
24: Berrogei bat, kilo.
22: Berrogei
24: biderra mar.
22: Zuma.
24: Lauro.
22: Lareun kilo ez dituzu altxatzen, lareun kilo?
24: Arriz, jasotzaien regorra iru deunda 30 kiloko harri jaltxatzea da.
22: Ja, lare hondik urruti dago, eh?
24: Bai.
22: Bai.
24: Eta gainea, behaiek gubino gehiago pixatuko dute.
2: Bai.
22: Hori egia da. Amarraldiz gehiago altxatzeko gaide inurria beraz. Bere pixua amarraldiz.
24: Bai.
22: Animalietan... Ah, txen, ez dugu bukatu. Inurriak eta armi armak nola bukatu ziren, xumartzu ze ustez, ze gertatu zela?
24: Txingurriak iesintzun.
22: Hiru aukera dauzkau. Txingurriak alde intzun. Aiertek esan du bakoitza beraldetik joan zela. Eta eneko, zuk esan duzu?
21: Txingurria hilda bukatu.
22: Hilda bukatu zula. Eta zer gertau zen? Zer gertau zen? Bakoitzak, azkenen, bere aldetik, bere kabuz, frrst, alde intzula.
24: Barekin.
22: Eta asizian horrola edat? Eta azkar intzuten alde, eh? Batak etzun bestean berri jakin nahi, santon. Agur! Urren arte. Zer da animalietan... Gehien harritzen zaituen animalia, esan duzu, bueno, txingurriaren indarra da, benetan...
24: Harritu.
22: Harrigarria da.
24: Boa, ezakit. Eske, txingurrian indarrak asko harritzen dit, minio armierman sariak lebai.
2: Ja.
24: Botzen zu gura kriston potentziak inta ez dia hausten. Izugarrezko erresistentzia dakate.
2: Nei, kobrak. Olako... 5 centimetroko tubo batek elefante bat hiltzea.
22: Artzen dulako sugeak.
2: Bai.
22: Sugeak ahoan. Ze gartzen du?
2: Benenua. Benenua dutatzu.
24: Neri asko harritzen dit kanguruak zei zugarrizko saltuak altuni.
2: Behatzi metro. Nei,
22: behatzi metro salta egin ditzake?
24: Nei harritzei daude.
0: Nei harritzei. Ze animaliak eta zergatik harritzen du Xumar?
1: Kanera kasu honetan munduko animalia guztiak. Dituzte aukeran entzuleek,
0: eh?
1: Inguruan ditugunak, beste herrialdi batzuetan ikusi ditugunak, sekule ikusi ez ditugunak, horiek ere bai, txiki-txikiak, erraldoiak, guztiak. Ze animaliak harritzen du Xumar, eta zergatik hori ere jakin dugu.
0: Zuen hipotesiak, bidali audio mezuz, WhatsAppez, 688-666-000 zenbakira, betikoa, 688-666-000 zenbakira. Eta, txartel bana, emango dizuegu, Mahala Saskiaren eta Faktoriako galtzerdi pare supersonikoaren zozketarako. Ze animaliak harritzen du Xumar, eta zergatik.

0: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
2: Gaur parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
3: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
2: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
4: Euskadi Irratia.

kontua sasoian oporraldiak izaten dituzte zorionekoek, guk ez beste batzuek. Eta uda sasoia da, jende gehien zuena mendira geixeago joaten dena. Eta horregatik, besteak beste, ba, istripuak ere sarriago izaten dira. Eta gu nahi baina gehiago eta meintzat ematen ditugu istripuen berri etxean eta etxetik urrunago ere bai. Eta komeni da, istripoiek saihesteko mendira aldez aurretik.

0: semea dugu gaur estudioan. Unai Jimenez etxean dira, egunon.
1: Egunon.
0: Zer modu zaude?
1: Erki, esan behar.
0: Erki, ondo esan alditugu orain artekoak?
1: Ba, momentuz bai bintzat.
0: Momentuz bai. Sartuko duanka, egon lasai.
1: Ba, nik ere. Problemik ez.
0: Unai Jimenez etxean dira, Hernani Arra zara, sortzez Hernani Arra, eta sortzailea, 45 urte inguru dituzu, eta Trek View webgunearen aita zara.
1: Bai, ala esan genezake, bai.
0: Zer da Trek View?
1: Berez, plataforma bat da prebentzioari begira. Hemendiko irterak eta ongi kudeatuta, ba, bueno, pixkate seguru juteko balio duen erreminta bat besterik ez.
0: Uh-huh. Eta nola funtzionatzen du?
1: Berez, funtzionamentua da, webgune horrek hartzen duena da, planifikaziorako berditugun elementu guztiak hartu, leku berean sartu, eta gero aparte badu beste funtzio badana, leno aipatu duzun hori, ez? Irurogei graduko teknologia baliatuta, autotik gailurreraino, ia metroro mendia ikusteko aukera ematen diguna.
0: Aha. Planifikaziorako beharrezko elementu guztiak, deigarriena jakina, ibilbidea ikusteko aukera hori da, horri helduko diogu, baina zein dira, beste faktoreak?
1: Beste faktoreak, adibidez, unean uneko eguraldia, zein eguraldi egiten duen momentu horretan, bai, eta bera bakarrik eguneratu egiten da, baita ere nola iritsi, mendiko trak bat, altimetria grafikak, urik baden edo ez, aterperik dagoen edo ez, gero trakak ere deskargatzea badago, erabatu hainik dena.
0: Lagunak, mendirako lagunak, soko lagunak eskintzea falta zaizu,
1: Bueno, baina horiek ere badatoz berez, eh?
0: Ah, bai.
1: Bai.
0: Tira, toain eldu dieza jogun The Jewel of the Crown, ez? Koroaren arribitxia edo dena. Esan duzu, automobiletik edo etxetik, eta tontorreraino, gailurreraino, bidea ikusteko aukera emango digun aplikazioa edo zer da hau?
1: Bai, berez litzateke, denok ezagutzen dugu Google Street View.
0: Uh-huh.
1: Ba, berez da teknologia bera hartu, eta mendira eraman, Google iritsi ezten leku hoietara. Orduan, sistema bera da, kamera bat hartu, 360 graduko argazkiak ateratzen dituena, eta bata bestearen atzetik atera, montatu eta erakutsi.
0: Eta hori zuk egin duzu?
1: Bai.
0: Ze hori sortu zitzaizun ideia?
1: Bai, txantxa baten ondoriozko ideia zan, baina bai, nori sortuta.
0: Ia, jarri diguzuta, mua. Kontatu diguzu? Nola izan zen txantxa horrena eta?
1: Ba, txantxak badu berea. Ez izatez, baginan 2008 urtean lagun batzuk eskalatzen, kreguen inguruan eta...
0: Den asken?
1: Bai, eta hortxe, bagin zen, kriston motxila erraldoie, sokak, materiala txintxilik, eta haren gainetik nik banuen, argazki kamera normal bat, ualetik helduta. Eta alako baten, uala hautsi, eta kamera izan din bidan balde batera eta bestea, eta karo, ni hori ikusita, mendian behera korriketan ginala, eta digo, joe, honi ezin eutxi, eta hasi nintzen maldizioka, sortziko txekin ez dakitzen bat hizkuntzatan. Eta klaro, hor benaskera iritsi orduko, hor zegoen Googleen autoa, bere kamera goian jarrita zuela, eta ni bapatean isildu egin nintzen, kriston lata eman nien lagunei bide guztian zehar, eta isildu egin nintzen olako baten, eta klaro, ondokoak ja bakea belarritan zuela, eta santzian, ni urrengozak hartzak olako kamera bat, eta motxilan jarri, isiltzea izen. Eta txantxa horrekin sartu zitzaitzen klabija hor. Ta, osta eta egiterik baldago hau. Mendira olako kamera bat hartu eta grabatu.
0: 2008 ari gara.
1: 2008an bai.
0: Egin duzu, Zuen eskala saioa mendian, bazatozte, adrenalina isuri horiek eta egindago, kirol saioak emandago aparraldi horretan bera emozionatuta, pixka gainiztut ere bai, jiji jaja, eta kalean Googleen autoa. Eta zuk nola kamarazen eraman dinbilidan bala, sasatu egintzaitu kide batek, baina zuk esan duzu isildu egintzinela.
1: Bai, eske karo kamera zijoan kolpatzen, eta noski nila neon erabat aztoratuta.
0: Uh-huh.
1: Orduan, txekaro, bidea eman nien, baino erki gainera, maldizio kameka, bendio, kamera oain golpeka, hautsiko zaiguta zeat, ez dakiz erdabaki norta, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla.
0: Uh-huh.
1: Zarduntxe, kamera ikusi eta hortxe isildu nitzan momentuan, hortxe etorri zan adar jotzea.
0: Eta, zuzertzara, erronka zalea?
1: Ez baino, egoskorra bai.
0: Egoskorra bai.
1: Erronka zalea ez, baino bai bai. Horre momentu horretan, ba, sentitu nun olako kuriosidade bat, ez?
0: 2008an, 2006, 2007 urte hor non bat izango zenituen, ze formazioz, ze ondorinez,

0: matematiketan ez naiz ni, oso jaioa, baina ondo ari naiz.
1: Ba, bai, gutxi gara bera esango nuke bai, bai.
0: Formazioz eta ze ikasi duzuzuk?
1: Bo, nik formazio askotarikoa daukat, baino ez argazki gintzan, ez da informatika gintzan, ez da ere. Orduan, ba, bueno,
0: ez
1: ja...
0: Ez diguzu esango, ez da importantea, gaur...
1: Ba, ez da importantea, baino, bueno, bai, berez, elektromekanikaren aldetik badut formazioa, gero gerora marketing digitalaren ere ibili nintzan, baino berez, argazki gintza eta informatikari buruz, ba, bueno, baditut zea batzuk, baino ez formazio bat olapu.
0: Beraz, mendira joan zara lagun egin eskabatzera, kamera eman duzu, argazki batzuk ateratzeko, iritsi zarete, kalera, eta aurreneko gauza ikusi duzuena, Googleen Street Viewko automobilia, horre sapaian kamera duena, denerei argazki ateratzeko. Eta laguna esatu zintuen.
1: Bai.
0: Eta lagunengo pausua zein izan zen.
1: Lehenengo pausua, informazioa bilatzea, ber, bai kamerak eta bai, zera, esango nuke, ibilbideak eraikitzen dituen programa horiek bilatu eta asmatzea ea nola arraio funtzionatzen duten.
0: Eta ze aurkitu zenuen?
1: Ba, aurkitu nuen kamera oso gutxi zeudela, garai horretan bakarrik Googleen hornitzaileak ematen zituen kamarak, besterik etzegoen munduan, eta programa gutxi ere. Orduan, ba, bueno, ba, lehen da bizikoa, ba, informazioa, ba, haien eskutik jaso behar nuen, orduan, beraiekin harremanetan jarri nintzen, eta hor solasien, digo, ba, bebitxu, hau ekurritu zaidate itia, eta zea, eta...
0: Zuri okurritu zaizuna da, gaur egun TrackView eskaintzen duena da,
1: bai,
0: alegia, mendi bilbideak, berek kaleetan, asfaltatutako kaleetan egiten duten gauza bere egitea, mendian.
1: Hoixe ba.
0: Eta ze esan zituten?
1: Ba, bueno, beraiek esan zidaten, bueno, prezio bat eman zidaten, lehen da bizikoz.
0: Esan aldeiteke prezio hori?
1: Ez dut gogoan, baino bazan dirutza bat nik ez nuena momentu hortan, eta ez nengoen ez da prez dirue za, banketxeari eskatzeko, olakotan sartzeko. Hori argi zeuket. Baino, importantena zan, naiz eta dirua izan, hortik ateratako argazki guztien eskubiderik ez nuela izango. Eta gero beraien programarekin sortutako ibilbiden eskubideak ere beraienak izango zian.
0: Alegia, bere erosi behar diezu kamera, beren programa erabili behar dizu, dirutza ordaindu, eta gero zeuk sortutako hori berena da.
1: Bai.
0: Jo, negozio ona beraientzat?
1: Momentu hortan bai, orain ez nuke gauza bere esango, baino bai.
0: Eta ze egintzen nuen?
1: Ba, azkenean...
0: Ze esan duzu, zu,
1: kamera, bai.
0: Egoskorkerien da, ondo osatuta zaudela.
1: Bai, oso gainera. Eta hor duntxe, ba, bueno, ba, kamerarik etzegoenez, esan nuen, bueno, ba, kamerak etorriko dira beste batzuk, Google Street View oso fuerteari da, edo, bueno, nik itxaropen abanuen kamera gehiago ateratzean merkatuan.
0: Iruronde irurogei graduko
1: ietakoak. Eta programak, ba, ere, ordun, hasi nintzana batez ere programan zentratzen. Ea nola funtzionatzen duten programa horiek, nola komunikatzen diren zerarekin, kamerarekin, ea ze nolako argazkiak, metadatuak eta horrelako rollo guztik eta nola hitz egiten duten programarekin. Eta orduntxe, hasi nintzen horri buruzko informazioa, jaso, apuntatu, ta ikasi, eta gero, ba, bueno, ba, hortik urte, bete urte pare batzutara ja hasi ziren lehendabiziko programa independienteak ateratzen. Eta hasi nintzen, ba, saretatik bilatutako argazki esferikoak
0: atuta. Doaineko programak dira horiek edo...
1: Ez da bate. Baina, bueno, berez badute 30 egunetan probatzeko, doainik probatzeko aukera, eta ordunik egiten nuen azan, patabestearen atzetik, demo guztiak deskargatu. Alik eta gehien, ba, bueno, horrekin lan egin alizateko. Eta saretik jasotako informazio guzti horrekin, ba, hasi nintzen pixka bat ikusten nola montatu zitekeen horrelakoren bat. Eta gero azkenen, bueno, atera ziren ja kamera, beste kamera batzuk, esan dezakegu ja prezioa nahiko demokratizatuagoa. Eta orduntxe ja hasi nintzen ja benetan entsaio errorre egiten.
0: Non egin zenuen lehen biziko ibilbidea?
1: Lehendabiziko ibilbidea, bueno, frogak eta pilo bat egin dituen Aralarren. Hore, bertan Aralarrondoan bizi naiz. Orduntxe, ba, kamera bat hartu edo argazkiek zera ateratzeko aukera banuen.
0: Nola eramaten duzu kamera? Nola eramaten zenuen hasian? Hori perfekzionatuko zenuen agian sistema?
1: Ez pentsa horren beste, pixkat bai, baina, bueno, lehendabiziko berez motxilan eramaten dut, motxila moldatuta daukat horrelako maki bat sartzeko, olako palo selfie bat. Eta horren gainean kamera duket itxatxita. Ez dago beste misterio.
0: Beraz, bizkazorroren egiturari erantzi diozu, makila eusteko egitura bat, horrek tinko usten dio. Bizkarren daramat.
1: Eta hori da, ba, etxeko, eskaberez, kamara komertzialak dira, erabiltzen dituan programak komertzialak dira, merkeak, erosteko, Euskarria palo selfie bada. Sala berez, etxean egindakoarekin hartutako proiektu bat.
0: Eta bai, bueno, anglosagoiek berek saldu nahi izan zituenten, beren kulturako da, do it yourself hori, ez da?
1: Bai, nerea izan zan, ba, medio falta zegoenez, ba, beste modu honetan egin behar.
0: Aha, eta aurreneko saiak ere horiek emaitzik eman altzuten?
1: Lenda bizikoak ez, baino bueno, behintzate lortu nuen... pixka bat ulertzea nola ba, nola egin zitekeen, ez? Eta gero, ba, bueno, entxeguak egin ala, baia lortu nuen lehendabiziko lagin bat ateratzea, eta orduntxe bai, ja animatu nintzen, eta lehenengo ibilbidea egiteko, ba, txindokira joan nintzen.
0: Aha, estropezuka ikasten baita, eta txindokiko alegin hori nola aterazen?
1: Primeran, baino, kalambreak jota, ez nintzen gai izan gaiurrera iristeko kamerari eutxita, eta orduan, ba, azkenengo metra.
0: Joa gati edo?
1: Ez, gakoa beste kontu bada, ez, kamera horiek ez daukate estabilizadorerik.
0: Aha.
1: Orduan, motxilan horrelako makil bat daramazunean eta kamera buruaren gainetik, ibiltzen zoazenean balantzak eta kulunkak sekulako eragina dute argazkietan.
0: Aha.
1: Beti okerra ateratzen dira.
0: Ze, berak ateratzen ditu automatikoki, hainbat bai, segunduro edo?
1: Ez, GPS batek kontrolatzen ditu. 50 metro lineal egiten dituzunean argazki bat botatzen du.
0: Eta zuk ez dakizu noiz den?
1: Ez, ideiarik ez.
0: Beraz, egin behar duzu, alik eta
1: zuzenen ibili behar naiz. Eta, karo, horrek kentzen dit, ba, balantzak, orekak, inertziak eta lantzeko aukera hori.
0: Ez da, mendibuelta oso gozagarria hori, ez?
1: Bueno, orain jaoitu naiz, baino hasieran bazen oso mingarria.
0: Ja, mendira joan eta kezkatuta ibili behar. Haino hor dutan?
1: Bai. Bueno, horre hasieran txindokin ez, baina gero Transpirenek egiterak orduan, orduntxe bai, 8-10 ordu horrela zuzen ibili beharra.
0: Flash forward egin dezagun, txindokitik Transpirenek era. Ze jendea gulertuko du, ondo aterazela.
1: Bai.
0: Ikasi zenuen, hori egiten, da ikusi zenuen, funtzionatzen duela. Zuk hasieran zenuen asmoa, Google Street Viewk egiten duena mendi ibilbideetara eramatea, lortu zuela Track Viewk.
1: Hori da, lortu zuen, baino bai esan behar dugu, berez helburua, proiektuaren helburua ez dela ibilbideak osatzea. Baizik eta prebentziorako estandar bat egitea.
0: Uh-huh.
1: Orduan, bueno, nik horretarako lortu behar nuena zan demostratzea nolabait eskalabilidade bat lortu zitekeela. Eta horretarako, ba, egin behar nituen mendi ibilbideak, egin behar nituen trabesiko zera eskiarekin egindakoak baita ere, ba, hotzak, haizeak eta ikusteko bazenolako eragina zuten ekipoaren gan.
0: Uh-huh.
1: Eta gero, karo, ibilbide luzeek egiten dutena da estres teknikoa ematen diote kamerari eta bateriei eta ordu.
0: Ja, 8-9 ordu zibiltzeko, Pirineoen zeharkaldien konparazio batera, nola elikatzen dituzu bateriak eta kamerak eta?
1: Ba, eramaten ditut beste, bueno, kamerak berez bateria bat badauke, errepuestorako beste bat eramaten dut, eta ja, gutxi gora bera, ba, 3-4 orduro egiten ditut trukatu temperaturaren kontua dela, eta berez asko berotzen baldin badira, ba, kamera blokeatu egiten da, eta orduan, bai, bili behar naiz pixkate horrela jolasean. Eta gero, berez elikatzeko kanpoko bateriak ere eramaten ditut.
0: Mm-hmm. Ze, batetik da berotu egiten dela, mendiko eskiaren kasuan, neguan edo udaberrian egiten den kirola da, eta hor, aizearekin eta osberoa deitsi daiteke, beldurgarri, horre hotzak ere erasango dio, kamerari.
1: Hori da, eta horregatik eraman behar dut beti kanpotik alimentazio bat.
0: Mm-hmm.
1: Beti bateriari gabe ez geratzeko.
0: Zure lagunek ze esaten dizute, gustora joat aldira zurekin mendira?
1: Bueno, etorri direna gustora etorri dira, baina...
0: Adarra jo zizun horrek ze esaten dizun?
1: Ba, bida, duela urte pare bat komentatu nion, ba, berari esker, ez, bazela rollo guzti hau, eta etzuen gogoan, adar jotzea egin zidanik.
0: Bera akordatu ez,
1: baina ni bai.
0: Tira,
1: bai.
0: Pixka bat laur bilduma egin dezagun, Unai Jimenez etxe handia dugu hemen, Hernaniarra eta Track View.
1: Hoixe da.
0: Webgunearen sortzailea, Track View. Track View ze egiten du? Track View egiten du, aurrez Unaik ibilitako ibilbide hoiek erakutsi egiten dizkigu, hasieratik eta amaierara. Konparazio batera, Pirineoetako zeharkaldia, Igerretik Cap Creusera, Atlantikotik, Kantauri itsasotik eta Mediterraneora ikusi daiteke metroz metro.
1: Bai, 50 metro oro argazki bat ateratzen dut, hortaz argazkitik argazkira beti badago horrelako konexio visual bat.
0: Street View dagoen
1: antzera. Gertatzen dana da Street View dituela argazkiak 3 metroro, ba tanik horrelako volumenekin ezin dute lanik egin, baino 50 metroro ja bermatu dezaket gutxi gorabehera bide osoa ikusten dela. Edo gaitzatiaia osoa.
0: Track Viewren erabilera zu gogoan zenuena zer da? Joan aurretik planifikatzekoa edo bertan zaudela ere zalantzak argitzeko balio dezake?
1: Balio dezake bertan zaudela zalantzak argitzeko, nola ez, ba ezakit lainoa sartzen bazaizu, ba berez aplikazioak berak geolokalizatu egiten zaitu. Webgunetik ez duzu deuse deskargatu behar, geolokalizatu egiten zaitu eta mapan kokatzen zaitu.
0: Eta konexioa mapan, baldin baduzu?
1: Noski baietz, konexioa baldin baduzu. Horregatik da importantea etxetik aldez aurretik ikustea nolakoa den ibilibartzaren eremua.
0: Ze feedback izan duzu? Jendeari alda? Track View erabiltzen, ze urte asko dira, sarean dagoela, baina orain hobetu egin duzu.
1: Bai, bai, ala ere oraindik ez du nik nahiko nuken oihartzuna izan.
0: Zergatik?
1: Ba, bada galdera ona. Ez dakit zergaitik.
0: Ze zuk hemendik ez duzu, sosik atera orain arte, ez dakit, asmaurik edo esperantzarik baute duzu?
1: Bakarrik gastatu.
0: Ze neurekiko pentsatu dut, Google izuk idatzi zenionean, ez dakit Googleeko ze helbidetara idatzi zenuen, hor estatu batuetara, edo...
1: Hornitzaiei. Bai, bai, Google ez hornitzaiei.
0: Ni pentsatu dute, Unai Jimenez etxean diaren emaila jaso zutenean, aurrenego altzinen, horrelako zerbait bururatu zitzaiona?
1: Ba, nik esango nuke mendira eramateko zera premia horrekin, akaso, bueno, okurritu ez dakit, porque...
0: Inor gezaldu diru egin honekin. Ba aldago zeurearen antzeko zerbitzurik eskaintzen duen web horridik?
1: Nik dakidala ez. Nik dakidala oraindik ez.
0: Eta inor gezaldu tentatu?
1: Bada aurretik adibidez mamut etxeak, material etxeak, egin izan ditu horrelako argazki esferikoekin eta ibilbide oso potenteak, baina karo, ibilbide osoan igual 20 argazki atera ditu. Ez dio eman olako kontinuidade visual bat.
0: Ibilbide osoan 20, eta zuk ibilbide horretan emango zenizkioke 200.
1: Ba, 200, 300, 500, depende zenolako luzera duen.
0: Bai, bai. Ze poz eman dizkizu? Ze nekeak biztakoak dira.
1: Nekeak bai eta pozak ere.
0: Bai.
1: Eta pozak ere, ez? Ba, batez ere, joan nintzenean bere garaian, ba, inbertsoretara, eta horrelako azeleradoratara, eta, bueno, neke erantzuna, ba, lendabizikoa berdina, dago, ipitzatuago, dago, bueno, bai. Nabaria da, ez? Olako batetan sartzeko oso sano ez dala egon behar. Baina gero esaten ziaten, teknikoki, ekonomikoki ez da bideragarria. Digo, bueno, ulertu dezaket. Ekonomikoki ez dela bideragarria, ba, olako proiektu bat osatzea. Eta teknikoki, eta horrek bultzatu ninduen egitera.
0: Horrek sesatu zintuen.
1: Bai, sesatu ninduen. Digo, bueno, zuk badakizu teknikoki ezin dela, zergaitik. Digo, ez, ba, ez dakit. Digo, jo, ba, nik ez da ere. Digo, ba, saiatu gaitezen egiten.
0: Beraz, esan dizute, ez ekonomikoki, ez teknikoki, ez dela bideragarria. Zuk frogatu duzu, bai ekonomikoki, eta bai teknikoki egingarria dela, besterik, da, errentagarria den edo ez. Hori da frogatzeko geratzen dena.
1: Errentagarria den edo ez. Eta, klaro, hori da, galdetzen zidaten kontu bat, ez? Ego, zuk nola dakizu proiektu honek funtzionatzen duen. Bere helburua betetzeko, ba, neurtu behar dituzu nolabait gertatu ez diren... Bueno, istripoak edo erreskatea kasu honetan, ez? Eta nola neurtzen duzu hori? Ez dago neurtzerik. Intangible bat da. Ez dago botoi bat sakatzen duzuna, ba ez dakite, larrialdi bat izan dut, botoiari sakatu, eta orduan etorri dira nire bila, ez? Ba, kasu honetan ez dago horrelakorik, ez dago neurtzerik. Hortaz, ba, fede kontu bada.
0: Eta Euskal Herriko mendizale komunitatean ezaguna alda hau, ze ez dakit, bai, esan dugu hasieran, oinezko ibilbideez gain, katalogoan zer duzu, Pirineoetako zeharkaldia da, agian,
1: bai, hori
0: importanteena, eta baina horretaz gain, zer duzu,
1: Ba, berez ibilbideak lehen aipatu bezala, badira mendiko ibilbide arruntak, gero baita ere badira, zera, trabesi eskian egindakoak, eta gero bizikletan egindako batzuk ere badaude.
0: Hor ere, bizkar zorroan eraman duzu, bizikletaz joan nintzen.
1: Dere, bai.
0: Mendiko eskia egiten dutene, pentsatuko dute, jo, ba, lagungarri izango duk, baina mendiko eskian neguko baldintzen gantik eta elurra batik eta izugarri aldatuko da egun batetik bestera, ez da udako argazki batek ez du zer ikusirik negukorekin, alegia neguan zeharo aldatu daitekela egun batetik bestera, eta ordu batzutan ere bai.
1: Bai, eta esan bezala, zuk esan bezala, ordutik ordura ere magalaren zea baldintzak aldatu egiten dira. Baina nolabait aplikazioak egiten dizuna, markatzen dizuna da jarraitu beharreko bidea, gero noski. Hemendiko eskian dabilena, ba normalean izaten da, hemendian eskarmentu handiko jendia eta terrenoa irakurtzen ere dakiena. Orduan, bueno, hor ere kontuan hartu behar dugu nor izango duen erabilera.
0: Jarritza duzu? Ibilbide berriak sortzen eta igotzen?
1: Ez, orain beste fase batetan nago, eta berez da nazioartera bultzatu nahi dut proiektua, eta horregatik egin dut dena frantsesez eta ingelesez atera baita ere. Eta gero aplikazio, edo beste funtzionaltasun berri bat atera diot baita ere aplikazioari. Eta da, errealitatea areagotuko horrelako lagintxo bat atera dut.
0: Ara, ba, behon deiala, Unai, asma men eta ekimen handiko gizona izela iruditu zaiguk, eta demostratu diek, fede gutxi zuten oiei, egin zitekeela, egin duk.
1: Bueno, batez ere neri, demostratu neri, nere buruari.
0: Ja, baina ikizun, etxi?
1: Ez, baina, bueno, oizan gakua.
0: Ederki, ba, Unai Jimenez etxean dia, Trek biuren sortzailea, zuek, mendira joan hartik, ibilbideak ikus ditzazuen, pantailan metrorik metro. Trek biu, Unai Jimenez etxean dia, eskerrik asko.
1: Mi eskerzuri. Zau.
2: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona horien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
3: Euskadi berria, Eusko Jaurlaritza. Adin txikiko asko karrera familia bat behar dute, eta familia askok erantzuna eman diezaiokete egoera horri.
4: 6
5: 8
6: 2
7: 5
8: 5
9: 4 4
10: 3
11: 3
3: Zure familia 5, 4, 3 edo bikideko izatea berdin duela adierazten duen zenbakia. Garrantzitsuena delako bakarrik azteko den adin txikikorik ez egotea. Deitu ezazu. Gipuzkoako Foru Aldundia.
12: Euskadi Irratia.

0: ez Camille Chopin sartu zaigu estudiora, Camille, ze modu zaude?
1: Bizik egon Samela
0: Chopin. Atletik itzuli berria, ala?
1: Bai.
0: Ze ikusi eta ze ikasi duzun galetu berri genizun, baina badakigu. Zatua beteta etorri zarela, eta handik inspiratuta erkizula gaurkoa, ala?
1: Bai, biztan dena. Ikusi ditut hogei, hogeita bost erakusketa, gutxi gora bera, hiru egunez, ara, hiru egunez, hor joan, ikusi ditut gauza anitz, bainan proiektu batek bakarrik utzi nau, zinez itzik gabe, mila galdera buruan, eta egon izgela horretan ez dakitzen bat demora, itzulika, itzulika, zinez, harri-garri atxeman dut, eta nahi nuke, zikin, partekatu eta hori transmititu gaur, erronka bat izanen da zentala ere ez da hain egesa den dena esplikatzeko.
0: Ba, zu lortuko duzu.
1: Bai, entzatuko
0: nizu. Lortuko dugu, nik aldudanean lagunduko dizut. Hogeita bost proiektu esan duzu?
1: Bai.
0: Hogeita bost ikusi dituzu, baina batek utzi
1: bai.
0: Zaitu,
1: bat
0: hau bete hortz.
1: Bai.
0: Zein da proiektu hori eta nork sortua da?
1: Hor joan, bi artistek sortute elgarrekin, alde batetik badugu Omar Victor Diop, argazkiraria da, aski famatua, kajera labujatu bainan gauza anitz egin ditu, senegaldaja da, eta autoportretak egiten ditu, eta sustut lan zendu, bai historia eta bai nortasuna.
0: Mm-hmm.
1: Besta alde badugu Lee Schulman, Amerikaja da, berdin, proiektu anitz egin ditu, gehiago zineman eta publizitatean, eta gaur egun osatu du artxibo kolekzio bat argia, eta hortik abiatzen ditu proiektu desberdin batzu, eta behar dut esplikatu zer den artxibo kolekzio hori untsa ulertzeko haien proiektua.
0: Zer da Lee Schulman egin duen bilduma hori, zertan datza?
1: Hor joan, da pertsona anonimuen argazian izbildu ditu, hori egin garria da, atxemaiten dira, bai bujokantetan, gane justetan eta abak.
0: Zugerozten dituzu argazki sortak?
1: Hori da.
0: Besterenak?
1: Hori da. Uh-huh. Ez dituzu bat ere zautzen, argazki zahzak dira eta errekuperatzen dituzu.
0: Ta jabetzen zureak dira.
1: Ah, bai. Eta hori joan, berak hori egindu, bereak aski bereziak dira, mira bederatzirunta behoita amak eta mira bederatzirunta rirogoita amakadakoak dira. Ipar Amerikako egitajenak dira beti, eta bai, zinez, argazki pertsonalak, nun agertzen diren familiak, pribatua da, zinez, urte betetzeako ospatzen, bazkariak lagunekin, bakantzak, hori dena agertzen da, aski intimoa da, eta, argazki zalean dako, artxiboen berezitasun bat ere, tekniko bat da, Kodachrome diapositiboak direla. Kodachrome diapositiboak da, garaiko prozesu bat, biziki famatua, biziki mitikoa, eta emaitza da kalitate handikoa dela, koloreak biziki bereziak dira, eta zautzen duzularik analogikoa, golpe batez badakizu hori dela. Eta prozesu hori desagertu da.
0: Kodachrome diapositibak.
1: Hori da, eta guai gaur egun ez da.
0: Denak, bere bildumako argazki, denak
1: bai.
0: Kodachrome diapositibetan ateratakoak dira, eta denak dira Estatu Batuetako edo Ipar Amerikako familietakoak.
1: Hori da. Eta hor joan, biak Omar eta Ali ezagotu dira, eta pixkat haien praktikak nahasituzte alde batetik autoportreta, eta kolekzio hori. Eta deitzen da being there.
0: Anizatea.
1: Hori da. Eta hor joan, behasiko gira argazki batekin pixkat esplikatzeko zer den gauza. Lehen argazki hori, lehen argazki horretan, xaloin batean gira, etxe bahnean, ikusten da zinez vintage giro hori zenta apainketa biziki emaiten du vintage egidauak eta
0: bai, gortinetan eta zeran, besaulkian ere
1: bai
0: eta atzeko argian, lanparan
1: bai, eta bada badira hiru pertsonak, badira bi alde batetik, bikote bat, ari dira zigarretak egetzen, txupito bat gizonak edaten du, ez dakit whisky edo ez dakit zer den, irrizkak kailaka, ari dira sobera untsa pasatzen, iduridu lagunekin gaualdi bat edo ez dakit zer den.
0: Bai, norbait etxiste bat kontatu berri du.
1: Hori da. Eta soberantza pasatzen dute, ikusten da askea beratsak direla ala ere, xuriak, emazteak badu ahopa xuri-xuri bat, lepokoa, petentak ere, bizki garbia eta askea beratsa emaiten du, eta ara, elgarrikin, irrizkarkailaka, ja, ja, ja, ja, ja. Eta haien ondoan, atxemaiten dugu gizon beltz bat, berdin, irri iten du, haiekin da, iduridu be haien lagun taldetik be dela ere, eta be haiekin partekatzen du eszena hori, egetzen du zigarreta bat.
0: Esaurki berean eserita.
1: Hori da, ber kanape berean dira, denak elgarrekin. Eta hor, Jon, zogun nola ikusten duzu argazki hori?
0: Nik bai baitak idi historia, nola ikusten dut argazkia ba hori, ikusten dut Kennedytarren Amerikako bai. Familia zuria beraz bat, bai. Gaualdi edar bat pasatzen etxean, zigarretak eskuan, eta edaten, eta irrizkarkailaka. Ez da gizek egiago esan.
1: Ebe, hor Jon, artxibo hori, egiazko argazki bada, existitzen da, bainan, ebe, artistek gehitu dute, gizon beltzuri, gizona da Omar Victor Diop, argazkilaria. Haien ideia izan da, ikusi ituzte, begiratu ituzte argazki guztiak, bilduma.
0: Lee Schulmanek bai. Bere argazki anonimo eta anonimoekin bai. Osatuko bilduma horretako argazki guztiak aztertu dituzte eta zertaz ohartu dira.
1: Hiru gauzetaz, lehen gauza ba denak zuriak dira, ez da bat ere pertsona belzarik ez da, denak zuriak dira, zendako, zenta gare jartan, be, segregazioa zen, eta hori hon, be, gizartea bitan banatua zen, zuriak alde batetik, beltzak beste batera, eta ez ziren nahazten bat ere, etzen posible, superarrastitak ziren, eta gainera, behar dut gehitu, argazki estudioak zerratiak zirela pertsona belzendako nahi, normala zen garaian joitea estudiora familia argazki bat ateratzeko, be aieri
0: debekatua zuten. Zurientzat
1: bakarrik. Ordean ez dira sekuran agertzen argazkietan. Bada zinez, be utxori. Bigarren gauza, ba argazki guztiak bikainak dira. Beti irriz, beti positiboak, family, the perfect family. Beti
0: gaur gungo hainbaten gehienon Instagrameko argazkia bezala.
1: Bai, hori da. Hori da, dena perfektua. Super uros, ez dute arazorik, ama bat, aita bat, beti. Ara, azken gauza, eta hori bizik interesgarria da, beti bada espazio huts bat, zendako. Zenta, behar dugu asmatu gure burian, eta gukere egiten dugu batzutan, partekatzen zuten bazkari bat, bat altxatzen zen, eganez. Eginen dugu argazki bat, ateratzen da eszenatik, eta sortzen, hartzen du argazkia.
0: Eta beraz, argazkia egin duenak utzune, utzi du eszenan.
1: Kalera agertzen da, baina ez da neure. Utsa da. Eta hor joan, haiek pensatu dute, ebe, erabiriku dugu espazio utsa hori, ebe, ez hartzeko Omar Victor Diop. Hori da. Eta, ebe, egin dute, eta proiektua ahigarria da. Astapenean ez balin bauzu, untsa ulertzen, biziki galdia egoiten zira. Ni, astapenean, enuen ulertzen, bigiratu ditut ez dakitzen bat aldiz, berriz irakurri dut testua, eta azkenian, den-dena ulerturik, boame, proiektua bikaina ateratzen da. Ekarri dut beste argazki bat, bigarrena berdin, saloin batean gira, main inguru batean, bada afari bat, berdin badira kandelak, enosez, unsa jaten dute, biziki unsa jantziak dira, badira lau pertsona xuri-xuriak, berdin, sumatzen da, piskata beratxak direla, bada gibelian ohma paper hori super itxusia, bainan, olakoak ziren, ba, bon,
0: kritikatzen dut.
1: Bai? Zinez badu giro hori.
0: Bai. Giro, burgez, aberatz, estatuatuar, zuria, berrogeita marre, deriroikoa, markadakoak.
1: Hori da.
0: Hiru emaztekitek izan bat. Eta, lehen planoan?
1: Lehen planoan ikusten dugu Omar, eta biziki ontsa egina da, zenta biziki naturala da, beti bezala enustez norbait atera da mainatik, argazki bat ateratzeko, egan ez adibidez, egan txiz, begiratu argazki tresna, eta hori joan, Omar itzultzen da argazki tresna ikusteko, eta ez da lausua da, argila sobera bortitza da bere gainean, zinez, emaiten du argazki ez bikaina, zenta analogikoa baita, eta be pertsonalak dira, ez dira profesionalak hori joan, emaiten du, ba pixkat sobera, bada sobera argi, ez da fokua ez da bikaina, eta horion sobera untsa lortu dute hori egiten.
0: Hori da teknikoki harrigarriena, nola lortu duten
1: bai.
0: Irurogei urte geroago, edo irurogei tamar urte geroago, argazki horretan integratzea beste pertsona bat.
1: Hori da. Ebe, Bai, bikaina da eta biziki ontsa egin dute, prozesua izan da. Lehenik argazkiak artxiboak hautatzea, non bazen utxune hori. Gero sekatu dituzte jantziak omaji emaiteko. Horren joan dira sinema estudioetara eta abak jantzi horiak biltzeko. Gero estudio, argazki estudiora joan dira eta argaziak indituzte, bak ziren posizioak ontsa atseman, eta bak da dena erreprodizitu. Bai, esena argia, giroa, hori lortu dute eta azken etapa da, ebe omar integratzea argazkian. Eta hori teknikoki argiagia da, Photoshopen egin dute. Eta da, kriston lan bat, koloreak errespetatzeko, zenta zinez bereziak dira eta gaur egunez gira gai olako koloreak berriz sortzeko, eta bai dena koherentea izaiteko. Hortuan batzutan, argazki batzuetan ikusten da, pixkat integratua izaiten dela, izan dela, baina ez denetan, usu biziki untsa egina da.
0: Mhm. Oroitzen dut iaz, bai. Aurkeztu zen igula lan bat, artista batek nola erabiltzen zuen adimen artifiziala, gertatu ez ziren, baina gertatu bueno, ez da historia aldatu nahiko balu bezala, emakume beltzen arteko ezkontzen artxiboa sortu zigun, garaiko giroa eta janzkerak eta testurak erreproduzituz, hori etorri zaite gogora, ez dakit zuri zer datorkizun jatorrizko artxiboak aldatzeko edo moldatzeko joera hori zile egiten, edo bai, ez da?
1: Bai, bai.
0: Zer datorkizu zuri gogora?
1: Ebe, atxamaiten dut, biziki interesgarria dira historiari galderak egiteko. Sortzen dute errealitate bat nun bote ahemanak desberdinak diren. Badakigu ez dela existitzen, bainan ala ere gure aintzinean da, eta hor joan behiz pentsatzen dugu dena. Inoiz ezagutu ez dugun errealitate bat ikusten dugu, eta hori biziki indartsua da. Eta gainera ez dute diskurtso luze edo kompleksurik egiten, irudiak berak hitz egiten dute, eta gauza anitz pizten dituzte gure baitan. Hasieran, nik atxamaiten nuen biziki egingarria, ideia sobera ona eta sobera ahia, eta gero eta gehiago sentzut desorotasun bat
0: barrenean zerbait mugitzen dizu eta ez da gozoa.
1: Ez da gozoa, zenta astapenean, bai egingarria da, zenta inkrustatu da argazki horietan, badakigu errealitatea bizki arrasista zela, berak inpostatzen du bere presentzia eta sortzen du zerbait berri, baina aldi berian begiratzen duzu argazkia eta badakizu berala ez dela posible argazki hori, ez dela existitzen. Zenta ba errealitatea biziki arrasista da eta zen, bonda, oino. Eta atxemaiten dut sensazio hori bitxia dela ahunt eta haiak horren gainean jokatzen dute.
0: Zuri beltzean ikusi ditu nik argazkiak, orain ikusi duzu Karletik liburu ekarri duzula, bai. Koloretan direla. Baina, zuri ez eta beltzez ari galeralik beste argazki hau ere adierazgarria da. Ara, koloretan horreneko adizien.
1: Bikaina da.
0: Mendik andor batean ageri da emakume bat bizkarrez.
1: Hori da.
0: Zera?
1: Badu palto goji bat biziki luzea berdin emaiten du biziki kalitatezkoa. Bizkarre emaiten du kamerari mendian gira eskian.
0: Eta omarra gertzen da eskiparea eskuan duela.
1: Hori da, eta ikusten, erakusten du bere eskiarekin ez dakitzek paisaia edo iduridu ba bikote misto bat eskian sobrauntza pasatzen dute, bikaina da. Zinez, gainera pixkat zaila da asmatzea irudia omar gabe. Baina egiazko argazkian bakarrik agertzen da emazte hori. Eta hor joan, hau, bizika ikingarriat semaiten dut zinez. Zenta, ez da posible, badakigu, ez dela posible, eta aldi berian manifikoa da, zenta, errandudan bezala koloreak biziki indartsuak dira. Eta, eszena hori sortzen dute, biziki ikingarria da, zenta, biziki eroso sentitzen da, omar argazki horietan.
0: Hor bai, jolasti dago, baina nahi nuke, bai. Amaitzeko, azken argazkiari behiratu bai. Ze, zuk lehen aipatu diguzun sentipen deseros hori inok sentitzeko eta nabarmenen argazki honetan da. Bai. Zemenen badago taberna batean bilkura, Oso enkuadreak estututa dauzka protagonistak, eta protagonista mordo baude mukuru mai baten inguruan, denak garagardoak eskuan dituztela, denak gizon zuriak, denak gizonak, testosterona mordo badago.
1: Hori da, ez da emazterik.
0: Eta hor dago, diopere, lehen bai, planoan.
1: Hori da. En kaskatzen hau fiskat irudio jekzen, eta erranduzun bezala bo, gizonak dira denak, xuriak. Eta atxamaiten dugu gure omar argazki baten soko batean, biera bat eskuan. Eta eni iduritzen zaut ez dela leku seguru bat beretako. Zinez gizon xuri zinguratua da, nahi nuke handik ies egin dezan.
0: Ja, zerbait txarra gertatu horretik.
1: Bai, hori da. Ene burian hori irudikatzen dut. Eta hori joan, argazki hori ez dut bizekin maite, bainan hortako indute hori proiektu hori.
0: Hori sentiarazteko.
1: Bai, hori sentiarazteko, eta zinez erakusteko, bai, errealitate hori zinez beste manera batekin ikusten dugu, eta biziki indartsua da, eta atxemaiten dut, horren lortzea argazkiekin biziki azkarra dela.
0: Neurekiko oso interesantea da esan duzuna, argazki batekin, eta testurik gabe,
1: bai,
0: zenbat esaten duten bueno, gizarte bati buruz, historia bati buruz, gizarte antolaketari buruz, segregazioari buruz.
1: Hori da.
0: Omar Victor Diopen eta Ali Shulmanen Being There. Ba, eskerrik asko deskubrimendu horren gandi.
1: Deus eta azplazera.
0: Kamixo pan, erra izan da. Gaur sortzi retoriko zara.
1: Bai.
0: Tira, ba, Being There. Erra izan da, Being Here zurekin, eta etorri datorren astean ere.
1: Bai, ikusarte.
0: Eta zuei ere agur esango dizugu, pare, minutu falta dira ordu baterako albiste egietako lankideak ategi joka izango ditugu aurki, gubiar itzuliko gara marretan. Ondo izan.

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gau.
1: Arratsaldeon deizuela, Auzitegi Nazionalean amaitu berria Zapatero presidente ohia jo puntuan duen plus ultra auzian Julio Martínez Martínez enpresari eta atzor arte Zapateroren lagunaren deklarazioa. Atzo izan ere epailari igorritako gutunean kasu hau argitzen laguntzeko prest zegoela jakinarazi zuen Martínezek. Pentsatzekoa da aurrez musukoen auzian Victor de Aldama enpresarioak lortu zuen moduan bere aurka etorri liteken zigorra arintzeko balioko diolakoan pentsatu duela orain dena deklaratzea. Julio Martínezek ikertu gisa deklaratu du Auzitegi Nazionalean ikusteko noraino asebete dituen epailaren zalantzak plus ultra hegazkin konpainiaren erreskate publikoari dagokionez. Atzo gutun horretan aurreratu zuen Martínez enpresariak analisis relevante bere enpresak 1% komisioa jaso zuela Sánchezen gobernuak plus ultra hegazkin konpainiaren erreskatea onartu alizateko Zapaterok egin zuen aholkularitzari esker. PSOEren bazkidea den Sumarren iritziz ere politikoki jada ezin da eutsi Zapateroren aurkako egoera judizial. Alberto Ibáñez, Sumarren bozeramalea.
2: Más allá de lo penal y más allá de las estrategias judiciales y de defensa de cada cual, lo que ya ha reconocido el presidente Zapatero, bajo nuestro punto de vista, es inasumible políticamente.
1: Egoneko beste lerroburuetan Amaia Portugal arratsaldeon.
3: Arratsaldeon Maite.
1: Gaur-gaurkoz Jaurlaritzak ezinezkotzat jotzen du akordioa Espainiako gobernuarekin gizarte segurantzaren eta portuen transferentziei dagokienez. Hala adierazi du Maria Ubarretxena autogobernurako sailburu eta bozeramaleak.
4: Gaur egun akordioa lortzetik banaiko urrun gaude eta lehendakariaren eta Sánchez presidentearen arteko aldebiko bilera egin ahal izateko, momentu hontan behintzat ez dira ematen berbeak.
3: Sánchezen gobernuak egindako proposamenak oso azalekoak direla salatu du Ubarretxenak, jarrerak oso urrun daudela dio eta hala ia ezerezean utzi du uztailean bitariko bilera egiteko aukera.
1: Data bat ere albiste da orduanetan, Auzitegi Konstituzionala irailaren 22an hasiko dela aztertzen Jordi Turull eta Kataluniako independentzia prozesuari lotuta beste agintariek aurkeztutako babes helegiteak Auzitegi Gorenak amnistia legea aplikatzen ez diela eta. Espainiako ministroen kontseiluak bestatik, une batetik bestera onartuko du adin txikikoei tabakoa konsumitzea debekatu nahi dien lege proiektua.
3: Horrez gainkeri gabeko guneak areagotuko lituzke, erretzeko debekua ezarrita unibertsitateatari aurren parke, taberna eta jatetxetako terraza, ondartza, trenen nasa eta markesina, eta aire libreko kontzertuetan, eta debekuan barne hartuta, zigarro elektronikoak ere bai, diputatuen kongresuan aurrera egiteko zailtasunak izan ditzake ordea, EAJ-ak eta batez ere Juntsek kritikatu baitute erkidegoen eskumenak urratzen dituela. Adin txikikoei lotuta Frantziako Asamblea Nazionalean berriz ezusterik ezean gaur onartuko dute behin betiko 15 urtetik berakoei sare sozialetara sartzea eragotziko dien legea datorren urtea asterako indarrean egongo dena.
1: Ikuskizunetako teknikariek berretsi dute greba egingo dutela Gasteizko, Donostiako eta Bilboko jaietako egun banatan patronalak negoziaziorako duen borondate falta salatzeko.
3: Abuztuaren 5an Araba osoan geldituko dira 14an Gipuzkoan eta 26an Bizkaian. Mobilizazioek arriskuan jar ditzakete antolatuta dauden kontzertuak. Sindikatu guztiek batuta egin dute deialdia eta Gasteizko jai batzordearen, Donostiako piraten eta Bilboko konpartzen babesarekin. Euki patronalaren utzikeria gaitzetsi dute eta aldarrikatu hitzarmen duina nahi dutela negoziazioek urtebete daramatela etenda. Eskaerak labur bildu ditu teknikarien izenean Nekanekantero.
5: 12 orduko deskantsu hori betetzea, ordu extra hauek bebai ordaintzea, gaueko orduak bebai gaueko ordu bezala ordaintzea eta bereziki kontziliaziorako eskaintza.
1: Eta Golfo Persiarrera begirik kendu gabe jarraitzen dugu, izan ere Iranek adierazi du Estatu Batuen aurkako erabateko gerran daudela itsasbide nagusiak gerragune bihurtuta.
3: Krisia une kritikoan dago, itsasbide nagusiak gerragune bilakatuta bai, Iranek bere gain hartu ditu ditu Ormuzeko itsasartearen bueltako baseetan egindako erasoak, Estatu Batuek 10. gauez jarraian herrialdea bombardatu ostean eta tentsioa itsaso gorrira ere zabaldu da, Yemengo utiek Iranen babesarekin Saudi Arabiaren aurkako itsas blokeoa berretsi dute.
6: Matxinoek
3: iragarri dutenez, Bab al-Mandeb itxasartea itxi diote Riadekin lotutako edozein ontziri munduko merkatarizaren 12% arriskuan jarriz.
1: Errepide zaren nagusien ez da orduan eta aparteko gora berarik. Segurtasun zailak esan digunez, eguzkine iturriotz Euskalme eta Arratsaldeon.
7: Arratsaldeon.
1: Eta eguraldiari begira jarrita nola datoz urrengo orduak?
7: Ba, Oskar, bi egoko da orokorrean eta iparraldeko haizea indartu egingo da arratsaldean, bereziki barnealdean. Temperatura maksimoak atzokoa baino zertxoe baxioagoak izango dira, baina udabeteko giroarekin jarraituko dugu ala ere. Balio altuenak 25-30 gradu artekoak izango dira eta hegoaldean 30 graduko muga gaindituko da.
1: Bihar dator, ez da, berozapa berriz ere eguzkine?
7: Hori da, bai, berriro igoko da temperatura eta gainera baliteke hautsi gandua ere iristea. Lanbroa jaso ostean giro eguzkitza nagusituko da, baina hori erdi mailako deiak eta goio deiak iritsiko dira eta hautsi gandua ere irist daiteke. Temperatura altuenak barnealdean bihar 30-35 gradu artekoak izango dira eta kostaldean ere 30 gradura hurbilduko dira. Eta Ebro ibarrean hor bero handia egingo du zakarra, ze baliteke 37 gradu inguruko maksimoak neurtzea. Labur bilduz, bero egingo du bihar, alde batetik temperatura igo egingo delako, eta horrez gain baudeiak eta utxikandua izan ditzakegulako, eta horrek sargori sentsazioa areagotu egin dezake.
1: Eskerrik asko eguzkine, bihar arte.
7: Bai, bihar arte.
1: Andoni Urbiztondo, Arratsaldeon.
8: Arratsalde maite.
1: Bere alaziko da Erlojupekoa, 26 kilometro eta mendate bat erdibidean.
8: Bai.
1: Turrean.
8: Ordu bat eta 10 Ebenepul, Pogatxar eta Gana dira eta bairazteko favoritak, podiuma lortzeko gauta gehien artean ere gauza asko argituko dira. Saskibaloian Espainiako Superkopako zozketa eginda, Baskoniak Juventuten aurka jokatuko du, finalerdia Madalonan bertan irailaren 19 eta Jon Ramak izan duenez, ezin du ziurtatu Leaf zirkuituan jarraituko duenik, Saudi Arabiak sustatutako zirkuitua, ikusiko dugu zertan geratzen den beste zirkuitu famatu hori maitea.
1: Orain aurrera pena, ordu bat aterdietan kirol legez, eta ordu bitardietan kultur lehioa. Doinuekin, Ainhoa Agirre, Arratsaldeon.
9: Arratsaldeon, Maite.
1: Izan ere, Bilbora iritsiko dira blues doinuak asteburuan areatzara.
9: Bai, Bilbao Blues Festivalaren 5. edizioan nazioarteko erreferenteak eta tokiko talentua entzuteko aukera izango da ostiraletik igandera bitarte. Kartelburu, Bilbao All Stars Blues Bandariko dira, jaialdirako propio sortutako taldea, eta aurten entzuten ari garen Traveling Brothers taldeak jasoko du saria, 2 hamarkada baino gehiagoko ibilbide arrakastatxoagatik. Bizkaiko taldeak Big Band formatuan eta nazioarteko artistekin emango du kontzertua larun batean. Kontxi Klaber, Bilboko udaleko turismo zinegotzia da.
10: Jaialdi hau definitzen duen filosofia ere nabermendu nahi dut, bereziki erakargarria egiten baitu. Doako ekitaldia izatea, aire zabalean egiten dena, publiko guztiei irekia, irikoa, irisgarria eta errespetuzkoa.
1: Ordu bata eta 8 dira, Xabi Gallastegi eta Xabi Iraola teknikan eta errealizazioan.
0: Euskadi Irratian, Goizak Gaur, Maite Artola.
1: Goizeko 9:00 iritsi da Auzitegi Nazionalera Julio Martínez, analisis relevante aholkularitza enpresako burua eta atzo arte Zapatero presidente ohiaren laguna ikertu gisa deklaratzeko atzo Kalama epailari jakinarazi ostean Plus Ultra hegazkin konpainiaren erreskate publikori lotutako auzian hitz egiteko prest zegoela eta aurreratu zuen gainera gutun horretan Martinez enpresarioak Zapaterok agintzen zituela analisis relevanten egin beharreko urrats guztiak eta 1% komisioak kobratu zituztela Plus Ultraren erreskaterako baliogarri izan ziren aholkularitza lanengatik. Auzitegi Nazionalean azken ordua Oihane Perezek, Arratsaldeon.
6: Arratsaldeon Maite, hiru ordu terdiz luzatu da Julio Martínez Zapateroren lagun enpresariaren deklarazio auzitegi nazionaleko Kalama epaileren aurrean atera berri da auzitegitik eta barruan zer esan duen argitzeko minutuak izango dira datozenak justizia laguntzeko bere borondatea jakinerazi ostean eman dituen xehetasunek piztu baitute jakin mina. Martínez enpresariak atzo argitu zuen Plus Ultra enpresaren erreskatea bideratzeagatik 100% komisioa jaso zuela analisis relevante bere enpresak, baina izatez José Luis Rodríguez Zapatero presidente ohia zela, gestioak egiten zituena eta estrategia bideratzen zuena, bada eskupeko hori lortzeko Zapaterok egindako mugimenduak zeintzuk izan ziren jakitea litzateke gaur gakoa legez kanpo jardun ote zuen jakiteko, eta behin dirua eskuratuta diru hori nork jaso zuen eta nola, 520.000 euro izan ziren Plus Ultra enpresak berak aitortu duenez, Martínez galdetu dioten bestea, Plus Ultra izan ote zen, euren legezkotasuna argitu nahian ari diren Zapateroren aholkularitza lanengatik ordaindu zuen enpresa bakarra. Esandakoa ikusteko noraino iritsiko ote den Zapateroren laguntzen Martínez enpresariarek bere onurarako erabili nahi duen justiziarekin lankidetza hori Zapatero zenbat adina jarriko duen nolabait estuasunean.
9: Goeza gaur ordubietan eguneratuko dugu hortaz, oiane, kronika hori, dagoeneko pentsatzen dut eta orduan filtratuko dela, eman duena deklarazioak eta erreakzioen sokan, Peperen ustez Sánchezen gobernuaren aurkako dinamita da, Martínez enpresarioak egingo duen deklarazioa, baina kontua da, Moncloan sozialisten bazkidea den Sumarrek ere jada politikoki eutxiezina ikusten duela Zapateroren aurkako auzi hau.
6: Hori da onargarriaren muga guztiak zeharkatzen ari direla uste du Sumar alderdiak eta beraz azalpenak eskatu dizkie gobernu bazkideak ez bakarrik José Luis Rodríguez Zapaterori, baita Pedro Sánchez ere Alberto Ibáñez diputatua.
2: Que la línea fina entre el lobismo y el comisionismo podría haberse traspasado y por tanto el expresidente Zapatero y Pedro Sánchez tienen que dar muchas explicaciones.
6: Ministro kontseiluaren bilera amaitu berri da, ikusi beharko da Moncloatik Zapatero begiak itxira babesten jarraitzen ote duten edo aldaketarik baote den Martínez enpresariaren adierazpenak entzun ostean Boxek argitu du bere aldetik Sánchez dela irregulartasun guztiak ahalbidetu dituena Pepa Millán.
11: La clave de todo esto es que sin el gobierno de España, sin el conocimiento o tolerancia de Sánchez, no se hubieran podido llevar a cabo todas
6: estas eta berdin alderdi popularrek ere, Zapaterok egin zuena, Sánchezen laguntzarekin egin zuela salatu du Ester Muñoz, kongresuko bozeramaleak alderdi popularrek beraz, orrialdez pasatzeko unea iritsi dela, berretsi du gobernuaren lanaia da, epaitegiek baldintzatzen dutelako eta esandakoa, Julio Martínezen adierazpenaren inguruan ordubietan xehetasun gehiago, oraintxe irten baitira auzitegi nazionaletik abokatu guztiak eta horiekin hizketan informazioa biltzen ari dira orain lankide kazetariak.
9: Eskerrik asko Janegero arte hortaz, etxean gizarte segurantza eta portuen transferentzien negoziazioi dagokienez, Espainiako gobernuaren eta Jaurlaritzaren arteko akordio aukera gaur-gaurkoz ia ezinezkoa dela adierazi du Maria Ubarretxena autogobernurako sailburuak. Bere hitzetan, Sánchezen gobernuak oso azaleko proposamenak egin baitu eta egoera honetan Sánchez eta Pradales buruz direla Uztailean egin beharreko bitariko batzordaren bilera ez litzatekeela egingo ere aurreratu du Ubarretxenak Gasteiz Iñaki Odriozola Arratsaldeon.
12: Arratsaldeon, ezkor eta etxipuntuarekin itzuli da Barteskumenen transferentzia ez hitz egiteko Madrilen izan duen bileratik Maria Ubarretxena Eusko Jaurlaritzako autogobernu sailburua. Hitzez hitz esan du, bera dela taldeko optimista, baina orain inoiz baino zailago ikusten duela jarrerak hurbiltzea epe laburrean behintzat.
4: Ba ez dirudi negoziazioan aurrera pauso handiak eta azkarrak eman ahal izango direnik, momentu honetan behintzat. Gaur egun akordioa lortzetik banaiko urrun gaude eta lehendakariaren eta Sánchez presidentearen arteko aldebiko bilera egin ahal izateko, ba momentu honetan behintzat ez dira ematen berbeak.
12: Ostiralean Pedro Sánchezen gobernuak gizarte segurantzaren eta portuen transferentzien inguruan Jaurlaritzari bidali zizkion proposamenek ez dutela edukietan sakontzen azaldu du. Lantaldeak sortzea proposatzen duela Espainiak eta hori ez da Maria Ubarretxena sailburuak espero zuena.
4: Baina estudioak egiten eta lantalde horiek lanean hilabeteak dara matzagu eta momentu honetan espero deguna dira konpromiso zehatzak. Eta konpromiso zehatz horiek ez dira etorri.
12: Horren bestez, duela bi aste Imanol Pradales lehendakaria kolokan jarri zuen aldebiko batzordea kolokan dago oraindik eta ez ezkotik hurbilago baiezkotik baino.
1: Alderdi Popularari erantzunez bestalde, istiluak munduko futbol txapelketaren finalaren inguruan izandako istiluak etekin politikoa ateratzeko ez erabiltzeko eskatu du Ubarretxena segurtasun barkatu Jaurlaritzako bozeramaleak.
3: Segurtasun dispositiboa eraginkorra izan zela gaineratu du Pepek Pradales lehendakariari Espainiako selekzioko euskal jokalariei harrera egiteko ere eskatu zion eta Ubarretxena jakinarazi du lehendakariak telefonoz zoriondu dituela jokalari horiek.
4: Kontaktuan jarri da, igandean lortu zuten lorpen handiagatik zoriontzeko. Beti postu egiten gara kirolariek edozein disiplinatan lortutako garaipenekin. Ez dugu ulertzen gaionen inguruan eztabaida artifizialak sortzeko dagoen nahia.
1: PSE eta EAJ-ak osatutako Eibarko udal gobernuak bestalde bihar aztertuko du Mikel Oyarzabal herriko seme kutxun izendatzeko proposamena gehiengo osoa duen udal gobernuak uste baitu Espainiako selekzioarekin jokatu duen Eibarko aurrelari honek aitortza hori merezi duela txapelketan bost gol sartuta erabakigarria izan baita Oyarzabal Espainiako selekzioak munduko futbol txapelketa irabazteko.
3: Eta Maria Txibiten Nafarroako gobernuko lehendakariak gaur arratsaldeko 7ak laurden gutxiagotan egingo die harrera Nafarroako Foru Jauregian Mikel Merino jokalariari eta Javier López kirol psikologoari harrera ofizialaren ondotik arratsaldeko 7ak eta laurdenean Gaztelu Plazara ematen duen Jauregiko balkoira aterako dira biak bertaratzen direnak agurtzera.
1: Jone Berriozabal EAJ-ko Araba Buru Batzarreko presidenteak gaur Euskadi Irratiko Faktorian elkarrezketatua ukatu egin du lurraldearen arabera EAJ-ak zuzendaritza bakoitzak EH Bildurekin izan beharreko harremanaz iritzi desberdina duenik. EH Bildu eta EAJ-ko hautetxiek elkarrekin igandean Bergaran egindako ekitaldiaz eta enplegu publikoaren legearen akordioaz Euskadi Buru Batzarrak berak finkatutako ildoak direla azaldu du Berriozabalek. Nola nahi ere, hainbat arlotan indar abertzalek bat egitea posible ikusten duen arren, dio eredu sozioekonomikoa oso desberdina dutela Nerea Sarriegi.
13: Bai, baztertu egin du EAJ eta EH Bilduren arteko hurbilketa gisa ulertu behar denik enplegu publikoaren legean bi alderdiek lortu duten akordioa gizartea ulertzeko oso eredu ezberdinak dituztela. Nabarmendu du eta azpimarratu du lurralden artean ez dagoela eztabaidarik. Jeltzaleen jarrera Euskadi Buru Batzarrak ezartzen duela.
14: Euskararen kasuan EH Bildu izan da Eusko Alderdi Jeltzalearen tesietara hurbildu dena, hortuaz kasuren batzuetan ados egongo gara, baina beste askotan ba, eredu oso desberdinak ditugu, industriari dagokionez, enplegua sortzeko neurri dagokienez, segurtasunari dagokionez.
13: Eneko Andueza, sozialisten idazkari nagusiak Euskal Lehentasun Nazionala aplikatzen aritzea leporatu zien jeltzalei EH Bildurekin itxitako akordioengatik, ba, edukirik gabeko adierazpenak direla defendatu du Berriozabalek, eta bestalde kritikoa gertu da Maider Etxebarria Gasteizko alkatearekin Aranako errefuxiatuen zentro handiaren alde apustua egiteagatik.
14: Madrilgo gobernuaren inposaketa bat da, eta ba, alkate Andreak ontzat hartu duena, gu ez gade ados, behin inbertsio hoiek eginda gero uste dugu logikoen aplitzat tekela, plaza hori guztiak bestelako egiteko batzuetara bideratu alizatea, esaterako adineko pertsonen esku utzi alizatea.
13: Zentroaren proiektua aspaldi geldiarazi behartzen jeltzalen iritzi.

0: Sobrera zela eta zen eta sindikatuek euki patronalaren utzikeria salatu eta jai duinak defendatzeko ezinbestean langileen eskubideak defendatu behar direla aldarrikatuko dute Gasteizko txosna batzordearen, Donostiako piraten eta Bilboko konpartzen babesarekin herri mugimenduekin batera lan hitzarmen duina exigituko dute Nekane Kantero teknikariok sindikatuko kidean.
1: Aldarrikatzen duguna da hitzarmen duin bat eukitzea, jornaden arteko deskantsua 12 orduko deskantsu hori betetzea, ordu extra hauek ordaintzea, gaueko orduak bebai gaueko ordu bezala ordaintzea eta kontziliaziorako eskaintza eukitzea.
0: Teknikarien hitzetan kulturak ezin du esplotazioaren sinonimo izan, horregatik urtebete etenda daraman negoziazio maila berriz ere martxan jarri eta lan baldintza duinak bermatzeko elkarrizketei berrekitea eskatu dute Bilboko Arriaga antzokiaren atarian egin duten agerraldian.
2: Ministroen kontseiluak bestalde tabakoaren kontrako lege berriaren proiektua onartu du gaur. Proiektuak debekatu egiten du adin txikikoek tabakoa konsumitzea. Orain arte 15 urte 7koei tabakoa saltzea zegoen soilik debekatuta. Keri gabeko guneak zabaltzeko helburu, hala ere tabernetako terrazetan edo unibertsitate inguruetan erretzea ere debekatu egiten du lege honek. Eta lehen aldiz parekatu egiten du ohiko tabakoa paper edo zigarro elektronikoekin. Oraindik kongresuan egin beharko luke tramitazioan ere Sarrigi Arratsaldeon.
3: Bai, Arratsaldeon, tabakoaren kontrako lege berriak debekatu egin nahi du taberna eta jatetxetako terrazetan erretzea, berdin hondartzetan, igerileku publikoetan, trenen nasetan eta markesinetan, kirol instalazioetan ere debekatuta eta baita aire libreko antzerki, sinema eta kontzertuetan ere. Debekuak zigarro elektroniko edo paperrei ere eragiten die, izan ere lehen aldiz lege honek ohiko tabakoa eta zigarro elektronikoak maila berean jartzen ditu eta aipamen berezia bestalde eremu zaurgarrientzat. Legeak debekatu egiten du ospitale, haurren parke, ikastetxe edo unibertsitate atarietan erretzea. Atetik 15 metroko tartea utzi beharko da gutxienez. Eta berrikuntza nagusietako bat legeak debekatu egiten duela 18 urte 7koek tabako produktuak kontsumitzea. Orain arte salmenta bai debekatuta zegoen, ba kontsumoa ere debekatu nahi du Espainiako gobernuak. Esan duzu lege honek kongresuaren baiezkoa beharko du. PP eta Vox kontra agertu dira eta momentuz baita Junts ere erkidegoen eskumenak urratzen dituelakoan. Tabakoaren legeak bakarrik ez, ministro kontseiluak sendagaien lege berriaren proiektua ere onartu du gaur eta horrek ere beharko du kongresuaren argi berdea. Prentsaurrean oraintxe berehala entzungo dugu Monika Garcia osasun ministroa.
2: Eskerrik asko nere. Europan lehen aldiz adin txikikoek, hain zuzen 15 urte 7koek, sare sozialetan sartzeko debekua izango dute, espero bezala Frantziako bigan berek norabide horretan doan legea edo legearen alde gaur bozkatzen badute Parisen. Ipar Euskal Herrian urteak dira auzi honi aurre egiteko ekimenak ari direla sustatzen ikastetxeetan, Baiona Andoni Lizeaga.
4: Igan beretako hautetsiez osatutako batzorde batek adostu du testua. Debekua interneten aritzea edozein sare sozialetan 15 urte baino gutxiago izanik. Salbuespenak badira ala ere hezkuntzari lotutakoekin, enziklopediak edo irakasteko xedez sortutakoak. Makronek indarrandi egin dut osierrarretan eta hurrengo ikasturtean jada martxan izatea nahi du. Hainbat tokitan indarrean dagoen beste neurri bat orokortu nahi dute gainera lege horren bidez. Lizeoetan mugikorra debekatzea, hori ere irailerako martxan nahi dute. Frantzia litzateke lehen herrialdeak gisa horretako neurriak ezartzen Europan sare sozialetara sartzea debekatua beraz eta dagoeneko sare sozialen batean ari diren gaztetxoei 4 hilabeteko epea emanen diete eta 2027 urterako hortik kanpo izatea nahi dute. Europako araudiekin printzipioz neuri bateragarriak direla uste dute adinak baieztatzeko sistema zorroz bat beharko dute ala ere eraginkorra izateko. Ipar Euskal Herrian hainbat ekimen izan dira gai horren gainean, ezagunena pantailarik gabeko erronkarena. Lurralde osoko eskoletako milaka aurrek pantailarik gabeko 10 eguneko desafio batean parte hartu dute azken urteetan gaiaren inguruan sentsibilizatzeko.
2: Bestalde, Frantzian poliziak egiten duen arma erabilerari lotuta polemika bizi eragin duen lege aurre proiektua aztertuko du gaur Asamblea Nazionalak. Izan ere, erreforma honen bidez, polizien errugabetasun presuntzioa indartu egingo litzateke. Gobernuzkanpoko erakunden arabera, de facto poliziarentzat impunitatea ekarriko lukeen lege reforma. Xabi Ormazabal, Paris, Arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, 70.000 sinadura

0: Zoira azken hilaldetan neurri horren kontra eta beraz berriz ere bozkatu beharko da asamblean. Oroar, polizia batek interbentzio batean su arma erabiltzean lehenik eta behin defentsa zilegitasun printzipioarekin hartuko dela dio neurriak. Horrek batez ere lehen orduetako egoera erraztuko lioke poliziari, baina legeak berak dakar egoera irauli daitekeela kontrako edozein zantzu baldin badago. Honek kexuak jaso ditu eta horregatik sartu da azken xehetasun hori, baina asamblearen oniritza jaso zuen jada aurretik eta ez da espero gaur aldaketarik. Segurtasun lege berria ere bozkatuko da gaur, riposti izena jaso duena. Legearen bidean baztertu eginda esaterako gobernuko alderdiek ezarri nahi zuten algoritmo bidezko bideo segurtasun sistema berri bat saltokietarako. Askatasunaren kontrakotzat hartu dute oposiziotik. Legeak beste neurri batzuk baditu, adibidez legezkanpoko lasterketen zigorrak handitzea, jai ilegalak raibak antolatzeagatik zigorrak edo oso zabalduta dagoen gas barre eragilaren salmentaren debekua. Bezala Maite, arratsaldean buskatuko da hau Asamblea Nazionalean.
1: Eskerrik asko Xabi, eta Paristik Londresera jo behar dugu. Downing Streeteko 10. Iritsi biharamunean energiaren gaineko zergen beherapena iragarri baitu gaur Andy Burnham, Erresuma Batuko lehen ministroak. Britainiarren poltsikoari begirako neurriak hartuko zituela agindu zuen eta esandakoa, gaur bertan argindarraren gaineko zerga 5%koa ezabatu egingo duela iragarri du. Ane Roteta, Londres, arratsaldean.
2: Bizimoduaren garestitzeari aurre egiteko laguntzak agindu ditu Andy Burnham lehen ministro berriak eta lehen neurria iragarri du gaur norabide horretan. Argindarraren beza 5%koa dena kendu egingo du urritik aurrera neguko fakturetan eragina izan dezan. Urteko 51 euro aurreztuko dute bataz beste kontsumitzaileek. Gobernuarentzat 1.000 milioi euroko kostea izango du, hori finantzatzeko nortasun agiri digitalak tala ezartzeko plana bertan bera utzi du Burnhamek, baina Starmerren ministro leialetako batek ohartarazi du ez zutela oraindik zehaztu agiri digitala nola ordaindu. Burnhamek alderdi barneko zatiketak amaitzeko deia egin du, baina Starmerren ministro leialenak Burnhamek gobernutik kanpo utzi dituelakoan minduta ote dauden diote edabide britaniarrek. John Healy, defentsa ministro ohia, ekonomia buru izendatu izanak hautsak arrotu ditu Starmerren aldekoen artean. Izan ere, Hilliren dimisioa defentsarako aurrekontua nahikoa etzela kritikatuz, kolpe handia izan zen Starmerrentzat.
1: Ordu bat eta 26 atzera etxean, Bizkaiko Lurralde Auzitegiak bortxaketa delituaz akusatutako Donostiako udaltzain ohi bat errugabe jo ondoren, udaltzain horrek orain eskubidea duela bere lanpostura itzultzeko adierazi du Donostiako alkateak Anain Sausti.
3: Epaia joan den apirilean kaleratu zen, baina publikoki orain izan duguaren berri, emakumearen salaketari sinesgarritasuna eman arren, epaiak dio ezin izan dela frogatu bortxaketa egon zenik. Bizkaiko Lurralde Auzitegiak egian arabera, frogatuta dago sexu harremanak izan zituztela, biak Donostiako udaltzainak ziren, baina ezin izan da frogatu emakumeak ezetz esan eta gizona honetaz jabetu zenik, edota alkolak emakumeari erabakitzeko gaitasuna kendu ote zion. Epaileak errugabe ondoren, udaltzain ohiak orain eskubidea du lanpostura itzultzeko Jonin Sausti alkateak esan duenez.
4: Egia da suspendituta zeola, ez bere ardurak bertan bera utzita zeuzkala udaltzaingoan, batetik bazegoen prozesu hori, epaileak egindako prozesua, eta udaltzainak berak ere, udaltzaingoak berak ere, barrotik prozesu bat egin dazukan internoa. Osa, hemen bi gauza egon dira, eta udaltzaingoak erabakizuna izan zen, suspenditzea bitartean. Orain, epaiak bere iritzia eman du, eta persona horrek, bueno, ba, erabateko askatasuna dauka kasu honetan, ba, nahiko balu itzultzeko.
3: Gertara 2023 Bilboko aste nagusian izan zen eta 3 urte beranduago jakinda epaia. Fiskaltzak 9 urteko espetxe zigorra askatu zuen, azkenean absoluzioa etorri da defensak eskatu bezala.
1: Euskal Encounterraren 34. Edizioak Barakaldoko BEC berrikuntzaren, teknologiaren eta kultura digitalaren topagune nagusi bihurtuko du ostegunetik igandera. 5.000 parte hartzaile inguru espero dituzte Janire Gerenabarrena.
5: Bai, segunduko 70 gigabaiteko interneteko konexioa eskainiko duten 4.000 ordenagailu eta 5.000 parte hartzaile bilduko ditu Europako erreferentziazko bilgune teknologiko bilakatu den Euskal Encounterraren 34. Edizioak sormenari, berrikuntzari eta divulgazio teknologikoari lotutako 200 jarduera eskainiko dira 4 egunetan zehar, teknologia herritarrei hurbiltzeko helburuz Xiber Agilera antolakuntza taldeko kidea.
6: Parte hartzaileentzako jarduera katalogo zabalari eta opengune bezalako espazio kolegio irekei esker, ekitaldiak zeregin nabarmena du teknologia herritarrengana hurbiltzeko, prestakuntza, jakinmina eta kultura digitaleko parte hartzea sustatuz.
5: Aurtengo edizioan Euskal Encounterrak arreta berezia jarriko die adimen artifizialari eta konputazio kuantikoari. Hortaz gain, zibersegurtasuna, eduki digitalen sorrera, bideojokoen garapena eta sektore teknologikoak eskaintzen dituen lan aukerriak izango dituzte aztergai, hitzaldi, tailer eta erakusketetan.
1: Eta amaitzeko ohar bat, Lekeition adi, izunak jartzen astekoak baitira, garraitzera joan eta marea igota gero itzuli ezin da erreskatea eskatzen duten herritarrentzat.
7: 1500 euro arteko isunak obratzen hasiko dira erreskatea eskatzen duten pertsonei eta kopuru horri erreskatearen kostua gehitzeko aukera ere mai gainean du Jaurlaritzak. Gauzak horrela, itsasgora eta itsasbera ordutegiei arretaz begiratzeko deia egin dute eta informazio panelak jarri dituzte horren berri ohartaraziz, gisa horretako erreskate gehienak ekidin daitezkelako. Bisitari gehien izaten den garaietan areagotu egin dira erreskateak azken urteotan. Aste Santuan esaterako 14 pertsona erreskatatu zituzten 4 eguneko tartean Gurutze Gorriaren, suhiltzaileen eta larrialdi taldeen mobilizazioa behartuz.
1: Ba, honela iritsi gara gu arratsaldeko ordu bat aterdietara.
8: Euskal Herria Irratia. Iruñerrian gaur, albisteak.
9: Azken urteetako udarik beroena bizitzen ari gara, hirugarren beroaldiaren aurrean gaude eta zute arriskua ere handia da, lehor daude gure soro eta basoak eta beroa egiten jarraituko dugu urrengo asteetan zehar, suhiltzaile eta herritarren babeserako zerbitzuan lanez gainezka daude eta sindikatuak salatu dute, plantilla ez dela nahikoa eta kudeaketarekin ere kritiko agertu dira. Joan den asteburuan txandetan langile minimoak ez zirela errespetatu salatu dute Comisiones, UGT eta SPBN sindikatuek. Gainera, prestak zarik eta ginte kategoriarik gabeko langileak aritu behar izan dute kabolanak egiten eta lan egutegia ikusteko aukera ere ez dute, beraz zerbitzuaren egoera operatiboa zein den ezakite langileek momentu oro. Honen aurrean neurriak eskatu bizkiote Jurio kontseilariari. Gaur Izai Bujanda ELA sindikatuko zerbitzu publikoetako arduradunarekin mintzatuko gara egoera eta sindikatuen eskakizunak ezagutzeko. Eguerdion guztioi, Euskal Herria Irratian txanda hartu dugu gertuko informazioari arreta eskaintzeko. Uztailaren 21ak bestelako lerroburuak utzi dizkigu. ELA sindikatuak eskaera egin zion duela urtebete Nafarroako gobernuari etxeko langileentzako erreferentziazko hitzarmena Nafarroako eraikinen eta lokalen garbiketa hitzarmena izatea, baina sindikatuak salatu du ez dutela erantzunik jaso. Horregatik, administrazioaren isiltasun negatiboaren aurrean ELAk elegitea jartzea erabaki du. 2026ko uztailaren 15etik 28ra bitartean 40 gaztek Euskadiko, Nafarroako eta Frantziako hegoekialdeko erbeste errepublikar eta zibilaren oroimenezko lekuak zeharkatzen ari bira Ruta al Exilio izeneko espedizioan. Gaur iritsi bira Iruñera, Ciudadelan harrera egin die memoria eta bizikidetza kanpo ekintza eta euskara kontseilaria Nahoiok, han da gure lankide Maialen Uarte eta berehala egingo dugu bat berarekin. Lesbos, Europak azken hamarkadetan bizi izan duen harrera krisi handienaren simbolo bilakatu da. 10 urte joan dira harrera toki hori sortu zutenetik eta bertatik iritsi berri da Euskal Herria Irratiko kolaboratzailea den Isa Egiguren. Berarekin mintzatzeko aukera izan dugu. Eguraldiari dagokionean temperaturak ildo beretik jarraituko du gaur eta giroa udakoa izaten jarraituko du, ez da bero zaparik egongo gaur behintzat ala iragarri dute, hegoaldeko maksimoak 32 gradutik gorakoak izan baitezke oraindik, baina zenbait lekutan gradu pare bat baxuagoak izanen dira. Eguzkia nagusituko da zeruan, goizean goiodei batzuk agertu biren arren, arratsaldean iparra izea ibiliko da bolada gogorrekin batez ere hegoaldean. Arratsaldeko ordu batak eta 33 minutu dira, Martin Cervantes teknikalei lanetan dugula, abiatzen dugu Iruñerrian gaur albistea izan denaren kontakizuna.
8: Iruñerrian gaur.
10: Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
11: Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
10: Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
11: Publizitatea bertatik bertara.
12: Beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep Hogeita mar urtetik gorako 10 pertsonatik 4 gaixotasun periodontala dute. Erretzaileen artean arriskoa bikoiztu egiten da, baina erretzen dutenen erdiek baino gehiagok ez dakit hori. Hortzoietako doljarioa, atxarra, hortzoien atzerapena edo hortzak mugitzea alerta seinaleak izan daitezke. Garaiz egindako diagnostiko batek kalte itzulezina saihestu ditzake, hala nola hortzak galtzea. Baiona Hortz Klinika. 35 urtetik gorako esperientzia gaixotasun periodontalaren tratamenduan. Iturraman eta Lezkairun.
10: Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoi eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitatea aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailako hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com. Serreria Esparzatik, betirako agur. Amarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Serreria Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik.
8: Iruñerrian gaur, albisteak.
9: Azken urteetako udarik beroena bizitzen ari gara, hirugarren beroaldiaren aurrean egon gaitezke eta zute arriskua oso handia da. Lehor daude gure soro eta basoak eta suhiltzaile eta herritarren babeserako zerbitzuan lanez gainezka daude. Sindikatuak salatu dute plantilla ez dela nahikoa eta kudeaketarekin ere kritiko agertu dira. Joan den asteburuan txandetan langile minimoak ez zirela errespetatu salatu dute Comisiones ELA, UGT eta SPBN sindikatuek. Gainera prestakuntzarik eta aginte kategoriarik gabeko langileak aritu behar izan dute kabolanak egiten, eta lan egutegia ikusteko aukera ere ez dute, beraz, zerbitzuaren egoera operatiboa zein den ez dakite langileek. Honen aurrean, neurriak eskatu dizkiote Jurio kontseilariari, egoera hobeto ezagutzeko, telefonoaren bestaldean dugu Izai Bujanda, ELA sindikatuko zerbitzu publikoetako arduraduna, eguerdion.
13: Eguerdion, bai.
9: Langile gutxi daudela txandetan, hainbat sindikatuk batu zineten hain zuzen ere hori salatzeko, bereziki joan den asteburuan eman ziren lau egoera larri salatzeko, zeintzuk dira?
13: Bai, hemen zubiltzaileen zerbitzuan egin nahi izan duguna da, egun batetako egoera, bueno, adiratzi edo ikusaratzi, iruditzen zaigulako modu sistematikoan eskatzen edo aldarrikatzen ditugun gauztak, igual egun bakar baten zehaztuz hobeto uler daitezkela, ez? Bezkela digara plantillak ez nahikoak direla esanet, baina hori zertan bihurtzen da errealitatean, ez? Edo ze traslatzea dauka errealitatean. Horregatik egin genuen izan zen uztailaren 18ko egoera, bueno, balabur bildu edo ikusitzen egoera ematen ari ziren, eta hoiek adiratzen dituen salaketa moduan. Larun batean, asteko gertatu zena izan zen, nostan gutzako parkean, nahiz eta plantilla organikoak esaten duen, lau kide egon behar direla lanean, hiru kide egon ziren goitzeko 8:00-tik gaueko 11:00-etara. Orduan, behar baino, langile bat gutxiago egon zen, ia egun osoan zehaz. Bestetik, Ordobilako parkean, kabo bakarrarekin egin zen guardia oso bat, eta plantilla organikoak ez hartzen duen moduan parke honen dimensioen arabera gutxienez bi kabok egon beharko lukete lanean. Uztailaren 18an kabo bakarra lanean egoteak ekarri zuen eta ekartzen du egoera errepikatzen den bakoitzean, ba kabo horrek eskuartze bat daukanean eta parketik alde egiten duenean lan egin behar duelako, bere kabo lan egin behar duelako, parkean ez dela kabori geratzen, eta orduan prestakuntzarik ez daukan suhiltzaile batek kabo rola edo kaboaren ardura hartu behar duela eduki ditzaken ondorio larri guztiekin. Bestetik, larun bat horretan ere bai, Nafarroako hegoaldeko arduraduna, Zota 22 deitzen dena edo kargu hori daukana plantilla organikoan, mobilizatu zuten Aragoiko baso zutea itzaltzeko, edo lan horietan parte hartzeko. Ulertzen dugu erabaki operatibo hauek noizbehin hartu behar direla, eta hori ez dugu dugu kritikatu, ez dugu salatu, baina bai salatzen duguna eta ez duguna ulertzen da hau erabakitzen baldin bada kargu horren ordezkorik ez jartzea hemen Nafarroan. Osea, Nafarroko hegoaldeko arduradunik gabe egoteak esan nahi du lanpostu guztiak ez daudela estaliak, eta egoera hauek, hau eta aurrekoak errepikatzen dugu uztailaren 18an gertatu zirela, hau da bero bola berdian, larrialdia aurreko egoeran baso zuten ondorioz, eta nahiz eta edozein momentutan larria izango litzateken olako egoerak ematea, iruditzen zaigu testu inguru hontan benetan kezkagarria den egoera bat dela. Uhum. Honek zesan nahi du, edo egun bakar baten horren beste gauza gertatza ez zesan nahi du, pelaren ustez. Ba, egitura arazoak daudela, erakundean, zerbitzontan, eta ez dagoela arazo hori erantzun emateko mekanismorik.
9: Uhum. Aldiz jurio kontseilariak dio, inoiz baino suhiltzaile gehiago daudela, eta beharrezkoa den dimensioa duela plantillak.
13: Bai, kontseilariaren erantzuna hori da, oza, arazoak, arazoi, edo dauden arazoak, ez ditu ezeztatzen, ose, ez da ez digu esan ez daukagula ratzerik esaten dugu honetan, baizik eta honen aurrean, salaketa honen aurrean ezaten du inoiz baino suhiltzaile gehiago daudela. Irutzen zego horrek desde luego etzula erantzunik ematen gure salaketari. Posible da, edo egia izan daiteke inoiz baino suhiltzaile gehiago egotea, baina eske igual inoiz ez dira behar bezain beste suhiltzaile egon, beti egon gara ez nahikoa diren plantilla batzuekin, eta horregatik beti izan da sindikatu hon aldetik, bentatelaren aldetik, plantillaren beharreko dimensioa aldarrikapen bat, eta horretan jarraitzen dugu, paulako egoerak bertatu ez zaraten. Ordu arte iruditzen zaigu, plantilla falta dagoela horrelako egoerak bertatzen direlako, eta horrelako egoerak ez gertatzeko ardura kontseilariarena da. Orduan, ez baldin bada, edo kontseilariari iruditzen baldin bazaio, nahikoa dela plantilla honen dimensioa, orduan daukan arazoa beste baditzateke, eta da plantillaren kudeaketa ez duela ondo egiten. Orduan, gure ustez kontseilariak erabaki beharko du, bere ustez zein den arazoa eta horri aurre egin, baina arazo bat dagoela, denok ulertzen dugula, eta hortan ez dagoela diskusiorik. Gure aldarrikapena bai da, beharrezkoa den plantilla egotea olako arazoak ez egoteko. Beste planteamendu politikorik baldin badalego, ba horri ere erantzungo genioke, baina oraingoz bai irutzen zaiguna da arazo baten aurren ezin dela esan inoek baino suhiltzaile gehiago daudela, horrek zego soluzionatuko balu bezala.
9: Langile gehiago beraz behar dira zerbitzu horretan. Harremanak mantendu dituzue departamentuarekin, juriorekin hitz egiteko aukera izan duzue?
13: Bai, bezain beste, baina erantzun izan du, batez ere, ikusten dugulako oihartzun mediatikoa duten salaketen aurrean, bai postura erakusten duela departamentuak, ez? Horren beste negoziazio mailan, edo dago aurrera tenik negoziazio mailetan, baina bai oihartzun mediatikoa dagoenean, erantzun politikoa ematera behartzen dugu, behintzat, kontseilaria, Orduan, bai guk aldarrikapenak garbi helaratzi dizkigu kontseilariari, eta on aldarrikapen nagusien eta ez gain, edo esaten duguna plantillaren handitze behar hori, eta kudeak eta hobetze behar hori horrez gain, irudentzegoa dagoela beste aldarrikapen bat zehatzagoa dena, eta otxailaren batetik gatatzen ari dena, eta da sindikatuok ez aukagula orain txebertan sarbiderik egutegia eta gutzeko. Orain arte sindikatuok bageneukan aukera hori, fiskalizazio zehatz bat egiteko, eta ikusteko, eta ezagutzeko, nola zegoen egoera operatiboa egunez egon. Eta hori entxe bertan ez daukagu aukera hori. Mm-hmm. Iruitzen zer guera baki politikoa dela, hori baitere, egin nahi dutena, edo zuzumaritzatik egin nahi dena, delako, sindikatuen kontrolik gabe, egutegia antolatzea. Ez eta hori iruditzen zego galera badela, negoziatxo galera dira, eta desde luego eskubide langileen eskubide honetako. Orduan hori baita ere helarazi diogun beste aldarrikapen zehatz bat izan da.
9: Noiz eta egoerarik okerrenean, ez? Bero bolada batzuen erdian, udabetean, eta ematen duenean, mendik aurrera horrelako beroaldiak biziko bitugula udan edo uda guztietan, eta beraz, gerota langile gehiago behar direnean, ez? Horri aurre egiteko.
13: Bai, horrega, horrega.
9: Bai, Zai Bujanda, ela sindikatuko zerbitzu publikoetako arduraguna, eskerrik asko gure mikrofonoetara hurbiltzeagatik eta nahi duzun arte.
13: Eskerrik asko zuei.
9: Entzun duzu, arrate berezi ari dira egunotan jartzen suhiltzaileak Nafarroan, atzo arratsaldean esaterako bisute itzali behar izan zituzten, arratsaldeko lauterdiak aldera sute abisua jasotzuten itxaso zelaiako eremuan aldatzen Larraunen, Kordobiako suhiltzaileak bertaratu ziren, eta zazpiak aldera itzali zuten sua, eta bostetan beste sute bat piztu zen, kasunetan Luzaide inguruan, Laurinak mendian, Laurinagako kaskoan, Auritzeko eta Luzaideko suhiltzaileak bertaratu ziren, eta beberatziak alderako kontrolatu zuten sutea, gauean freskatze lanak egin dira berriro piztu zebin. Datozen egunetan beraz, temperaturak zertxobait jeitsiko dira, baina ez taldaketan nabarmenik espero, eta litekena da uda guztian zehar temperatura altuak mantentzea. Azken asteetako bere oboladeen eta temperatura altuen arira, Peio Horia meteorologoarekin hitz egin dugu eguerdian, bilakaeraz eta klima aldaketaren ondorioz, guarda sola saioan izan da, eta itxaso Etxeberria gure lankideak jaso ditu bere hitzak.
14: AEMETek Nafarroan astebeteko muturreko beroa zoartarazi du 40 gradu inguruko temperaturekin. Azken hamarkadetako bilakaerari begiratuz gero ere, hemen Nafarroan eta penintxula mailan batezbesteko temperatura ia 2 gradu igo dira. Peio Horia meteorologoa.
15: Temperaturak duela hamarkada batzuk baino nabarmen altuagoak dira, eta klima aldaketa ez da bakarrik etorkizuneko kontu bat, dagoeneko gure eguneroko eguraldian ikusten ari gara. Gau tropikal gehiago daude, temperatura 20 gradutik behera jaisten direnean, zoste egun gutxiago dauzkagu eta udak luzatzen ari dira.
14: Klima aldaketak ez ditu bero boladak zuzenean sortzen, baino bai maizago, luzeago eta biziago bihurtzen ditu. Kontua da, arazo ez dela beroa bakarrik. Klima aldaketak gure atmosferan eta ozeanoan energia gehiago metatzea dakar, eta horrek ekaitza bortitzak, euriteak edo lehorte gogorrak eragiten ditu.
15: Kezkagarriena eta soilik beroa bera, baizik eta azken astetako egoeraren garapena, aurten 3 bero bolada jarraia, izan dira, iaia prezipitaziorik gabe, eta horrek, enfinean, landaredia oso lehortu eta erretzeko pres uzten du. Gero daude, bueno, haize bolada indartsuak. Enfinean, fenomeno asko deskontrolatzen ari dira, eta bueno, hau oso lotuta dago klimaldaketaren fenomenoarekin.
14: Lehorteak, baso suteak eta muturreko fenomeno meteorologikoak gero eta ugariagoak dira. Horren aurrean Horiak prebentzioa eta egokitzapena ezinbestekoak direla azpimarratu du. Hirietan itzal eta berdegune gehiago sortu, basoak hobeto kudeatu, erregai pilaketa murrizteko eta herritarrek beroari aurre egiteko neurriak hartzea premiazkoa da.
9: Eskerrik asko Itxaso. Bimila eta hogeita zeiko ustailaren 15-28 bitartean 40 gazteek Euskadiko, Nafarroako eta Frantziako ego ekialdeko erbeste republikarreta zibilaren oroimenezko lekuak zeharkatzen ari bira Ruta Alexilio izeneko espedizioan. Gaur iritsi bira Iruñera, Ziudabelan harrera egin die Memoria eta Bizikidetza, Kanpo Ekintza eta Euskara Kontseilari Ana Oiok, eta handa gure lankide Maialen Uarte. Maialen, eguerdion.
16: Eguerdion, bai unai, Ruta Alexilio 2026 espedizioa batez ere oinez egiten ari dira 16 eta 17 urte arteko gazteak. Pirinio ez gaindiko herri nagusiak eta errepublikar erbestearen bideak zeharkatzen ari dira, ibilbideak, mendialdea, landa eremuak eta hiriguneak zeharkatzen dituzte bereziki, eta gaur hain zuzen iritsi dira ona, hiri buruzagi honetara, Iruñera. Ibilbideko jarduera, funtsean tailer historiko eta kulturalak dira, mendimartxak eta museo eta memorialetara bisitak egitea. Haiekin gaude eta bertan dugu Ander, bera izan da arduradun pedagogikoa. Arlo pedagogikoko ezitzaile, Ander, eguerdion.
17: Eguerdion, eskerrik asko.
16: Bueno, konta iguzu, nondik zatozte eta Iruñean zein da asmoa?
17: Gaur goizean egon gara San Kristobaleko gotorlekuan, Urduñatik gatoz, Bizkaiatik, eta gaur soilik paseotxo bat emango dugu hemendik Iruñatik, gero arratsaldean Arazurira joango gara eta bertan ba beste jarduera batzuk eginen ditugu.
18: Ruta al exilio ibilbide honetan zer ari zarete ikasleekin deskubritzen?
17: Ba, bueno, Euskal Herriko memoriagune eta txoko ugari bizitatu ditugu jada, eta gure asmoa da memoria antifasista lantzea. Euskal Herrian, 36ko gerran gertatutakoak jorratzea, eta baita ere ba, antifrankismoa eta kontzientzia antifasista sustatzea haien artean. Horretarako, ba, egon gara jada Elgetan, Lemoako Lubakietan, Gernikan, bueno, hainbat lekutan, eta horietan guztietan, ba, pildoratxo pedagogikoak emondi ditugu, baita ere hasieran testu inguru orokor bat helarezi genien, eta guzti honekin bilatzen duguna da nolabait haien artean kontzientzia pistea eta memoriaren garrantzia eta pisua aldarrikatzea.
18: Orain Ana Oio kontseilaria karrera egin dizu hemen Ciudadelan, ez dakit Nafarroan nondik nora ibiliko zareten?
17: Tira, ba, haientzat guzti sekretua da, baina zan dizazueket, gu Nafarroan gehien bat egonen gara iparraldean, Arazurin, Eugin eta Beran eginen dugulo, eta bitartean, ba, hainbat memoria gune bizitatuko ditugu, batetik egonen gara Berako Bidasoa ibaian, eta Bidasoako memoria landuko dugu, kontrabandismoari lotutako ibilbide bat egingo dugu, baztanen, horrez gain, ba, egongo gara baita ere Iruña herrian eta Iruña herriko errepresioari lotutako pasarteak eta gertakizun nagusiak azpimarratuko ditugu, eta horrez gain ba hainbat tailer eta jarduera jardueretan parte hartuko dute.
18: 7. edizioa da urtengoa, ez dakit aurrekoetan egon zaren, eta hitz egin ote duzun ikasle hauekin edo parte hartzaile hauekin, eta ze sentsazio transmititzen dizueten beraiek?
17: Tira, ni izan nintzen 2021 parte hartzailea, beraiek bezala, guk esaten dugu ruteros, eta ba, bueno, parte hartzaileek gaztetxoek erakusten digutena da, edizio guzti hauetan, ba, badagoela beste gaztedi bat, gaztedi politizatu bat, eta memoriarekin lotura emozional eta ideologiko potente bat daukan gazteri bat, eta gazte guzti hauek erakusten digute, azkenean, ba, memoriak haientzat zelako garrantzia duen. Ni izan naiz, ba, arduradun pedagogikoa Ana nire kidearekin batera azken hiru edizioetan, eta ikusi dudana da, benetan hausnarketa oso aberatzak dituztela, kontzientzia politiko indartzu bat aldarrikatzen dutela, eta ba, ibilbideak haientzat ere ba, aukera eraldatzaile bat dela, ba, bueno, euren etorkizuna pizkat aldatzen duena, eta euren itzuleran ba, gero ikasitako guztiak transmititzeko aukera ematen diena.
18: Ba, bideo oraindik baduzu, uztailaren 28 arte izanen zaretelako, ongi joan dadila, eta eskerrik asko, Ander.
17: Mila esker.
18: Memoria eta bizikidetza kontseilaria Ana Oio, eguerdion.
19: Eguerdion.
18: Bueno, pozgarria da ikustea, ze inplikatuta dauden hemen 40 gazte ruta al exilio hau egiten ari direlako.
19: Bai, bueno, nik uste dut oso importantea da memoria transmitetzea, eta batez ere belaunaldi gazten, ez? Ba, gazteak badaukate etorkizunaren argia berak, haiek, eraman behar dute, eta importantea da memoria transmitetzea, batez ere ez errepikatzeko errode horretak, ez? Eta horregatik oso importantea da alako iniziatibak, ez? Gu ere hemen memoriaren eskolaren bidez, programaren eskolaren bidez, bai irakasleekin, bai ikasleekin, zenbait ekitaldia, zenbait ekintza antolatzen gara, antolatzen dugu, eta importantea da batez ere hori memoria, ba, azkenean demokraziaren tresna importantea da.
18: Eta Nafarroak badu zer ikusi eta zer ikasi handia?
19: Bai, bueno, nik uste dut Nafarroak, duela 10 urte, ja, 11 urte hasienetik memoriaren politikaren alde eta aldarrikatzen, eta, bueno, nik uste dut gauza asko egin dugu, gauza gehiago egin behar dugula, hori garbi dago, momentu horretan bizitzen ari garen ba, momentu politikoetan, hor ultrafascismo eta fascismo eta autoritarismoaren indarrak erakusten ari da gizartean, oso importantea da memoriaren aldarrikatzea, memoria aldarrikatzea, ez? Eta batez ere, esan dudan bezala, gazteekin.
18: Nahi, utziko zaitu tarrera egin diezaiezun, eskerrik asko.
19: Eskerrik asko zuri.
8: Iruñerrian gaur.
20: Zure iria, egun ez egun, Iruña bizi.
21: Udalak lau ikasketa areto jarriko ditu herritarren eskura Uztailan eta Abuztuan, Kondestable, Juslarrotxa, Punpelo eta Rosadiko zibeusetan zortzietatik irut erditara bitarte. Kondestablekoa arratsaldez ere egonen da zabalik lau terditatik amarrak eta laurdenera. Astelenetik ostialera eta larun batetan bederatziak laurden gutxitik piak eta laurdenera. Amaika plan udako programazioa aurrera doa Gaztederen etxean. Arratsalde honetan dantzaren aldeko apustua eginen dute Vox saio batekin. 12-30 urte bitarteko gaztendako saioa da, 7:00-tik 8:30 eta sarrera doan da. Iruñeko adinekoen sarek doako hainbat jarduera proposatzen dituzte udarako, ala nola ibilaldi osasungarriak, topaketa sozialak, gimnastika eta eskulan saioak, eta musikoterapia eta teknologia lantegiak. Parte hartzeko, iriko 12 sareetako batera jo behar da.
20: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
22: Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa menderatzea? Mugi, Best Hizkuntzak Akademiak matrikula irekia du dagoeneko eta.
23: Nik frantsesko klaseak online hartzen ditut, oso ondo moldatzen direlako nire ordutegietara.
24: Oso ongi pasatzen duen nik besten, gai oso interesgarri buruz solasten ginen, eta begira orain ni naiz hizkuntza irakaslea.
22: Entzun duzu, beraiek ahal izan badute, zuk ere bai. Zatoz, Best Hizkuntzak Akademiak urrengo ikasturterako matrikula irekia du. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13.
25: Eta sukaldea, Cocinas Larra jakina. Cocinas Larra nadituak gara erabateko erreforman eta gremioen koordinazioan, eta sojoa sukaldeen banatzaile ofizialak gara, zure neurrira egokitua, zeren esperoan zaude. Cocinas Larra, Mutiloako industrialdean eta cocinaslarra.comen aurkituko gaituzu, badakizu, Cocinas Larra eta sojoarekin, zure ametxetako sukaldea.
26: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
9: Kirola, orain urrengo denboraldirako jantzien bilduma osatu du Osasunak bere hirugarren kamiseta aurkeztuta. Kamiseta taldearen sorrerari keinu egiten dio, baina 1920an sortu zen tokiari, zehazki Iruñeko Gaztelu plazari. Hori dela eta aurkezpen espota eta argazki saioa Kafe Iruñan egin dira, Kafe Kutz desagertuaren ondoan, eta bertan bildu zirelako kluba sortu zutenak. Kamiseta beltza da eta antrazitako koloreko elementuak baino ez du kamiseta hori hausten. Xehetasun bere izgarriena Osasunak sortu ondoren izan zuen lehen zigilua da. 1922an lehen armarria ezarri zen arte ikur instituzional gisa erabili zena. Dokumentu ofizialetan oraindik indarrean dagoen elementu hau bihotzaren parean dago, silikona zegina, material distiratsu batekin. Honekin beraz Osasunak baditu prest bere hiru kamisetak. Eta kultura arloari dagokion Los Llanos kulturgunean Lizarrako Erdiaroko ikerlanen nazioarteko astearen 42. edizioa aurkeztu du Nafarroako gobernuak gaur, ostiral arte luzatuko da, Erdiaroan gobernatzea teoriak, praktikak eta pertzepzioak izenburupean. Esnaola kontseilariak, kultura kontseilariak azpimarratu duenez, Erdiaroan gobernatzea boterea modu bertikalean erabiltzea baino askoz gehiago izan zen. Legitimitatea, gaitasuna, prestakuntza eta bereziki etengabeko negoziazioa egiaztatzea eskatzen baitzuen. Aurtengo programak lau ardatz nagusiren inguruan egituratzen da eta lehenengoa gaur bertan garatuko da. Horrela, hitza eta idazketa gobernu praktika gisa multzoaren barruan ulemek islamiar tradizioko ikartzaileen taldeak Al-Andalusen eta Bizantzion duten edo izan zuten funtzioa aztertuko da. Bigarren ardatzak hiriaren gobernua du izenburua, Gazteleako udalerrien ereduak eta Erdiaroko hirien sistema politikoa aztertuko ditu, bihar izango da hori. Programaren hirugarren gaia Emperadorearen gobernua eta teoriaren eta praktikaren arteko monarkien gobernua azpitituloaren inguruan egituratzen da. Bertan, konparaziozko azterketa bat eskainiko da Portugalgo, Gaztelako, Aragoiko eta Nafarroako monarkien praktika imperialen artean. Hori esan bezala, ostegunean izango da. Eta azkenik ostiralean edizioaren laugarren gaia garatuko da. Eztabaidak kudeatzea, negoziazioa eta kontuak ematea, gorteetako negoziazioan eta Erdiaroko ofizialen kontu ematean zentratutako ardatza. Atzo denbora gutxi izan genuen zoi hau kontatzeko, gaur denbora gehiago dugunez, entzun. Esan genizuen bezala, behin Iruñeko alkatetzarako hautagai batek ondartza ezarriko zuela esan bazuen ere, oraindik proiektua ez da gauzatu, baina badago ondartzatik gertu sentitzeko ekimenik gurean. Izan ere beste behin baluarteko erakusketa aretoa, hiri ondartza bihurtuko da gaurtik aurrera udako zinema zikloa hartzeko. Lau egunetan zehar publikoak pelikula klasiko ez gozatu izango du, etzaulkiekin, txilaut, gunearekin, sukaldaritza, zerbitzuarekin eta film ederrez gozatzeko aukera ere izanen dute. Gaur Frankenstein gaztetxoa pelikula eta hilaren 23an Tim Burtonen Batman filma, hilaren 28an Wall-E pelikula eta Los Cazafantasmas uztailaren 30ean. Arratsaldeko 8etatik aurrera sartu daiteke. Gozatu zinemaz.

0: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian. Goizak gau.
1: Arratsaldeon, musukoen auzian Victor de Aldama enpresariak egindako bide bera urratu du Julio Martínez, analisis relevante izeneko aholkularitza enpresako buruak eta atzo arte Zapatero presidentearen lagunak. Eta itxuraz, haren aurka etor litekeen zigor arintzeko esperantzan gutun bidez epailari jakinerazitakoa berretsi du gaur auzitegi nazionalean ikertu gisa egindako deklarazioan. Alegia, Zapatero presidente hoiak agintzen zituela analisis Levante enpresan egin beharreko urratsak eta 1/1 komisioak kobratu zituztela Plus Ultra hegazkin konpainaren erreskate publikoa gauzatzeko baliogarri izan ziren aholkularitza lanak egiteagatik, baina xehetasun gehiago ez du eman Martínez enpresaburuak. Ez du argitu Zapaterok ze gestio egin zituen balizko influentzia trafiko horri lotuta. Politikoki Moncloaren erreakzioaren zain PSOEren bazkide den Sumarrentzat ere jada irensten zaila den egoera judiziala da Zapatero nahasten duen hau.
2: Más allá de lo penal y más allá de las estrategias judiciales y de defensa de cada cual, lo que ya ha reconocido el presidente Zapatero, bajo nuestro punto de vista, es inasumible políticamente. Y por ello urge que antes de volver al septiembre tengamos desbloqueada la ley de lobbies.
1: Eguneko beste lerroburuak Amaia Portugalek.
3: Ikusteko lehen azain zenbateraino estutuko duen Plus Ultra auziak Espainiako legealdia, baina atzera kontaketa Gironetan Maria Ubarretxena autogobernurako sailburuak etxipenez hitz egin du, ia ezinezkotzat jo du gaur gaurkoz portuen eta gizarte segurantzaren inguruko transferientzetan akordioa Sánchezen gobernuarekin.
4: Gaur egun akordioa lortzetik banaiko urrun gaude. Eta lehendakariaren eta Sánchez presidentearen arteko aldebiko bilera egin alizateko, ba momentu hontan behintzat ez dira ematen bermeak.
3: Espainiako ministroen kontseiluak bestetik onartu du adin txikikoei tabakoa kontsumitzea debekatu nahi dien lege proiektua. Kerigabeko guneak areagotuko lituzke gainera, erretzeko debekua ezarrita unibertsitate atari, parke, tabernetako terraza, trenen nasa eta aire libreko kontzertuetan, zigarro elektronikoak barne hartuta. Ikusteke ea diputatuen kongresuan aurrera egin dezakeen Mónica García osasun ministroa.
5: Es que en los espacios compartidos respirar aire limpio sea la norma y que el derecho a la salud no dependa del lugar en el que uno se encuentre.
3: Ego Euskal Herrian eragina izango lukeen legea hori eta Ipar Euskal Herrian zein Frantzian berriz adin txikikoi lotuta ez usterik ezean gaur onartuko dutena Asamblea Nazionalean 15 urtetik berakoei sare sozialetara sartzea eragotziko dien legea. Lan arloan bestetik ikuskizunetako teknikariek berretsi dute greba egingo dutela Gasteiz, Donostia eta Bilboko jaietako egun banatan. Abuztuaren 5ean Araba osoan, 14ean Gipuzkoan eta 26ean Bizkaian. Mobilizazioek arriskuan ditzakete antolatuta dauden kontzertuak. Euki patronalaren utzikeria gaitzetsi dute eta esan hitzarmen duin baterako negoziazioek urtebete daramatela etenda aldarriak Nekane Kanterok teknikarien izenean.
6: 12 orduko deskantzu hori betetzea, ordu extra hauek bebai ba ordaintzea, gaueko orduak bebai gaueko ordu bezala ordaintzea eta bereziki kontziliaziorako eskaintza.
1: Iruñan gaur arratsaldean harrera ofiziala egingo dio Maria Txibite Foru Gobernuko lehendakariak Foru Jauregian Mikel Merino jokalari nafarrari Andoni Amadoz arratsaldean.
7: Arratsaldeon bai, ospakizunek ez dute etenik izango ez Mikel Merinorentzat, erdilari nafarrak Espainiako selekzioarekin irabazi duen munduko txapelketa ospatuko du gaur Nafarroko Jauregian. Arratsaldeko 7:00 laurden gutxietan egingo dio harrera Maria Txibite Foru presidenteak eta ordu erdi beranduago 7:00 eta laurdenetan Gaztelu plazara ematen duen balkoira aterako da zaleak agurtzera. Berarekin batera Javier López Vallejo kirol psikologoa egongo da, ez ordea Nico Williams aurrelaria beste konpromiso batzuk dituelako.
1: Eskerrik asko Andoni, errepidezaren nagusian ez da aparteko gora berarik ordonetan, segurtasun sailak esan digunez, baina errepidei lotuta aipamen bat bai, Gipuzkoako aldundiak 4 milioi € inbertituko ditu aian, ezaugarri geotekniko ez egonkorra duen errepide zati batean.
3: Gipuzkoa 26-31 errepidean da, 160 metro inguru dira eta egitura soluzio berritzaile bat ezarriko dute irtenbidea luzerako izan dadin. Irune Berasaluze Foru bozeramailea.
8: 15 pila pantalla sakon eraikiko dira, kaxoi moduko egitura vertikalak dira, 15 eta 20 metro arteko sakoneran ainguratuko direnak. Eta hoien gainean bermatuko da hormigoi armatuzko taula bat eta haren gainean errepidearen plataforma.
9: Lanak 4 hilabeteko epean gauzatuko dituzte.
1: Eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskotik.
10: Arratsaldean oskarbi egongo da eta iparraldeko haizea indartu egingo da, bereziki barnealdean. Temperatura maksimoa pixka bat jaitsiko dira, atzokoekin alderatuz, baina udabeteko giroarekin jarraituko dugu. Bario altuenak 25-30 gradu artekoak izango dira eta hegoaldean 30 graduko muga gaindituko da. Eta bihar berriro ere temperatura igo egingo da eta baliteke hauts gandua izatea. Lanbroa jasoztean giro eguzkitsua nagusituko da. Hala ere erdi mailako deiak eta goio deiak iritsiko dira eta hauts gandua ere iriz daiteke. Temperatura altuenak barnealdean 30 eta 35 gradu artekoak izango dira eta kostaldean ere 30 gradura hurbilduko dira.

0: haizeari kantatzen dio Gontzal Mendibilek kantu horretan, izan ere gaur omenaldia jaso dute Bilbon Gorbeiako lehen gurutzeare ikizuten iru gizonezkoek duela 125 urte jarri zuten mendian gurutzea Janire Gerenabarrenaren senditartekoak izan dira omenaldian.
1: Bai, Serapio Goikoetxea enpresari eta Barakaldoko alkateoiak, Kasto Zabal arkitektu bilbotarrak eta Juan Bartolome Altzibar Zeanuriko apaisak eraiki zuten lehen gurutze hura 1901an 33 metro, 10 solairuko eraikin baten altuera zuen, hilabete baino ez zuen zutik iraun. Bere argazki bakarra dago gordeta. Bigarrenak 4 urte iraun zituen erori gabe, gaur egungoa 3.a dugu. Aurrekoak baino txikiagoa, aizete eta elurtei aurre egiteko. Lehen gurutzeura jarri zuten hiru gizonen senideei omenaldi egin diete gaur Iñaki García Uribe Arantzadiko etnografoaren ekimenez, eta ekitaldian izan da nola ez entzuten ari garen Gontzal Mendibil ere, Zeanuriko kantariak dio gurutzearen historia ederra ezagutzeak merezi duela.
2: La historia ederra deukala, ez gure ikurra dela, eta Gorbeia bazken baten guretzat mendi sakratua da, no da. Himalaia, gure Himalaia, ez? Bizkaia eta Gipuzkoa eta Araban artean kokaturik dago. Eta ustean merezi duela, goraipatzea, ba, zer dan, zelan egin eben.
3: Ardita zaldiak, maldan bera dakartz, uleak arrotuz.
0: Ordubiak eta 8 dira, Xabi Iraola eta Leire Karrera teknikan eta errealizazioan.
4: Euskadi Irratian, Goizak gaur, Maite Artola.
0: Esan dizuegu, musukoen auzian bere momentuan Victor de Aldama enpresarioak egin bezala, orain Alberto Martínez, barkatu Julio Martínez enpresarioak egindu gauza bera, auzitegi nazionalean atzo Kalama epailari jakinarazi ziona berretsi du Plus Ultra hegazkin konpainiaren erreskate publikoari lotutako auzian, Zapatero presidenteak eta berak zuzentzen zuten analisis relevante enpresak 1/1 komisioak kobratu zituela, baina hortik aurrera auzitegi nazionaleko deklarazio horretan, ikertu gisa eginduen deklarazio horretan, Julio Martínezek xetasun gutxi eskaini ditu. Oiane Perez, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, Maite, 3:30 adierazpena izan da bai, baina ezer gutxi argitzeko balio izan duena ikusmina zegoen jakiteko, Jose Luis Rodríguez Zapaterok zein mugimendu egin ote zituen, Plus Ultra enpresarentzat 53 milioi euroko erreskatea lortzeko, Martínezek berak atzo gutun bidez aitortu baitzuen erreskate horrengatik 1/1 eskupekoa jaso zutela, bere enpresa erabilita, analisis relevante enpresa erabilita, baina Martínez gaur epai aurrean ez da gai izan Zapateroren mugimendu eguruzko inolako xehetasunik emateko, ez du argitu beraz gestio horiek legea urratzen zutenik. Martínezek berretsi duen bestea, Plus Ultrak 530.000 euro jaso zituela, baina kasu ordaindu zituela barkatu, baina kasu horretan ere ez du argitu diru horren zenbatekoa jaso zuen berak edo zenbatekoa Zapaterok, eta diru hori jasotzeko modua ere lege etik kanpo egin ote zen. Aitortu du hori bai Plus Ultra zatika, baina zuzenean ari zela ordaintzen komisioa, moduak aldatu zituztela ala ere, ikerketa judiziala zabaldu zenean sortu zen ikusminari hanka egiteko. Azken batean argi geratu da, Martínezek bere buruaren defentsa egingo duela epaitegietan, justiziari dakien guztia jakinarazita, eta deliturik balego hori Zapateroren gain utziz. Ala ere, gaurko adierazpena ez da Zapateroren aurkako eraso zuzena izan, ez baitu deliturik mahai gaineratu.
0: PSOEren bazkidea den Sumarren iritzia entzun dugu sarreran, Oiane. Sumarrentzat ere politikoki jada ezin da eutsi Zapateroren egoera judiziala, Moncloaren erreakzio ofiziala zein izan da?
5: Ba, ikusmina zegoen Munkloak zen jarrera hartuko ote duen orain Zapateronen inguruko azken informazioak ezagutu ostean, aldeketarik izango ote zen, baina ez, presidente ohiaren errugabetasuna defendatzen jarraitu dute. El Masaiz bozeramalea duela minutu gutxi.
6: Seguimos defendiendo la presunción de inocencia del presidente Zapatero.
5: Moncloak berriz defendatu duen bestea, plus ultrari eman zitzaion erreskatea guztiz legala izan zela eta 11 ikuskaritza pasa zituela tartean Europako batzordearena. Kezkala ere areagotzen ari da bai, Sumarren gobernu bazkidean onargarriaren muga guztiak zeharkatzen ari direla uste du Sumarrek eta azalpenak eskatu ditu, baita Sánchezenak ere Alberto Ibáñez.
6: Que la línea fina entre el lobismo y el comisionismo podría haberse traspasado y por tanto el expresidente Zapatero y Pedro Sánchez tienen que dar muchas explicaciones.
5: Boxek argi du Sánchez dela irregulartasun guztiak ahalbidetu dituena eta berdin Alderdi Popularrak ere Zapaterok egin zuena Sánchezen laguntzarekin egin zuela salatu du Ester Muñozek Kongresuko bozeramaleak.
7: Y si pudo mediar ante estos dos gobiernos es porque tenía dos socios Zapatero. Tenía de socio a Delsi en Caracas y tenía de socio a Sánchez en Madrid.
5: Alderdi Popularrak orrialdez pasatzeko unea iritsi dela berretsi du, gobernuaren lana jada epaitegiek baldintzatzen dutelako.
0: Eskerrik asko Janetxean, gizarte segurantza eta portuen transferentzien negoziazioi dagokienez, Espainiako gobernuaren eta Jaurlaritzaren arteko akordio aukera gaur-gaurkoz ezinezkoa dela adierazi du Maria Ubarretxena autogobernurako sailburuak bere hitzetan Sánchezen gobernuak oso azaleko proposamenak egin baititu orain arte eta egoera honetan Sánchez eta Pradales buruzire Uztailean bertan egin beharreko bitariko batzorderen bilera ez litzateke egingo. Iñaki Durezola Arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, ezkor eta etxipuntuarekin itzuli eta Bart eskumenen transferentziez hitz egiteko Madrilen izan duen bileratik Maria Ubarretxena Eusko Jaurlaritzako autogobernu sailburua hitz ez hitz esan du, bera dela tableko optimista, baina orain inoiz baino zailago ikusten duela jarrerak hurbiltzea epe laburrean behintzat.
9: Ba ez dirudi negoziazioan aurrera pauso handiak eta azkarrak eman ahal izango direnik, momentu honetan behintzat. Gaur egun akordioa lortzetik banaiko urrun gaude eta lehendakariaren eta Sánchez presidentearen arteko aldebiko bilera egin ahal izateko, ba momentu honetan behintzat ez dira ematen berbeak.
8: Ostiralean Pedro Sánchezen gobernuak gizarte segurantzaren eta portuen transferentzien inguruan Jaurlaritzari bidalitako proposamenek ez dutela edukietan sakontzen azaldu du, lantaldeak sortzea proposaten duela Espainiak, eta hori ez da Maria Ubarretxena sailburuak espero zuena.
9: Baina estudioak egiten eta lantalde horiek lanean hilabeteak dara matzagu eta momentu honetan espero deguna dira konpromiso zehatzak eta konpromiso zehatz horiek ez dira etorri.
8: Datozen egunetan jakinaraziko du lehendakaritzak aldebiko batzordera joango den ala ez.
0: Espainiako Konstituzio Auzitegia bestalde irailaren 22an hasiko da aztertzen amnistia legea aplikatu ez dieten prozeseko zigortuek jarri dituzten babes helegiteak. Europako Justizia Auzitegiak amnistia legeren alde egin eta egun gutxitara jakinarazi du Konstituzio Auzitegiak erabaki hori. Katalunian bien bitartean ANC-ek eta Omnium Kulturalek Consell de la República eta Independentziaren aldeko beste hainbat elkarterekin batera aurtengo diadaren mobilizazioen aurkezpena egin dute goizak aur. Izom, ni naiz gugara independentzia lelopean, Bartzelonan, Gironan eta Anpostan manifestazioak egingo dituzte irailaren 11an etorkizun hobea eraikitzeko bidea eta independentzia aldarrikatzeko. Xavier Antic eta Josep Vila, Omnion eta ANC-ko presidentek defendatu dute, independentismoa ez dela desagertu, baina ezinbestekoa dela gero hori kaleetan erakustea.
10: Aquest 11 de setembre hem de tornar a ser als carrers perquè manifestar-nos i construir conjuntament el nostre futur és una manera de fer i de ser.
0: Ordubiak eta laurden dira munduko futbol kopan Espainiako selekzioarekin garaipena lortu duten euskal jokalariei Imanol Pradales lehendakariak harrerarik ez zote dien egingo galdetu diote gaur Ubarretxena bozeramaleari kazetariek. Ez da horretan sartu Ubarretxena, baina jakinarazi du Pradalesek jokalariak zoriondu dituela. Gipuzkoako aldundiak ere gauza bera egindu eta Nafarroko gobernuak sarreran entzun dugunez ark bai harrera ofiziale egingo die gaur txapeldun Nafarre Iñaki Durezola.
8: Gaurkoz ez dago aurre ikusita Imanol Pradales lehendakariak Espainiako selekzioko euskal jokalariei harrerarik egingo dienek harremanetan jarri eta zoriondu dituela. Hori baieztatu du Maria Ubarretxena Jaurlaritzako bozeramaileak.
9: Kontaktuan jarri da, igandean lortu zuten lorpen handiagatik zoriontzeko. Beti postu egiten gara kirolariek edozein disiplinatan lortutako garaipenekin. Ez dugu ulertzen gaionen inguruan eztabaida artifizialak sortzeko dagoen nahia.
8: Aldi berean eta Alderdi Popularrari erantzunaz asteburuko istiluak etekin politikoa ateratzeko ez erabiltzeko ere eskatu du. Gipuzkoako aldundiak bestalde ez du jokalari gipuzkoarrei harrerarik egiterik aurre ikusten, ohi bezala gutun bide zorionduko ditu diputatu nagusiak Irune Berasaluze bozeramaileak azaldu duenez.
11: Ez dugu aurre ikusten harrera berezirik, baino bai helarazi hemen publikoki gure zorion mezua, bueno, diputatu nagusiaren eskutik helaraziko zaie, ba bueno, gure zorion mezua bai.
8: Gipuzkoan jarraituz, PSE eta EAJ-ak osatutako Eibarko udal gobernuak bihar aztertuko du Mikel Oiarzabal herriko seme kutxun izendatzeko proposamena. Gehiengo osoa duen udalak uste du Espainiako selekzioarekin jokatu duen Eibarko aurrelariak aitortza hori merezi duela eta aipatutakoa Nafarroan bai, gaur bertan egingo zaie txapeldun Nafarrei harrera. Maria Txibite, Nafarroko gobernuko lehendakariak Arratsaldeko 7ak laurden gutxiagotan hartuko ditu Nafarroko Foru Jauregian Mikel Merino jokalaria eta Javier López Vallejo Kirol psikologoa. Harrera ofizialaren ondotik, Arratsaldeko 7ak eta laurdenetan, Gaztelu plazara ematen duen jauregiko balkoira aterako dira biak, bertaratzen direnak agurtzera.
0: Ministroen kontseiluak tabakoaren kontrako lege berriaren proiektuari argi berdea eman dio gaur. Proiektuak debekatu egiten du adin txikikoek tabakoa konsumitzea. Orain arte, 18 urte 7koi tabakoa saltzea soilik zegoen debekatuta, keri gabeko guneak zabaltzeko helburuz, besteak beste tabernetako terrazetan edo unibertsitate ingurutan erretzea ere debekatu egiten du lege honek, eta lehen aldiz parekatu egiten ditu ohiko tabakoa vapor edota zigarro elektronikoekin. Arauak hori bai kongresuaren argi berdea beharko du. Xetasunak eman berri ditu Monika Garzia osasun ministroak Nerea Sarriegi arratsaldean.
12: Arratsaldean bai tabakoaren kontrako lege berriak debekatu egin nahi du hasteko hori taberna eta jatetxetako terrazetan erretzea.
13: Cualquiera que se quiera tomar un café en una terraza debería poder hacerlo sin que el humo de las mesas de

0: Por eso equiparamos los nuevos productos al tabaco tradicional, prohibimos su publicidad por internet.
1: Interneten ezingo da paperren iragarkirik zabaldu. Azken berrikuntza legeak debekatu egiten du 18 urte zazpikoek tabako produktuak kontsumitzea. Orain arte salmenta debekatuta zegoen, ba kontsumoa ere debekatu nahi du Espainiako gobernuak eta 200 eurotik gorako isunak jaso ditu gurasoentzat. Arauak kongresuaren baiezkoa beharko du, PP eta Vox kontra agertu dira eta baita Junts ere erkidegoen eskumenak urratzen dituelakoan. Orain hasiko du parlamentuko bidea.
2: Europan bestalde lehen aldiz adin txikikoek, hain zuzen ere 15 urte zazpikoek sare sozialetan sartzeko debekua izango lukete baldin eta espero bezala gaur Frantziako bi ganberek norabide horretan duen legeari argi berde ematen badiote. Ipar Euskal Herrian urteak dira auzi honi aurre egiteko ekimenak sustatzen ari direla ikastetxeetan, Baiona Andoni Lizeaga.
3: Igan beretako hautetziez osatutako batzorde batek adostu du testua. Debekua interneten aritzea edozein sare sozialetan 15 urte baino gutxiago izanik. Salbuespenak badirala ere hezkuntzari lotutakoekin enziklopediak edo irakasteko xedez sortutakoak. Macronek indar handi egin dut osier horretan eta hurrengo ikasturtean jada martxan izatea nahi du. Hainbat tokitan indarrean dagoen beste neurri bat orokortu nahi dute gainera lege horren bidez, liceoetan mugikorra debekatzea. Hori ere irailerako martxan nahi dute. Frantzia litzateke lehen herrialdea gisa horretako neurriak ezartzen Europan sare sozialetara sartzea debekatua beraz eta dagoeneko sare sozialen batean ari diren gaztetxoei 4 hilabeteko epea emanen diete eta 2027. Urterako hortik kanpo izatea nahi dute. Europako araudiekin printzipioz neuri bateragarriak direla uste dute adinak baieztatzeko sistema zorroz bat beharko dute ala ere eraginkorra izateko. Ipar Euskal Herrian hainbat ekimen izan dira gai horren gainean, ezagunena pantailarik gabeko erronkarena, lurralde osoko eskoletako milaka aurrek pantailarik gabeko 10 eguneko desafio batean parte hartu dute azken urteetan gaiaren inguruan sentsibilizatzeko.
2: Euskal Autonomia Erkidegoko ikuskizun eta ekitaldietako teknikariek bestalde hiru greba egun deitu dituzte abuzturako hiru lurralde historikoetan, Gasteiz, Donostia eta Bilboko festetako jai handietako egun seinalatuekin bat eginez. Mobilizazioek arriskuan jar ditzakete antolatuta dauden hainbat kontzertu janire.
4: Bai, abuztuaren 5an Araban, 14an Gipuzkoan eta 26an Bizkaian greba eguna deitu dituzte teknikariok, SK, LAB, UGT, Comisiones Obreras, L eta CNT sindikatuek. Euki patronalaren utzikeria salatu eta jai duinak defendatzeko ezinbestean langileen eskubideak defendatu behar direla aldarrikatuko dute. Gasteizko txosna batzordearen, Donostiako piraten eta Bilboko konpartzen babesarekin. Herri mugimenduekin batera, lan hitzarmen duinak exigituko duten Nekane Kantero teknikariok sindikatuko ordezkarian.
5: Larrikatzen duguna da hitzarmen duin bat eukitzea. Jornaden arteko deskantzua 12 orduko deskantzu hori betetzea. Ordu extra hauek ordaintzea. Gaueko orduak bebai gaueko ordu bezala ordaintzea. Eta kontziliaziorako eskaintza eukitzea.
4: Teknikarien hitzetan kulturak ezin du esplotazioaren sinonimo izan, horregatik urtebete etenda daraman negoziazio maila berriz ere martxan jarri eta lan baldintzak duinak bermatzeko elkarrizketei berrekitea eskatu dute Bilboko Arriaga antzokiaren atarian egin duten agerraldian.
2: Ordubiak eta 23 minutu dira Downing Streeteko 10garrenera iritsi biharamonean energiaren gaineko zergen beherapena iragarri du gaur Andy Burnham, Erresuma Batuko lehen ministroak Britainiaren poltsikoari begirako neurriak hartuko zituela agindu zuen lehen ministro karguaren jabe eginda eta esandakoa gaur bertan jakinarazi du argindarraren gaineko 5%-ko zerga adibidez ezabatu egingo duela. Anerroteta Londres kontaigozo.
6: Lizimoduaren garestitzeari aurre egiteko laguntzak agindu ditu Andy Burnham lehen ministro berriak eta lehen neurria iragarri du gaur norabide horretan. Argindarraren beza 5%-koa dena kendu egingo du urritik aurrera neguko fakturetan eragina izan dezan. Urteko 51 euro aurreztuko dute bataz beste kontsumitzaileek. Gobernuarentzat 1.000 milioi euroko kostea izango du, hori finantzatzeko nortasun agiri digitala ezartzeko plana bertan bera utzi du Burnhamek, baina Starmerren ministro leialetako batek ohartarazi du ez zutela oraindik zehaztu agiri digitala nola ordaindu. Burnhamek alderdi barneko zatiketak amaitzeko deia egin du, baina Starmerren ministro leialenak Burnhamek gobernutik kanpo utzi

0: dituelakoan minduta ote dauden diote edabide britaniarrek. John Healy, defentsa ministro ohia, ekonomia buru izendatu izanak hautsak arrotu ditu Starmerren aldekoen artean. Izan ere, Healyren dimisioa defentsarako aurrekontua nahikoa etzela kritikatuz, kolpe handia izan zen Starmerrentzat.
1: Nikaraguak ez du hauteskunde gehiago izango. Hala iragarri du Daniel Ortega presidenteak iraultza sandinista oroitzeko ekitaldian lege erreforma bat bultzatuko du oposizioko taldeak agintera iritsi ez daitezen. Eneko Zuberogoitiak du informazioa EITB-ren berri emaileak Latinoamerikan arratsaldean.
2: Arratsaldeon bai, ez du gobernu ez sandinista bat Nikaraguan ikusi nahi Daniel Ortega agintariak eta atea itxi die 2027an egin behar ziren hauteskundeei.
3: No volverán a haber elecciones.
2: Ez da hauteskundarik izango, oposizioko alderdiak ez daitezen gobernua boterea harrapatzen saiatu esan.
3: Atrapar el gobierno, atrapar el poder.
2: Parlamentuarekin lan egingo duela esan du gobernura iritsi litezken alderdiak geldiarazteko.
3: Que los partidos puestos por los que puesto por los homocistas volverán a llegar al gobierno jamás.
2: Lehen aldiz ahoz goran esan badu ere, ez litzateke egoera berria Zentroamerikako herrialdean. 2007-tik dago agintean Ortega, eta orduz geroztik izan diren hauteskundeetan, iruzurra izan dela salatu dute nazioarteko hainbat erakundeek. Iaz, bestalde, konstituzioaren erreformak gogorra onartu zuen, estatuko botereen banaketa guztiz ezabatzeko, eta bere erregimenaren jarraipena bermatzeko, emaztea Rosario Murillo presidentekide izendatu zuen. Hau da, Nikaraguan orain bi presidente daude.
1: Ekialde hurbileko krisia gerra une kritikoan sartu da itsasbide nagusiak gerra une bihurtuta. Iranek eraso gehiago hartu ditu bere gain Ormuzko itsasartean Estatu Batuek 10. gauez jarraian Iran bombardatu ostean. Teheranen Masud Pezeshkian Irango presidenteak erantzun du Estatu Batuen aurkako erabateko gerran daudela murgilduta dagoeneko nintza segurola.
4: Tentsio hau itsaso gorrira ere zabaldu da Yemengo Hutiek Iranen babesarekin Saudi Arabiaren aurkako itsas blokeoa berretsi dute. Matxinoek iragarri dutenez, Mandebeko itsasarte itxi diote Riadekin lotutako edozein ontziri munduko merkataritzaren 12% arriskuan jarriz. Saudi Arabiak gogor erantzun du eta bere ontziak defendatzeko neurri guztiak hartuko dituela ziurtatu. Eskualdea erabateko gerran murgilduta dagoela ohartarazi du Iranek, bi petroliontziri eraso egin die eta misil naiz droneak jaurti ditu Bahrein, Kuwait edo Jordaniako helburu Estatu Batuaren aurka. Kuwaiteko energia eta ura gazgabetzeko hainbat zentral erasotu ditu eta Bahreinen Amazon konpainiaren datu zentro bati ere egin diote eraso. Guda hotzak nagusi diren arren, Ameriketako Estatu Batuetako komando zentralak ziurtatu du Ormuzko itsasbidea zabalik dagoela oraindik. Teheranek bere aldetik onartu du bi aldeen arteko mezu diplomatikoak trukatzen jarraitzen dutela bitartekarien bidez suetena hautsi den arren. Egoerak okerrera egin dezake datozen orduetan.
1: Eta ia Asturan sartu den arren Gazan ohikoa bihurtu da eguna amaitzerako Israelek dozena bat palestinar inguru hiltzea. Gazatik iritsi zaigun azken albistea da familia bereko 6 kide hildituztela haiek bizi ziren etxean drone bat estandarazita.
4: Almazri familiako 33 urteko ama eta aita eta 5, 9, 11 eta 12 urteko seme-alabak hilditu Israelek Gaza hegoaldean Gazako larrialdi zerbitzuek jakinarazi dutenez. Beste askotan bezala Israelek onartu egin du droneak berak estandarazi zituela, baina adierazi du Hamaseko kide bat zela helburua. Larun batean Israelgo armadak Nashman familiako beste 5 kide hil zituen eraso bakar batean Gaza hiriburuan bizi ziren etxea bombardatzerakoan. Aita eta ama eta 8, 15 eta 17 urteko seme-alabak. Ondoren Israelgo armadak adierazi zuen Adam Nashman aita Hamasen Gazako brigadetako kidea zela. Egun bat nago, hileta bateko segizioa bombardatu eta 7 pertsona hil zituen. Eta guztia 2025 urrian suetena onartu zuen arren.
1: Atzera etxean Euskal Enkaunterraren gaizera bat aldatuta 34. edizioak Barakaldoko BEK berrikuntzaren teknologiaren eta kultura digitalaren topagune nagusi bihurtuko du ostegunetik igandera bitarte 5.000 parte hartzaile inguru bilduko ditu.
5: Segunduko 70 gigabaiteko interneteko konexioa eskainiko duten 4.000 ordenagailu eta 5.000 parte hartzaile bilduko ditu Europako erreferentziazko bilkune teknologiko bilakatu den Euskal Enkaunterrako 34. edizioan sormenari, berrikuntzari eta divulgazio teknologikoari lotutako 200 jarduera eskainiko ditu 4 egunetan zehar teknologia herritarrei hurbiltzeko ziberragilera antolakuntza taldeko kidean.
6: Parte hartzailentzako jarduera katalogo zabalari eta opengune bezalako espazio irekei esker, ekitaldiak zeregin nabarmena du teknologia herritarrengana hurbiltzeko, prestakuntza, jakinmina eta kultura digitaleko parte hartzea sustatuz.
5: Aurtengo edizioan Euskal Enkaunterrak arreta berezia jarriko die adimen artifizialari eta konputazio kuantikoari. Hortaz gain, zibersegurtasuna, eduki digitalen sorrera, bideojokoen garapena eta sektore teknologikoak eskaintzen dituen lan aukera berriak ere aztergai izango dituzte hitzaldi tailer eta erakusketetan.
1: Arratsaldeko ordu bitardiak.
7: Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
1: Nola daude errepideak orduanetan Ekaitzagirre?
8: Arretagune bakarra Andoainen, N1an Donostiako norantzkoan auto bat matxuratu eta eskuineko erreia oztopatzen ari da segurtasun sailean ohartarazi digutenez.
1: Eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskutik.
9: Arratsaldean oskarbi egongo da eta iparraldeko haizea indartu egingo da, bereziki barnealdean. Temperatura maksimoa pixka bat jaitsiko dira, atzokoekin alderatuz, baina udabeteko giroarekin jarraituko dugu. Balio altuenak 25-30 gradu artekoak izango dira eta hegoaldean 30 graduko muga gaindituko da. Eta bihar berriro ere temperatura igo egingo da eta baliteke hauts gandua izatea. Lanbroa jaso ostean giro eguzkitsua nagusituko da. Hala ere erdi mailako deiak eta goio deiak iritsiko dira eta hauts gandua ere iritz daiteke. Temperatura altuenak barnealdean 30 eta 35 gradu artekoak izango dira eta kostaldean ere 30 gradura hurbilduko dira.
10: Uztaiaren 25 eta 26, etorri faltzesko 16. Baratxuri eguna ospatzera. Bisita baratxuri ekologikoen biltegira. Laborantza eta txirikordatze erakustaldiak. Baratxuri eta bertako produktuen azoka, showkukina, bisita gidatuak aldezaharrera eta dastatzeak. Gozatu tradizioaz, gastronomiaz eta turismo jasangarriaz Nafarroako herriberan. Nafarroako gobernuak eta Nafarroako erresuma turismoak diruz lagundua. Eder partzuergoak eta faltzesko udarak antolatua.
11: Garren mendean, Kordobako kalifa zen Iberiar penintzulan agintaritza politiko zendo bakarra.
12: Bihar, ETV baten.
13: Non agintari nafarrek, euren emakume noble eta koren bat entregatzen zuten kalifaren naremerako.
12: Ene baskoiko txuna.
11: Nortzuk izaziren kalifen gorteko emakume baskoiaiek. Nola elduziren Baskoniatik Kordobara.
12: Baskoniako historia bat. Bihar, gaueko 10 eta laurdenetan, ETV baten.
7: ETB honen ere eskuragarri. Euskadi Irratia. Zabaldu Leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: Ainhoa Agirre, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Maite.
0: Goiza gaur albistegia abiatu dugunean, esan diguzu, Bilbon blues doinuak izango direla nagusi asteburuan, eta esango dugu Itxasun berriz artea erresistentzia gisa.
1: Bai, lelo hori aukeratu dute, Errobiko festivalaren 30. ediziorako atzo abiatu zen, eta igandera bitarte ospatuko da Lapurdiko Itxasun. Musika, dantza, arte plastikoak, poesia, antzerkia, askotariko erako artistak izango dira festivalean, bertakoak, zein nazioartetik etorritakoak. Edizio honetan, nabarmentzekoak Pedro Solerri omenaldia eta musika kreoloaren ondare aberatsaz gozatzeko aukera emango diguten taldeen presentzia. Eta Bilbon, genioenez, blues festivalak areatzako bazter guztiak blaituko ditu asteburuan Bilbao Blues jaialdian. 5. urtez, nazioarteko musikari entzutetsuak eta tokiko taldeak gonbidatu dituzte. Kartelburu, Bilbao All Star Blues Band izango da, jaialdirako bereziki sortutako taldea, eta urten saria jasoko duena Traveling Brothers talde bizkaitarra. Hauek big band formatuan joko dute larun batean. Euskal Herriko gaztea abesbatza Kataluniara joango da asteburu hontan. Ostiralean eta igandean Gironan abestuko du Kataluniako gaztea abesbatzarekin, eta asteartean, hilaren 28, Bartzelonako Palau de la Musikan emango du kontzertua. Txomin Maidagan, Euskal Herriko gaztea abesbatzaren zuzendaria da.
2: 24 kontzertua bi koruen kontzertua da. Orduen koro bakoitzak parte bat abestuko dau, eta gero bukaeran danok batera bi abesti. Koro bakoitzak proposatutakoak. Gure partetik aurtxoa zehazkan oso hemen oso famatua dan kantu bat euskeraz, eta gero ban bertatik proposatu euskue Pau Casals kompositore eta txelistan obra bat. 26 eta 28 zen abestuko Gustav Mahlerren bigarren sinfonia.
1: Ostegunean abiatuko dira Kataluniarantz Euskal Herriko gaztea abesbatzako 40 kideak, eta 28ko kontzertua bukatu ondoren itzuliko dira astearte gauean. Gauerdia pasat hartuko dute etxera bueltako autobusa. Eta etxera bueltaz ari garela, Odiseorenaz luzeariko garan gaurko kulturleioan, Jonathan Pérez Mostazo, antzinateko zientzietan doktorea, minutu gutxi barru izango baita gurekin. Bere laguntzarekin, historiaren iragazkitik pasako dugu Homeroren kontakizuna.

0: Donostiako Zurriolan surf zalek jazz zalekin topo egingo dute egunotan. Bihar abiatuko da Donostiako jazzaldiaren 61. edizioa eta igandera bitarte musika eskaintza zabala izango da kursaleko terrazetan eta ondartzako keler agertokian. Kontzertu horiek guztiak debalde izango dira. Bihar esateko Frigo gunean Lisa Ono eta Annie and the Caldwells ariko dira eta FNAC gunean Marco Mezquida pianistaren irukotea eta Astor Piazzolla boskotea. Keller gunean gaueko 11:00 aurrera Entol Sarmiento Jon Insausti alkateak goizean iragarri du ETS-ren kontzertua kursaleko fatxadan proiektatuko dutela zuzenean. Ondartzatik ez ezik Urumea ibaiaren bestaldetik, Victoria Eugenia aurrekaldetik eta Salamanca pasaelekutik ere ikusi alko daba beraz Entol Sarmientoren kontzertua. Ondarretan, bertatik bertar egotea nahiago dutenek, Inigo Etxezarretaren taldea eta honako beste hauek ere ikusi alko dituzte bihartik larun batera bitarte. Jaime Otamendi, Donostia Kulturaren zuzendari orokorra.
1: Keller gunean, ETS, Kokoska, Nogen, Jose, baina baita, LP, Ibibioren Afrofunk inglesa, edo begirik endu berretzaion sensazio berria, Imagine Takray.
0: Eta kursal auditorioko programazioa etzi abiatuko da. Ostegunean, Samara Joy abeslariaren kontzertuarekin.
1: Samara Joy, jarraitu beharrekoa, Padme Zenita, Diana Kroll ezagutzen dituzue, eta tartean Nils Peter Norvegiarra. Trompeta jotzalea, baina musika elektronikoa egiten du, eta abanguardian Europako erreferente nagusietako bat bihurtu dena.
0: Ostegunean hasiko dira alaber Trinitate Plazako kontzertuak eta lehen gau horretan jasoko dute Donostiako jazzaldiaren saria David Murray eta Joel Lobano saxofoiotzaiek. Miguel Martín jazzaldiaren zuzendarioiak larun batean jasoko du ohorezko saria Trinitate

0: Bob is back in town, dio kanta honek, eta alaxe da Bob Stroger blueslaria bueltan da Euskal Herrian. Hondarribiko blues jaialdian eta Bilbokoan egona daurretik, eta urten Bilbao All Star Blues Band taldearekin ariko da. 85 urte dituen afroamerikarra, 5. edizio honetako izarretako bat izango da. Maite Lustiza.
1: Larun batean izango du estreinakoa Bilbao All Star Blues Bandek areatzako agertoki nagusian gaueko 9ak laurden gutxian taldea osatzen dutenen artean Willie Buck ahotsa eta 85 urte dituen Bob Stroger basu jotzailea. Kontxi Klaber Bilboko udaleko turismo zinegotzia.
2: Jaialdi honen arrakastaren gakoak adierazi beharko banitu lehenik eta behin kartela osatzen duten artisten eta taldeen kalitate talentuari buruz hitz egingo nuke. The Cherry Boppers, San Patricio Reckless, Mark Hamels, Judith Hill, Ian Seagal, Blues Train, Ivan Sin.
1: Eta zerrendan nabarmentzeko bestea, Traveling Brothers izan ere, blues jaialdiak talde bizkaitarra sarituko du 1300 kontzertu baino gehiagoren eta 11 diskoren ondoren.
2: Bertoko banda bat, atzerrian proiektzioa daukana eta gaur, atzegin handiz, Bilbao Blues Festival jaialdiaren aurkezpenean gurekin dagona. Jon, Aitor, Eneko, Alain, Izi, eskerrik asko. Eta usteen badidazue aurreratu egingo dut, sorionak.
1: Traveling Brothersekoek aurreratu dute Big Bandarekin joko dutela eta nazioarteko artista gonbidatuak izango dituztela lagun. Larun batean gaueko 10:30 emango dute kontzertua agertoki nagusian, doan eta aire librean hori ere.
2: Musika herritarrengana hurbiltzen duen jaialdia da eta gure ingurunea topagune, kultura eta hasialdiariko gune bihurtzen du.
1: Guggenheim Museoan hitzaldi antolatu dute emakumeek esklabotzaren aurka egindako borrokari buruz eta jaialdiaren azken egunean areatzako kioskoan 4 talde ariko dira leian datorren urteko Europako Blues Challengerako txartela lortzeko.
0: Itxasun, atzo hasi zuten Errobiko Festivalaren 30. edizioa Artea Erresistentzia gisa lelopean. Kultur hausnarketarako leku ere izaten baitan jaialdi hau. Aurten besteak beste, Brasil, Georgia, Indonesia eta Ipar Amerikatik datoz artistak. Andoni Lizeaga.
3: Julen Asiari antolatzaile azken urteetan sorkuntza, anistasuna, erresistentzia gisa azarretu zaitezte gogoan garria idatzi zuen Stefan Hessel erresistentziako kidearen aritik eta hainbat artistek segitu duten bidetik.
4: Sorkuntza erresistentzia da eta erresistentzia sorkuntza. Ziona Stefan Hesselak eta ideia handietan, gure laguna izan zena, Josan Artze, beste olerkariak, Isaro Borda, eta Martinikatik jenzaukuna Eduard Glissant, kulturalki ere gauzak uniformizatzen ari diren, mainan Euskal Herrian ere, eta hori patuko ditut gure Euskalkiak.
3: Eta nahazte horretan, Brasil, Georgia, Indonesia, edo Ipar Amerika, Georgiako saioan supra afari batekin hasiko dira, eta Pedro Solerren eta jaialdiko sustatzaileen omenez, Beñata Xiarik Lorka beti eskeniko.
4: Beraz, apairu berezi batukanen dugu, buruan buru kantuak, Euskal Herrikoak, mainan baitere Bulgariakoak eta Georgiakoak, eta ondotik Pedro Solerri omenaldi bat, lagun mina izan zen gitarista ala suragarri hori.
3: Eta etxekoen artean Hendaiako Ibaua dantza kolektiboa arrakasta handia izan du talde sortu berriak eta gaua ikuskizun berriaren aurre estrenaldia eginen dute Adela Idetarraspe.
5: Arrakasta desente izan du, festivala batzuetan, areto batzuetan eta lehiak eta initzetan parte hartu baitu kolektiboak eta hortik erabakitugu proposamena luzatua izan zaigu ere horren luzatzea egiazko ikusgarri baten sortzeko bai barne aretoetan, bai kanpoko espazioetan aurkezten alko zena.
3: Emakumeak, sorgineak, iragana eta egungo egoera ikuskizunean.
5: Emazten historian oinarritzen da, batez ere Euskal Herriko sorginen historian. Orokorrean eta gaur egun ere emaztean bizipenetan oinarritzen da gure ikusgarria. Feminismoa da, emazten tokia, mugitzaren askatasuna.
3: Errobiko festivalean beste izen batzuk, Forro da Lua, Gaspar Ros edo Ermatan anaiak.

0: Euskadi Irratian, Kultur Leioa.
1: Antzinako greziarrentzat Delfosen zegoen munduaren erdigunea, Parnaso mendiaren magalean, olibondo zinguratuta eta galaxidiko itsas portutik gertu. Hor abiatuko dugu bidaia hau, Delfoseko Apoloren tenpluan, Kristo aurreko 180. Urtean, persiarrak Atenasko ateetara iritsi ziren egun.

Temístocles. Sar zaitez barrura ona. Eta entzun adi. Delfoseko pitiak diona. Ez zarrez. Egurrez baizik. Egin beharko duzu horma. Salbatzekotan herriak ontz begidun jainkosa.

Xerxesen gudarosteek Atenas errauts bihurtu bazuten ere, ezin izan zuten Grezia euren menpe hartu. Temistokles generalaren itsas ontziteriak hiru aldiz handiagoa zen armada persiarra garaitu zuen Salaminako onguduan. Termopiletan bezala, armada handiura pasabide estu batera, itsasarte batera erakartzea lortu baitzuen. Indarrik ezean, burua erabili zuen Temistoklesek eta bere estrategiari esker atera zen garaia Grezia, mendebaldeko zibilizazioaren loraldi eta zabalkundeari bide emanez. Kristo aurreko 5. mendeko heroia hainbat amarruz baliatu zen ba, Jerjes menperatzeko, Homeroren Odiseako protagonista Ulises, 1000 amarruz baliatu zen bezala, Troiako gerratik etxera itzultzeko. Temistokles, pertsonaia historikoa da. Ulises, Priamo, Hector, Akiles, horiek ordea, existitu altziren. Egun hauetan, non nahi irakur daitezke Christopher Nolan, zuzendariaren Odisea pelikulari buruzko iritziak, eta iruzkinetan nola ez, Homeroren Iliada eta Odisea aipatzen dituzte. Lehenengo liburuan gogora dezagun, Troiako gerra kontatzen da, eta bigarrenean berriz, gerlarien etxerako bidea. Bi liburuen egilari buruz, Homerori buruz ezertxo ere zakigu. Aditu batzuen ustez, Homero Kristo aurreko 8. mendean bizi izan zen poeta bat izan zen, eta berak idatzi zituen Troiako heroien kontakizunak. Beste batzuen ustez, Homero kontakizun horiek bildu zituen gizona izan zen, hau da, aurreko ongizaldietan, mendeetan zehar, ahozao belaunaldiz belaunaldi kontatutako ipuin zarrei forma mantziena. Marvelek gaur egungo superheroien unibertsoa osatu duen bezala, norbaitek edo pertsona bate baino gehiagok Greziar zibilizazioaren hasieretako istorio horiek bildu zituen eta Homero izenarekin plazaratu.

0: duela 3000 urteko mundu heleniarra irudikatzean dagokigu ba, eta horretarako Euskal Herriko Unibertsitatera joko dugu. Jonathan Pérez, antzinateko zientzietan doktorea da. Arratsaldeon, Jonathan.
1: Arratsaldeon.
0: Jonathan, Homeroren poemek gidatu omen zuten Heinrich Schliemann prusiarra Anatoliako gaur egungo Turkiako ipar mendebalderantz 1864an eta han Isarlik izeneko muino batean aintzinako hiri baten aztarnak aurkitu zituen. Schliemannek aurkitutako hiria Troia alda. Iliadan kontatzen diren gerra horiek benetan gertatu zirela esango zenuke?
1: Ba, galdera eztabaidatua izan da denbora askotan zehar. Izatez badakigu berak, Schliemannek, ba oso pertsona romantikoa eta idealista zena, ba bere ametsa zen hori Homeroren mundua aurkitzea eta horretarako ba dirua bildu zuen eta induzketak egin zituen. Berak aldarrikatu zuen, ez da, Homeroren mundua aurkitu zuela, ordura arte ba fantasia edo literaturaren parte zena, baina gaur egun esan dezakeguna da Schliemannek aurkitu zuena izan zela greziarrek eta erromatarrek Troia moduan ezagutzen zuten hiria. Beste galdera bat da, hiri horretan, neolitikotik aurrera existitu egin zena, hiri horretan gerra bat egon zen, eta gerra hori Homeroren testuetan badago edo ez. Schliemannek ala uste zuen, baina demostratu da berak aurkitutako hainbat arrasto ez direla kronologia horretakoak. Badira aurrekoak, badira ondorengoak. Badaude, azken urteetan badaude ikerlari batzuk defendatzen dutena, Troia hori existitu egin zela eta aurkitu dezakegula Hititek idatzitako eskutitz batzuetan. Hititak ziren erresuma oso botertzu bat Anatolian eta eskutitz batzuetan hitz egiten da Guilusa izeneko hiri baten inguruan, bertan gerra bat egon zela eta Agilagoako erregea dagoela bertan inplikatuta. Batzuk lotu nahi dute Guilusa Ilion edo Troiarekin eta Agilagoa Akeoekin, hau da Troiaren kontra gerra egin zutenekin, baina oraindik eztabaida dago akademian eta ezin dugu ziurtatu.
0: Schliemannek aurkitutako kultura mizeniko hori, kristaurreko 1200 urtearen inguruan desagertu zen, eta horren ostean beste zibilizazio berri baten kimuak edo agertzen hasten dira, Grezia arkaikoaren astapenak alegia, zeintzuk dira bi zibilizazio horien arteko ezberdintasun nagusiak?
1: Ba, esan duzun moduan, misionastarren kultura desagertzen da momentu batean, jauregiak desagertzen dira, eta bertan hasten da, aro iluna ditu duguna. Desagertzen da arkitektura monumentala, idazkera, luxuzko produktuak, eta orduan bertan, ba, historialariek ez ditugu hainbeste pista jakiteko nolakoak ziren bertako gizarteak eta bertako egitura politikoak eta bar. Baina badakigu, 8. mendearen inguruan, aurkituko dugula ja greziar kultura guztiz osatuta. Eta badaude edo egon dira ditu batzuk uste izan dutena garai horretan aroilun horretan gertatzen diren gauzak Iliaden eta Odisean jasotzen direla nolabait. Badakigu adibidez Iliaden eta Odisean hiltzen diren pertsonak errausten direla, hau da haien gorpuak erretzen direla eta hori misenastar garaian ezen gertatzen. Baina gertatuko dara ja aroilunean. Horrek egin zuen, historialari batek Moses Finlay hitz egitea Odiseoren munduaren inguruan. Berarentzat, mende hoietan Odiseoren mundua gertatuko zen, eta ja 8. mendean agertuko zaizkigu Iliada eta Odisea, ba, idatzirik, momentu horretan idatziko ziren, eta Grezia ja osatuta. Greziar nortasuna, polizak eta beste elementu asko, ba, ez daukatela lotura zuzena misenastar kulturarekin, eta beste mundu berri bat erakusten digutena.
0: Jonathan, Iliadan ez bezala Odisean protagonista ez da jainkoen eta supergizonen mundu heroikoaren isla, hau da ez da Akiles, baizik da ba, bere abilezia eta amarruen bidez etxera itzultzea lortzen duen senar, aita eta erregea. Hori alda Greziako zibilizazio berri horrek behartzuena, gizarte berri horren eraikuntzan lan egiten zuen gizonaren eredua edo?
1: Ba, kontuan izan behar dugu, testu horiek idatzi zituztenak eta kontatzen zituztenak, entzuten zituzten, batez ere eliteko pertsonak zirela. Eta beraz, bertan aurkituko ditugu haien balioak. Egia da, Iliadan agertzen direla batez ere elite gerlari batzuk. Eta orduan, bertan ikusiko direnak agian izango dira elite zaharrago batzuk, ezta? Baina Odiseoren kasuan beste mundu berri bat aurkitzen erakusten zaigu, batez ere kolonizazio prozesuarekin lotutakoa. Hau da, greziarrak haien etxetatik kanpo doaz eta abentura berriak biziko dituzte, errealitate berriak ezagutu, eta egia da Odiseok hori ere islatzen duela, horri aurre egiteko beharrezkoak diren abileziak. Baina, bueno, kontuan izan behar dugu baita ere, nabardura bat, eta da Odiseo etxera bueltatzeko 10 urte behar izan zituela. Hau da, abila izan zen, baina hankasartze ugari izan zituen bidaian zehar, eta deigarria dena emakumeak izan ziren batez ere lagundu egin ziotenak bidaio horretan aurre egitera. Emakumerik gabe, ziurrazki jarraituko zuen Mediterraneotik bueltak ematen oraindik.
0: Hori ere galdetu nahi nizun, familiak, emakumeek, herriak, zeloku daukaten kontakizun honetan?
1: Bai, niretzat esango nuke Odisea dela batez ere jatorrizko aberriari eta familiari maitasuna azpimarratzen duen poema bat. Odiseok izan zuen nahia edo tentazioa leku askotan geratzeko. De hecho, Kalipsok betieroko gaztetasuna eta hileskortasuna eskaini zion, jainko bat bihurtzea. Baina berak azkenean erabakiko du Itakara bueltatzea. Zebertan egongo dira bere arbasoak, egongo da bere emaztea, egongo da bere semea, eta beti bueltatu nahi izango du. Erakusten diguna da aberriaren
0: nostalgia.
1: De hecho, nostalgia hitza badator nostosetik, eta nostos da Troiako gerratik bueltatu egin zirenak. Orduan, jatorrizko aberriak ematen duen min hori aldarrikatuko zuen, bai, hori da.
0: Eta Jonathan, bukatzeko zure iritzia eskatuko dizut. Mitologia zari bagara ere, Odisea pelikula filmatzerakoan, duela 3000 urteko mundu heleniarra irudikatzen saiatuko zirela pentsa genezake. Pelikuletan maiz ematen diren anakronismoei buruz zer iritzi duzuzuk? Ez dakite, lizentzia artistikoa direla esango zenuken, ez jakintasunak, utzikeriak eragiten dituela?
1: Nire ustez, eztabaida honetan bi gauza hartu behar dira kontuan. Eta lehenik eta behin da zinema arte mota bat dela, entretenitzeko, mezu batzuk bidaltzeko erabiltzen dena, gure gaur eguneko gurariak edo desirak edo galderi erantzuteko egiten dena, eta orduan niretzat zuzendariek eta guionistek izan behar dute askatasun osoa. Garrantzitsuena da publikoak jakitea hori fikzio historikoa dela. Hau da, pelikula batean ez dugula aurkituko iragana nola izan zen, edo ez da iragana ikasteko modu bat. Bada, kuriositatea pizteko modu bat, pizkatu urbiltzeko modua, baina historia jakin nahi badugu, orduan historialarien liburuetara, hitzaldietara joan beharko genuke. Batzutan, historialarioak azarratzen gara eta nahi dugu, agian zinemak gure lana egitea, baina hori ez da refere funtzioa. Beraz, hori alde batetik. Eta beste alde batetik, nik uste kasu konkretu honetan, ez daukala inolako zentzurik Odisearen fidelgarritasunaz edo hitz egitea. Ze ikusi dugun moduan, hainbat garai historiko ezberdinen elementuak nazten dituen testua da, gainera testu mitologiko bat, fantasiaz beterik, eta mito bat da. Eta mito baten bertutea edo esango genuke gaurkotasuna erakusten duena da, galdera berri erantzuna emateko abilezia. Eta horretarako berriz irakurri behar dira, bertsio berriak egin behar dira, eta orduan ikuste, Nolanen Odisea epaitu beharko dugula segun eta bere kalitate zinematografikoa, segun eta zelako galderei ematen dien erantzuna, baina ez dut uste Homeroren testuak idatzi zuen pertsonerikko fidelgarritasun hori eskatu behar saiola.
0: Jonathan Perez, pelikula ikustea besterik ez egun geratzen, mila esker argibide hauengatik eta beste batera arte.
1: Mila esker, gauza bat gehiago gehitu.
0: Bai, noski.
1: Eta da, Odisearen gaurkotasuna baitere euskal kulturan aurkitu dezakugula. Ze pasaden urtean, izatez, Odisearen lehen itzulpen euskaratu osoa publikatu egin zen, Matias Mujikarena,
0: bai.
1: Eta beraz ikusi dezakegu, Odisea bizirik dirauela, eta Euskal Herrian baitere Odiseak badituela gure gaurkotasuneko galderak erantzuteko almena.
0: Oso ondo, Jonathan, eskerrik asko berriz ere, gure galderan guzti hauei erantzutegatik, eta ondo izan.
1: Eskerrik asko.
0: Arratsaldeon.

0: Dr. Frankenstein.
1: Frankenstein.
2: Jan Frankenstein, Frankenstein gaztetxoa, egun urte bete dituen Mel Brooks zinemagila estatu batuarraren komedia klasikoa gaur proiektatuko dute Iruñean Cinema Beach zikloari hasiera emateko. Urtero legez, baluarteko erakusketa gela, ondartzako zinema bihurtuko da uztailean eta pantaila erraldoian proiektatuko dituzte, jatorrezko bertsioan eta azpitituluekin. Ondartzan girotutako udako zinema izaten da, eta ez dira etzaulkiak eta eguzkitakoak faltako. Gaurkoa lehenengo itzordua da eta uztailaren 30 arte beste hiru film emango dituzte. Batman urrengo izango da.
3: Arratsaldeon entzule, zer modu zaudete, nola doa eguna? Arratsaldeko hiruak pasata dira beraz. Gaurko bazkalburukoa egiteko ordu aldu da. Eta jarraian Euskal Herri Irratiaren sintonian, eguneko goitzak utzi dizkigun albisteak errepasatzeko ordu aldu da.
4: euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
5: Lanean, burua hotz beroaren aurka.
6: Temperatura altuekin aurrea hartu eta planifikatu.
5: Esposizioa saihestu ezin bada, ziurtatu gutxienez aklimatazioa eta hidratazioa.
7: Gobierno de Navarra.
8: Nafarroako gobernua.
9: Navarra, una forma de funcionar.
10: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
11: Una camioneta gris.
12: Atarrabian Manauto. Elektromekanika eta mantentze lanak, multimarka ibilgailuak, Manauto, Errondoa bi, Atarrabia.
13: Pedro Márquez y su novia.
14: Optika Joaquín Alforja, begiz begiko zerbitzua 70 urte baino gehiagoko esperientzia. Ilabete hauetan betaurreko progresibo bikote bat hartuta, promozio interesgarria izanen duzu eguzki betaurreko progresiboetan 150 euroren truke. Eta oraindik emanen den eklipserako betaurrekorik ez baduzu, zatoz zureak eskuratzera, prezio ezin hobean. Zatoz eta zure zalantzekin lagunduko zaitugu. Ez galdu aukera. Optika Joaquín Alforja.
15: Udako gau bat, terraza bat, argi epelak, izotza kopa barruan egiten duen soinua. Norbaitek hitz egiten du, beste norbaitek entzuten duen bitartean. Begiradek segundu bat baino gehiago osten diot elkarri. Eta orduan, gertatzen da. Keinu konplize bat, prestatu ezin den horietakoa. Izer esan gabe dena esaten duena. Baiona Hortz Klinika, zurea hortzetako osasuna zaintzen dugu, une berezi horiek merezi duten arreta eta zehaztasunarekin.
16: Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8an dugun egoitzan edo 848-82-01-16 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
7: Iruñerrian gau, albisteak.
17: Azken urteetako udarik beroena bizitzen ari gara, hirugarren beroaldiaren aurrean egon gaitezke eta sute arriskua oso handia da. Lehor daude gure soro eta basoak eta suhiltzaile eta herritarren babeserako zerbitzuan lanez gainezka daude. Sindikatuak salatu dute plantilla estela nahikoa eta kudeaketarekin ere kritiko agertu dira. Joan den asteburuan txandetan langile minimoak ez zirela errespetatu salatu dute Comisiones, ELA, UGT eta SPBN sindikatuek. Gainera prestakuntzarik eta eta aginte kategoriarik gabeko langileak aritu behar izan dute kabo lanak egiten, eta lan egutegia ikusteko aukera ere ez dute, beraz, zerbitzuaren egoera operatiboa zein den ez dakite langileek. Honen aurrean, neurriak eskatu dizkiote Jurio kontseilariari, egoera hobeto ezagutzeko, telefonoaren bestaldean dugu Izai Bujanda, ELA sindikatuko zerbitzu publikoetako arduraduna, eguerdion.
1: Eguerdion, bai.
17: Langile gutxi daudela txandetan, hainbat sindikatuk batu zineten hain zuzen ere hori salatzeko, bereziki joan den asteburuan eman ziren lau egoera larri salatzeko, zeintzuk dira?
1: Bai, hemen subintzaileen zerbitzuan egin nahi izan duguna da, egun batetako egoera, bueno, adiratzi edo ikusarazi, iruditzen zaigulako modu sistematikoan eskatzen edo aldarrikatzen ditugun gauztak, igual egun bakar baten zehaztuz, hobeto uler daitezkela, ez? Bezkela digara plantillak ez nahikoak direla esanet, baina hori zertan bihurtzen da errealitatean, ez? Edo ze traslazio dauka errealitatean. Horregatik egin genuen izan zen uztailaren 18ko egoera, bueno, balabur bildu edo ikusitzen egoera ematen ari ziren, eta hoiek adiratzen ituen salaketa moduan. Larun batean, asteko gertatu zena izan zen, nostan gotzako partean, nahiz eta plantilla organikoak esaten duen, lau langile, lau kide egon behar direla lanean, hiru kide egon ziren goitzeko 8:00-tik gaueko 11:00-etara. Orduan, behar baino, langile bat gutxiago egon zen, ia egun osoan zehaz. Bestetik, Ordobilako parkean, kabo bakarrarekin egin zen guardia oso bat, eta plantilla organikoak ez hartzen duen moduan parke honen dimensioen arabera gutxienez bi kabok egon beharko lukete lanean. Uztailaren 18an kabo bakarra lanean egoteak ekarri zuen eta ekartzen du egoera errepikatzen den bakoitzean, ba kabo horrek esku hartze bat daukanean eta parketik alde egiten duenean lan egin behar duelako, bere kabo lan egin behar duelako parkean ez dela kabori geratzen, eta orduan prestakuntzarik ez daukan subiltzaile batek kabo rola edo kaboaren ardura hartu behar duela, eduki ditzaken ondorio larri guztiekin. Bestetik, larun bat horretan ere bai, Nafarroako hegoaldeko arduraduna, zota 22 deitzen dena edo kargu hori daukan plantilla organikoan, mobilizatu zuten Aragoiko baso zutea itzaltzeko, edo lan horietan parte hartzeko. Ulertzen dugu, erabaki operatibo hauek noiz behin hartu behar direla, eta hori ez dugu ez dugu kritikatu, ez dugu salatu, baina bai salatzen duguna, eta ez duguna ulertzen da, hau erabakitzen baldin bada, kargu horren ordezkorik ez hartzea hemen Nafarroan. Osea, Nafarroako egoaldeko arduradun gabe egoteak, esan nahi du, lanpostu guztiak, ez daudela estaliak, eta egoera hauek, hau eta aurrekoak, errepikatzen dugu uztailaren 18an gertatu zirela, hau da, bero bola berdian, larrialdi aurreko egoeran baso zuten ondorioz, eta nahiz eta edozein momentutan larria izango litzateke nolako egoerak ematea, iruditzen zaigu testu inguru hontan, benetan kezkagarria den egoera bat dela. Uhum. Honek zesan nahi du, egun bakar baten horren beste gauza gertatza ez zesan nahi du, ELAren ustez. Ba, egitura arazoak daudela, erakundean, zerbitzu hontan, eta ez dagoela arazo hori erantzun emateko mekanismorik.
17: Aldiz Jurio kontseilariak dio inoiz baino suhiltzaile gehiago daudela eta beharrezkoa den dimensioa duela plantillak.
1: Bai, kontseilariaren erantzuna hori da, oza, arazoak, arazoi, edo dauden arazoak ez ditu ezeztatzen, oza, ez da, ez digu esan, ez daukagula ratzerik esaten dugu honetan, baizik eta honen aurrean, salaketa honen aurrean ezaten du inoiz baino suhiltzaile gehiago daudela. Irutzen zego horrek desde luego etzula erantzunik ematen gure salaketari. Posible da, edo egia izan daiteke inoiz baino suhiltzaile gehiago egotea, baina eske igual inoiz ez dira behar bezain beste suhiltzaile egon, beti egon gara ez nahikoa diren plantilla batzuekin, eta horregatik beti izan da sindikatu hon aldetik, bentzatelaren aldetik, plantillaren beharreko dimensioa aldarrikapen bat, eta horretan jarraitzen dugu, paulako egoerak gertatu ez arte, ez? Ordura arte iruditzen zaigu plantilla falta dagoela horrelako egoerak gertatzen direlako, eta horrelako egoerak ez gertatzeko ardura kontseilariarena da. Orduan, ez baldin bada, edo kontseilariari iruditzen baldin bazaio nahikoa dela plantilla honen dimensioa, orduan daukan arazoa beste bat litzateke, eta da plantillaren kudeaketa ez duela ondo egiten. Orduan, gure ustez kontseilariak erabaki beharko du bere ustez zein den arazoa eta horri aurre egin, baina arazo bat dagoela denok ulertzen dugula, eta hortan ez dagoela diskusiorik. Gure aldarrikapena bai da beharrezkoa den plantilla egotea olako arazoak ez egoteko. Beste planteamendu politikorik baldin badalego, ba horri ere erantzungo genioke, baina oraingoz bai irutzen zaiguna da arazo baten aurren ezin dela etxan inoet, baino soltzaile gehiago daudela horrek zegoi soluzionatuko balu bezala.
17: Langile gehiago beraz behar dira zerbitzu horretan. Harremanak mantendu dituzue departamentuarekin, juriorekin hitz egiteko aukera izan duzue?
1: Bai, bezain beste, baina erantzun izan du, bat ez ere, ikusten dugulako oihartzun mediatikoa duten salaketen aurrean, bai postura erakusten duela departamentuak, ez? Horren beste negoziazio mailan, edo dago aurrera tenik negoziazio mailetan, baina bai oihartzun mediatikoa dagoenean, erantzun politikoa ematera behartzen dugu, behintzat, kontseilaria, ez? Orduan, bai guk aldarrikapenak garbi helaratzi dizkigu kontseilariari, eta aldarrikapen nagusien eta ez gain, edo esaten duguna plantillaren handitze behar hori, eta kudeak eta hobetze behar hori horrez gain, iruditzen zaigu dagoela beste aldarrikapen bat zehatzagoa dena, eta otsailaren batetik atatzen ari dena, eta da sindikatuok ez aukagula oraintxe bertan sarbiderik egutegia ezagutzeko. Orain arte sindikatuok bageneukan aukera hori, fiskalizazio zehatz bat egiteko eta ikusteko eta ezagutzeko nola zegoen egoera operatiboa egunez egon, eta oraintxe bertan ez daukagu aukera hori. Iruditzen zaigu erabaki politikoa dela hori baita ere egin nahi dutena edo titularitatik egin nahi dena delako sindikatuen kontrolik gabe egutegia antolatzea. Ez eta hori iruditzen zaigu galera badela negoziatu galerio horako, eta beste luego eskubide elangileen eskubidea ontzako. Orduan hori baita ere helarazi diogun beste aldarrikapen zehatz bat izan da.
17: Noiz eta egoerarik okerrenean, ez? Bero bolada batzuen erdian, udabetean, eta ematen duenean mendik aurrera horrelako beroaldiak biziko bitugula udan edo uda guztietan, eta beraz gerota langile gehiago behar direnean, ez? Horri aurre egiteko.
1: Bai, horia.
17: Bai, Izai Bujanda, ela sindikatuko zerbitzu publikoetako arduraguna, eskerrik asko gure mikrofonoetara hurbiltzeagatik eta nahi duzun arte.
1: Eskerrik asko zuei.
17: Entzun duzu, errate berezi, ari dira egunotan jartzen suhiltzaileak Nafarroan, atzo arratsaldean esaterako bizute itzali behar izan zituzten, arratsaldeko lauterdiak aldera sute abisua jasotzuten itxaso zelaiako eremuan aldatzen, Larraunen, Kordobiako suhiltzaileak bertaratu ziren, eta zazpiak aldera itzali zuten sua, eta bostetan beste sute bat piztu zen, kasunetan Luzaide inguruan, Laurinak mendian, Laurinagako kaskoan, Auritzeko eta Luzaideko suhiltzaileak bertaratu ziren, eta beberatziak aldera kontrolatu zuten sutea, gauean freskatze lanak egin dira berriro piztu zebin. Datozen egunetan beraz, temperaturak zertxobait jeitsiko dira, baina ez taldaketa nabarmenik espero, eta litekena da uda guztian zehar temperatura altuak mantentzea. Azken asteetako bere oboladeen eta temperatura altuen arira, Peio Oria meteorologoarekin hitz egin dugu eguerdian, bilakaeraz eta klima aldaketaren ondorioz, guarda sola saioan izan da, eta itxaso Etxeberria gure lankideak jaso ditu bere hitzak.
18: AEMETek Nafarroan astebeteko muturreko beroa zoartarazi du 40 gradu inguruko temperaturekin. Azken hamarkadetako bilakaerari begiratuz gero ere, hemen Nafarroan eta penintxula mailan batez besteko temperatura ia 2 gradu igo dira. Peio Oria meteorologoa.
19: Temperaturak duela hamarkada batzuk baino nabarmen altuagoak dira, eta klima aldaketa ez da bakarrik etorkizuneko kontu bat, dagoeneko gure eguneroko eguraldian ikusten ari gara. Gau tropikal gehiago daude, temperatura 20 gradutik behera jaisten ez direnean, zoste egun gutxiago dauzkagu, eta udak luzatzen ari dira.
18: Klima aldaketak ez ditu bero boladak zuzenean sortzen, baino bai maizago, luzeago eta biziago bihurtzen ditu. Kontua da, arazo ez dela beroa bakarrik. Klima aldaketak gure atmosferan eta ozeanoan energia gehiago metatzea dakar, eta horrek ekaitza bortitzak, euriteak edo lehorte gogorrak eragiten ditu.
19: Kezkagarriena eta soilik beroa bera, baizik eta azken asteetako egoeraren arapena, aurten hiru bero bolada jarraia, izan dira, iaia prezipitaziorik gabe, eta horrek entzinean landaredia oso lehortu eta erretzeko prez usten du. Gero daude, bueno, haize bolada indartsuak, entzinean, bueno, fenomeno asko deskontrolatzen ari dira, eta bueno, hau oso lotuta dago klimaldaketaren fenomenoarekin.
18: Lehorteak, baso suteak eta muturreko fenomeno meteorologikoak gero eta ugariagoak dira. Horren aurrean horiak prebentzioa eta egokitzapena ezinbestekoak direla azpimarratu du. Hirietan itzal eta berdegune gehiago sortu, basoak hobeto kudeatu, erregai pilak eta murrizteko eta herritarrek beroari aurre egiteko neurriak hartzea premiazkoa da.
17: Eskerrik asko Itxaso. Bimila eta hogeita zeiko ustailaren amabostetik hogeita zortzira bitartean berrogi gazteek Euskadiko, Nafarroako eta Frantziako ego ekialdeko erbeste republikarreta zibilaren oroimenezko lekuak zeharkatzen ari bira Ruta Alexilio izeneko espedizioan. Gaur iritsi bira Iruñera, Ziudabelan harrera egin die Memoria eta Bizikidetza, Kanpo Ekintza eta Euskara Kontseilari Ana Oiok, eta handa gure lankide Maialen Uarte. Maialen, eguerdion.
20: Eguerdion, bai Unai, Ruta Alexilio 2026 espedizioa batez ere oinez egiten ari dira 16 eta 17 urte arteko gazteak. Pirinio ez gaindiko herri nagusiak eta errepublikar erbestearen bideak zeharkatzen ari dira, ibilbideak, mendialdea, landa eremuak eta hiriguneak zeharkatzen dituzte bereziki, eta gaur hain zuzen iritsi dira ona, hiri buruzagi honetara, Iruñera. Ibilbideko jarduera, funtsean tailer historiko eta kulturalak dira, mendimartxak eta museo eta memorialetara bizitak egitea. Haiekin gaude eta bertan dugu Ander, bera izan da arduradun pedagogikoa. Arlo pedagogikoko ezitzaile, Ander, eguerdion.
21: Eguerdion, eskerrik asko.
20: Bueno, konta iguzu, nondik zatozte eta Iruñean zein da asmoa?
21: Gaur goizean egon gara San Kristobaleko gotorlekuan, Urduñatik gatoz, Bizkaiatik, eta gaur soilik paseotxo bat emango dugu hemendik Iruñatik, gero arratzaldean Arazurira joango gara eta bertan beste jarduera batzuk eginen ditugu.
20: Ruta Alexilio ibilbide honetan, zer ari zarete ikasleekin deskubritzen?
21: Bueno, Euskal Herriko memoriagune eta txoko ugari bizitatu ditugu jada, eta gure asmoa da memoria antifasista lantzea. Euskal Herrian, 36ko gerran gertatutakoak jorratzea, eta baita ere antifrankismoa eta kontzientzia antifasista sustatzea haien artean. Horretarako, egon gara jada Elgetan, Lemoako Lubakietan, Gernikan, bueno, hainbat lekutan, eta horietan guztietan, pildoratxo pedagogikoak ditugu, baita ere hasieran testu inguru orokor bat helarazi genien, eta guzti honekin bilatzen duguna da nolabait haien artean kontzientzia pistea eta memoriaren garrantzia eta pisua aldarrikatzea.
20: Orain Ana Oio kontseilariak harrera egin dizu hemen Ziudadelan, ezakin Nafarroan nondik nora ibiliko zareten?
21: Tira, haientzat guzti sekretua da, baina zandi ezazueket gu Nafarroan gehien bat egonen gara iparraldean, Arazurin, Eugin eta Beran eginen dugulo, eta bitartean hainbat memoria gune bizitatuko ditugu, batetik egonen gara Berako Bidasoa ibaian eta Bidasoako memoria landuko dugu, kontrabandismoari lotutako ibilbide bat egingo dugu baztanen, horrez gain egongo gara baita ere Iruña herrian eta Iruña herriko errepresioari lotutako pasarteak eta gertakizun nagusiak azpimarratuko ditugu, eta horrez gain hainbat tailer eta jardueretan parte hartuko dute.
20: Zazpigarren edizioa da urtengoa, ezakita aurrekoetan egon zaren, eta itzegin note duzun ikasle hauekin edo parte hartzaile hauekin, eta zesentsazio transmititzen dizueten beraiek?
21: Tira, ni izan nintzen 2008 batean parte hartzaia, beraiek bezala, guk esaten dugu ruteros, eta parte hartzaiek gaztetxoek erakusten digutena da, edizio guzti hauetan, badagoela beste gazteri bat, gazteri politizatu bat, eta memoriarekin lotura emozional eta ideologiko potente bat daukan gazteri bat, eta gazte guzti hauek erakusten digute, azkenean, memoriak haientzat zelako garrantzia duen, ni izan naiz arduradun pedagogikoa ana nire kidearekin batera azken hiru edizioetan, eta ikusi dudana da, benetan hausnarketa oso aberatzak dituztela, kontzientzia politiko indartzu bat aldarrikatzen dutela, eta ibilbideak haientzat ere aukera eraldatzaile bat dela euren

0: Ba, gazteak badaukate etorkizuna den argia berak, haiek eraman behar dute, eta importantea da memoria transmitetzea, batez ere ez errepikatzeko errode horretak, ez? Eta horregatik oso importantea da alako iniziatibak, ez? Gu ere hemen memoriaren eskola den bidez, programaren eskola den bidez, bai irakasleekin, bai ikasleekin, zenbait ekitaldia, zenbait ekintza antolatzen dugu, eta importantea da batez ere hori memoria, ba, azkenean demokraziaren tresna importantea da.
1: Eta Nafarroak badu zer ikusi eta zer ikasi handia?
0: Bai, bueno, nik uste dut Nafarroak, bueno, duela 10 urte, ja, 11 urte hasienetik memoriaren politikaren alde eta aldarrikatzen, eta, bueno, nik uste dut gauza asko egin dugu, gauza gehiago egin behar dugula, hori garbi dago, momentu horretan bizitzen ari garen, ba, momentu politikoetan, hor ultrafascismo eta fascismo eta ultraeskuindarren indarrak, ba, erakusten ari da gizartean, oso importantea da memoria aldarrikatzea, ez? Eta batez ere, ba, esan dudan bezala, gazteekin.
1: Ba, nahi, utziko zaitu eta harrera egin diezaiezun, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko zuri.
2: Iruñerrian gaur.
3: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
4: Udalak 4 ikasketa areto jarriko ditu herritarren eskura Uztailan eta Abuztuan, Kondestable, Juslarrotxa, Punpelo eta Rosadiko zibeusetan 8:00-etik 3:30 bitarte. Kondestablekoa arratsaldez ere egonen da zabalik 4:30-etik 10:00 eta 4:00. Astelenetik ostialera eta larunbatetan 9:00-ak 4:00 gutxitik 2:00 eta 4:00. 11 plan udako programazioa aurrera doa Gaztederen etxean. Arratsalde honetan dantzaren aldeko apustua eginen dute Vox saio batekin. 12 eta 30 urte bitarteko gaztendako saioa da, 7:00-8:30 eta sarrera doan da. Iruñeko adinekoen sarek doako hainbat jarduera proposatzen dituzte udarako, ala nola ibilaldi osasungarriak, topaketa sozialak, gimnastika eta eskulan saioak, eta musikoterapia eta teknologia lantegiak. Parte hartzeko, iriko 12 sareetako batera jo behar da.
3: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
5: Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa menderatzea? Mugi, Best Hizkuntzak Akademiak matrikula irekia du dagoeneko eta.
6: Nik frantsesego klaseak online hartzen ditut, oso ondo moldatzen direlako nire ordutegietara.
7: Oso ongi pasatzen duen nik besten, gai oso interesgarri buruz solasten ginen, eta begira orain naiz hizkuntza irakaslea.
5: Entzun duzu, beraiek ahal izan badute, zuk ere bai. Zatoz, Best Hizkuntzak Akademiak urrengo ikasturterako matrikula irekia du. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13.
8: Eta sukaldea, Cocinas Larra jakina. Cocinas Larran adituak gara erabateko erreforman eta gremioen koordinazioan, eta Sojoa sukaldeen banatzaile ofizialak gara, zure neurrira egokitua, zeren esperoan zaude. Cocinas Larra, Mutiloako industrialdean eta cocinaslarra.comen aurkituko gaituzu, badakizu, Cocinas Larra eta Sojoarekin, zure ametxetako sukaldea.
9: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
10: Kirola, orain urrengo denboraldirako jantzien bilduma osatu du Osasunak bere 3. Kamiseta aurkeztuta. Kamiseta taldearen sorrerari keinu egiten dio, baina 1920an sortu zen tokiari, zehazki Iruñeko Gaztelu plazari. Hori dela eta aurkezpen espota eta argazki saioa Kafe Iruñan egin dira, Kafe Kutz desagertuaren ondoan, eta bertan bildu zirelako kluba sortu zutenak. Kamiseta beltza da eta antrazitako koloreko elementuak baino ez du kamiseta hori hausten. Xehetasun bere izgarriena Osasunak sortu ondoren izan zuen lehen zigilua da. 1922an lehen armarria ezarri zen arte

ikur instituzional gisa erabili zena. Dokumentu ofizialetan oraindik indarrean dagoen elementu hau bihotzaren parean dago, silikona zegina, material distiratsu batekin. Honekin beraz, Osasunak baditu prest bere hiru kamisetak. Eta kultur arloari dagokionean, Los Llanos kulturgunean Lizarrako Erdiaroko ikerlanen nazioarteko astearen 42. edizioa aurkeztu du Nafarroako gobernuak gaur, ostiral arte luzatuko da, Erdiaroan gobernatzea teoriak, praktikak eta pertzepzioak izenburupean. Esnaola kontseilariak, kultura kontseilariak azpimarratu duenez, Erdiaroan gobernatzea boterea modu bertikalean erabiltzea baino askoz gehiago izan zen. Legitimitatea, gaitasuna, prestakuntza eta bereziki etengabeko negoziazioa egiaztatzea eskatzen baitzuen. Aurtengo programak lau ardatz nagusiren inguruan egituratzen da eta lehenengoa gaur bertan garatuko da. Horrela, hitza eta idazketa gobernu praktika gisa multzoaren barruan, ulemek, islamiar tradizioko ikartzaileen taldeak, Al-Andalusen eta Bizantzion duten edo izan zuten funtzioa aztertuko da. Bigarren ardatzak hiriaren gobernua du izenburua, Gazteleako udalerrien ereduak eta Erdiaroko hirien sistema politikoa aztertuko ditu, bihar izango da hori. Programaren hirugarren gaia, emperadorearen gobernua eta teoriaren eta praktikaren arteko monarkien gobernua azpitituloaren inguruan egituratzen da. Bertan, konparaziozko azterketa bat eskainiko da Portugalgo, Gaztelako, Aragoiko eta Nafarroako monarkien praktika imperialen artean. Hori esan bezala, ostegunean izango da. Eta azkenik ostiralean edizioaren laugarren gaia garatuko da. Eztabaidak kudeatzea, negoziazioa eta kontuak ematea, gorteetako negoziazioan eta Erdiaroko ofizialen kontu ematean zentratutako ardatza. Atzo denbora gutxi izan genuen zoi hau kontatzeko, gaur denbora gehiago dugunez, entzun. Esan genizuen bezala, behin Iruñeko alkatetzarako hautagai batek ondartza ezarriko zuela esan bazuen ere, oraindik proiektua ez da gauzatu, baina badago ondartzatik gertu sentitzeko ekimenik gurean. Izan ere beste behin baluarteko erakusketa aretoa, hiri ondartza bihurtuko da gaurtik aurrera udako zinema zikloa hartzeko. Lau egunetan zehar publikoak pelikula klasiko ez gozatu izango du, etzaulkiekin, txilaut, gunearekin, sukaldaritza, zerbitzuarekin eta film ederrez gozatzeko aukera ere izanen dute. Gaur Frankenstein gaztetxoa pelikula eta hilaren 23an Tim Burtonen Batman filma, hilaren 28an Wall-E pelikula eta Los Cazafantasmas uztailaren 30ean. Arratsaldeko 8etatik aurrera sartu daiteke. Gozatu zinemaz, bihar arte.

0: euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
1: Mendiko botak, praka, kamiseta termikoa, luma berokia, goretexa, basati jantzi zaitez. Basati Kirolak, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
2: Ezinez komisioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa hitz egitea? Mugi, ongi ikasi nahi baduzu, Best Hizkuntzak Akademiak lagunduko zaitu eta.
3: Erretiratu ondoren banakako klaseekin hasi nintzen.
4: Nire semea Best Hizkuntzan dagoenetik asko zure.
2: Entzun duzu, drama gutxiago eta mintza gehiago. Zatoz Best Hizkuntzak Akademiara, matrikula irekia duzu dagoeneko. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.
5: Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Zatoz Ekiaeko dendara eta uda prestatu gurekin. Produkto kimikorik gabeko eguzki krema ekologikoak eskuratu eta zure azala zaindu uda honetan. Ekiaeko denda, Iturrama auzoan, Fuente del Hierro 4.
6: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta, arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak. Zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.
7: Herreria Esparzatik betirako agur. Hamarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Zerreria Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik.
8: Goizeko 10:31 direnean guardasola azpian jarraitzen dugu eta udara betean noski baietz. Badakizue udaran zer den ohikoena, ez? Irakurketa onak hautatzea, ba hondartzara edo igerilekura joateko, ez? Jendeak gehiago irakurtzen du udan erranen nuke edo itxura hori ematen du behintzat, kaso batzuetan badago postureotik ere bai pixka bat, ez da Inigo Satrustegi, zer moduz?
9: Hala da, egunon.
8: Postureo asko, literaturarekin eta liburuekin lotuta udaran, ez da?
9: Bai, eta gainera dago alako udako irakurketen fenomeno bat, ez?
8: Bai.
9: Udan, ematen du irakurri behar ditugu udari buruzko liburuak, ez?
8: Horren alde edo kontra.
9: Berdin zait.
8: Bakoitzak egin da zela nahi duena.
9: Baina, pixkat pentsatzen jarrita, ez? Igual, justo aurten bereziki uda beroa izaten ari garela, eta liburu batek kontatzen digunean giroa itogarria dela, ba igual ez da oso ies bideona, ez?
8: Ja, ia da, sentitzen dugula giro itogarria gure gainean. Erran entzun, zuk hautatzen dituzunean, adibidez, udaren irakurtzeko liburuak, zeintzuk izaten dira zure irizpideak?
9: Ez daukat irizpide bat udako liburuak irakurtzeko. Nik daukat zerrenda oso luze bat, eta gero ez diot kasorik egiten, eta liburu denda, liburutegian edo interneten topatzen duan lehen dabizikoa da
8: irakurtzen. Hori da, intuizioz, guztiz ez. Bai, ni ere berdin egia da gero batzutan, segun eta ze liburu hautatzen duzun, eta oporretara joaten baldin mazara, edo ba liburu... Sondiak diren liburuak ja fisikoki erran nahi dute, jendeak hautatzen ditu akaso, ba arinak izan daitezkeenak, ez poltsoan sartzen direnak,
9: bai,
8: edo...
9: Bai, lakide batek esaten du, udan justo kontrakoa, ez, totxoak irakurtzeko momentua dela.
8: Nik badut joera hori batzutan bai.
9: Bai, nik pixka denetik.
8: Tokatzen dena.
9: Tokatzen dena.
8: Ez dago horre udarako irakurketa berezik, baina tira, nik eskatu nizun horrelako, bueno, gomendion zerrenda bat egitea, zerrenda hori osatu duzu, zertan pentsatuz osatu duzu udarako irakurketan zerrenda?
9: Ba, egia esan, hasi nintzen pentsatzen, eta zen, ze gomendatuko dutez, eta badaude liburu batzuk beti gomendatzen ditudanak, edo egile batzuk, eta gero zen, jo, pues, hau gomendatzen badut, pues igual beste bat zerbait ez pixkat desberdinagoa. Pues, gomendatzen badut ipuin liburu bat, pues venga, orain leberri totxako bat, ez, totxoak irakurtzen dituen jende horrentzat. Eta hala, eta pixkat, ba, pixkat denetarik ekarri dut gaur.
8: Hori da, basiko gara lehenengoarekin eleberri bat hautatu duzu, ez da?
9: Eleberritxo motz bat, gazteleraz, ba, bueno, jende asko kezaten dizteria, korrika dut ez dakitzea, eta, bueno, lentxe berriki irakurri dudan eleberri bat da, Pequeños Combatientes, txalapartako lentxe ateratakoa, hau ez da publizidadea, baino bada, aldi beren, oso liburu ederra delako, oso gai, bueno, ba, Argentinako diktaduran desagertutako montonoren semea alaba, edo alaba batek kontatutako historia da, Raquel Roblesek idatzia, eta Oker Espanaiz Raquel Roblesen historian oinarritutakoa, hau da, berak txikitan bere bizitakoa kontatzen du, nola gurasoak desagertu ziren, joan ziren izabasoabekin eta bi amonekin bizitzera, eta orduan bazegoen alako giro berezi bat etxean, ez, ezpeitzieten guztiz kontatzen gertatutakoa, aipatzen du les ha pasado lo peor, ez? Zer izan dute daitekeen, gero ba susmo bat igual baitu eta kartzelara eraman dituztela, baina bueno, egiaz jakin badakite hilda daudela gurasoak, hori nahiko argi uzten du hasiratik, eta orduan ba alaba gazte honek bere anaia gazteagoarekin ba bueno, badute alako paktu bat haiek izango direla borrokalari txikiak, ez, eta zain egongo direla gurasoak noiz helduko eta haiek egindako borroka hori, ez, pixkate mantentzekoa, eta ordun ba nola harremantzen diren beste aurrekin, adibidez, izeba osaba komunista dituzte, orduan, ez, politikoki ja ere. Bueno, banik adibidez nuen asko kontrolatzen Argentinako gatazka hau, eta behintzat zertzela batzuk ezagutzeko, eta aur baten begiratik, bai, zoragarria, eta oso ederriatzita.
8: Bai, gainera, iruditzen zait, gertatzen dela gai haukin, edo herrialde batean, gertakari oso traumatiko bat gertatzen denean, adibidez, ba, desagertuen kontua Argentinan, pasatu beharra dela denbora tarte bat bezala, literaturaren alorrean, ba, liburuak ateratzen joateko, hain zuzen ere, liburu honen bueltan irakurtzen ari nintzen, nik liburu hau ez dut irakurri, baina ekartzen zidan burura, hain zuzen ere, iazko udan ondartzen irakurri nuen liburu potoloietako bat, izan zela Leila Guerrierok idatzitakoa gai horren bueltan La Llamada izenekoa, eta ere bai, ba, Montoneroen gaia askiongi azaltzen duena, protagonista bera alaxe izan zelako, eta oso interesgarria, batzuetan kosta egiten zaigulako ere bai, ba igual bertzerrialetan gertatutako kontu traumatiko hauen inguruan gehiago jakitea eta ikuspegi zehatzak edukitza. Ba hoxe, lehenengo gomendioa, bigarrenarekin joanen gara, kasunetan eleberri bat ere bai, baina euskaraz.
9: Euskaraz, nahiz eta itzulpena den hau.
8: Mila esker itzulpenei, bai. Eskerrak itzulpenak, ez da?
9: Bai, bai, itzultzeia nahi, zordun, pixkatorren aldeko ere inbert.
8: Bai.
9: Segurenik, entzuletako asko, ezagutuko dituzte Mystic River pelikula eta Shatterland pelikula, askok ez dute jakinen liburuak zirela, jatorrian. Kasualidadez, nire bi film kutxunetako bi, eta ba, ni neu ere enteratu nintzenean liburuak zirela, ba, pixkate kuskusatzen aritu nintzen, kasualidadez, Denis Lehane egilaren eleberri berria atera berri zen, eleberri berria, eta orain dela pare bat urte edo, krespa naiz, eta hau da, errukionez, edo gazteleaz, golpe de grazia. Eta hau da, bueno, ba, totxakoak maite dituzten entzat, ez da intotxakoa, nahiko mardula da, baina bueno, oso eramangarria, eta da thriller sozial psikologikoa. Kontestua da 80. hamarkadako Bostoneko auzo langile bat. Auzo langile horretan protagonista ama eta alaba batzuk ditugu protagonista, jatorriz irlandarrak eta bizira alako kolonia, ez, emigratzaileentzako kolonia batean. Aski, bueno, oso pobrea den kolonia hietako batean, ez, eta oso txuria. Gertatzen dena da, momentu batean, ez, bueno, uda amaiera da, eta ari dira komentatzen, ba, nola gatazka bat sortu den, gobernuak ezarri duelako institutoetako getoak saiesteko, ba, beste auzoetako beltzak ekarriko dituztela haien auzora, eta txurietako batzuk eramango dituztela beste auzo batera, ez? Eta horrela nastuko dira bi arrazetako, ez edo, bienietako jendeak, eta bueno, jatorri ezberdinetakoak. Zer gertatzen da, testu inguru sozial horretan, hau benetan gertatu zen, Bostoneko auzo hauetan, bueno, ba, hasi zen masa bat antolatzen eta bueno, ba, horra arrazakeria, eta klase eta, bueno, ba, zera ardatz asko nazten dira. Deniz Lejanek egartzen duena da, testu inguru horretan, ba hori, alako batean eguna pasatzera joaten dela lagunekin eta ez da bueltatzen. Ez, eta orduan ba bueno, pasatzen dira egunak, ez da bueltatzen eta inork ez dio kontatu nahi ezer. Jakin badaki mafiak daudela tarteko, jakin badaki konpainia ez oso onak zituela, drogak eta daudela tarteko, baina bueno, orduan, eta aldi berean, hilketa arrazista bat gertatzen da, pues, alaba desagertu eta egun bertxuetan, enez horitzen oso ongi. Orduan, eleberri honetan nazten dira gauza pila bat, thrillerra gustatzen zaizkien anentzako, hau da, novelazo bat, gai soziala gustatzen zaizkionarentzat eta politikoa gustatzen zaizkionarentzat ikaragarriaz ikusten duzu benetan nolakoa zen. Nik uste dut ez dut ezagutzen testu inguru hori, baina oso ongi azalduta dago, ez, nola bizi ziren kolonia horretan, ze miserietan, zein zen background historikoa, ez, izan ere ama alaba hauek bizira bakarrik, aita okrespena iztrogengatik hiltzelako, eta semea ere bai, semea egon baitzen Vietnamen. Ez, eta arduma, Vietnamen ondorioz sortutako ba drama eta ez, bai, eta trauma horiek guztiek, bai, eramazuten drogara, eta droga zegoenez auzoan, ez? Bueno, pixkat badatozki gualako resonantzia, bai, batzuk, ez, hemen gertatu zenarekin, baina...
8: Eta gai asko ukitzen dituena, baina ongi lotuta eta historiaren barrenean, ez? Sentsazioa ematen dit dela, behin hasita bukaeraraino irakurri behar duzun liburuietako bat hasi eta buka, ez?
9: Bai, eta gainera... azpitrama asko ateratzen dira, baina ez dira katramilatzen nahi artean, ikusten duzu nola lantzen duten ba hori, poliziak mafiekiko daukan ba ez duela parte hartzen, ez, badakielako berez iria kontrolatzen zutelako, eta auzo hori behintzat mafiek kontrolatzen zutela, ez, eta ez poliziak, eta polizia sartzen dira entarteko, mehatxoak daude, eta orduan amak hartzen du justizia egiteko bidea bere kabuz. Eta oso gogorra da liburua, baina oso ederra da, oso.
8: Ederki, erruki honez beraz, urrengorekin joaren gara, oso bestelako eleberri bat.
9: Oso udaterra, haure bai.
8: Oso udaterra, eta hau bai, ondartzan irakurtzeko, zerrenen dugu.
9: Bai, bueno, Lizar Begoñaren mundu zitalaren kontra, orain dela ja bizpairu urtekoa, eleberritxo harin bat, ba, bueno, bi protagonista nagusi dituena, eta protagonista bakoitzari ematen dio, ez, bueno, txandakatzen dira kapituluak, orduan, lehendabiziko pertsonaia izenekin eta oso txarrenez, eta gainera espaldi irakurri nuen, orduan, markatuko diaten zulek, baina, bueno, hala, zertzela nagusia dira, ba, Bilboko emakume gazte bat ikasten ari dena, bueno, harreman batetik, ba, pixkate, ba bueno, arazotxoak, ez, poliodrama bat,
8: bai,
9: ez daukana, eta erabaki duena alde egitea Benidorrera lanera, eta Benidorren kiosko batean hasiko da lanean, eta historiaren beste aldean dugu emakume zarrago bat, zaintzari emana dagoena, ez, bere izparen zaintzari, eta hain zuzen da kioskoaren jabea. Agun bat, tartekatzen dira, bai, kanpokoaren eta bertakoaren ikuspegiak Benidorrekiko, zaintzarekiko, izan ere, bueno, pues, boioko drama batek beti inguruan dauka zaintzaren zera bat, eta aldi berean beste zaintzaren adiera bat, ba dementzia garatzen ari dena izparekikoa, eta, bueno, oso irakurketa harina da,
8: bai.
9: Nik gogoan dut, esaten nuela, jo, badoa liburua, talako batean ondarrean, ez, ja, maieran, esaten nuen, ai, hola geratu nintzen pixka, como, ai, oza, nola izten duen ere, bai, badakit, bai. Oza, ez da su artifizialak botatzen dituen liburu bat, bestrigabe kontatzen duena, eta uste dut hor dagoela bere bertute handien
8: ez. Hori da ez, baina kontatzen duen bitartean hor zaude, eta hor kokatzen duzu zure burua, eta egia da, harin joaten dela, eta bukatzaekoan bai, ematen duela pixka bat sentsazio hori ez, utxune txobatutzen dizula barrenean, bueno, tira.
9: Hau da igual, bi aldiz irakurri garten liburu horietako bat, gainera motza da, da hogeita piko,
8: bai.
9: Eta irakurtzekoa, eta horrek batzuetan ez, arriskua dakarta azkarregi irakurtzekoa, orduan, bigarren aukera batean ez, edo bigarren irakurraldi batean igual, zera gehiago sakontzeko edo hor geratzeko, zera, bai.
8: Hori ematen du. Urrengoarekin joanen gara, Arkaitzkanoren gomendio bat ekarri duzu, kasu honetan, kontakizun laburrak edo ipuin liburu bat, ez?
9: Bai, Arkaitzkano da gomendatzen dudan...
8: bai, beti. Idazle seguro hoietako bat, ez? Gomendio seguro hoietako bat.
9: Osea, nik asko gomendatzen dut Twist, baina gero Twist edo maite duzu edo gorrotu duzu, ez?
8: Bai.
9: Eta nik maite dut. Orduan nik asko gomendatzen dut Twist, baina adibidez, ba, kuadriako egizaten diate inguruko dut, zerbait euskaraz irakurtzeko banik. Claro, Arkaitzkano, baina gero Arkaitzkano ez kafe para kafeteros.
8: Bai, hori da.
9: Osea, azkena irakurri baduzu, edo piano gainango saltzen, osea, baditu, pues, da pixka bat bere mundua, eta bere munduan sartu bertzera, baina bueno, ipuin liburu hau...
8: Izan daiteke modu bat bere munduan sartzeko.
9: Hain zuzen ni hemendik sartu nintzen Arkaitzkanoen mundura, unibertsitatean lan bat egin behar izan nuen, liburu honen inguruan, ezaguna nuen Arkaitzkano, baina ez hain beste, eta asko disfrutatu nuen liburu bat, beti oporretan, ez dut izan izena, baina bueno, beti oporretan, ipuinez osatua, eta izenak berak iradokitzen du, hau ere nahiko udatiarra da, nahiz eta bueno, sartzen dituen maiatzaren bateko zubia, eta beste oporraldi batzuk ere bai, bidaiak, ez, orokorrean, eta bueno, pixka denetik dago hemen, oso bere estiloan oso ingeniotsuak, ez?
8: Bai.
9: Baina aldi berean gauza batzuetan, ez, oso simpleak, oso ipuin simple batzuk hasierakoak gogoratzen ditut, ba ondartzako estena bat, ondartzan dagoen familia bat, eta aur bat azten dena beste familia bateko aurrarekin jolasean, ez? Eta hori da ipuina, ez? Eta horren hori zaio gertatu hori, osea denok izan dara beste familia bateko aur batekin jolasean aritu den aur hori. Ez, edo gero beste ipuin bat, ba, igual experimentalagoa dena, baina da, egazkin baten barruan dauden guztien pentsamenduak kateatuta. Punturi gabe, oza, dira pentsamenduak, ez, orduan oso zoro da, baina oso errez segitzen zu ipuina, badakizu ze gertatzen ari den, ez, iztripu bat atorrela, edo da, egazkin hori, ba, ez da bilondo. Eta beste bat izan daiteke, adibidez, aizpa bat kartzelara bisitara doana, ez, Madrileko kartzelara doa bisitatzera, eta zalantzak sortzen izkio bidaiak berak, ez, bere aizparen autuak bere garaian, ez, eta, bueno, eta familian horrek eragin duena, baina aldi berean Madrilera jaisten den aldiro maitale bat dauka, eta arekin oheratzen da, ez, eta, bueno, pues, bueno, ba, Arkaitzkano keria bat.
8: Arkaitzkano, bai, egia da ingenierea dela testuak sortzen, ez? Azar nolako asmakizunak egiten dituen, ze ongi idazten duen errangabe doa, noski, Arkaitzkano da, eta egileta batzutan, eleberriak etortzen zaizkigu burura, egileen obra magna bezala, baina ipuinak idaztea, ze zaila den, ze komplikatu da den, ipuin idazle ona izatea, ez?
9: Ari naiz, azken aldian asko ari naiz irakurtzen berizki ipuinak, baina kasualidadez, neukalako pendiente irazle bat, eta ba, igual iritsi naizelako ipuin liburura eleberrira baino lehenago, edo ipuinak egiten dut bai. Bakarrik, eta bai, eta da, pues, hemen ere arrisku bat, ba, betikoa, ez, azkarregi irakurtzekoa, ez reposatzekoa, ez ulertzekoa, eta esateko, bueno, bale, ongi, edo, baino gero, benetan sartzen baldin mazera,
8: bai.
9: Ba, lasaiago irakurtzen, edo, pixkat pausa hori ematen, eta pentsatzen zergatik ez doipatu hau, eta ipatu beste hau, ez, eta...
8: Hori da. Bueno, baina, itzultzeko testu honak dira, ipuinak, ernai dut, itzulera errazagoa dute eleberriak, baina?
9: Bai.
8: Beraz, hortxe gomendioa, ipuin gehiagorekin jarraituko dugu.
9: Eta azken gomendio bat, asko gomendatzen duena, hori bai, Irene Pujadasen Puskak. Bueno, ba, pixkat, absurdoa, edo bai, ipuin sorta zoragarri bat, hau ez da bereziki udatiarra, ez da, edo, igual ipuinen bat badago lotuta udarekin, Baino beste, bai, hau da irakurri beharreko liburu bat.
8: Puto. Irakurri beharreko liburu bat, eh?
9: Bai,
8: bertzari gabe.
9: Bai, niretzako must bat.
8: Umoreare badaukena eta azte zailare bai umorea egitea testuetan,
9: bai,
8: eh?
9: Bai, aurreko batean komentatzen genuen eta Irene Pujadasen honetatik hartutako gauza asko ikusten genizkion Inigo Astizen monogamoak ere, bai, ez? Uh-huh. Badutelako biek... bueno, pues humore absurdu, simple hori, ez, txorakeriatik asko duena, baino aldi berean irri erreza eragiten dutenak, ez? Eta bueno, Amaia Paluzaren itzulpenarekin kasu honetan, pues
8: hori da.
9: Pues eske zoragarria.
8: Hori da, zerrandu itzulpenena eta oso garrantzitsua da unitzetan hausnarketa bat hemen. Unitzetan erderaz irakurtze ditugunean liburuak ez zaizkigu itzulpenak iruditzen eta euskerazkoetan aldiz nabarmentzen dugu hori, baina izugarrizko maila dago gaur egun euskerazko itzulpenetan eta oso erraz irakurtzen ditugu guzti hauek. Ba, gomendio sorta polita Inigo Satrustegi, zuk zer irakurriko duzu, zer duzu oraintxe bertan, eskuartean?
9: Ba, begira, udan, lehen esan dizut ezetz, baina uda honetan ari naiz aparkatutako liburuak berrartzen. Uh-huh. Eta berrartzen dira denean, batzuk dira hasieratik berri irakurriko ditu delako. Ze, badibidez, nik kantatu eta antza egiten du mendiak, irakurri genuen irakurri taldean, baina ezin izan nuen bukatu lanagatik, gau beste ez dakiz zer, eta utzi nuen oso aparketuta, eta erabaki nuen udan berriz hartuko dut, eta horrentxe hartu berri dut, hartu berri dut, ere bai, Paul Wasken, las manos, nola da, bigarren, napalmestena beste, uh-huh. Las manos, el paraíso quema. Eta ba hori ere hasian eukan, baina nun bukatu eta bigarren aukera bat. Zergatik ez?
8: Bigarren aukerak, udak badira bigarren aukeretarako. Para da derramaten du. Ba, Inigo Satrustegi mila esker gurekin egoteagatik eta ba uda eta irakurketa onak izan dezazun.
9: Bai, berdin.
8: Mila esker.

Eta onaino kontatu nahi genizuena, Bazkalburuko honetan gogoratu euskalherriirratia.eus gure webunean, gure albiste, gure eduki elkarrizketa eta saio guztiak dituzuela. Entzungai eta baita irakurgai ere. Bihar arte entzule.

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon on guztioi. Biarritzen bi gizonezko, bi zaintzaile atxilotu dituzte udaleku batean adin txikikoen aurka sexu abusuak egiteagatik. Salaketaren arabera, bortxaketa bat ere egon liteke, biktimak 13 aur lirateke, 3 eta 4 urte bitartekoak. Ustezko erasoak ustailaren 16-tik 17 bitarte gertatu zirela esan die fiskalak. Hainbat edabideri, Baiona Andoni Lizeaga.
2: Oraingoz 13 kasu ikerketan, baina gehiago izan daitezkeela uste dute gaur hasi dute atxiloaldia bizusmagarriek Biarritzeko komisarian. Kalifikazio juridikoa adingabei sexu erasoak eta bortxaketa, gehienak sexu erasoak eta bortxaketa bat. Biktimak 3 eta 4 urtekoak prokuradore ordearen arabera. 21 eta 36 urte dituzte animatzaileek. Aurreko astean jada izan zuen horien berri herriko etxeak eta bilangileak euren zereginetatik kentzea erabaki dute. Auzibideak izatekotan parte zibil izateko asmoa azaldu dute. Laguntza dispositiboak ezarri dituzte gurasoentzat herriko etxean bertan eta nahi badute Baionako ospitaleko biktimologia gunera jo dezakete. Hain zuzen, ospitale horretako adituak aritu dira adingabekoekin hartuemanetan gertatutakoak argitzeko.
1: Munduan goseak 650 milioi pertsonari eragiten dio Nazioatuen erakundeak jakinarazi duenez. Asko da, baina aurreko urtearekin alderatuta 2025arekin zertxobait bera egin du. Nazioatuen erakundeko hainbat elkartek Erroman gaur publiko egindako txostenean diote iaz munduko populazioaren 1.8% gosea pasa zuela eta pandemiaz geroztik egoerako bera egin duela Latinoamerikan eta Kariben. 2020an bi zonalde horietan populazioaren 1.6%-ak baino gehiago karazoak zituen elikagai eskasiagatik eta egun kopuru hori 4.25%-ra murriztu da. Migrazioari lotuta beste behin tragedia, itsasoan gutxienez 145 pertsona hil edo desagertu dira Mauritaniako kostaldean ontzia ondoratu ostean. ACNUR Nazio Batuen erakundeak abirazi duenez, Gambiatik irten zen ontzia eta Kanariar uhartetara iristea zuen helburu. Ia hilabetea norabezean egon ostean 2018 lagun bakarrik erreskatatu dituzte bizirik. Erreskatatuen artean daude familia osoa galdu duten bi adingabe. Eta Imanol Pradales lehendakaria munduko futbol txapelketa irabazi duten euskal taldeetako jokalariekin harremanetan jarri da eta zoriondu egin ditu igandeko lorpenagatik. Gipuzkoako Foru Aldundiak ere zoriondu egin ditu, kasu hontan jokalari gipuzkoarrak Mikel Oyarzabal eta Martin Zubimendi. Gipuzkoako Foru Aldundiak harrera ofizialik ez duela aurreikusi esan du Irune Berasaluze Foru Gobernuko bozeramaleak.
3: Ez dugu aurreikusten harrera berezirik, baino bai helarazi hemen publikoki gure zorion mezua, diputatu nagusiaren eskutik helaraziko zaie, gure zorion mezua bai.
1: Nafarroan Maria Txibite presidenteak harrera egingo die gaur arratsaldeko 7:00 eta 4:00 Mikel Merino jokalariari eta Javier López Vallejo psikologoari Nafarroako jauregian. Errepidetan arreta Bizkaia 6:37 Leioan Sopelarako noranzkoan izandako istripu baten ondorioz kilometro terdiko ilarak daude eta 2 kilometrokoak Bizkaia 30 errepidean Erandion Getxorako noranzkoan bi bilgailuk istripua izan eta gero. Eguraldiari dagokionez giro eguzkitsua dugu eta biharko ere udabeteko giroa iragarri du Euskal Metek. Temperaturan ez da aldaketa handirik espero, apur bat gora egingo dute. Besterik ez, arratsaldeko 5:00 albiste gehiago. Noiz nahi informazioa orain.eus atarian.

0: ongietorri entzuleo, garratxaldeon, laurak eta bos minutu. Hemen Euskadi Irratian, garai batetik ona, segulago gozatu hartzen dugu erlojuaren kontrako saioetan. Egi esango dizuegu, badakigu irratia zenbakiak, segulako nahasmena sor liteke bainan. Badute xarma berezi erlojuaren kontrako saio hauek eta areta gehiago gaur egun daukagun espezialista zerrenda handia ikusi eta bereziki ba bi izarra handi izan ditugu azken urteotako turretan erlojuaren kontrako saioetan beti buruz buru ibili izan diren Pogatxar eta Bineko, baina badakizue aurreko igandeak geroztik Bineko ez daukagu lasterketan eta Pogatxar jaun eta jabe hor dago lehen da biziko postuan eta pagaraipenak zenbatuz eta oparituz dabilela esan daiteke esloveniarra beste buruko min badauka eta gaur egungo ziklismoak ere badauka buruko min hori gutxien uste denean bisita doping kontrola, susmoak eta errezeloak, legezkanboko produktuekin ibiltzeko susmoak eta errezeloak, handiak baitira tropelean. Bartere izan dute bisita, esate baterako Red Bull Borak, Ebenepoelek eta Lipovitzek, eta Decathlonek Kolseixas. Baina lasterketa kontatu behar dugu momentu honetan hori daukagulako, arratsaldeko laurak eta zen minutu, eta esan behar dugu, turrak bere historian, beti inguru egokiak aukeratu izan ditu erlojuaren kontrako saioetarako, baina nekez aukeratuko da gaurkoa baino egokiagoarik. Eguraldi ere lagun dute egia esan, eta ingurua zoragarria da. Le Mans lakuan ari da jokatzen, gaurko etapa, Geneva ondoan, baina Savoia garaian gara, ipatu behar da, Le Mans lakuan erdi-erdian egiten dutela muga Frantziak eta Suitzak. Evan Leven eta Tonon Leven artean ari da jokatzen saioa. 26 kilometro eta 100 metro. Tartean dago gain bat. Lehen 9 kilometro eta 7 metroak aldapan gora baitira. Lagingeko gaina, bataz beste, 104 eta 300. Ez da aldapatentea, baina noski, ziklistek hor garapenekin eta gerriarekin lan handia egin behar dute, eta gero jetxiera. Abiada handian egiten ari diren jetxiera, Tonon Lebengo elmugara. Denbora honenak aipatzea izango dugu, egokiena. Kontaketarako presto laurak eta zazpi Jon Altuna, arratsaldeon Jon.
1: Arratsaldeon Jose Mari eta arratsaldeon Euskadi Irratiko entzule guztiei.
0: Aipatuko dizkizuegu gero mugarriak, nahi adina mugarri eta arriskua. Gaur ere denbora saltza eta denbora zopa handia egitekoa, baina importanteenen mugarri guztiak aipatuko ditugu. Eta importanteenak zeintzu dira, bueno, bagure ustez, podiuna jokoan dauketen ziklistak, Pogatxar. Noski, etapa garaipenerako hautagai izanik aipatu beharra dago, biztanda, Ebenepoel bigarren, hirugarren Del Toro, laugarren Seixas, bosgarren Lipovitz, eta seigarren Ayuso. Hor beharko luke, aurtengo turreko podiumak. Baina, etapa disputatzen erari dira, Jon, espezialista handiak, denbora ikusgarriak eta lan polite egin duten maiz, da?
1: Bai, esate baterako zelkapenean, momentu honetan, lehenengo hiru postuetan dauzkagunak, ba, espezialista peto-petoak dira, guztien buru, ba, frantziar bat, Bismako Bruno Armirail, Frantziako erlojupeko txapeldun izandako txirrindularia, hauek egia esan belarrondoko handia jasota dira asteburuan Bingegarren erretiroarekin eta orain ba begira atera nahi dute arantza Bruno Armirailen ba garaipen ba posible honekin. Ez du erraza izango, gero favorito guztiak irteten direnean eta bar, segurazki zelkapen honek izango du aldaketaren bat, baina uneotan ba es, Frantziako turreko 16. etapa pan daukagun zelkapena oraindik ere irteteko 40 txirrendulari falta direnean hauxe da guztien buru esan bezala Bruno Armirail 32 urteko frantziarra baina ere de bigorreko ba txirrendularia hauek gogoan izan Bismak Bartzelonan irabazi zuela taldekako erlojupekoa eta bakarkako lanean ere garaile irten nahi du izan nahi du gaurkoan Bruno Armirailek bere atzetik Joshua Tarlin espezialista galestarra neosekoa Net Companykoa, Ineos Grenadiers taldekoa 6 segundura, hirugarrena ere pentsa zei zen Filippo Ganna, hau ere Net Companykoa, italiarra 11 segunduko atzerapenarekin. Laugarren Hub Arts, hau esprintetan eta bar ikusi dugu gizon azkarra herberetarra lotokoa 34 segunduko atzerapenarekin laugarren tokian. Bosgarren Dan Hull, Decathlonekoa 45era. Seigarren Gernalek 41era. Zazpigarren Kostiu 43ra, 8. Otruba, Kajaruralekoa, minutu eta 34ra, 9. Oliveira, Movistarrekoa minutu eta hogeita amabos segunduko atzerapenarekin behinean, eta lehen amarren haitziz, topten haitziz, euskaldun bat, donostiarra, Xavier Mikel Azparren minutu eta berrogeita bat segunduko atzerapenarekin. Ez da, amaitu duen euskaldun bakarra, Aleix Aranburuk ere amaitu ditu bere lanak, Aleix Aranbururen atzerapena ia lau minutukoa da, uneotan berrogeita zortzigarren tokian, Kofidi taldekoa, eta bere taldekidea, Jon Izagirre ez da irten zaharra, arratsaldeko laurak puntu-puntuan zirenean eman diote hasiera Jon Izagirreri, beraz, adi egongo gara, ormaiztegiarrak ere ze denbora egiten duen gaurkoan helmugan.
0: Mapartu ezkero ikusiko duzu, Evan Leven eta Tonon Leven, biak ere Leman lakuaren ertzean dauden bi herri dotore dira, eta elkarren handik gertu, baina 26 kilometro egin behar dira, zergatik? Bueno, ba, pikin bat egoaldera egiten dutelako, Evan Levenen irtera hartu eta gero, eta hor dute, 9 kilometro eta 7 metro dituen igoera. Baldakizu orain arteko turrik azkarren ari dela izaten 2026koa, temperatura, hau eta beste, 40 gradu, 44 kilometro, 300 eta 77 metro orduko. Hau da, momentuz, historiako turrik azkarrena. Lehen da biziko 15 etapa jokatu ondoren. Datorren ostiralean zozketa, etxe ondoko ekipamentua, 688-666-000. Hauxe da gaurko galdera, bota gaurko etaparen ondorengo sailkapen nagusia lehen 5 postuetan. Badirudi lehenengo eta bigarrena, asmatu daitezkela itxu-itxuan, Pogatxar eta Benepoel. Zuen ustez, gaurko etaparen ondoren nola geldituko dira 3., 4., 5. Gaurko etaparen ondorengo sailkapen nagusia lehen da biziko 5 postuetan. Hori da gaur asmatu garrekoa. Azparrenek asmatu ote du gaurko arlofanen kontrako saioan entzun ditzagona arte egindako hitzak Euskal Irrati Telebistaren zapel mugan.
2: Txegatu nahez, baina... Baina, bueno, esima ez dudan gageuki, salidan... Bez, nijoan oso ondo, kostaritzean posizian jutea, ia zudean akopetatik kanpo indet, eta gero bi esportz izatean oso gorra Inside, jitxera horrek hankak oso gorrutzizkit, eta ia bukaran ezin zan bultzatzeko moduan aurkitzen, beraz, bueno, saiatu geha, baino bihar beste aukera dago, beste 5 segundazko horretik, eta hori, saiatuko geha.
0: San daiteke, erabat gustora ez, Xavier Mikel Azparren. Errojaren kontrako saioetan espezialista, eta horten oso segundu gutxigatik, ba, Espainiako txapelketa lortu etzuena, Pablo Castrillorekin buruz-buru ibili eta gero. Gure adituak ere pres dira, errojaren kontrako saio jarraitzeko, bueno, esan dugu, errojaren kontrako saio bakarra duela urten turrak, buruz-buru, taldekako bat izan genuen, taldekako hartan, Dinekok egin zuen demorarik onena, Bartzelonan, bigaren Gana izan zen, hirugarren Pogatxar. Eta Ayuso, Ebenepoel, Del Toro, Lipovi, Seixas, antxe izan genituen aurrez aurre. Eukene Larrarte, Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
0: Gau zer daukagu, arretagune nagusia etapa nork eramaten duen, Seixas, Del Toro, Leia honek, Lipovitzek ze atzerapen izaten duen, Seixasek Del Toro ze ateratzen dion, non daukazuzuk? Arreta.
3: Ba, nik batetik etapan garaipenen, ze nik uste dut ba hor Pogatxar, Gana, Ebenepoelen arte nengoala, nik hiru hoiek kokatzeitut hor, eta gero bai, sailkapen orokorran podiumare bai ja, ze forma hartzen duen, ez? Normalean zuk esan bezala, Lipovitzek ba denbora galduko luke, Ayuso ere, ba, bueno, ez dakit, eta, bueno, gogotxu Del Toro eta Seixase ekzekrono egiten duten ikusteko.
0: Del Toro eta Seixas. Bueno, saiatu gara, demoraldi honetan parez-pare ziklista hau jartzen gogon, izango dutzu Bilbon Etxebarri parkean, aurten itzulia zizenean, Seixasek Del Torori 41 segundo kendu zizkion, Bilbo, 13.8 kilometro, hartxandariko behartzen. Gaurkoa baino igoera gogorragoa zen, gero iritsi egin behartzen helmugara, 41 segundo kendu zizkion Seixasek Del Torori. Lipovitzi, esate baterako, 23.3 segundo. Mikel Astarroza, Arratsaldeon.
4: Ala nekarri.
0: Bueno, ibilbidea aurkeztu iguzu. 26 kilometro elgarren ondoan dauden bi herri, baina gainbat igo behar da. Ez da gogorra, baina igo egin behar da. Eta gero, bueno, motorrean tarteka ikusi dugu, ez dakit admirali edo zeintzen, 100 kilometro orduko abiaduratik orako abiadurak ere ikusi dugu, zeratako ibilbide daukagu, Mikel?
4: Bai, esan espezialistentzat oso egoki, agia da, bueno, hasiera partean horre mendatetxo bat edo aldapatxo bat ilo berra dagoela, baina oso oso garapen luzearekin ari dira ikusi dugu, 64ko platera ere ikusi dugu horre irudi ezberdinetan, eta pentsatu, ba hor batez ere esango nuke, ba garaipenaren borroka hori, eta gero zuk botatako galderan erantzuna iruditzen zaik gaurkoan izango dela garrantzitsua, ea podiuma eta gainontzeko hiru postuak nola gelditzen diren.
0: Eugenio Goikoetxea gurekin, arratsaldeon, Eugenio.
5: Arratsaldeon, bueno,
0: horren horren aztarrotzak esan du, 64ko platera beratzen, nik hemen eukan datuak entzera, noa, Mats Pedersenen hartu dut nik, badakin Mats Pedersen etzela disputatzen aterako, baina markatu dute 60ko platera, eta gero 36 eta 10ko koroak zituen honek.
4: Bai, atzean, hori da, 11ko koroa daramatenek hoiek 64ko platera jarri dute eta 10ko koroa daukatenek berriz 60ikoa.
0: Ederki, beraz Pedersenek aukera hori egin du, beste batzuk beste aukera bat egin dute. Aurrean zenbat eta hortz gehiago izan, atzean txikienak ere hortz gehiago izan behar. Biztan da. Bueno, Eugenio, etapa interesgarria daukago, esate baterako hemen epoilek etapa garepena lortuko ote duen, Pogatxarrek enduko ote dion, espezialista onak ikusi ditugu, Armirail, Tarlin, Gana, podiuna pilpilean dago, ez dakit podiuneko hirugarren postua bakarrik ez, ondoren guegunei begira behar bada bigarren postuera jokoan daukago, Persiana ez zegoen izterik ez lehen da biziko astean, ez da bineko erretiratu zenean.
5: Ez da igandean ere. Igandean azkeko eta panen ere guztet Persiana ondo zabaldu beharko dugula. Bueno, bai, nik uzet interesa, ba, nahi egia esan, bada, bueno, badakizu, etxe eskitela gehiagia ikustazera logipekoak, aserakoak bai, eta ben bukaerakoak, bintzat, aurtengoak, badu nundik zehan eman, eta azkenean, bueno, podineko borroka badago, eta pasen egitea ziko duen, espezializa hundienak, badiru dio guain arte gordean, hundien oie, Gana, Joshua, Tarlin, Bruno Armin, Mirail, oie pasada dute, eta guain etapako borroka hortan, ebene poelek edo poatxarek eta bera balazten duen, eta gau poduneko borroka.
0: Bueno,
5: borroka
0: sisa, normalean, beti izaten duzu, azkeneko astean, zailkapen nagusiko jende hori gailendu egiten dela erlojoaren kontu.
5: Normalean bai, normalean, eta gora bera txualen bada, are eta gehiago ez, agian igual pixka tekniko xamarra edo oso lau balen bada, ba, agian Filippo Ganna batek irabazi ezake, gaur Filippo Ganna ba, ez dago, bi aurrenekotan ez dago, bere taldekideak irabazi du, irabazi dio, eta bueno, bintzate, interesa atzean, ba, atzeko Lipowitz, Del Toro, Seixa, soien artean, interes polita.
0: Bueno, datu berria biltzera jo behar dugu, baina horren aurretik ez dut esan eta esan dezagun, ziklistak denera 165 txerrendulari, sukarra ekin lotoko Lars Krapps ezpaita abiatu, beste lagun batek beraz esan dio agur turrari, eta ziklistak arratsaleko ordu batean hasi da etapa, minutu terdiz behin ari dira abiatzen, azkeneko 15 izan ezik abiatzen azkena biztan da liderra, eta di Pogatxar arratsaleko 5 eta laurdenetan puntuan abiatuko da, 2 minutu lehenago Ebenepoel, 5 eta 11 Del Toro, 5 eta 9 Seixas, 5 eta 7 Lipowitz, eta Ayuso, guk hauek hartu ditugu, podium hemen dagoelako jokoan, Ayuso, arratsaleko 5 eta 5an hasiko da. Beraz, momentu honetan euskaldun bat lanean, aipatu dugu Jon Altunak, Jon Izagirre dela lanak, egiteke dagoen euskaldun bakarra, baina mugarrietan eta izango da zer kontaturik elmugan badirudi, momentu zaldaketarik gabe, Jon?
1: Hori da, Bruno Armirailek segitzen du, lehenengo postuan Frantziako txapeldun irutan, erlojuaren kontrako disziplinan, irutan izan den Bruno Armirail guztien buru, Tarlin 6 segundura, Gana 11 segundura, horixe uneotan etapako podiuma. Gainerakoan bai, Jon Izagirre lanean daukagu, Leicester pasako da, bigarren mugarritik aurreratuko dizut estelari lanona egiten, ze hor badago 4,8 kilometroan beste mugarri bat, eta bertatik bat pentsa 63. postuan pasada Jon Izagirre, beraz gaurkoan esan daiteke estelari disputatzen eta geratzen diren etapetan saiatuko dela ormaiztegiarra ba protagonista izaten. Baina sekulako erlojupekoa hobe esan da, larringeko igoera hori primeran egin duena, ba Mattia Cattaneo italiarra, Red Bull Bora Hansgrohe etxekoa, jakina Ebenepoeleketan nahiko du referentziaren bat, eta esango zien taldekideren bati edo gehiagori, ba egiteko topera, eta pixka bat, ba sentsazio horiek gero bilatzeko, ba Mattia Cattaneok, ba goian, justu 10. kilometroan, 9,7. kilometroan kokatuta dagoen bigarren mugarri horretan, denborarik onena markatu du. Mattia Cattaneo da, bertan denborarik onenarekin pasatzen, pasa dena, 17 minutu eta 14 segunduko denbora egin du pentsa Armireilek baino 10 segundo gutxiago behar izan ditu Matia Kataniok. Eta irteeran, ba bueno, beste irudi, ba ja ohiko bihurtzen ari den irudi horietako bat ikusi dugu, Felix Groscharner, austriarra, UAE-ko txirrendularia, horrari zen eskomuturrak eta bar, ba izotz bloke horiekin pixka bat ba igurtzen, ez da, gorputzeko temperatura jaitsi ahal izateko. Egia da, gaurkoan temperaturari dagokionez, ez dela berosaparik eta lakorik, ez da gutxiago ere, 26-27 graduko temperatura, baina hala ere, ba jakina bero da, eta hortxe ikusi dugu, ba Groscharner

0: Armen ibili ez diren Armirail, Tarlin, Gana, hauek izan genitzake. Eta gero bestetik bada, gaurko etapan ere gorde nahiko duenik, ez dakit Jon Izagirreren asmo hori den, edo ez den, baina noski bihartik aurrera datorrena ere ondo azpimarratuta izango du jendeak, ez dakit Alpe Duezen ostiralean aukerarik egon daiteken, baina aurrekoetan Orsier Merleten ez izango den etapan, eta batipat bihar Xanberi eta Boaronen artean, Eiztariei ere izabukatzen, Aztarloza.
1: Bai, aukera gerozta gutxiago dituzte, eta egia da, ba, erlojuaren kontrako espezialistak mendiko etapetan indarrak ordetze duten bezala, ba, erlojupekoei begira, ba, igotzaileak edo etapa iztariek aldean zizeite dute, ez? Gaurko eguna pixkal lasaiantzean hartu, bihartik aurrera euren aukerak baliatzeko.
0: Beti ere, noski, denborak eta beti kontuan izanik, ez dakit, momentu honetan etapa disputatzen edo etapa jokatzen ari diren ziklistek esate baterako, hartu emana etengabekoa daukate, kiruz zuzendariarekin, eta kiro zuzendaria lehenengo espaldin bada, besterik espada atzean doan auxiliarrarekin, zeiratara jokatzen da, esan nahi dut, disputatze ez duenak zeiratara jokatzen du erlojuaren kontrako saioa, bere baitan bilduta bere oroitzapenekin edo autoarekin etengabeko harremana izaten da.
1: Bueno, gure garaian sentsazioke izaten zen ia, baina gaur egun egia da, ba, informazio asko dagoela eta talde guztiek badakite irabazten duenak zein denbora ingo duen 10 segunduko goraberarekin, eta hortik ba, kalkuluak ere ateratzen dira jakiteko, ba, orkoan 10-15 minutu guruko galera izan dezaketela etxera azkuteko.
0: Beraz, aurretik dena lotuta eta dena itseginda, eta momentuan ba, noski, norberak bere sentipenak kudeatu behar. Eta gero jendearen berotasuna jaso behar, ikaragarria baita, aurreko igandetik ari gara esaten, turrak bosguetan, eta baita erorain Savoia garaian duen babesa, berotasuna duen pasioa jarraitzaileen aldetik, arratsaldeko 4:22. Horregatik ez genuke nahi, inolaz ere, egunotan dabilen susmoak eta errezeloak gorputza hartzea, badakigulako giza bereko testu inguruetan gertatu izan denean, ziklismoa, eta ez ziklismoa bakarrik, txerrindularitzaren industria zenbaterainoko galera izan duen. Bueno, eukene larrarte ari gara etapa jarraitzen, eta pizkanaka ari dira txerrindulariak beren onena ematera iristen. Eben Epoel, aurten mendirako horren ondo jarri dena, batzuk diote, mendirako galdutako pisu horiek gero erlojuaren kontrako ere galdu egiten direla, zure iritzia jakin nahi dut. Eukene.
2: Ba, nik nahi pentsatu taldean dena kalkulatuta aukatela, ez? Bere puntu indartsunetako batea eta turrean da, erlojupekoan denbora aldula atera, eta azkenen beraiek lan egiten dute orekari aliketagien mantentzeko, agian ba, potentzia hori ez du izango, baino tira, nik uste dut gaur erlojupekoa guendik ere azkenen, erlojupekoa ez da bakarrik batioak, badira, baino da adibidez ematea, ba bueno, erlojupeko orako aerodinamika hon bat, eta hori Eben Epoelek
0: sekulakoa,
2: hori badauka, hori naiz eta argaldu ez du galduko, eta bueno, nik uste baita ritmo fuerte batean, konstante batean juteko almena, eta bueno, nik uste dut gaurkoan hori, bueno, espero dut, bera ediralako lehenengoak, hori mantenduko duela, o mantenduko zuela, bestela sorpresa handi bat, eta benetan tristea izango litzake.
0: Tristea gaur etapa ez irabaztea, esate baterako, edo bere
2: erlojupeko almen hori
0: bere almen hori galtzea, karo, baina eske azkeneko astea falta du, eta bi aldiziko behar du Alpe Duezera, eta hirugarren astea, eta mendete luzeak, eta igoera luzeak, Eben Epoelek beti galdera ikorrak sortu izan ditu. Bestela, aspaldi, Baninpek han 1976an Belgikaren zat lortutako azkeneko garaipen hori behar bada errepikatuta izango zen. Itzulia undietako gizona izateko edo turreko gizona izateko badakizu zer behar duen Eben Epoel, eta hori zuzentzen saiatu da. Behar bada, berak gustora hartuko luke galera pitin bat izatea erlojuaren kontra.
2: Bai, seguro galera pitin bat, bai, baino hortikan erlojupekoan ezateratza errenta handi bat ere azken baten Alpeetan eluke bere alde denbora hori izango, orduan gaur nik uste dut errenta aterabarko lukela. Agian beste kondizio batzutan gehiago aterako luke, agian bai, baina nik pentsatzen dut kalkulatu dutela erlojupekoan, ba bueno, zartako ona sartzeko mokoa.
0: Beraz, betikoan gaude Eugenio Goikoetxea, metro bateko manta badaukagu, eta metro eta 20 cm estali behar dituko, beraz, burua, hankak, karo. Eben Epoelek hori guztia, eta bere prestatzaileek eta noski ongi kudeatuta izango dute, baina, bueno, 4 kiloko galera izan zuela, mendiari begira, esaten da, nonbait behar bada galtzea, normala izango litzateke, ez dakit, erlojuaren kontrako saioak horren egokiak izanik, beraren zaten bora ateratzeko, beti, oreka hori esan nahi dut.
3: Beti esan izan da, ez? Txinole batek bere doaiak beste leku batera, adibidez, esprinter batek, pixka bat beti gora komalda horietan, irabazen nahi baren badu, edo talde txo

0: murrizagoan iritsi, gero esprintarexera goa irabazteko, abera abiadura puntu hori galdu egiten du. Erropeko kasu honetan berdin, horrenekoenek esan du, ba, kalkuloak atzeko zituzten, baino normalen, teoria bintzatak esaten du ez, ez degula agian munduko txapeldunen zantzen ebene pole bat ikusiko gaurko egunez, uste pixka gutxiago, horren hortxe dago, koska, berre gongatxarekiko etapago garaipenerako, eta gero gehien bat, datosten egun horietarako ze diferentzia aterako duen. Oze diferentzia tera ezaken, ze gaur Arerio Mordoba baditu, orduan gaur koltsoi handi bat atera beharko da, ze esan dugu, azkeneko hiru etapa, azken hiru, bueno, Pariseko kenduta beste hiru etapak, zenolako etapak diren, eta horru segiteko, eta aukera asko dago, orduan gaur zama eta denbora gehiago atera, lasaixio, ekin golioke aste buru potolorri.
1: Benepoelek berrogeita emezortzi segundo ateratzen dizkio hirugarrenari, Del Torori, bat eta hogeita hiru Seixasi, bat eta berrogeita zortzi Lipovici, sailkapen nagusian biztan da, bi eta hogeita zortzi Ayusori. Mikel Astarloza, potentzia pikin bat galdu baldin badu, gaurko erlojuaren kontrako saioak ze egiten dio, kalte edo eluke alako kalterik antzeman beharko, esan dut lehen da biziko 10 kilometro hiek hasik igo eran izenik, Mikel.
2: Bai, kalte handia izango luke, potentzia galdu ezkero, argi dago erlojupekoan kalte garria dela, eta nik esango nuke gainera, galduko zuela, ze lau kiloko galera gantza izate ezinezkoa da, hor muskulo ere galdu berra dago, eta normalean muskulo galtzen denean, ez baldin bada beso aldetik behintzat, ba hori indarra eta potentzia galtzeko arriskua dago.
1: Bueno, ba, bigarren postuan den ziklista, Ebenepoel, noski, korritzeko beste panorama bat ere sortu zaio, bineko hor desagertu eta gero, nik ez dakit orain bere jarrera are eta arduratuago ezten izango, podium horretan orain ikusten duelako, eukene, ez dela gauza bera irugarren egitea eta bigarren egitea.
3: Nik hemen kontradizioa daukat, ze alde batetik seguru nago bera pentsatu zuela, bida, podiumean ere postu bat gehiago dago jokoan ez azkenen, eta gaur gainak estu negun hona ukiet, eta ni izan naiz bakarra, Pogatxar eta Del Toroekin hemen aurrean izan naizena. Ego, aldi beren taldean ere interpretatu dezakete, orain bileku daude, orduan ez dugu zertan bat ilanean jarri behar, biak sartu daitezke podiumean, orain dikan ez dugu zertan erabaki hartu behar, ez? Orduan, bere buruan ere seguru nago, alde hon hori ikusi zuela, nio galera bate bai, eta ez tala erabaki bat hartu.
1: Turrean 16. etapan favorito nagusia gatera aurreko kontuak dira Bian Leven eta Zonon Leven artean. Bueno, mugarriak aipatu berri dugu bixi, laugarren kilometroan dago bata, lau eta zortzi ehun, esan behar da, lehen da biziko lau kilometroetan, desnibela, 200 metrokoa izango dutela gaindituta, gero 9 kilometro eta 700 metrotan dago, bigarren mugarri hori da, gaina, tontorra, bigarren mailako mendatetxo hori, lagingeko gaina, eta gero, 18 kilometro eta 100 metro egin ondoren dago, hirugarrena, jaitsi eta gero, ordekan egin behar dira, azkeneko 8 kilometroak, denera 26 kilometro, 100 metro eta 100 metro bai baititu. Laurak eta 28 lasterketara itzuli behar dugu, badirudi mugarrietan ez dakit, elmugan meintzat,
2: bai.
1: Hemen denbora dauzkat, ez tiru di, ez dakit, lehen iru posto eta meintzat, sailkapenean aldaketari dagoenik.
4: Ez, aldaketa txoren bat bada lehen amarren artean, esaterako Xabier Mikel Azparren irten zaigulako orezko postu horietatik, baina ikusi alduzue Arensmani zer gertatu zaio.
3: Hemen egian hasta nosa
4: Luxemburgo, periko, Luxemburgo.
1: Berandu irten da.
4: Ai, ez ote zaie favoritoi alakori gertatuko Jose Maria Paula zaintzule lagunok, ze hor urrezko segunduak galdu ditu kasu honetan Arensmanek, bai, zen ateratzekoa laurak 25 minutu eta 30 segundoan, ba, gerturatu da irteera puntura 20-25 segundu berandu, jakina tik-tak, segundu horiek guztiek, ba, eragina daukate bukaerako kronoan, eta ea ba favoritoei, etzaien alakorik gertatzen eta alako despisterik ez duten izaten, baina bai, Arensman, berandu iritsi da irteera horretara, bueno, gertatzen dira, tarteka, ez dira sarri ikusten, baina horrelakoak ikusitakoak gara, zeurtetan izan zen, Jose Mari,
1: laurogeita bederatzi etzen,
3: urteazak
1: irabazita zegoen, turra, hori da, baina irabazita zegoen ordurako turra,
0: ordurako irabazita zeukan,
1: bai, laurogeita zortzi 1989an, beraz, izango zen 1989an.
0: Esango nuke ni. Autotartean galdutzen da, ez zer, eta holako historik izan zena, baino.
1: Bi eta zenbateko batzerapen izan zuen.
2: Bi berrogei okerrezpan hau.
1: Bai, bi berrogei.
0: Bai. Minutu bat, prologo batien.
2: Garai batean etzituzten arrabolarik erabiltzen edo ez zeuden, berotzeko, orduan errepidean berotu beharra zegoen, eta Luxemburgo irian, beroketa egiten ari zela galdu zen.
4: Jesus. Bueno, horrelako kontua, horixe, aspaldien nuen olakorik ikusten, eta hori, zuekin partekatu nahi nuen. Matia Kataneo, bien bitartean, minutu bat dauka, Armirailen denbora ontzeko, eta nik uste onduko duela, zela izter errapatuko du, 500 metro, falta direla iragartzen duen hortxe, bai, hori, pankartatxoa, eta 50 segundu dauzka, beraz, bai, hautsi egingo du, bota egingo du, Armirailen krono hori, Matia Kataneok, goitik beherakoan, izan du susturen bat, hor larringe jeisten hor ezkerrer hartu beharreko bihurgunean ia luze joan da, baina bueno, galgei garaiz eragindie, eta ez da zorionez errepidetik irten, eutxi dio orekari, eta Matia Kataneok badenborarik onena egingo du, txerndulariak arrapatu eta arrapatu, bere aurretik irten direnak arrapatzen ari da Matia Kataneo, eta ea, ba, zein den, kontutan hartu behar dugun erreferentzia berria. Matia Kataneo azken metroak osatzen ari da, sekulako erlojupekoa, 0:34 eta segundu bat, bataz besteko abiadura, 46 km ordukoa, eserleku bero horretatik, ba, altxa da, Bruno Armirail, eta orain leku horretan jarriko dena Matia Kataneo, italiarra, Red Bull, etxeko mutila.
1: Astarloza marka gauzteko dute?
2: Bai, eta zorioneko azken finean Bruno Armirail, zen ikusten garbi xamar izango zuela, ba, ebene pole eta gainontzuka egiritxitakoan bere denbora hobetuko zutela.
1: Lehen bai lehen alde.
2: Eta lehen bai lehen dutxara eta hoteleko bide hartzea honena.
4: Amairu bueno, segundu atera dizkio, Jose Mari.
1: Zemata, amairu.
4: Amairu, bai.
1: Bueno, 34 eta 0 bat hori da, momentu honetan daugagun denborarik onena, beraz, alegindu Armirailek, Kataneok noski, ba, Italiako txapelketan zinira, bazi, normalen Italiako txapelketan, Italiako txapeldunaren maiota, Filippo Ganak jartzen duelako, eta elmugara iritsi orduko freskatu bat hartu behar txerrendulariek. Eugenio Goikoetxe, hemen ari gara datu batzuk begiratzen, jaitsiera eta gero ordegan egin beharreko tartea, igoerakoan egin beharrekoa, nola orekatu hori, garapenak nola mugitu, eta hori nola kudea lezakeen Renko Ebene Poelek. Batzutan esaten zen, lehen behintzat, Periko Delgado Luxemburgoko kaleetan galduzen garai hartan esaten zen, bueno, taldeari komen izaten zaiola, bakarren batek liderraren aurretik etapa disputatzea referentziak eta egokiak eta horrelakoak izateko, ez dut uste ia, naiz eta Red Bull Borako Kataneo izan den orain denbora hau egin duena, egiteke hori izango zuenik, gaur egun esan edut, kasik bakoitza bere munduan dago, ziklista bakoitzak badak izarekin behar duen, eta disputatu nahi duenak gaurkoa disputatuko du, eta disputatu behar ez duenak ez du disputatuko, ez dakik Kataneo gondorengo egunetan behar bada, Ebene Poelet, zat eta lipo bitzen zatere izan beharko lukelako makulu, ez da?
0: Bai, azkenean Kataneo kasuan kasu berezia da, lojupeko oso nagek egiten ditu, agian egia da ba, sekula beti arrematen fatazaiola, zegoen batean Ebene Poelet bada, bestun batean ganak irabazte dio, beste batean Pogatxarra, bueno, beti hor
1: Italian jai dauke eta nazio artean ere bai.
0: Bai, vale. Eta beti manio, beti top bost, top 6 inguru hortan ibiltzen dana da, eta gaur bintzat egin duen lojupeko ez du barria, ez, aurreneko referentzio hortan amaitu segundu galdu ditu, ganarek kin paretxu, eta gero hortik aurrera ja hobenak berak markatu ditu, bai beti gora, bai goiti bera, eta bukaeran ba, 13 segundo Bruno oso lojopeko ona egin duen Bruno Armirail bati.
1: Bueno, lehen aipatu dugu 1989, ba ez dakit zenbat urte geroago jaso zituen bi besoak turrean Mikel Astarlozak, entzule batek galdetu digu, Astarloza, hemen dio nonbait saretan ikusitu gaurko egun ez ezaltzuen, gaur bezalako egun ez ezaltzuen, dio Astarlozak. Bordo santzen zen?
2: Bordo santzen.
1: Bordo izan, hori da. Sandika sarrerean zen, iesaldi hartan, bai ez? Beti Sandika sarretortzen
2: zen. Bai, Sandika sarrerean zen, bai.
1: Palmaresean ez da agertzen, badakiko gero gora bera batzuk izan zirela, baina Astarloza beti esaten du, nik torreko etapa gura irabazi nuen.
2: Han, altxanituen eskoak, bai.
1: Bueno, ba, jendeak aurkitzen ditu datu horiek, 2009an izan zen hori. 6-6-6-6-0-0-0. Gaurko galdera. Etapa honen ondorengo sailkapen nagusiko lehendabiziko bost postuak behar ditugu. Arratsaldeko 6:05 aldera, Jon Altunak sailkapen nagusia aipatzen duenean, lehendabiziko bost postuak. Nola izango ditugu gaurko etaparen ondoren? Bueno, ba, asmatzaileak, ostiraleko zakura. ostiralean, egingo baitugu etxe ondoko ekipamentuaren astebarruko lantaldearen azkeneko zozketa. Pistaren bat eman zazu, Eugenio Goikoetxea Bilbon ikusi genuen Paulse Itxasen erlojuaren kontrako saio ura ikaragarri izan zen, eta bortitze izan zen, gero zetorrenaren atarikoa izan zen. Turrean gaude, hirugarren astean gaude, eta Paulse Itxas pentsatzen dugu erlojuaren kontrako saioan inguruan dituen batzuk baino gehiago izango dela, baina orduko lilurari espero duzu.
0: Agia enbeste ez, zugondozen bezala oso erlojupeko bortiza zen, lehenengo eguna zen, hau mutile gazte ezan egonek zau kantxispakin eta goera kutsizuen, ze bor nolako bostegun eskenen zizkigun, horri itzuli hartan, nik usate turra pixka diesela guadela, pixka arnaz luzeko jendearen zako, irugarren astea hauentxe garrasi dugu, eta nik usate orduko referentziak denboraetan eta kilometroetan orduko referentziak ez du zertan gaur berdin izan behar. Orduan 40 segundo baino mazian gaur berez minutu terri izan beharko luke, eta nik uste Paulse Itxas batek minutu erdila rekuperatze badio del Trori kontentu egon litekela.
1: Ez duzu uste 41 segundo aterako dizkion.
0: Ez paren bada bakaren besteak erabateko gainbera egiten, nik uste indarrak ere kontatzen dute, txispa baino gehiago, eta nik uste pixkat entzuliko aldean pixka parekatu dela.
1: Denboraldian zehar izaten diren erlojuaren kontrako saioak eta Eukene nolabaiteko erreferentzia izaten dira, baina hortik ezin beste munduko ondoriorik atera. Eugenio Goikoetxeak dioen bezala, esate baterako Algarben Filippo Ganak irabazitako etapan Ayusok Seixasi tartea jantzion, 7 segundo jantzizkion, eta Lipovitzi Ayusok, orduan Ayuso oso ondo zebilen eta 26 segundo jantzizkion. Beraz,
3: baina distantzia,
1: momentua, distantzia bai Algarbekoa 19 kilometro eta 500 metroko saioa zen, eta Bilbokoak 14 kilometro izan zituen.
3: Gaurkoak gehiago dazka. Orduan nik uste hemen, kasu honetan, Ayuso bati motzak hobeto etortze zaizkiola, eta Seixas bati oraindik ez dakigu, adibidez Bilbokoa oso ondo egin zuen, baina agian luzeagoa izateak hobeto egingo dio Ayuso bati baino. Eta gero ni gaur ez nao seguru Seixasek del Toro baino hobeto egingo duenik, del Toro egia da ikusten egia la nola idan sufritzen, baina gero ez nao alare hain ziur Seixasek asko hobeto egingo duenik del Toro baino, ez dakit.
1: Zer duka ziur? Leia horretan, protagonistak lanean ikusi horretik Mikel Astarlozak, ze oraindik ere protagonista nagusiak lanean jartzeke dauzkagu, abiatzen lehena, aipatzen ari garen ziklista hoien artetik, Juan Ayuso izango da arratsaldeko 5:05, 5:07 Florian Lipovitz, 5:09 Seixas, 5:11 del Toro, 5:13 Renko Benepoel, 5:14 puntuan abiatuko da liderra Tadej Pogačar. Zerbait aurretik baldauka garbi.
2: Bueno, Ayusoren kasuan adibidez, ez dakit uste dudan edo nahi nukena, ez, nazten ote den, ez? Ez dit konfiantza askorik ematen, baina ez dakit esoten sentimendua handiagoa ustea baino, ez, zentzu horretan. Eta besteen artean, Lipovitz Seixas eta del Tororekin, bueno, ni bintzat Seixas, ez dakit, gustatzen ari zait, turrunetan isilpean ari da, eta oso ondo moldatzen ari da, eta konfiantza handia ematen dit, orain ja ikusi behar.
1: Bueno, turra delako, zalantzari gabe turra delako, eta guk baino beto dakizu hori, Astarloza, baina hirugarren asteak alako amildegiaren ertzera gerturatzea suposatzen du. Eta Seixasen kasuan, normala da hori pentsatzea, lehen da biziko turrean baitago, 19 urte ditu. Ebenepoelen kasuan ere, normala da hori pentsatzea, azkeneko astean gerta daitekelako mendate handioietan eta ondoratzea. Zer da azkeneko astea turrean?
2: Bueno, ba, egia esan, hirugarren aste honetan bizi den gogortasunan ikustet ezagutu beharra dagoela, pixkat jakiteko zer den, ez? Eta egia da, zentzu horretan Seixasi horixe falta zaiola, esperientzia bizitzea falta zaiola, baina tira, bizirik iritsi da hirugarren aste honetara, ikustet turra ziren sinatuko lukeela gaurko egunera dagoen tokian iristea eta dagoen moduan iristea, eta ez dakit neri behintzat Ebenepoelek baino konfiantza gehiago ere ematen dit, erregularragoa bezala irutzen zait, ez?
1: Zuk zeure esperientzia kontatu zazu, azkeneko astean zen abaritzen zen. Lo gehiago, lo ordu gehiago behar ditu, gorputzak ez du bestetako txisparik, eta disputatzeko nagiago zaude, bukatzeko desiatzen zaude, badakit organismo guztia desberdina dira eta gaur egun ia gerta daitekena ere aldez aurretik prestatzaileek eta dietistek eta mekanikoek eta kasik dena prestatzen dizute, baina ze eratara ikusten da azken aste horrako nagia zekistaren gorkotzea.
2: Bueno, nik beti jartzen da adibidea da, ez dakit bateria baten maila bezerako izango lizatekela txilonariaren ez dakit indarra, ez? Aurreneko astean esan daiteke indarrak guzti zareko behatzen direla etapa batetik bestera, eta 6-7-8 etaparaino, oraindik ere txilonaria oso oso fresko iristen dela. Bigarren astean ja, nekea pilatzen dijoa eta poliki-poliki ikusten da, ba, bateria ja, ez dagoela euneko unean, egunero euneko laro gehian, edo iruruita marren esnatzen dela gorputza, eta hirugarren aste honetan, ba, esan, ez dakit, bateria ia maila erdian dagoela esan daiteke, eta gauean lo eginda ere, ez da berriz ere nahi aina kargatzen.
1: Eta jan, izate baterako, gehiago jambra izaten da, edo gorputzak jana eskatzen du, edo atxeten eskatzen du, ze eskatzen du. Esate baterako, orain pentsa, izan duten temperatura honekin, eta ze etapa falta dituzte, alpeetan.
2: Ez duke esango, ez gehiago jaten denik, ez gehiago lo egiten denik, azken finean, txirolai bakoitzak bere oiturak ditu, eta normalean, lehenengo astean 8 ordu lo egiten dituenak, hirugarren astean 8 egingo ditu, eta 11 egiten dituenak, ba, azkeneko astean 11. Kontua da, ba hori, hirugarren aste horretan, askok badidez gosea galtzen dutela. Eta hori nekearen eragina da, eta janezean, ba indarrak ere ez dira berreskuratzen.
1: Beraz, psikologikoki ere lan bat egin beharko da, eta ziklistak ere laguntza hori, makulu hori gertu izan beharko du. Arratsaldeko 5:20 gutxi dira, oraindik ere favoritoak abiatzeke, itzul gaitezen, lasterketako berriak biltzera, aipatutako denera irumugarri ditugu. Irumugarri hoietatik nola pasatzen diren. Sailkapeneko lehendabiziko 6 ziklistak, aipatuko dugu, eta tartean baldin badago beste denbora jakingarriren bat, hori ere bai noski, buru-buruan utzi dugu, aurreko hartu emanean, Jon Altuna, Kataneo, Matia Kataneo.
4: Eta elmugan perak segitzen du, demorarik onenarekin 34 minutu, eta segundu bat, bigarren Armirail, 13 segundura, hirugarren Tarlin 19, laugarren Filippo Ganna 24 segunduko atzerapenarekin. Euskaldun guztiek amaitu dute, euren lana, Jon Izagirre ere elmugaratu delako, bere denbora 28:18 eta 7 segundukoa izan da, alegia, Matia Kataneok baino, 4:05 gehiago behar izan ditu ormaiztegiarrak, 61. postuan. Zertxobait gehiago, 4:12 Aleix Aranburu, Aleix Arambururen kronoaren denbora 28:13 izan da, Izagirrerena 28:18 eta euskaldunen artetik onena, kronorik onena, erlojupekorik onena egin duena, ba Xavier Mikel Azparren izan da, onen denbora 28:46 izan da. Behin behinean Xavier Mikel Azparren 14. tokian daukagu, pentsa Matia Kataneok ia 2 minutuko tartea atera dio Xavier Mikel Azparreni, 2:54 Pinarello taldeko txirrendulari donostiarra. Euskaldunek euren lana amaituta, orain ba gainerakoek zer egiten duten zain, esate baterako, ba bueno, oso erlojupeko ona egiten ari da Felix Groscharner. Aipatu dizuedan Austriako txapelduna, UAE taldeko txirrendularia, lehenengo bi erreferentzia puntuetan berak markatu du denborarik onena, lehenengo mugarrian 4 segundo atera dizkio Kastrillori, bigarren mugarrian 44:100 Matia Kataneori, eta lentxeago eman digute, hor ba, GPS-ak markatzen zuen ba, diferentzia hori, eta ikusten genuen bat pitxinka segunduak galtzen ari zela Felix Groscharner. Eta sekulako pena izango du, Zimen Arensmanek berandu iritsi izanaz, ze ba oso erlojupeko ona egiten ari da herberetarra, Net Company Ineos Grenadiers taldeko txirrendulari herberetarra 3. postuan daukagu, ba bigarren mailako mendate horretan, bigarren erreferentzia puntu horretan, Larringen 5 segunduko atzerapena soilik Zimen Arensmanek, alegia berandu irten izan ez balitz, uneotan bera izango genuke bigarren mugarrian denborarik onenarekin. Beraz, ba horixe, adi, egon beharko dute favoritoek alakorik ekerta ezakien.
1: Arratsaldeko 5:15 une batetik bestera, 5:15 puntua, minutu bat barru, Egan Bernal abiatuko da. Eta horrek esan nahi du, hortik, horren ondoren abiatuko diren guztiak, 2 minutuz behin abiatuko direla. Esan dugu, 1:15 behin ari direla abiatzen, arratsaldeko ordu batean, etapa Kamil Gradekek jokoan jarri duenetik. Sailkapen nagusiko azkeneko 15 dira, 2 minutuz behin abiatuko direnak. 5:15 Egan Bernal. Ziklistek gain bat daukate, gain hori eta gero behera, baina dena beraka ez, bukeran eragin egin behar da eta pedalei eman behartzaile. Ze batio mugitu arte? Ez dakigu. Dakiguna da, Mikel Astarloza, Warren Barguilek esan duena. Warren Barguil, ja ziklismoari agur esatetik nahiko agertu dagoen ziklista dugu. Esan du, lehen, sei batio kiloko mugitzen bazenituen, ba, duela 7-8 urte, esan du Barguilek, sei batio kiloko mugitu ezkero ona zinen. Orain, gregario soila zara. Nik badakit, dio Barguilek, 7 batio kiloko mugitzen ari direla, orain ziklistek, esate baterako, Pogatxar. Ni izo hartetik, esan du Barguilek, lehen postuan bazenitzen, kiloko 5 eta 9, 6 batio mugituta. Ziklismoak izan duen aldaketarik handienaren lekuko bera ari da izaten, egunotan, esan duzu abiadura, erdipare horretan maila gora egintu. Zerri duzu, data hori.
2: Bai, bai, argi dago, datuak asko betu direla azkeneko hamarkada honetan, eta nik ustez bazientziak eman dituen aurrera pausuen seinalerik garbiena dela, ez? Entrenamenduak asko zehatzagoak dira, elikadura hobea da, ez dakit materiala ere askoz ere hobea da, eta bueno, hobekuntza guzti horiek egiten dute, ba, txirnuariek ere oraindik eta azkarra jotea.
1: Batioen obsesioa noiz hasi ginen ikusten, behar bada Chris Froneen garainan, esan edute lehendik ere neurtzen ziren, baina ja hor ikusi genuen, kasik aurreko gailuak esan dakoaren baitan zegoela ziklista bakoitzaren jarrera, edo?
2: Bai, Armstrongen garaian esan daiteke ba, potentziometro erabiltzen genuela, baina entrenantzeko soilik, lasterketarako kendu egiten genuen pixo ondia zuelako eta pixkate harintasuna bilatzen zelako, baina gero From iritsi zen eta Fromek bai datu analisiarekin etekin ondia aterazioela potentziometroa eta ikusten genuen askotan pantaiatxoari begira juten zela bere sentsazoi begira baino.
1: Eugenio Goikoetxeak botazuen aurreko batean ziklismoan izaten den aldaketaren punturik importantena bere ustez horixe zela. Erdipare horretan ibilda itezken ziklisten mailak ikaragarri eginduela gora. Esate baterako hemen, ikusten genuenean iesaldiek ezin zutela gorputzik hartu, pelotoiak etziela uzten, zergatik etzien uzten galdetzen genuen. Bueno, ba, pelotoia badakielako deskuido jikienean aurrekoak gauza direla garaipena lortzeko. Hemen daukazu, guk esandako guzti horri buruz, Barguilek esandako kontu importantea, veteranoetako bat da, orain 6 batio kiloko mugitu ezkero gregario bat zara. Eta lehen, Izoart, lehen da biziko postuan pasatzeko gauza zinen.
0: Eta bera bakarek ez, gogoan hartu, Egan Bernale berak, tur bat irabazi duen txirrindulariak, ba, bere zenbakiekin, berak esan da, ba, berak egin turra irabaztako zenbakiekin, oan, ba, justu, amarrarenekotan egiteko ainere litzakela izango, zukondo zen ez, oi, esaldietan, ikusi dugun diferentzia hori xe da, kare baten 7-8 minutu aixe usten ziren, bi iruko bati, no, turra ontan ez da egite, bi minutura iritsi otera ni esaldiren bat pelotoiaren baimen horrekin, ordu, bueno, erdiko maila hori gora eginda, eta atzerago joan da, bani goratzen, Ruta Sur baten adibidez, Balberde batek ere, ba, bueno, turrean obeton, obera oben, oberen zeon momentu hartan, ba, dopine batea junde ikeratuta, ba, berak segulako numeroak, eta segula baino obeteko zegoela, eta nola amarra magostipo, ba, gainetik anpasa zuten, dopinen, ba, bueno, ja, ordutik etorrezan ja, numero jendea bazakiela, ze, beren datuekin, ba, nun kokatuko zen, eta bilakaera, ba, guen gaur egun iritsi garen arte.
1: Ziklismoan izan den aldaketa hori, ez da, edo izaten ari den aldaketa hori, ze hori okene larrarte ez da, izaten egun batetik bestera, edo urte batetik bestera, aldaketa hasitzen iaz, eta orain bukatzen da hori, aldaketa hori hasten da, seguru asko, kadete eta junior mailako ziklistak jatia, kasik, ekin bide profesional batean jartzen direlako 17-18 urterekin. Norbaitek esan du, ez dakit nor den, Barguil bera ez dakit ez ote den, esan du, esate baterako ziklista gazte askok, ziklismo mundutik kanpoko lagunik ez dutela. Ziklismo munduko laguna dituztela esan nahi zuen, karo, gazte asko esan dut, ontasun hori bikaintasun hori, arlo fisikoan lortzeko eta batio hauek mugitzeko bai, baina sozialki beste zerbait utzi duzu. Ba, karo.
3: Kriston gogo eta dau, eta gehozta gehiago aigia ikusten, eta nik uste dute azkenen harreman sozialak, lagunak, ikastola, ikasketak, berdin ditze ikasketa mota, azkenen txirrindularitzaren zirkuloa oso itxia da. barruan zaudenean etzara konturatzen, baino burbuja bada. Eta hortik ateatzen zanen askotan, ba, denak esplota egiten du. Eta horregatik oso oso oso, oso garrantzitsua da hortik kanpo harremanak izatea. Berdin din nola. Igualdi lagunak izan, ezagit beste estraeskolar batzuk egitea, de baita pertsona berriak ezagotu ez izatea beti txirrendularitza izketa gai. Eta nik ez dakite egungo gazteak hortan dabiltzan egia bai zaila dela, ez? Askotan beste harreman batzuk egitea, beste bizimodu bat amakizulako, baino kaete eta juvenil batek, tira, ez dakit.
1: Karo, baina esate baterako debo taldean sartzen den 17-18 urteko gazte batek ziklismoa besterik ikuste ez duenak, eta badakit, ez astarlozak ere esan izan du profesionaltzenean, bere kezka bakarra zela, bere gorputza zaintzea. Zerjan, ze entrenatu, orain zutik nago denbora askoan hanka goran jarriko ditut, badakit, San Pedroko, Pasai San Pedroko bere lagun arte hori, bat zeukala, baina bera ere pikin bat ziklista berantiarragoa izan zen. Orain datozen ziklistak baino pikin bat berantiarragoa zinean, esan ditut, profesionalaren obsesio hori etzen eugan amazazpien ezortzi urterekin, orain segurunago, kadete bat bere, batio kontagailuari begira jarrita daugula.
2: Bai, baina, bueno, egia da ere, linpiskat atzera eginda, ez dakit ni bintzat gazte mailatik oso serio hartu nuen txinolaitza eta profesional izaterekin amesten nuen, baina nire lagun arteri uko egin gabe, ez, nik uste hori garrantzitsua dela, ni Donostiko talde batean aritzen nintzen, kadet eta junior mailan, eta bertan manituen txirrindulariak ziren lagunak, baina gero nik San Pedron, baina nire kuadrilla eta nire lagun artea, bizieterekin zer ikusirik ez zutenak, eta nik uste garrantzitsua dela bi mundu hoiek ondo uztartzea.
1: Hori da pikin bat, ziklista izan dago batek, ez da barguil izan hori esan duena, baina, bueno, pixka bat testu inguru hortan, ez da, oso gazterik, Eugenio Goikoetxea, ba, beste pentsamenturi gabe jardaitekela gazte bat.
0: Bai,
1: bizikleta, eta bizikleta.
0: Azkenean, ba, nik uste bere gaztaroa, bere gazte une hori gatzen ari dela, ez? Eta, bueno, azkenean, hau izmen izpilu bada, profesionaletan ikusten dutena, bere haien izpilua hori da, eta denak hori nahi dute, eta gero, gehiago profesionaletzen ari dira, ez? Gaztaroa hori zaindu gabe, dormitze korreka eta presaka. Sozialki ala bizigera, eta txinulariak gero eta korreka eta presaka. Eta harritxu egiten zait, azkarrera askotan, gero eta txinuari gehiago ikusten ditut neharrez, baina lur jota eta txinuari onak, eh? Ba, bere numeroak eman ez dituelako, bere astean ez dituelako lortu bere numeroak emateik.
1: Zea, dinigurduz hariko zinatekia.
0: Amasei, amazazpi urteko txinuariak. Eta, talo, dena daude, xixasi begira, edo bere garaian, ebene pelok egin zuen saltoa, edo denak gazte pasatzea hortan, basuntu ez da xixas pasadan hortan. Arazoa da, xixas pasadan momentu hortan, zenbat beste 2000-3000 persona aur daudela bere urte berekoak, bidean gelitzu diranak, eta hoiek izaten dira benetako arazoa, ba, asko inbertitu duelako, profesional bizitza egin dutelako, gaur egun ohikoa da, kaete bat Benidorrea entrenatzea gutea. Kaete batek esango dira zuzen sentido daukan, martxuan hasten den temporada batean, Benidorrea azaroan astebeteko jai duelako, gero aurretik hemen negua dator, ikasketak, neguko elurrak, egolditxarrak, eta azaroan egin dituen entrenamentu horiek, nunga hartuko dira martxuan. Kaete bat, orduta 20 minutuko karrera bat egiten dituen mugil bat. Eta nik uste arazoa, benetakoa, hor dagoela.
3: Gurasoak, nik uste oso garrantzitsua dela. Gurasoak izatea behintzat aurrari, ezakit nola, pixkat bizitzako ardatza hori mantenduko diona.
1: Gauza askotan, pentsatzen dut hortan, ba, mila gauzatan bezala, Euskal Herriarekiko atxikimenduan eta maitasunean aurren etxean jasotzen da, edukazioa edo jendetasuna aurrean etxean jaso behar da, ezin jeskoa dena da, etxean egiten ez dena, gero gizarteak egin nahi izatea, edo hori espero izatea. Hortan ez da dudarik. Arratsaldeko 5:07 gutxi dira, gogoeta hauek, Baturrean jokoan daukagun buruzburuko erlojuaren kontrako saioaren testu inguruan, Evien Leven eta Zonon Leven artean, gustagarria eta gozagarria parajea, gaurkoa Leman lakuaren ertzean ari da jokatzen, Saboia garaian esango genuke, naiz eta bestaldean, altuna gero nuzkero zenbatuko zituen, ba, Suitza parteko etxeak, hotelak eta paraje ederroiek. Zertan da lasterketa, bal daukagu aldaketaren bat, altuna?
4: Bueno, Richard Carapaz, irten da Kartxiko lokomotora bere kasko supersoniko eta guzti, 26 kilometro eta 100 metroak egiteko prest Education Festeko Ekuador tarra, eta aldaketak bai, izan badauzkagu. Esate baterako, bigarren mugarrian Pablo Castrillok markatu du denborarik onena, Espainiako egungo txapeldunak. Duela pare bat urte Espainiako bueltan, bi etapa irabazi zituen txirrindulariak markatu du Movistarrekoak denborarik onena bigarren mugarrian, baina hirugarrenean 18. kilometroan goitik berakoa amaitu ostean, hor baia 5. tokira jaitsi da, 10 segundo galtzen ditu bertan Matia Cataneorekiko. Eta orain txelmugan, ba, Felix Groscharner, Groscharnerrek azkenean ba, ustualdia izan du, lehenengo referentzia puntuetan bikain moldatu da, baina azkenean bere denbora 34 minutu eta 26 segundo, Matia Cataneok baino 25 segundo gehiago behar izan ditu Groscharner 5. tokian. Eta gero aipatuko dizuet, ba, bueno, Brandon McNultyren kasua, ez da, oso erlojupeko txukuna egiten ari da, 4. postuan, lehenengo referentzia puntu horretan, baina Brandon McNultyk gaur beroketa, bueno, errekonozimentua egiten ari zela, goizean istripua izan du auto batekin, nonbait ez du ondoriorik utzi eta posten gara ze marka, bueno, denbora txukunak egiten ari da, baina hori izan du hor auto batekin, nonbait auto bat eta moto bat omen zauden hor errepidean, ez dakit elkarrekin ba, zerbait izan zut dute nonbait lentxeago, liskarren bat edo izan dute motoak eta autoak, eta ondoren ba, Brandon McNultyk nonbait autoa jo du eta hori, zorionez ez du inolako ondoriorik izan itxura guztien arabera. Eta ondoren, ba, Frantziako turra zer den, ez da gaur egun superprodukzio bat da, zinearen moduko zerbait kasik eta paro, eta oraintxe hor ba, kamera geldoan erakutsi dizkiguten irudiak benetan ikusgarriak izan dira, Tom Pidcocken eskularru horiek, ez dakit gaiu horiek ikusi dituzuen hor eskumuturra kosteko eta bar jarri dizkioten eskularruak, ikusi dugu txalekoarekin, izotza txalekoarekin seixas, ikusi dugu urpotoa eskuin besoan usten Lipowitz, ikusi dugu sudurzoloak kotoiarekin nola zeuzkan estalita Del Torok, ikusi dugu azken gel hori hartuz Renko Ebenepoel, ikusi dugu sudur tiritatxoarekin Tadej Pogacar irten aurretik, egia esan benetan irudiko zagarriak gaurkoan ere Frantziako turra nazioarteko seinalearen bitartez eskaintzen ari zaizkigunak, eta ea ba ikuskizun handi batekin gozatzen dugun behin favorito nagusiak lanean hasten direnean. Ayuso gogoan izan, arratsaldeko 5:05 abiatuko da alegia, 9 minutu barru hasiko zaigu podiumerako leia politori. Oraingoz helmugan denborarik onenarekin segitzen du Matia Cataneo, 35 urteko italiar veterano Red Bull, Bora Hansgrohe etxekoak.
1: Superproduzioa undi batean gaude, bizan da, Frantziako turra altunak aipatu ditu motiboetako batzuk. Gaurko testu inguru hartu eta esate baterako, ba, pentsatuko duzue, eta pentsatzez pa duzue, esango dizuegu, zergatik, esate baterako Leman lakuaren ertza horretan aurkileitezken, nazioarte mailako politika eta gizarte mailako erakunderik importanteenak. Zeden bora egindu orain ez du hartu eta Joni Zagirrek altuna baldokagu,
4: baldezka
1: daukagu
4: 28:18 eta 7 segundoko denbora egindu Jon Izagirrek.
1: 28:18 eta 7. Bueno, ba, bere adierazpenak oraintxe jaso ditugu. Zonon lebengo saioa bukatuera.
5: Bueno, nik uste dut berezi gula ez, eskantxe guna da noi. Eta, bueno, gaur erlojupuka, bueno, lasai egiteko asmoa izan dugu, eta, bueno, azkeneko asteari, ba, eago gotxu ekiten digun. Hori izan asmoa ez, azkenean gaur badakigu beste txirrindulari batzuk sartzen direla erlojupukaren lehian. Eta, bueno, ba, horixe erabaki dugu taldearekin lasai hartzea gorko eguna, bihar eta etzi izan daitezkelako bazkeneko eguna, ba, bueno, izaldiak eta, bueno, eta pagarepen lehian egoteko.
1: Bueno, ba, biharko egunarekin, Ernez, Azparrenek ere biharko eguna aipatzen zuen, Jon Izagirrek ere bai, karo, besteak etzitik aurrerakoek badaukate koska bat. Bueno, koska, daukate aldapan bukera. Orziak Maglet, etziko etapa, eta zer esanik ez, ostiralekoa eta larunbatekoa, biak Alpe d'Huezen bukatuko baitira. Igandekoarekin aztu, ze igandekoa irabazteko ere amorratzen liderra bera egongo da, momentu honetan lider daukaguna, Tadej Pogacar. Etapa garepena lortzeko hautagai nagusia gaur norden, ez didazu esan oraindik, aritu gara esaten, oraingo manta honekin, oztu egingo zaigun edo babesean gordeta izango den, Renko Ebenepoel, alegia kiloak galdu aldapan gora hobeto ibiltzeko erlojuaren kontrako potentzia galdu. Tadej Pogacar bai gaur etapa garaipena disputatzen eta lortzen, Eugenio Goikoetxea.
0: Hortxe dago duda.
1: 10 bitan bakarrik menderatu du Ebenepoel.
0: Hortxe dago duda. alde batetik antzuk esan dako ebene poelek biskate eginduen bilakaera erlojopekuak eta utzi edo biskat mendi etapagatan zentratuz pisua jetxi hori Mikelek ere esan du, nola buskularki ere galdu egiten dala, eta horren horrek ikusi berra zemin egiten dion horrek erlojoperako denbora hortarako eta Pogatxar badakigu ondo dagoela, turreko indartsuena bera da, normalean nolako erlojopekotan indartsuena, ja gara jontan indartsuena gizaten dira hor puntan-puntan dabilenak eta hori dago, koska berre ebene poelek bere dominio hori horreken segitzen duen, edo Pogatxarrek, beste, enuk esango denbora asko, baino, etapako gutxe. Garaipena.
1: Ezaten da lau kilo gutxiago, astarroza esan duen, lau kilo, ez zituen, meintzat, gantza lau kilo ez zituen izango, bestela ere ziklista nahiko
0: asartu egoten dira. Baitu bueno, niretan,
1: eta bera galditzala, bide batez, zuk berari oparitu, eta bera joan dadila negukon konzentrazioa egitera. Bostetako albisteak datoz, ze uste duzu, Mikel Astarroza, Pogatxar, eta ba garaipena disputatzen, behar bada, Pogatxar gaur ebene poel baino gehiago izan daitekela esanduko, bien arteko amar errojoaren kontrako saioak hartu ditugu buruz buru, bitan bakarrik gainditutu Pogatxarrek.
2: Ba, nik ebene poelen alde ingo nuke apostu, baino ez zait dirutzen Pogatxar urruti biliko denik.
1: Eta zer dio? Eukenek?
3: Nere imaginazioan ebene poele Pogatxarri denboa sartuko jo.
1: Ui, esan berko dugu, zonon lebengo elmugan, ez da, Jon Altuna.
4: Bai, berandu irtan dela, amarra mabiz segundoko bai. Galera izan du irte eran, bestela, Aresman izango genuke denborari konearekin, Kataniok baino, bost segundo gehiago behar izan ditu elmugan.
1: Alegia, babatak itzuek, Katanio jarritzen duela denborari konena izaten, arratsaldeko bostak puntu-puntuan dira, informatibetarakoaz, eta informatibetatik bueltan esango dizueku, Ayuso abiatzear da. Ze bostak eta bostean abiatuko da Ayuso, alegia podiuneko jokoan dauden denak lehanean izango dituko, baina aurretik bostetako albisteak, informatibuetako lankide hitza. Ana Izeusti, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, Jose Mari, arratsaldeon guztioi, Espainiako gobernua, Jose Luis Rodríguez Zapatero presidente, oiarengan konfidantzarik ez du galdu, Elma Saiz gobernuko bozera maleak ministro konseilu ostean adierazi duenez.
7: Seguimos defendiendo la presunción de inocencia del presidente.
6: Errugabetasun presuntzioa defendatzen du gobernuak, naiz eta Zapateroren laguna zen, Julio Martínezek Auzitegi Nazionalean adierazi, Plus Ultra Hegazkin konpainiaren erreskate publikoan parte hartu zuela Zapatero komisioa kobratuta. Erreskate hori legearen barruan egin zen Elma Saizek esan duenez.
7: La actuación del gobierno de España en ese expediente fue la correcta. No hay ninguna duda.
6: Julio Martínez analisis relevante aholkularitza enpresako buruak hiru orduz deklaratu du gaur Kalama epailaren aurrean Zapatero implikatu du berriro Plus Ultra auzian, baina esan du ez dakiela zer nolako gestioak egiten zituen presidente hoiak. Jaularitzak gaur gaurkoz ia ezinezko ikusten du akordioa Espainiako gobernuarekin gizarte segurantzaren eta portuen transferentziei dagokionez Sánchezen gobernuak egindako proposamenak oso azalekoak direla salatu du Maria Ubarretxena Jaularitzako bozera maleak jarrerak oso urrunda dela dio eta hori horrela ia ezerezean utzi du ilonetan bitariko bilera egiteko aukera.
8: Gaur egun akordioa lortzetik banaiko urrun gaude eta lehendakariaren eta Sánchez presidentearen arteko aldebiko bilera egin alizateko momentu hontan behintzat ez dira ematen berbeak.
6: Biarritzen bi gizonezko udaleku bateko 21 eta 36 urteko bi zaintzaile atxilotu dituzte udaleku batean adin txikikoen aurka sexu abusuak eta bortxaketa bat egitea leporatuta. Biktimak 13 aur lirateke, 3 eta 4 urte bitartekoak, baina uste da gehiago izango direla. Ustezko erasoak uztailaren 6tik 17ra bitarte gertatu zirela esan die fiskalak hainbat edabideri. Baionako ospitaleko pediatria sailan ari dira ikerketa egiten psikologoekin, poliziarekin eta auzitegi medikoekin batera. Horiek guztiak eta herriko etxeak auzibidean parte zibil izateko asmoa azaldu dute. Nazioartean Irango sare elektrikoak ondoa jo du gerrak egiturazko defizitak eta 50 gradurainoko bero boladak eraginda. Milioika herritar argirik gabe geratzen ari dira egunero Teheranen eta beste hiriburuetan aurreikusitako bi orduko itzaraldien ondorioz onintza segurola.
9: Tavanier konpainia estatalak adierazi du azpigiturek 2000 eraso baino gehiago jasan dituztela eta PSESK-en presidenteak aitortu du estatu batuen aurkako eskalandiko gerraren ondorioak direla. Hala ere adituek diote inbertsio falta kronikoak eta sare zaharki bakituak 20.000 megabateko defizit historikoa utzi dutela. Mundu mailako petrolio eta gas erreserba handienetakoak izan arren, zigor ekonomikoek eta inbertsio faltak itzalean utzi dute Iran.
3: Errepidetan kilometro terdiko ilarak erandion Bizkaia 30 errepidean motor batek eta auto batek istripua izan eta gero motorzalea arin zaurituta gurutzetara eraman dute Getxorako noranzkoan daude ilarak. Eguraldiari dagokionez giro eguzkitsua dugu eta biharko ere udabeteko giroa iragarri du Euskalmetek, baina bihar temperaturak apur bat gora egingo du. Besterik ez, arratsaldeko 5etan albiste gehiago, 5etan ez baino 6etan albiste gehiago, noiz nahi informazioa orain.eu satarian.
10: Francia Coturra, Euskadi Irratia.
1: Bueno, vengo, bete-betean, asmatotuko, esan dugu, itza hartutakoan, esango dizuko, abiatzear da, Juan Ayuso. Bostak eta lau minutu dira, abiatzear da, Juan Ayuso, eta beste denak, noski, ez dakite txaleko eskularro, izotze zinguratuta, denak berotzeko ariketak egiten, Jon Altuna.
11: Hori da, denak euren orduaren zain, hautsi beharreko denbora, Matia Katane euren helmugan 34 minutu eta segundu bat, bigarren Arensman. 5 segundura, 3. Bruno Armirai 13ra, 4. Pablo Castrillo 17ra, 5. Josua Tarlin 19ra eta 6. postuan Filippo Ganna 24 segundura. Eta entzuten ari zareten atzera kontaketa hau Juan Ayusorena da. 3, 2, 1. Abiatu da Juan Ayuso, 64 hortzeko platerarekin abiatu da Juan Ayuso, arranplan bera, hor egokera aerodinamikoa hartu, eta Juan Ayuso, lider del trekeko txirrendularia dagoeneko lanean daukagu podiumeko postorren bila.
1: Bueno, orain arte hau izan da, bankete luze bat bezala sarrerako egin eta hasierako zizkamizke egin aritu gara, baina orain pizkanaka langostinoak eta hasi dira. Bueno, egi esan, Solomillotik gutxi dauka astarlozaren zat Juan Ayuso, baina Eugenio, ziklista handi bat da, eta podiuneko ziklista izan da Espainiako bueltan, gaztea da, itzulia irabazita dago, Juan Ayusori, ze aukere eman behar diogu, falta den zurtzatik.
0: Nik uste, turra onditxo gatzaiola, ez da gaur bakarren batean entzun diot, ba, jode, Ayuso egin bertzuna, zeratik ez da junba, etapan bila ez, bolako inbertsioa egin du, Lidl Trekek Ayuso fitxatzeko, eta etapan bila joateko, ba, 20 minutu galdu behar ditu, gordo, bueno, inbertsio hori nolabai bueltaman behar da, eta hau fitxatu dute, turreko, podineko, borroka hortarako. Nik uste, onditxo gatzaiola turra, ez da laurruti biliko, pero bueno, laugarren, brosgarren, podionetik gertu biliko da, baino, bo, turra irabazteko nik uste, eta onditxo gatzaiola, agian bai Espainiko itzuli bat irabazteko gai dela, baina turra irabazteko ja beste batzuk dira, hor beste arerio batzuk dira, eta beti esan dugu, turreko arerioak ez direla, enumen zenbakiak ez direla, txinuali berdinekin Espainiko itzulian izaten diren zenbakiak.
1: Bueno, ba, urrengoaren irtera kontatu behar dugu Florian Lipovitzena, baina horren aurretik oraindik ere minutu erdi badaukagu eta Eukene Larrarte, Juan Ayuso ez du podiunean ikusten Eugenio Goikoetxeak. Zalantzak sortzen dizkigulako, Goimendian momentuz ez dugulako ikusi esate baterako Del Tororen, Pogatxarren eta Ebenepoelen, pare, hori egia da.
12: Bai, nik uste zeola gorde eta aurreko gunean oso guntxarra izan zun, daia denbora galduzun, eta, bueno, niguainen ezena fijatzen da materialean, beti turrean eta barrateatzen dira kasko berriak edo material edo maniarrak eta bar, eta, jo, UAEkoak berriro kaskoa luzea, piko luzearekin erabiltzen hasi dira, hori duela urte asko, ez, kronoetan horrekin juten zan. Gero berriro moztu zian eta orain berriro luzetara jo dute. Ematen du proba aerodinamikoetan, emaitza hobenak hoiek ematen dituzte.
1: Bueno, ba beste lagun bat, podiumeko beste lagun bat, jokoan daukagu, hor atzerakako kontaketa hori entzundakoan esan nahi du, Altuna, ba, 2 minutu pasa direla, Ayuso abiatu denetik.
11: Florian Lipowitz dagoeneko lanean Alemaniarra Red Bull, Bora Hansgrohe etxeko txirrindularia honek badaki, Frantziako turreko podiuma zapaltzea zer den, hain justu ere 2025. urtean alegi Gia Iaz zapaldu zuen podiuma Pogatxar eta Binego lagunduz. Florian Lipowitz abiatuta, urrengoa irteten Pol Seixas izango da.
1: Bueno, gogoan izan, sailkapen nagusian 5 minutu kentzen dizkio Pogatxarrek Ebenepoeli. Horregatik ari gara Ebenepoel referentzia hartzen podiumeko borroka honetarako. Ebenepoelek Del Torori 48 segundo. Minutu eta 23 segundo Seixasi, minutu eta 48 segundo Lipowitzi, 2:28 Ayusori. Podiuma momentu honetan nola daukagu? Podiumeko 3. koska hori Del Torok. Seixasi, hogeita bost segundo kentzen dizkio. Egongo ez daba interesgarri, eta pilpilean, selkapen nagusia, selkapen nagusiko bigarren eta irugarren postua, berrikuntza teknikoak kaskoetan bakarrik, Mikel Astarlozak beste zerbait nabarmendu nahiko luke, pixka bat bizikletaren industria eta garapenak eta desarrollatzeko ba superproduzio autorrau baliatzen duen, zerbaitek areta... Deitu aldizu, edo.
2: Bai, pixkate, eukenek sanduanaren arira, gure garaian aizaren tunelean edo egin ginen pixkat materiala eta aztertzen, eta bitxia zen, ze etzegoen ez bizikleta, ez kasko, ez zapatia idealik, baizik eta persona bakoitzak bere kasko ideala du, ez? Batiagian izatz dune kasko bat ondo dijoakio, baina beste bati kasko borobilagoa hobeto, heldulekua ere batzuentzat luze xamarra izatea hobe izaten da, beste batzuentzat berriz eskuak pixkat arpegi aldera gerturatuta balore hobeak ematen ditu, eta horra azken finean personalizatzean dago gakoa.
1: Bueno, guk nazioarteko seinale hori barru-barruti jasotzen dugunez, nabarituko zenuten, altunak kontatuko dizue, zer geragin duen, Savoia garaiako irteran dagoen jendearen borrun bori, ez da, altuna?
4: Euren mutila, polsei xas, nerabea, dagoeneko lanean, Aralarko jauna, hortxe, abiatu du honek ere bere lana eta munduko txapelduna killer aurpegiarekin Jose Maria Paula zaintzule lagunok kontzentrazio erabatekoa arnasa sakon hartu sudurretik ahoa itxita, portzadar maiota elastikoa ondo jarri nahian beldur ematen du Renkok gaur ea zer egiteko gauza den eta oso ondo ari dena Tom Pitcock lehenengo erreferentzia puntu horretan lehenengo postuan pasada 4,8 kilometroan kokatuta dagoen erreferentzia horretatik laister pasako da Ayuso, baina guztien buru Tom Pitcock 8 minutu eta 45 segunduko denborarekin.
1: Izarditan tantoka erreka kopetati bera dutela Eugenio Goikoetxea irterakoan. Hala ateratzea eskatzen duen irtera delako, gaurko erlojaren kontrako saioa.
0: Bai, azkenean hori bilatzen da, ez? Berotu aldi on bat eman, denborazko pasatzen dute arrabola gainean, bihotzak eta bizkat bere martxa hortara ohitzen, eta izerdi patxetan, eta bintzate gorputza ja, momentuan ja, errendimentua emateko bon. Ez pare badua ondo berotzen, batzu badira, kilometroak pasa egiten dira, ez du martxa hartzen, kosta egiten zaie, eta bintzat denak hori xe bihotzen dute. Izerdi patxetan, astea.
1: Bueno, mugarrietan gaude, eta hemen digaurera ja, hau sekulako saltza izango da. Sei honenak mugarri guztietan aipatu behar dizkitzeko. Irtenan ere bai, hor da mesikarra.
4: Isaac del Toro, Bartzelonan, eta pagaraipena lortu zuen txirrendulari mexikarra, abiatu da maiot zuriarekin, Isaac del Tororen atzetik falta diren biak, Renko Ebenepoel, eta Tadej Pogacar dira.
1: Beraz, 5:11 dira, 5:13 abiatuko da Ebenepoel, eta gero liderra. Tadej Pogacar, arratsaldeko 5:04 kontuan. 26. etapa garaipena turrean izango aldu, erlojuaren aurka lortu dituen aurreko etapa horietatik, 4 ditu. Eta birritan, aurkari Renko Ebenepoel zuela. Gozuko dugu, oraingo honetan, bien arteko eztabaida hori nork eramaten duen. Momentu honetan etapa garaipenaren jokoan dabiltzanak erlojuaren kontrako saio hau disputatu duten ziklistak dira. Matia Cataneo, bera izan da gainera, 46 kilometro orduko abiaduratik gora, ibili den bakarra. Bueno, beste bi lagunak, falta diren bi lagunak lanean jarri aurretik. Paul Seixas, ze ikusi duzu, duken arte, zerbait ikusi nahi duzu, zerbait azpimarratu nahi duzu, bizikletan nola jarrita abiatu
3: bai,
1: diren,
3: oso...
1: iguera bete-betean abiatu dira.
3: Bai, nik Seixas hobeto ikusten dut, itzuliarekin alderatuta ez dakit aerodinamiko agian aldatu diote postura o biomekanika, eta goen bizkarran ikustet ez dakit hobetoago ez, lisoago eramaten duela, eta bua, bida. Ze buzo polita Ebenepoelena, ez zuri
1: eta bai, kopeta beltza, bai kopeta beltza, gaurko txapelduna jostariak eta laiak omen dira estenak, bueno, atzo esan zegoen peio olaberriak ere, ikaragarria mutila, korrika elkarrekin jubil izan direla, oso bitxia izan zen,
4: bai, hori izan zuen?
1: Bai. Altuna Galiza partean izan dugu, eginkizun garrantzitsu bat izan du, azken 4 egunotan, baina peio olaberriak esan zeguna esan behar dugu, gero altunari, bai. Hor da, Renko.
4: Kontzentrazio aurpegia erabatekoa, serio demonio,
11: abiatu da Renko Ebenepoel munduko txapelduna. Honek aiztoa hortzartean dauka gaurkoan. Begira, zeinen serio, zeinen konzentratuta Renko Ebenepoel 26 kilometro dauzka aurretik. Bere kalitatearen berri emateko eta ea ba, lortzen duen etapa garaipena eta ea ba, podiumerako borroka horretan. Beste aurrera pauso garrantzitsu bat ematen duen gaurkoan. Leister pasako da lehenengo referentzia puntu horretatik Juan Ayuso, baina bere taldekidearen denbora oso azpimarragarria. Matias Eskelmose, lehenengo referentzia puntu horretan denborarik onenarekin, hautsi beharreko denbora, 8:30 da. Bere ala pasako da bertatik Juan Ayuso.
1: 8:30, ederki bada espada hartu egingo dugu. Matias Eskelmose, elgapen nagusiko, 7. da. Eta Juan Ayusok gertuen duen aurkaria kontua da bien artean 2:10 tartea dago. Horregatik podiumeko borroka horri begira bada espada ez dugu hartu Eskelmos. Ez da gizte esan nahi duen eskuarekin keinu horrekin jokiniok.
0: Talde barruko igual borroko segula gaurko erroko begaren ondoren.
1: Talde barruko jerarkia, ez dakit hori aldatzeko ere ala ere.
11: Ba, Jose Mari, Eukene, Astarloza, Eugenio, 26 atera dizkio, eh? Lehenengo erreferentzia puntu horretan, Eskelmosek Ayusori 26 atera dizkio. Alegia, Ayusoren denbora 8:46 da.
1: Bueno, Mikel, zerbait esan nahi du, honek?
2: Ba, bi gauza.
1: Igotzaile bizia da, baita ere, Eskelmos.
2: Bai, eta Eskelmosek, ba, zira politia egin duela, erlojupeko honetan, eta bueno, bere taldekidea den Ayusok, ba, kaskarra, ikusi behar nola doazen.
1: Bilboko erlojuaren kontrako zaion esate baterako, Eskelmos, 9 izan genuen. Dentro baino.
0: Kaskarra, esan nahi duela da, Ayusok, kataeneok bera baino, denbora hobea egin duela.
1: Bueno, atzerakako kontaketa liderra, hau bakari falta zego, altuna.
11: Oso ezberdin Renko Ebenepoel ezpezala, honek arnaz laburrak hartu, honek ahoa irekita bai, baina aldapa beraekin orduko, ja, antzeko biak subatean hor egokiera aerodinamikoa hartu eta Esloveniako bandera artean ortsedoa maiot horia, Tadej Pogacar txirrendulari guztiak lanean Frantziako turreko 16. etapa garrantzitsu honetan.
1: Ederki, beraz, urrengo lana izango dugu Lipovitzen denbora ipatzea 4.800 egin eta gero. Esan dugu, Eskelmos Ayuso baino hobea. Eskelmos gure erreferentzietan ez dugu kontuan hartu, baina hartu behar bada hartu egingo dugu noski. 26 lana hobea egin duelako Eskelmosek Ayusokin alderatuta.
11: Pasada Lipovitz. Bigarren tokian, justu Eskelmoseren atzetik, 8:23. Eskelmosek baino, ia 3 gehiago behar izan ditu Florian Lipovitz.
1: Momentu azpimarratu beharko litzateke, bueno, ba, Ayusorena dela, ba, onenen artetik, pasadirenen artetik behintzat, denborarik pikin bat makaltxoena behar bada, gutxien komunizaion ere muare, Eugenio, hori ze izango du, ezta?
0: Bai, nik uste, bueno, baina, bueno, denbora txarretan ari gera, baina hor pasadidan denbora hoben atletikan, ba, 8:30 azpitik handabiltza, favorito hauek. Tapago garaia izan zitezken horiekin, Kataneo, Gana, Bruno Armidail, Josua Zarlin horienekin. Ordo nik uste, errokupeko, bueno, txukuna egiten ari dela Ayuso, baina ikusi egin behar, bere aderioa diren horien artean, ez, zenbateko denbora sartuko dioten.
1: Bueno, lehen da biziko mugarri esan dizueko, 4.800 egin ondoren. Berriro esango dugu, gerta daiteke, bakaren bati zenbaki zopa ondisa marra sortzea. Baina eta berriro aipatuko ditugu, eta ahalik eta erreferentziarik egokienak aipatuko dizkitzugu. Zelkapen agusia ez da eraba finkatuta geldituko, horretarako daukagu Paris, baina formartzen hasiko da. Lipovitzen ondoren, zeixasek behar du, 4.800 eginda. Helmugan, gainerakoan, aldaketari gabe jarraitzen dugu, ez da, Kataneo?
11: 8:34 horixe da, hautsi beharreko denbora. Nabarmentzeko abakar bakarrik esango dizut, Tom Pitcockek ia denborarik onena markatu duela gainean, bigarren mailako mendatean, Larrinen, Kastrillo baino, 78 gehiago behar izan dituz soilik.
1: Beraz, mugarrietan hori izango genuke, aldaketa, helmugan izan dizueko, 46 orduko abiaduratik gora ibili den bakarra, momentuz, Matia Kataneo da, eta Zimen Aresmani, 1989 gertatu zitzaion Aperiko Delgadori antzeko zerbait gertatu zaiolako, bestela behar bata honena izango genuken.
11: Pasada.
1: Zainen Aresman galdute bilita. Aurrera ion.
11: Pasada Paul Seixas, Lipovitzen denbora berbera, 8:23.
1: Bueno, bortxe daukagu, 8:23. Momentuz Seixas eta Lipovitz parean. Ari gara eskualdeetako datuak eta jasotzen eta gure analistak hementxe daude, Mikel Astarloza. Zerbait azpimarratzeko badago, eskaino hori nora joan den, ezten joan, 8:23, Lipovic eta 6.
2: Bueno, bada, erreferentzia politia, nik uste 8 minutuko lanean, poliki-poliki termometroa jartzen ari garela, bueno, erlojopiko izan daitekeen horretan, eta momentuz, podiumerako borrokan dauden horietatik, Ayuso da galtzaile nagusiena.
1: Aipatu behar dugu, igoerako tartean gaudela, 9 kilometro eta 700 metro. Eta erreferentziak egiteko eta hartzeko, noski importantea izaten da, garapena aipatzea. Esan dizuegu, batzuk 60ko platera aukeratu dute. Besta batzuk 64koa. Ez dakit, aidean ikusi dut eta irudia joan ze baino altuna. Oker ez panaiz, ez dakit ikusi dugun, ebenepoelek 60ko platera.
4: Bai, ez? Hori iruditu zain niri ere. Hori iruditu zen hiri ere. Gainerakoen batzuena erakutsi digute 64 hortzeko apustua egin dute, baina Ebenepoelek 60 hortzeko platera handiaren aldeko apustua egin du, bai.
1: Astarloza.
2: Bai, Shimano daramatenak aldagailuan 11ko koroa dute txikiena eta horrexegatik aurren 64ko platera jartzen dute 11koarekin eta erram dutenak 10ko koroa atzean izanik, aurrean 60ko platera jartzen dute.
1: Bueno, beraz Shimano 11
2: eta erram 10.
1: Eta erramek 10. Horren baitan dago, esan dizuegun lehen, aurreko platera. 11 atzean daukanak, 64koa jartzeko aukera dauka, aurrean. 10ko daukanak atzean, 10ko koroa txikia daukanak, ezin 64koa jarri biztan da. Eta honek, 60koa jarri behar. Bueno, beraz, Lipovic eta Seixas, denbora bera egiten. Ayuso hauekiko, Eugenio Goikoetxea, denbora pikin bat galtzen. Orain Del Toro izango dugu aurki mugarri horretan.
4: Pasada,
1: aurrera.
4: Pasada, eta Isaac Del Torok markatu du denborarik onena 8:30. Eskelmusek baino, segundu erdi, gutxiago behar izan du Isaac Del Torok 8:30. Alegia, Seixasi eta Lipovici, 3 segundo atera dizkie, eta Ayusori 26.
1: Kondo interesgarria, inolago zaldantzarik gabe, beraz, egitera noa galdera, beste behin gure.

0: oso jendea oso azkar hasi da, eta gero hirugarren referentzietik an helmugara bitartean horrek desente vuelta mando, ez? Horren ikusi egin behar da, hor beti gora egin duten esfortzo hori, gero ordenduko duten edo ondo kudeatuko duten. Adibidez, Kataniok denbora kaskarra egin du hor aurrenekoan, baina gero bukaeran beste guztiak pasa egin dira.
1: Bueno, zerbaiten adierazgarri bada, baina izan daiteke zerbait nahasgarri ere. Oker espanaiz oraintxe 8 minutu eta 14 segundo lanean jarri denetik Ebenepoel. Beraz, laster behar du mugarrian aurrera joan.
2: Bueno. Era bat azita Renko Ebenepoel. Era bat arranotuta daukagu mutila asmo de Abruzkoekin gaurkoan turreko 16. Etapa honetan 8 minutu eta 8 segundukoa Renko Ebenepoelen denbora. Berriro esango dut, 8 minutu eta 8 segundukoa. Alegia, 4 kilometro eta 800 metroan Isaac del Torori 25 segundo sartu dizkio Lipowitzi. 24 eta Pose Isasi ere 24.
1: Hauxe bere terrenoan, Astarloza kiloak kilo, jakina. Igoerarako kiloak kalteko ez ditu. Igoerako tartean da, hori baliatu beharko luke, baina bueno, erlojuaren kontrako espezialista aparteko bat ikuruz, erik adaizketan.
3: Bai, eta argi dago, orain arte nik uste, gidoia betetzen ari dela, kontua da orain atzetik Pogatxar datorrela, eta nik egia esan, gogoa hundia duzkat ikusteko, ea lehenengo referentzio honetan Pogatxar Ebenepoelen aurretik edo atzetik dagoen.
1: Bueno, 7 minutu, Pogatxar abiatu denetik, beraz, pasatuko da, baina aurki pasatuko da, beraz, bitz egiteko aukera daukagu, hauekin azkar,
4: Azkar, Pogatxar gaur nik uste motibatuta badagoela, Ebenepoeli munduko txapeldun bezala krono bat irazteko behantzako ere baitan ikuste, erronka bat badala.
1: Erronka denentzat da, bai batentzat eta bai bestearentzat, zalantzarik gabe. Momentu honetan, hola, podiuneko borroka honetan galtzaileen, Juan Ayuso izango genuke, ze esan dugu, Ebenepoelek Ayusori tarte desentekoak endudio, pentsa, denera 48 segundo jandizkio. Laster izango da gainean Ayuso, eta bien bitartean, oraintxe lanean jarri denetik 8 minutu bete baitira, ba Pogatxarrek ere laster behar du, 4. Kilometroko mugarrian, aurrera Jon Altuna.
2: Zain gaude, ea noiz pasatzen den, Tadej Pogatxar gogoan izan, Renko Ebenepoelen denbora hori.
1: Ja goitik.
2: Ea zenbat segunduko atzerapena izaten duen, oraingoz behintzat ez digute markatu, 8:10, 8:11, eta oraindik ez da pasa, bai, Renko Ebenepoelek, lehenengo mugarri honetan, pentsa, bederatzi, 10 segundu gutxienez aterako dizkio, justu, gutxiago, 6 segundu eta 84.4 eunen, alegia, Tadej Pogatxarren denbora, 8:00 eta 15 segundokoa izan da.
1: Bueno, bortxetako, zazpi segundu aipatuko dugu, badakizu hemen eunenekoak eta gora bera txiki bat izaten da, euken larrarte orain, bai, lehen da biziko mugarri izteko moduan gara, laster altunak aipatuko dugu hor mugarri horretan ze gertatu den, eta posibil izan ezkero, bigarren mugarri ere gerturatzen ari dira, zehari den gertatzen, igoera azkarra ari dira egiten. Ea, momentu, zeukene, 7 segundo, hor, lehen mugarrian Ebenepoelek. Pogatxarri.
4: Bai, eta guain segurunago, gero baita txerrendulari batzoi etzai gustatzen, jakitea zenbatera daukan beste txerrendularia.
1: Esango zioten.
4: Ez dakit, Renkori gustatzen zaion, ez zaion gustatzen, baina zu imaginatu Pogatxar bat atzetikan, 6 segurun da, zenbatera dagoen. Ez dakit, Pogatxarri segurure baita igual esango ziotela, 6 segundura dakazu, eta bueno, nik uste tortik aurrera erregulatu egingo dutela, eta ian aldaketan bat egon leike, baina oso justu eta oso denbora tarte txikia, emozioa.
1: Bueno, iztera guaz mugarri bai. Horiz, gainean dira, bai, eta bai, aurrera
2: bai.
1: Joan.
2: Bai, lanak pilatu egingo zaizkigu bestela. Lehenengo mugarrian, Renko Ebenepoel denborarik onenarekin, Tadej Pogatxar 7 segundura, Isaac del Toro 21, Matías Eskelmose 21, Florian Lipowitz 24, Pol Seixas 24 segunduko atzerapenarekin.
1: Eta gainetik
2: Ayuso berrogeita zazpira.
1: Eta orain, mugarri hori itxita, berriro diogu Ebenepoel, Pogatxar del Toro, lehen hiru postuetan, joan gaitezen tontorrera, ze tontorra elmugatik 16 kilometroa dago, horti ja pasata izango dira pentsatzen dut, Ayuso eta Lipowitz alalda.
2: Hori da, Florian Lipowitzek 16 minutu eta 44 segunduko denbora egindu, Juan Ayusok 17 minutu eta 28:19. Beste modu batera esan da, bertan Matías Eskelmosek dauka eta denborarik onena, Matías Eskelmosek bere taldekideari minutu bat atera dio, 16 minutu eta 28:18 denbora egin baitu Matías Eskelmosek.
1: Bueno, ba momentuz baiestatu egiten da, baiestatu eta progresioan, Eugenio Goikoetxea pixka bat gora egingo luke orain arte esaten ari garena. Laster gainean izango da 6, Eugenio besteena, bueno,
0: Ordena berrentzu, berrena berdia 3 4 5 segundotan danagiore hor piskatatera direnak partez ere Benepoel izugarri eta Pogatxar ba bueno

0: artean beste guzti baino hobea, baino bene poel baino guandikan segundu batzuk koska bat atzerago ikusi egin behar goiko tontorrean, ja bigarren puntu hortan, oia ustez bai izango dala, referentzio behar.
1: Bueno, ba, bigarren tontor hori, bigarren puntu hori da, 9 kilometro eta 7 metro, Pol Seixas, Jon Altuna.
2: 16:48, alegia Lipowitzek baino, 4 segundo gehiago soilik behar izan ditu Pol Seixasek.
1: Lau segundo gehiago, Pol Seixasek, Lipowitzek baino, igoera hori egiten. Mikel Astarloza.
3: Bueno, ba, badirudi, gidoia esperotako moduan dijoala, ez? Pogatxar eta Ebenepoel beste guztien oso gainetik, Del Toro, Seixas eta Lipowitz oso antzeko eta galtzaile nagusia gaurkoan badirudi Ayuso izango dela.
1: Momentuz bai, eta galtzaile ari da izaten gainera 7. postuan dagoen bere taldekidearekiko, Lidl Trekek hor 6. Ayuso daukalako eta 7. postuan Eskielmos dauka. Zer diozu esate baterako Seixasek Lipowitzek baino denbora kaskarsiago egin du gorakoan? Euken alarte, karo, gero elmugara iritsi egin behar da.
4: Bai, nik behintzat kontrarelo jertitik aurrera agian Seixasio beto datorkio, ez? Lipowitzei baino lauagoa ere badelako eta indar gehiago baino ez dakit. Eta Treken behintzat kontuak ematen du erakita zeudela, ez? Ayuso beto zebilen, zuizango zara lidera, baino gaurkoan agian gaurkoa eta gero berriro ere zalantzak agian eta Eskelmosek hobeto bukatzeko aukera ditu, ez dakit.
1: Nik ez dakit, horietan jerarkiarik ez aldatzen. Denak dira jerarkia erabatekoak. Red Bull boran ez esan Ebenepoeli Lipowitzi buruz zerbait eta alderantziz. Eta hemen ere iruditzen zait, Eskielmosek ez du gibela botako Ayusoren alde, are eta gutxiago Ayusok Eskielmoseren alde, Eugenio.
0: Ez que asuntua da, ez daudela bat bosgarren da bestia hoi garren, de zazpita zortzi, orduan, bate galtzen duen postua beste ekite batziko duela, orduan, normalena, nik uste normalena, edo taldeak erabiko duena, bia, bakoitza segizazuen martxan, eta behitzat bat aseguratu.
1: Bueno, datu berria jasotzera guaz, eta lasterri txuliko dizue titza, Kodelagen, gainean da, Del Toro, Jon Altuna.
2: Segundutxo batzuk galdu duko ditu ez asko, baina segundutxo batzuk bai, azkenean 10 segundo galdu ditu, 16:48 alegia Pol Seixasen denbora berbera markatu du Isaac Del Torok, alegia Florian Lipowitzek Del Torori ere 4 segundo atera dizkio Seixasi bezalaxe.
1: Baina bide batez esango nukenik, ez dakite Seixasek Del Torori ez diola denborarik atera.
0: Ez,
1: denbora bera egin.
0: Bai, lehen galdu egin ditu, 4 segundo, eta oain 4 segundo berreskuratu ditu, bigarren puntu honetan, oain eukenek esan duen bezala, ikusi egin behar ja, lautada hori egoiti bera jetxe, eta lautada hortan ze pasatzen da.
1: Galdera zaila ingo dizuten Mikel Astarloza, gauzak asko aldatzea espero alduzu, lehen da biziko 9 kilometroetatik ondorengo 17 kilometro egitera.
3: Ba ez, egia esan lehenengo mugarria 8 minutuko lana izanik, esango nuke ba nahiko fidagarria dela emaitza, azkeneko emaitza begira.
1: Analisi motzak, ze hor dator, kainoi handi bat bilbil eginda, Renko Ebenepoel tontorrean jo.
2: Bueno, 16 minututik behera bota du, 15:42 hauxe da bigarren mugarrian kontutan hartu beharreko denbora. 15:42 entzule lagunok. Eskelmoseri 15:45, Lipowitzi 1:01, Seixasi 1:05, Isaac Del Torori 1:06. Ayusori pentsa ia 2 minutu atera dizkio Renko Ebenepoelek.
1: Ebenepoelek esan du azkeneko astean gaude, alpedio ezera bialdiz jo behar dugu, baina gaur ikusiko duzue erlojuaren kontrako saioan zenbaterainoko almena daukadan, naiz eta gero mendikoetan behar bada ikuskizun egon daiteken. Hau ez du hobetzen Pogatxarrek tontorrean mintzat, ez? Astarloza.
3: Ez zait iruditzen, koete bat bezala dihoa Ebenepoel eta egia esan, harritxuta gelitu nahi, zer nolako astindu eman duen bigarren mugarri horretan.
1: 15:40, 1 minututik gorako aldea, beste guzti, bueno, bakarrik okerrezpan ez, Eskielmos eta 1:05 azerapenarekin dagoena. Arratsaldeko 5:00 puntu-puntuan, beraz, bigarren mugarri itxi aurretik Poggi. Pogatxar behar dugu tontorrean, aurrera Jon.
2: Pogatxar badakigu, doiorra dela normalean, hor ez duela inor bizirik usten, ez duela presorik egiten, baina gaurkoan uste dut, Renko Ebenepoel ezurgo gorregia suertatuko zaiola, ez dakit ikusiko dugu, ez da bertatik pasa, Tadej Pogatxar oraindik, baina 15:42 Lipowitzi eta hauei denei Seixasi Del Torori minututik gorako.
1: Oraintxe damaki, 15:30, oraintxe Pogatxarek.
2: Ba, amar segundu dauzka bertatik pasatzeko, eta ez dut uste pasako denik. Ikainerakoan gogoan izan, elmugan Kataneok daukala denborarik onena oraindik ere, eh? 34 minutu eta segundu bat. Ekoitik beherakoan bien bitartean irudi hoietan ikusten ari gara, polse xas, asfaltoak ez dauken nolako aitzakiarik, asfaltoa bota berria da hor, ba, beltz-beltza, ikaina ikusten ari gara. Eta ja, ba, horren zuten ditugun oiu
1: hoietan. Gainetik da bila.
2: Bai, amalau segundo. Azkenean, amalau segundo atera dizki horrenko Ebenepoelek, Tadej Pogačarren denbora, 15 minutu eta 56 segundoko baitz.
1: Bueno, 16 minututik bere ibili da ala ere, 16 minututik gore ibili dira denak bi hauek izan ezik, 15 minutu eta 42 Ebenepoelek, 15 eta 46, beraz 14 segundo gehiago. Azarroza, zer diozu?
3: Oso ondo, nik uste dut Pogačarrek aurreneko erreferentzi puntu horretan 7 segundo aldo ditu, bigarren honetan 14, esan nahi dut, proportzionalki denbora galtzen ari da, eta Ebenepoelen gandik oso gertu.
1: Eta pagarepena, bideratuta dauka, ongi bideratuta dauka, aze aldeak, orain txitsiko dugu mugarri hori, baina...
4: Bai, eta gaur azpimarratu behar da ere Remko zetxe zendulari ona den, ez? Kuestioa da eukidula zorte txarra edo ona Pogačarrekin aurkitzekoa, eta gaur berari irabazteko eske, baloratu behar da,
1: Garaiau Pogačarrek handitu du, baina noski handitu du aurkariak ere alakoak izan dituelako. Klasikoetan pentsa ze jende izaten duen. Eta itzuli handietan, Roglicen bukaera aurreratu zuen, bineko hor dauka, Ebenepoel.
4: Bai.
1: Matiu Van der Poel, Eugenio Goikoetxea, mugarri hau itxi aurretik, zer diozu? Itzi gabe zaude?
0: Ez, disfrutatzen, den denbora hemen zuke esandako ensalada, zenbaki ensalada honi behida, bueno, ja, kendu ditugu lehenengoa, kendu ditugu bueno, bigarna, koen irugarnaren
1: zaki. Barkai dazu, ba, eskualde hortako datuak ere aipatu egingo ditugu, ja, botokutxak itxi baitira, bigarren puntu horretan, Lagingeko gainean, aurrera ion.
2: Bueno, Renko Ebenepoele, 15 minutu eta 42 segundurekin, bigarren mailako mendate horretan bera pasada, denborarik onenarekin, 14 segunduko atzerapena Pogačarrek, 45 segundukoa Eskelmus, minutu eta segundu bat laugarren tokian Florian Lipowitz, minutu eta 5 segundura Paul Seixas, minutu eta 6 segundura Isaac del Toro eta minutu eta 46ra Juan Ayuso. Orain ja, 18. kilometroko erreferentzia puntu hori irekiko dugu.
1: Ederki, beraz, mugarri hori itxita dago. Orain, falta zaizkigu, bata bidean zehar dagoen hori, bidean zehar dagoen mugarria ben jeitxieraren zatirik, esango genuke jaikien abukatu eta gero azkeneko 7-8 kilometroak ordekan egin beharrekoak Zonon Leben arteraino. Mikel Astarrotzak esan du, ongi moldatu dela, ongi defendatu dela Tadej Pogačar. Galera handiagoa izateko arriskua bazegoelako. Iritsi berekoa da etxetik.
2: Ari erorikoa, eh? Bai. Norren hori da? Nor da?
4: Lipowitz
2: izango da bai. Bora, Red Bull borakoa bai. Florian Lipowitz. Ai, pena.
0: Elopeko ona egiten ari izan, eh?
2: Bai, posgarren. Zergapena
3: ez
2: eskuinera hartu beharreko bihurgune oraintxeri gara, errepikapena ikusten oso azkar sartu da, oso azkar sartu, eta gero hor, ba, sekulako kolpea, hor sorbaldan, bai, Matia Kataneo.
0: Argitu dira borako bizefa.
2: Kezka horpegia, Matia Kataneo, ez da gutxiagorako, oso abiadura.
4: Kontrola galdu du, ez, maniarrana,
2: ze pasatu da. Azkarregi sartu daukene, bihurgune horretan.
0: Aurreko horre da, matxen dia hor pintura txurian ganean, eta...
2: Eta gero espaloia jodu.
1: Espaloianen koska ere badago ez.
2: Espaloiaren koska jo du,
1: bizkarraldean. Ezi bat babestuta dago, koltsoi zati bat zurekin, baina espaloi zati hori hor dago.
2: Bai, eta hori xe jodu.
0: Arrasta jonda.
3: Jauztai itxura du horrek, eh?
2: Bai, ez dauka bat ere itxura honik. Ez dauka bat ere itxura honik, pena da, Florian Lipowitz, iaz, podiumean, izan genuen, Tadej Pogačarrekin eta Jonas Vingegaardekin, aurtengoan, ba, ez dakit jarraitzerik izango, ote duen ez dauka itxura honik, hor oraindik lurrean, zegoelako medikuz eta barringuratuta, baina Florian Lipowitzek erorikoa izan du, oso azkar sartu da bihurgune horretan, ez dakit zehazki ze gertatu zaion, zen eri ere iruditu zaite aukene azkarregi sartu dela, eta ezagutuko zuen, jakina, errekonozimentuan eta ikusiko zuen bihurgune hori, beraz, ba, ez dakit, baina bueno, Florian Lipowitz, pentsa, Jose Mari, bigarren erreferentzia puntu horretan, bigarren denborarik onenarekin geneukan, Eskelmusek baino, 3 segundu gehiago eginda, ba, pena, lasterketa utzi egin beharko du, akaso, Florian Lipowitz.
1: Hirugarren mugarrira heltzen ari dira bien bitartean honek, olako erorikoek olaxe, ba, erabat oztuta duzten zaituzte. Ez da zalantzarik landarekin zenbatetan gertatu gara hola, aurreko igandean nola gertatu ginen, bineko gerorikoa izan zuenean, uste zaitu, ba, momentuan aurrera egin ezin da, baina aurrera egin beharrean gara. Eta aurkariek esango dute, bueno, ba, ez beharra, baina kontrario bat gutxiago podiumeko borrakarako biztan da. Bueno, beraz, ez da irugarren mugarrira iritsi Lipovits, utzi egin barko duia seguro turre.
2: Bai, iritsi da,
1: pasata gero izan da, pasata gero.
0: Eta denbora honakin,
2: Bai.
1: Bigarren postuan, bai, hori da, eski almoseren ondoren, beraz pasata zen, beraz pasata behar du Seixasek.
2: Hori da, Pol Seixasere pasada, irugarren referentzia puntu horretatik, Pol Seixasen denbora, 24:36 izan da, Matias Eskelmosek baino, 9 segundu gehiago behar izan ditu, eta ba, Florian Lipovits hor tartean dago justu bien artean, Eskelmose denborarik onenarekin, 24:27, bigarren Lipovits, 24:30, eta irugarren, ba, Pol Seixas, 24:36, baina, entzun duzu, Pol Seixas, Florian Lipovits hankaz gora joan da, beraz, ba, jai, pena latza, daukagu oraindik ere gorputzean.
1: Ea laster, del Tororen denbora aipatzeko moduan garen, Eskelmosere izango da helmugan, pentsatzen dut, ara?
2: Denborarik onena, 23:23, denborarik onena, Matia Katane hori kendu dio, bera da, 24:00 bera bota duen lehenengoa, 23:23, Matias Eskelmose, denborarik onenarekin helmugan.
1: Gure adituek, maltzurkeria aire hori ere badaukate, noski, eta orain pentsatzen ari dira, zenbaterainoko atzerapena izango duen, Ayuso, ez ote den hemen, rol aldaketaren bat gertatuko, izatekotan ere, hor gertatuko da rol aldaketaren bat, zetamales, Red Bull boran ez da gertatuko. Notizia, arratsaldeko 6:23 gutxi, kitxo, jokoz kanpo, turra utzi beharrean segurasko lepauzta jautsita, Florian Lipovits,
2: astarloza.
1: Diorgoni horietan normalean gurpil batek bizi sartzen baldin batzara alde egiten dizu. Ta ez dakit aurrekoa izan den.
3: Bai,
1: egin dion kurpila.
3: Ez dakit ez ote duen behar baino gehiago frenatu azkarregi zijoalako eta erruberak alde egin dio eta sekulako kolpe hartu du, esango nuke gainera lepauzaia
1: behar baino gehiago frenatu.
3: Bai, azkarregi zijoan eta diskoak horixe du, oso ondo frenatzen du, baino akaso gehitxo
1: frenatu. Kurpila blokeatu, bizikleta blokeatu.
0: Eta justu gaine izan da, pintura txuean gainean, ordu pintura txuean gainean ere beti ere aderentzi gutxio gauka, eta gehitxo frenatuta, bazkenean patinatzeko erresago.
4: Bai. Eske, adi horre, guane bai del Toro pasatu da, eta biadura hundian sartzen zara, eta berari ere zerbaitola frenatu du, baino, zerbait arraro ere egin dio.
1: Bueno, gure zerbaki, saltxa honetan jarraitzen dugu, 24:26 irekin utzi dugu, Seixas. Ayusoren ez dut hartu, irugarren mugarrian.
0: 25:27.
2: Hori da.
1: Bueno, bigarren partea inbestekoan ari da egiten.
2: Bai,
1: bueno,
2: peintzat,
1: Seixas egin alderatuta. Ayuso eta del Toro pasada.
2: Pasada del Toro, pasada Renko Ebenepoel, bueno, guztiak birrintzen ari da. 23:30 Renko Ebenepoelen denbora. Pentsa Lipovits ia 49:49, Pol Seixas 6:06, Isaac del Toro 8:08, Pol Seixas eta Isaac del Toro ordoaz, ba, elkarren gainganean Pol Seixasek Isaac del Torori 2 segundo ateratzen dizkio irugarren mugarrian.
1: Bueno, nik egia esango dut, pikin bat ustekabeko egiten zaidana, ez dakit, gure adituek eskiote hori, ez zait dirudi zen, baina, bueno, zeinen paren ondabiltzan Seixas eta del Toro.
0: Bai,
1: espero zenuen zuko.
0: Ez igual, Seixas gatik
1: apiskat.
0: Lehen esan dugu, ez dago la referentzia horrez adekusirik itzuliko horrekin, ez? Eta nik uste nuen pixka topeto zio, 3 segundo galtzen hasi da, berdindu egin dio bigarrenean, eta 3 segundo atrei eizka honetan. Orduan, 6 segundoko variante badago bien artean.
1: Bueno, irugarren mugarria, eskualdea bere uste dut izteko moduan gerela. Bueno, gorputzaldi txarrarekin esan dizuego, ba, Lipovits lasterketatik kanpo daukagulako, mugarri hori pasa eta gero erretiratu beharren gertatu da. Ze egin du hor, poga txarre joan?
2: Bueno, ba, lehenengo bigarren mugarrian barka, izan duen atzerapen kasik berbera, segundutxo bat gehiago, baina Renko Ebenepoelek baino 15 segundo gehiago behar izan ditu Tadej Pogačarrek. Renko Ebenepoelen denbora 23:30, 15 segundura bigarren Tadej Pogačar, 46:06 irugarren Eskelmose, laugarren tokian ja erretiratuta dagoen Florian Lipovits 49:19, 5. Pol Seixas 6:06, eta 6. Isaac del Toro 8:08, Juan Ayusoren atzerapena 8:46.
1: Eta horrentxe, Juan Ayuso helmugan.
2: 34:41, alegia, bere taldekide Matias Eskelmosek baino, 17:17 gehiago behar izan ditu Juan Ayuso.
1: Bueno, bortxe daukazue, Juan Ayuso egindako lana, Eskelmosek egindako lana, baloratzeko moduan zarete. Eugenio Goikoetxea, balorazio laburra berritu.
0: Balorazioa da, hirugarren hontan ez dela gauza asko aldatzen bigarrenetikan, baina bai azkeneko lautua da horretan, bai pixka gehiago. Hor badiru di...
1: Joan, enkontroko patxala egin duela, Joan Ayusok.
0: Hoi bai,
1: hor ez dago zalantza.
0: Patxala, favoritoen artean, patxalena.
1: Patxalena.
4: Eta favoritoak erortzen ari girela, egeoz eta postu, oza, zana egeoz eta auta gutxiago daudela, erorikoekin. Eta
1: auta gutxiago, bineko Joan Zitzaigo, Joan Zitzaigo Lipovitz, behar bada, ba, Eskilmos ere jokoan izango genuke, ez dakiego, behintzat gaur, ba, esanduko minuto. Hori altzen, bihurgun
2: hori. Bai. Bai, hauzen, bai, hor, derrapatu egin du, derrapatu egin du, atzeko gurpilla.
0: Ondo kontrolatu du,
2: artista dira, hor bada zebrabide bat, aipatu duzulen ere Eugenio, eta begira, Beti Traves, eta atzeko gurpilla momentu batean altxa egin du, eta guzti, ikaragarria, ze kontrola, nola gobernatzen duten bizikleta, hauek artistak dira, ikaragarria. Bat baino gehiago joango zen hor, hankaz gora, baina ez da Deipo Gatxar, txapelduna hundiek hau ere badaukatelako, bai karagarria izan da hor, izan duen eskapada, eta Deipo Gatxar, baina eutxi di horrekari.
1: Bueno, baldipo bitzetza ibu iritsiko, esan dizuko, irugarren mugarri hori pasa eta gero, eskuinera dagoen bihurgune batean, el mugarako 6 kilometro falta direnean, eroriko izan duelako. Gehitxo galgei sakatu, diskoak, bapatean, frenatzen du, gelditzen du bizikleta, baina blokeo bat sortzen da, eta azkenean aurretik, altzetik, bizikleta alde guztietatik joan zaio, espalo iskina jodu, eta lepa usta jautsi dago itxura, garbiarekin, eraman dute erietxeren batera, zonon lebenen Florian Lipovitz. Beraz, elmugan daukagun, autagai ez dakit, bat edo bi, aipatuko dituko, bi, Ayuso eta Eskilmos, podiunerako autagaiak bi hor dituko, Lipovitz ez da izango, eta seixas, zenbatera daukago elmugatik, Jon?
2: 500 metrore eta dauzka 27 segundo Eskelmuseren marka ontzeko. Alegia nik uste ez duela onduko, ez du onduko, baina gutxigatik izango derroiupeko txukuna Paul Seixasek egingo duena, bai horixe, hortxe, gaztea berle nengo Frantziako turra korritzen dekatronekoa, azkenera arte, estutu nahian, ea, hortzak estututa, Paul Seixas, azken zuzengunean oraintxe sartu da, eta oraintxe ja, Matias Eskelmuseren denbora gainditu du, ea zenbateko atzerapena izaten duen elmugan, Paul Seixasen denbora azkenean, 23 minutu, eta 25 segundukoa Eskelmusek baino, 12 segundo gehiago behar izan ditu Paul Seixasen.
1: Bueno, ba, ikusiko dugu, testu inguru oso hartuko dugu, autagai hauen, eta Frantziar gaztearen denbora aipatzeko, Seixasen ondoren Del Toro da, pentsatzen dut, Del Toro bihorgunea gartzen direnean eskuinera orain kasik itza eten ere egiten dugu arrisku hori ikusten dugulako Lipovitzek izan duen arrisku hori Seixasen denbora ikusteko beste guztien ikusi beharko dugu aurretik Del Tororekin oso parez pare ibili da Ebenepoelek Del Toro ere ez du aparte izango baina bi minutu zeuden eta pentsatzen dut horrelakorik ez dela izango baina minutua jana zeukan aurreko mugarrian Ebenepoelek Del Tororekiko. Mikel Astarloza, bon, hemen daukagu, 6, 23 minutu eta 23 segundo eginda, oraintxe azkeneko kilometroa Del Tororen zato. Oso parez para ibili dira biak. Eta pareztian zehar, eh?
3: Izugarri, eta ikusten da podiuma ondo borrokatua izango dela, naiz eta zoritxarez bineko juntzitza egun, gaurkoan Lipovitz ere bai, eta ia erorikoek ari zaizkigu bat podium hori argitzen.
1: Eta 6-6 eta Del Torok, azkeneko aste hauek ere pikin bat ikuskizun, batez ere 6-6 noski, Del Torok irugarren aste horiek eginak dituelako itzuli handietan. Naiz eta lan moduz atera, ez dakita almen fisikoagatik, edo eta esate baterako giroan, ba finestren karapatzekin izan zuen, kaskagorkeriagatik. Eugenio Goikoetxea, bueno, Del Toro, 6-6, holako
0: gorputzaldi
1: patxatxamarrarekin gauden, hola, ez da?
0: Buelta, gorbuze, buelta pixkatzeta eto,
1: ginekoren azten duzu, eta gero hau gaur berriztere
0: azten. Persena ireki egin behar, eta berre, guen podiumeko borroka, ba, azta eta azkenian podiuman faltako da ordena. Baina nik ustez bigarren da irugarren, bat pixkaleka pixanaka, argitzen ari dela.
1: Bueno, ba, Del Toro, iru logun falta ditugu elmugan sartzeko, Del Toro, Ebenepoel, eta puga etxarroka restan ez, azkeneko kilometro handira, Del Toro eta Ebenepoel, Jon, aurrera.
2: Hori da, azken zuzengunean sartuta Isaac Del Toro, Paul Seixasen oso antzeko denbora egingo du, oraintxe 23 minutu eta 24-25 segunduko denbora hori oraintxe gainditu du segundo gutxi batzuk izango dira Paul Seixasen alde azkenean 23 minutu eta 40 segundo Isaac Del Tororentzat. Alegia 5 segundu txatera dizkio Seixasek Del Torori.
1: 5 segundo. Podiumeko hirugarren koska hauen arteko oteta. Ez dugu analizirik egiteko betarik ere ematen Red Bulleko kainoi txiki honek orda. Renko Ebenepoel.
2: Jar gaitezen zutik. Goimendietan bakarrik ez, erroiupekoetan ere, garaipena nahi zuen Frantziako turronetan eta alaxe, lortuko du Renko Ebenepoelek laugarrena, izango du Espainiako bueltan, egungo munduko txapeldun erroiupeko modalitatean, baita txapeldun olimpikoa ere, Renko Ebenepoel elmugan, hogeita mabi minutu eta emeretzi segundu pentsa bigarrenari, minutu eta lau segundu atera dizkio, Matias Eskelmoseri, hogeita mabi minutu eta emeretzi segundo, bataz besteko abiadura, berrogeita zortzi kilometro ordutik gorakoa izan da, desnibel positiboa, 500 metrokoa zeukan erloiupeko honetan.
1: Beraz, zenbakiak badakit, askotan aipatzen ditugu, baina aipatu beharra da, Eskelmosek orduko ia 47 kilometro orduko abiadura eginda zeukala. Hortik gora, kilometro bat gehiago orduko, 48.450 metro orduko Ebenepoelek. Astarloza, beraz, gantza galdu du. Giarrik ez du galdu. 4 kilo galdu dituenean. Potentzia hor dago ez.
3: Bai, izugarria eta bitxia da, zen diferentziak aurreneko bi mugarrietan egin dira, aurreneko zati horretan maldan gora egiten zen horretan, gero hor ja pixka bat egonkortu egin dira elmugaraino.
1: Bueno, babestuta utzi behar dugu osorik iritsi dela behintzat liderra bera ere, Tadej Pogačar.
5: Uda honetan, bizizazu mendia, bi gurpilen gainean, larra belagoa baikaen. Ezagutu bizikletaz, Nafarroako Pirineoa eta Erronkari Ibarra, erdi eta paisaia paregabeen artean. 160 kilometro baino gehiagoko, ibilbide seguruak maila guztietarako. Izaban ebaikaloka irua, konponketa eta garbiketa zerbitzua, eta elferianen tokiko gastronomierik onena. Informazio gehiago, eskilarrabelagoa.com.
1: Bueno, podiumean egoten segituko du, eta gazterik onena izaten segituko du, Del Torok, zelkapen agusi ateratzen zion tartea 6-6 25 segundokoa baldin bazen gaur soilik 5 kendu dizkio 6-6ek Del Torori. Beraz, garbi dago, podiumeko postuan gazterik onena Del Toro. Emiratesek joko horretan jarraitu ahal izango du. Eta iruditzen zait Pogačarrek beste etaparen bat, bi, oraindik irabazi nahiko dituela ze gaurkoak, eta gracia hundirik egingo dion. Bueno, jaingo zen behar bada etapa ez dut irabaziko baina.
4: Ai, gaur jaso engou, ja, maso hundu, zortzi, zazpi.
2: Horentxe denbora.
0: Bentaja hundi jindu.
2: Bai, hunditu egindu azken zatian, Eugenio, ze 15 segundukoa zen, irugarren mugarrian, eta amaierako zati lau horretan, bai, egurtsoa eman dio, ze Pogačarri horrendi metrotxo batzuk falta zaizkio, bai, horrentxe 15 segundo, Renko Ebenepoelen gainetik Tadej Pogačar, hemendik gorako guztia, pilatu duen atzerapena izan da, ordekako gune horretan, 32 minutu, eta 47 segunduko denbora Tadej Pogačarrena, Ebenepoelek baino, 28 segundo gehiago behar izan ditu, eta begira, munduko txapeldunaren poza, munduko txapeldunaren irribarrea, munduko txapeldunaren besarkadak bere staff teknikoko kide guztiekin, ez da gutxiagorako ezpaita egunero Frantziako turreko etapa bat irabazten Renko Ebenepoel guztien buru 32 minutu eta 19 segunduko denborarekin.
1: Arratsaldeko 6:12 gutxi dira, ikusgarria gertatu da gaurko etapa, erlojuaren kontrako saioek badute garai batetik ona, aparteko dizdira bat ikusten diogu, geukere kontaketarako estimo handian dituko, bendiko etapak, igoera askoko etapak taponiak izan dira beti hemen Euskal Herriko zalea txoratzen jarri izan dutenak, ezta? Gero klasikoetara ere pixka bat hasi ginen, aurreko mendiaren bukaeran, eta bueno, erlojuaren kontrako saioak ere gozatu behar dira, Indurainen garaian ere gozatzen ziren, normalean bere irabazlea ateratzen zelako, baina gerora ere, egi esan, munstru hauek sortu direnetik gozatzeko modukoak dira. Hau hemen Epoeli ez zaio gozatuko. Barka.
0: Pogačarri
1: etxe gustatuko hau
0: ez. Ez, arretxin txarra izate da, hola zapatilla. Ez denbora galduko diolago ez da.
1: Kigalin munduko txapelketan harrapatu egin zuen.
0: Bai.
1: 2 minutuak jane egin zizkio, baina hau gutxia gustatuko zaio.
0: Bai, eta hau bueltatu egin dio, eta guzti besteek etzegon ez. Ebenepoel ez da horren poza adidazteko, ez du adidazteko persona edo txunularia, eta zen horako postakien saltoka zebilen, eta bitzat, badirudi bere arretxin txarra hori zapatilletikan, gelditxuta kendu diola mundialeko erlojupekoarekin.
1: Ura handia izan zen egin esan, baina gero Pogačar beste zerbait zaukan buruan zen iraupeneko proba irabaztea. Bueno, badakit, Turre Eraman, Alpe Duez, zer diozu, Mikel Astarloza, gaurko bukera hori ez tekit, Ebenepoelen inguruko laudorio eta Bueno, sí, gabe gelditzera inoko gerta daiteke.
3: Nik uste espero zela, ez pixkat Ebenepoelen garaipenak ez dituzte inora erritu duenik. Pogatxar gertu xamar geratu da, azkenean 28 segundu nahiko gertu da. Gainontzeko hautagaiak egia esan, arrazoi bat dela edo bestea dela, oso urruti.
1: Zaitu iruditzen tarte handi atera dioni Pogatxarri, gertuago ibiliko zela, etzen nuen uste.
3: Bueno, minutu erdi iruditzen zait esperotakoaren barruan egon daitekela, ez? Hortik gora bai izango litzatekela harritzekoa, baino ez dakit 15 segundu eta 30 arteko denbora galera hori, ba bueno, ez da bereziki handia.
1: Bueno, ze iruditu zaizu ja azken datuak aipatzen hasi aurretik? Eukene?
4: Oso politia garko eguna, irutzen zait, ba, pena oa Lipovitzen erorikoa, eta hor ikusten un Ebenepoel ospatzen ari zala gero belarri auxiliar bat zerbait esan diola, gian ebaita momentuan esan diote Lipovitzena, nik uste kronoan zehar ez ziotela esan Lipovitz erori, azkenen deskonzentratu ere egingo zen, eta goen, ba, bueno, nik uste deklaraziotan tokatze zaiola esatea, oso pozi, baina, bueno, pena Lipovitz erori dalako, eta txajun dalako.
1: Bueno, ezin dugu aparteko interpretaziorik egin, ez ibiliko den bere barruan, noski, kirolaria... beti kirolari eta kirolariak inoiz ez du horrelako momenturik maitatzen. Momentu hau du gustokoa Ebenepoelek, seguro.
2: Homi, bere emaztearekin hor muxu eman eta Tadej Pogačarrekin eman duen besarkada ere nabarmentzekoa justu elmugara iritsi hor dugara. Renko Ebenepoel, zer dioen? Gaur gara bat, bakarra zu.
6: It's amazing. It was a very nice TT. A lot of people on the side of the road.
2: Oso, jende txua erlo jopekoa.
6: My whole family from both sides.
2: Nire my familia hemen zen.
6: Just today.
2: Urasoak ere bai.
6: My wife with her parents and the siblings as well. And also on the Belgian National Day.
2: Belgikako egun nazionala non bait.
6: I read this morning it's been a while since Belgium won on National Day. So,
2: eta irabazen nahi zuela Belgikako egun nazionala delako. Oso arro dagoela, horregatik.
6: I mean, I've just been told my teammate Libo is crashed, so...
2: Bai, orain txasandio tena.
6: Yeah, it's very unfortunate, it's like...
2: Erori dela Libo
6: like a bittersweet pill to swallow with this victory, so I...
2: Eta, bueno...
6: I wish him all the best, and...
2: Onen espero duela errekuperatzea, ez dela, ez dela ja oso...
6: All the new material they...
2: Oso eroriko larria izan.
6: For this TT, a lot of work behind the scenes, and...
2: Onen atzetik,
6: ba... To win this TT with such an...
2: Lan asko dagoela, esputuan itzalean, arro dagoela pozik.
6: It's unbelievable to take two victories in a row.
2: Sinez, ez mea dela bi garaipen jarraian eskoratzea.
7: But today you were maybe more impressive than ever.
2: Ia, inoiz baino, erakustaldi handiago eman duzu. Bai, bai, oso ondo sentitu naiz, hasiera-hasierati.
6: Pushing a power and I was telling myself I needed to hold back. It made me think a bit of my TT in Rwanda where I started and I had quite a big gap in the beginning.
2: But I have to say that it was also very impressive. Interesgarriak sortu dituela hasieran, nahiko gertu ikusi duela era berean Tadej Pogačar.
6: I'm just super happy with everything that happened today.
2: Baina gertatu den guztia oso arro dagoela, oso pozi dagoela.
6: I will really miss him for the last week.
2: Eta azken asterako, Florianen utxune hori nabarituko duela.
6: Like I said, my family.
2: Baina bere taldea hor daukala, bere familia guztia. Bekaina dela horrelako nivela rapatzea berriro ere.
6: To be in such a good shape in the tour.
2: Oso korputza dionean dagoela turrean. Eta ez duela sekulaztuko turra.
7: It looks like it's going up and up and up. It's getting better and better. Was that the plan?
2: Obeto, oso ondo zaude.
6: Yeah, for sure. I mean, it's no secret that the hardest part is... I mean, the hardest stages are all in the end of the tour, so...
2: I
6: was not super good in the first week. I was good, but not amazing.
2: Ez nuen oso ondo lehenengo aste horretan, tur honetan.
6: And yeah, just my coach, the performance staff, everybody, I need to thank them for all the trust they have in me. And
2: Hard
6: and beautiful stages to come before.
2: Eta horretik dauzkagun etapa ikusgarri hauen zain dago Renko Ebenepoel.
7: Tour de France success.
6: No, honestly not. I'm just focused on my own spot.
2: Frantziako turreko garaile izan daiteke. Tadej bere bosgarren garaipenerako bide horretan dagoela.
6: It's just amazing that I can be a bit close to him.
2: Pixka bat gertu, eta kakotxartean egin dukenua, berangandik pixka gertu egotea baorea dela. Berak sekule ikusi duen batxelolarik onena dela. Eta bere inguruan ibiltzea gauza handia dela, beraren zaz.
7: Enjoy the podium. Thank you.
2: Renko Ebenepoel, bere 76. etapa garaipena profesionaletan handia, Renko Ebenepoel, zuk esan duzu Josemari tokatu zaio, Pogačarren garaia bizitzea, baina zenolako palmaresa osatzen ari den bateko eta besteko.
1: Eta zeinen sartua ageri den, ezta? Moko fina dauka. Astarloza hau beteagoa da, normalean.
3: Bai, arpeira behiratuta zuhurra bakera ikusten zaio.
1: Eta ez jakin ditugunean galdutako kiloak, turra zizenean Bartzelonan ere ikusten zen. Nik ez da egit, behar bada horregatik prentsa espezialduak ez zuen podiunerako autagai jo. Eta egunero ia ipatzen dut hori, baina harritutan nago, nolatan ez zuten jotzen. Edo Lies, baston Lies jokatu ondorenetik desagertuta egontzelako, gizona prestatzen, ez da izegati baina. Podium gizon bat ageri da, inolako dudarik gabe, eta zelkapen nagusia dagoen bezala egonda, orain epatuko du zelkapen nagusia, baina horren aurretik esan behar dut gauza bat. Gaurko zozketarako, zozketako erantzuna baliozkoa izateko, jendearen pronostikoan, ba, Lipovic falta da, badakit. Gauza bat egingo dugu. Ayuso dago bosgarren, baina Lipovic bosgarren jarritu zuen agere, ontzat hartuko ditu. Lipovic jarri baldin baduzu ere, balio du. Balio dut, ikusi dugu, irugarren mugarria pasata gero, horren demora gona egiten ari zen Alemaniarrak ere horikoa izan, eta torra utzi behar izan dut. Azken txampan gaude, Eugenio Goikoetxea, ze erantxiko zenuke. Bueno, zelkapen nagusia ipatu behar dugu, horren gaineko jogoeta ingo duzu, ala, aurrera jon.
2: Tadej Pogacar, lider, bigarren Ebenepoel, 4:32. Irugarren Isaac del Toro, 6:41. Laugarren Paul Seixas, 7:11. Alegia del Toro baino, 20 segundu gehiago atzerago. Dago Paul Seixas, 20 segundu del Tororen mesedetan. Eta bosgarren Juan Ayuso, 9:22. Aipagarria 6. tokia, Matias Eskelmoserena, 10:14. Matias Eskelmose 6.
1: Ea, bixi-bixi, Mikel Astarloza. Pogatxar, 4:22. Ebenepoel, nahikoa finkatuta dago hori. Del Torok 6:20. Ze iruditzen zaizu? Hortako hemendik aurrerako jakime guztia.
3: Zalantzarik gabe, nik uste Ebenepoelek binekoren bigarren postu hori hartu duela eta gaurkoan sendotu duela eta orain kolokan dagoena Del Toro eta 6:20 arteko hirugarren postu hori.
1: Bestera batera galdetuko dizute. Ebenepoelek eskatute egon beharko luke oraindik ere behar besteko tarterik ez duelako ateratzen Del Tororekin eta 6:20ekin, naiz eta 2 minututik gorakoa den Eugenio Goizetxea.
0: Ebenepoel ezagututa, nik ez dut nik alasia egoteko mundu agoniz, beti egun txarren bat izaten du, eta ikusi ditugu 6-3 egun datu zen Alpetako horretan, eta azkenean Del Torok markatuko dio. Del Tororen martxa jarriko du, Del Torok markatuko du, dantza ze eratara egin uaek, eta go, bueno, Pogatxarrek bere tapatxoa nahiko du, baina nik uste, hor sendotu egin nahiko dutela, eta Ebenepoelek gutxe egin ezkeo, eta Del Tororen aleginak, emango dio Ebenepoelik denbora gutxiago gehiago galdu.
1: Eukene, Emiratesek, ez da gize puntutaraino Del Tororen hirugarren postu hori ziurtatze aldera lasterketa bidera lezakeen, horren ondoan zer daukan egiteko iraute ez bada Paul Seixasek, ez dakit.
4: Nik uste eta lana pilatuko zaizkiela, ze Pogatxarrek ere garaipenak nahi ditu, eta errekor hori hausteko, eta aldi berean Del Toro hori lagundu nahiko dio podiumerako, eta bueno, horrekoan ere baita entzun genuen ez, Pinganiotik zesatezion progresibo, ez erasotu Del Toro, que nola esatezion pogiri zuzenekoan, eta bueno, nik uste eta hori ikusiko dugula, eta Ebenepoel nik uste guen lasaiotekoa ez dala noski pozik, autoestima altua, motivazioa baitare eta konfiantza, baina honikan lan egin behar du bigarren amaitzeko.
1: Bai, ze azkeneko aste hori falta duelako. Mikel Astarlozak ze beste ondorio aterako luke, karo, ondorio guztietan gertatzen zaigu Lipovicen eroriko, baina tira hori ez dago.
3: Nik uste eta Ebenepoelek ez duela Del Toro eta Seixasen beldurrik izan behar 2 minututik gorako galera dutelako. Bere buruarengan beldurra izatezkeotan utxe egitearen beldurra bai.
1: Azken txampan gara, iragarri tarte txiki hausia eta biharkoarekin bagoatz.
8: Haupa Bizkaia, eskapak denda berria irekidu Galdakaon. Txirrindularitzari eskainitako 1000 metro karratu baino gehiagoko gunea. Markarik onenekin, tailer espezializatuarekin, eta behar duzun guztiarekin, bi gurpilen gaineko zaletasunaz goza dezazun. Etor zaitez Galdakaoko Ibaizabalkaleko 35 gu ezagutzera. Eskapa Bilbao, zugandik inoiz baino gertuako.
1: Azken minutuan gara, Xanberi eta Boaron artean, 164 kilometro, lehen da biziko partea gora beratxua, Eugenio Goikoetxea, ies egiteko hori, eta gero alduenak, ba, elmugara iritsi. Bai. Beste jende horrentzat.
0: Ha, nik usete, uek bilar barra libre utziko diela, ies aldieko edit, ies aldikoan arteko borroka izango da, abertzein ies aldia sartuko da, jende txua, espero da, eta nik emitzen dala, espero da, eta apustu egiteko tan, ies aldia alde ingo nuke.
1: Ies aldiaren txako oso etapa egokia, eta ies aldia hasieran egiteko terreno ere egokia.
4: Bai, eta Nik Orpitko, que espero dut, berriro, saltxa bizkat emateko, eta ikuskizuna,
1: bai,
4: nik uste toidenak horri zango jela.
1: Zerren da horrentxe egin daiteke, ez da, Mikel Azar. Gonzalo Xavier Peribeira.
3: Bai, bai, zalantzari gabe pentsa, sailkapen nagusiko 10garrenak 24 minutuko galera du, beraz 10garrenetik atzera nahi duena sartu dira.
1: Berri jakingarriren bat segundu gutxitan, Jon Altuna.
2: Ez, bestarik ez, 9. garaipen aurten Renko Ebenepoel handiarentzat.
1: Handia, egi esan, bikaina gaur lortu duen garaipena. Hemen espero zaituztegu bihar, 4etan. Eskerrik asko gaio.
9: Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
10: Arratsaldeon entzule, Biarritzen atxilotuta jarraitzen dute udaleku batean adin txikikoen aurka sexu abusuak eta bortxaketa bat egiteagatik atxilotu dituzten bi begiraleek, gizonezkoak biak, 13 ume lirateke biktimak, baina uste dute gehiago ere izan daitezkeela. Hain zuzen ere gaur Parisen Asamblea Nazionalean adingabeak babesteko legea eztabaidagai izango dute, lege proiektu honek jasotzen dituen neurrien artean adin txikikoen kontrako sexu erasoak dauden kasuetan delituak preskribitzea eta 15 urtetik beherako aurren kontrako sexu indarkeria behin eta berriz eragiten dutenentzako bizi arteko kartzela zigorra ezartzea. Asamblea Nazionalean bertan gainera polemika egin duen beste lege aurreproiektu bat ere aztertuko dute, polizien arma erabilerari lotutakoa. Orain egun batzuk onartutako erreforma horren bidez, polizien errugabetasun presuntzioa indartuko da eta gobernuz kanpoko erakunden arabera poliziarentzat impunitatea ekarriko du horrek. Parisen xehetasunak Xabi Ormazabalek.
11: 70.000 sinadura jaso dira azken hilabetetan neurri horren kontra eta beraz berriz ere bozkatu beharko da asamblean. Polizia batek interbentzio batean su arma erabiltzean lehenik eta behin defentsa zilegitasun printzipioarekin hartuko dela dio neurriak. Horrek batez ere lehen orduetako egoera erraztuko lioke poliziari, baina legeak berak dakar egoera irauli daitekeela kontrako edozein zantzu baldin badago. Honek kexuak jaso ditu eta horregatik sartu da azken xehetasun hori, baina asamblearen oniritza jaso zuen jada aurretik eta ez da espero gaur aldaketak.
10: Euskal Herria itzulita Lekeition isunak jartzen hasiko dira garraitzera joan eta marea igota itzuli ezin da erreskatea eskatzen dutenentzat. Ekaitza Agirre, konta iguzu.
12: 1.500 euro arteko isunak kobratzen hasiko dira erreskatea eskatzen duten pertsonei eta kopuru horri erreskatearen kostua gehitzeko aukera ere maiganean du Jaurlaritzak. Gauzak horrela, itsasgora eta itsasbehera ordutegiei arretaz begiratzeko deia egin dute eta informazio panelak jarri dituzte horren berri ohartaraziz gisa horretako erreskate gehienak ekidin daitezkeelako. Bisitari gehien izaten den garaietan areagotu egin dira erreskateak azken urteotan, Aste Santuan esaterako 14 pertsona erreskatatu zituzten 4 eguneko tartean Gurutze Gorriaren, suhiltzaileen eta larrialdi taldeen mobilizazioa behartuz.
10: Migrazioari lotuta beste behin ere tragedia, itsasoan gutxienez 145 lagun hil edo desagertu dira Mauritaniako kostaldean. Ontzia ondoratu ondoren ACNUR Nazio Batuetako erakundeak adierazi duenez Gambiatik irten zen ontzia eta Kanariar uhartetara iristea zuen helburu. Hilabetez nora ezean ibili ondoren 28 lagun bakarrik erreskatatu dituzte bizirik. Errepidetan Erandion Bizkaia 30 errepidean eta Getxorako noranzkoan 2 kilometro terdiko ilarak daude motor batek eta auto batek izandako istripuaren ondorioz. Labastidan berriz Errioxarako bidean N124 errepidean beste istripu bat izan da bi kotxeren artean kasu honetan eta Txandakako bidea ari dira ematen kilometroko ilara dago momentu honetan. Momentu zauxa da guztia Artxaldeko 7:00 mezularia izango duzu gero arte. Arratsaldeon, ederra dagota. Bueno, Euskadi Irratizaleok, konpainia egitera gatoz.
9: Euskadi Irratian, bypass. Itziar Aldunzen.
10: Ederra dagoela esan dugu, igual aukera-aukeran bera ondiegi egiten du, ez dakit. Zer diozu ezuek? Jokin Aierre gara, itere beloki oier gaztesi arratsaldeon.
13: Baita zuri ere.
14: Hemen sartuta ez dakigu bero askorik egiten duen kanpoan edo, baina gonbidatuak iristen dianean esaten digute baietze bero ondia egiten duela.
10: Vale, vale. Bueno, horretan utziko dugu, bakoitzak pentsa dezala nahi duena. Bueno, esan dugu ez, lantaldea, bai pasako lantaldea, aitu dituzuen lankideek osatzen dutela, Jokin Aierre garaik, tere belokik, oier gaztesik. Zer diozu? Ah, bueno, bai, hori bai, o sea, esan dugu ya sarrera.
14: Eta norgi hago, esan dezaket?
10: Esan nahi duzu zu?
14: Bai, esango dut.
10: Bai, bai,
14: teknikan eta errealizazioan, Xabi Dantzaleko.
10: Xabi Herrira hola bataioz.
14: Eta, Biñati Bargoian.
15: Ah,
13: esan behar dugu. Orain dela bi minutu, ari zela Beñat gure teknikaria mugikorreko aplikazio batekin, kantua jotzen ondoko estudioan grabatzen.
15: Abai!
13: Bai, bere jotakoa.
15: Soinu kalidade bikaina, betxu, gure Beñat Ibargo dien dago, obsesionatuta dago aplikazio horrekin, soinua ikasteko aplikazio horrekin. Gauza bat esan behar dizue teknikariok, zuek hasi zineten honetan. Zuek hasi zineten, zuen izena aipatu orduko zerbait berria sartu nahi horretan. Iripena dauka, da bestela, zuzendu iezadazue. Jena, azkatuta zaudetela, ez dakizula nola kendu gainetik hau. Ez da deuse pasatzen, biara aurkezten zaituzte denean, ez deuse jarritei ez da. Eola sai, ez da deuse txar... Izautzen zaituzte, badakita goiatuta zaudetela egunero. Ostra, gaur zer, gaur zer. Ba, gaur deusez. Baina estimatuta dago, eh? Bueno, venga, ba, zeiak eta bos direla eta eduki pila bat dugula, ze aurrekoan esan genuen, ez? Uda ez dela... Baura ez dela dena ondartza eta parranda. Eta gaur berretzi egin nahi dugu esandako horixe. Gaurko lerro buru batzuk leituta bakarrik nahikoa da horretaz jabetzeko. Adibidez, uda da, eta Espainiar estatuan tabakoaren legearen aurreproiektua onartzeko garaia izaten ari da, ze gaur hori egin dute.
16: Uztailaren 21-ra, atzotik gaurra, azken 24 ordutan, 3 feminizidio izan dira.
17: Osakidetzan medikuak haserre jarraitzen dute udan, bueno, medikuak eta medikuak ez diren osasun langileak ere haserre.
15: Eta uda bete-betean gaudela, aurren defentsarako lege berria bozkatzen ari dira oraintxe bertan frantses estatuan. Eta gaurko beste albiste bat.
18: Ba, ikusentzuruzko teknikariek greba iragarri dute gaur Bilbon, izan ere Gasteizen, Donostia eta Bilboko azte nagusietan greba egunak antolatuta, zenbait kontzertu agian ez dituzte.
15: Bueno, oraintxe hitz egin dugu eurekin, orain dela ordu batzuk goizean bertan iragarri duten greba hoien inguruan. Getorri, eh? Uda, bete-beteko, uste dut, etere, Jokin, Oier, okerrezpenaiz gaurko 12. dela, 12. udako bypassa.
18: Txaskarra ez egun pesatzen, eh?

0: Autonomia Erkidegoko ikuskizunen da ekitaldien teknikariek Bilboko Arriaga antzokiaren atarian agerraldia egin dutela aurreratu dizuegu. Gaur goizean izan du da eta bueno, hementxe entzun aldituzue.
1: Ekitaldietako langileen greba data berriak hiru aste nagusietan.
0: Arriaga antzokiaren parean prentzaurrekoan grebaren data berriak iragarri dituzte besteak beste.
2: Tira, baxetasun guztiak bildu nahi ditugu eta horregatik gonbidatu dugu bai pasara Aritz Pilar, teknikariok sindikatuko kideari. Arratsaldeon.
3: Apa, arratsaldeon.
0: Bueno, EAEko hiru hiriburuetako aste nagusietan eginen dituzue greba egunak. Gasteizen, Donostian da Bilbon alegia.
3: Zuzen, hori da.
0: Hori asko esatea da, zeda abuztuaren bostean, abuztuaren amalauan eta abuztuaren hogeita seian, festa honditan.
3: Hori da, hori da. Baina beharrezkoa ikusten dugu, tan ere... Gure borrokan segituko dugu, izatez ba euki patronalak ez du aurrera pasuak emoten itxarmenaren negoziaketetan, eta horregatik erabaki dugu gure borroka hau aurrera eramatea, eta uste dugu indar eraginkorrenak hor izango ditugula. Hiriburuetako jai nagusietan ikusteko edo ikusbarritasuna ere uste dugu, ba, jende guztia ohartu dezan, ba, gure borrokaz, ba, erabaki dugu egun horietan, ba, greba egitea.
0: Presio egiteko igual oso aproposada, ze programatzaileak seguro oso erne utzi dituzuela.
2: Ba, ezte kontzertuei eragingo diete greba egun horiek, ez da?
3: Hori da, hori da.
2: Beste hau ezte entol Sarmientoren kontzertuari eragingo dio?
3: Hori da, izatez teknikaria behar duen... edo zer ekitaldiri ba eragingo dio, ideia da jaiak aurrera jarrai dezaten, baina hori da ikusi daitela ba teknikari barik ba jaiak ez direla ere berdinak edo ez liratekeela berdin izango,
0: Bueno, arriskuan jartzen dituzuela kontzertu handiak adibidez.
3: Hori da. Eta, bueno, egia zan, jai batxordetako jendea, herri mugimendutako jende guztia babesa emon digu, elkartasuna adierazi digu babesa emonez, eta gaur goizean, Arriagako plaza horretan, gurekin bateratu dira elkar ateratxe horretara, ez? Eta hemendik ba eskertu nahi diegu Bilboko konpartzetako ere Donostiako piratak elkarteetako eta Gasteizko txosna batxordeko ba jende guztiari euren elkartasuna adieraztagatik eta gurekin batera
0: bai babes hori emateagatik.
3: Bai. Gure borrokara batxagatik. Izan ere, senti izan dugulako hori, ez? Pizkate gurekin kontaktuan jarri dira eure nahi izan dutelako, ja gurekin kontaktuan jarri nahi izan dira, eta elkartasuna adieraz, eta gure borroka aurrera emateko, babesa emongo digutela,
2: Aritz, aipatu diguzu euki patronalaren aldetik utzikeria berbera sentitzen jarraitzen duzuela, jakin nahi dugu zertan den ikuskizunen eta ekitaldien hitzarmenaren negoziak eta hori ea aurrera pasorik izan ote den?
3: Ez da gona aurrera pasorik, eta esatez, hitzarmenaren negoziaketan badaroagu bi urte baino gehiago, orduan, eta beti gauza berdinetan azkenean oso gauza oinarrizkoetan, ez? Eta izatez guretzako zakite, punturik garrantzitsuenetariko batzuk, izatez adibidez kontsiliazioa dira egutegia eta ordutegiak aurre ikuspen gutxi-gutxia erekin egin egutela,
0: Hori da zuen aldarrikapena ez, jardunaldien arteko 12 orduko deskantsua betetzea adibidez?
3: Bai, adibidez, bueno, hori ja ikuskaritzak arrazoia mondigu, gu aurreko greban, jakin behar dugu ja, greba bat eginda daukagula, maiatzak 15ean, eta bai. Greba hori baino lehen, ja da, gu esan genuen, aurrera pausuak egin behar genituela, eta horrela ez zirela gertatzen, gu salaketak egin genituela, grebarekin indartuta.
0: Ja.
3: Eta, bueno, Ja, txalaketa guri arrazoiak eman dizku. Digute, izatez, ikuskaritzak, lan ikuskaritzak, ja gure alde egin du, eta adibidez, ba, bi, amabi ordu hoiek, lan jardun aldien arteko amabi ordu hoiek, ja da, gondira izunak, eta gure aldeko ebazpenak egondira, ez? Gero ere, ordu ekstretan ere, gure aldeko ebazpenak egondira, eta ere jardunaldien erregistroan ere kontrolesa ere ba ikusite ba ez dagoela,
0: ez? Ja. Bueno, ikuskaritzak arrazoia emanda beste babes batekin ere egin duzue greba antolaketa hau, greba deialdi hau hobeki esanda, abuztuaren bosta ez da inbeste falta abuztuaren bosterako. Uste duzue azkeneko urrengo bi asteetan mugimendurik izan daitekeela hau iragarri eta gero?
3: Bueno, espero dugu baietz, baina gia zan, pues, ez gara fido, horregatik egiten dugu, ez? Bestela, gure ideia da ere publikoki, azken finean, enpresak emoten du, eroso daudela, euren jarreran, eta azkenean gure aukera bakarra da publikoki salatzea, eta gero estamentu publikoetatik presioa egitea, ez? Horregatik erabaki dugu ere, jardunaldi publikoetan edo ekitaldi publikoetan, ba, greba egitea. Finean hori da gure indarra egiteko ez, bidea. Azken finean, enpresek eroso daude, euren galeretan, agian iztunen bat ordaindu, ba ez daki, ez ego hori da gure sentsazioa, ez?
0: Bueno, ba, orduan, zer osotasun hori sortuz, ja mugimendurik badagoen abuztuaren bosterako Euskal Autonomia Erkidegoko ikuskizunen da ekitaldien teknikariak, egun hoietan, greban izanen dira horrela iragarri duzue, Aritz Pilar teknikariok sindikatuko kidea, eskerrik asko?
3: Vale, eskerrik asko zuei,
0: Bueno, izanen dugu elkarren berri, agur.
3: Vale, agur.

0: not love.
1: Bueno, Chávez a la hora enche bertan esku arte garaikideari buruz hizketan aitzeko aritzeko gogoa duena. Irrati bizualan zaudetenak gau.eusen ikusiko zenuten denak nahi dugula. Bueno, doinuok lagun, arte garaikideari leio bat zabaldu behar diogu, zabaltzen diogu, aste artetan, ordu honetan markatu eske.
2: Este...
1: Zergatik jarri genion hori. Bueno, ez da serioa, Jone Uriarte arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
1: Zuk egin duzu barre, normala da. Aste artea. Da, bueno, total, aste artea dela zure tartea, arte garaikideaz hitz egiteko aitzakia derra ematen digu. Bide batez. Urtero izaten alda zuenean tabakaleran, zezu tabakalerako erakusketen koordinatzailea zara. Izaten da uztaila erakusketak inauguratzeko garaia?
3: Bueno, ia da, normalian ekaina bukaeran egiten dugula, eta urten pixkat atzeratu gara, eta bi erakusketa ustaian ireki ditugu, bai.
1: Bueno, orduan ustaia ez da, eh? Ondartza eta parranda, esan dugun bezala, hori bakarrik ez.
3: Lan itzela egin dugu ustai horretan, eta bakaleran.
1: Bueno, hemen azpitik duguna da, Siraz filmeko musika, soinu banda, jarri duzuelako, azkenean ja bai, Oliver Lasheren erakusketa, Reina Sofiatik, onera zuzenean ekarri duzuena, eta are gehiago esan dugu, Reina Sofia baino, espazio asko zere hobeagoa jarri duzue.
3: Hori ez da nik esango, baina...
1: Nik esan dut. Bueno, zuk esan zer moduz joan da inaugurazioa, zer moduz ekitaldia, zer moduz arrera...
3: Oso ondo, oso kontent gaude, aukido...

0: entzuten, Jone?
1: Ba, hau Michel Jacometiren abesti bat da, bera Michel Jacometi etnografo bat zan, eta 70. hamarkadan Portugaleko Alentejo inguruan egon zan bertako abesti tradizionalak grabatzen, eta kantu hauek eta paisaia hori oso lotuta dago gure gaurko gonbidatuarekin, bera Carla Felipe artista da, eta erakusketan, kooperatiba erakusketan parte hartzen duen artistetako bada Taxo Ardanazekin batera.
2: Tabakaleraren zuzen ere uztailaren hasieratik daudenak, ezta?
1: Hori da. Uztailak bian inauguratu genuen erakusketa hau, kooperatiba izenburua daramana, eta Taxo Ardanaz artista, Iruñako artista, eta Carla Felipe Oportoko artistak parte hartzen dute erakusketa monografiko honetan.
0: Guk ez genuen ezagutzen Carla Felipe, Tere?
2: Ez. Ba, erakusketaren erdiaz edo erdiaz arduratu den artistaz hitz egingo dugu orduan gaur, zergatik, Jone?
1: Ba, ikusi gaur, izpide Carla Felipe izango dugu, nik neuk ere ez nuen gehiegi ezagutzen bere lana, eta oso artista interesgarria iruditu zait, eta bueno, fijatuko zineten, bai pasean orain arte jorratu ditugun bi artistak, bai Miranda Julai eta Sophie Cole, komunean daukaten ezaugarria da, biek ala biek egiten dutela lan, bere biografiarekin, ez? Bere bizitza pusketekin egiten dituzte artelanak, artea pentsatzen dute, pixka biografia abia puntu bezala hartuta. Eta Carla Felipe ere sekuentzia honetan inskribatu dezakegun artista da, bere haurtzaroa, gaztaroa, bere biografia eta bere denean markatuta dauden hainbat heldulekutatik tiraka egiten ditu bere lanak, bere proiektuak. Zebada izaera proiektuala erabiltzen duen artista, ez ditu obra solteak egiten, baizikan ikerketa bat hartzen du, ikerketa hori proiektu bilakatu eta horira erakusten duena.
0: Bueno, ba nahi duzunean, igual nortzen kontatzen hasi bere biografiaren zati bat egiguzu.
1: Ados, baikusi Carla Felipe Vilanova de Barkinan jaio zen, Aveiro inguruan, eta arte derrak eta eskultura Oportoko unibertsitatean ikasi zituen. 2000. hamarkada hasieran hasi zen pixka horrelako notoriedadea izaten Oporton, Artist Space-etan hasi zelako bere lana erakusten. Artist Space dira artistak beraiek kudeatutako espazio informalak, pixkat museo eta arte zentroetatik at funtzionatzen dutenak. Eta hor, beste bere gazte garaian, beste artista batzuekin hasi zan bere lana erakusten, eta bere lana badago oso anklatuta Oporto, Portugaleko idiosinkrasia horrekin. 2010. Hamarkada hasieran Londres, Amberes, Florida bazalako hirietan egoitza artistikoak egin zituen, eta handik aurrera mundu osoan aurkeztu ditu bere lanak, Lisboa, Lusan, Paris, Berlin, Mexiko eta Sao Paulo. Eta egia da, Brasilen adibidez son handiko artista dala, oso ezaguna da.
3: Jone, irudikatu nahi ditugu proiektu horiek nolakoak egin zituen?
1: Ba ikusi, batez ere marrazkiak egiten ditu, marrazki kontzeptualak, marrazkiara bere artelan, bere proiektuaren abia puntua, baina zerbait egatik baldin bada ezaguna Carla Felipe da egiten dituen banderagatik.
2: Banderak?
1: Banderak egiten ditu, oialak, koloretako bandera pila bat, orduan bere erakusketetan betik ikusiko ditugu bandera hauek, zintzilik pankarta hauek, eta egiten duena da banderaren simbologia deseraiki, desitxura eta esan nahi berriak eman. Ta esan nahi berri horiek feminismotik, langileen borroketatik, artisten eskubidetatik sortzen ditu. Orduan, lemak sortzen ditu, baina irudiaren bitartez eta pankarta edo banderaren formatua erabiliz. Eta bere lana ere esan degulen oso biografikoa da, eta bere biografian badago pasarte oso importante bat, oso lotua dagoela trenarekin, trenzarearekin, trenbideekin, eta hori da pixka bat gaur zuekin partekatu nahiko nukeena. Horretarako liburu bat ekarri dut, astero natorrona liburu batekin, eta honen izenburua da Agente Nabia, euskeraz izango zana trenbidean jendea dago, eta hori trenbideetan makinistak erabiltzen zuten oihu bat zan, ez, pixkat ikusteko ez zegoela inor trenbidean eta trena pasa zitekeela.

0: jarri ezaiogun igual, ez? Begira da bat. Y no las tenda, hay gente o hay gente en había.
1: Hay gente, está.
0: Hay gente, está aquí,
1: hay gente en había,
0: da. Gente en había.
2: Está da irudi liburua hitza du gehiago.
1: Ba, ikusi da, artista liburu bat, hemen gaude estudioan zabaltzen, eta bigarren volumen bat da, eta bueno, arkitektura, lorategiak eta baratzak dauka azpizen buru bezala, konkreta argitaletxe independenteak 2025an argitaratu duen artista liburua da. Eta, ba, neri, ozakit, asko gustatu zait, edo bereziki gustatu zait liburu hau, ze, egia esan, geltokiko eraikinek, arkitektura horrek badauka zerbait oso oso magikoa, ez? Norrez da fijatu gure herri eta herritxoetan, ez? Etxola hauetan, ez? Geltokiko eraikinetan, beti oso arkitektura homogeneo bat daukate, ez? Oso triangularrak dira, adreiuzkoak,
0: leio handia dute, ez? Leio handia dituzte.
1: Bai, izan lehike, eta ero azulejo urdinarekin, ez?
3: Herriaren
1: izena idatzia.
3: Oporton badago bat zoragarria.
1: Zoragarria, hemen liburuan agertzen da. Orduan berak eginduena izan da, ia 20 urtez, egonda Portugal zeharkatzen iparraldetik, hegoaldera, ekialdetik, mendebaldera, eta tren sareari segika, eta bere kamara eskuan, ba, tren estazioak, apeaderoak, geltokien inguruan sortzen den ekosistema arkitektoniko horri atea dizkio argazki. Eta gustatu zaitze argazkiak agian ez dira bereziki onak, ez dira teknikoki perfektuak, baina polita da bere ikuspuntua, ez? Nondik ateratzen dituen argazki hauek eta artista zertan fijatzen da argazki hauek egiterako garaian.
0: Eta eginda daude, pentsatzen dut, bere bizipen pertsonaletik abiatuta, ez?
1: Hori da, ikuspuntua oso pertsonala da, eta erregistro bat egitea baino, berak eginduna da oso ikuspuntu artistiko batetik, eta fijatu da aldirietan, ertzetan, ez? Piskat, relato nagusi horretatik baino geratzen dana eskinatan, detaile txikietan, kausazko gertaera edo objektu utxal horietan. Orduan, liburu honek baditu irudiak, irudi pila bat, eta poemak ere baditu. Poemaz zipristindutako liburu bat da.
3: Berak idatzitakoak?
1: Ez, bere kolaboratzaile, bere Portugaleko idazle batek idatziak. Eta irudi eta poema honetan, ba hori, agertzen da, ba, zuaitzek jada kolonizatutako etxeak, hortensiaz beteriko trengeltoki bat, baina baita ere langileen dutxa ardoiluak, jada abandonatuak dauden sukaldeak, ba, mentxe ikusten dugu estanke bat arrainekin jardia abandonatuak, ez? Claro, sare hori ja asko sare horretako espazio asko ja trena ez da pasatzen hortik, semi abandonatuak geratu dira eta bueno, pixkat iragana horren kontaketan, ez? Dator Carla Felipe.
3: Esan duzu beraz lotura berezia izan duela trenarekin, trenbidearekin.
1: Bai,
3: zein da kuriosidadea?
1: Bai. Ba, ikusi bere aita trenzareko langilea izan zan eta bera txikitatik asko leku aldatu behar izan zan eta Portugalen asko bidaiatu zuten, ba, etxe-zetxe eta bizi ziren trenbide zareak langileentzako prestatutako etxe eta auzo horietan, ez? Orduan hortik dator.
0: Dira,
1: claro, claro, bere infantzia, bere haurtzaroko etxeak dira horiek.
4: Jone, ez da argazki liburu bat, ez da poema liburu bat, nola klasifikatu dezakegu liburu hau?
1: Bai, ba, hau, artista liburu bat da, eta artista liburu bat da, artista batek hartzen duenean liburuaren formatua eta liburu horren limiteak pixkat, limite horriekin jolasten du, ez? Normalean artista liburuak edizio mugatuak dira, ale gutxi egiten dira, eta artistak jokatzen du, jolasten du liburuarekin, ba, mise edo eskultura bat izango balitz bezala.
0: Artista batek beti zerbait kontatzen du, ez? Ez dakit bere mezua zein den galdetzen badizugu, zein da bere mezua?
1: Ba, esango nuke Carla Felipe artista nomada samarra dala, eta Portugal barrenean asko bidaiatu izan du, trenez, oinez, motxilarekin, eta landa-lana egiten duen artista bada, asko gustatzen zaio paisaiari begiratzea, biztanleekin hitz egitea, detaile txikietan fijatzen den artista da, eta landa lan horretatik eraikitzen ditu bere proiektuak. Memoria nola eraikitzen dan, memoriarekin nola jolasten dan, Zipristina horietatik sortzen du berak, bere sortzen ditu proiektuak.
3: Eta Tabakaleran ere hildo horretatik landutakoa dauka erakusgai.
1: Bai, Tabakaleran Tasiarra Nasekin batera memoria izan dute bi artistek komunean, eta batez ere esango nuke memoria politikoari edo herri batia txikitutako memoriari begiratu diotela. Kasu honetan Portugaleko historia politikoari egiten dio referentzia Carla Filipek, batez ere Estado Novo edo diktadura garai horri, 1973-1974 urtean Portugal Salazarren diktadurapean egon zan, eta berak Tabakalerako sortu duen proiektuan emakumeek hamarkada horietan izan zuten rol edo paperean jartzen du arreta, eta batez ere landa eremuko emakumetan. Eta harrigarria da ze bertako garaiko artxibo edo hemeroteketan prentxan agertzen direnean emakume hauek beti agertzen dira talde baten, kolektibo baten, baina ez daukate izen abizenik, ez dago emakume individuala, ez, beti multzokatuta agertzen dira. Eta berak galdetzen dio bere buruari, ez, ze emakume mota zeuden hor, ze desira zuten, zein zen bere aldarrikapena. Orduan Tabakalean egiten duena da emakume hauei ahotsa eman. Eta nola egiten du? Ba, pixkat artxibo ofizialak auzitan jarriz. Ze askotan uste dugu, ez, artxiboetan gordetzen dana
2: egia.
1: Datuak. Egia dela, egia berdaderoa, ez?
2: Da.
1: Eta berak egiten duena da hori pixkat auzitan jarri eta horrekin jolastu. Eta nola egiten du? Ba, ebakinak egin, kolaxeak sortu, joan pegatzen relato bat bestearen ondoan, ez? Mm-hmm. Eta memoria berriak sortzen ditu.
2: Txepolita hori.
1: Auskalo egiazkoak diren edo, baina nahi duena eginda emakume hauen aldarrikapen eta hotxak lehen planora ekarri.
2: Mm-hmm.
1: Eta hori egiten du lehen komentatu dugun banderola eta pankarta hauen bitartez.
3: Eta beraien hizkuntzan.
5: Eta hori da zuri gustatzen zaizuna, berentzutea portugesez.
6: Maten de hacer no contexto das artes, o domínio total da língua inglesa e um desprezo sobre a sua língua. E não tem nada a ver com nacionalismos, tem a ver com a forma de pensarmos. Cada língua tem uma estrutura gramatical diferente e quando se traduz para inglês perde-se algum incenso.
5: Da, te garai que dieran arloan, badagoela jo era un día, ingleses aritzeko.
1: Bai, ala da, eta hau da justo berak kritikatzen duena, ez? Gaur egungo artista garaikideari asko eskatzen zaio, asko exigitzen zaio, alde batetik artista serioa izan behar da, ikerketa serio bat izan behar du bere proiektuen atzean, internazionala izan behar da, galeria batekin lan egin behar du, bere lana komunikatzeko gai izan behar da, eta gainera guztiago inglesez egin behar du. Bueno, exigentzia lartxo, ez da? Orduan, berak egiten duena da, gainera, klaro, Carla Filipe, Portugal artearen munduan, herri txiki bat da, eta bueno, aldarrikatzen du portugesa artean ere, hizkuntza bat izatea, eta berak egiten duena da, bere lanean testua erabiltzen duenean portugesa erabili,
5: claro.
1: Eta bizitariari pixka derrigortu, forzatzera ere, eta portugesa
5: azkenean
1: irakurtzera, ez?
5: Hizkuntza prestigiatzen du.
1: Hala da.
5: Hombre,
1: hala da.
5: Hizkuntza prestigiatzen da denetarako erabiltzen denean. Ba, Jone Uriarte, eskerrik asko, Carla Filiperen sormen mundua bistarazteagatik, gaur bai pasan, bere lanak noiz arte, esan duzu, egongo direla ikusgai?
1: Ba, urtier arte. Osa, que vale. Denbora dago, bere bai. Murgiltzeko, eta eskerrik asko denoi.
5: Vale, aioi.

0: Bueno, Bilbon hasi dugu, Arriaga aurrean prentzaurreko egin dutelako ikusentzunezko teknikoek, pasagara Oportotik, eta orain joanen gara Londresera, tarte bat eta gero. Ah, ez, tarte gabe? Xabi, bale. Ba, Londresera goaz, orduan. Ane Rote eta Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zure oberako, ez? Pentsatzen hor zain zinela eta esan duzu, bueno, baina publizitatea jartzen bai gatea.
1: Ba, gero publizitatea.
0: Ane, zer moduz?
1: Bueno, ondo, zemuzkate zuek.
0: Hemintxe, ben, kuadrilla. Jokin tere eta oier hemen maiguetan eserita zuen zuteko preste, karo. Zagizuk zenbat lehen ministro ezagutu dituzun dagoeneko erresuma batuan bizizarenetik.
1: Bueno, urte asko bira ni etorri nintzen. Ez nintzen bizitzera etorri, eh? Baina, bueno, hemen geratu nintzen, hemen jarraitzen dut. Bueno, ni Tony Blairren garaian etorri nintzen. Blairrek laro eta amazazpian irabazi zuen. Eta, bueno, Blairrek amar urte eman zituen karguan, bueno, aspaldian hori ez da horrelakorik gertatu berriro, gero Gordon Brown, gero David Cameron, eta, bueno, Cameronen gaitik badakigu zenbait diren, ze hainbat eta hainbat aldiz esan dugulako zazpigarrena dela zera Andy Burnham, hori da ba David Cameronek zera Brexitaren referendum baten ondotik, bueno, referendum bat aldu eta gero, ba dimisioa eman eta ja hau zazpigarrena dela. Beraz, bera, ni etorri nintzanetik bederatzi lehen ministro izan dira. Hemen ez dakite gure elkarte autonomoan zenbat lehendakari izan ditugun, baina, bueno, hainbeste ez, hori
0: ez. Ez. Andy Burnham aipatu duzu, Tony Blair aipatu duzu, eta Andy Burnham bera ezatzen ja Tony Blairrekin lanean aritu.
1: Bai, laborismo bai, berrian hori da, laborismo berriaren ministroetako bat zen. Tony Blairrekin hasi zen eta Gordon Brownekin eta osasun ministro izatera heldu zen. Eta egia esan orain gogoan dute Andy Burnham, baina aitortu behar dizuet inoiz enuela pentsatu politikari aparta zenik. Guk hemen, bueno, inglesak hemen esaten dutena, unremarkable. Gero, Manchesterrera alkate joan da gero, hor landu du, orain daukan irudi hori, herrikoi azaltzeko daukan estilo hori Manchesterrera joan da gero landu duen irudia. Hemen bitan alegin duzen, bitan aurkeztu zuen hautagaitza, laboristen lider izateko, 2010-an eta 2015-an, lehenengoan Ed Milibanek irabazi eta izendatu zuten lider, eta gero Jeremy Corbyn. Eta horren ondotik ja Andy Burnhamek erabaki zuen Londres utzi eta Manchesterra joatea, alkate izan zen 10 urtez, eta hor landu du orain daukan irudi hori.
0: Bueno, begira, saiatu zen aurretik, ez zuen lortu azkenean Manchesterra joan da hor, nonbait ez, hor egin du bide ona. Estarmerren ministrorik salbatuko alda, ze iruditzen zaizu?
1: Bueno, asko geratu bira, Starmerren ministro asko geratu bira gobernutik kanpo, asko edo batzuk behintzat bai, eta atzo despedida izan omen zuten, hemen Londresen iparraldeko pub batean irudiak kaleratu bitu The Timesek oraintxe ikusi bitut, eta bueno, Starmerren gobernuko hainbat ministrok jarraitzen dute bai, baina argi dago, Starmer kargutik kentzen lagundu zuten ministroak saritu dituela Andy Burnhamek. Ed Miliband esaterako komentatu dugu zera lidera izan zen bere garaian, gaitasun handiko politikaria, baina esaten dutenez atzerri ministro izendatu du orain, eta bueno, esaten dutenez, hau aspaldiko zurrumurrua da, hau izan ote zen Starmerri aldegiteko egutegia eskatzen lehenengoa, eta gero Shabana Mabudek ere bai, eta honek ere honek barne ministro karguan jarraitzen du, baina ekonomia ministroaren izendapena izan da ezusteko handiena, eta antza Starmerrentzat eta beraldekoentzat mingarriena ere bai. John Healey izendatu du ekonomia ministro, hau Starmerren defentsa ministroa zen, eta duela aste batzuk dimisioa eman zuen, Starmerrek defentsa aurregoturako ezarritako igoera etzela nahikoa kritikatuz. Eta hori oso kolpe gogorra izan zen Starmerretzat, zer eta defentsan alegina nahikoa ez egitea hori leporatzea nazioarte mailan eta defentsak haietan nabarmendu eta gero. Eta orduan, dimisio eman zuenean, denek uste zuten hemen iritzi orokorra zan, zintzotasun handiz jokatu zuela John Hillik, baina orain, atzera begiratuta, zerpentsatu eman du bere izendapenak eta agian Bernamekin itzartuta hotezakan ordurako, ze hori ba. Ze Starmerren gertukoenak eta leialenak kanpo utzi ditu Bernamek. David Lammy esaterako, balio handiko politikari hau ere, lehen ministro ordea zen, karguri gabe utzi du, baita Rachel Reeves ere, eta hau ekonomia ministroa zen, eta gainera lehenengo emakumezkoa. Eta azken honi, zerbait eskaini omen dio, baina berak ekonomia ministro izaten jarraitu nahi zuen, eta orain aurpegiratzen diote Barnami, emakumezko bat kendu duela ekonomian gizonezko bat jartzeko. Ze gabinetean, emakume gehiago daude, gizonezkoak baino, 12 emakume, 11 gizon, baina maila goreneko 4 karguetan 3 gizonezkoak dira, Bernam, John Hilly eta Ed Miliband, eta emakume bakarra, Shabana Mahmood, barne ministroa.
2: Ekonomiari lotutakoa baitare, iragarri duen lehenengo neurria, neurri soziala, bizitza kostua merketzeko, nolako neurriak iragarri dituen,
1: Bueno, gaur jakin duguna da etxeko argindarraren fakturaren beza kenduko duela, 1.5%koa zen eta aurritik bertan bera geratuko da. 50 euro aurreztuko omen dute bataz beste kontsumitzaileek, hau gobernuarentzat 1.000 milioi euro inguruko kostea izatea aurreikusten dute, baina tirabirak eragin ditu dagoeneko horren finantzaketak. Ze Bernamek dio nortasun agiri digitala esartzeko Starmerren plana alde batera utzita finantzatuko duela hori, baina Starmerren oso gertuko ministroi batek kontra eraman dio eta publikoki esan du oraindik ez zutela erabaki agiri digital hori nondik ordaindu. Hori izango da Andy Bernamek izango duen arazo handiena, egin nahi dituen aldaketa horiek nola ordaindu, hori da gakoa. Zedagoeneko garesti ordaintzen dute hemen daukaten zorra, eta defentsan esaterako aurrekontua igo nahi dute, hori esaten dute, eta John Hilly, orain ekonomia ministro den John Hillik defentsan inbertitzeko zorpetzea proposatzen du, hori da azkenean proposatzen duena, eta hor arreta handi zibiliko dira ze finantza merkatuen beldur dira oso.
0: Ba, ikusiko dugu, gaur 8 ja zenbat neurri berri iragarri dituen, zein ote den gobernu herriaren osaketa, ikusiko dugu dena, eta hitz eginen dugu zurekin. Ane Roteta, datorren astera arte, eskerrik asko.
1: Ondo izan,
0: agur, eskerrik asko. Presta dute zukaldean aritzeko, zukalde platerreko xoa prestatzeko. Venga, guain baitarte bat egin beharko dugu, egunen batean egin behar data.
3: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainoontzi aukendu ja.
4: Ja, dutxa bat ja.
3: Dutxa ja. Bainoontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
4: Etxeko bainoontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
3: dutxaja.com
5: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara, denon artean. Euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Badator Euskal Enkonterren 34. edizioa. Informatikaren eta teknologiaren zalentzako itzordu handia. Aurten adimen artifikala eta konputazio kuantikoa buruan ditugula, teknologiaren etorkizuna arakatuko dugu. Sarrera librea prestakuntza itzaldi eta talierretara. Uztailaren 23-26 Beken. Zain izango gaituzu 34. Euskal Enkonterren. Babesle Eusko Jaurlaritza, Espri, Bizkaiko Foru Aldundia, BBK eta Euskaltel.
8: Bai pasa.
0: Bueno, esaten dute zukaldea relajatzeko dela. Ni ja urduritu naizpa. Zuek ongi, lasai. Vale.
9: Oso.
0: Ane Otegi, zukaldearen maestra, arratsaldeon.
9: Arratxaldeon danoi.
0: Zer modu zaude, ahi telefonoz? Zergatik?
9: Bai, gaur bai.
0: Ze pena txaitu gula hemen gure sukalde marabilloso honetan gaur aurrez aurre uki behar, ze pena.
9: Bueno, urrengo azti artean jugona.
0: Bale.
9: Gaurkoan hemen tokatzen txan.
0: Bale, osongi bat. BSA bat egiteko prest zaude? Bertakoa, sasoikoa, eta akroekologikoa den platerba prestatzeko prest?
9: Hori da.
0: Vale. Agua de bai, eh?
9: Topi biltzen gara, hori da, bai, zuek ere, ja, tope esteate, eta ondo, bazazte, bazazte.
0: Bueno, gaur zer?
9: Bueno, gaur zer, gaur, ojo, cuidau, gaur inbar ditugu lekak parrillan gazta laktikoarekin.
0: Vale, beti ekartzen duzu Euskal Herriko ekoizleiren baten izena, oso ongiru ditzen zaiguna, bide behataz esan da. Karo, ekoizle asko daude Euskal Herrian, baino baten izena nabarmentzekotan gazta adibidez gaur nori erosi diozu?
9: Bueno, ba, gaur Etxeberri Goiko Beieko familiari erosi diot. Hola berria.
0: Beieko, o sea, bei gazta ekologikoa egiten dute, Beieko gaztak dira.
9: Oso, no, hori da, bai. Uditek eta hanbuk egiten dute, ba, bueno, beraien behiekin, larre zoragarrietan, ba, imaginatu, Olaberriako gaikalde haietan, eta, bueno, ikeragarrizko gazta zoragarria dauzkate, eta ordiziko azokan, aste azken erosaltzen dituzte.
10: Vale. Aizu eta lekak, nire inguruko baratza zaleak kesu dira, oraindik ez direla lekak hasi?
9: Ah, amiga, baina ni beti esklusibak ekartzen ditu. Eta aurreko asteko gure Durangoko lagunek, eskubaratzikoek ia, bai. Lekak dituzte.
0: Ah, bai, lekak jaba dituzte hor
9: bai.
0: Da. Bale.
9: Claro, esketere, bakizu, lekuaren arabera Euskadik ala dauzka.
10: Bai, eta garaia bai, berez, bada.
9: Bai, baina...
0: Vale.
9: Launa que oki behar, leku guztita.
10: No, jakitea.
0: Lekak eta...
11: Bai,
0: osagaiak argi dago, lekak eta gazta, bai. Baina hortik aurrera, ze osagai ditu platerhonek?
9: Bueno, jarriko jo baita ere biztat, bak izu, barazki asko jamar dala, eta kuiatxo bat egon, jarriko jo.
0: Hombre!
9: Bai, baro, kuiatxoa, guain tope-tope dauzkezue, ja, usteltzen eukiko itxuzue gainea,
10: bai, bai.
9: Bai, ordun ba, kuiatxoare sartuko dira.
0: Vale, venga, ba.
9: Ordun lekak, kuia. Gure gazta laktikoak izena dauka, Andramaztei deitzen da. Bai, bai, eske izenak ere,
0: Andramaztei, Andramaztei.
9: Bai, bai, alaxe deitzen da gazta laktikoa.
0: Polita da, oso polita da izena.
9: Bai, niri asko gustan zait, egia da. Oliba olio virgin extra erabiliko dugu.
0: Bai.
9: Kapa.
0: Hombre.
9: Beti bezala. Eta gero bi ikutxu maestro baita ere, frutu lehor batzuk, bai, urrak aukeran, ez baitu zuen lengurtekoak arbendola txosurtu batzuk.
0: Bale, nahiago urrak, bai.
9: Bai, nik ere. Eta limoi azala ekologikoa, mesedez, porque...
0: Hey, take that pan off the ball, baby. Keep it cool in my kitchen. Bale, vamono, ya, zukaldean, venga. Ane, nondik hasiko gara?
9: Bueno, lehenik eta behin leka horiek pixkat eskaldatu edo, bueno, susto bat eman behar diogu.
0: Bueno, eta garbitu egin beharko ditugu, ez?
9: Bai, bai, garbitu.
10: Oie, garbitu eta daude, oie.
11: Ah, bale, bale.
0: Ah, itxi ba.
9: Niko ya, itxi urazen, no? Baina, bai.
0: Bale. Zer eginean diogu?
9: Punta kentu.
0: Bale. Horita ere zure kontu.
9: Baina punta bat, eh?
0: Jokizuk.
11: Baina punta bakarrik edo alboko bastarreko ariak ere kendu behar dizkiot.
9: Ez bazarreko ariak ez dauzka guen txartadiata. Zena izu, bilta.
11: Jale kumean, nita.
9: A ver.
0: De bueno, lekekaria
9: berrikako lan.
10: Aitu, eta punta bakarran,
9: Bai, klaro.
10: Lodiena.
9: Leka sustarrari lotuta dago nori. Bestea, ez dakize mania diotzuen, baino.
10: Zelan hartzen dugun, lekari erdiak entzun.
0: Nei ritzu zai, leka, handi eta zarra denen, orduan baik endu behartzaiola.
10: Baina oraintxe,
0: baina oraintxe pabaldi badira ez ez. A ber, zer dio zuan,
9: Zu leka zaharra, que oste txizu.
11: Baina. Baina.
0: Baitu gozu bat esan barri zut. Bona, isitzen.
9: Ez isildu.
0: Bai, bai. Pentsatu nahi dut, agian entzulea ere badela guri poltsa prestatzen digun baserritarra. Ta hitu baldin badizu, guk erosetako lekak zarra direla, igual guainik deitu eginen dit.
9: Ikoi ez dut zinisten. Zuri saltzen dizunak ez ditu jarriko lekazparrik.
10: Orain ez, beste kontu bada orain dela hiru lau hilabete erosi ditugunak, ez da?
0: Bueno, ba, usta.
9: Bueno, nik oitaz ez dut izen.
0: Bueno, zer eginen dugu, zesan behar zinun, ure irakiten jarri?
9: Venga, lekaz baditugu.
0: Bai.
9: Eta orain, bi minutu egosiko ditugu, bai?
10: Vale? Susto bat emateko
9: aina. Antia badira, eh? Bai, susto bat. Susto bat. Eta gero, hortik atera, bai? Eta oztu egin behar dituzu eleka horiek, bale? Bai. Alik eta azkarren.
10: Ah, bai? Beroak daudela oskailura?
0: Edo ez, edo...
9: Koien? Tere, izotza. Izotza enpetua.
10: Ah, bale, bale.
0: Bale, izotzotan.
9: Venga, baino invertido deitzen taio, gainera vale. Horrei. Vale. Venga, eta hor dun, ur ototetan, beste susto bat eman goieu. Eta hor dun gehitzuko ie, berde, berde. Aste arteko sustoa, nahiz ni.
10: Vale, venga.
9: Vale, listo lekak, bai?
10: Vale. Eta, vale, eta gero zer parrilla, no?
9: Parrillan,
10: parrilla bokazatena. Baina, elenbizi egosi, gero oztu, gero parrilla merotu, lekak erotuko ditugu.
12: Leka egitzen gogo lute.
9: Oxe, bete, bai, gure lekak itengo lukete, bai.
10: Baina ez dut egiten.
9: Baina, errexago jarriko izuet. Etxean, zua gaza balima dukazute oraintik, edo kapingaza, bai?
10: Bai. Bueno, kapingazak ematen ari kara bat, etxean ez dut jartzen hoi, etxean barrenen kapingaz bat.
12: Hori bai, sustoa.
9: Jesús, María. Es que se atella de un cuidado. Bueno, va, truco honek platera eamaten du estratosfera. Ordun, sinistu idazue. Jarri gaza, sua behar dezute,
10: vale.
9: Eta leka hoieko lioztatuta edo gurinduta pasa zutatikan, bai? Horrek emango dio, ba, keetu ikutu bat, bai?
10: Vuelta ta vuelta.
9: Parrilla, hori da, bai, vuelta ta vuelta, bai?
10: Vale.
9: Claro, es que hori da temasako trukoa, eh?
10: Gaztakin zer egiten dugu, hemen dugu, abandonatuta?
12: Gazta galaktikoa.
9: Venga.
10: Galaktikoa.
9: Gazta galaktikoa, galaktikoa,
10: izte hona. Galaktikoa. Jarri, plater poli. Plater hartu zu, koier, plater hori, mesedez.
12: Vale.
10: Vale. Jarri?
12: Amentxe.
10: Jarri erdia, bon.
12: Vale.
9: Venga, xerratu zazue gazta, mesedez.
10: Bai, ja xerratu dut.
12: Gazta galaktikoa.
10: Nola hemen ez zauten atxaren enteratzen ari, baina jo xerratu eta dao, betxu.
9: Ez nekaren enteratzen ari abarkatu, eh? Orduan, platerean, dana zabalduta gazta galaktikoa, mesedez.
10: Bai.
9: Eta lekat gainetik, bai?
10: Bale, eta guain?
9: Baina polita gaitu da ia, mesedez.
10: Bale, eta guain.
13: Zuriaren gainean berde-berde.
10: Eta urrak?
9: Hori da. Eta orain, urra gainetik txikitu, bai?
10: Txain, poltatik ateratzen nahi da hori erda.
12: Lehen erretxago azian, eh?
10: Hori prestatuta behar genuen.
9: Pentsaten un turmixat abartzen dula.
10: Ba, begira, bat zesaten nahi duzu.
13: Baina gaur behar aleruen, ba.
10: Zakit, nik...
9: Bueno, baina egin daikeu, eh? Urrak olioarekin eta limoiarekin nahi badezute batitxu daizke, eh?
10: Bueno, badakizun nahi du, zein nahi du. Batidura, zein nahi du irabia galioa manekatu.
12: Hartuko dut.
10: Zuko duzu zuk? Venga, ba. Baina, belozia de ondi, ondi aduanek.
12: Bona, ba. Txiki, gantzitza. Honestu, aita, gire, botatzen ditu.
10: Hierna, bari du hogei urte dituzu la motikoa.
12: Hane, urren hau txak balio du, eh?
10: Bueno, nahikoa.
9: Pure galaktikoa, ikatela ja, eh?
10: Pure galaktikoa. Bueno, zuk uste duzu honekin ja, taran, utzi dugula zora garri, eta zer, zer reakzio lortuko dugu gure bisitarien edo gure lagunen artean.
9: Hombre, nik usten dut ja, oiranakin, talako sustokin, txundituko txuzuela. Zuen,
10: vale.
9: Konbidatuak, eh?
10: Polita,
13: no, zuen txura polita dauka.
10: Bai, bai, polita gelitu zaigo. Polita gelitu dela, egia da, bai.
9: Eta oberena da goxua dagoela, eh?
10: Bueno, eta oberena da beti ere, bueno, edalontziak ere baditugula, gaur topa eginen dugu, zugabe egin berte dugu.
9: Ama, bueno.
10: Urrengoan etorri, eh?
9: Bai,
10: venga,
9: zubai be.
10: Hartu hoi, ez hartu zu bigarren baso.
12: Nik hartuko dut beste.
10: Ai. Ostras, Jokin, hau txiga, eh?
13: Zugatik, gane.
9: Begon dezuela.
10: Hon egin dagizuela. Ala.
9: Berdi.
10: Bai.
9: Ta gozau, ta piztu zukalde.
10: Joit. Badakizu ez, Ane?
9: Sí.
10: Topa egiteko, badugu musika bat, iruditu zaiguna musika. Zuretzako, zuretarterako oso aproposa dena.
9: Bai,
10: iruditu zaigu. Topatu dugu eta esan dugu, hau, Aneren tartean sartu beharko genuke, eta da, hau. Berak izadu Bertako Barazki.
14: Euskalduna, oso freskoa.
10: Eusko label singela dau.
13: Kilometro zero ez.
9: Eta.
10: Horren da bertakoa, 0 metro da bera.
15: Bueno, zagutu godutu. Baina nik zelantza da tele. 0 M eta 0 metro. 0 merit izango da bera.
10: A ver, entzun dezagun.

0: Gustatu zaio, Ane.
1: Ai, baina eskera berizila gustatu
2: zaio. Gustatu zaizu, Ane?
1: Bai, berizede, bai.
2: Artu izena, Berta, Berta Kobarazki. Vale. Bueno, bai, iruditzen baldin bazaizu, Ane? Zuain freska zara, hain naturala zara, hain euskola beltzara. Begira, aurkeztuko dizugula Berta Kobarazki. Berta, arratsaldeon.
3: Ja, opa, atzaldeon.
2: Berta Kobarazki, zer modu zaude?
3: Ondo, amentxe, atzalde pasa zuekin.
2: Ba, begira, bi minutu gelditzen zaizkigu saioa maitzeko. Zeiru itzen zaizu DJ lanak, speaker lanak, irrati speaker edo esatari lanak, zuzer horrek egiten badituzu zure super singleau aurkeztuz. Eta honekin aio esanen diegu gure entzule guzieri.
3: Venga, vale, vale. Venga. Lengo, ba, ni Bertako Arazki naiz, Euskal Herrin sortutako musika proiektu bat, ba, pixke folklori, musika elektroniko humori eta horregungo begirada nazten. Era bueno, entzuten nahi zeaten ara Euskola Belizeneko lehenengo single hau, disko bat atea berde eta gutxi barru, eta bueno, pixke gaur eguneroko oso presente daun hitza da, eta hortik abiatute, ba, gure kulturako elementukin jolastu,
2: bai?
3: Eta kanta bat sortu nahi izan nun, eta ez barreikeko, baizik eta barre inez, ba, ospateko.
2: Osongi!
1: Haupa,
2: Berta Kobarazki Euskola Bel, Ane Otegi bagoaz, entzuleok bagoaz.
0: Biar bertan entzuliko gara.
2: Hori da, biar bertan. Oso ongi, oier. Oier gaztesi. Jokin aier garai. Xabi dantzaleku. Beñati bargoien. Eta batez ere bereziki eta eskerrak bereziki emanaz. Berta Kobarazki. Aio.

0: arratsaldeko 7 dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, Biarritzetik iritsi zaigu gaur arratsaldean Oio Ipurdia jarri digun albistea. 21 eta 36 urteko bi gizon atxilotu ditu poliziak Morisko udaleku pribatuan adin txikikoen aurka sexu abusuak eta bortxaketa bat egiteagatik. Guraso batzuek jarritako salaketaren ondotik iritsi dira atxiloketak. Berehala jasoko ditugu xetasunak, lehendabizi errepidei eta eguraldiari begira jarriko gara.
2: Laboral Kutxak babestuta eguraldia eta trafikoa.
1: Eta errepideetan, Marian Beitialarrengoitia, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
1: Konta iguzu zein den egoera.
3: Ohar bakarra ordu honetan, kamioia dago matxuratuta errepidean traban Idiazabalen, Enebat errepidean, Altsasurako norabidean, beraz, arreta puntu horretan.
1: Eguraldiaren iragarpena, eguzkina Iturrietzek egingo dugu Euskalmetetik, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, gauean pizkaba freskatuko du barnealdean, baina kostaldean ezer gutxi, baliteke 20 gradutik ez jaistea. Eta bihar berriro igoko da temperatura. Lanbroa jaso ostean, giro eguzkitsua nagusituko da. Hala ere, erdi mailako deiak eta goio deiak iritsiko dira eta hauts gandu ere iriz daiteke. Temperatura altuenak barnealdean 30 eta 35 gradu artekoak izango dira eta kostaldean 30 gradura hurbilduko dira. Ebro ibarrean berriz baliteke 37 gradu inguruko maksimoak neurtzea.
1: Beiati Bargoien eta Xabi Iraola teknika eta errealizazioan asteragoaz.
0: Euskadi Irratian, Mezularia. Ainara Zuazabeitia.
1: Esan dizugu hasieran poliziaren esku jarraitzen dute Biarritzeko Morisko udaleku publikoan adin txikikoen aurka sexu abusuak eta bortxaketa bat egiteagatik atxilotu dituzten bi begiraleek, gizonezkoak biak, Baionako ospitaleko pediatria sailan ari dira ikerketa egiten, psikologo, polizia eta auzitegi medikoekin batera. Informazioa Baionan Andoni Lizeagak du, aurrera nahi duzunean.
5: Oraingoz 13 kasu ikerketan, baina gehiago izan daitezkeela uste dute gaur hasi dute atxiloaldia bisusmagarriek Biarritzeko komisarian kalifikazio juridikoa adingabei sexu erasoak eta bortxaketa. Gehienak sexu erasoak eta bortxaketa bat. Biktimak 3 eta 4 urtekoak prokuradore ordearen arabera. 21 eta 36 urte dituzte animatzaileek. Aurreko astean jada izan zuen horien berri herriko etxeak eta bilangileak euren zereginetatik kentzea erabaki dute. Auzibideak izatekotan parte zibil izateko asmoa azaldu dute. Laguntza dispositiboak ezarri dituzte gurasoentzat herriko etxean bertan eta nahi badute Baionako ospitaleko biktimologia gunera jo dezakete. Hain zuzen, ospitale horretako adituak aritu dira adingabekoekin hartuemanetan gertatutakoak argitzeko.
6: Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarri gabe. Milioi bat eta 200.000 pertsonako taldea gara. Eta sinesten dugu, badela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
7: Badator Euskal Enkonterren 34. edizioa. Informatikaren eta teknologiaren zalentzako itzordu handia. Aurten adimen artifikala eta konputazio kuantikoa buruan ditugula, teknologiaren etorkizuna arakatuko dugu. Sarrera librea prestakuntza itzaldi eta talierretara. Uztailaren 23-tik 26-ra Beken. Zain izango gaituzu 34. Euskal Enkonterren. Babesle Eusko Jaurlaritza, Espri, Bizkaiko Foru Aldundia, BBK eta Euskaltel.
8: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
0: Euskadi Irratia.
1: Adingabeak babesteko legea eztabaidatu eta onartu du gaur arratsaldean Frantziako Asamblea Nazionalak. Parisagoaz, Xabi Ormazabal, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon, Ainara.
1: Lege proiektu honek jasotzen dituen neurrien artean, adin txikikoen kontrako sexu erasoak dauden kasuetan, delituak ez preskribatzea eta 15 urtetik berako aurren kontrako sexu indarkeria behin eta berriz eragiten dutenentzako biziarteko kartzela zigortzea ezartzea zen. Polemika handia sortu duen lege proiektua izan da, ezta?
9: Bai, polemika handia, baina egia san bozketan bakarrik 7 boto kontrako egon dira. Ezkerreko alderdiek ez dutelako bozkatu. Batez ere, bizitza osoko kartzela zigorrarekin ez daude batere dos ezkerreko alderdiak. Matilde Pano, Frantzia Txumisoko bozeramaileak esan du, biziarteko zigorrak ez dituela aurrak babestuko.
10: La perpétuité ne protégera pas les enfants. Moins de 1% des agresseurs sont condamnés dans les cadres. Eta kasuen
9: euneko bat baino gutxiago hori eragiten diola. Zigor hori 15 urtetik beherako aurren serieko bortxatzaileei eragiten dielako. Eta bestetik bai, pederastia delituak ez dira iraungiko. Orain arte, biktimak 48 urte arte zeukan salaketa jartzeko. Lege hau iritsi da, azken hilabeteotan kasu asko eta ogorrak azaleratu eta gero gogoratu leskoak nez, hiru jaua, iaz kondenatuta 300 aur erasotu eta gero. Pariseko eskolazkanpoko jardueratan egondako 100 salaketa hoiek, eta lianaren kasua azken hau, 11 urteko neskatxa bat, bortxatu eta erailda izan zen maiatzean. Atxilotuak aurrekarak zituen, baina etzegoen polizaren radarrean. Gobernuak lege proiektu hau bidean zuen ainara, baina sistemaren akatsa zigorrak gogortuta zuzendu nahi du exekutiboak erabatean esateko.
1: Hortxe beraz, lege hori aurrera atera da. Horrez gain, Xabi, Europan lehen aldiz 15 urte baino gutxiago duten gaztetxoek sare sozialetan aritzeko debekuari behin betiko baiezko eman dio Asamblea Nazionalak.
9: Bai, emango dio tramite guztiaren ondoren, gaur emango zaio bai parlamentuan azkeneko baiezko hori. Saio hori ez dugu gaueko 9:30 baino lehenago espero. Labur bilduz, iraiaren batean sartuko da indarrean, kurtso berrirako prest. 15 urtetik berako entzat sare sozialak debekatuta izango dira. Ezingo dute ere eskolara telefonoa eraman. Baina oraindik zalantza handi bat gelditzen da argitzeko. Alegia, zein eratan kontrolatu nahi du gobernuak erabiltzaileak 15 urtetik bera edo gora dituela. Hori ez dago oraindik zehaztuta, baina esaterako Frantziaren estatuan antzeko sistema bat dago indarrean jada, pornografia adin nagusikoek bakarrik erabili ahal izateko. Asko hitz egin da honi buruz, ainara, Australiaren ondoren, Frantzia eta Frantziaren atzetik beste hainbat estatuk ibilbide berbera hartu dutelako.
1: Ikusiko dugu, Xabi Ormazabal Paristik berri emale, eskerrik asko, Xabi.
9: Arratsaldean izan.
1: Madrilen berriz, ministroen kontseiluak tabakoaren kontrako lege berriaren proiektua onartu du. Proiektu honek besteak beste debekatu egiten du adin txikikoek tabakoa kontsumitzea eta zigorrak aurreikusten ditu. Gainera, keri gabeko guneak zabaltzeko helburuz, tabernetako terrazetan eta unibertsitate inguruetan erretzea ere debekatu egiten du. Arauak hori bai, kongresoaren argi berdea beharko du. Orain Nerea Sarriegi, Arratsaldeon.
11: Arratsaldeon, bai tabakoaren kontrako lege berriak debekatu egin nahi du taberna eta jatetxetako terrezetan erretzea.
12: Cualquiera que se quiera tomar un café en una terraza debería poder hacerlo sin que el humo de las mesas de alrededor forme parte del menú.
11: Berdin ondartzetan eta igerileku publikoetan, Monika García ministroak azaldu duenez, trenen nasetan eta markesinetan, kirol instalazioetan eta baita aire libreko antzerki, zinema eta kontzertuetan ere. Aipamen berezia eremu zaurgarrientzat. Legeak debekatu egin nahi du ospitale, aurren parke, ikastetxe edo unibertsitate atarietan erretzea. Atetik 15 metroko tartea utzi beharko da gutxienez. Debeku hauek bereziki gazte kontsumitzen dituzten zigarro elektroniko edo baperrei ere eragiten diete, izan ere lehen aldiz lege honek ohiko tabakoa eta zigarro elektronikoak maila berean jartzen ditu, eta ez hori bakarrik.
12: Prohibimos su publicidad por internet.
11: Interneten ezingo da baperren iragarkirik zabaldu. Azken berrikuntza legeak debekatu egiten du 18 urte zazpikoek tabako produktuak kontsumitzea. Orain arte salmenta debekatuta zegoen, ba kontsumoa ere debekatu nahi du Espainiako gobernuak 200 eurotik gorako isunak jasoz gurasoentzat. Arauak kongresuaren baiezkoa beharko du, PP eta Vox kontra agertu dira eta baita Junts ere erkidegoen eskumena kurratzen dituelakoan. Orain hasiko du parlamentuko bidea.
1: Ba, Espainiako gobernuak gizarte segurantzaren eta portuen eskumenak Eusko Jaurlaritzari transferitzeko negoziazioen aukerak atzera egin duela ohartarazi du autogobernu sailburuak. Maria Ubarretxenak esan du oso zail ikusten duela uztailan egin beharreko aldebiko batzordea egin ahal izatea. Gasteizagoa Iñaki Odriozola anda, Arratsaldeon.
13: Arratsaldeon.
1: Jaurlaritzak esan duenez, Sánchezen gobernuak egindako proposamenak oso azalekoak dira.
13: Ostiralean jaso zituen proposamenak Jaurlaritzak, Maria Ubarretxena sailburua Bart Madrilen izan da, edukiak aztertzen eta ezkor eta etxipen puntuarekin itzulita. Espainiak ez du proposamen zehatzik jarri mai gainean autogobernu sailburuak salatu duenez, gizarte segurantzaren eta interes orokorreko portuen eskumenen negoziazioan.
14: Baina estudioak egiten eta lantalde horiek lanean iabeteak dara matzagu eta momentu hontan espero deguna dira kompromiso zehatzak. eta konpromiso zehatzoiek ez dira etorri.
13: Horren beste ZP laburrean behintzat akordioa lortzeko aukera oso urrun dagoela ohartarazi du. Hitzez hitz esan du bera dela taldeko positiboa, baina inoiz baino zailako ikusten duela jarrerak hurbiltzea.
14: Ba ez dirudi negoziazioan aurrera pauso handiak eta azkarrak eman ahal izango direnik, momentu honetan behintzat. Gaur egun akordioa lortzetik banaiko urrun gaude, eta lehendakariaren eta Sánchez presidentearen arteko aldebiko bilera egin ahal izateko, ba momentu honetan behintzat ez dira ematen berbeak.
13: Datozen egunetan jakinaraziko du Jaurlaritzak Imanol Pradales lehendakaria aldebiko batzortera joango den ala ez.
1: Madrilen berriz Plus Ultra auzian Julio Martinez enpresariak berretsi egin du Auzitegi Nazionalean atzo epailari idatziz azaldu ziona, alegia José Luis Rodríguez Zapatero Espainiako gobernu presidente ohiak bitartekari lana egin zuela Plus Ultra Aire konpainia erreskatatzeko. Bere burua defendatzeko Aldama enpresari haren bidea aukeratu du Martinezek justiziari laguntzearena itxura batean, baina hala ere ez du xehetasunik eman Zapaterok ustez egindako bitartekaritza horri buruz, ezta? Oiane Perez, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, Ainara, hiru ordu terdiko deklarazio luzea izan da Julio Martinez enpresariak Kalama epailaren aurrean egin duena, baina bai ezer gutxi gehitu dio aurretik idatziz esandakoari. Zapaterok bitartekari lana egin zuela bai Plus Ultra Aire konpainiak erreskate publikoa eskuratu zezan, baina nori deitu zio edo norengan eragin zuen ezin izan du argitu. Berretsi duen bestea 100% komisioa jaso zuela bere enpresak erreskate horrengatik, baina ez dio eskupekoa deitu nahi izan lanaren emaitza onaren ordaina baizik. Hori ere Zapaterok bideratua dio. Ez du beste behin argitu diru horren zein zati jaso zuen bakoitzak. Aldama enpresariaren eredua jarraituz Martinezek ere justizia laguntzeko borondatea agertu du analisis relevante enpresaren jabe denar guztia Zapaterok zuzentzen zuela esanaz. Bere orduan kontakatilu papera ote den galdetu dio Kalama epaileak. Zapateroren alabaz ere jakin nahi zuen honek Martinezek erantzun dio maketazio lanak egiten zituztela hasieran, baina egitez utzitakoan ere hilabetero jarraitu ziela ordaintzen.
1: Ba, Martinez enpresariaren aitortzak ez du ezer aldatu Espainiako gobernuaren iritzian, ez da oiane, bere defentsa estrategia errespetatzen dutela dio Moncloa, baina hala ere sinesgarriago zaiela Zapateroren bertsioa.
3: Espainiako gobernuak berriz defendatu du orain arte egin bezala legearen barruan egin zela Plus Ultraren erreskatea eta 11 ikuskaritza pasa zituela diote horretarako. Zapateroren bitartekaritzarik beraz ez zela inongo momentuan behar izan Elmasaiz.
15: Seguimos defendiendo la presunción de inocencia del presidente Zapatero.
3: Sumar gobernu bazkideak dio oso larria dela jada guzti hau onargarriaren mugan dagoela, baina azalpenak eskatzera mugatu dira momentuz. Alderdi Popularrarentzat eta Voxentzat berriz Sánchezen eskua dago Zapateroren negozioen atzean. Ester Muñoz, Popularra.
16: Y si pudo mediar ante estos dos gobiernos es porque tenía dos socios Zapatero. Tenía de socia a Delsi en Caracas y tenía de socio a Sánchez en Madrid.
3: Orrialdez pasatzeko beharra azpimarratu du beraz Pepek.
1: Eskerrik asko Jane.
3: Gero arte.
1: Ekialde hurbileko tentsioak berriz muga guztiak gainditu ditu eta gainditzen jarraitzen du azken ordu hauetan ere. Ameriketako estatu batuek 10. egunez jarraian erasotu dute Iran eta honek eskualdea erabateko gerran murgilduta dagoela ohartarazi du. Bi petroleontziri eraso egin die eta misil naiz droneak jaurti ditu Bahrein, Kuwait eta Jordaniako helburu estatu batuarren aurka. Onintza seguro Artxaldeon.
17: Artxaldeon bai, Kuwaiteko energia eta ura gazgabetzeko hainbat zentral eraso ditu Iranek eta Bahreinen Amazon konpainiaren datu zentro bat ere jo du. Donald Trump presidenteak ziurtatu du armada estatu batuarrak Irango zentrifugatzaile nuklearrak dauden eremuari eraso egingo diola laster eta momentuz
18: until they're ready to meet in a meeting away, we have no interest in even
17: ez duela Iranekin hitz egiteko inolako interesik. Bestalde, itsasoko gatazka ere gogortzen ari da. Yemengo Hutiek itsas blokeoa ezarri diote Saudi Saudi Arabiari, Estatu Batuen eta Israelen arteko gerraren ondorioz, Saudi Arabia itsaso gorria erabiltzen ari zen petrolioa esportatzeko, baina Hutien mehatxuak bide hori arriskuan jarri du. Ba, egoera kritiko honen aurrean, Pakistaneko lehen ministro Shehbaz Sharifek erasoak baretzea eskatu di alde guztiei, Irango barne ministroarekin egindako bileran Sharifek adierazi du Pakistanek lanean jarraituko duela bitartekari zintzo gisa, ba eskualdean bakea eta egonkortasuna berreskuratzeko.
1: Gero arte nintza.
17: Gero arte.
1: Eta munduko koparen ospakizunek bere horretan jarraitzen dute, une honetan harrera ofiziala egiten ari zaio Maria Txibite Nafarroako presidentea Mikel Merino Iruindarrari. Andoni Amadoz, Arratsaldeon.
19: Arratsaldeon bai, hala da. Ospakizunek ez dute etenik Mikel Merinorentzat, erdilari Nafarra Espainiako selekzioarekin irabazi duen munduko txapelketa ospatzen ari da Nafarroko jauregian. Arratsaldeko 7ak laurden gutxitan egin dio harrera Maria Txibite Foru presidenteak eta jarraian zaleak agurtzera aterako da Gaztelu plazara ematen duen balkoira. Berarekin batera Javier López Vallejo kirol psikologoa dago, ez ordea Nico Williams aurrelaria beste konpromiso batzuk dituelako. Eusko Jaurlaritzak bere aldetik ez die harrera ofizialik egingo Espainiako selekzioarekin aritu diren jokalariei, baina Imanol Pradales lehendakariak banan-banan deitu ditu Mikel Oyarzabal, Unai Simon eta Martin Zubimendi lortutako garaipenarengatik zoriontzeko.
1: Eta gaur jakin dugu munduko txapelketaren testu inguruan mehatxoak jaso dituela Einar Galileak, Malagan jokatzen duen Gasteizko futbol jokalariak. Argentinako selekzioaren kamiseta zeraman irudi bat zabaldu da sare sozialetan, ustez finalaren egunean ateratakoa, Malagako instalazioetako hormetan Einar eta kidea aldegin ezazu Malagatik eta traidore anti-espainola idatzi dute. Malagoko futbol taldeak momentuz ez du deus ere esan. Maitan Orrieta, Arratsaldeon. Kirol kontuekin bukatu dugu, bueno, kirol kontuak edo kirolariei buruz hitz egiten eta zuek ere kirol kontuak.
20: Helduko diogu Frantzia goturrari begira hasiko.
21: Frantzia goturra. Euskadi Irratia.
20: Frantziako turrean Renko Ebenepoelek ez du ezustekorako tarterik utzi eta nagusi izan da 16. etapan jokatu den 26 kilometroko erloioaren kontrakoan. Bere taldekideak berriz Florian Lipovitzek etxerako bidea hartu behar izan du erori eta itxura guztien arabera lepauztaia. Hautsita beraz, podiunerako hautagai bat gutxiago geratuta gaurkoaren ondoren Jose Maria Paolaza.
22: Renko Ebenepoelek dirdir egiten segitzen dut urrean, aurreko apiriletik lasterketoni begirako prestaketa zehatze egiten egon ondoren eta Solasungo goi ordokian aurreko igandean lorturikoari gaurko batu baitio Leman lakuaren ertzean, bere benetako espezialitatean. 26 kilometroko erlojaren aurkakoan ibilbidean zeharreko mugari denetan egindu denborarik onena eta Pogatxarri azkenean 28 segundo atera dizkio. Bigaren mailako gainetzana tartean zuen etapa soilik Ebenepoelek egindu 48 kilometro orduko abiaduraren gainetik. Pogatxar mugarri denetan izan da bigarren. Lidertzan sendo dira unoski eta podioneko hirugarren postua Del Toro taldekidearen gana noiz eta nola bideratu erabakitzeko aukeran ageri da. Bere albunerako kromo gehiago biltzeko lantegi aztu gabe. Del Torok eta Seixasek egin beharko dute hirugarren koskarako leia. Gaur oso erlojuaren aurkako bikain egiten ari zen Florian Lipovitz iazko hirugarren sailkatua leiatik kanpo baitugu. Alemaniarrak 18. kilometroan zegoen mugarria gainditu osteko bihurgune batean eroria izan du. Galgei berandu eta aldi berean sendoegi eusteagatik seguru asko eta itxura batean lepauztai hautsiak erretiratu du probatik. Binekori aurreko igandean gertatu moduan. Podiuneko leia horretan Seixasek soilik 5 segundo kendu dizkio gaur Del Torori eta hortik aparte Ayusok berme gutxi ematen du goikoetara gerturatu ez eta Matias Eskielmos gaur hirugarren egin duen Daniar taldekidea bera ere gertua baitu orain.
20: Red Bull Bora Hansgroven sentipen kontraiarriak utzi ditu gaurkoak, Ebenepoel garaile atera da, baina Lipovitzek erietxean amaitu du. Patxi Bila taldeko kirol zuzendaria.
23: Ba, egiaren alko sentimendu gazti gozo bat, ez? Pozik ez nago. Reinkonatean egin dako proa zora garri ezen duda, eta, bueno, nik pertsonalki ikusetan erlokupieko politenetakoa eta kiston pila izuetatu indot, baina berian Zorian erorketak eta etxera joan behar izan horrek, bako sentimentu gazi gota bat.
20: Zelkapen agusian Pogatxarren atzetik, Ebeon Opoel bigarren postuan sendotuta gertzen da, liderraren gandik 4:08, Isaac del Toro 2:21 dauka Ebeon Opoelek eta hirugarren posturako lehian berriz, bat del Tororen eta Paul Seixasen artean 0.20 baino. Ez daude edonola ere Patxibilaren ustetan Ebeon Opoelek oraindik ez du podiuna bermatuta.
23: Ez unikan ez, oraindikan hemen asko gelditzen da, iesaldia jatuko den normalian, baina gero hiru alpetako mendi etapa ditugu mataretzen atletikan, batez ere azkenengoa, bueno, kiston etapa txarra ez, eta hori egin behar da, bete egin behar dago, eta oraindikan bai del Toro, bai Seixas, hortxe ez da baina parte, eta, bueno, digarren postori lehiatu beharko dugu oraindikan.
20: Bizikletatik jeitsi eta Oklahomarekin batekin behar dugu, bertan Urbizietako munduko txapelketari da jokatzen, eta momentuko azken ordua jaso behar dugu, Inigo Asensio, bat bastineko ordezkaria dugu gurekin. Inigo, kaixo, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Maitane.
20: Emakumezkoetan lanak amaitu dituzte, banakakoan behintzat, Maialen Txorrot final aurrekoetan izango da, Leire Goñiberriz, kanpoan geratu zaigo.
2: Bai, alaxe da, Maialen Txorrauteko sojetxira sendo egin du, 18. ate horretan. Ikutu bat egin eta nolabait horrek urrundu du lehenengo bizpairu posizioetatik, baina eta guztiz ere oso jaitsira sendo egin du. Leire Goñik ezin lehenengo mugimenduetan, hortxe kanalean dagoen oztopoetako bat bere piraguaren kaskoarekin ikutu.
4: Jaitsira ona izan da? Ate bat ikutu da?
20: Moztu egin zaigu, Inigo Asensiorekin geneukan hartu eman hori, esaten ari zitzaigu, Maialen Txorraute ondo aritu dela, zazpagarren egindu, jeitxeran, entzun dezagun zer dioen lasarte hori.
4: Jeitxera ona izan da, bate bat ikutu dut, denbora pixka galdu dut, baina osotasunean jeitxera navegazio onarekin eta gauzak tokian, seguru egiten, eta egokia izan da, eta hori nire ustez garrantzitsua gaur hori da, ez, kortea pasatzeko saiatu bargea ez arriskatzen.
20: Ba, Maialen Txorrauten zazpigarren postu hori, Leire Goñiberriz esan dugu kanpoan geratu dela.
5: Irudien osa ondo nipala, baino seitik zazpira remonta sartzerakoan ireki, ez nez, asko ireki, eta hartu hori urazpian pibote bat zegoen, eta pibotea jane, eta azkenean ez

0: Martinek eta utxune hori goi mailako neurketa horrekin beteko dute. Garai horretarako osatuta izango alda Jon Gorrotxategi, ba ikusiko dugu Eibartarrak pubalgia du eta gainontzeko taldekidekin batera entrenatu ezin da. Segitzen du osatze bidea gorabeheratsua izaten ari da, baina ligako lehen jardunaldirako prest egotea espero du Eibartarrak, hala esan dio Asier Aranguren lankideari.
1: Atzera pausuak eukitze dituzu, ez? Egun batzutan min gehiagoekin zatoz, beste egun batzutan hobeto, eta azkenengo jabetiak ola izan dira, baina bueno, lortu egu plan bat sortzia, eta plan horrekin ba hobetzen abil. Guztion plana da lehenengo jardunaldirako, ez? Ja ekipoakin egotia.
0: Gorka Karrera ere notizia da, klub txuri urdinean 2021 arte berritu baitu kontratua. Euskal talde guztiak ditugu lanean zentratuta eta Athleticek esaterako gogoratu bihar bigarren adiskidantzazko neurketa jokatuko duela arratsaldeko 7:30etan Sestao Riverren kontra Las Llanasen. Osasunak berriz bere hirugarren kamiseta aurkeztu du. Beltz kolorekoa da eta kluba sortu zen urteari egiten dio omenaldia. Armarriaren tokian klubak armarria izan aurretik erabiltzen zuen zigilua jarri dute. Jokalariak berriz ezoiko lanetan ikusi ditugu gaur, Pirauan aritu dira eta ondoren guztiak elkarrekin bazkaltzera joan dira. Bihar lansaio bikoitz batekin bueltatuko dira lanera. Arratsaldeko 7:23. Saskibaloian Endesa Ligako Superkopako kanporaketak argitaratu dituzte gaur. Badalonan jokatuko da txapelketa irailean, irailaren 19an final aurrekoak izango ditugu eta Kosner Baskoniak baitxeko taldea Juventud izango du aurkari. Lehen final aurrekoa jokatuko dute eta bestean bigarrengoan Valencia eta Barça arituko dira nor baino nor gehiago. Finala irailaren 20an jokatuko da eta eskubaloian lehenago jokatuko da Egiako torneoa. Gaur egin dute aurkezpena eta nabarmentzekoa da Bidasoaren utxunea gizonezkoetan. Emakumezkoetan bertan izango da bera-bera, talde Donostiarrak ostegunean ekingo dio denboraldi aurreari eta gaurko aurkezpen horretan taldeko entrenatzaile berria izan da Jon Begiristain. Ador Sarasua, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon maitane.
0: Eta denaz guztiaz hitz egin du, bai Egia torneoaz eta baita orain gutxi edo hemendi gutxira hasiko duten denboraldi aurreaz ere.
2: Bai, alaxe da, lehenengo Egiako txapelketari buruz galdetu diogu, bertan emakumezkoetan lau talde izango dira, gizonezkoetan hiru, zuk ondo esan duzun bezala ez baita egongo talde bidasotarra, Bidasoa Irun, horren bestez hiru gizonezkoetan Logroño, Torrelavega eta Toulouse, hauek triangelu bat jokatuko dute abuztuaren 12tik 14ra eta emakumei dagokienez lau talde izango dira astebete beranduago 21ean eta 22ean eta bertan finalerdietan alde batetik Betionak eta Dijon eta bestetik Bera-Bera eta Logroño arituko dira nor baino nor gehiago. Jon Begiristain Bera-Berako entrenatzaile berriarekin hitz egin dugu eta txapelketaren inguruan hau esan dugu.
3: Oso arro ez, oso gustoa txapelketa honen aurkezpena neotea. Ni txiki-txikitati txapelketa hau ikusi izazen naiz, udarari ikusten non, netzako egiara jutea, zurriletik egiara jutea plazer bat izaten zen. Ikustea zuen nire lehenengo partida Donostian, egiako txapelketan dela, arrotasun guztiz ezatet, enolako inoiz pentsatu ere izan.
2: Sarrera 10 eta 5 euroren bueltari izango dira. Bera-bera ostegunean itzuliko da lanera denboraldiari hasiera emateko, lehena Jon Begiristain lehen entrenatzai bezala, beraz, ilusio eta erantzukizun handiarekin Jon.
3: Ba, ilusio handiarekin ez, normalaren bezala elburu politekin, talde oso onarekin, responsabilitate handiarekin alde berean, baina disfrutatzeko gasmoekin.
2: Ligako debuta, gogoratu, derbi izango dela, Replaza Betionaken kontra, irailaren 9an, Gaskan.
0: Eta golfean Jon Ramek aste honetan irabaz lezake Lipe zirkuitua 3. urtez segidan. Denboraldia ez da ona izaten ari barrikarrarentzat, dizdira egin ezin da. Ari baita batxapelketa nagusietan, horren adibide asteburu honetan amaitu den Britania Hondiko irekia Jon Altuna.
4: Kontrako estarritik joan zaio Jon Rami berriro ere meior bat. British Openean azken egun eskasa jokatu ostean, parraren gainetik 4 kolperekin amaitu zuen 46. postuan. Ez da hori, nahiko lukeen emaitza. Besteak beste, 2021 US Opena eta 2023 Augustako Mastersa irabazi zituela kontutan hartuta. Barrikarrak prentxaurrekoa eman du gaur eta onartu du ez dela urte ona izan handiei dagokienez. US Openean ez zuen kortea pasa eta 2018 izan zen Augustan. PGA Championship

0: izan da salbatu den bakarra. Bigarren postuan amaitu zuen Rai Britainiarraren atzetik. Bestalde galdetu diote, ea 2027an LIB zirkuitu arabiarrean segiko ote duen, eta hauxe izan da bere erantzuna.
1: So would you expect to be playing LIB golf in 2027?
2: I'm not going to share anything that I can't share with you guys right now.
0: Ez dut momentu honetan esan ezin dudan zerbait zuekin konpartituko. Alegia, ez da baiezkoa, baina ez da ezezkoa ere. Zehaztu du Saudiarren LIB zirkuituarekin kontaktuan dagoela, baina momentu honetan ezin duela partekatu zeri buruz hitz egiten ari diren. Kontuak kontu, ez da denboraldia amaitu, hiru probaren faltan, hirugarrenez eskura dezake LIB zirkuituko koroa etzi, hasiko den Britania handiko txapelketan.
3: Atletismoan berri, Sander Garaiarrek 27 Espainiako txapelketa irabazi du 100 metroetan asteburuan Albaceten 10:26 denborarekin 27 Espainiako eta Euskadiko marka berriak ezarri ditu atleta Oiartzuarrak. Lortutakoarekin pozik da, baina abuztuan Oregonen jokatuko den munduko txapelketarako zalantza da Ander Garaiar.
4: Temporada pues ez da izan estare oso oso ona, oen dela bi aste ni ez dut nahi posia ja marka egiten. Eta, bueno, pues, oi, azkenean gorren markadoz on bat ateratzea temporada dauta gero, pues, oso gozik. Eta zende eta hau izango dela azkeneko karrera, ze uste dut berriro izkoa gutxi dutera. Eta, oi, ja, bueno, zango dut fisio medikoak edo, pues, oso gongo mundialeaz ezin gautela jun.
3: Eta arraunari ere egin bai diogu aipamena, kae bat ligan arreta jarrita, leia ederra izaten ari baita bigarren mailako liga horretan Deusto Zarautz eta Zumaiaren artean. Hiru ontziak 6 punturen bueltan daude sailkatuta, Deusto liderrak 80 puntu ditu, Zarautzek 77 eta Zumaiak berriz 74. Badakizue ligako lehen bizailkatuek Euskolabel ligara igotzeko playoffa jokatuko dutela, eta kontrario gogorrak dituzte guztiek ere inguruan. Gu gaur Deustu taldeko Josu Kortazar izan dugu.
5: Oso parekatuta asteburura heltze garenien azkenien esango gu gerra badala hor goizien, ez da? Ez dakizu txampona txaldetera jauzikoan, ze irurodeko gu oso maia on bat, oso maia parekatue, eta badakizu egon bizarela zure bertxinoriko bienien astebururo, ze bestela eta bola zerenik.
3: Josu Kortazarrek kirolege saioan esandakoa, eta amaitzeko gogoratu gaur zestan Donibane Lohizunen bigarren masterseko finalerdia jokatuko dela gaueko 9:00 laurden gutxitan. Sorozabal anaiek, Johanek eta Gorkak, Barandika eta Mantzi izango dituzte arerio finalean, zain Olaran eta Lekerika daude.
6: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
7: Arratsaldeko 7:30 jo berriak, errepidetan ez dago iragartzeko moduko eragozpenik, trafiko arduradunek esan digutenez, jakin ezagun zein den eguraldiaren iragarpena, Eguzkina Iturriotz.
8: Arratsaldeon, gauean pizkaba freskatuko du barnealdean, baina kostaldean ezer gutxi, baliteke 20 gradutik ez jaistea. Eta bihar berriro igoko da temperatura. Lanbroa jaso ostean giro eguzkitsua nagusituko da. Hala ere erdi mailako deiak eta goio deiak iritsiko dira eta hauts gandu ere iriz daiteke. Temperatura altuena barnealdean 30 eta 35 gradu artekoak izango dira eta kostaldean 30 graduro hurbilduko dira. Ebro ibarrean berriz baliteke 37 gradu inguruko maksimoak neurtzea.
6: Mezularia, kultur leioa.
7: Kulturan blues doinuak helduko dira asteburuan Bilbora, Ainhoa Agirre, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon, Ainara. Bilbao Blues Festivalaren eskutik nazioarteko referenteak eta tokiko talentua entzuteko aukera izango da ostiraletik igander arte Areatzan.
7: Eta Areatzan zuzenean ariko diren musikarien artean nabarmentzekoa Bob Stroger estatu batu arra.
9: Nabarmentzekoa egin duen ibilbideagatik eta 85 urte dituelako. Litzekena da ba, hau izatea Euskal Herrira egingo duen azken bisita.
7: Eta bertako eta nazioarteko artistak elgartuko dira Errobiko jaialdian ere.
9: Atzo hasi zen Lapurdiko itsasun 30. Edizioa eta igandera bitarte egingo da Brasil, Georgia, Indonesia eta Ipar Amerikako artistekin.
7: Ba, ez dago zalantzarik, eskaintza zabala Errobiko festivalean eta Bilboko blues jaialdian. Ino, erarte.
9: Erarte, Inara.
6: Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.
9: Bosgarren urtez nazioarteko musikari entzutetsuak eta tokiko taldeak gonbidatu dituzte. Kartelburu, Bilbao All Star Blues Band izango da, jaialdirako bereziki sortutako taldea, eta urten saria jasoko duna, Traveling Brothers talde bizkaitarra. Hauek Big Band formatuan joko dute larun batean. Euskal Herriko gazte abesbatza Kataluniara joango da asteburu hontan. Ostiralean eta igandean Gironan abestuko du Kataluniako gazte abesbatzarekin eta asteartean, hilaren 28an, Bartzelonako Palau de la Musikan emango du kontzertua. Txomin Maidagan, Euskal Herriko gazte abesbatzaren zuzendaria da.
10: 24ko kontzertua bi koruen kontzertua da, orduen koro bakoitzak parte bat abestuko dau, eta gero bukaeran danok batera bi abesti. Koro bakoitzak proposatutakoak. Gure partetik aurtsoa zehazkan oso hemen oso famatua dan kantu bat, euskeraz. Eta gero ban, bertatik proposatuzkue Pau Casals kompozitore eta txelistan obra bat. 26 eta 28 zen, nostuko Gustav Mahlerren bigarren sinfonia.
9: Ostegunean abiatuko dira, Kataluniarantz Euskal Herriko gazte abesbatzako 40 kideak eta 28ko kontzertua bukatu ondoren itzuliko dira, aste arte gauean. Gauerdia pasat hartuko dute, etxera bueltako autobusa. Eta etxera bueltaz ari garela, Odiseorenaz luzeariko garan gaurko kulturleioan, Jonathan Pérez Mostazo, antzinateko zientzietan doktorea, minutu gutxi barru izango baita gurekin. Bere laguntzarekin, historiaren iragazkitik pasako dugu, Homeroren kontakizuna.

0: Donostiako Zurriolan surf zalek jazz zalekin topo egingo dute egunotan. Bihar abiatuko da Donostiako jazzaldiaren 61. edizioa eta igandera bitarte musika eskaintza zabala izango da kursaleko terrazetan eta ondartzako kelerra gertokian. Kontzertu horiek guztiak debalde izango dira. Bihar esateko Frigo gunean Lisa Ono eta Anian de Caldwell sariko dira eta FNAC gunean Marco Mezkida pianistaren irukotea eta Astor Piazzolla boskotea. Keller gunean gaueko 11 tarditatik aurrera Entol Sarmiento Jon Insausti alkateak goizean iragarri du ETS-ren kontzertua kursaleko fatxadan proiektatuko dutela zuzenean. Ondartzatik ez ezik Urumea ibaiaren bestaldetik, Victoria Eugenia aurrekaldetik eta Salamanca pasalekutik ere ikusi alko daba beraz Entol Sarmientoren kontzertua. Ondarretan, bertatik bertare egotea nahiago dutenek, Inigo Etxezarretaren taldea eta honako beste hauek ere ikusi alko dituzte bihartik larun batera bitarte. Jaime Otamendi, Donostia Kulturaren zuzendari orokorra.
1: Keller gunean, ETS, Kokoska, Nogen, Jofe, baina baita, LP, Ibibioren Afrofunk inglesa, edo begirik endu berretzaion sensazio berria, Imagine Takray.
0: Eta kursal auditorioko programazioa etzi abiatuko da. Ostegunean, Samara Joy abeslariaren kontzertuarekin.
1: Samara Joy, jarraitu beharrekoa, Pat Metheny eta Diana Krall ezagutzen dituzue, eta tartean Nils Peter Norvegiarra. Trompeta jotzailea, baina musika elektronikoa ere egiten du, eta abanguardian Europako erreferente nagusietako bat bihurtu dena.
0: Ostegunean hasiko dira alaber Trinitate Plazako kontzertuak eta lehen gau horretan jasoko dute Donostiako jazzaldiaren saria David Murray eta Joel Lobano saxofoiotzaiek. Miguel Martin jazzaldiaren zuzendarioiak larun batean jasoko du ohorezko saria Trinitate

0: Bob is back in town dio kanta honek, eta alaxe da Bob Stroger blueslaria bueltan da Euskal Herrian. Hondarribiko blues jaialdian eta Bilbokoan egona daurretik, eta urten Bilbao All Star Blues Band taldearekin ariko da. 85 urte dituen afroamerikarra, 5. edizio honetako izarretako bat izango da. Maite Lustiza.
1: Larun batean izango du estreinakoa Bilbao All Star Blues Bandek areatzako agertoki nagusian gaueko 9:00 laurden gutxian. Taldea osatzen dutenen artean Willy Buck ahotsa eta 85 urte dituen Bob Stroger basu jotzailea. Kontxi Klaver Bilboko udaleko turismo zinegotzia.
2: Jaialdi honen arrakastaren gakoak adierazi beharko banitu, lehenik eta behin kartela osatzen duten artisten eta taldeen kalitate talentuari buruz hitz egingo nuke. The Cherry Boppers, Patricia Reckles, Mark Hamels, Judith Hill, Ian Seagal, Blues Train, Ivan Sinz.
1: Eta zerrendan nabarmentzeko bestea, Traveling Brothers izan ere, blues jaialdiak talde bizkaitarra sarituko du 1300 kontzertu baino gehiagoren eta 11 diskoren ondoren.
2: Bertoko banda bat, atzerrian proiektzioa daukana eta gaur, atzegin handiz, Bilbao Blues Festival jaialdiaren aurkezpenean gurekin dagona. Jon, Aitor, Eneko, Alain, Izi, eskerrik asko. Eta usteen badidazue aurreratu egingo dut, sorionak.
1: Traveling Brothersekoek aurreratu dute Big Bandarekin joko dutela eta nazioarteko artista gonbidatuak izango dituztela lagun. Larun batean gaueko 10:30 emango dute kontzertua agertoki nagusian, doan eta aire librean hori ere.
2: Musika herritarrengana hurbiltzen duen jaialdia da eta gure ingurunea topagune, kultura eta hasialdiariko gune bihurtzen du.
1: Guggenheim Museoan hitzaldi antolatu dute emakumeek esklabotzaren aurka egindako borrokari buruz eta jaialdiaren azken egunean areatzako kioskoan 4 talde ariko dira leian datorren urteko Europako Blues Challengerako txartela lortzeko.
0: Itxasun, atzo hasi zuten Errobiko Festivalaren 30. edizioa Artea Erresistentzia gisa lelopean. Kultur hausnarketarako leku ere izaten baitan jaialdi hau. Aurten besteak beste, Brasil, Georgia, Indonesia eta Ipar Amerikatik datoz artistak. Andoni Lizeaga.
3: Julen Asiari antolatzaile azken urteetan sorkuntza, anistasuna, erresistentzia gisa azarretu zaitezte gogoan garria idatzi zuen Stefan Hessel erresistentziako kidearen aritik eta hainbat artistek segitu duten bidetik.
4: Sorkuntza erresistentzia da eta erresistentzia sorkuntza. Ziona Stefan Hesselak eta ideia handietan, gure laguna izan zena Josan Artze, beste olerkariak Isaro Borda eta Martinikatik jentzaukuna Eduard Glissant kulturalki ere gauzak uniformizatzen ari diren, baina Euskal Herrian ere, eta hori aipatuko ditut gure euskalkiak.
3: Eta nahazte horretan, Brasil, Georgia, Indonesia, edo Ipar Amerika, Georgiako saioan supra afari batekin hasiko dira, eta Pedro Solerren eta jaialdiko sustatzaileen omenez, Beñatasiarik Lorka beti eskeniko.
4: Beraz, apairu berezi batukanen dugu, buruan buru kantuak, Euskal Herrikoak, baina baitere Bulgariakoak eta Georgiakoak, eta ondotik Pedro Solerri omenaldi bat, lagun mina izan zen gitarista ala suragarri hori.
3: Eta etxekoen artean Hendaiako Ibaua dantza kolektiboa arrakasta handia izan du talde sortu berriak eta gaua ikuskizun berriaren aurre estrenaldia eginen dute Adela Ide Darraspe.
5: Arrakasta desente izan du, festivala batzuetan, areto batzuetan eta lehiak eta initzetan parte hartu baitu kolektiboak eta hortik erabaki dugu proposamena luzatua izan zaigu ere horren luzatzea egiazko ikusgarri baten sortzeko bai barne aretoetan, bai kanpoko espazioetan aurkezten alko zena.
3: Emakumeak, sorgineak, iragana eta egungo egoera ikuskizunean.
5: Emazten historian oinarritzen da, batez ere Euskal Herriko sorginen historian. Orokorrean eta gaur egun ere emaztean bizipenetan oinarritzen da gure ikusgarria. Feminismoa da, emazten tokia, mugitzaren askatasuna.
3: Errobiko festivalean beste izen batzuk, Forro da Lua, Gaspar Ros edo Ermatan anaiak.

0: Euskadi Irratian, Kultur Leioa.
1: Antzinako greziarrentzat Delfosen ez zegoen munduaren erdigunea, Parnaso mendiaren magalean, olibondo zinguratuta eta galaxidiko itsas portutik gertu. Hor abiatuko dugu bidai hau, Delfoseko Apoloren tenpluan, Kristo aurreko 180. urtean, persiarrak Atenasko ateetara iritsi ziren egunean.

Temístocles. Temístocles. Sar zaitez barrura ona. Eta entzunabe. Delfoseko pitiak diona. Ez zarrez. Egurrez baizik. Egin beharko duzu horma. Salbatzekotan herriak ontz begidun jainkosa.

Xerxesen gudarosteek Atenas errauts bihurtu bazuten ere, ezin izan zuten Grezia euren menpe hartu. Temistokles generalaren itsas ontziteriak hiru aldiz handiagoa zen armada persiarra garaitu zuen Salaminako onguduan. Termopiletan bezala, armada handiura pasabide estu batera, itsasarte batera erakartzea lortu baitzuen. Indarrik ezean, burua erabili zuen Temistoklesek eta bere estrategiari esker atera zen garaia Grezia, mendebaldeko zibilizazioaren loraldi eta zabalkundeari bide emanez. Kristo aurreko 5. mendeko heroia hainbat amarruz baliatu zen ba, Jerjes menperatzeko. Homeroren Odiseako protagonista Ulises 1000 amarruz baliatu zen bezala Troiako gerratik etxera itzultzeko. Temistokles pertsonaia historikoa da. Ulises, Priamo, Hector, Akiles, horiek ordea existitu altziren. Egun hauetan, non nahi irakur daitezke Christopher Nolan, zuzendariaren Odisea pelikulari buruzko iritziak, eta iruzkinetan nola ez, Homeroren Iliada eta Odisea aipatzen dituzte. Lehenengo liburuan gogora dezagun, Troiako gerra kontatzen da, eta bigarrenean berriz, gerlarien etxerako bidea. Bi liburuen egilari buruz, Homerori buruz ezertxo ere zakigu. Aditu batzuen ustez, Homero Kristo aurreko 8. mendean bizi izan zen poeta bat izan zen, eta berak idatzi zituen Troiako heroien kontakizunak. Beste batzuen ustez, Homero kontakizun horiek bildu zituen gizona izan zen. Hau da, aurreko ongizaldietan, mendeetan zehar, ahozao belaunaldiz belaunaldi kontatutako ipuin zarrei forma mantziena. Marvelek gaur egungo superheroien unibertsoa osatu duen bezala, norbaitek edo pertsona bate baino gehiagok Greziar zibilizazioaren hasieretako istorio horiek bildu zituen eta Homero izenarekin plazaratu.

0: duela 3000 urteko mundu heleniarra irudikatzean dagokigu ba, eta horretarako Euskal Herriko Unibertsitatera joko dugu. Jonathan Pérez, antzinateko zientzietan doktorea da. Arratsaldeon, Jonathan.
1: Arratsaldeon.
0: Jonathan, Homeroren poemek gidatu omen zuten Heinrich Schliemann prusiarra Anatoliako gaur egungo Turkiako ipar mendebalderantz 1864an eta han Isarlik izeneko muino batean aintzinako hiri baten aztarnak aurkitu zituen. Schliemannek aurkitutako hiria Troia alda. Iliadan kontatzen diren gerra horiek benetan gertatu zirela esango zenuke?
1: Ba, galdera eztabaidatua izan da denbora askotan zehar. Izatez badakigu berak, Schliemannek, ba oso pertsona romantikoa eta idealista zena, ba bere ametsa zen hori Homeroren mundua aurkitzea, eta horretarako ba dirua bildu zuen eta induzketak egin zituen. Berak aldarrikatu zuen, ez da, Homeroren mundua aurkitu zuela, ordurarte ba fantasia edo literaturaren parte zena, baina gaur egun esan dezakeguna da Schliemannek aurkitu zuena izan zela greziarrek eta erromatarrek Troia moduan ezagutzen zuten hiria. Beste galdera bat da, hiri horretan, neolitikotik aurrera existitu egin zena, hiri horretan gerra bat egon zen, eta gerra hori Homeroren testuetan badago edo ez. Schliemannek ala uste zuen, baina demostratu da berak aurkitutako hainbat arrasto ez direla kronologia horretakoak. Badira aurrekoak, badira ondorengoak. Badaude, azken urteetan badaude ikerlari batzuk defendatzen dutena, Troia hori existitu egin zela, eta aurkitu dezakegula Hititek idatzitako eskutitz batzuetan. Hititak ziren erresuma oso botertzu bat Anatolian, eta eskutitz batzuetan hitz egiten da Guilusa izeneko hiri baten inguruan, bertan gerra bat egon zela, eta Agilagoako erregea dagoela bertan inplikatuta. Batzuk lotu nahi dute Guilusa Ilion edo Troiarekin, eta Agilagoa Akeoekin, hau da, Troiaren kontra gerra egin zutenekin, baina oraindik eztabaida dago akademian eta ezin dugu ziurtatu.
0: Schliemannek aurkitutako kultura mizeniko hori, kristaurreko 1200 urteuren inguruan desagertu zen, eta horren ostean beste zibilizazio berri baten kimuak edo agertzen hasten dira, Grezia arkaikoaren astapenak alegia, zeintzuk dira bi zibilizazio horien arteko ezberdintasun nagusiak?
1: Ba, esan duzun moduan, misenaztarren kultura desagertzen da momentu batean, jauregia desagertzen dira, eta bertan hasten da, aro iluna ditu duguna. Desagertzen da arkitektura monumentala, idazkera, luxuzko produktuak, eta orduan bertan, ba, historialariek ez ditugu hainbeste pista jakiteko nolakoak ziren bertako gizarteak eta bertako egitura politikoak eta bar. Baina badakigu, 8. mendearen inguruan, aurkituko dugula ja greziar kultura guztiz osatuta. Eta badaude edo egon dira ditu batzuk, uste izan dutena garai horretan, aro ilun horretan gertatzen diren gauzak Iliaden eta Odisean jasotzen direla nolabait. Badakigu adibidez, Iliaden eta Odisean hiltzen diren pertsonak errausten direla, hau da, haien gorpuak erretzen direla, eta hori misenaztar garaian ezen gertatzen. Baina gertatuko dara ja aro ilunean. Horrek egin zuen, historialari batek Moses Finlay hitz egitea Odiseoren munduaren inguruan. Berarentzat, mende hoietan Odiseoren mundua gertatuko zen, eta ja 8. mendean agertuko zaizkigu Iliada eta Odisea, ba, idatzirik, momentu horretan idatziko ziren, eta Grezia ja osatuta. Greziar nortasuna, polizak eta beste elementu asko, ba, ez daukatela lotura zuzena misenaztar kulturarekin, eta beste mundu berri bat erakusten digutena.
0: Jonathan, Iliadan ez bezala Odisean protagonista ez da jainkoen eta supergizonen mundu heroikoaren isla, hau da, ez da Akiles, baizik da ba bere abilezia eta amarruen bidez etxera itzultzea lortzen duen senar, aita eta erregea. Hori alda Greziako zibilizazio berri horrek behartzuena, gizarte berri horren eraikuntzan lan egiten zuen gizonaren eredua edo?
1: Ba, kontuan izan behar dugu, testu horiek idatzi zituztenak eta kontatzen zituztenak, entzuten zituzten, batez ere eliteko pertsonak zirela. Eta beraz, bertan aurkituko ditugu haien balioak. Egia da, Iliadan agertzen direla batez ere elite gerlari batzuk. Eta orduan, bertan ikusiko direnak agian izango dira elite zaharrago batzuk, ezta? Baina Odiseoren kasuan beste mundu berri bat aurkitzen erakusten zaigu, batez ere kolonizazio prozesuarekin lotutakoa. Hau da, greziarrak haien etxetatik kanpo doaz eta abentura berriak biziko dituzte, errealitate berriak ezagutu, eta egia da Odiseok hori ere islatzen duela, horri aurre egiteko beharrezkoak diren abileziak. Baina, bueno, kontuan izan behar dugu baita ere, nabardura bat, eta da Odiseo etxera bueltatzeko 10 urte behar izan zituela. Hau da, abila izan zen, baina hankasartze ugari izan zituen bidaian zehar, eta deigarria dena, emakumeak izan ziren batez ere lagundu egin ziotenak bidaio horretan aurre egitera. Emakumerik gabe, ziurrazki jarraituko zuen Mediterraneotik bueltak ematen oraindik.
0: Hori ere galdetu nahi nizun, familiak, emakumeek, herriak, zeloku daukaten kontakizun honetan?
1: Bai, niretzat esango nuke Odisea dela batez ere jatorrizko aberriari eta familiari maitasuna azpimarratzen duen poema bat. Odiseok izan zuen naia edo tentazioa leku askotan geratzeko. De hecho, Kalipsok betieroko gaztetasuna eta hileskortasuna eskaini zion, jainko bat bihurtzea. Baina berak azkenean erabakiko du Itakara bueltatzea. Zebertan egongo dira bere arbasoak, egongo da bere emaztea, egongo da bere semea, eta beti bueltatu nahi izango du. Erakusten diguna da, aberriaren
0: nostalgia.
1: De hecho, nostalgia hitza badator nostosetik, eta nostos da Troiako gerratik bueltatu egin zirenak. Orduan, jatorrizko aberriak ematen duen min hori aldarrikatuko korzuen, bai, hori da.
0: Eta Jonathan, bukatzeko zure iritzia eskatuko dizut. Mitologia zari bagara ere, Odisea pelikula filmatzerakoan, duela 3000 urteko mundu heleniarra irudikatzen saiatuko zirela pentsa genezake. Pelikuletan maiz ematen diren anakronismoei buruz zer iritzi duzuzuk? Ez dakite, lizentzia artistikoa direla esango zenuken, ez jakintasunak, utzikeriak eragiten dituela?
1: Nire ustez, eztabaida honetan bi gauza hartu behar dira kontuan. Eta lehenik eta bainda sinema arte mota bat dela, entretenitzeko, mezu batzuk bidaltzeko erabiltzen dena, gure gaur eguneko gurariak edo desirak edo galderien antzuteko egiten dena, eta orduan niretzat zuzendariek eta guionistek izan behar dute askatasun osoa. Garrantzitsuena da publikoak jakitea hori fikzio historikoa dela. Hau da, pelikula batean ez dugula aurkituko iragana nola izan zen, edo ez da iragana ikasteko modu bat. Bada, kuriositatea pizteko modu bat, pizkatu urbiltzeko modua, baina historia jakin nahi badugu, orduan historialarien liburuetara, itzaldietara joan beharko genuke. Batzutan, historialarioak azarratzen gara eta nahi dugu, agian zinemak gure lana egitea, baina hori ez da refere funtzioa. Beraz, hori alde batetik. Eta beste alde batetik, nik uste kasu konkretu honetan, ez daukala inolako zentzurik Odisearen fidelgarritasunaz edo hitz egitea. Ze ikusi dugun moduan, hainbat garai historiko ezberdinen elementuak nazten dituen testua da, gainera testu mitologiko bat, fantasiaz beterik, eta mito bat da, eta mito baten bertutea edo esango genuke gaurkotasuna erakusten duena da galdera berri erantzuna emateko abilezia. Eta horretarako berriz irakurri behar dira, bertsio berriak egin behar dira, eta orduan nik uste, Nolanen Odisea epaitu beharko dugula, segun eta bere kalitate zinematografikoa, segun eta zelako galderei ematen dien erantzuna, baina ez dut uste Homeroren testuak idatzi zuen pertsonerikko fidelgarritasun hori eskatu behar zaiola.
0: Jonathan Perez, pelikula ikustea besterik ez egun geratzen, mila esker argibide hauengatik eta beste batera arte.
1: Mila esker, gauza bat gehiago gehitu
0: nahi. Bai, noski.
1: Eta da, Odisearen gaurkotasuna baitere euskal kulturan aurkitu dezakugula. Pasaden urtean, izatez, Odisearen lehen itzulpen euskaratu osoa publikatu egin zen, Matias Mujikarena,
0: bai.
1: Eta beraz, ikusi dezakegu, Odisea bizirik dirauela, eta Euskal Herrian baitere Odiseak badituela gure gaurkotasuneko galderak erantzuteko almena.
0: Oso ondo, Jonathan, eskerrik asko berriz ere, gure galderan guzti hauei erantzutegatik, eta ondo izan.
1: Eskerrik asko.
0: Arratsaldeon.

0: Frankenstein.
1: Jan Frankenstein, Frankenstein gaztetxoa, egun urte bete dituen Mel Brooks zinemagila estatu batuarraren komedia klasikoa gaur proiektatuko dute Iruñean Cinema Beach zikloari hasiera emateko. Urtero legez, Baluarteko erakusketa gela, Hondartzako zinema bihurtuko da uztailean eta pantaila erraldoian proiektatuko dituzte, jatorrezko bertsioan eta azpitituluekin. Hondartzan girotutako udako zinema izaten da, eta ez dira etzaulkiak eta eguzkitakoak faltako. Gaurkoa lehenengo itzordua da eta uztailaren 30 arte beste hiru film emango dituzte. Batman urrengoa izango da. Eta hondartzarik hurbilez duzuen ontzat, piztinak ere baduelako bere xarma, hauxen gaurko kultur leioari bukare emateko proposatzen dizuegun kanta. Twisting by the Pool.

0: iluntzeko 8 dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, Biarritzeko poliziaren esku jarraitzen dute udaleku batean adin txikikoei ustez sexu erasoak eta bortxaketa bat egiteagatik atxilotutako bi gizonek, Andoni Lizeaga.
2: Biktimak 3 eta 4 urtekoak prokuradore ordearen arabera. Aurreko astean jada izan zuen horien berri errekotxeak eta bi langileak euren zereginetatik kentzea erabaki dute. Auzibidean parte zibil izateko asmoa azaldu dute gainera. Bakizmoga autetzia.
3: Bizkiagiagi eta triste hori atxapaten dugu egon errekotxa. Ematea pixkat errekotxean laguntza mintzatzeko, psikologoak eta familiak laguntzeko eta portan.
2: 3. langile bat kanporatu dute, baina ez dute atxilotu. Lausalak eta horrengoz eta horretik gertatu ahal izan direnekin arrangura handia.
3: Kezkak badira, zori normal da eta nire semea horrein amagurti ditu, baina hor balitz ere horreko nintzen errekotxera neuspikatik ustelazza gertatzen den.
2: Laguntza dispositiboak ezarri dituzte gurasoentzat errekotxean bertan eta nahi badute Baionako ospitaleko biktimologia gunera jo dezakete. Leku horretan protokolo berezi baten baitan ikerketa, hain zuzen arriskoan diren aurrentzako harrera pediatrikoaren ardurapean. Kasu horietan adituak diren personak lanea, psikologoak, poliziak eta auzitegi medikoak.
1: Ba, gaur arratsaldean Parisen Frantziako Asamblea Nazionalak adingabeak babesteko legea onartu du. Marian Beitialarrengoitia, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
1: Ezkerreko alderdiek ez dute bozketan parte hartu aurren aurkako sexu indarkeria behin eta berriz eragiten dutenentzako biziarteko kartzela zigorra ezartzen duelako.
4: Ondorioz aurkako 7 boto baino ez dira izan arratsaldeko bozketan. Frantzia intsumituko Matilde Panotek salatu du.
5: La perpétuité ne protégera pas les enfants.
4: Biziarteko kartzela zigorrak ez dituela aurrak babestuko. Beste adin txikikoen aurkako erasoekin lotutako delituak ez preskribatzea onartu dute. Aipatu ez gain gaurko saioan, Asamblea Nazionalak 15 urtetik beherako gazteei sare sozialetan aritzeko debekuari behin betiko onarpena emango dio. Irailaren lehenetik aurrera gazteek ezingo dute telefonoa eskolara eraman.
1: Espainiako ministro kontseiluak tabakorik gabeko eremu publikoak zabaldu eta adin txikikoei tabakoa kontsumitzea debekatu dien lege proiektua onartu du.
4: Orain arte 18 urte 7koei tabak saltzea debekatuta zegoen, aurrerantzean kontsumoa ere zigortu nahi du Espainiako gobernuak eta 200 eurotik gorako isunak aurreikusten ditu erretzen harrapatuz gero. Keri gabeko gune gehiago ezarri ditu proiektuak, beste beste taberna eta jatetxetako terrazak, hondartza eta igerileku publikoak, tren nasa eta markesinak edota aire libreko kultur ekitaldiak. Helburua, Mónica García, osasun ministroa.
6: Es que en los espacios compartidos respirar aire limpio sea la
4: espacio
6: norma.
4: Espacio publikoan aire garbia arnastu alizatea.
1: Madrilen Julio Martínez enpresarioak atzo gutunbidez esandakoa berretsi du gaur epailaren aurrean. Plus Ultraren erreskatean José Luis Rodríguez Zapatero aritu zen bitartekari, baina ez du argitu zeinengan izan zuen eragina presidente hoiak.
4: Ez du bada gutunean esandakotik harago xehetasun askorik eman epailaren aurreko deklarazio luzean. Berretsi du Plus Ultraren erreskateagatik 1/1 komisioa jaso zutela, baina ez du argitu zenbat diru jaso zuen bakoitzak. Justiziarekin kolaboratzeko asmoa erakutsi du Julio Martínezek eta Zapateroren alabez esan du hasieran maketazio lanak egiten zituztela eta utzitakoan ere hilabetero ordaintzen jarraitu zutela.
1: Eta 10. egunez Iran erasotu dute Ameriketako Estatu Batuek eta Iranek erantzun Bahrain, Kuwait eta Jordaniaren aurka eginez. Donald Trump presidenteak erasoak areagotu eta diplomaziari eusteko interesik ez duela adierazi du.
4: Yemengo hutien aurka ere mintzatu da Trump Saudi Arabiari itsas blokeoa ezarri diotela eta itsaso gorria erabiltzen ari zen petroleoa esportatzeko, baina hutien erasoek hori arriskuan jarri dute. Zonaldean egoera gaiztotzen ari dela ikusita, Pakistango lehen ministroak giroa baretzeko deia egin du eta agindu du eskualdean bakea eta egonkortasuna berreskuratzeko lanean jarraituko duela.
1: Errepidetan ez dago aipatzeko moduko eragozpenik, jakin dezagun zein den eguraldiaren iragarpena datozen ordu hauetarako, ze berosapa berriz ere bat horrela bueltan horrelaxe esan digute, eguzkin eitorri ez kontaiguzu.
7: Gauean pizkaba freskatuko du barnealdean, baina kostaldean ezer gutxi, baliteke 20 gradutik ez jaistea. Eta bihar berriro igoko da temperatura. Lanbroa jaso ostean giro eguzkitsua nagusituko da. Hala ere erdi mailako deiak eta goio deiak iritsiko dira eta hauts gandu ere iriz daiteke. Temperatura altuena barnealdean 30 eta 35 gradu artekoak izango dira eta kostaldean 30 gradura hurbilduko dira. Ebro Ibarrean berriz baliteke 37 gradu inguruko maksimoak neurtzea.
1: Ba, hau izan da uztailaren 21ak ekarri duena, arratsaleko 8 eta 5 minutu dira orain, gubi arritzoliko gara mezularia egitera eta bitartean badakizue albisteak orduro izango dituzuela Euskadi Irratian eta nahi duzuenero orain.eus atarian. Eskerrik asko horregoteagatik. Bihar arte.

0: Euskadiko lehen sektorea etorkizuna da. Alternatiba profesional teknifikatua, antolatua eta estrategikoa gure gizartearentzat. Belaunaldi erreleboan beren ustiategia lagatzen dutenei zuzendutako laguntza berriekin. Informa zaitez euskadi.eusen eta eskatu zurea irailaren 30 baino lehen. Euskadiko lehen sektorea, hemen etorkizuna dago. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Adin txikiko asko karrera familia bat behar dute, eta familia askok erantzuna eman diezaiokete egoera horri.
2: 6 8 2 5 5 4 4 3 3
1: Zure familia 5 4 3 edo bikideko izatea berdin duela adierazten duen zenbakia. Garrantzitsuena delako bakarrik hasiko den adin txikikorik ez egotea. Deitu ezazu. Gipuzkoako Foru Aldundia.
3: Euskadi Irratia.
4: Kaixo, ongietorri ekosferara. Hau da udako edizioa. Gaur entzungo dugun programa abinduaren 24an emitutu zen. Inistorretan izeneko liburuari buruz hitz egingo dugu.
3: Ekosfera, Guillermo Roa.
4: Egin salto 300 urte atzera eta benetan, salto egingo duzu inguruan ikusten duzuna ikusita, harridurarekin.

Kaixo denoi, ongietorri ekosferara. Kaxatu gaitezke eta arrazoiarekin adimen artifizialaren kontra. Zerbait eskatzen diozunean ChatGPT ospetsuari, ez baldin badaki, zuloak betetzen ditu. Alegia, asmatu egiten ditu, bazer esan, zer datu botatzen dituen, zeizen, behar duen guztia. Ez du onartzen ez dakiela. A ber, makina bat da, eta hori da, haren funtzionamenduaren ondorio bat. Ezin diogu errua bota pertsona bat balitzezala. Baina izue, eta ez aldugu guk gauza bere egiten. Gure historiarekin egiten dugu etengabe, historia idealizatuta dugu. Ez dakiguna betetzen dugu, asmatzen dugunarekin. Agian ez da guk euk asmatuta, agian norbaitek sartu digu idealizazio hori buruan, baina asmatutako kontuak dira eta gontat ematen ditugu. Eta ez nahi zari politikako kontuez, edo gerraz, edo horrako ez, egunerokoaz zari naiz. Datu txiki bat topatu nuen Ingalaterrako historiari buruzko liburu batean. Idazleak esaten zuen, Isabel lehenengoaren garaian, ardiak eta behiak eta abereak oro har, gaurkoak baino txikiagoak zirela, eta ez pixka bat txikiagoak, nabarmenki txikiagoak zirela. Arritzeko modukoak, datu historikoak, tamainak eta pixuak ematen zituen. Ardiek, gaurkoen tamainaren erdia ez bazuten, ba pixka bat gehiago zuten. Tira, arke ematen zituen datu zehatzak, zenbakiak, eta nik ez dauzkat hemen orain nirekin, baina ideia oso argia zen. Irudikatzen dituzue ardi txikien artalde bat, askoz tamaina, pixu eta artile kantitate txikiagoarekin. Orduan sortu zitzaidan galdera. Hori Ingalaterra da, baina hemen, nolakoak ziren abereak hemen, Euskal Herrian? Ba, adituen gana jo dut eta baiestatu diate toki guztietan gauza bera izan zela. Hemengo ardiak, behiak eta zaldiak duela oirurun urte, gaurkoak baina askoz txikiagoak ziren. Nik ez dauzkan datu horiek eta beraz, asmatu egiten nuen, adimen artifizialak bezala, edo zen garaiko abereak gaurkoak bezalakoak dira, zergatik ez? Ba ez. Eta badaude arrazoiak ezezkoa izateko.

Gaurko saioan gure lagun maitatu batekin egingo dugu Iñaki Sanz, asko izango da gurekin Arantzadiko herpetologoa berez, baina mila historietan lanean aritzen dena, besteak beste divulgazioan, ez bakarrik biologiakoa, gainera historiako divulgazioa ere egiten du. Eta duela, ez dakizen bat izango den, hilabete pare bat, Inistorketan izeneko liburu bat argitaratu zuen. Argitaratu zuen izen arraro horrekin, baina izen arraro horren atzean garoa dago, iratzea dago. Nik ez dakitzuk nola ditzen diozun landare horri. Kontua da, landare hori oso garrantzitsua izan dela iraganean, batez ere ongarri moduan, eta abar. Sekulako historia du atzean, eta Iñaki kontatuko digu gaurkoan. Iñakirekin egongo gara, eta hori da, gure gaurko eskaintza, zu ongi etorria zara.

0: Natural hitza gaiztoa da. Batetik ona esan aia ematen diogulako, ez? Naturala ona. Eta hori ez da nahita ez egia. Muturreko adibide bat jartzearen, ba, sugearen pozoia dago, ez? Natural naturala da. Baina ez dizu ez gomendatzen. Ez da ona. Baina hitz egin dezagun gure lehen sektoreari buruz, eta ez sugei buruz. Askotan aipatu dugu historian barazkiekin egin duguna. Badakizu, ez da, azenario naturalak ez direla laranjak. Eta jaten ditugun letxuga ederrak, ba, berez naturan askoz txikiagoak ziren, jatorrian. Eta bide batez, txikiak eta urriak, oso urriak, ez zeuden milaka letxuga bat abestearen ondoan. Milurtekin gure baratzetan hobetu eta aldatu eta indartu eta onditu egin ditugu barazkiak eta jaten ditugun guztiak. Haundiagoak izateko, jangarriak izateko, eta azkenean, ba, bueno, gizakiago hori egin dugu bizirik iraunarazteko, ez? Bizirauteko nolabait. Ba, animaliekin berdin. Abereekin berdin. Duela 200 edo 300 urte gure abereak tamainaz eta itxuraz, ba nola esan, nahiko eskaxak ziren. Eta garai haietako jendeak sekulako alegina egiten zuen arrazako betzeko, arrazak handitzeko, indartzeko, nola bait etekina ateratzeko, ez, haiengandik. Normalean hiru estrategia erabili izan dira arrazako betzeko, bata da selekzioa noski. Alerik osasuntsuenak, indartsuenak eta handienak aukeratu ditugu eta haiek gurutzatu, haien artean gurutzatu izan ditugu. Hori da estrategia lehenengoa eta begibistakoa, ez? Beste bat izan da kanpoko arrazak erabiltzea. Ona ekarrita arraza horiek hemengoekin gurutzatzea eta horren ondorioz, ba, lortzea animali indartsuagoak eta handiagoak. Eta hirugarren estrategia noski animaliak hobeto elikatzea izan da. Garai batean elikagai gutxi eta urria zen, denborarekin historian gorabeherak izan dira, baina geroz eta elikagai hobeak eta kontrolatuagoak eta kantitatez handiagoak izan ditugu. Beraz, arrazak hobetu eta aldatu egin dira. Tira, mundu osoan egin dute hori, ez guk bakarrik, baina guk ere bai. Eta batzuetan aipatzen dira bertako arrazak eta babestu behar direla eta ados nago, noski baietzez. Baina kontuan hartu behar dugu, historian aldatu egin ditugula arraza horiek. Gaur ez dugu denborarik izango horretarako, baina datuak ekarriko izkizuet. Álvaro Aragón historialariak bere liburuetan adibidez, argitaratu dituelako datu asko kontu honi buruz hemen Euskal Herrian. Eta interesgarria da ikustea nolako esfortzua, nolako garrantzia mantzaion historian, ba, hiru estrategia horiek erabiltzeari. Hori gabe, ez genuke izango daukagun baratza, eta ez genuke izango dauzkagun animaliak. Oso gozo garrantzitsua izan da denboran, eta merezi du tartetxo bat hartzea, ba, garai bateko agirietan eta burua sartzeko eta ikusteko zer eta nola egiten zuten garai batean. Beraz, interesgarria da. Interesgarria da atzera begiratzea eta iparra ez galtzea. Natural deitzen dugun hori, agian ez delako, hain naturala. Agian gabe.
1: Ekosfera, Euskadi Gratian. Ekosfera.

0: Badut historiotxo bat kontatzeko, eta historiotxoa kontatuko diot nire gonbidatuari, gaurko Iñaki Sanz Azkue, kaixo, ongi etorri.
1: Kaixo, uli.
0: Esan behar nuen biologoa, baina gaur entzungo duzuenaren aritik, ez dakit horrekin nahikoa den, baina, bueno, aurkeztuko zaitut beti bezala, Arantzadiko herpetologoa bezala, baina gaur ez duzu ez narrastiei buruz hitz egingo, ez anfibioi buruz hitz egingo, ez errez, beste kontu bat.
1: Gaur iratzeak ditu protagonista.
0: Eta, bueno, entzungo duzu, entzungo duzu. Hala ere, gaiari sarrera emateko nik, bueno, nire bizitza pertsonaleko kontu txiki bat kontatu nahi dizut eta dizuet. Kontua da, garai baten hasi zirela garagardo azokak zabaltzen hemen Euskal Herrian, ez? Eta nik ezagutu nituenak ez dakit zergatik, pentsatzen dut kontu praktikoengatik, ekainean izaten zirela normalean. Jorrondon hasi ziren, eta Donostiako barrioan, eta, bueno, ordan, nire buruan olako lotura bat sortu zen garagardoa eta ekainaren artean. Eta handik gutxira, bueno, nik lagun batekin beti izaten nion, nire sartzen zait garagardoa edateko gogoa, bakarrik ekainean. Bestela ere bai, baina esan nahi dute bereziki ekainean. Eta halako batean konturatu nintzen nola esaten den ekaina beste modu batera, baita euskaraz. Eta da, garagarrila. Noski, garagarra ez da garagardo, baina lotura handia dauka. Eta ilusio gintzian, nolabait nire buruan inungo arrazoi, benetako arrazoi bat gabe egin nuen lotura hori, gero benetan funtsa pixka bat zeukan edo konexio moduko bat. Pentsatzen dut, garagarrila dela oso nekazaritzari begirako izena, alegia garagarra biltzen edo pentsatzen dut hori dela, ez baina izaditua hortan, eta hil horretan biltzen dela. Hau da nire historiotxoa, nire anekdotatxoa, bat ere garrantzirik ez du, baina haranun aurrera egin dugu eta konturatu naiz edo ikasi dut egun hauetan irailak, handik hiru hilabetera, irailak berak baduela izen horrek. Azalpen txiki bat, eta zuk ekarri diazu Iñaki.
1: Ara, anfibioz eta narrastioz gain, ba.
0: Bai, irailea izenaren azalpena, ba. Eta hortik igual abiatuko gara. Zer da irailea?
1: Irailea da, ira, mozten zen, ila edo hilabetea, eta ira, litzateke iratzea, edo garoa, edo iraztorra, edo inistorra, edo hainbat izen ditu. Eta irailari izen hori eman zitzaion, ba justu gaur hitz egingo dugun gai honi buruz, gai honengatik, ezta? Iratzeak ikaragarrizko garrantzia izan dulako, azkeneko mendeetan, ez gai hitz egiten egun edo hilabete edo urte gutxiz, ari gai hitz egiten mendez, eta iratzeak ikaragarrizko garrantzia izan du, eta euskal kulturan ere ba ikaragarrizko pisua, eta hortik iratzea iraian mozten zenez, edo hasten zen.
0: Hori da.
1: Ba, hortik datorkio izena.
0: Horrek esan nahi du gainera, garrantze hondiko mosketa zela, bilketa zela, eta guretzat kontrakoa da, iratzea, edo garoa esango nuke, nik horrela erabiltzen dut, baina, bueno, mendian dagoen, bueno, ez dakit, leku guztietan dagoen, sastrakan artean, edo dagoen landare bat, gainera oso zaharra, berez, erabilerarik ez duena, niretzat, eta erabat oker nago, klaro.
1: Bai, teridu fitoa da, eta, bueno, iratzea berezko, iratze espezie asko daude, esatea, bai, baina konkretuko gaur teridium makilinumi buruz itzeingo dugu, dala iratzea arrunta guretzako.
0: Hori da, gure mendietan ezagutzen dugu, no?
1: Hori da, eta hortik arrunt horrek esaten dugu, bazuk esan dezuna, ez, ematen dugu edo zentokitan ateratzen dela, ez. Kontua da, ba, prozesu natural batean, iratzeak bere lekua dauka, eta larre edo belardi batetikan lekua egokia balin bada iratzea sortzen da. Baina egia da iratze horri prozesu naturala egiten lagunduko ez utziko baginio, ba orduan hasiko litzateke ba edo txilarra edo otea edo dana lagoa sastrakadia gaientzen eta hortikan basoa. Horrek esan nahi du ba iratzea badagoela leku askotan, baina iratzeak ikaragarrizko garrantzia izan zuen da hortikan pixka bat hartu zuen pixua eta hilabetea ere berari eman izana, kontua da iratzea ezinbestekoa bihurtu zala mendeetan zehar, jendearen biziraupenerako. Orduan, aipatu duzu, nolaz iratzea ez da jaten. Orduan zergatik da biziraupenerako ezinbestekoa. Bueno, kontua da iratzea ganaduaren azpitarako erabiltzen zen, kuluan azpitan jartzeko. Baino horrez gain, gero, ganaduaren pixarekin, gorotzarekin, nahastu eta ongarria bihurtzen zen. Eta ongarri hori zan zabaltzen zana baratzeetan eta soroetan. Kontuan izan behar dugu artoaren etorrerarekin,
0: hori da.
1: 17. mendean, arta soroak haientzen hasten dira Euskal Herri Atlantikoan, ze batez ere horretaz ari gara hitz egiten, eta orduan ongarria behartzala, ez egon ongarri kimikorik, da ongarria lortu hartzan, menditik. Eta hainbeste harta soroa, hainbeste baratze, eta abar edukita, leku batzuetan ez egon iratze nahiko, guztientzat. Eta horrek ekarrezuna da, gatazkak sortzea. Iratzea, ezinbestekoa zan, denentzat, eta ezinbestekoa izanik, denek behar zuten.
0: Eta horratzean daude, bueno, nire ikuspuntutik mafiak, daude borrokak, daude denetik, indarra galtzen duen arte,

0: liburu batean, eta liburu horren lehenengo, izenburuaren lehenengo hitza, inistorketan. Inistorketan. Inistorra da idatzea.
1: Inistorra da idatzea?
0: Kostatu zitzetan pila bat konturatzea zertaz egin zineten.
1: Hor dago sekretua, jarri dugu izen bat jendea erakarriko duna, baina era beren zengun da zer da. Hernani inguruan, Urnietan, Hernaniko Ereinotzu auzoan, eta Hernaniko Kaskotik Arano alderako eremu horretan inistorra itzen diote. Eta inistorra litzateke idatzea. Baina Urumea Bailaran kurioso da, zer Hernani dikan Lasarte aldera, esate baterako, garua da. Eta ordea Aranon muga egiten duna Nafarroan iratzea da. Ordon ditugu Bailara berean hiru izen. Landare espezie berarentzako.
0: Bai.
1: Eta kasu honetan inistorketan jarri genion ze iratzea mozteko prozesua inistorketan aritzea da.
0: Eta ordon, claro.
1: Justu hortaz ari gea, ez? Kultura horri buruz, da iratzea mozteko prozesu horren garrantziari buruz, inistorketan.
0: Salgai dago liburua, nahi duenaren zat, altxor bada, egizan izugarria da, orain egilei buruz hitz egingo du, baina utzi azu lendabizi goraipatzen zuri elkarrizketa bat egin zizun lankide bat, ez gara lankideak, baina berak Hernaniko Kronikan, kronika puntua duzen irakurgai dago, berak erreportaje izugarri polit eta osatu bat egin zuen historia honi buruz, nik handik jaso dut, eta ez dutu lertzen nola lortu zuen horrelako kalitate oso hain handiko kontu bat egitea.
1: Bai, Beinat Los Arcos da, Urumeako Kronikan lan egiten du, eta egia esan, ba, 200 orriko liburu honetan daukagun muin hori, ba, ekarri du 3-4 orriko erreportaje zoragarri batera eta ikaragarrizko meritua. Hemen liburu honetan iratzearen atzeko historia oso badago, paisaia kultura bat, ohiturak, eta daude mila kontu, eta guzti horiek oso modu honean laburtu ditu eta gaina erakargarrian.
0: Eta esan behar dut hemen lasai gaudela hitz egiten honi buruz, eta bueno, entzularen zat atsegina izango dela, baina ez garela iritsiko, Beñatek jaso zuena jasotzera, ezinezkoa da, oso reportaje ona egin zuen Beñatek, beraz, zoriona ahondienak beraren zat, orain tokatzen da kontatzea ze beste egile dituzun liburu honetan, ez daudelako zu bakarrik.
1: Ez, eta nik bakarrik ezingo nuke hau egin, izan ere, liburu honek baduka gauza, berezi bat, eta da elkartu gerala, biologo bat, leheno aipatu dezun, ere kasuan, baino gero hor daude hiru pertsona oso garrantzitsu, Josu Narbarte, dala, arkeologoa, eta historialea, arkeologian historian aritzen da, doktorea, eta gero ditugu etnografoak, Zuberri Matelo eta Maite Errarte, orduan kombinazio erogarri eta zoragarria izan da.
0: Eta 10 urte zibilizatela hau ikartzen libura osatzeko?
1: Bai, duela 10 urte Burbunak eta Etxaiak dokumentala egin genunean, orduan hasi nintzen pixka bat Einaut Agirrerekin hainbat gai jorratzen, eta gertu zaigun arrapazka eguna izeneko, arrapazka terminoa. Eta, tiraka, zer da arrapazka, eta batera eta bestera, eta lotiak, eta arrapazka, eta konturatu nintzen demora guztian iratzeari, eta iratzearen kulturari buruz ari zirela. Eta hortik tiraka, grabazio batzuk egin gintuen, dokumental txiki bat, ere online dagoena, arrapazka eguna izena duna, eta hor konturatu nintzen, ze mundu, zegon, dagoeneko inork ezagutzen etzun mundu bat, eta ze eragin izan zuen iratzearen mozketak, Hernaniko historian, Hernaniko herri lurren mantentze horretan ere publiko bezala, privatizazio prozesuan, 19. mendekoan, paisaiaen eraldaketa bortiz batean 20 urtetan, eta esan baino landare honez botere dauka.
0: Bai, izugarria. Gustatuko litzaidake hori azaltzea, hor badaudelako, zuk oraintxe esan duzuna, lur publikoak badaude, lur pribatuak ere bai, eta ez bat ez bestea diren lurrak ere bai, hor badago izen bat oso ondo ez duen harrapatu zer den Zilegi Mendia. Nolakoak dira lurraren jabetzak? Gainera, galdera gaiztoa da, ze historiarekin aldatu egiten da hori, gaina hori kontatzen zu ere, bai. Baina gutxi gora bera argazki bat egin dezakezu.
1: Bai, guretzako, asteko ikerketa ere mua, Hernani hartu genuen, Josu berak aipatu zehalako, erreportaje bat idatzen nuen arrapazkegunari buruz argian, da hua irakurri ondoren, aipatu zidan Iñaki gaia oso interesgarria da, Josu aurretik Urdaibaien ere antzeko lan bat egin azaukan, iarekin.

0: eta zentratu ginen da 19. mendean, eta justu gizuk esaten duzun honegatik, 19. mendean egon zelako privatizazio prozesu bat lurrena, eta iratzeak ba, bete-betean harrapatzen du 19. mendeko prozesu hori, ez da? Iratzearen bozketak eta eztabaidak eta bar. Orduan, Hernani aukeratu genuen, batetik informazio asko eta asko dagoelako Hernaniko artxiboan, mai bat, mai ikeragarri, haundi bat bete dezakegu artxiboko dokumentuei buruz, iratzei buruz, eta bestetik, ba, interesgarria dalako, ba, esan dezu bezala, daudelako lurraren antolak eta barruan, daudelako herri lurrak, daudelako lur pribatuak, eta gero daudelako zilegi mendiak, edo Montes Francos izenekoak. Eta orduan, izango litzatekena da, herri lurretan, ba, lur komunalak izango lirateke, eta bertan, ba, bueno, erabilera komunal bat ematen zaien lurrak dira, pribatuak edo partikularra da bezetik, eta zilegi mendiak lirateke, guazen esatea, Hernaniar, kasu hortan, Hernaniko ez zitzaiten ez, ez zilegi mendiak Donostin zauden, Urnietan zauden, eta Hernanin zauden, 17. mendetik aurrera. Aurretik guztiek erabiltzen zituzten. Baina, kasu honetan, Hernaniko zilegi mendietan, daukaguna da, Hernaniar batzuk, baldintza jakin batzuk betetzen dituzten Hernaniarrek erabiltzen dituzten lurrak dira. Hau da, ez dira komunalak, guazen esatera pribatu antzekoak liratekela, baina erabilitak jende multzo edo Hernaniar multzo handi batek.
1: Nolabait, ustiatzeko eskubidea duzula garai batean, edo epe batean, ez?
0: Eta hortarako gaina batzorde bat zegon, aktak bereziak ziren, liburu akta, liburu bat dago, ikaragarria ondio bitako pelikuletako ondio bitako bat, Hernaniko udala artxiboan, eta Hernaniko udala ere bertan zegon sartua batzordean. Orduan bazan horrelako sistema berezi bat, bai.
1: Oso kuriosoa da. Bueno, kuriosoa, behar bada, pentsatzen hasita beste hainbat esparrutan ere aholako gauzak izaten dira, ez? Eta nik garai batez, zuri ematei zut eskubidea ustiatzeko, lurra dela edo den, ez egitez.
0: Bai, hemen, ba, bueno, ikusten dugu Aralar inguruan, eta eremu batzuetan badaudela horrelako garai bateko ustiak eta motak, ez? Orduan, guretzako oso interesgarria zen, ikerketa eremu hau, ba, genitulako guztietan iratzean mozten zen. Baina era berean prozesua baldatzen joan zen. Eta zilegi mendiak 19. mendean privatizatu egin zian, gero lur pribatua genitun, eta gero herri lurra genitun, ba zorionez Hernanin ez zianak privatizatu, baina inguruko herri batzuetan herri lur batzuk privatizatu zian, eta guztietan iratzea mozten zen. Orduan, Hernaniko ikerketa honek balio digu ulertzeko Euskal Herriko beste hainbat herritan gertatu dana, ze prozesua oso antzekoa izan da, baina emaitza ez da bera izan. Orduan, herriaren arabera eta dituen ezaugarrien arabera eta abar, ba, prozesu historikoa ezberdin izan, eta horrek ikeragarrizko eragina izan du egungo egoeran. Hernaniko kasuan, nahi baduzu aipatuko dugu gero, herri lurrak ez ziren privatizatu, eta egun herri lurroiek parke naturala dira. Eta herri lurroiek ez ziren privatizatu, iratzea mozten zelako, iratzea ezinbestekoa zalako, eta privatizatzeko prozesua hasi zanean, Hernaniko udalak sutsuki defenditu zitulako herri lurroiek, justu horregatik, ezinbestekoa zalako jendearen biziraupenerako.
1: Claro.
0: Orduan, ze garrantzi izan du iratzeak, banik askotan adibide konkretu hau jartzen dut. Hernaniko kasuan, iratzea herri lurretan mozten zen, herri lurroiek defendatu zituen udalak ezinbestekoa zalako bertakoen biziraupenerako, beraz, herri lur bezala mantendu ziren zorionez, urtetako borroka baten ondoren, eta egun, ba, herri lur ez, izan zirenez, ba, parke natural bat daukagu. Eta Europa mailan babestu dago neron bat.
1: Bai, gainera ez dut urtetan, eta egia da, ematen dituzue fetxak eta 1800, bueno, 19. mendeko mendearen erdi aldean hasi, eta 20. mendera arte borrokan, eta epaiketetan, eta gazazkan, eta... Gustatuko litzateke pixka bat atzera egitea, eta irailatik abiatu garen ez, irailean zer gertatzen zen, iraila da iraila, baina iratzearen mozketa eta bilketa eta luzeagoa zen, urrira eta luzatzen zen asko. Oso polita da kontatzen duzuenean, bat batean, lan hori egin behar zen, lehentasunaz egin behar zen, eta orduan, horren ondorioz, baserriak gelditzen zela jenderik gabe, langilerik gabe azkenean, ez?
0: Hor... moldatu egin bartzan, azkenean baserriko lanak moldatu egin bartzean, izan ere iratzea moztea ezinbestekoa zen. Iratzea moztera joan barzun, batzutan baserriko bertako jendeak, edota inguruko baserrikoek lagunduta ere, izaten zian ez, olako auzolan antzeko bat, guazen gure terrenoa moztera, eta gero zuenean lagunduko izuegu, eta bar, baina egia da, kasu horretan ikusi dugu iratzea moztera gehienetan gizonezkoa joaten zidala, gehienetan diot, ez da beti, baino gutxitan hitz egin da, adibidez, emakumeak izan zuen papera, ze baserrian gelditzen zena, emakumea zen, baratzea hor zegoen, ganadua bereak hor zeuden, umeak hor zeuden, prestatu beharra, bai, iratzea moztera, inistorketan joaten zidan horien askotan bazkariak eta bar, orduan oso, bueno, sagarra biltzeko garaia zen,
1: bendimia mota bat azkenean, bueno, bendimia ez, baina
0: eta lan bat. Oso esaten dute ba estresa edo sortu zezakeen garai bat zala eta bai, iraila bueno, baserri batzuetan udazkenari esaten zuten beldur puntu bat ziotela ez
1: hori da, hori da auzolana eta leia nahazten direnean lagun batek guk bio zautzen dugun Ainara Garziak bidali zidan, ba hori emakumeak gizonezkoen lana egiten hori azaltzen duen zea bat erreportaje bat argian ez eta kuriosoa da iratzearen historia honen atzean ba hori bazik derrolen banaketa badago baina gero behar bat ere bai eta behar hori dagoenen eta hementxea
0: hor
1: liburuan ere agertzen da
0: gure liburuan adibidez bukaeran bai saiatu gara sei adibide praktiko edo jartzen gaur egungoak 2025ekoak ze ez dugu esan 1779an hasten dugu gure ibilbidea eta 2025eraino da azkeneko argazkia abuztu honetakoa da eta bertan adibidez agertzen da Maria Rita Miranda eta Maria Ritak Maria Rita Hernaniko Santa Barbara duzuan jaiotakoa da baina berak esaten zigun beraien iratzea mozteko edo inistorra mozteko garaia iristen zanean haien aitak etzula begiratzen mutila da neska zaukan aurrean begiratzen zula zenbat lan zegoen aurrean
1: zenbat lan gile bartzituen
0: hori da eta orduan Maria Rita kontatzen du ez bera sega eskuan zuela zenbat aldiz joan ezan iratzea moztera, iratzea kargatzera gurdia kargatzera eta bar, ez. Orduan, bueno, horrek irakusten dute bai, ez? Pasarrean zegoen jende kopuruaren arabera, mozteko zegoen terrenoaren edo partzelaren arabera eta beste hainbat gauzen arabera, moldatu beharra zegoen, baina iratzea ezinbestean moztu behar zen.
1: Ze garekin?
0: Bueno, garaien arabera, hor badaude logikoena da sega txikiarekin edo inistor sega deitzen diotenarekin moztea dela inistor bat goi barkatu sega bat gorxiagoa baina badaude arau batzuk izan ere hor gatazkak direla eta udala Hernaniko udala kasu honetan beste hainbat udaletan gertatu den bezala arauak jartzen hasten da gatazka horiek saihesteko eta hor arauen artean oso kurioso da esaten du iratzea moztu beharko duzue igitaiarekin
1: Sega ez.
0: Zergaitik, mantxoago mozteko, eta horrean claro. Kontrolatzeko erresagoa izate. pentsatu behar deguna da, 1779an dagoeneko aurreneko gatazka handia ikusten dugu Hernanin, iratzea mozteko garaian, batzuk mozten zutelako baimeni gabe, edo azkarregi, eta, bueno, esaten da iratzea berdetan mozten denean bagaldu egiten dela. Orduan, karo, iratze beharra zaukanak eta gutxi zegonean, gero eta azkarrago hasten da jendea moztena, ziurtatzeko, ez? Baina, karo, berdetan mozten badezu ere, galdu egiten da, orduan hor sortzen da gatazka bat.
1: Bai, eta pixkanaka airea iristen azalpenera zer demontre da arrapazka eguna eta nondi atorren, ez?
0: Hori da, esaten nuna 1779an adibidez aurrenko gatazka handia aurkitzen dugu eta kasu horretan Hernaniko udalak agintzen die bost herritarrei joateko Hernaniko herri lurretara eta bertan agertuko zaizkiela inguruko baserritako jendea gurdiekin eta gurdika bakoitzeko erreal bat kobratu behar dutela eta horrela hasiko diala pixka bat erregulatzen ze bestela ideala izaten bakatazka eremu bat eta ezin dala hori baimendu egun hori pasatzen da eta bertan egondian herritarrek esaten dute hau ez da posible dirudunak etorri zaizkigu hainbat pertsona kontratatu dituzte gurdiekin eta orduan beraiek eman dute iratze gehiena eta era berean urruti bizi direnak ere beranduago etorri dira eta bar. Orduan ikusi dute sistema araudi horrek ez duela balio eta gatazkak aurrera jarraitzen du. 1805ean aurkitu ditugu, bueno, jazten dira lehenengo privatizazioak, gero gerra aro potente bada ere, eta ikusi dugu Hernaniko udala saiatzen dela idatze tokiak banatzen, baina ez daukagu datu gehiagorik. Eta 1826ean dago datu oso polit bat. Hernaniko udalak bando bat ateratzen du eta dio, orain arte egondako gatazkak bukatzen ez direla ikusita, regia,
1: nazkatuta gure arauak ez dugu balio izan,
0: honako arau hauek jarriko ditugu. Eta horrazten da arrapazkarekin lotuta dagoen araudi bat, eta dana jendeari atentzio asko ditzen diona. Erraniko udalak esaten du, inorrez da hasiko iratzea mozten iraiaren amarra arte. Kaso horretan iraiaren amarra, baina izazteken amarr inguruan, beti amaika, amabi, inoiz ez osteguna, Hernanin feria eguna zela. Eta inoiz ez igandea. Serio esaten dut, begiratu degulako. Baina beti amarraren inguruan. Eta orduan esaten dutena da, inorrez da hasiko iratzen mozten, iraiaren amarrean goizeko 7 arte. Elkartu zaitezte baserri bakoitzeko 2 pertsona, eremu honetan, herri lurretan eta zilegi mendietan. Eta guardak tiroa fusilarekin zerura botatzen dunean mendi baten kaskotik, orduan hasi zaitezkete iratzea mozten, igitaiarekin. Hor, araudi badago oso zehatza, baserri bakoitzetik 2 pertsona joan daitezke, igitaiarekin, ordu hontar arte, tirua bota arte inork ezin du. Eta hori da pixka bat arautzeko modu bat. Eta ikusi dugu arautzeko modu hori, Hernanin dagola, baina ikusi dugu ere, goi herringuruan, goi hartzunen, Hondarribian, Andoainen, hala beste herri askotan erabiltako modu badara. Horrek itxuraz ez zituen gatazka guztiak saiestu. Izan ere, hemen, bueno, araua jartzen dianean, araua asteak, ba, bilatzeko aurkitzeko jendea beti dago prest. Eta asko hasi zian, igitaiarekin ez mozten eta biltzen, baizik eta beraien, ba, partzela izango zena markatzen.
1: Ingurua.
0: Ingurua. Ordu markatzen ingurua undi bat, eta esatzen hemen barrukoa guztian erea da. Eta karo, hortikan urte batzutara, berriro ere bando bat ateratzen du Hernaniko dela, 1845ean desaten du. Aizue, egintzazue, hau, baino inork ez ezala bere ere mua markatu. Aurretik karlistaldi badago, 1839-1839 artean, da 1836ean, hor badago prozesu bat, karlistek diru gutxi dute, eta udala saiatzen da, Hernaniko herri lurretan lur batzuk saltzen, ez lurrak, beraien aprobetxamendua. Eta jendea oso prest dago erosteko, ze horrek ziurtatzen zuen iratzea urtero dukitzea. Eta saldu egitetuzte. Baino, hor badago gauza kurioso bat, 1836ean saltzeituzte hainbat korte ditzen diatena behiek iratzea mozteko, eta 1839ean Hernaniko udalak agintzen dio bertako bikarioari, okerrezpanago, esan ezala mezetan, 1839ean iratzea mozteko garaia datorrela, eta mozteko aukera egongo dela herri lurretan, baina 1833ean definituak zauden herri lurroietan. Alegia, 1836ean saldutakoak
1: bai,
0: pentsa horrez gatazka ekartzen du. Orduan hor ikuste dugu gatazka asko daudela. Eta iristen da momentu bat, aiatzen garana dela momentu klabera, eta da 1869a, liberalak Madrilen jartzen dira, desamortizazio prozesuak ikaragarrizko indarra hartzen du, privatizazio prozesuak, eta horra hartzen da, hasten daia fase garrantzitsu bat, Hernanin eta beste hainbat herritan.
1: Privatizazio garaia da, nola bai, liberalekin, ba, noski, ez, ulertu zakegu gaurtik ere ikusita, ez?
0: Hori da, bai, gertatzen dana da, liberalek esaten dutela, ba, herri lurrasko ez daudela ondo aprobetxatuak, eta ondo aprobetxatzeko, probetxu gehiago atatzeko inbertala privatizatu. Ez orduan hasten dira, galdezka, Hernaniko kasu hontan, esan dugun bezala, herri lurrak nola dauden, nun dauden, eta zer dagoen bertan, eta hori egiten da herri guztiekin. Eta hor da, leno aipatu duena. Hernaniko udalak defendatzen dula sutxuki, eskatzen dio abokatu bati, baina jartzen du abogado del reino, oroko zerbait, no, hostiar bat, berasategi izenekoa, eta esaten dio, emate izugu eskumen osoa, nahi dezuna egiteko, baina defendatzeko hau. Orduan, 80 horreko txosten bat egiten du. Eta pertsona horrek defendatzen duna da, herri lurrak mantendu behar dira herri lur bezala, iratzea, otea eta hojarazka, esaten du. Dagoelako, ezinbestekoa dalako, bertako, herritarren biziraupenerako. Eta 1904 arte, prozesu hori irikitea goten da, ez da bukatzen. Baina, eraberean, gertatzen da gauza oso garrantzitsu bat, eta da, zilegi mendi hauek, ez dira publikoak,
2: claro.
0: Baina ez dira pribatuak ere, eta orduan beldurra sortzen zaie, sartzen zaie ikaragarrizko beldurra, eta beraien aktan aipatzen dute beldur hori. Eta orduan prozesu azkar baten ondorioz, erabakitzen dutena beraien lur guztiak loteetan, parzeletan banatzea, eta banatzea ustiaketarako baimena daukaten guzti horien artean. Orduan, iratzea zilegi mendietan ere mozten zen, baina hortik aurrera ezingo da moztu, zeia pribatuak dira. Orduan ja presio guztia herri lurretan zentratzen da iratzen moteko. Hori dela eta 1880an, hau da, ja ikusten dugu azkardi joala, proposamen bat iristen da, eta da, Hernaniko herri lurrak loteetan edo parzeletan banatzekoa. Eta horrek sortzen du paisaia kultural berri bat, eta paisaia eraldaketa oso handi bat. Izan ere, 1880-1890an, egun Aiako Harriko Parke Naturalen zatiak diren hiru bailaratan, Epelerreka, Usokorreka eta Parrainarrekan, lote sistema bat jartzen da. Lote sistema hori da magal osoa parzeletan banatzea, mugarriekin, lote bakoitza bere zenbakiarekin, eta arau batzuekin, eta zozketak egiten dira, iratzetokiak sortu, eta jendeak iratzetoki hoiengatik diru bat ordaintzen du, eta diru hori, diru horren truke, mozteko aukera izango du iratze hori lotetakoa. Horre pentsatu behar dugu, egon dia arbola mozketak, baso mozketak, dena iratzetokiak sortzeko. Izan ere, iratzea, leheno esan dugu, naturalki sortzen da, baina iratzetokiak edo garolekuak mantendu egin behar dira, eta hori da ezberdintasuna.
1: Claro, iratzea naturalki sortzen den iratzea ez da nahikoa, eta claro, ustiak eta arazo hauekin, ba zerbait egin behartzen, claro.
0: Eta garoleku horiek mantendu egin behar dira, eta gainak argi mantendu, iratzea bestela sasiarekin,
1: claro, eta nastute. Lehen aipatu duzun prozesu horea, ez? Sasia, goteak ez dakite, eta azkenean basoa sortzen dela bertan.
0: Hori da. Eta kasu honetan egitutena da, hiru magal oso egite dituzte iratze toki bihurtu. Eta orduan ja paisaia eraldaketa ikaragarri badago, eta gero, ba, ikusi dugu, claro, pentsatu behar dugu, urtez urte udalak berritu hartzitu dela zerrendak. Orduan daude zerrendak Hernanik udalean, ia 100 urtez mantendutako lote hoiek, norenak ziren lote bakoitza zenbat ordaintzen zuen, non bizi izan pertsona hori, eta bar, hor dago ikaragarrizko dokumentazioa, eta ikaragarri ondo zainduta. 20. mendean, hasten da pinua sartzen, ikusten dugu pinua hasten dela iratzen leku batzuk hartzen.
2: Claro.
0: Baino ala ere 1922an, zue kontuan izateko, 500 partzela daude iratzean mozteko Hernanin bakarrik. Eta gero pixkanaka, 1960an, lote horiek desagertzen dira, baina jendeak jarraitzen du iratzea mozten, eta azkeneko datuak 1985ean ditugu, ez da.
1: Atzo, eren egun.
0: Gurdikadak, kobratzen du udalak, iratze gurdikadak, eta hortikan 10 urtera, eremu hori, ba, Aiako Harriko Parke Natural izendatzen
1: da. Hori da. Arrapazka azken eguna, hori argi horri noen, 1941ean.
0: Hori da. Zer da arrapazka? Ba, claro. Arrapazka da, leno aipatu dizuedan, eskopetarekin botatzeko hori.
1: Hori da.
0: Hasiera batean, ez zioten arrapazka izena ematen, baina arrapazka izenak, berak, esan nahi du, aldan azkarren aldan gehiena hartu.
1: Arrapatu.
0: Hori da, ez arrapazkan entzen dira. Orduan, badiduri oso kuriosoa da, herritarrek beraiek izena jarri ziotela ze, iratzea mozteko prozesu hori nahiz eta loteak izan, horrek jarraitu zuen, zan doako prozesu bat hori.
1: Claro.
0: Orduan, eremu bat gordetzen zan beti arrapazkan iratzea lortzeko. Eta badiruri herritarrek izen hori jarri ziotela, eta orduan badago momentu bat, bandoetan, zoragarria, ze esaten du, ze, non esaten du gainera, se va a realizar el corte de helechos llamado vulgarmente arrapazka. Alegia, genial, jakiteko zertaz, ari nahi zen izketa.
1: Arrapazka, itza sartu behar dut, bai ala bai.
0: Orduan, bai, bueno, 1826an daukagun hori, nik erdi borrometan esaten duzela proto arrapazka.
1: Hori da. Eta azkenean hori aprobetsatuko dut, esateko proto kirol bat, dela, hori azkenean, bueno, arrapazka egunak etzan kirola, asko serioagoa zen, beharrak agindutako zerbait, baina, bueno, horrela sortzen diak kirolak, azkenean sega apustuak eta horrelako zehatatik.
0: Bakasun enten, belardi baten ordez daukaguna da, iratzetoko.
1: Hori da, hori da.
0: Berdin-berdina eta asira batean egiten zutena da egun batez igitaiarekin eta gero segarekin. Eta esan bezala ikusi dugu gauza bera egiten zala inguruko herri askotan ere.
1: Askoz gauza gehiago daude kontatzeko eta liburuan badaude, eta noski Urumeako kronikako reportai horretan noski oso ondo kontatuta daude, kronika.eusen adibidez dago eskuragarri, baina ja hitz egin behar dizut, ja ikus, begiratu diot erlojuari eta hitz egin behar dugu gainberari buruz. Kimika sartzen da tartean, nola ez? Eta ordoan ongarri ezinbestekoa ez da iratzea momentu batetik aurrera.
0: Hiru ezaugarri daude, batetik ongarri kimikoak, bestetik pinuaren etorrera, eta pinuak ere herri lurrak hartzen ditu, eta bestetik industrializazioa. Eta orduan jendeak
1: uzten du, ez?
0: Baserria utzi eta industriara joaten da. Eta horrazten da, pixka bat iratzearen beharraren gainbera bat, ganadu gutxiago dago, iratze gutxiago behar da, ongarriak daude, eta pinua ere badagoia gerota gehiago sartuta. Orduan hor badago momentu bat, oso kuriosoa, dana pinua sartzen dute, baina eraberean pinua azpiko iratzea mozten jarraitzen dute, badago hor hibrido bat, baina ez du funtzionatzen asko. Eta, bueno, ba, esan dezuna, izten da momentu bat, baina iratzea ez dela ezinbestekoa. Eta pixkanaka, iratzea joaten da, galtzen da, eta iratzearekin galtzen da kultura oso bat. Ez dugu aipatu, baina horratzetik daude, mozteko moduak, metak egiteko moduak, gurdiak argatzeko moduak, noiz moztu, nola moztu, ez eta aipatu, baina badago gauza kurioso bat, itzaldi guztietan esate eta zoragarria da, ingeniero forestalak diseinatu zituztenean loteak, badago bigarren bat, hiru pertsona daude, eta badago pertsona bat, loteak usoko errekan egiten dituela iratzearen kalitatearen arabera banatu. Orduan, hiru kalitateko, desberdineko iratzeak markatzen ditu, eta iratze toki hoiek, bakaro, kalitate honekoei partzela txiki ematen die, eta kalitate txarrekoei partzela
1: hondia. Bintzatze kantitatearekin konpentsatu egin dezala. Kuriosa da, duela, bi urte, hiru urte, ez dakit, paper eskolarekin harreman handia daukat, Tolosako paper eskolarekin, eta bertako jendeak papera egiteko, bueno, ikerketak egiten ari dira, eta hainbat gauza probatu, eta haiek egin zuten baztango jendearekin batera, ba, horrelako proiektu berezi bat iratze gehiegi zegoelako, ez geniolako erabilerarik ematen, eta ardoan buratu zitzaien ba, ote dago moduren bat iratzetik papera sortzeko, eta gainera horren bitartez ba hainbat jende beharra zuen jendea hortan inplikatzeko, eta baina kuriosoa zen azkenean iratze gehiegi edo garo gehiegi izatearen ondorio bat zela proiektu hori guztia.
0: Hala, mengertatzen dena da habitat bat galtzen ari dela. Ezakiak sortutako habitat bat, eta kuriosoa da Arantzadi Zientzia Elkarteko mikologia saiak aurreko urteetan aurkitu ditu hainbat perretxiko, hainbat onjo oso bereziak edo desagertzeko zorian daudenak, eta inkluso espezie berriak zientziarentzat iratze tokian azpikaldean, hor sortzen da mikroklima oso berezi bat, dala azkenean ezetasun saturazio ikaragarria eta beroa. Ordan habitatu horiek ere adiz narrastientzat oso habitateko kiak dira, eta gero mosaiko baten barruan badia habitatak bere funtzioa betetzen dutenak, ez? Ordun, batzuentzako gehiegi dago, eta neri ordea pena puntu bat ematen dize, habitat hori galtzen ari da, eta ez dugu behar, eta ordea horrelako historia daukan habitat bat dagoeneko ez badu gizakiak mantentzen, galdu egingo da, eta orduan gaude momentu horretan. Orduan, etorkizunea begira galdetze ziaten aurrekoan, bueltatu daiteke iratzean erabilera, eta esaten diren 2025an oraindik iratzean mozten duten horiek, metak egite zutenak eta azpirako erabiltzen dutenak, nik entzun dira gauza bakarra da, ongarri oberik ezagoela. Eta oentxe gabitzan, kilometro zero kontuarekin, gehi ziklo guztia betetzearekin, iratzea bada. Ezakit nola, ezakit bueltatuko dan, baino agian, bada partzela mantentzeko modu bat.
1: Baliabide natural izugarria da.
0: Edo eta ongarrirako erabiltzen.
1: Tira, berandu gabiltza, honekin sei ordu bete genitzake, egia esan pixkanaka, baina ez dut bukatu nahi, alde, bai, irudiaren aldea, azala hemen aurrean daukagu, liburaren azala, eta azalean ikusten da, bueno, hori, iratze bat, landare bat, baina oso teknika jakin batez egindakoa. Eta hor dago historia oso polit bat eta izen bat, Nagore Legarreta. Kontatu iguzu, nola sortu zen eta hor azalaren atzean dagoen historia politari?
0: Bai, bueno, Nagore Legarreta argazkilari eta artista hernaniarra da. Eta, bueno, ba, kasu honetan, nik irakurrian aukan, 1850-ean, Ana Atkins izeneko emakume batek Erresuma Batuan egin zuela zianotipia izeneko teknika baten bidez album bat algei buruzkoa. Eta esan, nola okurritzen zaio pertsona bati? Zaten da horretu barrean algei buruzkoa bat egiten da zianotipia egin da. Orduan, konsideratzen omen da aurreneko argazki albuma egin zana edo. Eta izutu zaidan ikaragarria garai hartan eta emakume gaina, emakume bat ezana oso ez ezaguna eta orain pixka bat visualizatzeko intentzio bat ere egondana, ez? Emakumearen lana alegia. Baina bazegon bigarren album bat, garai hartakoa eta zan iratzei buruzkoa. Eta nola eta hortxe aurkitu genuen gure iratze arrunta, bai? Teridun makilinua, gara hartan teridun makilina ezela esaten da. Eta ikusi denun da irutu zaidan zora garria zeoka, atze alde, fondo, urdin bat, eta iratzea txuria ikusten da, orduan kontrastearekin zoragarria da.
1: Zianotipia izenak zian du izen horretan eta da urdin kolore mota bat, nolabait.
0: Eta orduan Nagore Legarterekin zein on, laguna dudala eta esan nio Nagore, zu zianotipia teknika erabili dezute esan zen, ba justu bida oantxe horrekin nabiltu opera, eta esan nio, 1850-ean Hernanin gatazka betean zauden iratzea lortzeko. Ordea, Ana Atkins emakume hau, artea egiten ari zan iratzearekin. Eta ala berean zientziarako espeziak biltzen iratzenak. Egingo zen iguke zianotipiarekin Hernaniko iratze bat hartu eta irudi bat azalerako. Eta, bueno, Nagorek hartu zuen, gaina prozesu bera intzun, mendira joan zan, herri lurretara joan zan, iratze bat eskuz hartu zuen, bere laborategira joan zan, eta indigo azal zoragarri bat nire usta.
1: Oso polita da, bai.
0: Eta...
1: Baina oso polita baino gehiago oso digarria gainera,
0: bai,
1: ez?
0: Bai, ze inorkezu espero iratzearekin lotuta pentsatzen dugu berdea, gorria, claro. Udazkena, edo...
1: Hori da.
0: Ez urdina da, eta iratzea txuria da.
1: Hori da, zian, da.
0: Eta hori xe, zorionez, Nagorek zoragarri, ulertuzun, bete-betean ulertuzun gu nahi genuena eta iratzea azalean daukagu hemen txe. Atzetik gainera historio berezi honek.
1: Beraz, nik proposatzen diot jendeari liburu dendara joan eta iratze bila joatea. Topatzen baldin badu liburu bat, sekulako iratzearekin azalean. Gaur kontatu dugun historia horren, laburpen bat, laburpen luze bat izango duela eskutartean. Hainbat izen atea dira, bainat Los Arcos batetik, eskartzen diot pila bat, bere reportajea egin izanagatik. Gero noski zure izena, Iñaki Sanz Azkue, zurekin batera liburua egin zutenak, liburua eta lana, Josu Narbarte, Zuberrin Matelo eta Maite Errarte, eta noski orain bukatu dugu Nagore Legarretaren izenarekin. Jende pilo bat, eta seguro hori titularra dela azpian, askoz jende gehiago dago, besteak beste, ez dut aipatu, baina horre azpimarratzen zuten, ez? Egin dituzuen elkarrizketetan, zegoen adibidez, Jose Maria Artola, baserritar batek, botazuela, esaldi maravilloso hori, inistorra, alegi iratzeaz, inistorra gauza sagradua da. Eta horrek laburbiltzen du lan osoa.
0: Bai, bai, horixe bera. Esaldi motz horrek laburtzen du beste guztia. Ze, pentsa, ze hitz egin dugu historiaz, hitz egin dugu lurralde antolaketaz, hitz egin dugu herri lurrez, hitz egin dugu paisaia kulturalaz.
1: Zientzia pixkat eskapatu zaizu ere, bai?
0: Eta artea, eta eski inistorra gauza sagarra du zen.
1: Bai, bai, bai, sagarra du zen. Noski baietz, eta zu hemen izatea beti-beti lujo bat izaten da. Iñaki Sanzazkue, biologoa, bueno, biologoa orain historialaria, ez dakit. Ez hori da, hori da. Leku guztitan zaudela eta noski laguna ere bai. Eskerrik asko gurekin izateatik.
0: Eskerrik asko, Willy, placer bat beti.
1: Berdin.
2: Ekosfera, Euskadi Gratian.
1: Ba, hemen utziko dugu gaurkoz gure ekosfera. Placer bat izan da Iñakirekin egotea berriz ere, eskerrik asko. Baina asko ikasi dut, harrigarria bada ere, garoa edo iratzea nola kudeatzen zen, hori historia polita izan da. Historia polita behar bada, ez? Mafiak izaten ziren, ez? Tira, zuen irakurketa egin, eta nirea bezainona izango da. Datorren astean izango gara zuekin hemen irratian, ekosferan berriz ere. Ordura arte ondo izan, agur!

0: gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Bordeleko aireportu inguruan sortutako sute bat itzaltzeko lanetan ari zirela, bi suhiltzaile hil dira sugarrek harrapatuta. Eraikin batean piztu da sutea, Barne ministroak Loren Núñezek Asamblea Nazionalean esan duenez. Suak inguruko soro batean hektarea bat erredu eta kilometroetara ikusgarria zen kelainoa eragindu. Tarte batean aireportuko jardunean ere izan du eraginea, bertatik abiatu behartzuten hegaldiak atzeratu dituzte. Ordu honetan sutea egonkortua dagoela eman dute jakitera. Frantziako Asamblea Nazionalak bien bitartean, behin betiko onarpena eman dio arratsaldeko azken orduan, 15 urtetik berako gazteei sare sozialetan aritzeko debekuari. Irailaren lehenetik aurrera izango da indarrean debekua, eta ikasturte hasierarekin gazteek ezingo dute telefonoa eskolara eraman. Aldeko boto ugari lortuta atera da aurrera erabakia, ia 280 boto alde eta 80 izan dira aurka. Ikuskizunetako teknikariek greba egingo dute Gasteiz, Donostia eta Bilboko jaietan, bakoitzean egun batez patronalak negoziatzeko borondaterik ez duela salatzeko. Abenduaren 5ean Araban, 14ean abuztuaren markatu 5ean Araban, 14ean Gipuzkoan eta 26ean Bizkaian egingo dute lanuztea, jakitun egun horretarako antolatutako kontzertuak arriskuan jartzen dituztela. Sindikatu guztiek elkarrekin egin dute deialdia, Gasteizko jai batzorde, Donostiako piratak eta Bilboko konpartzen babesarekin. Hitzarmen duina eskatzen dute urtebeteko negoziaketaren etenaren ostean. Hauek beraien eskariak Nekane Kanteroren ahotan.
2: 12 orduko deskantsu hori betetzea, ordu extra hauek bebai ordaintzea, gaueko orduak bebai gaueko ordu bezala ordaintzea eta bereziki kontziliaziorako eskaintza.
1: Eta bestetik 26 urtez berritu ez eta PZ-etan idatzita zegoen hitzarmen bat berritzeko akordioa egin dute Gipuzkoako altzari industriaren sektorean. Urrengo bi urtetan lan jarduna 36 ordu gutxiagokoa izatera pasako da eta soldata 160 igoko da, urte luzetan bizitzak izan duen garestitzera egokituz. Horrez gain, 2028 bitartean KPI-aren arabera eguneratuko dira soldatak. Ela, Lab eta UGT sindikatuek sinatu dute akordioa patronalarekin. Sektorean diharduten langileen baldintzak hobetzeko oinarria ezarri du adostuak, eta hortik aurrera enpresa bakoitzean egingo diren negoziaketen bidez ahaleginduko dira sindikatuak hitzarmen propioak hobetzen. Leioako astoprobetako animaliek jasoten duten sufrimendua gaitzesteko adierazpena kaleratu dute 600 albaitarik Leioako animaliekiko tratu txarrik ez plataforma maren ekimenez. Hainbat bideo aztertuta, albaitari batek egindako azterketatik abiatuta osatu dute txostena, eta egin dute salaketa esan bezala 600 albaitariek. Aztertu probetatik ondorioztatu dute munduan ez dagoela aberei hainbesteko esfortzua hain denbora luzean eskatzen dien beste probarik. Hori dela eta udalbatza osatzen duten alderdi eskatu diete San Bartolome jaietan egiten diren astoprobak kentzea. Ostegunean osoko bilkuran eztabaida eta bozkatuko dute. Eta Donald Trump, Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak 150%-ko mugazerga ezarri die Kanadako produktu ugariri, Estatu Batuetako auto, esneki eta alkolari emandako tratu bidegabeagatik. Neurriak ez die eragingo energiari edo mineral kritikoei, onintza segurola.
3: Zerga horiek 30 egun barru sartuko dira indarrean Estatu Batuek UNSCA edo Mexiko eta Kanadarekin duen akordioa bere horretan berritzari uko egin ostean. Otsailean Estatu Batuetako auzitegi gorenak Trumpen aurreko mugazargak baliogabetu zituen arren, Etxe Zuriak bide berri bat aurkitu du orain, 1930-ko mugazarga legearen 328. artikulua baliatu du diskriminazio komertziala zigortzeko. Mark Carney, Kanadako lehen ministroak, alde bakarreko eraso hau salatu du, baina negoziazioak areagotzeko prest agertu da. Zerga igoera etorri da, Trumpek Kanadako zuten ondorioz, Estatu Batuetara iritsi den keari mugazergak ezartzeko egindako mehatxuaren ondoren.
1: Arretaz gidatzeko gomendioa errepidetan, Bizkaia 30ean Zamudion Erletxerako bidean matxuratutako auto bat dago errepidean eta eskubiko erreia moztu behar izan dute. Eta eguraldiari dagokionez, Antzeko eguraldia bihar, baino bero handiagoa. Eguzkitsua nagusituko da, baina termometroek 30 gradutik gora egingo dute toki askotan eta baita 35tik gora ere Ebro ibarrean. Ordu bete barru albiste gehiago eta informazio eskura orain.eus atarian.

0: den mendean, Kordobako kalifa zen Iberiar penintzulan agintaritza politiko sendo bakarra.
1: Bihar, ETV baten...
2: Non agintari nafarrek, euren emakume noble eta koren bat entregatzen zuten kalifaren aremerako.
1: Ene Baskoiko ituna.
0: Nortzuk izan ziren kalifen gorteko emakume Baskoi haiek. Nola heldu ziren Baskoniatik Kordobara.
1: Baskoniako historia bat. Bihar, gaueko amarrak eta laurdenetan, ETV baten.
3: ETV honen ere eskuragarri.
4: ETV transformazioa. Lurraren zazpiamarren ura dira. Ozeanoak gure birikak dira eta gure termostatoa. Ozeanoetako mikroorganismoek sortzen dute lurreko oksigenoaren 40%. Harrigarria, eta? Gainera, gure ozeanoek berotze globala erregulatzen dute. Berotegi efektuko gasek sortutako fenomeno horrek uraren temperatura igotzea eragiten du. Eta ondorioz, kaltegarria da espezie askoren orekarentzat. Eta hori gutxi balitz bezala, itsasoak zabortegi bihurtu ditugu. Bada garaia ozeanoak gure etxeetan hasten direla ulertzeko. Gure kaleetan, gure ibaietan. Erantzukizunez begiratu behar diogu ortzimuga berriari, adeitsuagoa eta urdinagoa izan dadin. EITB transformazioa.
3: Euskadi Irratia.

Gabon eta ongi etorri Izidorrean zaudete. Prest, beste behin ere, bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko, badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure esku ez dezakezuela. Eta soinu banda horrekin hasiko gara. Fruit Bats da ditzen ari garen hau, The Landfill izeneko diskoa kalean da, euren berriena.

Eric D. Johnson estatuatu arrak idatzen duen proiektua da Fruit Bats eta disko berria dute The Landfill. Aurrekoetan bezala pop dotorea eta instrumentazio bikainak biltzen dituena eta kantuetan puntu nostalgiko bat edo giro nostalgiko bat erantzita Think About You du izen honek.

Ez dira lehenengoak, ez azkenak izango, jakina Beatlesen ondarea hartu eta gaur egun eratzen dutenak euren erara, baina hori xe iruditzen zaigu egiten dutela, oso garbi hartzen dituztela Liverpooleko taldean diorren eraginak, eta euren era ekarri Sharp Pins dira, eta hau abesti berrietako bat Saturday Sin. Eta gogorarazi digute soinuagatik eta kantuak eraikitzeko moduagatik Spoon taldea. Beraiek bi kantuko singela plazaratu zuten duela hilabete batzuk, tartean kantu hau zegoen Chateau Blues.

kantatu duten beste artista batzuk hemen jarri izkizogunak, adibidez Jack Whitek gerora single ura disko luze bilakatu du, beste kantu batzuk ere argitaratuz, beraz aurrerapenak ziren, eta espero genuen antzeko zerbait ez unekin, baina momentuz ez da berririk. Momentuz beraz, bi kantu hauek euren emaitzarik berriena, Chateau Blues eta Guess I'm Falling in Love. Eta singela ez, lau kantuko EP berria plazaratu du Mikosis talde Gernikarrak.

Den Sierra Ferrellen ahotsa gehituta. Eta bueno, kontua da, gaitu honen

Aipatu dugu kantu honeko gorarazten zigula Morning Face diskoa, ba, entzuzen ere disko hartan jotzen zuelako Beckek folkera edo country alternatibora eragin bila, eta dirudienez album berrian ere bide hori jorratuko du. Hau aurrera penetako bat beraz, Ride Lonesome.

Eta begira, ez da ohikoena, baina gitarra akustikoetara jo dutenak kantu berrian Queens of the Stone Age dira, hau da Easy Street.

zigorrean jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari ekin diogu, lehenengoari amaiera eman diogun bezala, Queens of the Stone Age-en kantu batekin. Euren abesti berria aditu dugu bukatzeko, Easy Street izenekoa, esan dizuegu giro akustikoetan murgilduz Josh Homme, eta ez da lehenengo aldia, eta horren erakusgarri, ba, jo dugu Songs for the Deaf disko bikainean argitaratu zuten abesti honetara, Mosquito Song izenekora. Momentu akustikoak bere diskoetan zehar badauzkan beste bat Jack White da. Baina egia da era horretako abestirik ez duzuela topatuko bere lanik berrienean Frozen Charlotte izenekoan. Hau bai, hau Derecho Demónico da, l'album berritik.

aurreko astean ere ibili gara bertako kantuak aditzen, Jack Whiten lan berria da Frozen Charlotte. Eta disko berriarekin iaz itzuli ziren Suede Antidepressants izeneko album bikaina plazaratu zuten 2025ean eta kontua da orain berredizio zabaldu bat egin diotela Antidepressants Expanded jarri diote izena eta berritasunen artean kantu hau Sharpening Knives.

azken aldian nahiko txoari gara entzuten Interpol, babegira beraien oinarrietan dagoen talde bat, segurazki, Suede banda ingelesa, eta esan dako ahia zargitaratu zuten Antidepressants disko bikaina beraiek, eta orain edizio zabaldu bat egin diote, kantu batzuk gehituz, hau adibidez, Sharpening Knives.

Eta gaurko ibilbideari ekiteko jarri zuegu Fruit Bats. Ba, beste bisita bat, euren diskorik berrienari The Landfill izeneko horretaragoaz berriz, hau da That Gotham Sun.

Zidorrean. Musikaren bazterretatik, Jon Basaguren.

0: gure azken aldiko aurkikuntzetako bat, Dead Pioneers taldea eta euren disko berria, Animals That Roam the Earth, du izena kantu honek.
1: How are things on the west coast?
0: Eta Sueden iazko diskoaren edizio berritu aipatu dugunean esan dizuegu, adibidez, azken aldian aditzen ari ginen Interpolek bazuela, edo nabaritzen geniola euren eragina, ba bueno, Interpol aditzera joko dugu, hau euren Our Love to Admire diskoan zegoen The Heinrich Manoeuvre.

2007an argitaratu zuen Interpol taldea Our Love to Admire diskoa eta bertatik hartu dugu hau The Heinrich Manöver. Eta kontua da Interpolek disko berria aurki argitaratuko duela. Hauxe aurrerapenetako bat, See Out Loud.

abuztuaren 28an iritsiko da Interpol New Yorkeko taldearen This Mirror Wakes at Dawn izeneko lan berria, eta aurrerapenetako bat hau She's Out Loud.

Eta hau dagoeneko kalean den disko bat da, uztailaren 17an argitaratu zuen Yard Act taldeak bere ibilbideko 3. lana You're Gonna Need a Little Music. Eta bai, guk ere beharko dugu musika pixka bat, gauero saiatzen gara dosia hartzen eta zuei ematen, eta bihar ere asmo horrekin bueltatuko gara gaueko 10ak inguruan hementxe Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, oso ondo izan eta musika asko entzun. Agur. Zidorrean Euskadi.

0: gaueko 10ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Monique Barbu Frantziako Trantsizio Ekologikorako ministroak dimisio aurkeztu du emergentziazko nekazaritza legea onartu dela eta. Gobernuak bultzatu du legea eta Frantzian debekatuta dauden bi pestizida berriro ere erabiltzeko bidea irekitzen duela eta utzi du kargua. Legeak dio osasun segurtasunerako agentziak baimendua izango duela debekatutako bi pestizidak erabiltzea beti ere era mugatuan eta arazo ekonomikoak dituzten esplotazioetan. Esan bezala, legearen onarpenak trantsizio ekologikoko ministroaren dimisioa eragin du. Enplego publikoaren legean euskararen inguruan Eusko Alderdi Jeltzalea eta EH Bilduk lortutako akordioa ez da bi alderdien arteko hurbilketa modura ulertu behar. Hala adierazi du Euskadi Irratiko faktorian Jone Berriozabal Araba buru batzarreko presidenteak. Gizartea ulertzeko eredu ezberdinak dituzte bi alderdiek Berriozabalen esaretan. Gaiak Alderdi Jeltzalearen barne, lurralde ezberdinen artean desadostasunik sortu duenik ukatu egin du. Esan du ez dutela EH Bildurekiko harremanaz eztabaidarik, alderdiaren jarrera Euskadi buru batzarrak finkatzen duelako.
2: Euskararen kasuan EH Bildu izan da Eusko Alderdi Jeltzalearen tesietara hurbildu dena, hortuaz kasuren batzuetan ados egon gara, baina beste askotan eredu oso desberdinak ditugu, industriari dagokionez, enplegua sortzeko neurrie dagokienez, segurtasunari dagokionez.
1: Donostiako Carmen Jaietako batzordeak igandean ertzantzaren jazarpena pairatu zutela salatu du eta ondorioz lau gazte larrialdietara eraman behar izan zituztela. Besta eremua isteko lanean ari zirela dio Jai batzordeak, gune horretatik kanpo izandako gertakari batzuen arira hurbildu ziren ertzainak eta Jai batzordearen esanetan giroa baretzen ahalegindu arren ertzainek kolpeka mehatxuka eta modu oldarkorrean erantzun zuten. Hainbat lagun zauritu zituzten eta hiru erietxera eraman behar izan zituzten. Jaiak antolatzen, horiek toki segura izateko lanean jarraituko dutela diote eta ertzantzak izandako jokabidea onartezina dela. 645 milioi pertsona dira munduan gose, Nazio Batuen erakundearen arabera. Asko dira, baina munduan gosea gutxitzen ari dela ere badiote Nazio Batuek, hirugarren urtez jarraian alegia. Hori bai, hobekuntza ez da eskualde guztietara iritsi. Bost elkarte espezializatuk elkarrekin egindako azterketaren emaitzen arabera, iaz biztanleriaren ia 8%-ik pasatu zuen gosea, eta laurdenak baino gehiagok elikadura segurtasun falta izan zuten, alegia, hainbat momentutan gutxiago jan, edo honen kalitatea ez zuten bermatua. Egoera hori bizi izan zuten iaz Afrikan biztanleen erdiak, Asian 20%, Latinoamerika eta Kariben 22%, eta Ipar Amerika eta Europan 8.7%. Aurrera begira berriz, kezkaz ikusten dute ekialde hurbileko egoera. Etxera itzulita, Agustin Azkarate arkeologoak jaso du Euskadi Ikaskuntza Saria arkitekturaren arkeologian egindako lanagatik. Bost hamarkadatik gorako ibilbidea aitortu dio Jaurlaritzak Euskal Herriko Unibertsitateko katedradun emerituari, irakasle eta ikerlari gisa egindako lanak osatua. Imanol Pradalesek Azkaratek urtetan egindako lana goraipatu du sari emate ekitaldian, ikerketa ibilbide sendoa eta arkitekturaren arkeologiaren garapenari egindako ekarpen erabakigarria nabarmenduz. Hauek Agustin Azkarate beraren hitzak saria jasotzean.
3: Buruan ditut aitatama, aitoan lagunak, azken hauek irakurtzen eta gaztelaniaz hitz egiten, apenas ikitenak. Eta begiragu, mutikotan espero genezakeen guztia mila aldiz biderkatu da. Norez gara ba, eskerronekoak izango.
1: Eta eguraldiari dagokionez, gaurko egoerak gauari dagokionez antzekoa, atzokoaren oso antzekoak direla egiten zaizkigun iragarpenak esan beharko genuke, freskatuko duelako gauean, baina barnealdean, kostaldean nekez. Eta bero sargoria berriz biharko iragartzen zaiguena. Kostaldean 30 gradutik berako katuko dira, baina barnealdean 30-35 eta Ebro ibarrean 35 graduak gaindituko dira. Giro eguzkitsua beraz, atxaldean iparraizea indartu egingo da, baina ez berosapa baretzeko aina. 11:00 urrengo albiste emankizuna eta informazioa eskura orain.eus atarian.

0: Gabon! Gaur egin den eguneroko kupoiaren zozketan, honako hau izan da zenbaki saritua.
1: 9506, 09, 506.
0: Eta seriea?
1: 26.
0: Bihar, egunero bezala, saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zure gandik hurbil. Eta badakizue, onzen jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
2: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, bigarren aukera. Gure audiorik onenak berriz entzungai.

0: lehenengo izenetik hasiko gara, Never Mutis. Beno, ekimen honek antzerkia zitze egingo digu. Bueno, kontua da, antzerki disiplina zehatz bat ezagutuko dugula eurei esker, musikariak, antzezleak eta dantzariak biltzen dituzten antzezlanez aritu behar dugu Donostian, badelako hortan lanean ari den talde berri bat. Jokin aier gara, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, telebistan egongo bagina, ba, guazeneko entankeran orain dantzan eta kantuan hasiko ginateke bat batean, elkarrizketa aurkezteko, baina maiaren bueltan, ba, eserita dantzatzeak ez du asko luzitzen, eta entzulen hobe beharrez ez gara kantuan hasiko.
0: Kantatzearen agure egon bidatu behi utziko diegu, mesedez, Never Mutis elkartean jo eta zu ari direlako euren lehen musikala prestatzen, eta holtzara igoko direnen artean ditugu Inigo Gomingo eta Gari Muñoz, Arratsaldeon bioi.
2: Arratsaldeon.
0: Eta ongitorri bai pasara.
2: Bueno,
0: zuek egunerokoan, bat batean, kantuan azten zarete, edo hori soilik entxiguetan eta gero holtza gainean izaten da.
2: Ez godena kantatzen egiten egun.
0: Nara guztian.
2: Kanta eta dantza beti. Ez, bueno, bai, esan gutako batzuk, duela ez asko, ba hori, aurkitu dugu, topatu gara antzerki musikalarekin, eta bestearekin, eta antzatzearekin, egia esan oso divertigarria da, oso.
0: Dena divertigarria hoga da, ez, garra da. Horrela, normalitze egitea baino, noski, ba, karo, dantzan eta kantan egitea.
2: Edo dramatikoa ba.
0: Hori da.
2: Segun eta ze...
0: Indentxoagoa.
3: Hori da. Indentxoagoa ziur eta zailagoa ere bai. Azkenean hiru disiplina batzen ditu. Beraz, azkenean nolabait hirutan gutxinez aprobado justu bat beharko zenuke, ez? Pixka tondo atera egin, beraz. Bai, intentsoa da, zaila da, baina oso pozgarria da, oso divertigarria da.
4: Nola irudikatu behar ditugu zuen entxakoak zeizena ikusita, Never Mutis, nolakoak dira entzaioiek?
3: Ba hori, mutis inoiz egiten ez dugun, egiten ditugun ensaioak. Egia esan ensaioak, bueno, bi urtez daramagu ensaioak egiten, ez azken finean jende asko gaude murgilduta obra hontan, ezpana okera maika gera aktore, bueno, nagusi bezala edo, behintzat elenko nagusian, bi, erosen da, bai, bueno, laguntzaile bezala edo, elenko bezala, eta gero hiru musikari ditugu baita ere, zuzenean jotzen dutenak musikari. Ez da musika guztia zuzenean, baina bai hainbat zatitan musika zuzenean egiten da, beraz, hiru musikari ditugu. Toran, imaginatu dezakezuen beste jenderen agenda kudeatzea, eta denak batera, otxera bera, ensaiatzearena, zaila izaten da, horren, larun batetan juntatzen gara normalean, nahiz eta denak ez egon, eta, bueno, ba hori, izenari hori inda, ba, aldegun einean bintzat ez dugu mutis egiten, ez dugu falta egiten, eta horrekoten gara.
2: Eta da, ensaiotan, egian aldatu barko genduke izena, eta horrein mesedez mutis pixka bat, zehori eskatzen diguten askotan, baina, bai, ala.
0: Bueno, guk, saren bidez duela gutxi ezagutu zaituztegu, baina kontua da, denbora bat badara zuela, baina noiz existitzen da Never Mutis?
2: Bueno, Never Mutis bi urte ditu, baina gauza da, bueno, azkenean sortu zen dana segutako batek, hain zuzen ere Ana Maria Sánchezek, bueno, ba, antzeslan bat idatzi zuen, eta guztioi aurkeztu, eta, bueno, maite mindu ginen, irakurri zen pronto, eta erabaki genuen, ba hori, aurrera eta bergenula. Eta hortik sortu zen Never Mutis elkartea, bi urte dira, denbora luzea da, baina denbora motza, kontutan izan da, ba, amaterra gehala, ez deguen inoiz antzeslan bat aurrera atera zerotik, eta, ba, entxeioak normalean izaten dira azte burutan, eta ez azte buru guztietan ez dara. Orduan, bueno, denbora asko da, baina gutxi guretzat, bueno, ja estrenu fetxa badakagu, baina, bueno, horret, eta sare sozialak horreindik ere, ba, oso berriak dira. Honein hasiko gea iragartzen antzeslana, eta, bueno, bortan gabiltza.
4: Bueno, esan duzu pixkat zer izan zen zuek biltzeko arrazoia, ez? Obra bat aurkeztu zuen zuetako batek, baina ezagutu, antzerketa kantu klasetan ezagutu zarete, eta ze pasatzen zen? Kurso bukaerako emanaldi hori etzen nahikoa, zuen nahi hori asetzeko?
2: Ba, badiru dira, ez.
3: Ikusten dut dago ezagutzen dezunean, eta gustokoa balin badaukazu gehiago nahi duzu. Eta niri itxan esaten jaten bezala, nola gustatzen zizkizun fokoan argiak. Eta egia da, estenatoki batera igotzen zarenean, eta berretako magia hori sentitzen dezunean, ba, gehiago nahi duzu. Orduan, ba, bueno, ba, bai, nik uste dut hortikan denak bai ezko esan genuela, benga guazen jotake abentura antara, eta abentura bat izaten ari da. Baina, bai, denak sartu ginean, nik uste dut inungo zantzari gabe.
0: Eta zer nolako musikalak landu nahi dituzue? Orain hitz egingo dugu, eh? Ana Maria Sánchezek idatzitako obra horren inguruan, baina aurretik zertzen duten buruan, gehiagorako gogoa dugu, baina zer egiteko gogoa zen duten?
2: Bueno, bagian, kurtso bukaroko musikalak izaten dira, bueno, azkenean, talde asko egoten dira, musikala motza dira, jende guztiak ez dago aukera abesti oso bat abesteko, eta, bueno, azkenean guk egin dugu musikalean, bakoitza badauka bere momentua, denbora gehiago dago prestatzeko, azkenean, sarrera prezio bat izango eta horrek ere badu gauzak hobeto egin behar dira. Orduan pizka amateur izan da, pizka profesionalagoa egin nahi genuen zerbait eta batez ere zerotik.
3: Eta estiloan aldetikan nik uste ez genuen ezer garbi, ez geneukan ere ziurza proposamena iritsi arte nik uste denak nahi genuela, baina inorketzun irudikatzen erabat zer egin genezaken. Eta proposamena, Ana Marian Sánchezen proposamena itzi zanean ja, orduan sortu zan aukera, ez? Orduan, ez digu denborik eman ikustet, edo ez dakit bakoitzak igual kauza bat pentsatu dugu, baino estilo konkretu batean. Antzerki musikala bai, hori arribiz egon.
4: Eta orain zuen obra propio hori lantzen ari zaretela, askatasun horretan ikusten zarete mundu guztiak ezagutzen duen musikala huetako bat egiten ere, edo hori ez da zuen bidea izango?
3: Egia san eta gure bilbide hontan harritu izan gean norbaitek esan izan digu, baina musikalak ez dute arrakastarik gaur egun, ez? Txarrituta geritu ginen ikusten deguna da justo kontrakoa. Bai Madrid junta, baina bai edozein hiritan eta mundu mailan ez esanik ez, musikalak izugarrizko arrakasta daukate momentu hontan, eta horren arrakasta duten musikaloitako batean parte hartzea edo itako bat egitea, hori, amets bat izango litzateke, bai.
0: Bueno, itzegin dezagun, Ana Maria Sánchez taldekideak idatzi duen sinterapia obraz. Itzegin dezagun, bueno, itzegin maldi madaiteke, zer kontatu daiteke sinterapiaren inguruan, hainbeste maite mindu zaituzten obra honetaz, zer kontatuko duzu, eh?
2: Bueno, ni sinopsi txiki bat daukago prestatuta, Ana Mariak okeia eman du, zera, pasatzen bagea, gero. Bueno, sinterapia, bueno, komedia musikal, komeria da. Bigarren aukerei, onarpenari eta adiskietasunari eta norberarena ez ezkutatzearen garrantziari buruz hitz egiten duena. Ordan, historia da Alfred izeneko terapeuta, bueno, da protagonista, duela urte batzuk kantatzeko gogoa kontrolatu ezin zuten pertsona talde bat sendatzen saiatu zen. Eta bost urte geroago, bueno, alde egin zuten guztiek. Eta
3: ez zun funtzionatu momentu hortan.
2: Ez terapiak ez zun funtzionatu. Eta bost urte geroago, Alfred guztiz isolatuta dago, musika bere bizitzatik baztertu du, eta lur jota bizi da. Orduan, Casimiro agertzen da, bere laguntzaile oia izan zena, eta paziente zaharraiek berriro elkartzera bekitzen du Alfred salbatzen saiatzeko. Orduan, garai batean arrarotzat edo arazo txutzat hartu zituzten pertsona horiek azkenan izan daitezke hain zuzen ere bizitza berriro itzuli diezaioketenak Alfredeni. Eta orduan, bueno, batez ere dago humorea, emozio asko, musika eta oso pertsona bereziak. Ikusteko oso obra erraza da, nik uste antzestokian aretoan sartzen denean publiko guztia gunai dugu marazo guztia gatean ustea esaten den bezala, ondo pasatzea, ondo pasako dute eta ateratzea relax moduko batekin eta abesteko gogoekin, dantzatzeko gogoekin eta nik uste ala izango dela.
3: Bai, nik uste trama nahiko simplea dela, erreza, baina liberean ere erakargarria, gero numero musikalak asko kosaguna dira, energiazko daukate, obra guztiak dauka nahiko energia, eta bueno, etan saiatzen ari gira gugeri energia jartzen, eta horrek ekarriko du nik uste nire jendeako zondo pasako dula eta bueno, harina eta entretien igarri izango dela.
2: Eta, bai, komentatu gondi genuen, David González da, bueno, nahi zuzen ere Casimiro, da koreografia zuzendaria. Oso dantzari hona da, eta koreografia guztiak berak egin ditu. Hori, ipatu behar dara.
3: Bai, eta oso koreografia hori, energetikoak egin ditu.
0: Nekatuta bukatzen duzu, ez?
3: Bai. Baina, bueno, nahiko polita geritu da, bueno, nikan geritzen dugu kitin bat ondikan joarratzeko, baina nahiko gozan mahoa geritu dira, eta hori sensaziari energiak transmititzen dezuna, ez? Hori da, esper duguna.
4: Bapatean, kantatzen hasten direnei egindako terapia badaukazio oinarri, zenbatean sentitu zarete zuek lotuta pertsona joriei?
3: Ba, puntu askotan, eta bueno, personaia pizkat estrambotikoak izan daitezke, baino estrambotiko horren barruan ikusten dut hainbat momentutan sentitzen zerara ez identifikatuta. Ba, ez palin bada gauza txiki batengatik, beste batengatik, baina bai, momentu askotan norrezta baztertua sentitu izan edo losatua sentitu izan, ba, gauz bat egiteagatik, ez? Ba, pizkat hortik handi joa.
2: Bai, oso sentimentu unibertsalak, eta bestale bi urte dara matzagu pertsoneekin, osak, ja gure inpronta jarri dugu, osak, erraza da hori feelinga sentitzea pertsonearekin.
0: Bera, debora dara mazue historia honen buelta, baina ekoizpena bera ze puntutan dago orain, koreografia kordituzue, nekatzen duten koreografiak dira, energia askatzeko balio dutenak, baina atretzoa jantzitegia dena prest dago edo ze puntutan zaudete?
2: Bueno, hori da
0: Esabez gaizto bat, ez?
2: Bai, hori da, bai. Pizka, bueno, ez atretzoa eta guzti hori, batez ere hori kostatu zegoen izan da obra saltzea eta areto bat aurkitzea. Bueno, alde batetik, antzerki musikalak behar ditu teknikoki beste, oza, ez du edo zinarreto balio, batez ere tamaina aldetik. Eta bestalde, arrera ez da pixat hotze izan da toki batzutan. Izan da, teatro musikala, baina hori zer da, ez hemen ezin da. Uh-huh. Eta, bueno, hori da gehien kostatu dena. Esan behar da, badirela zenbait zentru asko lagundu digutenak, izan da, bueno, Donostiako musika eta antza eskola egian dagoena, oren txeratzen dugu larun batero, Jareñoko kulturetxea,
3: Kontadores ere bai,
2: antxeo egin dituguan, Intxaurrondoko kulturetxeko teknikariak asko lagundu bat duzta, eta, bueno, ere positibo, gauza positibo asko egon dira, osea, baina zaila da pizkat, ideia zatzea, ba, ez delako hain normala.
3: Uh-huh. Bai, eta gero baitzarek ditu zegu pizkat, alako sensazio bat, amaterrak izan da, edo bertako kreazio ez profesionala izan da, ba, zerbait plazaratzeko aukerak benetan gerazkenean nahiko murritzak direla. Ezin dugu esan, inigok esan duna gatikan, hainbat jendek eta hainbat erakundek lagundu digute, baina beste hainbat lekutan aurkitu dugun oztasun hori, horrek utzi digu alako sensazio bajo, ze zaila dan ezerrezitik, zerotik, amateri izan da, zerbait plazaratzeko eta jendeari gerturatzeko, ba, hori ez, balio bideoak aurkitzea. Hori izan da pixka sensazioa.
4: Zuek uste duzu baduela zer ikusia antzerki musikalak gizartean duen valorazioarekin, ze bere garaian, obra hau disiplina hau sortu zenean, B kategoria moduko bat konsideratzen zen antzerkian, hori oraindik ere pasatzen dela uste duzu?
3: Nik ez dut uste, nire ikuspuntu personala da, ez dut uste gaur egun B kategoria batean sartuta dagoenik gizarte mailan, justo kontrakoa, gaur egun musikal bat izatea da, lehenengo mailakoa, baina bai ikusten da behar bada oso alor komertzialean. Oso produktu komertziala. Horan behar bada hemengo kultur erakundetara juterakoan nik uste gehiago pisatu dezakela horrek. Ez oso gauza komertziala izango ote dan. Ez dakit komertziala izateak txarra dona dan, ez dakit, baino sensazio hori daukat be produktu bat izatea baino.
0: Mm-hmm. Zer lehen esaten zen duten ez, oraindik ere musikala saltzera zua zenean, ba, erreakzioa hotza da, baina aldi berean, oraintxe mainstream aipatzen zenuen, eta azken urteetan, Wicked zinemaretuetan izan da, bueno, ba, sekulako arrakasta izan duen proiektua, El Rey Leonor dago, The Book of Mormonen arrakasta ere argia izan da, orduan, zer dago, pixka, deskonexioa arrakasta duen horren artean eta programatzaileen artean?
2: Nik uste hor teknikari bakoitzak o programatzaile bakoitzak nik uste ala izan dela, agian oso ituta daude antzeki mota bat egitea eta orduan hortik ateratzen bada zerbait, ez dakit lan gehiago suposatuko dela uste duten, nik uste horti dijo ala gauza, ez dela famatua, ez dagola abogan teatro musikala, baizik eta
0: etortzen, teknikoki egiteko
2: batzuta, bai, eta, bueno, a ber, hau ez dugu egiten hemen, eta ez diote buelta gehiagirik eman, eta, bueno.
3: Uh-huh. Egia da baita ere, erta diteke, goin komentatzen genuna ez, antzerki musikal hori oso komertziala balin bada oso lehenengo mailako mainstream hortan dagona, ba hori etorriko da Madrid produktora batetik, baina mengo amater diren batzuk hori idea ez dakit nik ba, ez? Ez dakit, igual sortu dezake alako ez dakit deskonfiantza puntu bat, edo ez dakit.
4: Baliabide tekniko oso konkretuak berdituela esan duzu, adibidez, mikrofonia oso konkretua erabiltzen da antzerki musikala egiterakoan, horrelakoa topatu duzue, zuek erosi berri izan duzue, zein da aukera horrelako zerbait egiteko men?
3: Bueno, azkerian alokatu lehenengo proposamena erostea izan zan, baina gero ikusi dugu alokatzearen ekonomikoki hobeto sartzen zala, eta baliabideak inkluso hobiagoa ziala, ez, alokatu ezkero profesional bat igoran, hortikan jodugu horrengoz, alokatu dugu. Eta bai, egia da baitare, behin berriro, musikal komertzela guetan pensatzen egeranean, estenografia aldaketa izugarri. Ez daude, jantzialetikan oso ikusgarriak ez zaten dira, hau gehiago etxeko musikal bada, horan ez ditu baliabide horiek izango, baina, baliabide nolabait guk suplantatuko ditugu, gure energiakin, gure.
2: Bai, hori da.
3: Ez gure animo guztiarekin.
2: Bai, eta batez ere, produzio handietan jende teknikari asko dago atzean, soinuari bizkat kontrolatzeko argiak eta guk azkena izango teknikari bakarra 11 mikrofonentzat, argientzat eta Baina, oso polita izango da.
0: Ez dugu jolako zalantzarik egiten. Oso polita izango da, baina noiz izango da oso polita. Zelena esan duzu, estreinaldi data badugu dagoeneko, horrek alde batetik presioa ematen du, beste batetik ere egiteko gogoa ulertzen dut biderkatzen duela. Noiz izango da hori?
2: Irailaren 19 eta 20 Jaraino Kulturetxean izango da, Donostian, egian sarrerak ekainaren bukaeran jarriko dira salgai eta gure Instagrama kontuan Nevermutis abildua Nevermutis emango dugu informazio guztia eta oraingoz bi data horiek dira zeinak daki, agian tur bat egingo dugu, edo zeinak daki ezakit,
3: Bai, oraingoz pentsate hor dago data, irailak 19 hogei osak hor dago espada mokles
0: hor durarte esan duzue, ari zaretela ez astero entxeguak egiten, baina saiatzen zarete astero egiten agendak posible albidetzen duenean, baina noski uda bat hor udan agendak ere zailagoak izango dira, baina ulertzen dut data ere gerturatzerakoan hori nola izaten ari da zuen artean.
2: Da, entxe galdetik, gidoia, abestiak eta dantzak ja nahiko prestatutak ditugu. Eta hain zuzen ere, udara zetorrelako eta entzaietukeak itxiko dituztelako. Nahiko kontrolatuta dago, egia zen.
3: Bai, beldurra, gure, ez da genuen zen, gure preokupazioa hain izango da udaran ez galtzea, oain gaude ja prest dago dena. Baina, oain udaran, mantenimendu hori

0: Lehen
1: esan duzuelako, eskerrak, jarein hori, kontadorez, baina ez dugu argitu data bai, baina ez dugu esan non izango den zuen musikala, beraz.
0: Bai, Egiako kulturetxean, Jariñon, bai.
1: Orduan sarrerak ere, Badonostia kultura bidez, edo Jariñore bidez, jarretu
0: izango dira. Justo baina digera hori denaku deatzen, eta honikan ezin dizu egu zehazki esan, ez dakigulakoz, baino ekaina bukaran bai argitzatuko dugu informazio guztia.
1: Baina dakizan olakoan, garen guk ben galdetzen bai, eta amaiera arte, gainera esan dugu gaur, bagenituela gomidatuen artean, ba, izena esan da, ba, informazio gehiegi lortzen ez genuen ekimenak, orduan ben galdetzen hasita, baden galdetu nahi genuen.
0: Noski.
1: Orduan, esan dugu, irailan estreinatuko da zuen lehen musikala, lehena izango da, baina ez da izango azkena, hori zalantzarik ez dugu egiten, oso gogotxu ikusten zaituztegulako, eta guere gogotxu zuek ikusteko Jareñon, Gari Muñoz eta Iñigo Domingo, Never Mutis elkarteko kideak, mila esker egiten duzuen lanarengatik eta zorterik onena.
0: Mila esker zuei, gobiatzagatik.
2: Berri zentzun nahi? Hemen aukera.
1: Nafarroan utzi ditugu Patxi eta Itziar Berruezo, baina Foru Erkidegoan jarraituko dugu. Ondarea genero ikuspegitik lantzeko gida bati buruz hitz egin nahi dugulako, eta aurrez jakin nahi izan dugu ze jarraibide proposatuko dituen. Tere Beloki, arratsaldeon.
3: Baita zuei ere, Rute Iturbide, Nafarroako Unibertsitate Publikoko ikerlaria, eta Karekin kultur kudeaketan aritzen den enpresaren egitasmoa da gida hau, eta azken honetako arduraduna Kati Leatxe gerturatu zaigu Iruñeko gure estudioetara.
1: Kati Leatxe, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon guztioi.
1: Zuen arteko beste elkarlan batetik sortu da gida hau, ez? Ulertu, ondo ulertu badugu.
4: Bai, hasi ginen proiektu honekin, Ritual Nafarroko Pirineo Aurreko Ondare eta Errelato Feminista, 2023an hain zuzen ere.
3: Eta zer izan zen ritual egitasmo hori?
4: Bueno, hasi ginen egitasmo batzuekin, eta bi urtez jarraian landu dugu eta egitasmoak eraldatu egin dira, ezta? Hasi ginen aztertzen, ikertzen, eta bertako Pirineo Aurreko bertako emakumeak elkarrizketatzen, ikusteko, ausnartzeko, ia ondarearen bilketan genero ikuspuntua kontuan hartu den.
1: Uhum. Eta ikerketa hori egin ahal izateko ze soslaiko emakumeen gana jozen duten?
4: Bueno, ba, Pirineo Aurrea zabala bada ere, guk aukeratu genuen Orotz Betelu, Artzibar, Ahoitz, Longida Ibarra, Urraulbeiti, Urraulgoiti, Irun Berri eta Erromantzatua. Eta Ibar eta herri hoietan aukeratu genituen ezagutu, edo nik ezagutzen dituen emakumeak, historiengatik edo, bueno, susmoengatik baita ere, batzuk bueno, bidean agertu ziren, ze bakizu harri bat mugitzen duzunean, bueno, hor mugimendua dago, ez da, bizitza dago, eta beste batzuk agertu ziren bidean, eta Rutek eta biok, baita Estitxu Larrea ere, Karekin kulturarekin sortu dudana, profil emakume desberdinak aztertu genituen, bueno, Ruti Turbide Rodríguez kasu honetan ikerlaria izan da, dudarik ez, berak erabakitako ikuspuntuak eta oinarriekin.
3: Zer, galdeketaren batekin joan zineten emakume horien gana?
4: Ba, galdeketa ez, eta bereziki saiatu ginena izan zen bueno, orain arte guk ezagutu edo ezagutzen genuen ondarearen bilketa nola jaso den, eta izan da galdetegi baten moduan, lehenengo galdera, bigarren galdera, hirugarren galdera, eta bueno, tartean gerta daitezke gauzak, baina bueno, pues nahiko finkatua dago zein den galdetegia, zeintzuk diren gaiak, eta zein den ikuspuntua, hori ja gure ikuspuntutik, hain zuzen ere, genero kontuak kontuan hartu gabe, edo bereziki kontuan hartu gabe. Eta orduan joan ginen solastera. Zenbat alditan elkartu ginen beraiekin, lehenengoa eta garrantzitsuena azaltzeko oso ongi zen olako topaketa edo elkarrizketa zen, eta ia prezeuden, ze hor egia esan behar zen, batzutan gai pertsonalak dira, eta gai pertsonalak, bueno, guztiok zeharkatzen gaituzte, ezta? Eta emakumeak baita ere. Eta orduan lehenengo elkarrizketa edo topaketa horretan edo ongi ulertuta emakume hoiek batzuk esan zuten ezetz, ez zutela nahi, eta ulergarria da, eta horrela onartzen dugu.

0: eta bueno, baietz esan zutena, ba, hemen ditugu emaitzak.
1: Eta zer gertatu zen aipagai dugun gida ulantzen hasteko erabaki hartzeko zuek, Kati?
0: Bueno, gida azken urratsa da. Ritual egitasmoarekin barkatu egitasmoaren azken urratsa edo azken lana. Tartean bi urte hauetan bestelako lanak izan dugu, jardunaldiak estatu mailako zera arduradun edo ordezkari, genero ikuspuntua lantzen ari diren ordezkari nagusiak, sare sozialetan izugarrizko kaina sartu dugu gazteek uler dezaten, jakin dezaten gai guzti honetaz, liburu bat irakurri dugu, idatzi egin dugu, Amatxi Maitia, baita ere Euskadi Irratian aurkeztuta, eta bukatzeko gida hau aurkeztu nahi dugu. Gida nahiko profesionala da. Hau da, hor bildu dugu ondarean sakondu eta lantzen edo lan egiten duten hoiek zer hartu behar duten behintzat genero ikuspuntutik.
2: Zekati, orduan, gida hori bideratua dago profesionalengan, sektorean lan egiten duten profesionalak izan dituzue buruan gida osatzerakoan?
0: Izan dugu buruan ondarearen bilketan eta noski ondarearen arlotik biltzen da ondarea, ez da, kontuak eta izan dugu kontuan nor ari da lanean ondarearen arloan eta, bueno, unibertsitatetik hasita, museoak jarraituta, Nafarroko gobernua, gero daude irakaslegoa eta ikaslegoak eta noski ailegatzen gara lurraldeetako eragileen gana. Hau da, ba, historian, nire herrian bertan agoitzen ez, idea elkartea daukagu, herrietan jende asko dago lanean, eta ari gara sortzen, etengabe, informazioa, jakinduria, liburuak, argitalpenak, eta orduan hoiei guztiei zuzenduta dago.
1: Oraindik publikatzeko dago, baina oso landutako zirriborro bat irakurtzeko aukera izan dugu, zuei esker. Orrialden mordoska bat eskaini diozue zuen gidan ondareari buruzko definizioari. Ze ari gara gai honetan ari direnentzat, gai honetan interesatutenentzat, eta aipatzen, baina zer da zehazki kultura ondarea, ondare materiala, inmateriala, gainetik bada ere gogoratuko ditugu, Kati?
0: Ba, gainetik izan beharko luke.
1: Bai.
0: Bai, esan nahi dut. Bueno, topaketa batzuk hori ez dut esan, baina topaketak egin genituen gida hau atera alizateko guk benetan uste dugu, zera Karekin Kultura eta Rutiturriderekin batera, benetan uste dugu olako lanak sarean egin behar direla, elkarrekin egin behar direla. Honetan, lanean, ari den jendearekin batera egin behar dela. Zer bestela, pues gurea edo gure asmoa edo gure naia baldin bada, ez dugu lortzen, ez da? Benetan, bueno, orain baino azkarrago joatea. Orduan, izugarrizko eztabaida ez, baina luze izan zen zer den ondarea, zer den ondare materiala eta ez materiala, material gabekoa, gu ez gara ausartuko eta horrela esan genuen, segurekin bildu zinen museoen arduradunak, Nafarroko katedraren ondare katedraren arduradunak, gu ez gara ausartuko definizio bat ematen, idatzita dagolako UNESCO legeak eta hoiek ja definitu egin dute, baina bai uste dugula eraldatu behar dela. Eta denborarekin batera, eta orain dakigunarekin batu behar dela. Orduan ez dut emango. Ausardia hori. Hori ze, eta ausardia hori, claro, es que, bueno, ausardia haundia izan, galetzatek.
2: Kati, eta ondarea jaso eta zaintzeko proiektuetan gaur egun oroar, zein da errealitatea? Genero begiradarik bada?
0: Positibok izan gaitezke, beti ere jakinda andozentismo batetik gatozela. Eta uste dut hori guztiok dakigula, ez? Nola garatu diren gauzak, ikerketak, liburuak, unibertsitatetik, bueno, pues orain dela mende batzuk ez da, ona, androzentrismotik abiatu dira, eta orduan hori desegin behar da. Orduan, jende asko ari da lanean. Osea, guk, agoitzen, pasaden urteko maiatzean, bildu genituen Espainiako mailako ez guztiak, noski, baina oso ordezkari potenteak, eta batzuk aipatuko ditut, Paz Güemen, Gerstorikaz, Lidia Montesinos, Marta Gomara, Nafarrokoa izugarrizko lan egiten ari da, Fundación Gabeiras, Galizan, Isabel Mellen, Gasteizen, Euskadin, jende asko ari da lanean oso lan eta proiektu ederrekin.
1: Uhum. Ez dakit bakarren bat aipatu nahiko zenuken, pixka bat, zuek proposatzen duzuen hori ia praktikan gauzatzen duelako.
0: Bai, egia da gurea zabalagoa dela, esan nahi dut, paraguas moduko zerbait, ez da, baina adibidez, Isabel Mellen Rodríguez, Gasteiztarra, lan asko dauka, Divulgadoras de la Historia podcast ikaragarria, eta gomendagarria, gai guztiak ukitzen ditu, arkeologia, historia, erditzearena, gainera beti profesionalekin, eta azalduz, zen olako aurrerapenak eta zer dakigu gaur egun honetaz, ezta? Isabel Mellenek, pasaden urtean, Emakunderen eskutik, memoria historikoa garatzeko gida praktikoa burutu zuen. Eta hor dago gida praktikoa memoria historikoari dagokionez, genero ikuspuntutik. Paz Güemen, pues Paz Güemen, aurkituko duzu egunean, arkeologia eraldatzen ari da erabat. Ikasi dugun arkeologia, erakutsi digutena, zabaldu dutena, bueno, sartu bere egunean eta ikusko duzue zenolako aurrerapenak egin diren. Lidia Montesinos, ba, Lidia Montesinos, ez dakit orain ziur, bertakoa den, uste dut baiez, baina demora luze eman du kanpoan. Lidia Montesinosek aztertu du festak, erritoak eta emakumeak. Bueno, Hondarribiko zera, San Ferminak, Valentziako ez dakizzer, Cristianos y Moros, guztietan gertatzen da gauza bera. Bueno, azkeneko aste santuan izan dugu azken eredua, ezta? Nahi duzu emakumeak hau eramatea, ez... Lidia Montesinokek irakusi zera ikasi du nola edo ze prozesok bizitzen diren hor barruan elkarte hoietan daudenak eta bueno, hor lan ikaragarria dago. Bero, adibide bat emateagatik eta Nafarroko gobernuak ere badaukat hemen adibidea eta claro, nuke azten nahi Nafarroko gobernuak iragana iruditan komunikatzen genero ikuspegitik sortzeko eta aztertzeko tresnak. Ba, ikaragarria da.
2: Beno, ba, Kati LH, Karekin kulturako arduradune eskerrik asko, ondarea genero ikuspegitik lantzeko osatu duzuen gidaren xehetasun horiek emateagatik.
0: Ba, zuei,
2: eskerrik asko.
0: Edo altaboza jartxeratik.
2: Onda izan.

0: musika kontu gehiagorekin. Jolas bat egine dugu, Xabi.
1: Guk abestiak jarri eta gonbidatuak ze artistarenak diren asmatzea, hori da abadakit gure joko maitearen mekanika. Hau ja gure jokoa delako, guk asmatutakoa, bueno, ez da, baina gure da ja listo, asto amerikanuak.
0: Eta orain txentzungo dugu, urteko azken abadakit. Orain honetan, Touchers musika taldeko John Salinasi jarri dizkiogu asmatu garreko abestiak.
2: John Salinas, zelan?
3: Kaixo, zemoz, ongi, ongi.
2: Zure estudian gaude, ez?
3: Bai, hemen nora tortzen naiz, ba, diseinuak egitera eta denbora galtzera, bai.
2: Claro, zezu musikaria zara, baina marrazkiak egiten eta ilustrazioak eta behar izasara.
3: Bai, hori da. Eta azken bolan portak egiten, kartelak eta, bai.
2: Zu bakarrik egote zara hemen, ala?
3: Ba, normalan, bai. Osa, pilo bat jende horreintzen dugu estudia, baina normalan, bai, ni bakarri goten naiz. Bai.
2: Ez du gezan, baina Bilboko Kortez kalean gaude, eta hemen edifizio industrial zahar batago, eta artista desente zaudete hemen, ez?
3: Bai, pilo, pilo. Osa, uste dut dena estudiak direla, bueno, hemen ofizinaren bat badago, baina bai, hona tortzen gara margotzera, eta bai.
2: Bueno, jokoa badakizu zelan dan, ez?
3: Bai, bai, bai. Ez que, osa, hau super orduri, benetan, bai, bai, bai. Hau da, nietzat, como selektitatea bezala. Osa, gaizki egiten badut, kendu jazue musikari karneta eta adena, eta jazta, merre.
2: Zuru kenduko, joa.
3: Arzo buz, arzo buz.
2: Azbatu behar duzun makarra da, artista.
3: Vale, vale, vale. Osa, abestia, ez dut esan behar, bueno, si eso.
2: Ba, gizu esan, baina ez dugu behar.
3: Vale, vale, ados.
2: Ora, guiongo gara abestia gihartzen, eta John Salinas Thatcher-sekoak, Salik, azbatu behar guditu.
3: Venga, ba, prest, prest, prest.
0: Ah, badakit!
2: Listo, kaskoak jarrita, kaskoak ondo dauz, kasu.
3: Bai. Ongi, ongi.
2: Bada lehenengoa.
3: Oso garestia hauek, ongi, ongi.
2: Garestia tira, ez?
3: Bai, nik uste baietz. Audioteknika batzuk hasi guapo, guapo, dotore.
2: Bada lehenengoa orduan?
3: Bai.

0: Stone Roses. Abestin izena?
1: Sí.
0: Elefant, ez dakiz ez.
1: Es.
0: Ah, no. Ah, mierda. Waterwall.
1: Es.
0: Ah, mierda, tío. Vaya, bueno, vaya, Stone Roses en mítico.
1: Vaya, Stone Roses dirá.
0: Hostia. Buah, mierda. A ver, tío, ni idea.
1: Canto ni izena da She Bangs the Drums.
0: Vaya, vaya, vaya. Vamos a un buen Guitar Hero la jolasten. Vaya, vaya. O sea, izena da... O sea, bastante cutre como tal, baño, bye, bye. Guitar Hero mega freaking intent. Eta zen de las jodidas esta, eh.
1: Entonces es Kisu, de Stone Roses.
0: Pillo, pillo, pillo. O sea, tacha senta da gure, gure tal de... O sea, maita, o sea, maituena. O sea, sueño perfecto da ukate esta aquí. Bah, temazo, temazo, temazo, bye, bye. O sea, ya, gutxiko noke, abesti hau osori, eta ya está, ya, ukatzen dugunekin, ya. Ya, un guía tonight, ya. Ya está.
1: Le he negado perfecto.
0: Bye, bye, bye. Uf, ya está, ya la sé.
1: Ahora y tú con tu voz.
0: Bye.
1: Este es igual y se desquizú, eh.
0: Aurrera, aurrera, a ver, a ver.
1: Eau.
0: Hola, Carbat. Hombre, Bulk, me cago en tío. Bulk, A ver si tenéis una idea. Bueno, Bulk es dar en la lengua.
1: Amar la bomba ten contra Bulk es dar disco.
0: Exacto. Discaker. Discaker son, o sea... Ya está, es que abestia baita hau osori gutxi eta listo, eta ya bukatzen dugu.
1: Bulk zer?
0: Bulk nire talde gogokoena izan da, bueno, eta bada baita, o sea, ez dut jarraitzen, baino tira, o sea, bueno, lagunak dira baita asko maite ditut. O sea, hau aterazutenean gainera, jo nintzen aurkezpenera, esan duen, baki kabrones, horrein egon bar naiz. Di jabetez, peroan hau entzuteko, como a gusto gozando bela, bai? Eta, ba, pues sin más, que grupaker, grupaker bat.
1: Basara oso fana taldeena, asko apasionatzen dena talde bategaz.
0: Bastante, bastante. Eta pelma baita, eh. Lagunekin, como, es que, esto es aquí, zeta, o sea, como, bastante, bai, o sea, bizi dut, hooligan bat bezala. Ni futbola zi gustatzen, baina naiz, como, bai, un hooligan de, segun ze taldeena, o sea, bai, pelma bat.
1: Eta uste dintu zutatxer zen hooliganak, edo, ez daude, homo dira, badaude.
0: Bai, osea, egongo da baten bat, baino ez dakit, osea... Bo, nire aita, nire aita gure oso hooligan, bai. Eta baita ere oso kritikoa, eh? Bueno, aquí no es esta muy fino, ez dakiz, eta bai. Baino, bai. Osea, horrela, esango nizun dela gure hooligan handiena, bai.
1: Zemuz, Tatxers, orain txea?
0: Ba, oso ongi, osea, orain gaude, ba, lasai, diska berria konposatzen, hartu pizka bat daño sabatiko, bueno, sabatiko, osea, gaude ensaiatzen a lo loko, ahi, eta ya euskagu abesti berria, pues yo que sé, nik uste amar bat ya euskagula, eta, baina, bueno, orain nik luzatuko da, osea, diska luzea egin nahi dugu, eta, osea, ez zemuz.
1: Ez dakik gona izko.
0: Ez dakik gona.
1: Kantu batzuk bat daude. Kantu batzuk bat euskagu guk hemen zerrendan ondino, jarraituko dugu.
0: Let's go. Duela gutxi espuritu taldea bai bat zinden, eh? The Ongsax. The
1: Ongsax.
0: Bai, bai, bai. Bua, grupazo, es que, joder, jartzen ahí... Hau dutxan jartzen dut.
1: Bai?
0: Bai.
1: Altxatzeko musika beti.
0: Bai, altxatzeko musika. Hau, Belenaseko oianak erakutzean duela gutxi gainera.
1: Musikarien artean rekomendazio asko egitutu zuela.
0: Ba, lehen gehiago. Eta genuk, bai, oza, sea, arte derretan genukan como talde bat, zigidiako egin gion den, como, jo que se, pues, genukan talde bat, zintzen itzegin, eta bakarrik abeste dial. Eta jazken bolan, ez du frikatzen egin beste. Baina, bueno, bai, oza, sea, ibiz egun motelen artean, egun gure kolektiboa, iruñeko kolektibo honetan, ba, bai, frikatzen dugu bastante.
1: Egun motela kolektiboa ipatu duzu, kontzertuak antolatzen aritzen zaretelako iruña makarrik, edo iruña ikanpo bai.
0: Ba, momentu ziruñan, bai. Eta bastante jodio dago, azken bolan.

0: eta hortik ez gara ateratzen momentuz. Momentuz, eh? Oh, oh.
1: Garaituko dugu.
0: Venga, let's go. A ver.
2: Ostras.
0: Zenbat okupatzen du. Hola ya, hola ya, ¿cierto, no? Vale. Vaya, macho, angatik, bestia, es un canetzunda, hostia.
1: A bestia, ni zena, se bat ocupatzen du, da, Nacho de Felipe Gasbatera, oskorriko Gasbatera.
0: Ah, egia. Aña esan nion, en plan de, tu, que flipe, tu. Nacho esagutu zola, o sea, yo me muero, o sea, aña, Nacho, guste Bilbon bizi dela, edo es aquí. Ay. Vale, eta... Claro, o sea, ni caletic en plan de... Tú, el día que me encuentre Nacho, o sea, yo... Saquito, o sea, como... Yo me muero. O sea, ni de... Bai, baitu, pues... Nacho eren hooligan bat naiz baitere.
1: Bai, Nacho eren hooligana.
0: Bai, bai.
1: Badago eskorria soin, solako latu moduko bat, belorraldi gaztenen artean.
0: Bai, nik uste... O sea, tezere... Joder, ni adibidez, pues, txilmafiakoekin eta, bueno, eta lagun pillo, como... Cuarentenan batez ere, o sea, nos pegó durísimo, o sea, egon ginen como cuarentenan entzuten oskorri, izaki zergatik, como, no sé, talgiarik eta bat bezala, edo, bueno, es que estare, o sea, ez genuen hainbeste entzuten oskorri, no sé, o sea, cuarentenan egin ginen, kristun frikiak, oskorri den, bai.
1: Hala, Olaia Enziarte da hemen kantari nagusia, edo, bueno, Olaia Enziarten kantua da, Olaiagaz kolaborazio bat egin zenuten, bere egunean.
0: O sea, egia da, tatxez ez garela, como, oso, bueno, colaboración sale, bai, baino esta suerte tu askotan. O sea, gara bastante como gugurera eta listo, eta hau sortu zen eta jo, gozada bat. O sea, Olaia profesional bat eta deitu ginen flipando.
1: Olaia Inziarte eta Nacho de Felipe zenbat okupatzen du kantuan, jarraitu egingo dugu, sali.
0: Venga,
1: has be kind.
0: A ver, al acabo, fijo. Borra. Bueno, taches, que era... A borra. Joder.
1: Belorik ez, borla.
0: Belorik ez, joder, bai.
1: Bordoa bidea izokoa. Zelan entzuten du batek bere taldekidearen beste taldea?
0: Ba, gozada, bat. Osa, atera baino lehen, akusitzizkiaten abestiak, eta ni flip, osa, flipando, en plan de tu. Osa, oda oso duro.
1: Entonces si estáis sulaco.
0: Pillo bat. O sea, mientras borlada... O sea, grupazo.
1: Borlada, Martín Siriza, Tatxerseko Martín Sirizaren besteraldea. Super jarraitzen duzuna. Sale moduan, betxatzen dugu, bueno, portada zuke gizenien, azala dizuko,
0: Bai, bueno, argazkia da nahorena, laun batena, eta nik egin nien, bai, letrak eta barruko diseinua, bueno, komiki oso kutre bat, nola zagutu ziren borla, eta oso bitarro. Da nire talde gutxuna, osea, eske pillo bat maite ditut.
1: Eta batzutan ez da gertatzen, ahi, borlako kante hori igual tatzer zen hobeto, da holan ez, ez da, lako konversaziorik ez da bate.
0: No, baina, ostia, lehenengo kontzertu da joan ginenean, osea, joan nintzen soriarekin, gure bateria hoiarekin, eta soriak ez hazian, tu, que cabrón. Eta bestia, uy, ¿por qué no hace patacha esta? Bai, o sea, español, bueno, a ver, o sea, el berrito es una caude, eta teseren ikusten abaitzen dela pillo Anderren gitarra, da oso reconocible, ikuste bat esere gitarra en gati.
1: Borla, entzun dugu, txeski guazko galitzen, Ya, ondo soaz, ya...
0: Es que pleno egin behar dut ya, tío, o sea...
1: Genitu, su, puntua da, pleno egitea duz.
0: Baya, lasaiago, no.
1: Entzun hau.

0: zalantzara, eh? Ez kao txangatik, eh?
1: Kantua da larogita zortzikoa.
0: Da, edo The Smiths, edo Hush Martins. Hush Martins! Ez, mierda!
1: Eta ez da The Smiths, baina...
0: Adam Morrissey.
1: Bai.
0: Buat, chaval, buat, ni idea, ez non esagutzen, eh? Baina, karo, hau txangatik, eh?
1: Entzuten ari gara Margaret on the Guillotine, Morrisseyren lehenengo diskokoa.
0: E, cabron. Vale.
1: Margaret hori da, Margaret Thatcher, noski.
0: Bai.
1: Kantoa nahiko polemika sortu zuela, erogita sortzen atera zenean, ba, beste, opa diolako hiltzea, Margareti, eta when will you die, esaten duen bora guztian.
0: Joder, ba, que fiera. Que fiera pasu no zautzen, eh? Ostia, asa... Vale.
1: Askotan galetu dizuete, petxatzen dugu baietz zuen izenaren inguruan.
0: Bai, askotan galetu digute eta, a ver, izan zen pizka bat, osea, jonten, como, en plan... A ver, pues pillatuko dugu izen bat, no sé, que altera ziren, como izen oso txorrak, eta gero izan zen, como, tu, pues rollo, lehendakariz muertos, ez Kennedy, ez dakize, osea, ya, espaldi, baino, en plan, de, pues, como, sin más, pertsona baten izena, ta amada, esta, no sé qué, ta hecha, esta, no sé qué, claro, gure referentzia, que oso, pues, britanikoak ziren, ¿eh? Thatcher Stacearekin eta listo. Baina, bueno, es que ya ez dugu pentsatzen ez da Margareten, ez da ezer.
1: Ya seguna da izena.
0: Bai, hori da. Bueno, baldin bada, daukate abesti bat Thatcher Andrea putakumea. Eta hor bai, uste dut Thatcher Andrea Stacearekin hartzen dela, iatzita. Baina ez denen ezagutzen abesti hori gero, oza, gerora, ezagutu genan.
1: Guazen ari gara, ja gutxi gilitzen zizkigu, pare bat, ia urrangoa.
0: I was sleeping in the early hours of the morn when I saw you looking back at me. Yes. Ah.
1: With those laguna tira, eyes of scorn. I stopped your
0: lips, you rose up your chin and tried to stop it at my face. Shame, no. Shame, va. Vale. Baina rollo batik, hostia, estia bat ez dut zen, vamos. Como pista mandiazo.
1: Beratxeko bain urugita, vamos, momentu.
0: Hostia, temazo.
1: Ez dut Shame Londres tarrak.
0: Pillo bat, baina hose diskakoa da?
1: Azkeneko diskokoa da, Cutthroat hau keizan.
0: Vale. Claro, ez diote emana, azkeneko diskari apenas. Baina, kate bat, abesti bat, brasileño, uste dut, Lampiao, da, kristo temazo. Baina, bero, beste, beitu, dizka honekin egin dute abestia da temazo, eta abesti guztiak astu ditu, sabes?
1: Kantoren izena da Spartak, azkenengo diskoan dago, Cutthroat diskoan, laster datozuna antzukira, basoaz?
0: Ke ba, uste dut, ez que ez dakit zer neukan, oza, behiatu nahi, eta daukatzen zer.
1: Ze bat kontzertutara joango zara zu, ez dakit hilabetean, askotan jate zara, edo?
0: Bai, no, orain justo, claro, oza, jozten dugunean, pues, eske, a lo tonto, oza, indirektamente konfiazko ikuste dituzu, ez? Eta azken boladan, bai, oza, ben ikuste, pues, hilabetean, más o menos, bi utara, joten naiz, oza, jatzen naiz, bai.
1: Azkeron ikusi duzuna zein da?
0: Ai, nola, Funeral de Caballo, Bilbiko kulturren ikusi nituen. Ba, fantzine baten aurkezpenean eta oso guai.
1: Bueno, sale gelitze zaigu zerrendako azkena.
0: metele.
1: Hau asmatu egin behar duzu. Badoa.
0: Ah, Magnetic Fields, ya está.
1: Zaskar, hau, eh?
0: Bai, joder, es que hau da kriston, es que, a ver, da kriston grupazo, kriston temazo.
1: Ia zua apur bat de Magnetic Fields en inguruan.
0: I don't want to get over you. Ah, zer, barkatun zer?
1: Zagatik gustatzen zizkizu ahi mazte de Magnetic Fields.
0: Joda, osea, hau izan zen amor a primera vista. Osea, nire osabak erakutsizian talde hau badura espaldi, ondeen gomorretan, jarri zen furgoan, du, kez esto, tal, eta, ja, esuntos agutzen, ba, no se, que tal, kriston txapa eman zidan, eta egon nintzen urteak entzun gabe. Eta, bueltatu nintzen, entzutera talde hau, eta bilakatu da nire talde favorito. Osa, daukate, osa, euskaten abesti guztiak dira kriston honak, eta hau da, 69 songs albumekoa. Eta justo, ni jaio nintzen urtean, atera zuten diska hau, laroita 1999, diska bat, malaua bestirekin, eta gero, osa, urte berdinean, atera zuten, 1999 bestiko, beste diska bat. Hirurogeita bederatzi abestik, ozat. Eta esango duzu, pues, jo que se, a ver. Osa, dena maitasunezko kantak, habrá alguna mala, edo, jo que se, ba. Denak, es que denak onak dira, denak super onak dira. Osa, ni ahi maite mitutan hago, joan zirela Londresera jotzera, barrieko gozarrakia bukatuta, zeketa. Jo nintzen Londresera ikustera. Eta pasada bat, osa, pasada bat. Eliza batean ikusi gituen, hor, oso txil, denak eseritu, eta pasada bat.
1: I don't want to get over you, dauka kantuak izena, The Magnetic Fields, hau ebestatu bat duarra tira.
0: Bostoneko akusteo direla.
1: Hori jartzen du bintzat. Hori bebai, jo.
0: Ya está, es que, a ver, o sea...
1: Beratxiko malaro bita meretzi.
0: Bai, beratxiko malaro bita meretzi, besedez, hostia. Bai, bai, bai, ya está, ya está. I guess I could take a sleeping pill and
1: sleep back well. Jon Salinas gerituko gara Thatchersen urrengo diskoan zain, beste peste.
0: Bai, ase moduz. Bai, osea, ikuste gabonak baino lehen uste dute ez dela aterako. Baina, bueno, batek daki, batek daki.
1: Eta momentu zutziko zaitu hemen estudio isilonetan, siesta egiten duzun estudioan. Ba, lanean, ez? Edo inzardaukazu eskuartea, badukazu zerbait berezia.
0: Bai, orain lagun batzutzen de ba, kamiseta bat egin behar dut. Baina neoaren alde. Horretan nabil, bueltaka. A ber, esaldiren bat, okurritzen zaidan, edo, jo que se. Bai, horretan nago.
1: Jon Salinas, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko zuei.

0: gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, begirale zirela adin txikikoen aurkako sexu indarkeria eta bortxaketa bat egitea leporatuta atxilotutako bi gizonezkoak ostegunean eramango dituzte epailearen aurrera. Miarritzeko aisialdi zentro batean uda honetan bertan egindako erasoren berri emanez gurasoek lau salaketa aurkeztu ostean atxilotu dituzte bi gizonezkoak eta hirugarren begirale bat kaleratu egin dute. Hiru eta lau urte arteko 13 aurri sexu erasoak egin izana leporatzen diete. Udala aurren gurasoekin harremanetan jarri da eta laguntza psikologikoa eskaini die. Pakiz Mora, Autetxia.
2: Bizkiari-ari eta triste hori atxapaten du egon errikotxean. Ematea pixkat errikotxean laguntza mintzatzeko psikologoak eta familiak laguntzeko eta portan.
1: Atxilotuetako gizonezkoetako bat aurreko bi urtetan ere begirale lanetan aritua denez, azken urtetan erasorik izan den ere aztertuko du udalak. Eta aurrerantzean Frantzian pederastia delituak ez dira iraungiko eta 15 urtetik beherako aurren kontra sexu indarkeria behin eta berriz eragiten dutenei biziarteko kartzela zigorra jarriko zaie. Horiek Frantziako Asamblea Nazionalak adingabeak babesteko onartutako legeak jasotzen dituen puntu nagusiak. Ezkerreko alderdiak kritiko mintzatu dira biziarteko kartzelarekin eta ez dute bozketan parte hartu. Frantzia ensumituko Matilde Panotek azaldu du zergatia.
3: La perpétuité ne protégera pas les enfants.
1: Biziarteko kartzela zigorrak ez dituela aurrak babestuko iritzi dio eta bergizarteratzeari ate guztiak isten dizkiola. Adin txikikoentzako debeku bati ere eman dio azken onarpena Asamblea Nazionalak gaur. 15 urtetik berako gazteek ezingo dute sare sozialetan aritu. Irailaren lehenetik aurrera izango da neurria indarrean eta ordutik aurrera gazteek ezingo dute telefonoa eskolara eraman. Espainiako Ministro Kontseiluak bere aldetik onartutako lege proiektua aurrera egiten baldin badu, adin txikikoek ezingo dute tabakoa kontsumitu. Orain arte horiei tabakoa saltzea zegoen debekatuta, aurrerantzean ordea erretzen harrapatzen baldin badituzte, 200 euroko isuna ezarriko diete. Onartutako lege proiektuak kerik gabeko gune gehiago ezarri ditu. Beste hau beste taberna eta jatetxetako terrazak, ondartza eta igerileku publikoak, trenasa eta markesinak edota aire libreko kulturrekitaldiak. Hoietan guztietan ezingo da erre. Hori ez gain, ospitale, aurparke edo ikastetxeetako atarian erretzea debekatuko du, 15 metroko tartea gorde behar da. Helburua, Mónica García Osasun ministroak azaldu du.
4: Es que en los espacios compartidos respirar aire limpio sea la norma.
1: Espazio publikoan aire garbia arnastu ahal izatea hain zuzen ere. Madrilen bertan Julio Martínez enpresarioak atzo gutun bidez esandakoa berretsi du gaur epailearen aurrean. Plus Ultraren erreskatean José Luis Rodríguez Zapatero aritu zen bitartekari, baina ez du argitu zeinengan izan zuen eragina presidente hoiak. Ez du bada gutunean esandakotik harago xehetasun askorik eman epailaren aurrean luze aritu bada ere. Berretsi du Plus Ultraren erreskatearengatik 100%-ko komisioa jaso zutela. Ez du argitu zenbat diru jaso zuen bietako bakoitzak. Justiziarekin kolaboratzeko asmoa adierazi du eta Zapateronen alabez ere mintzatu da. Hasieran maketazio lanak egiten zituztela, horretarako kontratua zutela, baina lan horiek egiteari utzi ondoren ere ordaintzen jarraitu zutela esan dute. Frantziako turrean kiroletan Remco Evenepoelek irabazi du 26 kilometroko erlojuaren kontrakoa eta bigarren postuan sendotu da munduko txapelduna. Bere taldekideak berriz Florian Lipovicek etxerako bide hartu behar izan du 6 kilometroren faltan izan duen erorikoagatik. Beraz podiumerako hautagai bat gutxiago geratu dela esan genezake. Eta eguraldi iragarpenei dagokionez, beroa aipatu behar dugu. Biharko iragarpen Euskalmeten eguzkina iturriotzak.
5: Gaua beroa izango da kostaldean, segurenik temperatura ez da 20 gradutik jaitsiko. Barnealdean aldiz, baliteke temperatura 16-17 gradutik jaistea. Eta bihar ere bero egingo du, bero zargoria, izan ere temperatura maksimoek gora egingo dute. Barnealdean 30 eta 35 gradu artekoak izango dira eta kostaldean ere 30 gradura hurbilduko dira. Ebro ibarrean berriz, baliteke 17 gradu inguruko maksimoak neurtzea. Gainerakoa, nobedalde bakarra hautsi gandua izan daiteke. Horrek zerua arretu egingo du eta zargori sentsazioa handitu.
1: Hemendik aurrera informazioa eskura orain.eus atarian, ordu bete barru itzuliko gara aurrengo albiste emankizunarekin.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere, lore ostoak.
1: Haupa, zer moduz, ongietorri lore ostoakera. Errotxapeatik Euskal Herri osoa hankaz gora jarri du gaurko gure gonbidatuak bere kolektiboarekin batera. Izan ere, Iruñean sortutako fenomeno edo talde honek izen larriz izelkatu du bere izena Euskal musikaren evoluzioaren historian. Beste behin, tradizioari traizio egitearen garrantzia maiganean jarri behar dugu eta gaur egungo soinu naiz pentsamoldetatik herri musikaren zimentuetaraino iritsiko gara. Trap, reggaetoi, daf, jota edo zein estiloetatik aratago. Hau lore ostoak da, eta gaurko gure lorea, Kiliki Fresko, Chill Mafia.

0: hogeita amaika mila amalau edo iru bat zero bat lau. Errotxape auzoko postako dea drama titulu moduan Txilmafiaren ez horregatik berpizkundea diskoko kantu honek. Daf edo reggaetonuetan Max Romeo naiz Augustus Pabloren kutsua, Iruñako kale realitatearekin uztartzen ditu Kiliki Freskok. Eta gustu handiz, paso mango diogu, Josu Ternera eta El Txaporen aipamen artean, Beñat Rodrigori Kiliki Fresko, ongietorri gure ostakera.
1: Mi esker.
0: Goxokiak lapurtzen xoxiketzenean, bien jaias del barrio siempre había pelea, diozu kantuan. Ondo definitzen du horrek zuk bizitako errealitatea, hau da, alde batetik euskera gaztelaniarekin hasteko naturaltasun hori eta bestetik kalearen gordintasuna, ez?
2: Ba, ez da enbeste gordintasunetik, da nola bait egiteko auzoko, goxoki lapurtzarena da, gainerezke dago denda bat, dela goxoki, dena joten ginen txikitan, dago justo auzo erdian, eta... Ba hori, txiki azinean barregarria zen zerbait lapurtzea, ez? Azken finean txikle bat zemaina, uah, lapurtu duzu.
0: Ta, emozio hori, ez?
2: Hori da. Ta justo beste unean dengo nintze izketan lagun batekin, zeren... De la barra de... Zera. Unos kinesen el Txapo, eta jo soy Tornera, zer katu nintzen...

0: urte nituen edo, baina zen komo izan zen komo irudi bat oso jartua, ez oso markatua, komo botillak negan egiten, tal, sabes?
1: Demarkatu zintuen, ez? Eh? Nola baitu rek edo, irudi horrek.
0: Bai, geratu ditzaidan, sin bai. Mas. Kontua da gero kantatzean, jo keze, kartuna izela Euskal Herriko hainbat uztotako jendeakin. Pero yo, guau, es que ni eruzón bertin gertatu zen.
1: Ba, nahiko orokorra izan zela, ez?
0: Bai, nik uste baiet. Osa, azken finan kantu honek ratu guztian era lokalian hitz egiten du, baina es que nire lokaltasun hori ez da inez berdina. Sabes, beste baten lokaltasun horretatik.
1: Ya da ez ara errotxapean bizi, ez da?
0: Ba, orain baldatu nahez errotxapeara.
1: Itzulizara.
0: Bai, egon nintzen aldezarrean, baina amaitu da alokairuan, ze, sin mas, kaseroa gueltatu da.
1: Aha.
0: Eta, orain zerbait opatu arte amaren etxean nago, beraz, si eso errandezatela zerbait, que me mandan un MD al Instagram. Baina, hobi jaten, es que jodido zeok, eh? Oso, oso, oso jodido, eh?
1: Auzora beraz, zure, bueno,
0: bai.
1: Iruditegi horretara, ez? Kantuak sortzeko garaian errotxapeak pentsatzen dut asko markatu duela zure ibilbidea, ez? Edo zure mundua ikusteko modua.
0: Ez que, sin más, asko inspiratzen nau super gertu gertatzen dena, sabes? Eta gustatzen zait hortik egitea simboloak edo, sabes? En plan, hortik margotzea. Gainera, oza, horrein nautzen nago berriz, baina, oza, nengoen honeiz urte betez hori aldezarrean, eta esken nire naiz zentroko tipo bat. Nire, oza, aldezarrak dira leku batzu jazodean aginak biztan lentzat edo, gainera, aldezarrako bazara, bale, baina kriston jaleo agarratu guztian, ni hau zoko anain, sabes, lasein nago, hori erosi nahi dut zazpi pertsonekin elkartu gabe, jo que se, jendea gurtzea, baina bizpa hiru, goiko tabeko auzo lagunak takitxo.
1: Txil mafiako kiliki freskorekin solasean ibiliko gara gaurkoan, errotxapean hasi dugu bidai hau, eta Beñat Rodrigoren oroitzapenetan baren hamburgilduko gara jarraian.
2: Lore Ostoak.
1: Kiliki, zarekin hasiko gara zure disekzio musikal propioa egiten.
0: Vale, ba, ahe, claro, nik zerren dago egin dut nire oroitzapenen arabera. Ta, musikarekin zer ikusi duten nire lehenengo oroitzapenetariko bat, da, etortzen zait burura nire amatxi ohean kantatzen. Asko egiten genuen, nire itatxita amatxirekin, oera joan aurretik kantatzea. Bueno, edo goean bertan kantatzea. Amak ez duen beste kantatzen zea, ama ez da sekula oso fina izan. Ez da bat ere fina, de hecho, beste gauza batzu ditu. Baina kantatzea ez da bere agilezia bat. Baina hori, eta amatxi kantatzen zidan, nire aitatxita amatxi ere abes batza batean zebiltzen. Eta, karo, pues, holako movida kantatzen dituzte ere, hola euskaraz. Ez ziren, bueno, gero egon ziren euskara ikasten, baina ez ziren euskaldunako ere, baina hori, pues, como que kultura mundu hori, abez, batzak, tal.
1: Bazegoen saiakera moduko bat, edo, bueno, gertutasun bat, ez?
0: Intentzio bat gutxienez.
1: Hori da,
0: hori da. Iruñan asko gertatzen da, jende askotan, agian ez dira euskalduna, baina intentzio hori dauka, edo horren aldeko.
1: Gau giroan abestutako kantua izan hori da, ez? Nik niri behintzat kantua proposatu ezen nuenean, jore, nire ere nire amaren irudia etortzen zait burura oean sartuta, ez? Kantua hau abestuz, bueno, ez guai patu, Luis Marianoren aurtxo polita da, ez?
0: Ekarri, bai,
1: ez,
0: oi da, bai.
1: Kantua, eta, jore, guztiz hori, ez? Oean goxo-goxo kantua bai. Guentzunez.
0: Gainera kantua super goxoa da, melodiak eta, ba,
1: bai.
0: Hore, harren egizturo.
1: Kuriosoa da dena den, ze kantak horrela dio, txakurra handia etorriko da, zuk ez baduzu egiten lo. Hau da, joe, mehatxu bat, katedral bat bezain handia, ez nola aldatu den kontzeptualki lehen garaibatean egiten ziren aurkantuak, eta ba, gaur egungo, ezakin dola, esan ikuspuntu naifago batetik edo, ematen du gaur, babestuago gaudela, ez, leheno, barrela, ezen... mehatxu bat, esan ez, egintzazu loz, txakurra handia etorriko da.
0: Ere ipuñekin berdin, ez? Azken,
1: hori da, hori da.
0: Bai, ez dakit, nik ez dut hori zen txikitan, txikitan egin duen horrek akojonatzen, edo, baina akojonantea da
1: pixka. Irudia bada pixka bat, ez?
0: Bai, bai, bai, bai, ere den, lehen dena asko zoreago zen.
1: Baina zer pentsatu amaten du, ez? Nola, nola aldatu
0: Desiente, desiente.
1: Beno, ba, Luis Mariano, irundarrak, euskeraz, abestutako aurkanta ederronekin hasiko gara beraz. Ikiliki freskoren lore musikala ostokatzen, mentzun dezagun, aurtxo polita edo, 1968an editatu zuten moduan, aurtxoa, zehaskan.

0: Zuribeltzean entzuten den euskal abesti horietakoa ekarri digu Beñat Rodrigok Luis Marianoren aurtxo politarekin. Askori aurtzarora garamatzan doinua alde batera utzi, eta zegirotan murgiluko gara orain.
1: Ba, orain Iruña sakonean murgiluko gara. Tijuanen blurekin nator, dela talde bat, niri pila bat entzundu gana, Iruñako pertsona askok bezala, ze, karo, nire gurasoaren, nire gurasoen generaziokak ziren, de hecho lagunak ziren tal, ulertua daukat, Tijuanako eskrotok kabezon ditzen ninduela.
0: Ah, bai.
1: Bai. Eta hori, eskrotok iruditzen zait figura bat super garantizitua, joder, gure Iruñako boloan egon zen, Jimmy de Tijuana. Eta ni motivatu ninduen pila bat, tio. Ze, uste dut, daukatela zerbait, guk ere dut daukaguna. Eta nik uste, zer ikusi asko daukala Iruñak, barrikabak enduta dela como talde bat, como más esportago España. Iruñak hartatzen diren movidak dira nola oso arraroak. Edo
0: ekosistema horretako propioak, ez edo.
1: Bai, edo mugidas autonomoak, nola baita esan. Tijuanen Blue ez da punk talde aluso bat. Sabes, ez da eskorbuto bat inolaz ere. Eta gu zentu hortan ez gara trapero aluso batzuk. Egiten dugu, egun batean esatzen garen, esatzen bagara, kumbia bat egiteko gogekin egiten dugu kumbia bat, sabes. Eta Tijuana da talde bat, buah, entzundu dana pila bat. Eskrote luiten zait tipo bat zela genio puta bat. Eta, sorry.
0: Nabari da gainera, ez? Zuen, esango nuke, ba, beste komoduan, edo, bueno, ez dakit, Iruñako esentzia hori, ez? Edo...
1: Bai, ez dakit zer den, sabes? Baina, honek, Tijuanen Blue, Iruñak iratxa doka, sabes?
0: Euskal Rock erradikalean, bueno, edo erradikalaren testu inguruan sartu gara honekin, askok jarri izan dizuete punk berriaren etiketa hori, nolabait RRV horren 1.0 moduko bat izango bazineten bezala, nola ikusten duzu hori?
1: A ber, ba, ulertzen dut, ze jam adin bat daukazunean, eta guztiz kanpo zaudenean musika daukan dituen tendentzietatik, eta... Are gehiago Euskal Herritik, denbora asko pasa dugula gure tripara begiratzen. Ba, uler dezaket, ze behar dituzu erantzinako etiketak zerbait zure buruan, ez? Eskematizatzeko.
0: Gertuko zerbait, ez?
1: Bai, baina eske hainbeste gauza izan dira el nuevo punk. Binarri zuen Benito tuito bat, baina ia zen. Helduko da momentu bat non punka izanen den punk berria
0: begira.
1: En plan, dena da, como hori, ba, kritiko musikal batek, zerbait ulertzen ez duenean, eta irreverentea denean, erraten dugu punk berria, ba, ez, punka izan zen. Eta nik pila bat entzun dut, ara nola entzun ditu da, mugoi da pila bat, sabes?
0: Asko da gorratzean, bai, etiketa batean sartzeko, ez?
1: Bai, eta... Eske punk berria, eske ezin diogu punk deitu edo zein gauze irreverenteri, ze ja etiketak ez du zentzurik. Punk izan zen mugimendu konkretu bat, beste movida asko inspiratu dituena, eta beste movida asko tan influentzia oso sakona duena, eta hori bai egia dena. Baina punk berria ez da egonen, punka izan zen. Zakitxo. Ala nola ez den agertuko rap berria edo folk berria, jo que se.
0: Eta nora zara matza bestionek, non kokatzen duzu zure burua funky experimental izeneko kantu hau lehen aldi zentzuten?
1: Nire itaren kotxean, hau kantatzen, klaro, nire kotxean entzuten ziren nire izka eta nire gurasoen, akordu nire izak ziren piritxo eta porrotx, eta kolo, eta pues, nire gurasoenak, los de Tijuana. Eta, claro, pues oso txikitatik kanta oso nahiko makarrak abesten nituen.

Brasil Mafia musikatik aratago doan fenomenoa da inongo zalantzarik gabe, edo bueno, hori iruditzen zait niri, sare sozialetan iritzi ematearekin eta zergatik ez esan, polemika sortzarekin begiazko bereganatu dituztelako. Berinkatua izeneko kantonek elikatu zuen besteak beste, ba, polemika edo bifori, kainakai abeslaria erdigunean jarrita, baita beste hainbat artista ere begirada zorrotzez, nolabait, epaitzen edo,

0: Ba, bai, gustura geratu ginen, ze gainera kantau da pixkat konspirazio bat ni eta lagun baten artean. Venga, el laguna es Celestino, cabrón.
1: Vale, vale, esa es sala escua gorde.
0: Ori. Sin más, es que como oso argi geneukan, bera eta biok nolabait, etxaila artistiko egite egiten, rollo gure antitesia, zirela hauek, ez? Kainakai, zetak, movida hori zela gure, izan bar zuela nahi eta nahi duren gure antitesia, zap. Eta ez que guka guaterak iren ginenean, hau zen, edo saltzen zen, euskaraz egiten zen movida moderno bakar bezala, zap. Horro zen, como joder, tu. Kaina sartu behar dugun onbaitetik. Osa, gero ez dut inolako, eskeda lehen gomendatzen genuen, gero ez dut arazo bat egitan peio reparazekin edo iratxekainak airekin, sabes? Kontua da, ba, zure artea, tio, zure gaizki duzen zehara. Jasta.
1: Bai, eta askotan jakiteko zertzaren, jakin behar duzu lehenago zer ezaren.
0: Guztiz, maitasun eta gorroto dikotomia hori, sabes? En plan, guztiz, nik argi nukan, hau ez ginela. Nik uste zerbait eskertu behar digula, dela aiei esker, guk errexago geneukala arrakazte izatek. Nik uste.
1: Bai, ze hori aipatu behar nizun, askotan aipatu izan duzu ezuek ere memearen boterea, eta horrek edo zin publizitate kampaina, baino boterean diagoa du, ez?
0: Beitu gertatu den Argentinan mileiekin, tio, sabes?
1: Hori da, hori da.
0: En plan, da super jartu, memen potentzia da ikaragarria. Mileiekin gertatu dena da, Trumpekin gertatu zen gauza mobil, bai, sabes?
1: Bai.
0: Dena txiste bat da, txiste bat ez den arte.
1: Hori da, hori da. Hori viralizatzen da, eta askotan esan hori da, ez? Hobeto dela gaizki hitz egitea, norbait eta zez hitz egitea baino, ez? Eta kasu honetan, ba, pixka bat hori ere bada, ez?
0: Bai, bai, ezakit zehazki zein den ekilibrio, ez? Batzutan bai egia dela, de publizitate txarra, txarto da dorrela, sabes? Ze, lo que se va, markekin lan egin nebo duzu, edo, sabes?
1: Bai.
0: Baina, bai.
1: Denaren pentsatzen dut, letra hau ekin zenuenean, bazenekiela ezela erdibidekori geratuko entzulen artean, hau da, asko zuen guztiz alde jarriko zirela, eta beste asko kontran, ez?
0: Bai, baina hori zen ideia, osea, guk oso aparte gon nahi genuen movida horretatik. Osea, por cierto, honesta izan nahi dut ez da nire letra.
1: Ah, ez?
0: Ez.
1: Ah, begira.
0: Itze bat ere.
1: Ah? Eta norke gina dut.
0: Celestino era.
1: Vale. Horregatik anbera ipamena.
0: Bai.
1: Ah,
0: da, hoi da.
1: Zu bere bozera mai edo haotxe.
0: Bere arena izan zen letra, eta bitaren ideia. Osa, bitaren ideia bedenkatuaren sample hori sartzea.
1: Bai. Mikel Aboarena.
0: Bai, hoi da. Eta gero, ni interpretatu nuen, eta gero nintzen gero traduktorearekin, eta erran nion ideia dut abar, baina hori. Eta, bai, osa, ez da jendea posizionatu nahi nuenik, ze, fijo dagoela jende pila bat guentzuten gaituena eta gainak egintzuten duena. Fijo eta berdintzaite, osea, baina kontua da, hori, ez da gainak aie, kontua ez, eta, no se, de dupla hori, nahi genuela, mobida hortatik aparte egon, sabes, ze, oso erraxa izan litekeen ere, izan zitekeen ere, gu hortan sartzea, ez, como euskal movida urbano berria. Eta ez, baina ez, pertsona horiek horrote ditu dalako, uste du dalako musikalki oso mugaturik dagoela movida hori. Sabes? Oso mugaturik dagoela, orduan, ez dut hortan sartu nahi.
1: Jarai dezagun ba, Chill Mafiako Beñat Rodrigo, a.k.a. Kiliki Fresko Ostokatzen.
2: Lore Ostoak.
1: Gaur egungo Nafarroako eszenaren zergaitik ez, gailurrean zaudetela esan dezakegunaren, bada talde bat azken hamarkadetan Nafarroako euskal musikaren eta rockaren bandera mundu mailan astindu duena. Nortzuk dira?
0: Zetak.
1: Zetak entzungo duela,
0: Berri txarrak, tio, ba... Gaur, hau jarri bar nuen Mikel Aguaren aurretik, tio. Ze, bueno, lehenago izan zen nire bizitan pizkate, baina... Bai, eske nik uste ez dagoela inor nire generazioako adena ez duena Berri Txarrak entzun. asko, ze... Hau bai, hau bai... Joder, Espainiar batek erraten didanean askontuten nuen berri txarra da, como... Apozten naiz, gutxenez representazioan bat da Euskal Herrikoa, sabes? Uh-huh. Osea, hau bai nik uste defenda daitekela erraz, erreferente bezala Euskalduna izatearen aitzakia iz behar gabe, sabes? Uh-huh. Osea, hau da berri txarra gainera izan da talde bat oso evoluzio interesgarri izan zuena, sabes? Zein oskotara, tal... Gero ziendea, que esatzen zenan, es que orain popera paseira, ya, pues es que de puta madre, dao. Mm-hmm. Ta, ta pop bat da, berretan interesgarria dena, sabes? Ta horregatik izan zen, gero Espainiara eta zerrira gehien, bueno, pues hori, Espainiara zerrira gehien esportatu zen taldea, sabes? Ze, pues, interesgarrienetarikoa zen, diferentzia askorekin. Eta nabarizitza joan kanpoko influentzia asko. Ez que... Ere... Oso ongi dago, zure kultura... babesten saiatzea. Baina entzun behar da... Entzun behar dira ere kanpoan egiten direnak. Sabes? Ze bestela risko asko gazu estankatzeko, tabar...
1: Perspektiba galtzen duzu, ez?
0: Bai, bai, nik uste berri txarrak oso ongi egin zuela kanpora begiratzea. Pues hori, kanpoko soinuak, sabe, jo que se, pop disko horietan, joatea ez dakitze produktorekin estatu batuetara, sabes, movida horretaz ari naiz. Baina bariz ahi bazkenean, sabes?
1: Eta kantu hau, gela neuria, zergatik?
0: Ba, tio, disko ontatik, delako ez da kantu bat bereziki maite duena, baina oso atxeinia egiten zait musikalki. Melodia eta bar gainera nik uste dagoela como disko hau oraindik zen como old berri txarrak, nola esan, ez? Berri txarrak oraindik pizkat gainera gozenean, baina kanta honek dauka zerbait como melodikotasun horrek gero dauka haien azkeneko diskan La de Katedral batek, adibidez.
1: Trantzizio moduko bat izan litzake.
0: Bai, ezakit, oso atsegina egiten zait musikalki, oso atsegina, hori da movida kanta honekin.
1: Jaio musika hil, titulona da disko bat entzat,
0: Bai, joder, ez, zenbat jendek izanen duen hau tatuaturik,
1: Hori da, egia da.
0: Flipaz, txabal. Zure taldearen disko bat, izan denean jende askoren tatuaje bat, ostia,
1: Horrek asko esan nahi du.
0: Joder, esan nahi duen.
1: Bizitza guzirako den zerbait gorputzean tartzea.
0: Bai. Dani lehen anaiz, bizitza osorako diren ponta geripilo bat tatuatzen. Baina, bada.
1: Eta zuretako musika non dago bizitzako lehentasunen zerrendan?
0: Ez hain goian, Ez uste, osea, oso garrantzitsua da niretzat, joder, pues nire uidea da, baina era profesionalean hartzen dut, baina ez soberan serio, sabes? Uste dut behar duela ere jolasteko zerbait izan, sabes, edo griñori izan. Txeratzen naiz beti, musikan egiten dudan aukerozta hobea izaten, baina ez dut uste hain garrantzitsua denik artea, sabes? En plan, beti pentsatu dut arteko balio duela, bake garaian entretenitzeko. Ez da, arteak ez du mundua aldatzen. Interpretatzen dut, da mundu baten isla, sabe? Gero nireta da, garrantzitsuena, pues, zentzu batean, ze, joder, asko maite dut, asko kontsumitzen dut, asko egin, tal. Baina, jo, kese, tio. Baina, momentu hauetan kontsumatzen, asko garantitxuago dela azul ongi egotea, tio, sabe? Eta musika... Musika ez da, en serio hartu behar egia san. Sabe, eta kanta bat ez badoa ongi, ez da ongi, tio. Sabes, es que la pela.
1: Relativizatu, ez?
0: Bai, tío. Bai, eta dirudi zerbait super trascendente abelna, ze, claro, jende asko dago nola baita ez horren atzetik edo horri begira. Baina, gero jende horrentzat ez da bere bizitza hainbeste kondizionatzen duen zerbait. Sabes, ni bere garaian asko impactatzen duen hori, en plan, jende asko gotea begira, ez? Zure pausoetara musikalkite egiten, baina jende horri ez bazaioa inbeste gustatzen atera duzun kanta berria, ba ez du entzunen, eta jazta. Se la pela. sabes, pagatuko dute kontzertu baterako, nahi duterako ongi pasatu, baina kitxo, da, puta madre, eh? Osa, hobi.
1: Eta guk orain ondo pasa nahi dugu, Gorka Urbizuren haotxa entzunez, ekarri diguzun abesti.
3: Etorri zen gure kontzertu batera Iruñan, tio.
1: Abai, begira.
3: Bai, eta azkeneko bi kantuak edo, ez zen egon.
1: Abai.
3: Bai, aldegin zuen, ez dakit, eske, karo, zeiren iru pas eta zein ja irugarrena igandean. Sabes, que gunden egia zen quedábamos puta pena. Orduan, agian tamalgarri izan zen kontzertu, posible da, eh?
1: Bueno, eta agian presa zuen.
3: Edo agian presa zuen, eta ez zuen argazkirik atera jena baliteke.
1: Izan litxekela, ez? Gorka Urbizu zaila izango du edo zintokitan pixka bat, ba.
3: Ni grazia gehiago emikiten dit pentsatzea kontzertu tamalgarri izan zela.
1: Izan litxekela, zuk esaten baduzu behizu. Bueno, ba, esan bezala. Gorka Urbizu beste behin, bere haotxa zartuko dugu Lore Ostoaken, kiliki fresko korrela nahi izan duelako Gela Neuria kantuarekin entzungo dugu.

0: Nafarroako ereserkietako batekin eskainiko dibuzu zure azken lore ostoa, ezta?
1: Ni guste ereserkiarekin. Zakillo.
0: Esta bai dari gabe.
1: Bai, bai, bai. Gainera, claro, zuk erran zenidan, jartza zortzi euskal kanta.
0: Bai.
1: Tani horrekin, eske, pizka konfliktoa daukatze, claro, zer da euskal musika? Euskaraz dena, zer da musika espainola, gazteleraz dena, sabes? En plan, batzutan, como que, azten zaigu nitxo bat dela, eta euskal musika dela, etiketa komertzial bat, azken finean, nik uste ez dakit, eh? Agian okertu egin nago, eta oso garrantzitsua da euskalraren transmisiorako eta bar, baina, ikustein bat argitaletxeri oso ongi datorkiela euskal musikaren etiketa hori. Sabes, eta eske ba daude euskaraz diren ekoizpenak, ez direnak euskal musika. Niretzat ze ez dut zer ikusirik. Osa, eske jartzen dute musika espainiarraren adibidea. Musika espainiarra izan da folkarekin zerbait zer ikusi duena, edo kopla, ez, edo olako zerbait. Orduan, nik kanta bat euskaraz egiten badut, ba ez da izanen euskal musika, soilik euskaraz egitagatik, eta ala nola, era berean daude, gazteleraz diren kantak, euskal musika direna. Jota bat, euskal musika da. Ta kitxo. Ta Fermin Valencia ez duia kantarik euskaraz, edo oso mugida gutxi, edo, jo que se, Germanen kantan adibidez atiren bat, baina... Ez que euskal musika da, ta kitxo, zara.
0: Ja saigu zuze kantu ekarri duzu.
1: A ber, nik beste baten bat erabakiko nuke, baina nire eta garantzitsua den bat izan behar badu, izan behar du Navarra tiene cadenas, Zebazkali familiar denetan kantatzen da, nik uste, eta, pues, eske da ere zerki bat.
0: Bai,
1: takitxo, osea, nik uste.
0: Nire aita Riberakoa da, eta ongi dakit, bai, kantu honek irudikatzen duen eta sortzen duen sentimendua.
1: Bai, bai.
0: Esterako garaian, denak batera, eta hau txezberdinetara.
1: Bai, bai, eta denak amaitea duka, bila betxatzen ila de ser libre, zin patria libre, que Navarra no ha olvidado, bai. Da movida hori. Ta gainera nik uste sentimendu hori sortzen duela, nola bai, Claro, Nafar bezala, okatzen badizute, euskaldun zarela, sabe? Pues, gero ez da gehiago erran egin zuen. Ez, ba, euskaldunak naparrak dira, sabe? Eta nik uste hortik duela pizka kanta hau, ez? Bezakit.
0: Aipatu duzu, normalean euskaraz abestutako kantuak aipatu hoi ditugu hemen, eta zuk lizentzia eskatu zen idan Fermin Valenciaren kantu hau jartzeko.
1: Es que Fermin Valencia sartu nahi, bernuen nahi eta nahi ez, tío, genio bat, takitxo, sabe?
0: Bai, bai, eta gazteleraz abestua den arren, Nafarroako errealitatea eta historia islatzen duen kantua da.
1: Bai, eta musikalki jota bat da, eta hori gure doinu bat da, nahiz, eta askotan ahezten dugun, eta pentsat, joder, eske, tio, Franco sortu zuen, kriston, ba, erabiltzen zuen musika ere propaganda gisa, eta erabiltzen zuen, ba, kopla, eta folkak, eta jota barne, eta horrein ditaukago el estigma jotak fatxak direnena, sabes, eta ez jota da, Nafarroan eta leku askotan, gutxienez euroaren inguruan da, definitzen duena zer, osea, sabe?
0: Bertako izaera, bera, ez?
1: Bai, da musika herriko, ez, tio.
0: Iosinkrasiaren parte, eta...
1: Bai, eta ez que ez da, jota bat kantatzea ez da, indesberdina... Osea, bertxo bat kantatzea eta jota bat kantatzea ez da movida oso desberdinak. Inola zer,

0: Pitxulari, pitxulari, beti erne, beti adi. Pitxulari, pitxulari, etxera joan adi. Zer esaten dizu zura mak edo aitak, kantu hau entzuten duena?
1: Ba, ez asko, nik uste garrazia egiten diela. Ba, ere bere garaian punkiak izan ziren, oza, arduan tampoko...
0: Ulertzen dute kaleko ba, errealitate.
1: Haiek kantu latzauak entzuten zituzten, sabes?
0: Noskin,
1: ba. Jo, keze. Hau ez da deuz ez konz korruptorekin komparaturik.
0: Arrazoia.
1: Baina, diate asko raten. Egia ere, gurasoek asko ulertu diatela betidanik, rollo... musikarekiko hori, eh? Ni oso dula baspalditik ja garri neukan ontan tematuko nintzela ikast, osea, musika ikast eta barta ez ziate sekula erran ba, venga, ikasi izazu zerbait en serio, ez, la mitika edo
0: bai, bai.
1: Nordun, jo que se, ulertzen dute ere eta ere nik gauza hauetaz hitz egiten dut eta drogei buruz era irekian hitz egin dut betidanik, baina gero nire gurasoak ikusi dute nagoela gaizki kontu horrek, sabes? Edo jo keze, ni amaren aurrean erregituzkan ditua kanutuak ba, ez da sinintzenetik baina duela espalditik baina ere ikusi duak duelako ez nagoela soberan gaizki horrekin, sabes? Eta beste momentu batzuetan konsumo hori eskuti joan zeganean ba, jo keze episodio depresibotan oso porrero jazten zara, ez da bat ere ona, ez? Ba, orako momentuten jabai errandi datela, en plan, txabal, kontrola. Baina eske... Jo, que se, zu...
0: Bai, hor ere tabu asko dago, ez? Gizartean drogen harreman ekiko batezek gaztearen...
1: Bai, tio...
0: Bueno, ze gaztek ez du drogarik probatu, edo, bueno...
1: Claro, edo gutxienez ikusi, sabe?
0: Hori da, hori da.
1: Da, drogen... Drogen inguruan ezitzeko tabu horrekin irakastea movida bat da, sexuarekin gertatzen den bezala, nik uste. Eskazten finean, gainera, bai droga, bai sexua dira, bi gauza, daudela, estamento sozial guztitan, en plan, eske ez dago sektore sozialik hortatik kanpo dagoena, sabes? Orduan, ezagutuko duzu, nahi eta nahi ez mundu hori, ikusiko duzu, nahi eta nahi ez, sabes? Orduan, ba, jo que se, eske ez do... ez gara nahi fak izanen eta pentsatu ez hau dela horrelakorik edo, sabes?
0: Drogekiko apologia egiten duzu,
1: Ez. Ez, nik uste zet. Eta drogekiko apologian sinesten dutenak gero ez daitezela kexatu auzitegi nazionalak norbait eramaten duenean por apologia del terrorismo, Baia.
0: Bai, koherentea izan behar da, ez?
1: Bai, bai, nik uste baiet. Nik uste dut apologiari dagoenean, oza, gutxenez talde bat itzen dutenean, albizia nazionala, por apologia del terrorismo, por decir que presos. Ez que nik uste dut uste arazotaz hitz egitea, ez que joder, asko da riskutsua goda, ez hitz egitea honi buruz, hitz egitea baino. Sabes? Ta ojo, hori nago momentu batean, ez dudana inolako drogarik hartzen, bueno, kanutuak zoilik, ezin dudalako, ze gilturrona superagizke daukat, eta bueno, pues a relajarse, sabes, baina eske dira guztak hartatzen dira ninguna, baina horren ez dut itzein espizari buruz, baina agian nire inguruan droge daukaten konsekuentzietaz, bai, tio, en plan, sabes, eskitzegin behar da.
0: Bai, horren ahifak ezin dugu izan,
1: bai,
0: drogetaz itzegin, baina zentu guztitan, ez, eta ondo
1: claro,
0: ere berrealitate bat dira.
1: Claro, eta ikusten dira, eta horietaz itzegin behar da, sabes, ze... Nik uste, arazoa hain da serioa, nola baita ezin dugula, ontaz ez itzegin, sabes? Edo existitzen ez denaren plantegin, baina existitzen da tapilla bat. Ta zenbakien arabera, Espainian gien de pilla bat doa lanera super gustora, eta, osea, beraz, jo que se...
0: Naturaltasun oso zitze egiten duzuek kantuetan eta sare sozialetan drogen kontua, ze kontzertu askotarako bidean hiri horretako kamiluren batengatik saretan galdetzen ere ikusi izan zaituzten, ez izute inoiz poliziak tramparen bat jarri sare sozialetatik dealer faltsu baten papera eginez edo.
1: Ez baina Instagramek egin zigun shadow ban.
0: Abai,
1: Bai, hombre, noski, gero gantzitza egunea, baina noski, ze azken finean, pues, logaritmoak ez ditu hain bat itzonartzen, ez. Baina, tío, gainera, joder, apologia den movida hortan, me tocan los huevos, zegero, daude, tal de pilla bat, pertsona denetan hitz egiten alkoholari buruz super jarto, sabe, en plan super mozkor jartzeaz, no seketa, pam. Alkoholismoa da una mugida, eh?
0: Baina hor badago alkoholaren eta beste drogen arteko ezberdintasun bat gizartean, ez? Ezberdintasun faltsu bat, baina alkohola onartutako droga dugu, batez ere, bueno, ba, helduen perspektibatik, ez?
1: Eta legala denez daukagu droga...
0: digun bezala,
1: bai,
0: ez?
1: Eta ez da bat ere digun.
0: Ja.
1: Osa, inolaz ere. Baina bai. Kontua da ere ez da dela ona estigma sozial hori, ze egiten duena da nik uste, eh? Ez ni batera ditu agonta, baina nik uste estigma sozial horre egiten duena da jonkia gehiago jonkia edo adiktoa gerozta apartatu dago
0: bai, mundu.
1: Hori da, eta gerozta zirkulo horietan edo geto horietan egon behar izatea, sabe? Egon, movida.
0: Bero, Kiliki, eta aurreratzean zer, Chill Mafia askorako dugu, Kilikiren bakarlan bat ikusiko dugu, edo zer?
1: Ba, orain, Kiliki bezala lase goren naiz, laseitu behar naiz, nire gorputzak gelditzeko esan dit, baina Chill Mafiarekin ikuste urte pare egon bat datotzela. Kanta de xente datot, disko bat etorriko da, lasaiago baina etorriko da, Chismafiarekin gauza txulak ikusten ditut erorkizunea. Egesan.
0: Beno, ba, horrela izan dadila,
1: Beñat
0: Rodrigo, edo, Kiliki Fresko, nahiago duzun moduan, mila mi esker nire gombita onartzea gatik, eta lore ostoak eko familiaren parte izatera pasatzea gatik.
1: Zuri, mi esker.
0: Zorte erik onen hau badizut.
1: Hau bai.
0: Eta zuri entzule, mi esker betiko lez, beste alde horretan Fidel gure alboan mantentzea gatik, urrengo atalean, elkartuko gara. Chill Mafiaren Doraemon.

0: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, gaur beteko dira 80 urte Otxandioko bombardaketetatik. Hori dela eta EH Bilduk eskaria egin dio Espainiako gobernuari memoria demokratikoaren legea bete dezan eta Angel Salas Larrazabali emandako kondekorazioak kentzeko. Bera jotzen du sarraskiaren arduradun nagusietako bat. Bombardaketan parte hartu zuen hegazkinetako bateko pilotua zelako. Gertakarien ostean gobernuak domina, karguigoera eta aitortza egin zion. Horien berri zehatza eskatu diote EH Bilduko senatariek eta galdetu horiek guztiak noiz kenduko dizkion. Bestetik eta urte horrena dela eta Bizkaian hainbat herriren aurkako bombardaketetan oinarrituta ondutako dokumentala berres kuratuko du EITB-ek eta gauen eskainiko du telebistako lehen katean. Zerutik sua dator dokumentala ikusteko aukera izango da beraz, Otxandioko bombardaketaren 80. urte hurren egunarekin. Lanastearen murrizketa izketa gaien artean elkartu zen atzo Euskal Autonomia Erkidegoko mahai orokorra. Bileratik asarre atera ziren sindikatuak, ELAk aurrera urratsik egin etzela eta udazkenean grebara jotzea aztertzen ari dela adierazi du. Bere esanetan erretiro partzialean baino ez dute pausurik eman eta beti ere Madrilek agintzen duenari men eginez. Lab sindikatuak bere aldetik Jaurlaritzari leporatu dio epeluzeko erronkak Madrilen esku uztea eta zerbitzu eta langile publikoen arazoen aurrean improvisazio zaritzea. Bi sindikatuek lanaldia murrizteko egindako eskariari dagokionez urratsik ez. ELAk lanastea 32 ordura eta LABek 30 orduko lanastea ezartzea eskatzen dute. ELAk bezala LABek uste du aldaketak ez direla bilera antzuetan lortzen, greba eta mobilizazioen bidez baizik. Dozenatik gora Palestina rilditu Israelek azken 24 ordutan tartean 4 haur. Familia berekoak ziren laurak, gurasoekin batera hildituzte, lotan zeudela bombardaketa batek etxea leherrarazi duenean. Israelek ez ditu Gazako herritarren aurkako erasoak eten urrian adostutako sueten hautsiz enegarren aldiz. Antonio Guterresek berriz Nazio Batuetako idazkari nagusiak Siriara joango dela datozen egunetan emandu jakitera, karguan dagoen ekirik lehen da biziko aldiz. Damaskon egingo dituen egunetan presidentearekin eta gobernuko beste hainbat ordezkarirekin batzartuko da, baina baita erakunde zibil, emakume talde eta komunitate ezberdinekin ere. Guterresek Nazio Batuetako iturrien arabera babesa eman nahi dio Siriar herriari eta gobernuari eta Siriaren lurralde integrazioa, batasuna eta burujabetza izango ditu ardatz. Eta kultur gaietan gaur abiatuko da Donostiako jazaldia ETS kondartzan emango duen kontzertuarekin. Emanaldia gaueko 11:30 hasiko da eta kursaleko fatxadan proiektatuko da. Igander arte guztira 67 kontzertu eskainiko ditu aurten jazaldiak, horietatik 47 doakoak. Sarituei dagokienez, David Murray eta Joel Lobano saxofoi jotzaileak sarituko dituzte kontzertu eskainiko duten Trinitate plazan bertan bihar, eta toki berean Miguel Martin urte luzez jasaldiaren zuzendari izan duen denak ere ohorezko jasaria jasoko du larun batean. Jaime Otamendi, Donostia Kulturaren zuzendaria.
2: Hilaren 25eko omenaldi kontzertua bada hor, Miles Davis eta Coltrane egingo zaiena, hor, paraje zoragarri horretan, eta jazaren erreferentzia izan diren bi musikarioien omenezko kontzertu hortan, jasoko du Miguel Martin Maizek, Donostiako jazaldiaren saria.
1: Eta eguraldiari dagokionez bero kontuak aipatu behar ditugu berriro ere. Gaua bera ez da askorik freskatuko kostaldean, barnealdean zertxobait bai, baina egun argitzearekin berriro termometroek gora egingo dute eta bero sargoria egingo du. Kostaldean 30 gradutik bera kokatuko badira ere, barnealdean 30-35 izango dira, Ebro ibarrean hortik gora 35 gradua gaindituko dira. Giro eguzkitsua nagusituko da, goizeko lanbroa jaso ostean, arratsaldean iparraizea indartuko da, baina ez da nahikoa izango bero sapa baretzeko. Ondorioz, abisueria ezarri dute temperatura altu iraunkorrengatik, kostaldean bezala Ebro ibarrean. Besterik ez gure aldetik, ordu bete barru izango duzue, urrengo albiste mankizuna Euskadi Irratian eta informazioa noiz nahi eskura, orain.eus atarian gabon deizuela.

literatu da. Euskadi Irratian, Lizardiren baratza.

0: gaixotu zenadan paradisua utzi eta aurreneko neguan. Eta ez dulka buruko minez, 29ko sukarraz, negarrari eman zion Madalenak gerora emango bezala. Eta ebagana zuzenduz, hil egingo naiz, esan zion oiuka, gaizkinago maite ilurren, ez dakiz zer gertatzen zaidan. Harritu egin zen Eva hitzaiekin, hil ilurren gaizki maite. Eta berriak iruditu zitzaizkion, hizkuntza arroz batekoak. Eta Espainia artean ibili zituen maiz, hil ilurren gaizki maite. Arik eta zehazki ulertzen zituela, iruditu zitzaion uner arte. Ordurako sendatua zegoen adan, eta pozpozik zebilen. Paradisuaz geroko lehen gertaera ark, segida luzea izan zuen. Eta lengo ez gain, hil ilurren gaizki maite, Adan zeinebak itzberriak ikasi behar izan zituzten, min lan bakarda de poz, eta beste 11 denbora neke algara eder ikara kemen. Iztegi azten zenarekin batera, zimurtuz joan zitzaien azala. Zahartu zen erabat Adan, sentitu zuen hurbil eriotzaren ordua, eta Ebarekin elkarrizketa sakon bat izateko gogoa sortu zitzaion. Eba, esan zion, etzen ez behar bat izan paradisuaren galtzea. Oinazeak oinaze, minak min, gure abelen zoritxarra alako zoritxar bizi izan duguna izan da. Zentzurik noblenean esan da bizitza. Adanen ilobiatarian malko arruntak isuri ziren, gatz eta urezkoak. Lurrera, erortzerakoan jazinto edo arrosa alerik emanetzutenak, eta Kain izan zen paradoxaz negarrez bortitzen puskatu zena. Gero Ebak, irribarre xamurrez gogoratu zuen Adanen lehen gripea, eta alaxe, lasai, etxera joan, eta salda bero hartu zuten, eta txokolatea.
1: Lizardiren baratza. José Luis Padronen irratzaioa. Euskadi Irratian.
2: Migratzaileen ezohiko regularizazioa Espainian eta Hego Euskal Herrian bizi baina egoera administratibo irregularrean daudenei zuzendutako salbuespen neurria da. Zeina den bitartez, haien egoera erregularizatu egingo den. Erregularizazioa eskaera, tramiterako onartuz gero, migratzaileei behinbeineko baimen bat emango diete bertan bizitzeko eta lan egiteko. Eta oinarrizko zerbitzuak baliatu izango dituzte. Erregularizazioa eskaera onartzen badiete, urtebeteko bizileko baimena jasoko dute. Joan den ekainaren 30ean bukatu zen ezohiko regularizazioa eskatzeko epea. Milioitik gora migrante inguruk egin dute

Euskal Herrian 75.000 migrante inguru daude egoera irregularrean. Eta haietako askok egin dute beren egoera administratiboa arautzeko saiakera. Urtarri amaieran iragarri zuen neurria, apirilaren 16an sartu zen indarrean. Eta egoera irregularrean bizi diren migrantek bi hilabete eta 15 egun izan dituzte dokumentazioa bildu eta eskaera egiteko. Espainiako gobernuak Nafarroan duen ordezkariak azaldu du, eskaera bakoitzaren atzean pertsona bat dagoela. Historioak daude, badaude bazter ikusezinetan egoteari utziko dioten herritarrak, eskubideak izango dituztenak, baina baita bete beharrak eta erantzukizunak ere. Ekainean bukatu zen ezoiko regularizazio eskatzeko epea, eta 100 migratzaile zain daude beren eskaerak onartuko ote dituzten. Finean, paper zati batek giza eskubiderik oinarrizkoenak aitortuko dizkie behin. Behinean 100.000 pertsonari.

0: Mundua mundu denetik, ibili dabiltza tximeletak, enarak eta flamenkoak otzetik iesi betidanik. Urtero izaten dute baleek beste itxasuetara joateko premia, beste ibaietara izokinek eta amuarrainek. Milaka leguako bidaiak egiten dituzte, airean eta uretan zehar doazen bideetan barrena. Ez dira libreak ordea, giza exodoaren ibilbideak. Iara luzetan ibiltzen dira ezinezkoa zaien bizitza bateko ierlariak. Bidaian doaz hegoaldetik iparralderantzko bidean, sortaldetikan mendebaldera. Munduan lekua lapurtu diete, lana galdu dute eta lurrak kendu dizkiete. Ies egin behar izan dute gerretatik zein beste egoera batzuetatik. Globalizazioaren naufragoek bidea egiten dute etxe bizitza baten bila, ateetan deieginez. Diruak ahalmen magikoa zirekitzen dituen ateak, ate horiek beraiek itxi egiten dira euren muturren aurrean. Batzuek zirrikituren batetik sartzea lortzen dute, beste batzuk itsasoak urbazter debekatuetara bota dituen gorpu hilak dira, edo elmuga nahi zuten mundu bateko lurpean dautzan izenik gabeko hilotzak. Emigranteak orain, Eduardo Galeanoren testua, denbora ahoak bere liburutik.
1: Badator, Lizardiren baratza, Euskadi Irratia.

zabalak zabalduz karabana Balkanetara abiatu zen 2024ko uztailean. Balkanetako bidea aukeratu zuten moga ikusezina delako. Mediterraneoan gertatzen dena ikusten dugu, baita Melillan gertatzen dena ere, badakigu Kanarietan eta Bidasoan zer gertatzen den, baina Balkanetan ordea ez. Europako atzeko atea da oso muga arriskutsua. Europako migrazio eta asilo itun berria salatu zuten. Mugakare gehiago istea ekarriko du horrek, legezkoak izango dira orain egin ezin diren gauza batzuk, ala nola jendea berehala itzultzea edota denbora batez atxikitzea. Gainera, estatu batek ez baditu migratzaile gehiago nahi, 20.000 euro ordaindu ahalko ditu pertsona bakoitzeko, beste estatu batek arre ditzan. Hori da, pertsona baten bizitzari jarri dioten prezioa.

baldin eta etorkinei logerarik xistrinenak alokatzeko gauza bazala, loaldien trafikatzaile bezala aurkeztuko zaitut. Idatzi zuen John Bergerrek zazpigarren gizona liburuan. 1975 argitaratu zen aurrenekoz Europako migrazioari buruzko ikerketa hau. Migranteen ahotsa, kondizioa eta irudia dakartza Bergerrek Jim Moore argazkilariarekin elkarlanean egindako lan honek. Inigo Rokek euskaratu du orain eta Katakrak argitaletxeak plazaratu du. Langile izengabe bat ardatz hartuta, zazpigarrena dela besterik ez da zehazten, Europako gizonezkoen migrazioaz mintzo dira Berger eta Mor. Emakumeen absentziaz berriz, estakuru baten gisako aipu badago itzaurrean, ala dio. Europako langile migranteen artean badira 2 milioi emakume inguru. Batzuek fabriketan lan egiten dute, askok etxeko zerbitzuan. Haien esperientziari buruz behar bezala aritzeko liburu oso bat behar genuke. Idatziko alda noizbait.

Alde horretatik ezin pertinenteagoa iruditzen zaio liburuaren mamia rockeri. Duela 50 urteko liburu hau garaiz iritsi zaigu euskarara dudarik ez. Bazeukan lehenago iristeare jakina, baina guri bertatik bertara hitz egiten digu. Eta horregatik ere klasiko bat da. Katakrak, argitaletxeko editore Edoi Etxartekere, liburuaren aldeko arrazoiak aletu ditu. Idaztea, erreskate operazio bada, Bergarrentzat. Bestela, ahaztuko ziratekeen pasarteak erreskatatzen ditu. Horregatik irakurri behar da, 1975ko liburu hau. Hitzak aldatu badira ere, funtsean gauza bera dugulako gure artean. Botere harremanak ez dira aldatu. Liburuaren alderdi emozionala dela eta migratzaileei egotzi izan zaizkien okerrak hartu ditu izpide Inigo Roke itzultzaileak. Nola migranteak prebentzioz gaizkiletzat hartzen diren. Nola ukatzen zaizkien identitatea eta sexualitatea. Nola produktiboak izan behar duten kanporatuko ez badituzte. Nola loaldia duten presoek bezala aske izateko eta sorterrira itzultzeko bide bakarra.

0: eta gau batzuetan 5.000 migratzaile iristen dira 11.000 biztanle dituen Romara. Mexiko eta Ameriketako Estatu Batuak banantzen dituen Rio Grande ibaia zeharkatzen dute, etorkizun oioaten bila. Iazko apirilean tokatu zitzaidan bertara joatea, eta oraindik ere barruak astintzen dizkit ordukoa gogoratzeak. Erreka bazerrean ordu pare bat zain egon ostean, gaueko iuntasunean mugimendu bat nabaritu genuen errekan. Migra, zarete! Galdetu zigun migratzaileak txalupan zekartzan trafikatzaileak. Mugako poliziari deitzen diote migra eta ezetz lasai egoteko zangenion. Gomazko txalupa gure gana hurbildu ahala, beldur, etxipen, neke eta poz aurpegiak ikusten hasi ginen. 11 lagun zetozen guztira, 3 ama, seme alaba banarekin, alaba besoetan hartuta zetorren aita bat, eta muga bakarrik gure gurutzatu zuten 3 adin txikiko. Beraien historioak kontatu zizkiguten. Guatemalatik eta El Salvadorretik zetozen, pobreziatik eta indarkeriatik iesi. Gehienek senideak zituzten Estatu Batuetan, baina muga bakarrik igaro zuen mutikoetako batek kontatu zigun bere osabaren lagun batengana zetorrela. Ez gatoz nahi dugulako, behartuta gatoz. Nahiago nuke nire herrian geratu, baina edozer egiten presnago nire umearengatik, esan zidan nire adina zeukan emakumeak. Eta errudun sentitu nizen, etorkin batzuei alfombra gorria jartzen digutelako, eta beste batzuei ez. Bisa batekin iritsi nintzen Estatu Batuetara hegazkinez, 2 maletarekin eta lana eta soldata izango nituen lasaitasunarekin. Ni ez nintzen miseriatik edo pandien indarkeriatik iesi iritsi. Lan aukera batengatik etorri nintzen, nik neuk ala erabaki nuelako. Eta sarrita pentsatu dut, Euskal Herrian jaio izan ez banintz, ez nituela aukera berak izango. Ukrainaren kasuan ere ikusi dugu hori, Europak ateak zabaldu ditu. Gobernuak mobilizatu egin dira, errefuxiatuak hartzeko Airbnb bat sortu dute. Elkartasun oldea sortu da egoerari erantzuteko, eta gauza normalena iruditzen zait. Ukrainarrek dena utzi behar izan dutelako eta zer gabe geratu direlako. Baina gogoeta egin behar genuke, ez dagoelako ondo migratzaileen edo errefuxiatuak iatuen eskala bat egitea. Alde neurrian denei lagundu behar genieke, jatorriari eta zalaren koloreari begiratu barik. Izan ere, alde handiak daude oraindik. Romara txalupan iritsi ziren 11 migratzaileetatik 6 deportatu egin zituzten. Nik ordea New Yorken jarraitzen dut. Migratzaileak, Amaia Uriberen artikulua, Garako 7 astekaritik.
1: Lizardiren baratza, poesia eta musika, Euskadi Irratia.

Munduaren jabe direnak irtegi eta eroetxe bihurtzen ari dira mundua. Haiek diote gizakiok berezkoa dugula joera hori izan liteke, ez dakit, ni ez nago konforme. Gure arbasoek guk aur garena bezalakoak izan balira, ez dut uste munduan luze iraungo genuenik. Elkarakabatu ordez janaria partekatu zuten bezala partekatu zutelako eta elkarri babesa eman zioten bezala eman ziotelako iraun zuten. Inorriek egin bezala, horregatik dira inorriak gu guztion ainako. Inorriek ez dute elkarritzen guk bai ordea. Galdu egin du elkartasunaren memoria. Eduardo Galeanoren hitzak dira, haren esanetan eskuan azkurea sentitzen zuenean, idazten zuen esateko beharra sentitzen zuenean.

Abdullah Ibrahim, pianista hegoafrikarra, hilda, apartheidaren aurkako ikurra eta jazaren ikono globala. Kultura aktivista, Abdullah Ibrahim, piano jole eta kompositorea askatasun esparru bat sortzen saiatu zen jazaren bidez. Kensiston, langile auzoaren kutsu kosmopolitak, Afrikako erritmoek, elizetako gospel doinuek, Europako musika klasikoak eta Amerikatik iristen ziren jazz diskoek, arrasto sakona utzi zuen haren estiloan. Ibrahimen musika protestatik arago zioan ala ere, edurne begiristain berriako kazetaria bere kronika derrean argitzen digunez. Haren obretan, etengabe agertzen dira espiritualtasuna, meditazioa eta edertasunaren bilaketa. Jazzaren teknika ikusgarrien gainetik emozioa eta sakontasuna lehenesten zituen. Horregatik askok jazzaren poeta edo mistikoa deitu izan diote. Erbesteratu egin zen lehenik Europara, ondoren New Yorkera. 1950ean Nelson Mandela kartzelatik atera zenean Hegoafrikara itzultzera gonbidatu zuen Ibrahim. Hala ere, Alemanian hilda, ekainean zendu da, 91 urte zituela. Ibrahim hainbatetan izan zen Euskal Herrian, azkenekoz 2023an Donostiako jazaldian.

gaur betiko bizileku eta sormen baimena jaso du Lizardiren baratzean eta nazioarteko zerumendi zauri bihotz guztietarako sarbide.

0: Uda, Euskadi irratiarekin, Lizardiren baratza.
1: Arantza Gutierrez, ongi etorri, errefuxiatuak plataformako kidearen hitzetan interes ekonomikoengatik eta geopolitikoengatik estatuek trukerako txampon gisa erabiltzen dituzte pertsonak. Marokok presio egin nahi duenean mugak irekitzen ditu. Nekropolitika hori salatu nahi dugu, baita migrantizidioa ere. Pertsonek libreki joan beharko lukete toki batetik bestera. Gaur egun atzera pauso nabarmena egonda migratzaileen eskubidetan. Gure ustez, jendea ez da ilegala. Pertsonek libreki ibiltzeko eskubidea dute. Eskubide eta babes guztiekin. Eskubide hori ezin da, herrialdeen interesen menpe egon. Ez dira trukerako txamponak, pertsonak dira. Gainera, etortzen diren pertsona asko gure erruz datoz. Guk egin dugu ustiapena haien tokietan. Guk esplotatu ditugu, eta haien aberastasuna kendu diegu.

Historia gauza jakina da, garaiek idatzi izan dute eta historia tradizionalek ahaztu egin dituzte galtzaileak, zapalduak, baztertuak. Bigiltzarri nagusi daude galeanok historia lantzeko duen moduan, batetik esan bezala ahaztuen historia kontatzen du gehiengo menperatuena. Esate baterako historian zehar hainbat naziotan emakumeak bizi izan duen egoera aztertzen du. Bestetik, egina dagoen historia deseraikitzen du. Interesgarriak dira, adibidez, idazleak religioen eta elizen inguruan argitzen dizkigun kontuak. Deskribapena eta kontakizuna dira nagusi Galeanoren literaturan. Ez dago leziorik gaia ez da murtxikatuta ematen eta horregatik irakurleak berak atera behar du ondorioa. Dena esateko, testuak ia beti begibistan usten duena. Historia posible baten historia. Cristobal Kolonek ezin izan zuen Amerika deskubritu, ez zuelako bisarik ez da pasaporterik ere.

0: Gure biziko uda, Euskadi Irratian, Lizardiren baratza.
1: Umberto Eco maixuak ispiluei buruzko saiakera batean zera dio. Ispiluek mundua hobeto ikusten laguntzeaz gain, besteen begira dara gerturatu eta geure burua ikusten ere laguntzen digutela. Eduardo Galeanoren edo Jon Bergerren testu eta hitz hauek edota Amaia Uribe eta Arantza Gutierrezen testigantzak ispilua dira. Akaso ez duena errealitatea aldatuko, baina bai irakurlearen eta kasu honetan irrati entzularen begira iratzeko modua. Pertsona batek inoiz ezin du ilegala izan. Berdin du noiz entzuten duzun hau. Ilesker zuen arreta eta konpainiagatik agur eta datorren asten arte.
2: Lizardiren baratza, Euskadi Irratian, Jose Luis Padrón.

0: Gabon entzule Biarritzen begirale zirela din txikikoen aurkako sexu indarkeria eta bortxaketa bat egitea leporatuta atxilotutako bi gizonezkoak ostegunan eramango dituzte epailaren aurrera. Mogiko Tixia Aixialdi zentroan uda honetan bertan egindako erasoren berri emanez, gurasoek lau salaketa aurkeztu ostean atxilotu dituzte bi gizonezkoak eta hirugarren begirale bat kaleratu egin dute. Hiru eta lau urte arteko 13 aurri sexu erasoak egin izana leporatzen diete. Udala aurren gurasoekin harremanetan jarri da eta laguntza psikologikoa eskaini die. Brice Moran, Aur eta Gazteriako hautetxia Biarritzen.
1: Biziki harri-harri eta triste hori altxapaten dugu egon errikotxean. Ematea pixkat errikotxean laguntza mintzatzeko, psikologoak eta familiak laguntzeko eta portan.
0: Atxilotutako gizonezkoetako bat aurreko bi urteetan ere begirale lanetan aritua denez, azken urteetan erasorik izan den ere aztertuko du udalak. Ba, hain zuzen ere, adingabeak babesteko legea eztabaidatu eta onartu du Frantziako Asamblea Nazionalak. Lege proiektu honek jasotzen dituen neurrien artean, adin txikikoen kontratu sexu erasoak dauden kasuetan, delituak ez preskribatzea eta 15 urtetik beherako horren kontratu sexu indarkeria behin eta berriz eragiten dutenentzako bizi arteko kartzela zigorra ezartzea. Polemika handia sortu duen lege proiektua izan da. Parisera goaz, Xabi Ormazabal.
2: Polemika handia, baina egia san, bozketa erraz gainditu du. Ezkerreko alderdiek ez dutelako bozkatu. Batez ere, bizitza osoko kartzela zigorarekin ez daude ados ezkerrean. Matilde Pano, Frantza Intsumisoko bozeramaileak esan du, biziarteko zigorrak ez dituela aurrak babestuko.
3: La perpétuité ne protégera pas les enfants. Moins de 1% des agresseurs.
2: Eta kasuen 1% baino gutxiagori eragiten diola. Eta bestetik, pederastia delituak ez dira iraungiko. Orain arte, biktimak 48 urte bete arte zeukan salaketa jartzeko. Lege hau iritsi da azken hilabeteetan kasu asko eta gogorrak azaleratu eta gero gogoratu Leskoagnez zirujaua iaz kondenatua 300 aur erasotu eta gero, Pariseko eskolazkanpoko jardueretan egondako 100 gora salaketa, eta Lianaren kasua 11 urteko neskatxa bat bortxatua eta erailda izan zen maiatzean. Atxilotuak aurrekariak zituen, baina etzegoen poliziaren erradarrean.
0: Gai zaldatuta, ministroen kontseiluak, Espainiako ministroen kontseiluak tabakoaren kontrako lege berriaren proiektua onartu du. Proiektuak debekatu egiten du adin txikikoek tabakoa kontsumitzea. Orain arte 18 urte 7koei tabakoa saltzea soilik zegoen debekatuta. Bestalde, kerik gabeko guneak zabaltzeko helburuz tabernetako terrazetan edo unibertsitate inguruetan erretzea ere debekatu egiten du lege proiektu honek. Arauak hori bai kongresuaren argi berdea beharko du. Mónica García, Osasun ministroa.
4: Cualquiera que se quiera tomar un café en una terraza debería poder hacerlo sin que el humo de las mesas de alrededor forme parte del menú.
0: Kerik gabeko gune horiek ondartzetan eta igerileku publikoetan ere ezarriko lirateke. Mónica García ministroak azaldu duenez, trenen nahasetan eta markesinetan, kirol instalazioetan eta baita aire libreko antzerki, zinema eta kontzertuetan ere. Aipamen berezia eremu zaurgarrientzat, legeak debekatu egiten du ospitale, aurren parke, ikastetxe edo unibertsitate atarietan erretzea, atetik 15 metroko tartea utzi beharko da gutxienez lege proiektu hau onartuz gero. Eguraldiari dagokionez, gaur temperaturak gora egingo du eta bero sargoria egingo du, batez ere barnealdean. Temperatura minimoak gutxi goko dira eta iparraldeko hainbat tokitan 20 gradutik gorakoak izango da, bereziki kostaldean. Temperatura maksimoak 3-4 gradu altuagoak izango dira eta hegoaldeko altuanak 35 gradu ingurukoak izango dira. Dira kostaldean 30 gradutik berakoak izan daitezke oraindik. Eguzkia jaun eta jabe, goizean erdimailako hodeiak eta goi hodeiak agertuko dira eta giroa sargoria izan daiteke orduan. Hauts gandua ere ager daiteke. Arratsaldean iparraldeko haize ibiliko da bolada gogorrekin barnealdean. Abisu horia indarrean dago muturreko temperaturengatik Nafarroan, Ebroondoko eskualdean eta Gipuzkoako eta Bizkaiko kostaldean. Guraldetik aldetik besterik ez, zurrengo albistamainko zena ordu bietan izango duzu hemen Euskadi Irratian, eta bestela informazio noiz da izkura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

0: George Bernanos edazle frantsesak zioen moduan, benetako gorrotoa interesik eza da eta hilketa perfektua ahantztura.
1: Mesedez, ezin dagokizuen aukian lehen baile, ora berean hasiko da eta, haren, itzali sakerako telefonoak.
0: Horrelase zegoen 1957-ean Anna Bolena, Gaetano Donizettik Britainiar monarkiari eskainitako operatako bat. Interesik ezaren eta ahantzturaren artean. Izan ere, 61 titulu egin arren, dozena erdi bat baino ez zirena antzesten, eta zaletuek zokoratutako hoietariko bat Ingalaterrako erregina doakabeari eskainitakoa zen. Opera lan honen berpistearen protagonista, arte honen historiako izarrik handienetarikoa izan zen, Maria Callas. Exhumazio historikoa Milango a la Scala antzokian gertatu zen, Luchino Viscontik estenikoki zuzendutako emanaldian, eta Jan Andrea Gabatzeniren musika zuzendaritzapean. Horrela, Maria Callas eta Ana Bolenaren izenak estuki lotuta geratu ziren betiko, eta gaur egun ere, zailtasun teknikoak izan arren, ezinbestekoa da urte horretako grabazioa entzutea.

0: Anna eta Maria. Maria eta Anna. Bakoitzak bere garaian bizitza bikaina izan zuten bi emakume. Biak ala biak, infernuetara jeitsi ondoren modu tragikoan amaitu zutenak. Eta gaur egun ere, opera hau entzuten dugunean, ezinbestean Maria Callasen izena etortzen zaigu gogora.
1: Opera prima, laugarren kapitulua. Bi bizitza paralelo.
0: Olbek, Gaetano Donizettiren Anna Bolena opera eskaini du aurtengo programazioan. Lombardiako konpositori bikaina, 19. mendeko Italiaren zati handi bat bezala, Napoleonen erregetzapean jaio eta Austriar imperioaren menpean hil zen. Inolako musika tradiziorik ez zuen familia oso txiro bateko hirugarren semea izan zen Donizetti, eta genero askotako obrak landu zituen konpositore arrakastatsua bilakatu zen. Besteak beste, 60-tik gora opera, Anna Bolena haien artean.

Donizetiren obraren protagonista den Anna Bolena, Enrique VIII erregearekin zuen ezkontza amaitzen ari dela jabetuz hasten da opera. Erregeak ezin du ezkutatu Jane Seymourrenganako grina, eta bere ezkontza eteteko modu bat bilatzen du bere aliatuekin. Anna Bolenak badaki bere urterik onenak amaitu direla, baina erregina bati dagokion duintasuna ezin du galdu, eta batez ere, ez du galdu nahi. Mila bederatzion da 1947, Maria Callas agertokiko erregina da oraindik. Milaka zale ditu atzetik antzoki guztietan, eta hala ere, ezin du saiestu garai hartako beste erregina handiarekin, Renata Tebaldirekin, leia handia bizitzea. Callasen zalek jo eta zu defendatzen dute bere teatraltasuna, aldakortasuna eta gaitasun dramatikoa nabarmenduz. Tebaldi zaleek bere estiloaren, legatoaren eta ahotsaren aldeko apustua egiten dute. Erabat batera ezinak diren bi mundu dira. Baina Ingalaterrako erreginari mende batzuk lehenago gertatu zitzaion bezala, iritsiko da unea nun Callas bere gainberaren kontzientzia hartzen joango den. Izan ere, entzun Tebaldik nolako maila zeukan.

Ana Bolenaren etxain nagusia bere senarra izango da, Enrique VIII. Divorzioa lortzeko edo zertarako prest. Ez dezagun ahaztu, Enrique VIII. Erromarekin eta aita santuarekin austera iritsiko dela, Aragoiko Katalinaren gandik dibortziatu eta urte batzuk geroago traizio eta adulterioagatik borua moztuko dion Ana berarekin eskondu ahal izateko. Erreginarentzat, senarra zoriontasunerako motiboa izango da lehenik, baina etxipenik absolutuenera eta heriotzara eramango du azkenean. Maria Callasen etxain nagusia Aristoteles Onassis izango da, zeinagatik sopranoak maitasun berebizikoa, desinteresatua eta gatazkatsua sentituko duen. 1949an elkartuko dira biak. Anna Bolenari hautsa kendu eta bi urte eskasera. Eta ordutik aurrera ezer ez da berdina izango gure protagonistarentzat. Onassisekin Callasek sautze, luxu eta gehiegikeriazko bizitza ezagutuko du, bere artista karreran eragin erabakigarria izango duena.

Oraindik konfiantza itxuz zain zituen jarraitzailei loriazko gauak ematen saiatuko zen, baina gainbera hasia zen eta erorketa saiestezina izan zen. Eta bukaeran Onassisek, Kalasen lehen eskontzaren amaiera eragin zuen berberak, ustekabean abeslaria utzi eta Jacqueline Kennedyrekin, John Fitzgerald Kennedy, Amerikako Estatu Batuetako presidentearen alargunarekin, harreman ospetsua hasiko du. Ana Bolenak bazekien akusazioak eta epaiketa bera joko hutsa zirela erregearen eskontza berria justifikatzeko eta errazteko. Hala ere, Anak bere ospe eta duintasunari eutsi zion, eta diotenez, urkamendian lepoa tinko mantendu omen zuen, burua moztuko zion espata erori zain zegoen bitartean. Anna Bolenak duintasunez egin zien aurre bere azken egunei, eta duintasun hori maisuki islatu zen soprano grekoaren ahotsean.

Maria Callas Paris erdialdeko pisu batean babestu zen, noizbeinkako irtera pertsonal eta artistikoak gora behera. 1977ko goiz batean, gosaldu ondoren, saietxean min handia sentitu eta konortea galduta erori zen arte. Osasun zerbitzuak deitu bazituzten ere, ezin izan zen ezerregin haren bizitza salbatzeko. Bi erregina, bakoitza bere une historikoan, bere zirkustantzia ezberdinekin eta amaiera tragikoarekin. Bi emakumezko izen betirako elkarri lotuta geratu zirenak. Bai opera, 1830ean estrenatu zuen Gaetano Donizetti kompositorearen lumagatik, bai mende bat beranduago sopranoak ahanzturatik erreskatatzean hartutako erabakiagatik. Gaur egun, Anna Bolena, oso obra auspetsua izan gabe, sarri eskaintzen da munduko antzukirik onenetan, eta Olbek ura antzestea erabaki du. Erresuma Batuko monarkiaren handitasuna, eta baita sentitu zarpail batzuen miseria ere, fideltasunez errespetatzen duen bertsio batean. Erregeak, izan ere, hainbat delitu asmatu zituen, jada maite ez zuen emakumea paretik kentzeko. Horrek, eromen mugaraino eramango du erregina. Donizettik azken eszenan bikain islatzen dakiena, eta Maria Callasek inork ez bezala eraikitzen jakin zuena.

Anna eta Maria. Maria eta Anna. Lizentzia artistikoa onartzen badiguzue eta garai desberdintasunak gora behera, bizitza paraleloak eraman zituzten bi erregina. Zeinak gaur berriro gogora ekarri nahi izan ditugun, Olbek programatutako Anna Bolena lanari esker. Izan ere, Pablo Neruda poetak zioen moduan, hain da laburra maitasuna eta hain luzea ahanztura.

0: Opera Prima Unu Mediak EITB podcasten zat ekoitzitako podcasta da, eta Abao Bilbao Operarekin elkarlanean eginda. Lasarteko Ulu Estudioetan grabatu eta editatu da. Zuzendaritza eta narrazioa, Enrique Bert. Gidoia, Enrique Bert. Martin Etxeberria eta Xavier Etxeberria. Soinu diseinua, Jon Garcia eta Oier Arantzabal. Arpidetu eta entzun Opera Prima EITB podcasten edo audioak entzuteko darabiltzun dena delako plataforman.
1: Hey, entzun hori. Ulu Media.

0: Euskadi Irratia.
1: Yupi podcasta. Iban García eta Maite Azpiazu.
2: Yupi!
3: No, cuadrilla, hemen txegatuz berizte bueltan ama, beste aste batez, zen?
2: Bosa doketena benetan, nauken gogo bat etortzuko nahan jarriotea, men guztia dotea, me encanta.
3: Bai, porque azken nila lau da guretzako ba, psikologo bat egutia gazela,
2: Gainan de balde, gainan de balde, kobratzen.
3: Kobratzen gainan. Bakit jo. Bueno, esan berti xo jendiei, eskarek asko baitare, euskal herri guztiziei. Bueno, gure aurrako kapitulue, entzun zeben, entzule.
2: Exito, exito segura hau,
3: Exitu edalako hau.
2: Bai, teka horri ban ikusi duguna hor karberan, izkabat, esan diu, bueno, bueno, que era un regalo del cielo.
3: Bai.
2: Esan diu, baino, que era auténticos. Semi-auténtico, baina ama geixo.
3: Bai, horri,
2: parte.
3: Jende asko galdetzen guaber gure artien neukitzela un pikie, zein dan famosua, asko nerizatei be. Iban, amak kenduko izu puestua, kontu zibili?
2: Ne izate importa, nik ezte kompetitzen ere zemikin, behin ezte kompetiko, ni izuko nahiz, ni beti.
3: Bai, oso pozitago, de hamen jufi notien berrizte, eta gaur izan berdeu, ni badaki zuri asko interesatzen gai badala, eta bai, tare Euskal Herri osuei,
2: bai.
3: Ze, guz, non batxe mogitza bagea, mogitzea asko, bueno, asko txin, baino baitaren un moitzegea.
2: Hosti aldin, kostan, ez? Eta getarin, da horizon, da zarautzen, da itxasue da ontokixen beti gu.
3: Beti.
2: Baino
3: baitare itxasue dao sare sozialetan.
2: Hori da?
3: Hori da.
2: Itxasue sare sozialetan, otea? Zalatan, ze, zertan.
3: Ba, erratatuko teie, sare sozialetan. Ba, itxasue, eta olako gauze. Gaurko gaxe dalako sare sozialak.
2: Ahí está.
3: Chica, nahi nun, zartu gaxe, modu original batean, baina ez ditu.
2: Hori, kamino raro, fin de zuna zartzeko.
3: Bueno.
2: Ixazu, zare sozialetik enrelaik, zien nari zu, Iban? Jesus, Maria. Hori, imagina zu.
3: Bueno, zare sozialak, gaur itzen berdeulako zare sozialan inguruen.
2: Hori da, importante.
3: Bai.
2: Asko da bitzitzeko, ze mortan, Jani, pentsatzeu, lehen gond ikusin notu zin, hori nintzen eska batekin, azpikar batekin, desantzin, oin iriki dala zea bat, osea, asinatura bat, influenzerra izeteko ikixin behar dela karrerie.
3: Abai.
2: Bai.
3: Karrerie.
2: Bai, influenzerra izeteko.
3: Baina ikustu hori ez dela ikixi behar. Hori.
2: Baina pentsan, noa ya, aila da, leheno izin zan, una mierda, ez?
3: Bai.
2: Osea, los frikis y los tontopainas, ez? Bai. Osea, da hon?
3: Gaur egun?
2: Uyak karrerie.
3: Esko lan galdetez duzema jende nahi duen ondukien zeo zeizen, eta erdixak ez da teizu be, influencer. Lehen osat ez teben dara futbolista nahi zeo laizten, hori nahi dizen, bueno, bai, futbolista konti bat daudelako, baino gaur egun ezan berrara dao, influencer gana asuntu asko iso dela.
2: Ba, asko iso da, gani pentsatze berre xiri bastela diru, eta ez da lako roxa,
3: Ez da torzerutik diru, hemen lan asko.
2: Ondo.
3: Ni zemat urtekin hasi nintzen YouTubeen bideoak izotzen badakizu?
2: Ameika urtekin, Iban. Bien zatazten. Osea, ameika urte, bai. Eta bueno.
3: Ingo izu galdera bat, ama. Zuk ze zare sozial ez hau zekiozun. A ber, inlista.
2: Ela, ela eski, izenak izan zare sozialen?
3: Zare sozialak.
2: Ez detela zautzen bat, Iban?
3: Bai.
2: Ze izautze pa?
3: A temat, ez autuko zu.
2: Ze melodi eta hola?
3: Melodiez. Porque gaur, karo bi invitado dozko bat, gero esango jozien datu zen. Tu melodi datozelako gaur?
2: Tu melodi.
3: Bielako.
2: Biesko, osona, me encantan. Bai, me encantan. Dien eskabatzuk?
3: Ze, zare sozial, ez zautzik jozu. Lista.
2: Ene zelako.
3: Lista bat? A ber, ama.
2: Zizi, zare sozialez.
3: Zare sozialak.
2: Ze.
3: Zein dakizu?
2: Que no se, que YouTube, eh?
3: Osondo.
2: Ah, YouTube hori zete la redes sociales. Que no es, que
3: Bai.
2: Instagram?
3: Bi.
2: Hori da, jazta, eske, hori da, ezami ikiakun blokean ikenitzen.
3: Iru, a ber, beste bat.
2: YouTube, Instagram, Facebook.
3: Osondo.
2: Jazta. Osese.
3: Beste bat bakizu, ni asko biltzen ezena?
2: Facebook?
3: Ni Facebooken ez biltzen, hori jende zarrak biltzen.
2: Ah, bai.
3: Bai.
2: Kero makurata?
3: El duek.

0: Zarrak trapuek.
1: Elduek, Facebook, miltze be.
0: Bai. Beste bat badao.
1: Instagram. No me acuerdo, pan. TikTok, eixo.
0: Oso, no.
1: Vale. Ridiculue.
0: Panik esan gozitut beste izen batzuk.
1: TikTok, etxan gustatzen.
0: Zaiba.
1: Ez que, ez dakit, zetea gauzi, hola, danzan ikieta, ez dakit.
0: Baina ez da TikTok.
1: TikTok ez dago zehazka barkatzeik jo, ez? Hori da.
0: Bai, bai, bai. Hemen dira gur bat baita ere, TikToken jarritzea gaituzten pertsona da nahi, segura azki ongo.
1: Bai, dara petzatzen ondulena bezala zan, YouTube da, hori da, para los frikis, doin TikTok, petzatzen dugu, ondik ez nao, osko estudiatzen TikTok asuntu eba.
0: Ez, ez, ez, ez,
1: ez, ez, ez,
0: ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez,
1: ez, ez, ez, ez,
0: ez, ez,
1: ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, baino gero jarakutzi egunero jaikio etziken azeikio zuen dezea, ez da pentsa.
0: Ez kene jede asko gezatik beti. Txuramak noiz inberdu Instagramako kuenta bat, bere gauzeketa erakusteko.
1: Baino,
0: nire zuretzat Instagrama da WhatsAppa. Porque nire bialtze eskitzu beti, berrotan oz bideo, eta zuretzat, bitu gaina erakutzi godu.
1: Oztuko dean, bizkete, errei naiz WhatsAppekin, errei naiz, zaturei naiz, bai. Ikusi dut, personak...
0: Ama, nera amak, zuek ez dakin zute txien, baino nera ama, berez, influenzerra da. Beak, ez dauk izarmeko kuenta publikoik, baino beak itxeuna da bideo begrabu da nire bialdu.
1: Ba, bai, minkanta.
0: Adibidez, beira.
1: Hori da, porque zure faltio doketenin...
2: Ala, rutina bali mazu, kaminen erosi, erosi. Festa damen koxino dongo fruterixen orduiko, tenortan, venga, oinarte...
1: Ez que, claro, zurekin edit itzen iban, ez bali mazu, kasiok itxen, zate, ba, bueno, buia, descarga en berden ere barrue...
0: Bueno, hola, xe,
1: ez que berde, ez que iban berdenik, ez que berde, iban, ez que sea, iban...
0: Ba, hola, xe, ba, nera amak itxik jurako bido, baina, claro... Ja, da, gero
1: Instagram ipintzi eia...
0: Ez que pesadia zea, zan berra da,
1: Akordako zen erekin, eh?
0: Hagin Instagrama gure familixen bat emate badauke. Zein dauke Instagrama gure familixen? Ni aparte.
1: Nere gizonak, eskazarra delako.
0: Aitak.
1: Eskazarra bat. Ami, ez tesu ikien honik, eh? Instagramek, eh?
0: Ez.
1: Porque gu aporretak jute gehanin, ikusik ikietxu gauzen hola ikietxuen bisok, eta otea pizket hola peluzilla, hola jartzako pizket, zelos, envidia, hola, bai, envidiozillo, hola...
0: Zut ustezu, zare sozialak...
1: Le toka la fibra.
0: Zare sozialak gaur egun envidia asko emate bela jendien artien.
1: Bai. Asko, asko, esagera huet, esate be, bai, ez tala ona.
0: Zepeti publikatzen dut Instagramen da zara sozialetan, gauze politiek.
1: Bai ba, bai
0: ba. Txarrak ez dugu publikatzen.
1: Ahi ez da, ahi ez da. Torre mantezu feliz biziziala, eta gero jendik esatu da, nina omezela mena margatu eta hausiek olako feliz.
0: Nere lagunek, beti nere lagunek publikatzeko bakarri gauzek politiek.
1: Bai.
0: Bueno, nike bai.
1: Ez que, klaro, akordatzeke, ez que ez duzu nahi...
0: Baina, baki, herri txikisetan eta, zioz, imaginau publikatzen lagun baten, buf, gaur izkizutan egun txarra ukidet.
1: Bai.
0: Karo, jendia ze pentsa, berdu?
1: Ja, neritza gustatzen.
0: Gero baite, beti publikatzen jolako baita ere, hemen eskola erresen jendik ez du asko publikatzen, eh? Zegin behak izu jende gaztiek, ikutzeko bezare sozialak bakarrik kuskusatzeko.
1: Ja,
0: eta ez tebe ez erre isotzen.
1: Enfermedade badauri, eh?
0: Ze.
1: Kuskixeo.
0: Bueno, baina zuri ere gustatzen zatzu kuskusatzen, eh?
1: Ni jendiatik?
0: Bai.
1: Baina filtro atzetik enen nik arpeire.
0: Arpeire.
1: Nik arpeire.
0: Eta nola kuskusatzen zu arpeire?
1: Kuskusatzen, bueno, obeari izan arpeire, ez atzetik itzein. Ah, neitza gustatzen.
0: Baina gauz bada, atzitik itzekia beste gauz bada, kuskusatzi, eh?
1: Ez tezko kuskusatzi. Gauz
0: zein du gure konsulok, adibidez, konsulera gure bizilagune.
1: Baina, bueno.
0: Konsulok Instagram eukiko bat zuen, zuri guztakotzitzen Instagrama behitzia ber konsulok aur zein duen.
1: Ez, itza gustatzen, eri itza gustatzen, hortan ez nahiz, ezke bestela akordatzeko kompetuik oso jendikin, zeikio ben, ez da gita, nire nahiz bizi kompetitzeko jendikin. Osea, bestela biltzeza pentsatzen, hain eskare, nire baina guapio da, ahi, akordatzeko, dia zartzen zean mundu zikin batin, Iban, bai?
0: Amazuko...
1: Komparatzie, bestikin...
0: Gaur estrenau berdeu...
1: Zin, bizi martin zuzu, inorekin komparatzeko.
0: Estrenau berdeu batal bat.
1: Bai.
0: Bai, ez hemen dauzko bat alaketa, hemen profesionalak, hemen dauzko gauze pilo, da, asunto bat, oso importanti, eh? Zea tal estrena berdu gaur ama?
1: Titulu, eh?
0: Titulu,
1: eh? Hombre, ez badakizu, galdetu.
0: Galdetu.
1: Hori da, importanti, eh? Ez que hori da, hori zen berda bizkeres.
0: Zeba?
1: Bai, bai, porque galdetute jendiei ikisik ezu.
0: Beti.
1: Ikisik ezu, pensatzen zu, tanadakit, ez da hori, hola? Ez, galdetu merda jendien.
0: Zuta askotan, pekatzez du, dana akizula esatia, baina gero ez dakizu dana...
1: Nik ez detorren beste pekatzen, ez zuke isetan ere gizonake bai. Nik daki dana, zuk iztu zora kutsuko zerre.
0: Beti zuk ez dakizu. Dana akizu, baina nik ez dakizu dana. Horren guazen, atentzion.
1: Importante.
0: Ez badakizu galdetu atalea paso.
3: Ez badakizu galdetu.
0: Bueno, ez badakizu galdetu, hau da gure sexisoa berrixe,
1: eh?
0: Zein godeu sexisoa ontan, ba... Izenak esatu gombezela, ez balima dakizu, galdetu.
1: Hombre, es que galdetute ikiste gauzek, a ber, inorek ez da jaixo dala jakinde.
0: Bale, baina gau, ze galdetu berdeu?
1: Ze galdetu berdeu.
0: Ze galdetu berdeu.
1: Ze galdetu berdeu. Galdetu berdeu. Arrandeko asuntu eo.
0: Hori da ta.
1: Zuto, celebre da.
0: Claro, porque zuke zamer, a ber, letu gioia, ez de jartza guen, a ber. Letu inbardu gioia.
1: Nik gioia, letu berde?
0: Bai.
1: A ber.
0: A ber.
1: Ama, zu beti zaten dira zu. Ez, amendik aurrea. Hortik meze. Gazte hoi, asko gostatzen zaigu arrandegira joatea.
0: Hori nik esan berdet, bai.
1: Bai. Supermerkatuan edozen gauza erosten dugu askotan. Barrandegi batera deituko dugu
0: ikasteko.
1: Importantie, bai. Claro, claro, claro, claro.
0: Orduan arrende bate hau txingo deo?
1: Arrende bate hau txingo deo, a ber ze panorama daun, zer don, a ber ze... Ez que gara ez dido arraxe, Iban. Hori bada arraxe, jo nero jango nuke, baina ez que zata jarazen presupuesto, Iban. Presupuesto, madre mía.
0: A ber, hau txingo deo. Zuke zantzu, Marianibes...
1: Marianibes Garmendia. Azkoki bada hola, izeneko asko jar bat, baina hori zara hau txipintzeu, Iban. Zara ustea?
0: Zara, zara, zara.
1: Zara ustea,
0: Marianibes arraidegia, itxite da, hau den matemunez, kiorra.
1: Ez que ya sortzire di.
0: Jubilau inda, zeiz dago jo sortzire posta dieta. Ona hotzei matemunez.
1: No, iketari, iketari. Ala, ber.
0: Zugitzein, perka Andra, Andra enik usetu betu arantzoko xubela.
1: Zaban, arraxe prezizu tabla.
3: Bai.
1: Hola, ezu, maite naiz, ezu nire nikue jakin, a ber, arraixe, oin temporadan, zein dan, on, temporadan don arrai onena, eta berkena.
0: Marka, uzuri zena nola dezu?
3: Nola, nola, nola, nola, zezatzu?
0: Izena, izena zurie.
1: Izena zu.
3: A ver, osu zena izu jakin, temporada barrendia zer da guan.
1: Bai, ba, beza, kiu duzu, eh? Oxe, bai, hendik edurk esplikau naiz, hombre...
3: Juan Atuna.
1: Atuna, bitu? Bitu? Ni ban, zeo zemanakin, uste non pasau zala, eta berdela, eta noiz izitea, berdela, udeazkenin, berdela...
3: Berdela, uda berrizan.
1: Anda, bitu, alrezka hori da, hode fundamentu,
0: eh? Atune, kilu ez ema dao?
1: Merke ongoa?
3: Merke, bai, ez, guan ez da, ja bukazai, ja kostera, ja.
1: Bukau, inalda o zinda, en que quedamos?
3: Aizu, bihar dek izazu.
1: Zeba?
3: Porque lana jatelago.
1: Atune jateko gujarrizate, aizu. Nere di losixo mango izute, nere di ezixue. Kartzeko, eh? Aio guapo. Aio. Aizu. Madre mía.
0: Ba, lana zauken gizanak.
1: Ergin.
0: Ba, jo, bostetan ikizta gizan. Ma, jete jungoan arraxin ostia.
1: Jo.
0: Ba, atzaldo.
1: Atune aldea zandu. Atune nik uste dut horrixen izatea da.
0: Ez, atune bukau da ja.
1: Ba, eta ez da izan du aziran, bai.
0: Azteukara nio naiz, gen Galizin, Kantabrin, nune honaiz azteukaran. Gijonen.
1: Gijon.
0: Eta zan dibe, azkeneko atune jandeula.
1: Bai, ba.
0: Ja, ez da batu.
1: Oso ederra, eh?
0: Oin hongoa, oin hongoa, langostinuk eta gero.
1: Nik uste berdela, eta zuk uste dazmadu zule, Iban. Bai, ba, eta salmoie berriz eta aloja de la cara. Atune zan dius, ez du zan ondo pentsaute, baina, bueno, eguela, barkau ikiso, izu.
0: Bai, barkau ikiso.
1: Azobra zen diren buru eta tripekin zer egin daiteke, eh? Batzuk, ikiste jo sopa deskau, gara ez?
0: Sopa deskau. Sopa de ajo.
1: Sopa de ajo, sopa de ajo. Batzu xekin da guzik. Sopa de ajo.
0: Iako. Oin, zare sozialeta bolta ute ama.
1: Ori, ori, ori.
0: Zuk uste zu, nik adikzixo bat daukatela
1: zer zuzela. Bueno, nisa espio nione zurekin oporretan.
0: Eta?
1: Eta adikzixo totala dugu.
0: Eta uke totala.
1: Osea, totala. Totala.
0: Zu dauk ez adikzixo eskusekin?
1: Eskusekin bat dauket bai. Adese dauket. Nik unha fiket. Bai, bai.
0: Zurekin pasatzen ara. Adibidez gaude, espaloi baten, no?
1: Gravida
0: bai. Espaloi baten, bi espaloi daude. Alde baten da euskixo, da besta lien dauk izpie.
1: Bai.
0: Zu zeik ezu?
1: Bai, bai, nik euskitea.
0: Okay. Ni jute ba naiz, kizpeta, zu jute ze euskitea.
1: Nik enfermedade duke. Dure enfermedade izatezako, tan olesia izatezako.
0: Ba, nik iletera da.
1: El sol.
0: Nik iletera da Instagrama, atea.
1: Ja, baina grabida, Baina euskitea da naturala, da hori berriz, ez dakit, baina horremeste, horremeste, horremeste pantalla, horremeste pantalla, kaino buru okertute hortxe, jendi ez tezuk usten, da hortxe, hortxe, hortxe. Pasau ikize, Eban. Ez que baxa emberdezu, eh?
0: Imagina, gero, aplikazizu ligatzeko. Zare soziala diabaitaren, zuk ligauko zenuke, duela otamarru urte, Agustin zurek senarrakin denera itakin aplikazio bat
1: egin. Nik uste pentsatzen, imposible. Nik uste pentsatzen. Aukera gehiago baina ukuko nun, elegitzeko, eta bueno, Agustin seguro nula elegiuko, porque ordu nengo zen aukera mordue.
0: Claro.
1: Ordu nengo nintzen mare haute zein hartu.
0: Claro.
1: Eta frente a frente, obeto, pues claro, que incluso con itzen kalin, geldi ungo nitzen bearekin, claro.
0: Claro, porque ni baiaz amarrado que gero jendiek zare sozialetan, gezurra asko zate huela.
1: Ahí está.
0: Zate zuz, ba, ego bialtzi zuzeratatu bat,
1: bai.
0: Odela amarrurtekue, ja. Azaltzeana, berrota magoste efektokin,
1: gero... Gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero,
0: gero, gero, gero, gero, gero,
1: gero, gero, gero,
0: gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero,
1: gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero,
0: Danok ez dut zegea? oso txikixe da.
1: Bai, hori bai.
0: Orduan azken finin badakizu asuntuen hundi di joan.
1: Ja, ja, ba, bendigunen ere, erretatu bat rakutsi zin ere, zea, mutil bate, bueno, nagoren mutilak, jefe berri xetorre bertzikola, ez?
0: Bai.
1: Zase gerra zintzin. Bai. Bitu maite ze mutil guapo erakutsi zin.
0: Jefi, eh.
1: Akarek erakutsi zin arpeixe. Esan nun aziran, ui ze guapo, ostras! Eta esan nixen, eon, erakutsi berriz, eta biharren galdiz, fijaunitzen, beste punto batzuten, esan nun, ui, o sea, hasiren pentsan nun zala, alto altu, eta gero biharren azaldu zan, esan nixen, ez txikixe da.
0: Betu.
1: Eta esan nixen, txikixe. O sea, lehen lehenko enpresitxue, ematizu, ezateko, pentsatzeko posture bat, personalatiko zitxekun. Eta biharrengun, beste bat, segun zeto gitxe fijatzen zean, ze gauze ez, ezke hori da falzoki bat, Iban, bezat. O sea, redes sozialetatik ez da zautu berpresen, baina, bueno, gaur honi modan dao.
0: Modan dao.
1: Modan dao.
0: O sea, ez ez zura eliga usuk zero zeizeletan?
1: Nik, oin, ez dago ligatzeko goik.
0: Ez, baina, zan, ez zu ez daude alde.
1: Alde, neratik frente a frente, Iban, izan.
0: Hombre, baino, lehenengo kontaktu inleik ez uzaero sozialetan, eta gero ja,
1: geratiztea
0: pertsonan, eta ja ikizuna da,
1: horrena berbenatan, horrena berbenatan, horrena, niretzat, niretzat, oin dakotean edadikin, niretzat ez du existitzen mundu hori.
0: Ez,
1: no zabalduk horra.
0: Karretzau deni, bai ordia.
1: Ez, ba, nik ez.
0: Ni zabalzabalinde, no, baiak estamos, amen, bueno, ya que soltero no.
1: Zabalzabalinde beti.
0: Bai, ya que soltero no, nesangoet, momentu
1: honetan.
0: Soltero no.
1: Seguro?
0: Ni bai.
1: Bai.
0: Zaben ez duango.
1: Isto aki, porque beti zatezu hori, baina este sinisten hori de, askotan.
0: Ez da lezu sinisten,
1: eh? Este sinisten, seguro, seguro. Ez hori ikuste sentitzet, zehose...
0: Babarola.
1: Ez tala eixe.
0: Ez, eh?
1: Ai? Ai?
0: Ba, nik esango izut, soltero no, hola.
1: Bueno, ba, soltero.
0: Ta hori da, egixe. Urrengo atalai, paso de mango show.
1: Bai, azkar, azkar, bazpaere.
0: Bakizuzte ataldan.
1: Bizpare, ontsi letuko eta berra.
0: A ver.
1: Gaiari buruzko solasaldia.
0: Solasaldia. Hori ontsi egin dau.
1: Gaiari buruzko solasaldia.
0: Bai.
1: Ez badakizu galdetu.
0: Hori de egin dau.
1: Hori de egin dau. Hoi pasengo doji hortaz.
0: Amen.
1: Hoi pasako
0: dau. Amen.
1: Amen. Xelebritiak. Xelebritiak.
0: Ez, letu ondo.
1: Xelebrite bagiago. Ráfaga sesioa. Ráfaga hori zer da.
0: Ez, hau.
1: Xelebrites.
0: Xelebrites.
1: Ixe, ixe.
0: Xelebrites.
1: Eixe, hori zite celebrity intesa, eh?
0: Bai, kasu honetan tu melodi.
1: Ai, eta, bera, haizi dira arrimatzen, haizi dira arrimatzen.
0: Tu melodi. Celebrities. Bueno, ma kuadri esan duen bezala, gaunin da, celebrities ten, zintazko gumitatu bezala.
1: Tu melodi.
0: Ai, eta bera, eta paula, zure gehoa.
1: Hori.
0: Kaixo lekote.
1: Hola, guapisimas. Ke guapas ez, zu guapas aldete. Diferente zaldete, gaur jantzike.
4: Esan da, nunfo, ez tema denbora, baino, oain dela guntzirkartu ginen kale.
1: Ba, bai. Kontxan, ikusi ginen, barandian.
0: Bai, ez que abezko anotxe oso txikixela, da beti ikusteria, baino, normanien donostiko kontxan ikusteria beti.
1: Bai, normanien la da.
4: Bai, bai. Ez que kontxa asko urtetzen zego deno, jordo.
1: Hori da.
0: Bai, ez duet, baina zein ez duzu amada da, aitanak azun ez duzu ala paula.
1: Hombre, diferente dik uste, jo, jaspaldi honetan, fizikamente, aldaute zaudete bixok. Hola, bai, baina nik ez daki behin ezein dien izenakin, itzatzi zartzen burun. Eta gainera gauza horretek, hile iso eta hile ondolaue.
0: Bai, hile ondolaue da, aitana.
1: Badako apisa, balota, bestik ez duo, hori badakit.
4: Arrosa aukena.
1: Bai, zabala horre badakit, hori da, bai.
0: Gure bitote gaurko, podcastan gaixe da, sare sozialak.
4: Bale.
5: Okay.
0: Eta zue, zare sozialetan oso aditxu ez zeat, eh?
1: Bai. Bueno.
0: Zuek, zare sozialetan egunian zemat, denbora bat ez zute, emat ez zute.
5: Zure mogu ez zuhat. A ver, probablemente ordu asko.
4: Minimo,
5: zortzi ordu bai.
4: Bai, zortzi ordu bai.
5: Bai, ez que askotan jartzen den musika, eta o YouTube o Spotify, eta goten da ordu, baina ez nau. Entonces, eso cuenta o no cuenta?
0: Bai, cuenta. Zema taute zute mobilien zuen erabiltzaile eta berpen denbora.
5: Gauza, a ver, oain dela gutxi mobila puzkatu zitzaiten tau da berri eta ez nahiz asko egon, zera, oain dik Instagram falta zait eskarratzea orduan gutxigo jarko, baina, bueno, a ver. Ajust, no me detzen da, o sea,
0: ajust. Garri, ajust es en tiempo de uso.
5: Bide, bida. Lau ordu.
0: Ni badakizute, ni badakizute zema dukaten.
1: Riperatzi, honek eratzi, seguru.
5: Itxain, ajo, porque lehen Instagram dukete hemen ez, así que
0: beratu
1: bestien. Ba, lau gutxi irutze zat,
5: eh? Berroita amabi minutu.
1: Zemat?
0: Zazpi ordu eta berroita amabi minutu.
1: Zuberaz eterdi.
0: Ni dauzket, zazpi ordu eta zortzen minutu.
1: Bai.
0: Ondo da, bai, Denkola zelein nahi.
1: Zo izki. Zuena maion guazuekin, hasta la narize.
5: Gau de beti musikakin o TikTokak ikuste.
4: Ideia beiratze.
5: Demora ez terpasatzea.
1: Ja, baino, azkene ez da hona, horremeste raiz sozial, horremeste pantallat, horremeste, ez? Jendie beiren bezakor peire.
5: Ba, batzutan burutu jartzen zaitean, beste ordu egon mobilen, daiten etena da, TikTok bat hartu zitzaiten, alezuna, ajusteta jun, eta jarri luz kalida, eta kentzen do, justo argie emateizuna buruko meia.
1: Bai, da horre bai.
0: Bai, ke truku,
1: bai, truku, baina radiaziones, uf, radiaziones.
0: Bueno, gero, bueno, gero, asko guztu ulertzez, bueno, zara sozialita dedikatzote, zesuen lana, gaur guin, zara soziala gie.
5: Bai.
1: Ikon honra, ikon honra.
5: Bai, bai, bai.
1: Aizue, ez, aplikazio bidez, aizu, aplikazio bidez, ligatzearena, bai edo ez? A ver, porque tengo sus ligones totales, ¿eh? Ligonas, a ver. Venga, venga, bye, interior, bye, venga, bye. Venga.
5: Hey, Instagram, bai, baino, Tinder, taula, bueno, es que es... Nik ez el probatu, baino, ya, aizu, nahi dona...
1: Es que sinisten, o sea, esto es
0: que
1: sinisten. No les creo.
0: Esto es que probatu Tinder bidez ligatzen, baino Instagram bidez baino.
5: Ay, claro, a ver, o sea, azkenen idazten dizute, o sea, ez aquí eta, joder, normala, ¿no? Ea ni baino, bello.
1: Ah, ez horro, bai, guan ligona, bai,
5: Txoi, gehiago ligatzen do, zeba, ez opzio falta batik, baizik, eta... O sea, porque ni kaso gehiago egiten dut igual.
1: Se expone más.
5: Zaino pertsoren ezagutxatan, bueno, esaten mali daztu, Instagrametik idazten jazura, baina iberdin zaite. O sea,
6: hombre,
5: baino, ez aquí.
1: Diferentia.
0: Baino, claro.
1: Frente a frente.
0: Zuek ze ligatzez dute, zuen Instagrameko biok daukezute kontu berdin bat, eta gero bakoitza bere kontua.
1: Hombre.
0: Pertsonalen, karo, porque zuek biok kompartitzez duten kontutik, batek ligatu leike bestean izenien.
5: Ya, ez, que ba, hori eza, kontu hori tu melodina, ba, lana batik grabitzen dugu.
1: Hori eza,
5: jendea ezagutzeko goio pertsonala.
0: Osa, aitana dala maz ditxaratxera.
1: Ja, baina bixek aidea, poliki, edabidekin, aizeate bakutze zegoen personalia di etatzen. Ikusik ez izute, ja, etze atela iguelak. Osea, zioz be,
5: Ani, Tu
1: que
5: ligatzen
0: dezu gaio, Instagrameso pertsonan. Instagrametik, bai, pillo bat gaina. Porque pertsonan jendie lotzau ja. Baina Instagrametik... Gure
5: pasatzen zegoen, nahi pasatzen zegoen, ikusten zu jendea, begatzen gelditzen dela, baina ez dizu zer esaten, eta gero Instagrametik idazten zute. Baina gero egia da... pertsona bat eta imaginau, superondo enkajatzen zute lo que sea, ematen zu Instagrama, eta Instagramak asko esaten do pertsona batetaz, O sea, ya. Depende zen jarraitzen don, depende argazki. Egon ez dizu gui, ez da ematen zona zala.
1: Hori da, falsokeria.
0: Hori pasa uzazute, hau da, pertsonan ikusi pertsona bat gero Instagrama estalkeatu, eta esan, hau ez zanik espero nuna.
1: Claro.
5: Bai, baino, atrebez ere, ba, Instagramen ezagutu da gero pertsonen esatezu, ui?
1: Bai, txaputza.
0: Orduen aitana da Paula, ibiltze zeate ligatze.
1: Bere.
5: O sea, bai, baino, eta...
1: Baino, ze.
5: Natural,
1: bueno, aizu, natural, aizu, cada porto un amor igual,
0: Claro.
1: Es que, hori importantie da, aizu, gañer, es que le va en verdad, Iván, me estela seca aburrida la vida, ¿no? Inglés, azuek, a ver, le lengo muxue, no se mande, se mat urtekin, hori jakin merko deu, A ver, se mat urtekin, nine eno bixukin, le lengo aldiz, ni desastre, una puritana naiz, azuek,
5: O sea, Markeli eman
1: nion lehenengo musua, Zure amai?
0: Ez, Markeli.
1: Ah,
0: guazenen.
1: Ah.
5: Así que, bueno, zinen guazenen... Ez aki, temezortzi urte, hola.
1: Mundo.
5: Temezortzi
0: beretzi.
5: Bai,
0: sí. Hori izetan Paula hori izetan aitana?
5: Iak.
1: Abixe batea. Matez,
0: a ver, matez itzetxe.
5: Aktoren gatik piko bat, mamar, zantzun, ya está.
1: Hori da.
5: Justo zan parte baten, Elene konfunditu iten zan, eta ematen zuen musua...
6: Vamos, bia
5: imazen. Baina, bueno, era papel. Era papel batzan.
0: Bale, orduen.
1: Sin más.
0: Benetako lehengo musua, noiz izen zan.
1: Con amor.
5: Batu el mantenten demo.
1: Bueno, ondo da, bai, intimidadi gorden, berdai, ba?
0: Sekretua.
1: Intimidadi, ja,
0: hombre. Bueno, eta bukatzeko, ja.
1: Uri, dantzabat inberko,
0: Dantzabat ingo deu.
1: Baldu, hombre, titokeko dantzabat.
0: Ze dantzada oain modan?
5: Ara,
0: Sayonara ingo deu, venga, segrara.
1: Hori da, hortengo modako edo.
0: Bai.
1: Sayonara.
0: Nola da, Sayonara?
5: Hasta luego, sayonara, yo aquí no me quedo, hasta luego, porque ya no lo quiero.
0: Oso ondo nintzen uten Benidorm Festen, eh? Ja, zenia dane honi zen. Izan zinaten niretzat irabazliek. Ja. Niretzat zen uten irabaztia.
5: Bueno, ba, presentatuko ga berriro. Beste urte baten bai.
0: Maravilla, aurten, maravilla. Aurten ez, baina igual urrengo urtien presentauko zeate Benidorm Festen.
1: Berriz.
0: Bueno, maja zaude.
1: Oso maja, beti zen di maja, maja maja die, jator jatorra die.
0: Bai, eta herriko binazka.
1: Naturala, bai, gaini, etzeko be, hola, ez jitu etzeko meixozen burure, eh? Beti, igual zen segitze be.
0: Ja, bai, nik uste doli dalo zinportanti ez, zara uste zela eta jakin berda, hankak beti lurrien aukitzen eta humil zeitzen.
1: Bai, bai, bai, bai, ez dira konsideratzen, ez?
0: Oso maja die.
1: Tu daude.
0: Bueno, ba, matxu, gaurkoz nik uste, dingo deula da, hau hola jaso, papel lana jaso, eta agurtu ingo bea.
1: Bai, bai, bai, bai, bai, mañana más y mejor.
0: De atorren hasti, eh? Berriz,
1: bai, bai, bai.
0: Berriz, bai, bai. Bueno, ez da igute kalea botatzen, momentuz, hamen zeiuko deu.
1: Hori da, hori da.
0: Hamen zeiuko deu.
1: Ba, lehin ingo deu, eh? Bai.
0: Zuek jarraitu, jufi entzuten, eta podcast plataforman, eta beste toki guztitan, jarraitu gure zara sozialetan baitere, eta menongo galako, datorren hastien.
1: Iban da nite Iban.
0: Bai, Iban Maite eta Iban ta Maite.
1: Hori da.
0: Euskal Herriko sukaldiek, kumunek eta kuartuak eta alegratzen, kotxiek, bai?
1: Hori da, bai, bai, bai.
0: Hala, ondo segi, venga.
1: Agur, agur.
0: Jo.
6: Euskadi Erratia.

0: goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, munduko koparen ospakizunek bere horretan jarraitzen dute. Atzo Maria Txibite Nafarroako lehendakariak harrera egin zien Mikel Merino erdilari iruindarri eta Javier López Kirol psikologo nafarrari. Ezin da bertan egon Nico Williams Atletico aurrelaria beste konpromiso batzuk zituelako. Foru Jauregian Txibitek eskerrak eta zorionak eman dizkie jokalariei.
2: Por demostrar que unidos somos más fuertes, por hacer que la marca Navarra y la marca España se reconozcan por valores positivos.
1: España eta Nafarroaren munduaren aurrean balore positiboekin lotzeagatik eta eskaera bat egin du Txibitek. Espainiako selekzioa Nafarroara etortzeera zale Nafarren babesa helarazteko jokol.